0: thiết xưng niệm. Về sau, lần này như thế là do vì đời người tai nạn, nghịch cảnh phiền não nhiều. Những tai nạn, nghịch cảnh phiền não này luôn hiện ra trước mắt. Giống như cái tai họa đột nhiên này, ông Trần mặc dù có bị kinh sợ, hao của, vẫn là từ trọng báo chuyển thành khinh báo. Cũng là cái may lớn trong cái xui xẻo, trong sâu xa vẫn có Phật Bồ Tát ngầm phò hộ.
1: Chuyện thứ 38. Con mèo đòi nợ, yêu cầu siêu độ. Phàm người khi mạng sắp long chung, ngoài con đường thánh ở Tây Phương ra, thì nếu không vào được cõi trời hay loài người, thì cũng ắt vào các đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quyến thuộc của người mạng chung, nếu có thể giúp cho họ niệm Phật, đó là đưa thần thức của họ vãng sanh vào đường thánh Tây Phương, mãi mãi thoát ly được biển khổ sanh tử. Nhưng cái ngày sắp mạng chung, giống như ngày 30 tháng chạp, những oan nghiệp đời trước, các chủ nợ đều đến, đâu có chịu cho anh đi dễ dàng. Nợ đã tính chưa xong, lâm chung làm sao để cho anh tiêu dao tự tại. Trong khoảnh sát na này thì phần lớn trách nhiệm ở nơi quyến thuộc và những người trợ niệm. Cho nên người niệm Phật tu hành nhất thiết không nên ỷ vào mình tu hành nhiều năm, công phu rất tốt, các thứ công đức bố thí vân vân nhiều. Ngoài các bậc hành giả thật sự nắm chắc được việc tự tại, muốn đi thì đi, còn lại lúc sắp mạng chung vẫn phải lấy trợ niệm làm quan trọng. Bây giờ đơn cử một vị liên hữu vào tháng trước vãng sanh để chứng minh. Vị liên hữu Hồng Hoàng, trưởng ban của ban 48 nguyện, kim ban trưởng của ban thí tài ở liên xã Đài Trung, năm nay 62 tuổi. Trong 20 năm gần gũi đồng tu với ân sư Bính Công, có thể nói là người có phước báo nhất, thành khẩn nhất, phát tâm lớn nhất, không có ai là sánh được với bà. Phước báo của bà ta là gia đình thanh nhàn nhất, con cái, dâu rể, cháu ngoại đều hiếu thuận, cả nhà tin Phật, niệm Phật và của cải dư giả, bố thí từ nào đến giờ không có lẫn tiếc. Cho nên sư phụ cho bà ta làm ban trưởng ban thí tài. Lòng thành khẩn đối với việc tin Phật của bà là mỗi khi sư phụ giảng kinh hoặc mở hội vân vân thì bà đều đi đủ, không có mưa gió gì có thể cản trở. Chẳng những tự tu tự lợi như thế mà còn tâm tâm niệm niệm luôn nghĩ đến việc lợi tha. Tôi thường khen ngợi Hồng Hoàng với mọi người, hạng mà khó độ nhất là bà con trong gia đình và những người hàng xóm. Nhưng mà Hồng Hoàng thì sao? Thật có thể nói bà là bậc bi trí song vận, nghĩa là bi trí đầy đủ, phương tiện khéo léo. Không những trong gia đình, bà con, đồng chí, đồng đạo, ngay đến bà con hàng xóm xa gần, cả đến trong những ngõ hẻm ngóc ngách, hầu như nhà nào cũng đều phụng thờ tượng Tây Phương Tam Thánh, có thể độ được cả một con hẻm đều tin Phật, thật là hiếm thấy. Đây đều là cái thành quả phát Bồ Đề Tâm của bà. Chẳng những như thế, bà lại còn đảm nhiệm làm cán sự hội phụ nữ khu Bắc thành phố Đài Trung. Đã từng khuyên dứt mười mấy gia đình bất hòa, năm đó có cặp vợ chồng trẻ, cảm tình sắp bị tan vỡ. Lúc chồng vợ con cái sắp chia tay, thì nhờ biện tài vô ngại của bà khuyên bảo, gia đình trở lại tốt đẹp, và tốt hơn nữa là đều quy y Tam Bảo. Cho nên ai cũng đều khen ngợi hoàn cảnh gia đình của sư tỷ Hồng Hoàng là tốt đẹp. Cùng với tinh thần từ bi, ưa xả thí của bà, trong đời có thể nói là thập toàn thập mỹ, tức mười phân vẹn mười. Tuy nhiên, trong cái đẹp có cái khiếm khuyết. Cái khiếm khuyết của sư tỷ Hồng Hoàng là vào năm ngoái bỗng nhiên bị bệnh ruột dư, đã đi bệnh viện khoa ngoại mổ một lần. Đến trung tuần tháng 2 năm nay, bệnh biến đổi nặng. Đã qua đông tây y dược liệu, vẫn không có hiệu quả. Lúc bệnh nặng, đã từng có thỉnh thầy Bính Công đến khai thị. Thầy thấy bà uống thuốc an thần, mơ mơ hồ hồ, liền dặn con cái của bà: về sau nhất thiết không nên tiếp tục cho bà uống thuốc an thần nữa. Lúc trợ niệm, tinh thần sẽ mơ mơ hồ hồ như thế, thần thức sẽ không thể vãng sanh Tây Phương được. Đến 3 giờ buổi chiều ngày 17, Tôi nhận được điện thoại của con gái của bà, nói là mẹ của cô đã hôn mê bất tỉnh nhân sự. Tôi lập tức cùng với sư tỷ Ngọc Trinh và mấy người nữa đi đến trợ niệm. Lúc đó mọi người chúng tôi đều thấy bà ta hổn hển thở gấp, không còn biết gì, hai tay giở lên buông xuống liên tục, bộ dạng như đang muốn đẩy cái gì. Chúng tôi liên tục niệm Phật, niệm đến khoảng hơn 5 giờ thì hơi thở gấp của bà đã từ từ ổn định lại, hai tay cũng không còn giơ lên giơ xuống nữa, dần dần tỉnh táo trở lại và đã có thể nói chuyện được rồi. Bà nói với chúng tôi: "Sư tỷ, cảm ơn các sư tỷ nhiều. Được rồi, các sư tỷ nghỉ đi." Tôi nói bà ta nên tĩnh tâm nhớ Phật, không nên nói chuyện nhiều. Lúc đó đã 6 giờ, tôi liền dặn dò con cái của bà rằng: "Nếu như lúc nửa đêm khuya khoắt nguy hiểm, các con cháu mọi người đều phải cố gắng niệm Phật, nhưng nhất định phải đồng thanh, không nên có người thì niệm A, có người thì niệm Đà, có người thì niệm Di, trước sau lộn xộn, như thế làm nhiễu loạn nhĩ căn của người sắp mạng chung." Sau khi tôi dặn dò xong, liền cùng các liên hữu ai về nhà nấy. Đến sáng ngày hôm sau, nhớ nghĩ người bạn tri âm sắp từ biệt cõi đời, không khỏi ngậm ngùi nhớ tiếc, tức khắc chạy đi xem coi tối qua như thế nào. Lúc tôi mới vào cửa, A Hoàng nghe được tiếng tôi liền lớn tiếng kêu lên: "Sư tỷ kháng trị, lại đây, lại đây." Tôi liền ngồi trên mép giường của bà. Bà nói với tôi: "Chiều hôm qua may là có các sư tỷ niệm Phật cho tôi, do vì lúc đó dường như đang bị cái chụp mũi đen đè cứng. Cái chụp đó nặng có mấy ngàn ký, đè đến nỗi tôi không thở nổi, chỉ còn có hai tay còn tự do, nên hai tay giơ lên giơ xuống muốn đẩy nó ra nhưng lại đẩy không nổi." Tôi hỏi bà ta: "Tại sao chị không niệm A Di Đà Phật?" Bà nói: "Khắp mình bị đè thở không ra hơi, không những miệng niệm không ra, ngay cả trong tâm cũng không niệm được. May mà còn có thể nghe được tiếng niệm Phật của các chị, tiếng vừa to vừa rõ ràng. Cái chụp mũi đen đó dần dần biến mất, tôi mới cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, từ từ tỉnh lại." Hồng Hoàng lại nói: "Sư tỷ kháng trị à, tôi hôm qua lại còn nhìn thấy một cảnh giới nữa, kể ra rất dài." Tôi hỏi bà muốn nói cái gì. Bà nói: "Tối qua khoảng 2 giờ, tôi nhìn thấy có một đứa bé khoảng chưa đầy 8 tuổi, mặc đồ trắng hiện ra trong phòng tôi. Tôi hỏi nó: 'Mày là ăn trộm đến trộm đồ phải không?' Thằng nhỏ liền phủ nhận: 'Không phải, không phải.' Tôi hỏi tiếp nó: 'Vậy mày ở đâu đến đây? Đến làm cái gì?' Nó nói: 'Tôi từ lục đạo luân hồi đến, muốn đến đòi nợ bà, tính sổ với bà.' Tôi nói: 'Ta làm người thanh bạch, chưa từng thiếu nợ của người nào.' Thằng nhỏ đó lại nói: 'Không phải đời này mà là nợ đời trước, do vì bà đời trước ở Đài Bắc làm người hiếu sát, đã giết 40 con mèo rồi đều vứt bỏ xuống sông Cô Long, tên cũ. Không tin bà đi kiểm tra lại thì biết, tôi là một con trong số đó. Do vì sau khi bà giết chết tôi rồi, bà vẫn cứ ném vào trong sông. Tôi rớt xuống bên bờ, có một người họ hứa cứu tôi, nhưng tôi đã không thể sống tiếp, nên đã dùng một sợi dây cột tôi lại, treo lên trên cây. Tôi nhờ tinh hoa của mặt trời mặt trăng cho nên có thể được hình người này. Nhưng còn 39 anh chị em của tôi vẫn còn hình dáng mèo chịu khổ ở nơi đó. Tôi đến đây là muốn bà siêu độ cho bầy mèo anh chị em của tôi thoát khổ." Tôi vội vàng nói: "Được, được, liên xã chúng tôi trong tháng sắp cúng tế tổ, thuận tiện sẽ siêu độ luôn cho các người." Đứa bé đó lại nói: "Không được, không được, nhất định phải làm hai cái giỏ tre đi đựng 39 con mèo kia. Chính bà tụng kinh siêu độ tại nhà bà." Tôi liền nhận lời, sáng hôm nay kêu canh thân viết thư cho một người bà con ở Đài Bắc hỏi thăm rồi. Qua 3 ngày, người bà con ở Đài Bắc gửi thơ hồi âm nói: Trước đây rất lâu, ở Đài Bắc thật có con sông này. Việc này của Hồng Hoàng không những nói với tôi, còn nói với rất nhiều liên hữu nữa. Bà liền thỉnh cư sĩ Triệu Đàm Thuyên, Vương Thanh Hán, mười mấy vị liên hữu đến nhà bà tụng kinh Địa Tạng. Tụng kinh sám 3 ngày để siêu độ cho 40 con mèo kia. Buổi tối ngày cuối cùng lại làm một nhà phổ thí, tức thí khắp, để mở hết những oan kết cho bà. Đến sáng sớm, mồng 5 tháng 3 âm lịch, có người gọi điện thoại đến nói Hồng Hoàng sắp vãng sanh rồi, hiện chỉ còn thở thoi thóp. Tôi liền lại cùng với sư tỷ Ngọc Trinh và mấy vị đến nhà bà niệm Phật. Niệm được hơn 1 giờ thì Tố Cầm, con gái của bà, nói với tôi: "Sư tỷ, má con bắt đầu từ đêm qua chỉ còn một hơi thở mong manh như thế, đến bây giờ vẫn chưa được vãng sanh. Má con trước đây từng có dặn dò con, cần phải trước khi vãng sanh trước nên thay đồ giùm cho bà. Không biết phải hay không là chưa thay đồ nên không chịu vãng sanh. Sư tỷ, bây giờ thay đồ cho má con được không?" Tôi nói: "Không được, không được. Bây giờ độc dời bà, e rằng gây cho bà ta phiền não thì không được vãng sanh." Thế là lại niệm hơn nửa tiếng đồng hồ, vẫn cứ như thế. Tôi nghĩ có lẽ bà ta thật sự chấp phải thay đồ trước, liền kêu mọi người tạm ngừng niệm Phật. Tôi đến bên tai của bà lớn tiếng nói: "Sư tỷ A Hoàng, chị niệm Phật 20 năm, tâm tâm niệm niệm đều là muốn vãng sanh Tây Phương. Chị đã hiểu thế giới ta bà này là giả, là khổ. Đời người ở đời trong mấy chục năm, mỗi con người cuối cùng đều phải chết, chỉ là trước sau mà thôi. Thế giới cực lạc mới là quê nhà an ổn của chúng ta. Phật A-di-đà là cha lành của chúng ta. Sắp đến tiếp dẫn chị phải buông bỏ hết vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Mọi người chúng tôi sẽ tiếp tục giúp chị niệm Phật, đưa chị vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Sau này chị còn phải thừa nguyện lực trở lại quảng độ chúng sanh. A Hoàng, chị phải buông bỏ tất cả. Chúng tôi thỉnh Phật A-di-đà đến tiếp dẫn chị phải niệm Phật theo đại chúng." Thật là không thể nghĩ bàn. Mọi người đều nhìn thấy lúc tôi nói chuyện với bà, mắt của bà mở ra, đầu thì gật không ngớt, bày tỏ dáng điệu rất hài lòng. Chúng tôi bèn niệm tiếp được 5 phút, bà liền mỉm cười ra đi. Lúc đó là 11 giờ trưa ngày mùng 5 tháng 3. Sau khi bà dứt thở, chúng tôi lại còn niệm 8 giờ nữa mới để cho con cháu bà tắm rửa, thay đổi y phục và lo đám tang. Từ chuyện đơn cử có thật trên đây, chúng ta thấy trước khi Hồng Liên Hữu Lâm Chung nhìn thấy một cái chục đen nặng cả ngàn ký đè bà ta đến nỗi đau khổ vô cùng, tự mình không cách gì đẩy ra được. Nếu như không có các vị liên hữu bên mình bà niệm Phật cho bà, thì làm sao có thể hồi dương được hơn 10 ngày. Dùng Phật Pháp làm những công đức giải oan thích kết, tức mở bỏ những oan trái cho những con mèo nhỏ kia, mà những oan hồn kia biết Hồng Liên Hữu thường ngày niệm Phật sẽ sanh Tây Phương, thì món oan trái này sẽ không còn cách gì đòi cho được. Bèn hiện thân ra đứa nhỏ, thẳng thắn nói ra đoạn oan nghiệp bị giết hại đời trước, yêu cầu tụng kinh siêu độ cho chúng thoát khổ. Có thể nhìn thấy nhân quả đáng sợ, rất nguy hiểm biết bao. Tôi viết đến đây tự nhiên lông tóc dựng ngược, cảm thán mãi. Thật là thân này không lo tu ngay trong đời này, còn đợi đến đời nào mới độ được thân này.
0: Câu chuyện thứ 39. Cháu gái nói chuyện phạm lỗi với ma quỷ nhờ niệm Phật giải quán. 7 năm trước, lúc tôi đang giảng kinh Di Đà ở nhà ban trưởng Lý Thủy Cẩm, ban Kim Cương ở đường Nam Kinh, lúc đó có vị thính chúng rất thành khẩn, họ Dương tên Khuyến, hơn 30 tuổi. Cô ta rất giỏi làm ăn, đã từng kết hôn. Do vì hai vợ chồng trẻ cá tính không hợp nên chia tay nhau. Nhưng cô Khuyến này là người rất biết giữ đạo của người phụ nữ, cho nên sau khi hai ông bà già chồng qua đời, mặc dù đã ly hôn với chồng, cô Khuyến vào tiết Thanh Minh hàng năm vẫn về nhà mình ở Lộc Cảng sắm sửa những đồ bánh lễ, rượu, đồ tế, vân vân, đi đến mộ của cha mẹ chồng cúng bái. 7 năm trước, cô Quyến còn là tín đồ Phật giáo sơ cơ, đến tiết thanh minh vẫn về cố hương sắm sửa rất nhiều đồ, rồi cùng đứa cháu gái và mấy đứa bé hàng xóm đến cái mã quan đó cúng vái cha mẹ chồng có duyên mà không nợ. Cô ta đang phủ phục lại và nhớ lại ngày trước, bỗng nhiên nghe đứa cháu gái 10 tuổi đứng bên mộ bia kêu lên:
2: "Cô ơi, hôm nay cô đi cúng mộ cúng sai rồi. Chúng ta là họ Dương, còn cái mộ này họ Hứa, không đúng rồi. Cô ơi, chúng ta về nhà đi, về sau không cần phải lại đây cúng bái mộ của họ Hứa này nữa."
0: Do vì cháu bé này nhìn thấy họ ở bia đá trên mộ, không biết nội tình, tôi hỏi cô Khuyến: "Cô có giải thích cho nó không?" Cô Khuyến nói: "Đối với con nít làm sao nói những chuyện quá khứ như thế này?" Tôi liền chia bánh trái cho đám mục đồng, thôn nữ mang rượu thức ăn, đồ tế về chia cho mấy đứa nhỏ đi theo ăn. Tôi thì đi vội về Đài Trung. Sau khi cô Khuyến về Đài Trung 12 giờ đêm đó, người em trai ở Lộc Cảng đột nhiên vội vã đến, rất lo lắng hỏi rằng:
3: "Chị à, chị hôm nay dẫn cháu đi đến mộ, có làm cái gì không đúng không? Tại sao ăn cơm tối xong, em đang viết bài, bỗng nhiên cháu nó kêu to đau đớn lên, cứ nói: ba ơi, ba ơi, có rất nhiều quỷ từ ngoài cửa sổ vào, đều vươn dài tay ra muốn bắt con đi. Họ mắng con hay xía vô chuyện người ta, biểu người ta sau này đừng đi cúng bái nữa. Ba má ơi, con sợ quá."
0: Em trai cô lại nói: "Chẳng những như thế mà lại còn phát sốt cao nữa, cho nên cả nhà cơ em nhanh chóng đến hỏi chị. Hôm nay ra mã, rốt cuộc là chuyện như thế nào vậy?" Cô Khuyến liền đem việc ở mã nói với em trai. Cô ta nói: "Có lẽ là những hồn quỷ bị nói là không phải nhà họ của mình đó. Sáng ngày mai chị nhờ các vị liên hữu đi tụng kinh siêu độ là được rồi." Qua sáng hôm sau, cô Khuyến liền đến nhà ban trưởng nói với Lý Thủy Cẩm rằng:
4: "Hôm qua cúng mộ, đứa cháu gái không biết nên nói những lời có lỗi với người chết, tối hôm qua liền đến gây chuyện, làm cho thằng em của tôi ngay đêm hôm đó đến tìm tôi. Hôm nay đến đây thỉnh cầu ban trưởng nghĩ cách giùm."
0: Ban trưởng Lý Thủy Cẩm thật từ bi, liền cùng phó ban trưởng Lâm Ngọc Kính, luôn cả cô Khuyến, ba người đi đến Lộc Cảng tụng một quyển kinh Di Đà, 21 biến chú giảng sanh và chú đại bi tâm kinh vân vân cho con bé, tiêu tai giải nạn cho nó và cho nó uống nước chú đại bi, lại bảo cả nhà niệm A Di Đà Phật nhiều vào. Thật là không thể nghĩ bằng, nhiệt độ của con bé hạ dần, bình an vô sự như thường. Cô Khuyến từ đó cảm thấy Phật pháp vô biên, càng phát tính tâm sâu chắc, tinh tấn hơn gấp bội. Tháng 2 năm ngoái, lúc liên xã mở cuộc họp nhỏ, cô Khuyến đứng dậy xin hỏi sư phụ Bính Công. Cô nói: "Con trước kia chưa tin Phật, trong nhà có cúng một tượng Dương Gia Công, em gái con cũng là một miếng kim bài nặng 3 tiền đeo trên ngực của tượng thần. Bây giờ con đã là đệ tử Tam Bảo, con muốn thỉnh tượng Dương Gia Công đó đưa đến miếu thần và lấy miếng kim bài đó ra đem đi bán, rồi lấy số tiền bán được khắc một tượng Địa Tạng Bồ Tát. Em gái con đã đồng ý, xin hỏi sư phụ có được hay không?"
5: Sư phụ đáp rằng: "Được, nhưng tượng Địa Tạng Bồ Tát này phải viết rõ là Dương Gia Công cúng hiến, bởi vì miếng kim bài của em gái cô đã dâng cho Dương Gia Công rồi. Kim bài là vật sở hữu thuộc về Dương Gia Công, nếu làm như lời ta nói thì không có lỗi."
0: Do đây có thể thấy, cô Khuyến bây giờ đã là một tín đồ Phật giáo chánh tín vậy.
1: Chuyện thứ 40: việc sanh tử của ai, tự người đó giải quyết. Lại nói cô Khuyến vào một buổi sáng chủ nhật tháng trước đến liên xã nói với tôi rằng: "Sư tỷ kháng trị, nhất định phải học biết khóa tụng, tụng kinh niệm Phật, tụng chú vãng sanh của hai thời khóa sớm tối, để một khi tai nạn đến thì tự mình biết niệm mới có thể tự cứu." Cô ta lại nói: Do vì 2 tháng trước tôi ở Chương Hóa có một người ông bà con, nửa năm trước bị mắc một chứng bệnh. Theo lời bác sĩ ở một bệnh viện lớn ở Đài Bắc, nói là bị ung thư đường ruột, đã từng mổ ở một bệnh viện lớn. Theo bác sĩ nói, ruột già của ông ta như vảy cá, không thể cắt bỏ. Kêu con trai của ông nhanh chóng đưa ông về nhà, muốn ăn thứ gì thì mua cho ông ăn là tốt rồi. Tôi nghe nói ông mắc chứng bệnh bất trị, liền đi đến Chương Hóa thăm ông. Đến gặp bà nói với tôi: ông của con đã có dặn, lúc ông sắp lâm chung cần phải trợ niệm 8 tiếng đồng hồ cho ông ta, không được khóc. Đám tang phải làm chay, toàn bộ phải làm theo nghi thức Phật giáo. Tôi nói: mọi người ở đây chưa từng thấy qua người ta trợ niệm, làm sao mà biết trợ niệm? Nếu như lúc cần hộ niệm, bà gọi điện thoại cho con ở Đài Trung mời thêm mấy vị liên hữu đến trợ niệm giúp cho bà. Vào đầu tuần tháng 2, tôi nhận được điện thoại của bà tôi ở Chương Hóa, nói ông sắp vãng sanh rồi. Tôi vội vàng đi mời 2 vị liên hữu nữa cùng tôi đến Chương Hóa, thì chỉ thấy ông ngồi dựa trên ghế giữa nhà khách, đã hôn mê không còn biết gì, cắp mình mồ hôi nhễ nhại, hơi thở khó khăn. Tôi liền cùng 2 vị liên hữu bắt đầu niệm thánh hiệu A-di-đà Phật. Một điều khiến cho người ta yên lòng nhất là cả nhà, con gái, con trai, các cháu đều vây quanh lại đồng thanh niệm Phật. Niệm đến trưa thì ông tỉnh táo trở lại, liền nói với mọi người rằng: vừa rồi có rất nhiều hung thần ác quỷ muốn bắt tôi đi, nhưng pháp lực của Phật A-di-đà chúng ta vô biên, bây giờ đã đi hết rồi. Tôi muốn vào phòng yên nghỉ một chút. Cô Khuyến thấy ông ta nói chuyện đã như người bình thường rồi, liền dẫn 2 vị liên hữu cùng đến, đi ra quán chay gần đó ăn cơm trưa. Sau đó mua 2 vé xe đưa họ về Đài Trung trước. Cô Khuyến do vì buổi chiều lại đến nhà người bà con thăm ông, nên không cùng 2 vị liên hữu cùng về. Cô Khuyến lại có một bà dì ở cửa Nam, liền trước đến bà dì, nói ý muốn nghỉ một chút. Bà dì đương nhiên rất hoan nghênh, liền dọn một phòng khách sạch sẽ, yên tĩnh cho cô nghỉ. Cô Khuyến một mình ngồi trên giường, lúc còn chưa nhắm mắt, bỗng nhiên nhìn thấy rất nhiều hung thần ác quỷ đi đến, túm chặt đầu tóc của cô giọng xuống giường túi bụi, cho cô Khuyến đau đến nỗi ngay cả đến niệm Phật cũng niệm không ra tiếng. Đành dùng tâm niệm A-di-đà Phật, tâm niệm không ngừng, bọn ác quỷ kia đương cự không lại mới buông ra chạy đi. Cô Khuyến tỉnh lại, không dám nói với bà gì, vội vã từ biệt. Cũng không có đến nhà người ông bà con nữa, mà đón xe đi thẳng về Đài Trung. Vừa vào đến trong nhà, vội vã đến bàn Phật, đốt đèn thắp hương lên, tụng kinh A-di-đà, lại còn tụng mấy trăm biến chú vãng sanh, rồi lại niệm thánh hiệu A-di-đà Phật. Tụng niệm xong, liền quỳ xuống hồi hướng rằng: bạch Phật A-di-đà, xin Ngài làm chủ cho con. Con hôm nay tụng kinh, chú, niệm Phật, hết thảy xin bố thí cho những hung thần ác quỷ đánh con hồi trưa ở Chương Hóa, khiến cho họ lìa khổ được vui, về sau không còn đến quấy rầy con nữa, và cũng không còn quấy rầy người ông bà con của con nữa. Thật là không thể nghĩ bàn, từ đó về sau cô Khuyến được bình an vô sự. Người ông bà con cũng lần lần mạnh khỏe lại như thường, đã có thể đi bộ đến chợ gần đó, đi tản bộ hóng mát. Mãi đến ngày 23 tháng 4, 3 giờ đêm, bỗng nhiên dứt thở, nhất thời không kịp mời người đến trợ niệm. Đây chứng minh lúc bình thường không có cái nhân niệm Phật, lúc lâm chung không có được cái duyên trợ niệm. Mặc dù mong được người trợ niệm nhưng cũng không thể được. Cho nên nói, ai ăn nấy no, việc sanh tử của ai người đó giải quyết. Độc giả nếu muốn tiêu tội nghiệp cầu vãng sanh thì nhất định phải tự mình niệm Phật cho nhiều, bảo đảm nơi ở được bình an, đi ra đường được vô sự. Đồng thời thân này lúc mạng chung được gặp duyên lành vãng sanh cực lạc.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Đức Hồng xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nói tôi TNT Houston Media. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, xin lỗi, xin chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Đức Hồng ạ.
0: Kính quý khán giả, hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài là đấu tố ở Việt Nam. Và nội dung của cuốn sách Chuyện với Thanh là gì? Thì xin anh nói sơ về cái cuốn sách này.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì ở bên Việt Nam gần đây đó, thì có một cái phong trào người ta thấy là một cái phong trào đấu tố online. Thì cái việc mà đấu tố online á, trước đây thì thật ra nó cũng không có gì là mới mẻ đối với Việt Nam cả. Chúng ta biết là ở bên Đảng Cộng sản Việt Nam họ thành lập một cái lực lượng gọi là lực lượng 47 hay là lực lượng dư luận viên đó. Những cái người này thường thì lên online và đặc biệt là vô những cái trang của những cái người mà hoạt động ở bên đây, chẳng hạn như là cái trang của anh Nguyễn Văn Đài hay là Trung Quốc Quy rồi đó. Và những cái lực lượng dư luận viên này thì thường là họ vào và họ phá những cái trang mạng của những cái người này. Nhưng mà gần đây thì đặc biệt nó lại khác đi, và những cái lực lượng dư luận viên, và cũng thật ra thì cũng có một số những cái người cũng không phải hẳn là dư luận viên, nhưng mà họ đã nhảy vào và họ đã đấu tố một cái cuốn sách. Cái cuốn sách này tên là Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Thì cái tựa đề của cái cuốn sách đó là như vậy. Thì cái cuốn sách này nó được viết bởi một cái ông tên là Nguyễn Thành Nam. Thì cái ông Nguyễn Thành Nam này thực sự cũng là một người không phải là vô danh tiểu tốt. Ông này là một doanh nhân khá là thành đạt. Nói về cái background của ổng đó thì ổng đã từng là có bằng tiến sĩ, ổng đã bảo lệ về luận án tiến sĩ ở bên Liên Xô trước đây năm 1988. Sau đó thì ổng về Việt Nam và ổng đã cùng với một số người khác khoảng chừng 11, 12 người gì đó và đã lập ra một cái công ty gọi là FPT. Thì nếu những người Việt Nam đều biết đó, cái công ty FPT này nó là một công ty gọi là gần như là hàng đầu về software ở bên Việt Nam. Có lúc thì ông Nguyễn Thành Nam này ổng đã giữ tới vị trí tổng giám đốc của FPT này. Sau đó thì ổng khi mà ổng về hưu đó thì ổng bắt đầu ổng chuyển qua về lĩnh vực giáo dục, và ổng đã thành lập một cái trường đại học gọi là trường đại học online của FPT, và ổng là hiệu trưởng của trường đại học này. Thì sau này thì người ta đã mời ông đi giảng dạy một cái bộ môn hay là bên Vingroup. Vingroup thì họ có một cái gọi là Vin University, nghĩa là đại học của Vin đó. Những cái trường này hình như là trường online. Thì đã mời ông dạy cái bộ môn gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ta biết là ở bên Việt Nam những cái người mà cán bộ nào ở cấp cao thì lúc nào cũng phải là học tập tư tưởng của Hồ Chí Minh cả. Thì ông này ông dạy về cái bộ môn đó. Có lẽ là khi mà ông dạy về cái bộ môn Hồ Chí Minh này đó, thì ông nhận thấy rằng người ta có vẻ không mặn mà gì lắm với cái chủ đề này. Đặc biệt là hiện tại bây giờ kinh tế thị trường thì chúng ta biết là mọi người đều chú tâm vào tới cái việc mà làm ăn như thế nào để kiếm tiền thôi, chứ không ai mà quan tâm tới cái việc mà tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào. Thì ông thấy cái việc đó và ông muốn làm một cái gì đó, giống như là ông thay vì cứ dạy những cái giáo điều từ những cái lập luận cũ của những cái cán bộ về tuyên giáo trước đây, thì ông đã làm đổi mới cái việc đó đi. Có nghĩa là thay vì làm những cái lặp lại những cái giáo điều mà bao nhiêu người đã nghe từ trước tới giờ nhàm chán, thì ông đã viết lại một cái cuốn sách, nó gọi là Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Mà cái cuốn sách này đó nó giống như là một cái lời hội thoại giữa một cái sinh viên với lại một cái giáo sư. Và trong cái lời hội thoại này nó kể về cái cuộc đời của ông Hồ Chí Minh. Thì thật ra thì nó cũng không có gì mới, thì chúng ta biết là cái cuộc đời của ông Hồ Chí Minh thì nó cũng như vậy thôi. Có nghĩa là hồi trẻ thì ông khao khát được độc lập và dân tộc, rồi sau đó thì ông lên gọi là làm phụ bếp ở trên một cái chuyến tàu đi qua Pháp, rồi ở đó ông làm việc, và sau này thì ông nhiễm cái tư tưởng của cộng sản ở bên Pháp, và từ đó thì ông về và ông trở thành một người cộng sản và dùng những cái đường lối chủ trương của đó, và đặc biệt là trong cái những cái mục tiêu của ông trong cái việc mà giải phóng hay là thống gọi là đấu chiến tranh với Hoa Kỳ đó. Thì tất cả những cái chiến lược đó thì ông Nguyễn Thành Nam này ông lặp lại trong cái cuốn sách của ông. Nhưng mà ông cố gắng gọi là làm mới đi, Thì trong cái cuốn sách đó, ổng có một cái chương nó gọi là làm ăn kiểu cụ Hồ. Trong đó là ổng đã áp dụng những cái tư duy hay là những cái đường lối mà ông Hồ trước đây đã sử dụng trong dưới cái thời sau 1954 đó, rồi trong cái cuộc chiến đối với Hoa Kỳ, thì những cái việc đó, những cái tư tưởng đó là ông đã áp dụng những cái việc đó, ông gắn với lại cái việc mà quản trị doanh nghiệp cũng như là những cái việc mà những người trẻ khởi nghiệp hiện đại đó, thì ông gắn hai cái chi tiết đó với nhau và ông cố gắng dùng những cái từ ngữ mà gọi là từ ngữ hiện đại bây giờ, những cái từ ngữ mà gọi là thanh niên sử dụng bây giờ ở bên Việt Nam. Thì mình lấy thí dụ một số những cái từ ngữ mà ông đã sử dụng trong cái cuốn sách đó. Thì ông ví von là ông Nguyễn Ái Quốc đó giống như là một lớp trưởng vậy đó, rất là giỏi về phân công công việc cho các bạn và luôn là gọi là lách luật để thoát hiểm. Có nghĩa là ông Hồ Chí Minh là một người rất là ma manh, lúc nào cũng có thể tìm cách để thoát hiểm. Còn mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp giống như là lớp phó học tập của cái ông lớp trưởng này. Rồi khi mà ông nói cái việc mà ông Hồ Chí Minh mà đi lên tàu để mà đi qua Pháp, để mà làm phụ bếp đi qua Pháp đó, thì ông nói cái việc đó là giống như là cái job, thay vì ông nói là đi công việc hay gì thì ông dùng những cái từ ngữ hiện đại bây giờ, nó là ông cái job phụ bếp đó nó không phải là một cái job mà có thể kiếm tiền được, hay là ông nói cái nguyên văn của ông là không phải là một cái món hời mà chỉ là bước chân để mà chu du thiên hạ. Rồi ông nói cái việc mà chu du thiên hạ của ông Hồ Chí Minh là ông sử dụng cái chữ phượt đó. Nếu như những cái người mà ở sống ở nước ngoài lâu năm mà không biết cái phượt là cái gì đó, thì nói nôm na là sau này chúng ta biết ở bên Việt Nam thì họ xây cũng khá là nhiều những cái đường cao tốc để mà tạo cái sự việc thuận lợi giao thông cho những cái người dân ở trong nước đó. Thì chúng ta biết chẳng hạn như mà trước đây thì mình đi từ Sài Gòn đi Đà Lạt thì nếu mà mình đi xa đò thì tốn cả ngày, nhưng mà bây giờ thì có những cái cao tốc mà đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt khoảng chừng tốn 4-5 tiếng thôi. Thì thời nay đó rất là nhiều những cái thanh niên Việt Nam hay là những người trẻ đó thì thường họ rủ nhau, họ lấy xe, những người có xe hơi thì đi xe hơi, những người có Honda thì đi Honda, rủ với nhau đi gọi là thám hiểm những cái nơi mà trước giờ mà người ta không có cơ hội đi được. Thì cái việc mà đi thám hiểm rồi ngủ bờ ngủ bụi như vậy đó, lang thang ngủ bờ ngủ bụi như vậy thì bên Việt Nam người ta gọi là đi phượt. Thì ông Nam này đó, ổng đã ví cái việc mà ông Hồ đi qua bên Pháp giống như là đi phượt vậy đó. Ông dùng cái chữ như vậy. Thì tất cả những cái từ ngữ trong cuốn sách đó, ông còn nói là ông trong cái một cái câu ở trong cuốn sách, ông nói là Nguyễn Tất Thành là một thanh niên 30 tuổi lang thang không nghề nghiệp, không có chỗ ở ổn định, thành tích chính trị duy nhất là phiên dịch cho một cuộc biểu tình chống tăng thuế ở Huế năm 1908. Bây giờ là Nguyễn Ái Quốc vượt qua các bậc tiền bối như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu để trở thành biểu tượng con đường mới của cách mạng Việt Nam. Thì cái câu đó là một người ta trích dẫn trong cái cuốn sách của ông. Thì mình thấy là cái việc mà ông nói là ông Nguyễn Tất Thành là một thanh niên lang thang không nghề nghiệp đó, những cái từ ngữ mà ông cố gắng sử dụng một cách gọi là diễn đạt một cách hài hước mà nó có vẻ như là gần gũi với thanh niên đó, để cho người ta thích thú người ta đọc và những cái câu chữ đó như vậy đó. Thì khi mà ông phát hành ra cái cuốn sách như vậy thì có một số những cái người, những cái tờ báo họ cũng ca ngợi cái việc mà cái cách của ông này khi mà ông viết ra cuốn sách như vậy, có nghĩa là một cái gì đó mới mẻ, đã tạo ra một sự mới mẻ. Nhưng mà đã có một cái lực lượng dư luận viên hay là những người gọi là bảo thủ ở bên Việt Nam, chúng ta biết là đã nhảy vào tấn công ông này dữ dội, có nghĩa là họ đã cáo buộc ông này phản động, là bán nước, đại khái như vậy. Và gần đây thì bên công an của Việt Nam họ đã bắt giam ông này cùng với một số những cái người lãnh đạo trong cái cơ quan mà hội văn học của Việt Nam đó, thưa chị.
0: Như vậy chúng ta thấy một cái điểm rất là quan trọng nếu mà chúng ta nói những cái điều mà nó đi ngược lại với lại cái gì mà của cái người xưa đã làm thì đã đưa đến một cái diễn tiến là người ta đưa đến một cái ví dụ và sau đó thì cái ví dụ đó nó có thể tổn hại đến cái những cái chuyện mà xa xưa đó. Bây giờ tại sao cái cuốn sách này lại khơi mào cái phong trào đấu tố, cái vấn đề nó quan trọng như thế nào, nó liên hệ như thế nào về cái cuốn sách đó?
1: Dạ vâng, thì mình biết là cái việc mà ông Hồ Chí Minh á, ổng bên Việt Nam thì ổng giống như một vị thánh vậy, bên cộng sản họ tạo dựng một hình ảnh của ông Hồ Chí Minh giống như là một vị thánh sống như vậy, để mà họ tạo nên một cái chính danh để mà lãnh đạo đất nước. Thì chúng ta biết là trước đây thì nếu như mà những người mình còn nhớ là những người mà nếu mà nghe những cái đài anh Trương Quốc Huy chẳng hạn, thì anh Trương Quốc Huy thường đề cập lên, còn nhớ là ảnh hay nói là bên Việt Nam thì dùng thằng chết cứu thằng sống, đại khái như vậy. Cái câu của ảnh là nói hay, ảnh thường là
0: hay hước.
1: Dạ, thì có nghĩa là đã dùng cái hình tượng của ông Hồ Chí Minh để mà tạo ra một cái vị thế cho những cái đảng cộng sản ngày hôm nay. Thì họ tạo cái hình ảnh ông Hồ Chí Minh giống như là một vị thánh sống của Việt Nam, và những cái gì mà ông Hồ Chí Minh nói giống như là một cái lời truyền xuống để cho dân tộc Việt Nam phải nghe theo, đại khái như vậy. Thì cái việc mà chúng ta biết mà nếu mà tất cả những cái người nào mà có ý định muốn mà phản bác lại cái hay là bôi nhọ cái hình ảnh của ông Hồ đó, thì những cái người này thì sẽ bị gọi là trừng phạt rất là nặng nề. Và ở trong quá khứ thì chúng ta biết là những cái người mà chống lại cộng sản thì chúng ta thường là nghĩa là chúng ta nêu lên những cái hình ảnh mà cố gắng để cho người dân Việt Nam thấy được ông Hồ cũng là một người bình thường thôi. Chẳng hạn như trước đây thì khi người cộng sản Việt Nam thì người ta nói là ông Hồ là một người giống như là hy sinh cả đời mình để cho cách mạng, không vợ không con như vậy, đại khái như vậy. Nhưng mà sau này thì giờ khi mà những người hải ngoại chúng ta ra ngoài này và chúng ta nghiên cứu thì chúng ta biết là ông Hồ có cả đống vợ, có cả đống con, qua Pháp thì ông cũng có cưới một bà, rồi về Việt Nam mà ông cũng cưới một hai bà gì đó, đại khái như vậy. Rồi có những cái tin tức là ông Nông Đức Mạnh hay gì đó thì cũng là con của Hồ Chí Minh, đại khái là mình đưa ra những cái việc như vậy. Rồi chúng ta yêu cầu là phải dẹp đi cái lăng của ông Hồ ở chỗ đó, phải không? Tại vì cái lăng đó là ngày xưa cái lời mà di chúc của ổng thì ổng muốn là đốt hay là gì, rồi thà rải phân hay là rải cái tro đó khắp ba miền, đại khái như vậy. Nhưng mà những người Việt Nam thì họ, đặc biệt là cộng sản Việt Nam đó, thì họ giữ cái hình ảnh của ông Hồ giống như là một vị thánh hay là không ai đụng chạm vào được. Thì khi mà cái ông Nguyễn Thành Nam này đó, khi ổng đụng chạm thì ổng đã chạm vào một cái gọi là cái rất là điều cấm kỵ, đặc biệt là cấm kỵ đối với Việt Nam. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng cái ông Nguyễn Thành Nam này á, ổng không phải là một người phản động hay là chống đối gì cả. Ổng là một người, có lẽ cái background của ổng trước đây mà ổng đã được đi du học ở Liên Xô cũng là thuộc về dân gọi là gia đình có công cách mạng, hay là cũng như là gia đình gốc như vậy mới được gửi đi qua Liên Xô học như vậy. Thì ba ông này đã từng dạy cái môn gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh, có nghĩa là ông này là một người rất là tôn sùng ông Hồ Chí Minh, nhưng mà ông đã không cẩn thận trong cái vấn đề đó, và ông đã bị gọi là đấu tố, gọi là những cái dân mà dư luận viên bên Việt Nam đó, nó ép buộc tới nỗi mà bên công an Việt Nam phải bắt giữ cái ông này. Mình thấy là cái tổ chức Human Rights Watch, những cái tổ chức nhân quyền ở bên ngoài thế giới này đó, ngay cả bây giờ họ cũng lên tiếng là họ yêu cầu chính phủ Việt Nam phải thả cái ông Nguyễn Thành Nam này ra, vì ông như là một người trí thức, họ chỉ viết sách thôi. Nhưng mà mình thấy là cái tổ chức Human Rights Watch thì mình rất là rành, là đó giờ họ chỉ lên tiếng cho những cái tù nhân chính trị ở Việt Nam, nhưng mà ngay cả cái tổ chức đó họ cũng lên tiếng và yêu cầu Việt Nam thả cái ông Nguyễn Thành Nam này ra, nhưng mà bên cộng sản Việt Nam họ nhất định không thả, và gần như là họ muốn gọi là cho cảnh cáo với tất cả người dân Việt Nam đó. để cho biết là cái việc mà đụng chạm tới ông hầu là không có thể nào, mà đó là một cái điều mà không được chấp nhận trong cái chế độ cộng sản này. Nhưng mà cái việc mà người ta thấy ở đây đó là cái việc mà ông Nguyễn Thành Nam này bị bắt là do, ban đầu là do một số những cái người gọi là bảo thủ ở trong, đặc biệt là về phía quân đội đó, những cái gọi là cựu đảng viên, có những người là tướng lĩnh, họ viết những cái bài và họ chỉ trích rất là dữ dội, và họ gần như là ép buộc chính quyền phải có những cái biện pháp đối với ông này. Thì những cái việc đó người ta gợi lại những cái hình ảnh gọi là, người ta gọi là đấu tố ở trong quá khứ. Thì chúng ta biết ở trong quá khứ cái chữ đấu tố đó là do những cái người mà đứng ra rồi chỉ trích một người nào đó, bắt ra giữa công chúng hay là giữa một cái sân đình nào đó, và bắt những cái người này chỉ trích người ta ở public như vậy. Thì nếu mà chúng ta so sánh hai cái hình ảnh như vậy thì bây giờ cái việc đấu tố nó không còn diễn ra ở ngoài trời nữa, nhưng mà nó diễn ra ở trên không gian mạng, và những cái người chỉ trích này đã gọi là chỉ mặt điểm tên, nghĩa là cáo buộc ngay cả những người này là những người đó là phản quốc hay gì đó, mà không cần phải đưa ra bất cứ một cái bằng chứng nào, và đã gần như là phải ép cái chính quyền ra tài mà trừng phạt cái người đó. Thì mình thấy hai cái hành động đó, giữa một cái hành động trong quá khứ, cái việc đấu tố bắt những cái người mà địa chủ rồi đại khái như vậy đem ra cột giữa sân đình để mà xử, với lại cái việc đấu tố ngày hôm nay nó online như vậy, mặc dù là hai việc nó không giống nhau, nhưng mà về cái hình thức thì nó, hình thức thì không giống nhau, nhưng mà cái hình ảnh thì nó rất là tương đồng với nhau.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
3: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon, chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
0: Nhưng mà chúng ta cũng nghe những cái câu chuyện là chính con ruột phải đi đấu tố cha mẹ. Cái chuyện đó nó có xảy ra không anh? Cái chuyện qua những cuốn sách mà nói về cái sự đấu tố đó, có những cái hình ảnh như vậy. Như vậy thì anh đã có từng nghe những cái câu chuyện mà con cái gia đình với nhau hay là hàng xóm bạn bè có thể đấu tố như vậy và đưa cái người đó đi ra để mà như là hành tội, hoặc là nếu muốn chiếm đoạt những cái gì đó thì được ra đấu tố, cũng như cái chuyện mà đi học tập cũng vậy thôi.
1: Dạ vâng, thì cái chữ đấu tố đó khi mình nói thì có lẽ là nó có mình nghĩ ngay tới cái việc mà Hồng Vệ Binh ở bên Trung Quốc đó. Thì mình nhớ là dưới cái thời mà cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông khoảng năm 1966 cho tới khoảng 10 năm sau đó đó, thì Mao Trạch Đông họ sử dụng những cái thanh niên ở bên Trung Quốc, và những cái thanh niên này được khuyến khích là phải gọi là chống lại những cái người gọi bị coi là phản cách mạng hay là tất cả có những cái tư tưởng gì, một lời nói, một tiếng nói gì đó mà không có đi theo cái đường lối của Cộng sản ở bên Trung Quốc thì phải tố cáo những cái người này. Và trong cái thời gian đó đó thì những cái người thanh niên ở bên Trung Quốc nó gọi là Hồng Vệ Binh đó, những cái người này lập ra những cái tổ chức và họ đi theo dõi rồi họ tố cáo những cái cô giáo, thầy giáo, những người mà họ gọi là neighbor, những cái, tất cả những người nào chỉ cần nói một cái câu nào đó mà nó có một cái vẻ gì đó mà không có theo cái chủ trương của Cộng sản Trung Quốc đó, thì những người này lập tức sẽ bị tố cáo lên và chính quyền, và họ gần như là sẽ bị bắt và xử gần như là những cái người đó có thể xử rất là nặng, hoặc là có thể tử hình hay là bị giết một cách âm thầm luôn. Thì đó là cái đấu tố về cách mạng văn hóa của Trung Quốc đó. Nếu như mà chúng ta đọc những một số cái truyện ở những cái câu chuyện về Trung Quốc ở trên online đó, thì có một số người đó lúc đó chỉ 13, 14 tuổi thôi. Lim nhớ là có đọc một cái câu chuyện, cái cô đó lúc đó chỉ có 13 tuổi thôi. Và khi mà người ta trong cái phong trào mà Hồng Vệ Binh đấu tố rồi đó, thì cái cô bé đó đã hăng hái gọi là bắt đầu đi gia nhập vào những cái nhóm Hồng Vệ Binh, và từ đó chỉ trích hay là tạo ra những cái câu chuyện mà không có thật, có nghĩa là để mà chỉ trích cái cô giáo của cái cô bé 13 tuổi này, tạo ra một số cái chuyện, những cái câu nói, nghĩa là phịa ra những cái câu mà cô giáo không có nói gì cả. Và họ sau này thì cái cô giáo đó người ta nói là bị chính quyền nhốt vào cái chuồng bò đó, nhốt vào. Khi mà người ta hỏi lại thì người ta đã làm gì cô giáo trong cái chuồng bò đó, thì cô giáo nói là không có làm gì cả, họ chỉ bắt tôi bò giống như con chó ở dưới đất thôi. Thì đó là những cái câu chuyện về cách mạng văn hóa. Còn ở bên Việt Nam thì mình cũng biết là có những cái câu chuyện về dưới cái thời của ông Hồ Chí Minh, thì mình biết là cái câu chuyện cải cách ruộng đất khoảng năm 53 cho tới 56, 3-4 năm gì cái khoảng thời gian đó, thì ông cái thời đó thì Cộng sản Việt Nam họ mới nắm chính quyền đó, thì họ đề ra một cái chính sách là lấy những cái ruộng đất của những người Pháp cũng như là những cái địa chủ ngày xưa để lấy lại và chia lại cho những người nông dân. Nhưng mà họ khuyến khích là những cái người nông dân này tố cáo những cái người địa chủ trước đây đã từng gọi là đàn áp những cái người nông dân như vậy. Thì họ khuyến khích như vậy, nhưng mà sau đó thì những cái người nông dân người ta cho rằng họ bắt đầu họ trả thù, và từ đó những cái người nông dân này họ giống như bên Trung Quốc, họ tạo ra những cái chuyện mà không có thật. Và ngay cả có nhiều những cái địa chủ ngày xưa mà đã từng giúp đỡ những cái người cộng sản ở Việt Nam, từng gọi là ủng hộ tiền bạc hay là vũ khí rồi đó vân vân, mà cho tới lúc mà khi Cộng sản Việt Nam chiếm được chính quyền đó, thì bắt đầu dưới cái thời mà cải cách ruộng đất đó, họ đấu tố những cái người này, và có nhiều người đã bị giết luôn. Theo những con số mà người ta ghi lại đó, trong cái khoảng thời gian đó phải trên 170.000 hay là 172.000 nghìn người đó thì bị gọi là địa chủ đấu tố trong cái khoảng thời gian đó, và bao nhiêu người bị giết thì chúng ta cũng không biết được, nhưng mà một con số nó cũng không có thể nào gọi là nhỏ, cả hàng trăm ngàn người bị giết như vậy. Và nếu như mà chúng ta coi những cái hình ảnh gọi là tư liệu cũ đó, thì thấy là lúc sau này ông Hồ ổng nhận thấy cái việc sai rồi ổng lên rồi ổng khóc lóc, ổng lấy khăn ổng chùi ra là khá như vậy. Nếu như mà chúng ta có những cái coi lại những cái phim tư liệu đó thì chúng ta thấy là nhiều người ta nói là có vẻ như ông Hồ giả bộ thôi, nhưng mà

0: của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái khoảng thời gian đó.
1: Nhưng mà theo anh đó thì tại sao người ta cho đâu đó là một cái phong trào đấu tố mà hiện thời, nghĩa là hiện đại bây giờ, đấu tố bằng cách nào?
0: Mình thấy là phong trào đấu tố đó thì mình thấy giống như mình đề cập đó, là nghĩa là có một cái đám thanh niên trôi trôi, thật ra thì nó cũng không phải, nó bị ảnh hưởng bởi một số người nào đó thôi, có nghĩa là một số dân bảo thủ như Liêm nói, là những cái người này tướng tá là cựu đảng viên rồi đó, và họ xách động những cái thanh viên này, nghĩa là họ chỉ trích, rồi có một số những người nhảy vào ủng hộ, có thể là dư luận viên, hoặc là có thể cũng một số người chỉ là bên đây mình gọi là bê hương đó, giống như là những cái thanh niên mới lớn và không hiểu nhiều lắm về chính trị và bị lo kéo thế nào, và chỉ cần mà nghe ai nói mà ai đụng chạm tới hình ảnh của ông Hồ chẳng hạn như vậy thì nhảy vào và bắt đầu là cáo buộc người ta và chỉ trích và đòi phải gọi là xử bắt ép chính quyền, nghĩa là tạo một cái áp lực lên lên chính quyền để mà xử những cái người này, thì cái cách đó người ta gọi là đấu tố. Có một số người người ta cũng nói là có thể đây là một cái gì đó có một cái gì đó đấu đá giữa cái phe công an và phe quân đội, tại vì mình biết gần đây đó thì ông Tô Lâm ổng nói nhiều về kỷ nguyên của ổng là kỷ nguyên vương minh, và đại khái như vậy, có nghĩa là trọng tâm vào việc làm ăn kinh tế. Thì dĩ nhiên là làm ăn kinh tế thì nó phải làm ăn với phương Tây, thì phải đi chơi chung với phương Tây, và có một số những cái thành phần thủ cựu ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ không thích như vậy, và qua cái chuyện của Nguyễn Thành Nam này có lẽ là họ muốn gửi tới một cái lời cảnh cáo, có nghĩa là vẫn phải gọi là đi theo cái đường lối của Cộng sản Việt Nam, chứ nghĩa là không có được đi quá xa với phương Tây. Thì đây cũng là một cái mà người ta cho rằng cái việc đấu tố này đó nó có dính dáng tới cái vấn đề đó, nhưng mà thật ra thì chúng ta cũng không biết. Nhưng mà cái điều mà mọi người đều cảm thấy có thể là rất là ái ngại trong cái chuyện này, có nghĩa là hiện tại thì có một cái thành phần nào đó giống như là Hồng Vệ Binh của Trung Quốc ngày xưa, và đang trở thành một cái lực lượng ở trong trong Việt Nam.
1: Kính thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi sẽ nói nhiều về vấn đề đấu tố trong cái tương lai. Về hiện giờ thì chúng ta phải tạm dừng và hy vọng rằng tình hình thế giới cũng sẽ biến đổi, cũng như tình hình trong nước của chúng ta sẽ thay đổi cho cái gì tốt hơn. Chị em xin mời anh chào quý khán giả của đài.
0: Dạ, Phan Lâm xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả, và xin chào chị Thuyết Hồng.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay.
2: Đó là một bài nhạc intro để mở đầu cho tất cả chúng ta cùng đến với talk show về những kiến thức y khoa cũng như là thảo dược y tế đến từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Không có cái điều gì vui hơn nữa khi ngày hôm nay Tài lại có thêm cơ hội được ngồi cạnh với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng studio của Đài Radio, gửi tới với tất cả quý thính giả những kiến thức chia sẻ rất đặc biệt từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và lời nói đầu tiên, xin chào Tài gửi lời thân chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Dạ vâng, ngày hôm nay một chủ đề rất là hay. Thật sự đây là một loại gia vị để nêm nếm vào thức ăn mà hầu như hơn 50% và thậm chí là có thể lên đến 90% tất cả những nhà hàng đều sử dụng loại gia vị này. Đó chính là bột ngọt. Và nếu như quý vị nào đã từng thấy trên những quảng cáo hoặc là những băng rôn banner thấy rằng có chữ MSG thì đó chính là nói về bột ngọt. Nếu mà Tài không lầm thì đó là monosodium glutamate. Rồi ngày hôm nay thì bác sĩ ơi, mình sẽ bắt đầu cái talk show về chuyên đề bột ngọt ngày hôm nay như thế nào ạ?
3: Vâng, thưa quý vị, thì bột ngọt người Việt Nam mình có người ta gọi là mì chính nữa. Thưa quý vị, là bột ngọt là cái muối của acid glutamic, tức là một amino acid thành phần của mọi protein, tức là chất đạm thực vật cũng như động vật. Tuy không phải là cái amino acid thiết yếu vì cơ thể ta có thể tự tổng hợp được khi cần, nhưng glutamate hay là acid glutamic còn là cái chất dẫn truyền thần kinh, nhờ đó các tế bào thần kinh liên lạc được với nhau và điều hành mọi hoạt động của cơ thể, kể cả hoạt động về trí tuệ. Thế nhưng dùng nhiều bột ngọt tại sao lại có hại cho sức khỏe, thưa quý vị? Thì trước hết, bột ngọt hay là acid glutamic là một trong số trên 23 amino acid hợp thành các protein, tức là chất đạm của mọi sự sống. Tức là khi ta ăn thịt, cá, đậu thì protein, tức là cái chất đạm trong các thức ăn trên được dịch tiêu hóa thủy phân thành các amino acid tự do hay là từng đoạn nhiều cái amino acid, gọi là peptide, và được hấp thu vào máu. Nhưng nếu ta đưa hay là ăn dư nhiều amino acid vào, thí dụ ăn quá nhiều bột ngọt, thì amino acid này phải được gan và thận làm việc cật lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được, để loại ra ngoài theo nước tiểu, tức là biến theo cái dạng hòa tan được chất urea để loại ra khỏi đường nước tiểu của chúng ta. Thì dư thừa bột ngọt nhiều và thường xuyên á, thì gan thận phải làm việc quá mức nên suy yếu và có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác. Acid glutamic hay là glutamate còn là cái chất dẫn truyền thần kinh mà não có thể tự tiết ra khi cần đến. Cái này người ta gọi là glutamate nội sinh. Thành ra nếu ta dùng bột ngọt nhiều quá đó, thì chính cái glutamate ngoại sinh, tức là dư thừa này, nó sẽ gây rối loạn hoạt động của não, dẫn tới suy thoái não. Và mặt khác nữa đó, thì cái tác dụng điều vị của bột ngọt đó có thể đánh lừa cái vị giác hay là khẩu vị của chúng ta một cách tài tình. Tức là khi chế biến với bất cứ nguyên liệu gì mà thêm bột ngọt và muối với một tỷ lệ khá mạnh đều cho cái vị ngọt đậm đà của thịt cá, thì các nhà mà chế biến thức ăn đã lợi dụng cái điều này để biến những cái thức ăn tầm thường, tức là thậm chí là kém phẩm chất nữa, thành những món ăn ngon miệng và hấp dẫn. Thì điều này đã và đang làm lệch cái khẩu vị của con người. Tức là món ăn dù với thịt cá ươn á, hay là không có nhiều thịt cá mà có nêm bột ngọt á, chúng ta ăn vẫn thấy ngon. thì cái tình trạng này nó sẽ dẫn tới cái thói quen là ăn uống sai dinh dưỡng, thì cái kẻ mà suy dinh dưỡng nó càng thêm suy, và người dư thừa thì càng bị mập phì, làm trầm trọng thêm các bệnh và tim mạch sẵn có của họ. Ví dụ như là bản thân nó một miếng thịt bò thì đã ngon rồi, nhưng mà khi nấu nướng á, người ta gia vị thêm một ít bột ngọt và muối ăn á, thì nó sẽ trở nên ngon ngọt đậm đà hơn rất là nhiều. Chính vì thế mà khi nấu nướng hoặc là chế biến thực phẩm á, người ta luôn dùng bột ngọt. Thì thức ăn ở trong như là hàng quán hay là thực phẩm chế biến sẵn, nhất là mì gói hay là mì ăn liền á, hoặc là những bột canh, bột nêm, rồi nước dùng để làm hủ tiếu, nước dùng để làm phở, làm bún bò, làm mì chẳng hạn, thường chứa một cái lượng bột ngọt rất là đáng kể. Như là một cái gói mì mà ăn liền đó, tức là mì gói đó có thể chứa từ nửa gram đến 2,5 gram bột ngọt. Bây giờ nói tới bột ngọt, nó làm rối loạn cái chức năng não, thì từ năm 1970 đó, thì nhiều quốc gia Âu, Mỹ đã thấy rõ tác hại của bột ngọt, nhất là đối với trẻ con, nên đã cấm cho bột ngọt vào thức ăn trẻ con từ 3 tuổi trở xuống. Và đối với thức ăn mà của người lớn á, nếu có cho bột ngọt vào thì phải ghi rõ trên nhãn hiệu là có chất monosodium glutamate, nhiều khi họ viết tắt là chữ MSG đó. Và càng ngày thì các nhà khoa học càng chứng minh rõ tác hại của bột ngọt, như là bột ngọt nó làm teo não, những trẻ con ăn nhiều bột ngọt gây thoái hóa não. Và khi mà nuôi những con chuột và cho ăn bột ngọt á, thì những cái thí nghiệm cho thấy là những con chuột này mất cái khả năng học tập, tức là cái trí tuệ của nó bị kém đi. Và gần đây nhất là bằng chứng khiến người ta nghi là bột ngọt là thủ phạm gây ra cái bệnh Alzheimer và bệnh tiểu đường ở những người có nguy cơ cao. Như quý vị biết là bệnh Alzheimer tức là bệnh lú lẫn ở những người mà lớn tuổi đó, mà không nhớ và không biết cái gì đó.
2: Sau khi mà nghe những cái lời chia sẻ của bác sĩ thì Tài thật sự là thấy rất sợ. Rất sợ bây giờ thì mới cảm nhận được tất cả những cái tác hại của bột ngọt có thể gây ra cho cơ thể của chúng ta rồi, thưa quý vị. Trở lại với bác sĩ thì thưa bác sĩ, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nói về những chủ đề về bột ngọt. Và thưa bác sĩ, thường thường thì khi mà cơ thể của chúng ta tiếp xúc với bột ngọt, ăn phải những món ăn có bột ngọt, thì chúng ta có những phản ứng gì trong cơ thể của chúng ta hay không ạ?
3: Thưa quý vị, thì các phản ứng của cơ thể đối với bột ngọt là từ nhẹ đến rất nặng. Thì qua cái bài đầu tiên được đăng trên cái tạp chí New England Journal of Medicine thì vào năm 1968 đó, thì cái tạp chí này họ tường trình các triệu chứng tương đối nhẹ như là nhức đầu, da bừng bừng. Tuy nhiên thì càng về sau này thì các công trình nghiên cứu tích lũy nhiều tư liệu cho thấy bột ngọt gây ra những hậu quả tai hại hơn và kéo dài hơn, như là gây những bệnh suyễn, nhức đầu như bú bổ và các tai biến về tim đe dọa tính mạng. Thì các loại triệu chứng khác thoạt đầu nhìn có vẻ do tâm thần, nhưng kiểm soát lại thì do dùng bột ngọt, như là tính khí thất thường một cách quá đáng, dễ nóng giận và bệnh trầm cảm, thậm chí cảm thấy mình như bị thù ghét đó, như một cái bệnh, như một bệnh tâm thần vậy. Và nhiều ca trầm trọng vì bột ngọt đã được các bác sĩ đúc kết thành tài liệu. Và ngày càng có nhiều bài xuất hiện trong các văn bản y khoa mà những chuyên gia có thể dùng để nghiên cứu tham khảo. Tuy nhiên thì đại đa số những người mà bị dị ứng đối với bột ngọt lại không biết rằng những khổ sở khó khăn trong đời của mình rất có thể là do bột ngọt gây ra. Tức là những bệnh nhân họ đi khám bác sĩ mà vẫn không thấy khỏi, và bác sĩ không sao giải thích được những lời than van của bệnh nhân. Thành ra họ nhiều khi họ giận dữ buồn bực và thậm chí tới cái nguy cơ gọi là tự vẫn, nếu không tìm ra được cái nguyên do vì đâu mà có những rối loạn tâm thần như vậy. Nhưng mà họ đâu có biết đó là nhiều khi nó do bột ngọt ra. Thì một nghiên cứu, một cái công trình nghiên cứu lớn thì cho thấy là 30% người lớn và từ 10 tới 20% trẻ em có phản ứng đối với các loại thức ăn mà có chứa bột ngọt. Như vậy có nghĩa là hiện nay có hàng triệu sinh mạng, tức là trên thế giới đang bị đe dọa vì bột ngọt. Và một cái công trình nghiên cứu khác cho thấy là bột ngọt có khả năng làm nổi lên những cơn suyễn. Tức là các nhà khoa học còn chứng minh được rằng cái liều bột ngọt càng cao á, thì cơn suyễn càng dữ dội. Và cơn suyễn có thể bộc phát 12 tiếng đồng hồ sau khi dùng bột ngọt. Và có khi bột ngọt nó ở trong người chúng ta có khi cả tuần lễ như vậy, rất là khó chịu. Và nhức đầu là cái triệu chứng mà hay gặp nhất đối với những ai mà nhạy cảm với bột ngọt.
2: Dạ vâng thưa bác sĩ, vậy thì cho phép Tài được hỏi với bác sĩ một điều, đó là có khi nào Mà có một người nói rằng ngày xưa thì tôi không có bị gì khi mà tôi sử dụng qua bột ngọt cả, nhưng càng lớn tuổi thì tôi lại càng thấy cái ảnh hưởng trong cơ thể khi mà ăn những cái chất có bột ngọt này. Cảm giác như là cơ thể nhận biết rất rõ ràng, chỉ cần nếm qua một món ăn mà có bột ngọt là biết ngay. Còn ngày xưa thì lại không hề, ngày xưa ăn bột ngọt bao nhiêu cũng không hề bị gì cả. Thì vậy thì khi mà càng lớn tuổi thì chúng ta dễ mẫn cảm, nhạy cảm hơn với bột ngọt. Thì cái điều đó có đúng không ạ?
3: Thì cũng như là vào mùa đông á, thì cái tuổi già sức yếu đi lại khó khăn nên những người có tuổi ít đi chợ. Thì các cụ thường dùng thức ăn chế biến như là đồ hộp, đồ khô cho nó tiện. Nhưng những loại thức ăn như vậy thì luôn luôn được nêm bột ngọt hay là cái loại protein mà thủy giải từ rau quả đó. Thì chính vì vậy mà các cụ luôn luôn dùng cái khẩu phần có hàm lượng bột ngọt rất là cao. Đó là yếu tố làm cho các cụ bị phù nề và trầm cảm u uất, tức là buồn bã chán nản. Thì các cụ mà có tuổi thường không vui hay là mắc chứng trầm cảm thì cái chuyện đó là bình thường. Tuy nhiên có mấy ai mà nghĩ rằng cái chế độ ăn uống các cụ có liên quan đến cái tâm trạng u buồn chán nản như thế. Thì các triệu chứng khác của các cụ do bột ngọt gây ra là chóng mặt, lảo đảo do khó duy trì cái thế thăng bằng của cơ thể. Đây là hai cái triệu chứng thường gặp ở những người cao tuổi. Nếu dùng bột ngọt nhiều á, thì bột ngọt trở nên một chất cực độc cho thần kinh. Và có lý thuyết cho rằng dùng bột ngọt lâu ngày có khả năng khiêu phát cái bệnh Alzheimer, tức là cái bệnh mà người già bị lú lẫn á. Thì như quý vị biết là cựu tổng thống Hoa Kỳ, tức là ông Ronald Reagan, ông bị cái chứng này. Và dùng bột ngọt á, thì có thể phát ra bệnh Parkinson và cũng như các bệnh khác mà do tế bào thần kinh suy thoái. Như quý vị biết là bệnh Parkinson, tức là bệnh những người mà trên 50 tuổi hay bị run rẩy tay chân á, đó là bệnh Parkinson á. Thì hàm lượng bột ngọt cao đó sẽ làm cho các tế bào não teo lại, làm cho bệnh nhân bị lảo đảo do mất thăng bằng trầm trọng. Mà do có những cái mối liên hệ chặt chẽ như vậy á, thì tốt nhất là những ai mà có người trong gia đình với các bệnh mà do tế bào thần kinh mà thoái hóa gây ra nên sớm tránh dùng bột ngọt, tức là tránh bột ngọt sớm chừng nào thì hay chừng ấy.
2: Và dạ thưa bác sĩ, trở về với chủ đề bột ngọt thì Tài bỗng sực nhớ ra có một chuyện như thế này. Nếu như bột ngọt mà đã ảnh hưởng tới những người trẻ tuổi đến những người lớn tuổi, vậy thì những người phụ nữ đang mang thai liệu rằng sẽ ảnh hưởng như thế nào khi những người phụ nữ đang mang thai sử dụng những món đồ ăn có chứa bột ngọt vậy thưa bác sĩ?
3: Thì một số phụ nữ ở tuổi sinh đẻ, tức là tuổi còn có kinh á, nhạy cảm với bột ngọt, thường có những cái triệu chứng vô cùng khó chịu trước lúc hành kinh. Người ta thường gọi đó là hội chứng tiền kinh kỳ. Thì các triệu chứng thuộc loại hội chứng này nó tác động theo những cái mức độ khác nhau đối với phụ nữ. Thì thường thì các bà bị sưng phù hay là tính khí thay đổi, người buồn bực, dễ hờn dỗi và người những khi rã rời khó chịu. Và các trường hợp được trình bày cho thấy là cái hội chứng mà tiền kinh kỳ nó trở nên trầm trọng, tức là bị nặng hơn là vì bột ngọt. Và thậm chí có những cái trường hợp đó, bột ngọt nó khiêu phát làm cho cái hội chứng ấy hiện ra nữa. Tức là những người mà đã bị những cái hội chứng tiền kinh kỳ rồi thì có thể dùng bột ngọt sẽ bị nặng hơn, hoặc những người chưa bao giờ bị có thể nếu mà ăn thường xuyên bột ngọt thì có vẻ tự nhiên nó phát sinh cái hội chứng tiền kinh kỳ này. Thì cái triệu chứng mà do bột ngọt nó gây ra được xếp theo 3 loại, tức là dị ứng hay là mẫn cảm, ngoại biên và cái thần kinh trung ương, tức là bị ở ngay trong não. Các triệu chứng dị ứng thì bao gồm những cái phản xạ dị ứng như là lên cơn suyễn, nổi mề đay hay là nhảy mũi. Rồi các triệu chứng ngoại biên gồm bừng bừng, đau nhói, rồi thắt ngực, đánh trống ngực hay nhức đầu, và có các triệu chứng như là bị thấp khớp, tức là đau các khớp xương đó. Và các triệu chứng thuộc thần kinh trung ương thì gồm trầm cảm, tức là chán nản, buồn phiền, rồi chứng lú lẫn, mất ngủ hay là có những cái triệu chứng như là bứt rứt. Và dùng những thức ăn mà có nêm bột ngọt lúc bụng đói đó thì dễ bị tác hại nhiều hơn. Cũng như là cái hội chứng mà tiệm ăn người Hoa, người ta gọi là Chinese Restaurant Syndrome á, hay là mình nói đúng hơn là hội chứng bột ngọt á, thường xuất hiện sau khi thực khách dùng xong cái món súp á. Tức là khi mà mình tổ chức tiệc cưới, nhất là người Việt Nam mình thì hay đi ăn tiệm tàu á, thì thường thường thì mình ăn cưới như vậy á, thì cái món súp măng cua hay là súp vi cá đó là cái món được mà sợt ra đầu tiên. Thường thì cái món súp này được cho rất nhiều bột ngọt, mà lúc đấy bụng mình đang đói nữa, mà ăn vào thì thật là tai hại cho cơ thể. Chưa kể những món tiếp theo mà món nào cũng đầy bột ngọt nữa thì còn tai hại tới đâu. Thành thử nhiều khi mình đi ăn đám cưới về, nhất là ăn nhiều lần trong tháng á, mình bị những cái bệnh kỳ quặc mà không sao giải thích được, như là khát nước, khô miệng, nhức đầu. Những người bị suyễn sẽ bị nặng hơn, và đường trong máu tăng cao lên thì đâu có biết là cái nguyên nhân là ăn những thức ăn mà có nhiều bột ngọt. Nhưng mà khi mà trong bụng mà đã có bánh mì hoặc là cơm á, thì cái tác dụng bột ngọt thường là nhẹ hơn.
2: Wow, dạ, tài xin được phép thưa, xin dành 2 chữ để mà nói lên được những suy nghĩ của mình trong lúc này, đó là 2 chữ lĩnh hội, và thậm chí là biết được rất nhiều những kiến thức mà mình ngày xưa mình chưa hề được nghe tới. Đến ngày hôm nay được ngồi với bác sĩ để lĩnh hội được rất nhiều những cái thông tin kiến thức bổ ích này. Nhưng bây giờ thì thưa bác sĩ, trong cuộc sống của chúng ta, và đặc biệt hơn nữa chúng ta là con người, thì thường thường chúng ta lúc nào cũng đi chung với lại 2 cái chữ thôi. Đó là một chữ ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Nhưng không thể nào thiếu cái vế sau. Chúng ta phải chữa bệnh nếu như chúng ta đã mắc bệnh rồi, phải không ạ? Và nếu như mà lỡ chăng chúng ta có ăn những cái đồ ăn có chứa những cái chất bột ngọt, thì bác sĩ ơi, bác sĩ có cách nào có thể giúp cho tất cả những quý thính giả đang nghe đài, làm cách nào để chúng ta có thể trị được những cái triệu chứng mà chúng ta đang mắc phải nếu như chúng ta lỡ may ăn phải những thức ăn mà có chứa chất bột ngọt hay không ạ?
3: Thì như tôi đã nói qua là ăn nhiều và ăn thường xuyên bột ngọt thì gan và thận chúng ta phải làm việc cật lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được, tức là biến theo cái dạng urea để cơ thể chúng ta loại ra ngoài theo đường nước tiểu. Và nếu gan và thận phải làm việc quá mức như vậy á, thì gan và thận sẽ bị suy yếu và từ đó có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác mà xảy ra trong cơ thể. Thành ra để ngăn ngừa những cái rối loạn mà xảy ra trong cơ thể thì chúng ta phải làm sao giữ cho gan với thận, nghĩa là được rất là mạnh mẽ, được khỏe. Và thường thường mà nếu mà gan bị yếu thì gan không có cái khả năng gạn lọc đúng mức những cái chất mà trong thức ăn, thì dễ gây, tức là những chất trong thức ăn này dễ gây phản ứng cho cơ thể đó, thì những cái chất này khi đi vào trong máu sẽ làm cho da chúng ta như là dễ bị ngứa, bị nổi bề đay. Và nếu gan bị yếu mà bị rối loạn như vậy thì tôi thường cho bệnh nhân uống cái loại thuốc siêu gan Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, để bổ gan, lọc máu và phục hồi lại cái chức năng của gan. Thì chúng tôi có một ông bị yếu gan thì làm cho ông bị ngứa đã 20 mấy năm, và sau khi uống cái thuốc Super Liver, tức là cái thuốc siêu gan số 9 đó, để phục hồi lại chức năng của gan, tức là bổ gan lọc máu, thì ông đã hết bị ngứa. Thì bà vợ của ông ta tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Hết ngứa rồi.
5: Vậy đó hả?
4: Vâng, tại vì hồi trước đó là nhà tôi sẽ là từ lúc còn ở Việt Nam đến bây giờ là 20 mấy năm trời rồi, cứ lúc nào cũng ngứa, có nhiều khi nó nổi lên như là cái vẹt cháy vậy á.
5: Vâng.
4: Là cái vùng cháy một ấy, thế rồi cứ đi bác sĩ thì bác sĩ cho uống Atarax, rồi bác sĩ bảo phải nào là phải không được mở hít, rồi không được tắm nước nóng, rồi không được xài xà bông như thế nào. Thì cái nghe bác sĩ nói vậy thì uống cái thuốc gan của bác sĩ thôi mà.
5: Cái Doctor Super Liver đó phải không ạ?
4: Vâng, mà chỉ uống không biết cái lọ đó 100 viên hay là bao nhiêu viên.
5: 90 viên nhỉ?
4: Chưa hết thôi mà. Bây giờ rồi không phải uống Atarax nữa.
5: Vậy đó à?
4: Vâng, không phải uống thuốc Atarax nữa rồi, mà chỉ có uống cái thuốc đó thôi là nó hết ngứa.
5: À, vậy đó à?
4: Dạ, thành ra rồi.
5: Uống được bao lâu thì hết ngứa?
4: Dạ, nghĩa là lúc trước đó là cứ lúc nào lâu lâu thì là 2-3 ngày lại phải uống cái Atarax một lần, không thôi thì nó ngứa ngủ không có được.
5: Vâng.
4: Vâng, thế rồi thì cái thấy như vậy thì đi mua thuốc, nghe quảng cả bác sĩ nói trên đài Việt Nam á.
5: Vâng.
4: Thì là mua cái thuốc gan đó thì uống thấy không biết nó hết lúc nào, nhưng mà không có cần phải uống Atarax nữa mà nó cũng không ngứa.
5: À vậy đó à?
4: Vâng, mà nhưng mà chưa hết, bây giờ sắp sửa đi mua nữa là lọ thuốc còn có 8 viên thôi.
5: Ồ, vậy thì hay quá.
4: Dạ, thì còn thành ra thấy thuốc của cái thuốc gan nó hay, mà bây giờ nhiều thuốc quá rồi không biết là uống như thế nào, thành ra đã hỏi bác sĩ là coi bây giờ phải uống như thế nào để cho nó sợ nó phạt công phạt nhau không. Nhưng mà những thuốc tây là cứ cắt 1 tiếng là được chứ ạ?
5: À vâng, đúng vậy.
4: Dạ, đúng, cắt 1 tiếng là được. Vậy
5: như vậy ông nhà hồi xưa là bị ngứa bao lâu vậy?
4: Dạ, ngứa từ hồi còn ở Việt Nam là 20 mấy năm nay rồi. Nhưng mà nó cứ lâu lâu rồi lại ngứa, là cứ bảo rằng là tại là ăn cái này, ăn cái kia. Thế mà bây giờ uống thuốc gan nhiều khi cũng chẳng có kiêng, chẳng có ăn thịt bò, ăn tôm, mà chứ cứ ăn thôi. nhưng mà cũng không sao.
5: Ồ vậy hả? Vậy
4: tại thành ra cũng không biết là thuốc như vậy, thành ra thấy nó hết ngứa thì cứ việc ăn thôi, bởi vì kiêng ăn nhiều quá cũng gì. Mà hồi trước cứ ăn cái thịt bò hay là ăn cái gì vào thì nó ngứa.
5: À.
4: Nó ngứa thì rồi lại cứ đi là uống cái Actarac, mà uống cái thuốc ngứa thường nó không hết, phải uống cái Actarac, mà uống Actarac nó lừ đừ lắm, sáng dậy nó lừ đừ người.
5: Vâng.
4: Thành ra cho nói rằng là mà đi làm nó cứ lừ đừ người, thành ra nói thôi thử thuốc của bác sĩ thì uống có một lọ thôi, chắc cũng chừng độ chưa tới một tháng nay đâu, hay là 3-4 tuần lễ thì đó.
5: Vâng.
4: Dạ, thành ra nó hết rồi thì
5: là... Mà uống thuốc này nó vừa hết ngứa mà nó đâu có bị lừ đừ gì phải không?
4: Dạ không, không bị lừ đừ gì hết.
5: Vâng vậy.
4: Dạ, mà uống vào lúc sáng sớm trước khi đi làm nữa thì thấy bác sĩ nói uống cái lúc mà đói, lúc mà bao tử nó không có gì á thì là
5: vâng.
4: Sáng sớm uống.
5: Vâng.
4: Rồi đến khi về buổi chiều về ăn cơm á thì trước khi ăn á thì uống trước nữa, uống viên nữa thôi, ngày chừng có 2 viên thôi.
5: À vậy à.
4: Vâng, ngày có 2 viên, tại bởi vì cứ đi làm thành ra cũng không có quên, không có uống, nhưng mà chỉ có buổi sáng sớm thì nhắc thì nhớ, rồi đến chiều về ăn cơm thì nhớ.
5: Vâng.
4: Thì là uống thì là nó hết rồi. Nói như vậy thì cứ phải uống hoài hả bác sĩ, hay là thấy nó hết ngứa rồi thì bây giờ uống viên thôi?
5: Vâng, uống viên thôi. Dạ, cứ giữ cái tại cái này nó làm cho cái chức năng của gan tốt đó, thì nó lọc đúng những cái chất mà nó gây cái phản ứng cho cái cơ thể mình để mà nó nổi mề đay, nó nổi ngứa ngoài da đó.
4: Dạ.
5: Thì nó vô hiệu hóa những cái chất đó trước khi nó đưa vào máu rồi nha. Khi nó đưa vào máu là cái máu nó sạch rồi, nó có còn bị dính những cái chất mà cho những cái thức ăn mình ăn vào mà nó làm cho cái ngứa đó. Thì cái này nó vô hiệu hóa ngay từ trong gan rồi.
4: Dạ. Tại từ trước đến giờ là cứ ngứa mà đi bác sĩ Mỹ thì bác sĩ Mỹ cứ bắt kiêng cử hết ngày trời lạnh mà không cho mở hít.
5: Được.
4: Bảo là đừng có mở hít, nếu mà mở cái hít nó lên là nó làm cho ngứa.
5: Ừ.
4: Phải là phải tắm bằng cái xà bông oi ốp ô lê á.
5: Vâng.
4: Thì phải giặt quần áo bằng cái thứ nào, đừng có sấy quần áo bằng cái thứ nào.
5: Ừ.
4: Thế rồi thì thấy phiền phức quá mà cứ trời lạnh mà lại không cho làm cái gì hết.
5: Bây giờ thì cứ mở, nếu mà lạnh cứ mở hít mà ăn uống thì cứ ăn tha hồ, cũng chả có bị nữa.
4: Dạ bây giờ thì cứ ăn thôi. Bởi vì thấy nó hết ngứa rồi, có nhiều khi quên đi thì là cứ ăn thôi.
5: Nhưng mà ăn cũng không có bị sao đúng không?
4: Dạ ăn thì cũng không sao hết. Tại
5: đúng
4: vì
5: rồi.
4: Có uống thuốc rồi thành ra.
5: Tại vì cái gan nó làm đúng mức rồi, thành ra tao cũng sợ, giống bây giờ giống như người thường rồi, không có sợ nữa.
4: Vâng, hồi trước đó là cứ 20 mấy năm trời cứ là lâu lâu cứ tự nhiên là nó nổi lên, có nhiều khi như là bằng cháy vậy đó, rồi cứ phải đi lấy cái thuốc Caladryl hay gì đó bôi vô
5: và
4: cho nó bớt ngứa đi, xong rồi thì phải uống Actarac thì nó mới lại.
5: Vâng.
4: Không uống nữa 3 tuần lễ, chắc mới có chừng 3 tuần lễ này thôi.
5: Vâng, vậy thì tốt quá.
4: Dạ.
5: Vâng.
4: Vậy thôi, cứ việc uống thuốc như vậy, cứ ngày viên rồi thì ăn thiếu chừng nào mà thấy nó ngứa thì
5: vâng thì không sao, bây giờ thì như người thường là cứ việc ăn thôi, không sao.
4: Dạ. Thế như vậy thôi, để cảm ơn bác sĩ.
5: Dạ vâng,
2: đó là những lời chia sẻ của một vị quý khán thính giả. Và đặc biệt hơn nữa là vị quý khán thính giả này đã làm cuộc hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến gặp bác sĩ và được nghe bác sĩ tư vấn về những căn bệnh của cô. Và mọi thông tin chi tiết quý vị cũng có thể lên ngay website của văn phòng, đó là phạmhoangtrung.com, phạmhoangtrung.com quý vị nhé. Dạ thưa bác sĩ, trở lại với bác sĩ thì... bác sĩ còn những điều gì để chia sẻ với tất cả quý thính giả đang lắng nghe chúng ta trên làn sóng radio hay không ạ?
3: Vâng, thưa quý vị, thì tiếp theo đây có một ông cũng bị yếu gan, làm cho ông cũng bị ngứa, ngủ không được, và sau đó uống cái thuốc siêu gan super liver, tức là cái chai số 9, thì ông hết bị ngứa. Ông cũng uống thêm cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, để bồi bổ thận và sức khỏe. Và ông tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Tôi đã uống thuốc hết 2 cái chai thuốc 9 đó bác sĩ.
5: Vâng.
6: Thì nghĩa là bệnh nó đã coi như là nó đã mất hết 9/10 rồi.
5: Ồ vậy à, cái chai thuốc về gan super liver đó phải không ạ?
6: Vâng vâng.
5: Vâng, hồi trước ông bị sao, bây giờ sao ạ?
6: À trước nó bị ngứa đó.
5: Dạ vâng.
6: Thế thì bây giờ những cái mụn của nó thì nó coi như nó nặng gần hết rồi.
5: Vâng, hồi xưa nó ngứa mà nó nổi mụn đó là sao ạ?
6: Vâng, bây giờ nó chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì thỉnh thoảng nó còn hơi ngứa thôi.
5: Vậy nhưng mà hồi xưa ông bị ngứa bao lâu rồi thưa ông?
6: Vâng, ngày xưa tôi ngứa cũng bị 5-6 tháng rồi đấy.
5: 5-6 tháng rồi ạ?
6: Vâng.
5: Vâng, và hồi đó tự nhiên nó bị là...
6: Vâng, tự nhiên cứ về mùa lạnh thì nó bị à.
5: Vậy à?
6: Vâng.
5: Nó ngứa khắp người hay là nó ngứa ở đâu trên
6: tóc? Không, nó ngứa thường thường từ hai cái đùi cho xuống đến cổ chân á.
5: Vâng.
6: Rồi nó nổi lên thành những mảng mảng mảng như là cắn đầu, nghĩa là... Tuy kỳ đó.
5: Vâng.
6: Thế nhưng mà bây giờ nó nặn hết rồi.
5: Ồ vậy à.
6: Bây giờ nó dạo hẳn hết rồi, chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì nghĩa là nó thỉnh thoảng ra cho non nó còn hơi ngứa thôi.
5: Ồ vậy.
6: Vâng.
5: Ồ, coi như là 10 phần thì hết 9 rồi.
6: Vâng vâng. Đó. Cảm ơn bác sĩ, nghĩa là tôi uống có công hiệu lắm.
5: À, ông uống cái ma tông, ông thấy công hiệu sao ạ?
6: Dạ thưa bác sĩ, cái gót chân của tôi đó trước thì nó dày mà nó nứt rồi đấy.
5: Vâng.
6: Mà bây giờ nghĩa là nó da nó mỏng ra mà nó hết con nứt rồi.
5: Ồ vậy à.
6: À, nó như gót chân phụ nữ đó rồi.
5: Ờ à, hồi xưa thì nó dày cộm đây nè.
6: Vâng, chắc nó dày cộm mà nó cứ đến mùa lạnh thì nó nứt rồi đấy.
5: Vâng.
6: Mà tôi bôi mấy cái thùng, nó gọi là cái gì...
5: Lotion ạ.
6: Vâng. À. Mà chẳng ăn thua gì hết ạ.
5: Vâng. Giờ ông uống cái ma tông được bao lâu thì ông thấy nó cái da...
6: Dạ chân... tôi coi là tôi uống hết một nửa chai thì nghĩa là tôi thấy nó hết rồi đấy.
5: À nó hết cái...
6: Nhưng mà bây giờ tôi uống hết tiếp tôi uống hết một chai rồi đấy.
5: À vậy không?
6: Vâng, tôi mua hai chai thì tôi uống hết một chai thì tôi thấy nó hết nhẵn rồi.
5: Ồ.
6: Bây giờ cái gót chân nó mềm mại nghĩa là như gót chân phụ nữ đó.
5: Ồ.
6: Cái thuốc số 9 đó thì tôi cũng uống mất hai chai rồi.
5: Vâng, thì tốt.
6: Nhưng mà tôi uống cái marathon này thì tôi thấy cái sức khỏe thì tốt lắm.
5: À vậy.
6: Ngủ được lắm.
5: Ờ, ngủ được.
6: Mọi khi thì tôi chỉ thức đêm mà tôi khi mà tôi chưa uống cái chai thuốc số 9 đó thì nghĩa là đêm mà tôi chỉ ngồi tôi gãi thôi.
5: Ồ, vâng, số 9
6: thế
5: là...
6: mà rồi từ hôm mà tôi uống hết hai chai số 9 mới là một chai số 10 đó.
5: Vâng.
6: Thì bây giờ đêm tôi có thể tôi ngủ được 4-5 tiếng rồi.
5: Ồ, vâng. Người ông thấy khỏe hơn phải không ạ?
6: Vâng, tôi khỏe nghĩa là có vẻ nghĩa là sinh lực tốt lắm. Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
2: À, đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi thưa bác sĩ. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý khán thính giả đang lắng nghe chúng ta.
3: Vâng, thưa quý vị khán giả, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về đề tài là bột ngọt có hại cho sức khỏe và cái loại thuốc số 9, tức là cái loại Super Liver, dùng để phục hồi lại chức năng của gan, bổ gan, lọc máu như quý vị vừa nghe qua.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

0: Câu chuyện thứ 41. Thường niệm Phật được thoát khỏi tai nạn. Một câu A Di Đà Phật giống là thuốc A Già Đà, có thể trị bá bệnh tiêu tai khỏi nạn, thật sự rất tốt. Ở đây lại kể ra một vị niệm Phật thành khẩn được cảm ứng. Nhà vị cư sĩ này ở đường Tam Dân Đài Trung, nguyên quán Phúc Châu, tên là Tôn Phụng Anh, tuổi khoảng hơn 30. Cô ta lúc trẻ ở Đại Lục đã tin Phật, đã trồng căn lành. Lúc kháng chiến thắng lợi, Đài Loan được khôi phục. Sau khi cô ta chuyển về Đài Trung, bắt đầu niệm Phật. Do vì là hàng xóm của bà Dạng, đã từng tham gia ban phục hưng của liên xã, nhưng cô ta cách ban xong tu rất gần. Buổi giảng kinh các ngày chủ nhật thường đều tham gia. Có một hôm, cô ta nói với tôi: "Sư tỷ, tôi niệm Phật A Di Đà được cảm ứng như thế, sao mà khuyên người ta niệm Phật, người ta đều chẳng chịu niệm?" Tôi hỏi cô ta được cảm ứng như thế nào. Cô ta liền đem một đoạn sự thật 7 năm trước nói với tôi. Cô ta nói: "Vào tháng 7, 7 năm về trước, có một lần bão lớn. Nhà vệ sinh lúc trước của nhà tôi là làm bên một con rạch sau nhà, cách nhà một đoạn. Kế bên nhà vệ sinh có một cây đa lớn từ thời Nhật chiếm cứ để lại. Tôi 9 giờ tối đêm đó ra đi vệ sinh. Lúc bước vào nhà vệ sinh, bên tai liền nghe dường như có người nói với tôi: "Nhanh nhanh đi ra, nguy hiểm, nguy hiểm." Liên tiếp nghe được 3-4 lần như thế, tôi sợ quá chạy ra ngay. U một hơi chạy vào trong nhà bếp, bỗng nhiên nghe một tiếng trầm to như sét đánh. Chỉ thấy cây đa to kia bị gió thổi ngã, ngã xuống đúng ngay nhà vệ sinh. Nếu như nó ngã vào nhà thì thật không biết ra sao. Chồng tôi vừa nhìn thấy nhà vệ sinh bị cây đa ngã đè, liền to tiếng gọi con cái: "Biểu, nhanh nhanh ra cứu má tụi bay, bả đang ở trong nhà vệ sinh kìa, nếu như bị đè thì tiêu rồi." Tôi lúc đó từ nhà bếp ung dung đi ra, vừa cười vừa nói với chồng con rằng: "Tôi ở đây nè, không cần phải lo sợ. Do vì Phật A Di Đà kêu bên tai tôi nhanh chóng đi ra, nguy hiểm, nguy hiểm, thành ra tôi không đi vệ sinh gì cả, liền chạy ra." Vừa chạy đến nhà bếp, cây đa to liền ngã xuống. Nếu như không có Đức Phật A Di Đà đại từ đại bi cứu tôi, e rằng bây giờ tôi đã tan xương nát thịt rồi. Tôi nghe xong truyền cảm ứng của cư sĩ Tôn Phụng Anh, bèn khen và chúc phúc cô ta. Lại hỏi cô ta: "Phương pháp tu hàng ngày của cô như thế nào?" Cô ta nói: "Chồng tôi là một viên chức nghèo, lại có 6 đứa con vừa trai vừa gái, cho nên nhất định phải lượng mức thu mà chi. May được tu theo pháp môn này, không cần phải tốn tiền gì cũng có thể tu được. Tôi hàng ngày sớm tối, ngoài thắp hương lễ Phật 3 lễ ra, lúc giặt đồ cũng niệm Phật, lúc nấu cơm cũng niệm Phật, lúc quét nhà cũng niệm Phật. Tôi cứ như thế luôn luôn niệm trong tâm tôi. Gặp người hàng xóm liền khuyên họ niệm Phật, khuyên họ đi nghe giảng kinh. Đáng tiếc là họ đều không chịu tin. Có người còn cho tôi là ngu mê, cho nên xem họ suốt ngày đều nói chuyện tào lao, luống qua ngày tháng, rất là tội nghiệp cho họ." Tôi liền an ủi cô ta, nói rằng: "Cô dụng công như thế, tâm không rời Phật, cuối cùng nhất định được giải thoát. Đời này không có biện tài độ chúng sanh thì phát nguyện giáng sanh cực lạc. Lúc đầy đủ biện tài rồi, thừa nguyện lực trở lại cứu độ hết thảy chúng sanh." Cư sĩ Tôn Phụng Anh có một hôm lại nói với tôi: "Tôi vào mùa hè năm ngoái cũng từng nhờ Phật gia bị thoát khỏi được tai nạn một lần." Tiếp theo cô ta nói: "Việc xảy ra vào tháng 5 năm ngoái, có một đêm khoảng hơn 2 giờ, ở trên mạch đập của cánh tay trái tôi đang ngủ bỗng nhiên bị con gì cắn một cái, đau thấu tim phổi. Lập tức lớn tiếng kêu đau. Chồng tôi và đứa con lớn thức dậy thì thấy một con trùng lớn đang bò trên cánh tay tôi. Hai cha con liền tóm lấy con trùng to đó dán chặt trên tường. Tôi lúc đó đau muốn chết, chỗ bị cắn dường như có cái gì đó nó chạy khắp người, thẳng lên đau đến trên óc. Có cảm giác như cái đầu phình to lên như cái đấu, nhưng trong lòng rất hiểu cái đau nhức dữ dội đó. Nếu như đau đến trong tim thì bỏ mạng. Do vì ngực ngạt đến nỗi thở không nổi, tôi tự nghĩ nhất định số mạng đã định sống đến đây là hết, e không có cách gì cứu được. Lúc tôi bị cắn thì cảm thấy sanh mạng khó giữ. Do vì đau quá, tôi liền nhất tâm to tiếng niệm A-di-đà Phật. Mặc dù cái đau đã chạy đến trên óc, cho dù nó chạy đến trong tim, tôi vẫn cứ một mực nhất tâm niệm Phật, hy vọng Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn tôi đi. Lúc đó tôi bèn hỏi cô ta: chạy đến trong tim là mất mạng, nhưng cô uống thuốc gì hay chích thuốc gì mà cứu được vậy? Cô ta đáp: đêm hôm khuya khoắt, đi đâu mời thầy thuốc, không có chích cũng không có uống thuốc gì hết. Tôi tự mình một lòng một dạ, chỉ muốn giảng sanh Tây Phương, cứ niệm Phật mãi không dứt, niệm đến không còn sợ gì nữa hết. Trong tâm không còn vướng mắc chút gì, chỉ có một câu A-di-đà Phật. Ngay lúc đó, bỗng nhiên thân thể cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu lại. Không những đầu không còn đau, ngực cũng không còn ngạt nữa. Cho đến sáng đã tỉnh táo lại, tinh thần cũng vẫn như cũ, nhưng cũng còn rất mỏi mệt. Hôm sau nằm nghỉ trên giường một ngày thì bình an vô sự. Tôi lại hỏi cô ta: con trùng đó nó ra làm sao, bao lớn, tại sao cắn người đau ghê gớm như vậy? Cô ta nói: hiện giờ vẫn còn dính trên vách dài khoảng một thước, có rất nhiều chân. Tôi hỏi cô ta màu gì. Cô ta nói màu đỏ nhạt. Tôi nói: đó chẳng phải là con rít sao? Cô thật là có căn lành, gặp lúc nguy cấp còn biết nhất tâm niệm Phật, nếu không thì bị rít cắn rất là nguy, còn nguy hơn là rắn độc nữa, thường hay gây ra cho người ta đến chết. Hai câu chuyện cảm ứng kỳ dị trên đây là chính miệng Liên Hữu Tôn Phùng Anh nói với tôi.
1: Truyện thứ 42: Cành trúc báo bình an, rớt xuống nước được cứu. Sư tỷ Trần Thường Nga là một người rất thú vị, rất từ bi trong làng lão Liên Hữu chúng tôi. Bà đã có con cháu đầy nhà, ở đường Đốc Hành, trung tâm thành phố. Hiện đã 78 tuổi, nhưng tai mắt vẫn tinh tường, trí nhớ rất tốt. Cho nên từ hồi trẻ đã học biết phân các loài cỏ thuốc. Mọi thứ cỏ thuốc nào trị bệnh gì, bà đều nhớ rất rõ ràng. Có một lần tôi hỏi bà: sư tỷ, bà lại Phật thành khẩn như thế, không biết là đã từng được cảm ứng chưa? Bà ta nói rất nhiều. Thế là bắt đầu kể việc cảm ứng niệm Phật của chính bà đã trải qua. Sư tỷ Thường Nga nói: khoảng 18 năm trước, lúc tôi ở Ôn Nhật đã quy y Tam Bảo, sớm tối rất thành kính lại Phật. Có một hôm ngủ trưa, chiêm bao thấy một thiếu nữ mặc đồ trắng, tay cầm cành trúc dài khoảng 4 thước thước tàu, hai đầu dùng vải đỏ bịt lại rất là đẹp. Thiếu nữ áo trắng nói: tuổi thọ đã đến rồi, cầm cành trúc này cho bà trị bệnh đó. Nói xong liền biến mất. Đến khi tôi thức dậy, cảnh trong chiêm bao vẫn cứ như trước mắt. Liền nói với con dâu việc trong mộng, con dâu cũng ngơ ngác không biết gì. Đến hơn 5 giờ chiều, đứa cháu nội nói với tôi là ông bác nhà kế bên bị cảm nặng, muốn bà nội tìm cỏ thuốc cho ông ta uống. Tôi liền lấy một cái giỏ đi tìm cỏ thuốc. Nửa đường gặp một thằng nhỏ, nó nói: bà ơi, phía trước có một con chó dữ hay cắn người ta, bà nên đề phòng. Tôi liền thuận tay bẻ một cành trúc bên đường, rồi nói với thằng nhỏ: cảm ơn cháu, bà đã có cành trúc này, chó đến không có sợ. Thực tình con chó nó sợ cành trúc, ngay cả không dám sủa một tiếng. Đợi đến lúc tôi tìm cỏ thuốc đủ rồi, ở bên con rạch, bỗng có một đứa một đồng dắt một con bò bụng rất to. Lúc con bò đó đi đến gần tôi, đột nhiên nó hất đầu một cái làm cho tôi ngã nhào, lộn mình té vào trong con rạch, nước sâu hơn một trượng. Lúc đó trong tâm tôi tự nghĩ nhất định không còn sống được, vì nước sâu hơn trượng chảy mạnh, chân đạp không tới đáy. Lúc thân nổi lên, vỏ thuốc đã bị nước cuốn đi, nhưng cành trúc vẫn còn nắm cứng không buông. Tôi lại không biết bơi, thành ra cứ uống nước ồng ọc. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, chú bé Mục Đồng rất thông minh, liền lớn tiếng kêu: "Bà ơi, cành trúc nắm trong tay bà, đưa qua bên này đi, con kéo bà lên." Tôi nghe xong, liền đưa cành trúc qua cho Mục Đồng, hai tay nắm chặt lấy. Chú Mục Đồng cũng rất cố sức, cũng hai tay nắm chặt lấy cành trúc, từ từ kéo tôi lên, cuối cùng cứu được tôi lên bờ. Người ta nhìn thấy y phục tôi ướt sũng hết, thật giống như con gà mắc nước, đều khen tôi có phước. Nghe nói tại chỗ đó người ta rớt xuống đều bị nước cuốn đi, không có người nào được cứu, đã có mấy chục người chết ở nơi đó. Tôi mới nhớ lại giấc mộng kỳ diệu cành trúc và thiếu nữ bạch y cho tôi thấy trong mộng, cùng với cành trúc bẻ bên đường dài như nhau, chỉ là trúc ở nhân gian không có đẹp như thế. Trên đây là chuyện linh cảm đã từng trải qua do sư tỷ Thường Nga thuật lại. Tôi liền khen ngợi bà ta có duyên với Phật A Di Đà. Phật A Di Đà lại có tên là Vô Lượng Thọ. Đức Quan Âm đại sĩ hóa làm thiếu nữ bạch y nói với bà: "Tuổi thọ đã đến, tặng bà cành trúc này cho bà trị bệnh." Cành trúc trong mộng vốn là điều tốt đẹp nhất, nên nói là điềm tốt, trúc báo bình an. Đây là lòng từ bi của Đức Đại Y Vương Vô Lượng Thọ Phật vì cứu trị tai họa cho bà, khiến cho bà khỏi được oan hồn trong nước. Cành trúc này chính là điềm báo trước cho bà được bình an, có thể thấy được Phật Pháp vô biên, không thể nghĩ bàn.
0: Câu chuyện thứ 43. Ở cõi đời này trước được nghe thiên nhạc ở hư không. Lại nói về sư tỷ Thường Nga. Từ sau khi biết đi chùa lạy Phật, hai thời khóa sớm tối tụng kinh Di Đà, tụng đến rất thuộc, từng chữ rõ ràng, cho nên có mấy vị lão liên hữu đều thích nhờ bà dạy học kinh Di Đà. Khi bà tụng đến đoạn thường tác thiên nhạc, xuất di diệu âm, bà thường nghĩ: nếu như trước khi chưa giảng sanh, trong đời này, ở cõi này mà có thể nghe được âm thanh di diệu của thiên nhạc, không biết sẽ thích thú như thế nào. Trong một mùa hè 10 năm trước, phía sau nhà của sư tỷ Thường Nga có trồng một vàng dưa leo, từng trái vừa to vừa non lủng lẳng. Lão sư tỷ mắt nhìn dưa vừa chín, muốn ăn thử quả dưa tươi mới, bèn kêu con dâu vào nhà bếp chuẩn bị trước. Tự bà đi ra vàng dưa, tự leo lên thùng phi xăng muốn hái dưa. Đang đúc hái hết trái này qua trái khác, vừa hơi không cẩn thận, cái thùng phi xăng không chịu được nặng, lão sư tỷ và cái thùng ngã lăn ra, nằm im dưới vàng dưa khoảng mười mấy phút. Con dâu của bà đợi trong bếp thấy lâu quá, nghĩ sao mà má chồng đi hái dưa lâu như thế mà chưa vào, liền đến vàng dưa xem. Vừa trông thấy sợ hãi tức sắc, liền miệng la lên: "Má, má!" Lại cho là bà bị chấn thương não, hôn mê ngã trên đất không biết gì nữa. Lúc đó đột nhiên sư tỷ chặn lại sự huyên náo của con dâu: "Đừng kêu la, ta đang yên tĩnh nghe tiếng nhạc hay ho kỳ diệu, nghe đến tinh thần sảng khoái, bị ngươi kêu là mất tiêu hết rồi." Con dâu của bà nói: "Âm nhạc ở đâu, sao con không nghe thấy?" Sư tỷ lại nói với tôi: "Lúc đó tôi ở dưới đất đứng dậy, dựng thùng phi xăng dậy xong, lại leo lên hái tiếp hai trái dưa, xong mới cùng con dâu đi vào nhà bếp đó." Bà lại nói: "Cho dù bây giờ nhớ lại lúc đó, thì âm thanh di diệu của thiên nhạc thật là ở thế gian chưa từng nghe qua, cho nên nói là một âm nhạc không thể nghĩ bàn." Tôi hỏi bà ta: "Cái âm thanh di diệu đó từ hư không đến, hay là âm nhạc phát ra từ chỗ nào đó?" Sư tỷ nói: "Lúc đó cảm giác như là ở trên đầu, nghe rất gần." Tôi nửa đùa nửa thật nói: "Vạn pháp do tâm tạo. Hồi xưa có một họa sĩ vẽ ngựa, ông ta suy nghĩ rất lâu về cách cấu tạo và động tác của ngựa, tự mình lại biến thành ngựa, chính là cái đạo lý này." Do vì chị suốt ngày nhớ tưởng muốn nghe được thiên nhạc ở hư không của thế giới cực lạc ở Tây Phương, lâu dần bèn thật sự nghe được, có lẽ là tác dụng của tâm lý. Sư tỷ lập tức cải chánh nói: đích xác là cảm ứng của Phật A Di Đà. Nếu không thì lúc tôi ngã, dưới đất đều là đá gạch dở, lại ngay cả một vết thương trầy xước cũng không có. Lúc đó tôi đã là bà già 68 tuổi rồi. Nếu như không phải Phật A Di Đà đại từ đại bi gia hộ, làm gì có được êm thấm như vậy.
1: Chuyện thứ 44. Một tiếng

0: lớn tên là Nhung. Mọi người đều gọi cô là A Nhung. Năm nay 43 tuổi. Chồng cô là kỹ sư xây dựng, nhà ở Đài Đông. Cô A Nhung này từ lúc trẻ đã bị chứng bao tử thòng. Thầy thuốc Đông Tây trị hàng chục năm, những phương pháp bí mật hay những loại thuốc đặc trị đều không hiệu quả. Bệnh mãi đã đến gầy như que củi. 5 năm trước, sư tỷ Thường Nga đến Đài Đông thăm, thấy con gái bị bệnh bao tử nặng như thế, liền nhớ đến thuốc A Già Đà trị được muôn bệnh, liền khuyên con gái chí tâm niệm Phật và kể rất nhiều chuyện cảm ứng không thể nghĩ bàn nhờ niệm A Di Đà Phật. Dạy con gái phải gắng sức niệm thánh hiệu A Di Đà Phật làm cách trị liệu có hiệu quả nhất về mặt tinh thần. Sư tỷ ở Đài Đông mười mấy ngày thì nghe nói gần đó có một cơ sở liên xã Phật giáo, liền dẫn con gái đi đến đó lạy Phật, niệm Phật và quy y Tam Bảo. Từ đó về sau, con gái của bà đã là đệ tử Tam Bảo, là một vị tín đồ thuần thành của Phật giáo. Hai thời khóa sớm tối, dù bận gì cũng đều tham gia đầy đủ. Không biết lúc nào, bệnh bao tử đau khổ nhiều năm nay rốt cuộc tiêu mất hết, sức khỏe hồi phục. Chỉ có trong một năm, do sự dẫn dắt của sư phụ và các liên hữu, cô ta chẳng những biết tụng kinh, xướng tán, tụng niệm hai thời sớm tối ở liên xã, mà ngay cả đến các pháp khí cũng đều học biết rành rẽ. Tục ngữ nói, Phật Pháp không phải việc khó, chỉ sợ tâm không chuyên, thật là rất đúng. Sau khi A Nhung mạnh khỏe trở lại, gia đình ngày càng hưng long. Mua thức ăn, làm việc gì thì dùng xe đạp đi. 2 năm gần đây, xe đạp bị chê và bị đào thải, liền mua một chiếc xe gắn máy màu đỏ 50 phân khối. Muốn đi đâu thì đi, vừa tiện vừa khỏe, suốt ngày rất vui vẻ. Vừa làm Phật sự, vừa giúp nghiệp vụ cho chồng, nhất là nhiệm vụ người đàn bà trong gia đình, trong ngoài đều tươm tất. Vào tháng 3 năm ngoái, một hôm hơn 8 giờ sáng, A Nhung như thường lệ chạy xe gắn máy muốn đến chợ mua đồ. Đi được nửa đường, bỗng nhiên chiếc xe gắn máy xảy ra sự cố, thắng tay thắng chân đều hư, không thắng lại được. Liền tức thời xe như con ngựa hoang xông xáo bừa bãi. Đại khái mỗi con đường ở Đài Đông đều chạy qua như dòng như gió, nguy hiểm suýt đụng chết một cô gái vùng núi. May mà cô gái né rất nhanh, chưa bị tai nạn. Lúc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc này, A Nhung trong lòng sợ đến nỗi mơ mơ màng màng, cũng không có cách gì, cứ chạy mãi. Lúc sắp xông vào một cửa hàng, trong khoảnh khắc sắp đụng vào một cây cột to trước cửa, thì trong miệng A Nhung bỗng nhiên kêu to một tiếng A Di Đà Phật. Nói ra cũng thật kỳ lạ, chiếc xe gắn máy đó lập tức thụt lùi lại, lùi đến chính giữa đường lộ. Chiếc xe tự động dừng lại. A Nhung vội vã xuống xe, sợ đến nỗi mặt không còn chút máu, tim đánh thình thịch, trong miệng thì vẫn cứ niệm A Di Đà Phật không ngớt. Lúc đó rất nhiều người vây lại xem, người và xe không việc gì. Mọi người đều chúc phúc cho cô ta, nói là đại nạn mà không chết nhất định là có phước dày. A Nhung sau khi trải qua lần tiêu tai khỏi nạn này, liền nhớ lại mẹ có tâm từ bi khuyên cô niệm Phật. Trước thì hết chứng bệnh quái ác, tiếp theo lại được giải thoát lần tai họa ghê gớm này. Cho nên vô cùng cảm tạ, bèn nhờ người đến Đài Trung mời mẹ của cô đến ở chơi vài tháng. Chuyện trên đây là sư tỷ Thường Nga sau khi từ Đài Đông về, đến cuộc họp liên nghị, chính miệng nói với tôi một sự thật niệm Phật cảm ứng của con gái bà.
1: Câu chuyện thứ 45, Địa Tạng Bồ Tát chỉ điểm bình an. Thân là cội gốc của các khổ, vốn không đáng tiếc, nhưng thân có thể tải đạo, cũng không thể không trân trọng. Những lời này là những lời của các bậc đại đức thở xưa tả về cái thân này của chúng ta, là cái thân nghiệp báo chứa nhóm những tội ác. Sống trên cõi đời chẳng qua chỉ dài 10 năm ngắn ngủi, đâu đáng quý trọng. Nhưng nếu muốn được giải thoát thì phải mượn giả tu chân, chẳng kể là tu học Phật Pháp hay lạy Phật, niệm Phật, đều phải nhờ vào thân này. lúc tự mình gặp phải tai nạn nguy khổ,

0: thì tự mình niệm Phật, tự mình được cứu. Không tin, hãy xem chuyện dưới đây. Vào 3 giờ chiều ngày Chủ nhật 12 tháng 6 âm lịch là ngày hội giảng kinh định kỳ của ban song tu của liên xã. Đến 5 giờ giảng xong, sau khi niệm kệ hồi hướng, bỗng có một vị thính chúng mới đứng dậy hướng về mọi người nói: "Nhà tôi ở hợp tác Tân Thôn, chồng tôi họ Hàn. Tôi hiện muốn đem chuyện cảm ứng chính tôi đã trải qua báo cáo cho mọi người nghe, để đáp tạ ân đức của Phật A-di-đà và Địa Tạng Bồ-Tát." Bà Hoàng kể: "Vào tháng 2 năm Dân Quốc thứ 54, tôi có một lần đi du lịch ở Đài Bắc. Ở chợ gặp một người gánh một cánh rùa chào mời, hỏi tôi muốn mua rùa không. Tôi liền nói với anh ta: "Tôi là người xứ khác, mua rùa làm gì?" Tôi chơi ở Đài Bắc 2 ngày, về đến Đài Trung. Qua ngày sau thì ở chợ Đệ Nhất lại gặp người bán rùa ở Đài Bắc. Bị anh ta nhìn thấy lại kêu tôi và nói: "Bà ơi, ở Đài Bắc bà nói bà là người xứ khác, bây giờ bà đã về nhà rồi, bà nên mua đi." Tôi bỏ tiền ra 50 đồng mua 4 con rùa đem về nhà, đưa cho con dâu bảo nó đem bỏ ở miếng đất trống phía sau nhà để nuôi, hàng ngày cho ăn lá cải và cơm. Có một hôm tôi không có ở nhà, con dâu tôi liền bắt một con rùa ra giết. Đứa con gái nhỏ 15 tuổi của tôi ở bên nhìn thấy thì sợ quá, co rút hai tay ra phía sau nói với con rùa rằng: "Rùa ơi, tay của tao bị người ta cột rồi, nên không thể cứu mày được." Lúc tôi về thấy một con rùa bị giết, liền quở trách con dâu rằng: "Mua rùa về là để phóng sanh, không phải để cho cô giết ăn." Đêm đó tôi nằm mộng thấy một người nói với tôi: "Tai họa của bà đến rồi." Lúc thức dậy, trong lòng cảm thấy thắt thỏm không yên. Đứa con gái nhỏ của tôi 3 năm trước là 15 tuổi, học tiểu học. Sau khi nhìn thấy cảnh giết rùa, một buổi sáng 3 ngày sau, lúc nó chạy xe đạp đi học ở đường tự do thì bị một chiếc xe ba gác máy chở heo đụng ngã. Người lái xe ba gác đó nhìn thấy cô bé lúc cả người lẫn xe ngã bên đường, trong miệng vẫn còn la to 3 lần: A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Rồi trong miệng chảy ra rất nhiều nước dãi, trong lỗ tai lại chảy máu ra, liền hôn mê bất tỉnh nhân sự. May mà anh lái xe ba gác máy đó tức khắc nhảy xuống bồng nó lên, đón taxi đến bệnh viện khoa ngoại Trọng Tân. Bác sĩ nói xương đầu đã dở và ra máu, không dám nhận trị. Anh lấy xe đó lại đưa nó đến bệnh viện khoa ngoại Lý Hữu Kiết. Bác sĩ Lý vừa xem cũng nói thương thế rất nặng, đầu dở, máu chảy, bất tỉnh nhân sự, hãy nhanh chóng đưa đi bệnh viện tỉnh lập, bệnh viện nhà nước ở Đài Trung. Anh lái xe lại đưa nó đến khoa ngoại của bệnh viện tỉnh lập. Anh lái xe năn nỉ bác sĩ: "Trong nhà cô bé này chắc chắn có người tin Phật. Đang lúc hai xe đụng nhau, trong miệng cô ta vẫn còn la to A Di Đà Phật luôn 3 lần, rồi mới chảy nước dãi và hôn mê luôn. Xin bác sĩ nhanh nhanh chích thuốc cấp cứu giùm." Lúc cô bé cấp cứu ở bệnh viện, may mà có một nhân viên trong cửa hàng bán gạo nhận biết nó, liền chạy đến nhà của tôi ở hợp tác xã Tân Thôn cho chúng tôi hay về việc tai nạn xe. Vợ chồng tôi tức thời đến bệnh viện xem, chăm sóc. Lúc đó con bé còn có hơi thở thoi thóp yếu ớt, máu trong lỗ tai vẫn còn chảy ra mãi. Lúc đó người làm cha mẹ mắt nhìn thảm trạng của con gái như thế, thật đau lòng, không dám nghĩ sẽ hồi phục lại như cũ. Bác sĩ cũng không dám đảm bảo về tính mạng. Tất cả bà con bạn bè đến thăm hỏi an ủi cũng đều nói lành ít dữ nhiều. Mãi đến ngày thứ 6, tính từ hôm vào viện vẫn cứ trầm trọng như thế, không có một chút biến đổi nào khả quan. Nhưng kỳ tích không thể nghĩ bàn, khiến người khó tin nổi, cuối cùng đã xảy ra. Vào cái ngày thứ 6 đó, trong đêm lúc tôi đang nửa thức nửa ngủ thì nhìn thấy một vị Bồ Tát tướng mạo trang nghiêm đến bên giường bệnh nói với tôi: "Ta là Địa Tạng Bồ Tát đến báo tin cho ngươi. Con gái của ngươi rất có căn lành, hiện đang ở chỗ của Phật Tổ. ngày mai sẽ trở lại. Nó sẽ còn mau lành bệnh hơn những người bệnh khác trong phòng nữa. Ngày mai có thể xuất viện. Sau này thân thể mạnh khỏe, bình an vô sự. Nói xong, phất phới bay đi. Lúc tôi đem cảnh trong mộng này nói với chồng tôi, hai người đều nửa tin nửa ngờ, hầu như cho là không thể có việc dễ dàng cho mình như thế. Qua ngày thứ bảy, con nhỏ vẫn cứ hôn mê chưa tỉnh. Nếu như thế, tôi là kẻ nằm mộng mê mờ. Nhưng ông ta lại nói với tôi là Địa Tạng Bồ Tát đến chỉ điểm cho tôi mà. Nói nghe rõ rõ ràng ràng. Lúc đó, chồng tôi đang ngồi một bên giường của con gái, thì bỗng nhiên cánh tay phải đã một tuần không có nhúc nhích, dở lên rờ rờ mặt của ba nó. Tay trái cũng đồng thời dở lên, hai tay rờ rờ mặt ba nó một hồi. Lúc rờ đến cái cà vạt, liền cuốn tròn cái cà vạt lại, rồi mở mắt ra, mặt mày hớn hở kêu lên: "Ba!" Lúc đó, người làm cha mẹ nhìn thấy con gái đã nói chuyện được, con ma bệnh như biến mất, nỗi vui trong lòng thật khó tả. Con nhỏ lại nói: "Con không có bệnh gì hết, tại sao lại nằm bệnh viện?" Liền liếng thoắng đòi về nhà. Ngay trong buổi chiều hôm đó, cuối cùng thật sự xuất viện về nhà. Con bé từ sau khi về nhà, tinh thần mãi đến nay rất tốt, trí huệ lại tăng trưởng, hiện học trung học thành tích lại hạng ưu, dung mạo cũng thay đổi xinh đẹp phước tướng. Phật Bồ Tát đại từ đại bi khiến cho nó khởi tử hồi sinh, thật là không thể nghĩ bàn.
1: Chuyện thứ 46, chí thành niệm Phật được vãng sanh với sắc diện hoài vui. Lại nói về bà Hoàng, bà ta lại kể với mọi người rằng gần nhà của bà có một tiệm uốn tóc của ba chị em mở ra. Mọi người đều gọi mẹ của ba chị em là bà chủ, thành ra cũng không biết tên họ ai hết. Do vị mẹ của ba chị em muốn đi theo ngoại đạo nên bà Hoàng đến dẫn dắt bà ta theo Phật, kể cho bà ta nghe rất nhiều sự tích cảm ứng và mời bà ta đến nhà tham bái tượng Phật trang nghiêm. Mẹ của ba chị em đó thấy bà Hoàng có hai sâu chuỗi treo trên tường, liền nói: "Bà có hai sâu chuỗi, cho tôi một sâu được không?" Bà Hoàng liền nói: "Không được, không được, để hôm khác tôi đi tìm một sâu cho bà." Bà Hoàng lúc đó cười cười nói: "Tôi thật sự lúc đó có chút bỏng sẻn." Qua mấy ngày sau, đúng hơn 5 giờ sáng, đứa con trai kế của bà Hoàng vừa mở cửa liền lớn tiếng kêu lên: "Má à, sâu chuỗi của má làm sao mà rớt bên cửa nè?" Bà Hoàng vừa ngồi dậy bước xuống giường, bèn chân không chạy đến cửa xem. Đúng là một sâu chuỗi. Hai tay nhặt lên xem kỹ, đúng là một sâu chuỗi hạt bồ đề thật, 108 hạt. Lại có đến một miếng nhỏ tượng Tây Phương Tam Thánh. Lúc đó trong tâm bà Hoàng nghĩ: "Hôm nay là ngày mùng 2 tháng Giêng, không biết người tu hành ở đâu đánh mất sâu chuỗi, hiện chắc chắn đang rất lo." Bà nghĩ tới nghĩ lui, hay là đem sâu chuỗi đến bến xe công cộng đưa cho cô nhân viên làm việc ở đó. Và cô trưởng trạm xe nói: "Xin đem sâu chuỗi này treo lên lồng đèn sắc mời nhận, nếu như người nào đánh rơi lại nhìn thì trả cho người ta." Nhưng qua 3 ngày, lúc bà Hoàng trở lại bến xe xem thì sâu chuỗi vẫn còn treo y nguyên chỗ đó. Có một anh tài xế nói với bà: "Bà ơi, tôi muốn sâu chuỗi đó, bà cho tôi được không?" Bà Hoàng nói: "Không được, không được. Sâu chuỗi này là của mẹ ba chị em xin, có lẽ là Phật A-di-đà đưa đến cho bà ta đấy." Nói chưa dứt lời, thật rõ khéo, mẹ của ba chị em đã đến trước mặt. Bà Hoàng liền lấy sâu chuỗi cho bà ta. Bà mẹ của ba chị em hai tay tiếp lấy, vui mừng hớn hở, luôn miệng cảm tạ lòng từ bi của Phật. Lại nói về ba chị em đó, còn có một bà nội đã 84 tuổi, bệnh tật triền miên suốt mấy tháng, đã đến lúc nguy kịch khó chữa. Khoảng 5 ngày rồi, không ăn được gì. Ngày qua đêm lại, tinh thần rối loạn điên đảo, kêu nói lung tung. Mẹ của ba chị em liền nghĩ đến phải mời bà Hoàng đến nhà hỏi thăm ý kiến xem phải làm thế nào. Bà Hoàng đến ngay nhà họ vừa xem người sắp mạng chung hiện ra những tướng xấu như thế, tức thời gọi con cháu cả nhà tề tựu lại, nói với họ rằng tất cả đều phải chí thành chắp tay ở bên bà cụ niệm A Di Đà Phật. Nếu ai không biết niệm thì chỉ cần niệm theo tôi, từng câu không được lộn lạo, niệm phải cho rõ ràng, có quy củ. Thật là Phật pháp vô biên, không thể nghĩ bàn. Mọi người niệm được hơn một tiếng đồng hồ thì gương mặt nhăn nhó khó coi của bà già lúc nãy bỗng nhiên đổi ra vui vẻ hòa nhã, trong miệng cũng niệm theo A Di Đà Phật. Cả nhà trông thấy cảnh này, trong lòng ai nấy đều rất vui mừng. Niệm tiếp mãi hơn 10 phút sau thì bà được an nhiên vãng sanh. Bà Hoàng lại dạy họ: người mất sau khi hết thở 8 tiếng đồng hồ, tiếng niệm Phật không được gián đoạn. Cả nhà ba chị em đối với bà Hoàng thật là mang ơn vô cùng, bởi vì bà đã cứu được bà nội của họ thoát ly được biển khổ.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiến phụ trách, phát thanh trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nói Tôi Network vào mỗi buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc tổng đài Tiếng Nói Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nói Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại tổng đài Tiếng Nói Tôi San Jose, California 1-408-766-6408, 1-408-766-6408, 1-408-766-6409, 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410, 1-408-766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiến như sau: viettien0729@yahoo.com. Việt Tiến luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nói Tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin
0: cùng với Việt Tiến trong đêm hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý khán giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý khán giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý khán giả, hôm nay là thứ năm, 30 tháng 7 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 17 tháng 6 âm lịch năm Bính Ngọ. Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý khán giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý khán giả, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi quý vị khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị khán giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị khán giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị khán giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị khán giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị khán giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị khán giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị khán giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị khán giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị khán giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị khán giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị khán giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị khán giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời qua quý vị khán giả qua trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị khán giả đã có công để gọi trở lại thì chính quý vị khán giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ gọi vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị khán giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị khán giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị khán giả của Tiếng Nước Tôi qua tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị khán giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị khán giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị khán giả
quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ, rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa báo ân,
ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1645-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1645-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên,
số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài 4 ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau: huyphuong37@gmail.com, huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng đại đội 4 tiểu đoàn 67 thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975 trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh. Xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com, grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông bà chú bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts, có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo
đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mãi cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14, đoạn gần đồi Chupa Kon Tum, ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840356609777, dấu cộng 840356609777. Kính thưa quý thính giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin và mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc. Và để tiếp tục một số những bản tin kế tiếp, Việt Tiến chưa được gửi đến quý thính giả. Kế tiếp là số lời nhắn tin số 849 từ chú Mai Đức Hoàng. Nội dung như sau: chú Mai Đức Hoàng ở San Diego gửi lời nhắn tin tìm hai người em gái có tên là Mai, tìm một người em gái có tên là Mai Đức Huệ. Mai Đức Huệ hiện nay đang ở Melbourne, Úc Châu. Nếu em Mai Đức Huệ có nghe được lời nhắn tin này, xin gọi cho anh là Mai Đức Hoàng, hiện đang cư ngụ tại San Diego, qua số điện thoại 858
0983086612. Một lần nữa, số điện thoại của chú Mai Đức Hoàng gửi lời nhắn tin tìm một người em tên là Mai Thị Huệ, 858-380-6612. Lời nhắn tin kế tiếp số 849 từ chú Đỗ Đăng Thịnh ở Úc Châu. Lời nhắn tin có nội dung: Chú Đỗ Đăng Thịnh ở Úc Châu gửi lời nhắn tin tìm một người bạn là đại úy Đỗ Quý Trung. Ông Đỗ Quý Trung vượt biên và định cư ở Úc Châu, đã từng nhắn tin trên các phương tiện truyền thông rất nhiều lần mà vẫn không thấy hồi âm. Vậy nay nếu chú Đỗ Quý Trung có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc với chú Đỗ Đăng Thịnh, hiện đang định cư tại Úc Châu, qua số điện thoại như sau: 0492960645. Một lần nữa, số điện thoại của chú Đỗ Đăng Thịnh gửi lời nhắn tin tìm một người bạn là đại úy Đỗ Quý Trung, số điện thoại ở Úc Châu: 0492960645. Lời nhắn tin kế tiếp số 847 từ chú Phan Văn Quang ở Đức, gửi lời nhắn tin tìm một người bạn tên là Đồng Minh Thái, trước ở Sài Gòn và cùng học chung ở trường Đại học Sư phạm, và năm 1980 cùng gặp nhau ở đảo Palawan, Phi Luật Tân. Sau đó chú Phan Văn Quang dời sang Bataan và được đi định cư tại Tây Đức. Còn chú Đồng Minh Thái thì được đi định cư tại Hoa Kỳ và mất liên lạc từ năm 1980 cho đến ngày hôm nay. Nếu như chú Đồng Minh Thái có nghe được lời nhắn tin này, hay có những người thân quen nào biết được tin tức, xin liên lạc. Chú Phan Văn Quang hiện đang cư ngụ tại Tây Đức, qua số điện thoại như sau: 4991965742212. Một lần nữa, số điện thoại của chú Phan Văn Quang ở Đức gửi lời nhắn tin để tìm một người bạn tên là Đồng Minh Thái, số điện thoại ở Đức như sau: 4991965742211. Kế đến là lời nhắn tin số 846 từ chú Nguyễn Văn Cương ở Úc Châu, gửi lời nhắn tin tìm một người em có tên là Nguyễn Phong Đối. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đi tù cải tạo ở U Minh, sau khi ra tù đã đi vượt biên sang Thái Lan năm 1987 và được đi định cư tại Hoa Kỳ ở tiểu bang Florida, trong cùng nhóm với Nguyễn Văn Hiệp và Trương Thanh Long. Này, người em là Nguyễn Phong Đối đang ở đâu? Nếu nhận được lời nhắn tin này, xin liên lạc cho anh là Nguyễn Văn Cương, hiện đang cư ngụ tại Úc Châu, thư về địa chỉ như sau: 21 Lincoln Avenue. Hay liên lạc qua hai số điện thoại như sau: số điện thoại thứ nhất 0882508184. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất của chú Nguyễn Văn Cương nhắn tin để tìm một người em tên là Nguyễn Phong Đối, số điện thoại tại Úc Châu 0882508184, và số điện thoại thứ hai là số cell phone 0411176766694. Một lần nữa, số điện thoại cell phone của chú Nguyễn Văn Cương gửi lời nhắn tin tìm người em là Nguyễn Phong Đối, số điện thoại ở Úc Châu, số cell phone như sau: 0411176694. Vâng, và kính thưa quý vị tác giả, đó cũng là lời nhắn tin cuối cùng mà Việt Tiến có thể cùng nhắc lại đến với quý vị tác giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị tác giả đã gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm ra được những người thân yêu của quý vị. Chúc quý vị thật là nhiều may mắn trong cuộc sống. Và kính thưa quý vị tác giả, đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý vị tác giả sẽ giữ làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại, Việt Tiến và Thị Hương sẽ cùng đến với quý vị tác giả qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây. Mong rằng quý tác giả sẽ cùng đón và theo dõi bài viết cho tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng Việt Tiến và Thủy Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Chuyện dân tôi.
2: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: Vào một ngày cuối mùa đông năm 938, trên dòng sông Bạch Đằng, vùng cửa biển và hạ lưu, cả một đoàn binh thuyền hùng hậu của quân Nam Hán do Vạn Thắng Vương Hoàng Thao chỉ huy vượt biển tiến vào cửa ngõ Bạch Đằng. Người lãnh đạo quân dân ta lúc ấy là Ngô Quyền. Đây là một trận đánh lịch sử mà cái chết của Thái tử Hoàng Thao đã kết thúc và làm tàn lụi giấc mơ xâm lược của nhà Nam Hán. Người anh hùng Ngô Quyền đã chấm dứt 1000 năm Bắc thuộc và mở đầu cho một kỷ nguyên độc lập lâu dài trên đất nước ta.
1: Dòng sông Bạch Đằng sau đó đã diễn ra 2 trận đánh lịch sử khác, một của Lê Hoàng chống lại quân Tống năm 981 và cuộc thủy chiến của Hưng Đạo Đại Vương chống lại quân Nguyên trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3. Sông từ đó đã đi vào lịch sử và là điểm hội tụ của sức sống dân tộc như lời người ca của Phạm Sư Mạnh.
0: Vũ trụ kỳ quan Dương Cốc Nhật, giang san vương khí Bạch Đằng Thâu. Hai câu thơ trên được dịch như sau: kỳ quan của vũ trụ là mặt trời lên tại hang Dương Cốc, khí thiêng của núi sông đọng lại ở chốn Bạch Đằng.
1: Sông còn được mô tả hùng tráng trong bài Bạch Đằng Giang Phú của Trương Hán Siêu. Đây là chiến địa Bụi Trùng Hưng, Nhị Thánh Bắc Ô Mã, cũng là bãi đất xưa thuở trước Ngô Chúa phá Hoàng Thao, rồi được huyền thoại hóa trong những câu thơ của thi sĩ Vũ Hoàng Chương. Thi sĩ nghe được cả tiếng cỏ cây và tiếng dòng sông đáp lời khi Hưng Đạo Vương truyền lệnh.
0: Lời đại vương truyền nín cỏ cây, ba quân hào khí ngất tầng mây, vụt nghe tiếng lệnh vươn mình thét: sông Bạch Đằng tôi có mặt đây, Hán Hồ cũng đến chôn thây, trước sau một khúc sông này mà thôi.

0: dòng sông ngày trước vẫn thường mang một cái tên nôm giản dị và nên thơ khác là sông rừng. Sông rừng thường có sóng bạc đầu, vì vậy mới có thêm một cái tên là Bạch Đằng Giang. Sông được mô tả trong bộ Sử Cương Mục như sau: sông rộng hơn 2 dặm, ở đó có núi cao ngất, nhiều nhánh sông đổ lại, sóng cồn mang mát giáp tận chân trời, cây cối um tùm che lấp bờ bến.
1: Nhắc về chiến thắng lịch sử năm 938, nhà sử học Lê Văn Hưu đã ngợi ca Ngô Quyền trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư rằng: Tiền Ngô Vương có thể lấy quân mới họp của đất Việt ta mà phá được 100 vạn quân của Lưu Hoàng Thao, mở nước xưng vương, làm cho người phương Bắc không dám bén mảng đến nữa. Có thể nói là một cơn giận mà yên được dân, mưu giỏi mà đánh cũng giỏi vậy. Nhà vua sinh năm Mậu Ngọ năm 898, mất năm Giáp Thìn năm 944, hưởng thọ 46 tuổi. Ông là một trong những nhân vật lừng danh và hàng bậc nhất của lịch sử nước nhà. Chân dung ông được sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư mô tả như sau:
0: Vua là người mưu sâu, đánh giỏi, công tái tạo thực đáng đứng đầu các vua. Vua họ Ngô, tên Húy là Quyền, người Đường Lâm, nay thuộc huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây, con nhà đời đời là quý tộc. Cha của vua là Ngô Mân, làm chức châu mục châu Đường Lâm. Khi vua chào đời, trong nhà bỗng có ánh sáng lạ tràn ngập. Vua có dung mạo khác thường, lưng có 3 nốt ruồi. Các thầy tướng cho là lạ, rằng có thể làm chủ cả một phương. Nhân đó, Ngô Mân mới đặt cho nhà vua tên Húy là Quyền. Khi vua lớn lên, tướng mạo khôi ngô, mắt sáng như chớp, dáng đi thông thả như hổ, trí dũng hơn người, sức mạnh có thể nâng được vạc. Sau, vua từng làm nha tướng cho Dương Đình Nghệ, được Dương Đình Nghệ gả con gái cho, lại cho được quyền quản lĩnh Ái Châu, nay thuộc tỉnh Thanh Hóa.
1: Dương Đình Nghệ là người anh hùng từng có công đánh đuổi giặc Nam Hán. Năm 931, ông chiếm được thành Đại La, thúc đẩy bước tiến của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Ông lên cầm quyền, tự xưng Tiết Độ Sứ. Năm 937, Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn, một thuộc tướng và là hào trưởng đất Phong Châu, giết hại để đoạt chức Tiết Độ Sứ. Hành động phản trắc của Kiều Công Tiễn đã gây nên một làn sóng bất bình, căm giận trong mọi tầng lớp dân chúng thời bấy giờ.

0: Mùa đông năm đó, vua Quyền từ châu Ái đem quân ra Bắc hỏi tội Kiều Công Tiện. Kiều Công Tiện sợ hãi, bèn sai sứ sang Đút Lót để cầu cứu quân Nam Hán. Vua Nam Hán bấy giờ là Lưu Cung, muốn nhân cơ hội này đem quân đánh chiếm nước ta, nên sai con là Vạn Thắng Vương Hoàng Thao đến chức Tĩnh Hải quân tiết độ sứ, nhận tước Giao Vương, đem quân đi cứu Kiều Công Tiện. Còn vua Nam Hán tự làm tướng, đóng quân tại Hải Môn thuộc Trung Quốc. Tại đây, vua Nam Hán hỏi kế của quan giữ chức Sùng Văn Sứ là Tiêu Ích. Tiêu Ích liền tâu:
1: nay trời mưa dầm tính đã mấy tuần, đường biển thì xa xôi và nguy hiểm. Đã thế, Ngô Quyền là người kiệt liệt, ta không thể coi thường được. Đại quân nên tiến thật thận trọng, dùng nhiều người dẫn đường, hỏi kỹ rồi mới lên tiến.
0: Vua Nam Hán không nghe, sai con là Hoàng Thao đem thật nhiều các loại thuyền kiếm theo sông Bạch Đằng mà tiến vào nước ta để gấp đánh Ngô Quyền. Khi ấy trời đang tiết mưa dầm gió bấc, đoàn quân của Ngô Quyền người người lớp lớp vượt đèo Ba Dội tiến ra Bắc. Quân xâm lược còn đang ngấp nghé ngoài bờ cõi thì đầu tiên phản bội Kiều Công Tiện đã bị bêu ở ngoài cửa thành Đại La, Hà Nội.
1: Ngô Quyền vào thành, hợp các tướng tá lại bàn rằng: Hoàng Thao bất quá chỉ là đứa trẻ dại khờ, phải đem quân từ xa tới, quân lính mỏi mệt, lại nghe được tin Kiều Công Tiễn đã bị giết chết, không có người làm nội ứng, tất nhiên hồn vía chẳng còn nữa. Tà Lê Xích đang khỏe để địch với quân mỏi mệt, tất phá được. Song bọn chúng hơn ta ở chỗ nhiều chiến thuyền, nếu ta không phòng bị cẩn thận trước thì thế được thua chưa thể nói ngay được.
0: Ngài lại nói tiếp: này, nếu ta sai người đem cọc lớn vạc nhỏ, đầu thì bịt sắt, ngầm đóng xuống trước ở cửa biển, dù cho thuyền của chúng theo nước triều lên mà vào phía trong của hàng cọc, thì ta hoàn toàn có thể chế ngự chúng, quyết không cho chiếc nào có thể tẩu thoát.
1: Chư tướng nghe qua đều thán phục kế sách ấy là tuyệt vời. Nên nhớ, Bạch Đằng là cửa ngõ phía đông bắc và là đường giao thông quan trọng từ biển Đông vào nội địa Việt Nam. Cửa biển Bạch Đằng to rộng, rút nước từ vùng đồng bằng Bắc Bộ đổ ra vịnh Hạ Long. Từ cửa biển ngược lên gần 20 km là đến cửa sông Chanh. Phía hữu ngạn có dãy núi Vôi Tràng Kênh với nhiều hang động, sông lạch và thung lũng hiểm trở.
0: Hạ lưu sông Bạch Đằng thấp, độ dốc không cao nên chịu ảnh hưởng của thủy triều khá mạnh. Lúc triều dâng, nước trải đôi bờ đến vài cây số, lòng sông đã rộng lại sâu, từ 8 mét đến 18 mét. Triều lên xuống vào độ nước cường, nước rút đến hơn 30 cm trong một giờ, ào ào xuôi ra biển. Mực nước chênh lệch khi cao nhất và thấp nhất vào khoảng từ 2,5 mét đến 3,2 mét.
1: Giữa vùng thiên nhiên sông biển đó, Ngô Quyền khẩn trương dàn bày một thế trận hết sức mưu trí, lợi hại để chủ động phá giặc. Ông huy động quân dân vào rừng đãn gỗ, vót nhọn, bịt sắt. Chắc hẳn ngày ấy, số thợ rèn được huy động đến đó cũng phải đông lắm. Rồi nhà vua cho đóng cọc xuống lòng sông thành hàng dài, tạo thành một bãi cọc, một bãi chướng ngại dày đặc ở hai bên sông. Khi chiều lên mênh mông thì cả bãi cọc ngập chìm, khi chiều xuống thì hàng cọc nhô lên cản trở thuyền qua lại. Bãi cọc tăng thêm phần hiểm trở cho địa hình thiên nhiên.

0: trận địa cọc là một nét độc đáo của trận Bạch Đằng phá quân Nam Hán và cũng là một sáng tạo rất sớm trong nghệ thuật quân sự Việt Nam mà người khởi xướng là Ngô Quyền. Trong khi chuẩn bị trận địa, Ngô Quyền không những lợi dụng địa hình thiên nhiên mà còn biết lợi dụng cả chế độ thủy triều. Đây cũng là một trận đánh biết lợi dụng thủy triều sớm nhất trong lịch sử quân sự nước ta, mở đầu cho truyền thống lợi dụng thủy triều trong nhiều trận thủy chiến sau này.
1: Trước hiểm họa xâm lược của nhà Nam Hán, ngọn cờ cứu nước của Ngô Quyền trở thành ngọn cờ đoàn kết của cả dân tộc. Đội quân Ngô Quyền từ một đội binh ái châu đã nhanh chóng trở thành một đội quân dân tộc. Truyền thuyết dân gian còn ghi lại chuyện 38 chàng trai làng Gia Viễn, Hải Phòng do Nguyễn Tất Tố và Đào Nhuận dẫn đầu đã tự vũ trang xin theo Ngô Quyền phá giặc.
0: Trai tráng ở các làng Lâm Động thuộc Thủy Nguyên, Hải Phòng và Đằng Châu thuộc Kim Động, Hải Hưng, người mang vũ khí, kẻ mang chiến thuyền tìm đến cửa quân xin diệt giặc.
1: Anh em Lý Minh, Lý Bảo, Lý Khả ở Hoàng Pha, Hoàng Đồng, Thủy Nguyên, rồi ông tổ họ Phạm ở Đằng Giang, An Hải, Hải Phòng cũng chiêu mộ dân binh hăng hái tham gia kháng chiến.

0: vùng cửa sông và vùng hạ lưu sông Bạch Đằng được Ngô Quyền chọn làm chiến trường quyết chiến. Quân thủy bộ mai phục sẵn ở phía trong bãi cỏ. Có lẽ trong khoảng hạ lưu và trung lưu sông Bạch Đằng, trong các nhánh sông và trên hai bờ sông, theo truyền thuyết và thần tích, Dương Tam Kha chỉ huy đạo quân bên Tả Ngạn, Ngô Xuân Ngập và Đỗ Cảnh Thạc chỉ huy đạo quân bên Hữu Ngạn, mai phục ở hai bên bờ sông để cùng phối hợp với thủy binh đánh tạt ngang vào đội hình quân địch và sẵn sàng tiêu diệt số địch quân trốn chạy lên bờ.
1: Có thể suy đoán rằng ngược lên phía thượng lưu là một đạo thủy quân mạnh, phục sẵn làm nhiệm vụ chặn đầu, chờ khi nước xuống sẽ xuôi dòng đánh vỗ mặt đội binh thuyền của địch. Cũng theo truyền thuyết, thần tích người thanh niên Nguyễn Tất Tố vốn giỏi bơi lặn và quen thuộc sông nước, được giao nhiệm vụ khiêu chiến. Nhưng lúc nước triều lên, những địch vừa qua bãi cọc vào cả bãi bên trong.
0: Quân Nam Hán thấy quân của Ngô Quyền chỉ có thuyền nhẹ, quân ít, tưởng có thể ăn tươi nuốt sống, liền hùng hổ tiến vào. Ngô Quyền ra lệnh cho quân bỏ chạy lên thượng lưu. Đợi đến khi thủy triều xuống, ông mới hạ lệnh cho quân sĩ đổ ra đánh. Thuyền chiến lớn của quân Nam Hán bị mắc cạn và lần lượt bị cọc đâm thủng gần hết. Lúc đó, Ngô Quyền mới tung quân ra tấn công dữ dội. Quân Nam Hán thua chạy, Lưu Hoàng Thao bỏ mạng cùng với quá nửa số quân sĩ.
1: Thế phản công làm giặc dữ nôn nao, chúng hoảng hốt vội thu quân về thượng lưu sông Bạch. Nhưng số phận hùng nô người phương Nam đã vạch, hỡi ơi, bằng giáo sắt cắm ngang sông.
0: Đáy Trường Giang là cả một bản trông, nằm đợi sẵn khi thủy triều xuống thấp. Đoàn thuyền giặc lui qua bị xô nghiêng lật sấp, bị xé ra từng mảng vỡ tan thây.

0: trong thế trận của Ngô Quyền, rõ ràng trận địa mai phục giữ vai trò quyết định. Trận địa cọc ở cửa sông là nhằm chặn đường tháo chạy của tàn quân giặc. Sự phối hợp giữa hai trận địa chứng tỏ quyết tâm chiến lược của Ngô Quyền là phen này không phải chỉ đánh bại quân giặc mà còn phải tiêu diệt toàn bộ quân giặc, đập tan mộng tưởng xâm lăng của triều đình Nam Hán. Chiến thắng Bạch Đằng có những nét rất độc đáo và giữ một vị trí trọng đại trong lịch sử dân tộc.
1: Chiến thắng Bạch Đằng diễn ra nhanh, gọn, triệt để, đến mức độ vua Nam Hán đang đóng quân ở sát biên giới mà không sao tiếp ứng kịp. Nghe tin có bất ngờ và kinh hoàng, vua Nam Hán đành thương khóc thái tử, rồi thu nhặt tàn quân quay về nước. Sau đó, y bèn đổ tội cho trước tác Tá Lang Hầu Dung là làm cho khí thế quân binh không phấn chấn lên được. Lúc này Dung đã chết, vua Nam Hán tàn bạo sai quật mã phơi thây Dung để trả thù.

0: Sau chiến thắng chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc, Ngô Quyền liền bắt tay vào xây dựng quốc gia. Ngô Quyền xưng vương, bãi bỏ chức tiết độ sứ, định đô ở Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội. Ông đặt ra các chức quan văn, quan võ, nghi lễ trong triều. Nhưng đáng tiếc, thời gian tại ngôi của nhà vua thật ngắn ngủi, chỉ được 6 năm, từ năm 939 đến năm 944. Vua mất ngày 18 tháng Giêng, năm Giáp Thìn, thọ 46 tuổi.
1: Sau chiến thắng Bạch Đằng, Việt Nam bước vào thời kỳ xây dựng đất nước trên quy mô lớn. Đó là kỷ nguyên của văn minh Đại Việt, của văn hóa Thăng Long, kỷ nguyên phá Tống, Bình Nguyên, đuổi Minh, một kỷ nguyên rực rỡ của các nhà Lý, Trần, Lê.
0: Nhà sử học Ngô Thị Sĩ đã đánh giá trận thắng trên sông Bạch Đằng là cơ sở cho việc khôi phục quốc thống. Những chiến công đời Đinh, Lê, Lý, Trần sau này còn nhờ vào uy danh lẫm liệt ấy để lại. Trận Bạch Đằng vũ công cao cả, vang dội đến nghìn thu, há phải chỉ lẫy lừng ở một thời bấy giờ mà thôi đâu.

0: thần tích và truyền thuyết dân gian ở các làng thuộc xã Nam Hải, Đằng Hải đều nói rõ từ Bình Kiều, Hạ Đoạn tới Lương Khê thuộc An Hải, Hải Phòng là khu vực đóng quân của Ngô Quyền. Người ta đã tìm thấy hơn 30 đền miếu thờ Ngô Quyền và các tướng phá giặc Nam Hán đều phân bố tập trung ở vùng hạ lưu sông Bạch Đằng. Đồn trại của Ngô Quyền đóng tại các thôn Lương Sâm thuộc An Hải, Hải Phòng và Gia Yên thuộc nội thành Hải Phòng.
1: Và Trương Hán Siêu, một nhân vật lịch sử thời trẻ từng là môn khách của Trần Quốc Tuấn, sau này ông là một nhân vật lớn của đời Trần, một học sĩ uyên bác, đã sống, đã trải qua và đã dự phần vào hai cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông với quyền Hưng Đạo Vương, đã nhìn dòng sông Bạch Đằng mà cảm tác. Sông Đằng một dải dài ghê, sông Hồng cuồn cuộn tuôn về bể Đông, những phường bất nghĩa tiêu vong, nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh.
0: Thưa quý thính giả, lịch sử nhiều lần đã chứng minh, đứng trước hiểm họa xâm lăng của giặc ngoại xâm phương Bắc, dân ta luôn đoàn kết một lòng cùng triều đình chống giặc. Có những triều đại khiếp nhược như triều đại của Lê Chiêu Thống, dân ta đã cùng nhau đứng lên giành lấy trách nhiệm bảo vệ tổ quốc. Dưới ngọn cờ của người anh hùng Nguyễn Huệ, ta đã đánh đuổi 30,000 quân Thanh ra khỏi bờ cõi nước nhà.
1: Ngày nay, đứng trước nguy cơ xâm lược của Trung Quốc, những người con yêu của mẹ Việt Nam từ ngàn dặm đã trở về với dân tộc bất chấp tù đầy, giữa vườn hoa Lý Thái Tổ đã lên tiếng gọi nhau cùng nắm tay bảo vệ tổ quốc. Chúng ta có quyền tin tưởng rằng dân tộc Việt Nam sẽ một lần nữa lập lại lịch sử như hai câu thơ của Trương Hán Siêu: những phường bất nghĩa tiêu vong, nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: cá đây, bè cá đây, hai chung một cuộn đây.
1: Bánh bò lên tiêu đây, hai chục đồng cái, bánh bò lên tiêu đây. Bánh chung với bò lên tiêu hai chục đồng cái đi.
0: Cái anh đi lao mới chí mà danh dự giữ nữa.
2: Cái gì mà danh dự nữa hả? Ai mà giữ? Người ta rao cái xôn xỏn vô hỏng người ta, bánh bò ăn tiêu người ta rao cái xôn xỏn vô. Xin lỗi cô ạ. Bữa nào gặp cô tôi ế sặc máu á.
0: Ế thì đem về nhà em chứ làm chi mà sặc máu. Bỏ tôi mới là sặc máu đây nè.
2: Gì mà sặc máu? Bài ca ta muốn bán chạy dù

0: bài ca gì đó, thì cứ lấy cái bài ca mà cô bán ra ca. Nếu ca rồi không có ai mua, cô cứ đem cái đầu đầu gối của tôi ra mà cạo liền.
1: Anh đi nói treo cái duyên quả gì?
0: Ý, quả hỷ quả hỷ quả hỷ. Cô la bài hái miệng của bài, hai chọc một cuốn, hai chọc một cuốn hái mà mua.
1: Bên này tôi hòa cái bài này nghe không?
0: Ý trời đất, có biết hòa nữa hả?
1: Dạ biết.
0: Hòa liền để nó nguội.
1: Là

0: cỡ ngọc vào nha, cỡ em bé ngọc vào đó chưa chắc là hò hay hơn cô đó. Sắp vào rồi đó cô Sương nè.
1: Dạ.
0: Cô có số đỏ đó biết không?
1: Móc xi chở số đỏ à chi?
0: Thiệt mà. Nữa mà có vào đó đừng quên cái thằng Lưu bán giò cháu quẩy này nha.
1: Dạ không quên đâu, Sương này đã quen hơi của anh rồi nên nhớ lắm. Làm sao mà quên được cái mùi chiên giò chảo quậy?
0: Chà, tính đá giò lái rồi phải không? Hả?
1: Tôi mà nói lão cho xe ông đa nó đụng.
0: Đó, thề đi, thề đi. Thề nhân giờ lính rồi đó. Xe ông đa chứng chứng chứng là thề cô đó.
1: Ủa chứ chứ, đèn đỏ mà xe còn vọt luôn hả?
0: Bị cái Honda nó chở đôi, bị rượt làm sao đó thấy không?
1: À, đúng rồi, bà ghen bằng xe ông đa mà.
0: Bà ghen cái gì? Đừng nếp vô lề đi, xe đụng đẩy giò giò đi đi.
1: Ê châu, phải chứ đi nổi chứ, chứ mình hiểu kẹo quả đây này.
2: Bố người ta, bố cảnh sát, bắt dùm cái thằng già chở con nhỏ bằng áo nó lên nó dùm tôi đi. Ông xe ơi, mau hơn chút nữa đi.
0: Có bao nhiêu ga mở hết rồi làm sao mau nữa được. Bảo hối ngầu tôi rộ lòi chứ ga ra giờ.
3: Đừng sợ em, ôm cứ mèo hết anh đi, bả được theo không chịu đâu. Đừng có lúng mệt.
0: Ừ, mà mẹ nào chứ phải bả đâu, không phải vợ anh đâu, yên tâm đi đừng run. Ừ, xe ông thầy chạy tới ngã tư rồi bà.
2: Đèn đỏ, đèn đỏ lên đi con, đỏ đèn lên đi con.
0: Đèn đỏ,
2: đây chết đi bà béo này.
0: Bà đất ơi, bà ơi đèn đỏ mà ông cũng dọn luôn rồi kìa.
2: Dọn theo.
0: Không có được, dọn đèn đỏ cảnh sát bắt giam xe sao?
2: Trời ơi, bắt giam xe tôi chuột cho, dọn theo mau đi.
0: Có chừng.
2: Để chạy rồi bà. Ôi, chết cũng dọn theo mau.
0: Chết chà
2: gì vậy?
0: Hết chăng
2: trời
0: à, bà...

0: trả tiền gì?
1: Nói lạ, bà mướn xe ôm mà lên xe rồi bà ôm tôi, bây giờ bà phải trả tiền tôi chứ.
0: Ông A đồng để con nhỏ bằng áo hở lưng nó ngồi hôm đa ôm chồng tôi rít rít cả.
1: Rít rít đi em, kẻo dặn té nha, đừng lo, bà một chấm cánh tay theo tôi xuống kịp đâu. Ê, cha đó bên bà, làm gì níu kéo con gái dưới đường vậy? Đây là cánh vô nè, cánh vô, ê, cánh vô, cánh vô.
0: Con kia chạy đi mua mà chơi dưa rửa.
1: Đúng vậy xin lỗi.
0: Con răng mà đựng dây được. Ôi chú cha đau quá.
2: Cô đó mần răng hoài. Con này nữa, con chạy đâu dữ vậy? Bánh bò bánh tiêu ta hư hết 70% răng rồi thấy không?
3: Dạ xin bà con thông cảm giùm tôi nghe. Cái này chuyện lỡ rồi.
0: Không, không có chịu thông cảm chi đâu.
2: Thông cảm cái gì, ông chạy em dạo vô tường ta hả?
3: Bà rượt tới kìa kìa. Cứu xe tôi ra.
2: Tôi làm ơn. Ủa vậy ông bị bà rượt nè.
3: Khổ quá nè.
2: Thôi được rồi, bây giờ tôi nói ông nghe, ông lo ông giải quyết vụ cô Đào của ông trước đi. Dạ. Thôi ông thương thì tôi nghe, ông phải ông cha.
3: Được mà, để tôi giải quyết vụ này. À, em vui lòng về trước nghe không? Trời ơi, khổ anh quá mà. Taxi! À, anh ơi, taxi, nhờ anh chở giùm cô này về trong chợ lớn nghe không? Rồi, chạy đi.
2: Trời ơi, rồi chạy, nhà con số mấy ông nói cho người ta biết là chạy chứ không?
3: À, quên nữa nghe. Ở anh chạy về trong đường Phùng Nguyên số 9999 nghe, xuyệt 35, nhớ không? Chạy đi, chạy lẹ đi.
2: Xin lỗi ông nghe không, tôi nói ông đừng buồn nha, không phải tặng ông à. Ông mà ông cặp bồi với cô hồi nãy đó.
3: Sao?
2: Trời đất ơi, nó mất le hết ông nội ơi, ông cặp cái gì mà kỳ vậy ông nội?
3: Gì kỳ cái gì mà mất le? Trời ơi, chú phải biết, cỡ tuổi tôi kiếm được vậy là cũng đỡ ớn rồi chứ.
2: Vậy được rồi, được rồi.
3: À phải rồi, nếu mà gặp được cỡ như cô gái Huệ này đấy, chắc đỡ khổ lắm ha.
0: Ôi, cái ông đi nổi chi mà gộm rửa. Gãi huệ, gãi heo gì thì mặt sạc quá à.
2: Thôi Sương, ông chủ tiệm gạo nói đùa đó. Cô đừng có quạo, cô đi máu quạo quá vậy.
3: Ủa, sao chú biết tôi là...
2: Sao không biết được, cái vụ hút gạo vừa qua, ông chủ kiếm ít nhất cũng được vài tê. Mà ông chủ chơi bời sao quá kẹo.
3: À, kiếm vài tê thì vụ đó có thiệt.
2: Có sao kẹo vậy ông nói.

0: Gương mặt của chú theo tôi nhìn kỹ đó nghe.
1: Không có phải là gương mặt bán dầu cho quải.
2: Để cho gương mặt làm gì?
1: Cô nét làm quan lắm.
2: Hả? Tôi làm quan?
0: Hả?
3: Quan mà quan đang chi đìa hỉ.
0: Không, không. Tôi nói thiệt mà. Chú sẽ có vợ giàu. Nếu chú

0: tôi đây một điều kiện.
1: Điều kiện?
0: Cưới vợ xong chút có mất ngoài tiền vợ, tiền đó cưa đôi mỗi người phân nửa chịu không?
1: Là số tiền mà tôi móc ngoài tiền vợ là tôi dâng cưa đôi ra.
0: Cưa đôi.
1: Rồi, được rồi, tôi bằng lòng đó.
2: Anh Lưu nè.
1: Gì?
2: Anh Lưu chiều chứ tôi không chiều đâu.
1: Ủa sao kỳ vậy?
2: Nè anh Lưu, nếu mà anh cưới vợ rồi, ai dài tôi rao bản bài ca.
0: Gì bán bài ca nữa? Khỏi bán nữa, lo giúp việc nhà đi. Mỗi tháng có 20.000 đồng, chịu không?
2: 20.000 một tháng?
0: Ừ.
2: Ba Mã ơi, phải chi mà ba Mã còn sống?
1: Hả? Cha mẹ sương mất rồi sao?
2: Hồi đó vui, thiệt là vui vậy đó. Chiều chiều con nửa xong, ba cháu ngồi đọc sách, Mã thì vả áo cho con, riêng cháu thì ngồi rửa bát cạnh bờ sông, tay nghe từ sông Hương tiếng hò theo gió đến.

chôn ba cháu gánh đồ đạc chạy sang. Ông má rú con chết cho rồi mình ơi.

0: bà già bị thương ở đâu vậy?
1: Do tay bắp chân.
0: Lúc bây giờ phải có thuốc cầm máu, chắc bà không đến nỗi nè.
1: Dạ có thuốc cầm máu.

0: đậu lại. Quân xám mã vung cười, tay cầm cổ bắn, tay cầm chai thuốc, vừa chai đến má. Ba Sương ngã quỳ, viên đạn vô tình đã xuyên ngực của Ba Sương. Nè, má nó cầm mão rồi dần hai con mà chạy. Tôi phải bò má nó và hai con rồi. Tôi đi đi, nói được bấy nhiêu đôi mắt ta đứng lại. Con cũ từ cành đã buông ra ba tiếng nào nè.
1: Tội nghiệp hết sức là tội nghiệp.
0: Mã Sương chẳng thèm cầm mão để chết theo Ba Sương.
1: Thôi đừng khóc nữa. Thôi mà, Isa nghe kể lại hoàn cảnh của tội nghiệp hết sức. Bây giờ thôi vậy đây nghe, tôi tính vậy nghe, giúp việc cho chành gạo tôi đi, rồi mỗi tháng tôi lên lương cho 30.000 đó, chịu không?
0: Chịu không anh Lưu Hỷ?
2: Khoan đâu, em để nói chuyện ông chút xíu coi chưa gì cái hỉ rồi. Bây giờ ông nói rõ vụ tôi đi, hả? Tôi phải cưới ai thì moi móc tiền bạc của ai để mà chia hai cho ông? Ông nói đi, nếu được tôi làm mấy tôi về.
1: Thì chú cưới con gái.
2: Gái của ai?
3: Gái ghẻ của tôi.
2: Gái không có ghẻ hả?
3: Phải gì mà ghẻ.
2: Thì sao?
3: Con gái riêng của vợ tôi.
2: Con riêng tưởng đâu gái không có ghẻ chứ.
3: Phải moi móc tiền vợ của tôi để chia hai cho tôi.
2: Ủa sao kỳ vậy?
3: Cái đó là đó là kế hoạch phải không?
2: Rồi.
3: Kề tay tôi nói nhỏ này
2: nghe. Rồi sao nói tôi nghe coi.
4: Tức ói máu ra đường, xe mà không hết xăng, ta cạo đầu bôi vô hai đứa cho rồi. Chành gạo thiếu người trong nôm, mà thằng già nó bỏ bê mê gái đành đoạn hả trời.
5: Dạ chào bà chủ.
4: Ủa anh Kim Anh.
5: Dạ.
4: Mất biệt luôn không tới thăm tôi à nghe.
5: Dạ.
4: Con cậu này là
5: à, cháu tôi à, đại tá Long đó.
4: Con kém măng vậy mà đại tá rồi.
6: Dạ thưa bác, dạ cháu là Thiếu Y Long. Dạ xin lỗi bác, cậu của cháu có tật đùa lắm.
5: Long à Long.
6: Dạ.
5: Mày biết không, bà chủ này nè, bà chủ đó hồi đó rồi bà mới có 18 đẹp nhất trong làng, còn tao 19 tưởng dính với bà rồi. Chuyện gần 20 năm nhắc nhớ làm chi, cháu anh nó kỳ để trong bụng thì ẩm ực, còn nhắc ra làm ực.
6: Dạ còn ai cản ai ngăn để cho cậu hờn tâm.
5: Có tên má chính tranh giật cái cậu mày, nó có vũ khí nha mày, trời ơi lợi hại vô cùng, đó là kim ngân, giúp tao một cái là văng bay bổng thoi loi.
4: Có tin đòn gái chồng của tôi bị hại do tay ký manh, phải vậy không anh?
5: Thiên hạ đồn ẩu, hồi má chính sánh bị thuốc chết à, tôi không có ở Sài Gòn mà. Mà thôi bỏ cái chuyện đó đi. Quên chứ, cháu Cẩm Hướng đi đâu rồi à bà chủ?
4: Nó ở trên lầu á, để tôi kêu nó xuống. Cẩm Hướng à.
7: Cái gì á mà?
4: Lọt lì á, ký danh có lì thanh nị á.
7: Ngọ thấy xíu xịt, ông lọt lì.
4: Xin danh thấy xíu xịt, ông thấy hảo khí ngồi chầu tá tí nị à. Xuống đây mau.
7: Thì ghét quá à, người ta đang coi khúc hay, lọt lì lọt lì.
4: Bỏ cuốn tiểu thuyết xuống, nị mụ quấy cửa ngủ tá sĩ nị. Hỏi cậu kia với Thiếu Quy đi.
7: Cậu kia.
4: Trời, mày nheo con mắt hỏi cậu mày vậy đó hả?
5: Dạ không sao mà, thôi đừng dạy cháu, gái thời đại là phải vậy chứ. Xin thưa thật với bà chủ, mục đích tôi đến đây để làm mai mối, xin cưới con cháu ở đây đó, cho Thiếu Quy Long.
4: Được. Nếu con gái tôi không bằng lòng, tôi gả chứ để làm chi. Nhưng tánh con tôi nó nghịch ngợm như Thiếu Quý thấy nãy giờ.
7: Trước khi đến đây để xin cưới tôi làm vợ, chắc Thiếu Quý rất sành sỏi việc đời. Xin phép hỏi Thiếu Quý, Thiếu Quý sẽ làm gì cho tôi thấy rằng Thiếu Quý biết yêu tôi?
4: Theo quan niệm con như thế nào?

0: Trời ơi bà chủ, bà chủ nên khuyên răng cháu gái nó vài lời coi. Nói cái giọng này nghe y như là trớt da me vậy. Thằng thiếu quý nhà tôi coi vậy chứ còn khờ lắm, ăn nói không có lanh bằng cảm hứng của bà đâu.
1: Cháu xin phép hỏi cậu, nếu cậu cần người đầu bếp, cậu chọn người nấu ăn sành sỏi hay người mới tập tành nấu ăn?
0: Ai ngu vậy mà chọn người mới tập tành?
1: Cháu cũng như cậu, cháu cần yêu, nên cháu phải chọn người sành sỏi và yêu đương.
0: Dạ, trời ơi, nghe thoát mồ hôi vậy mà nghe ngờ.
1: Để tôi quạt cho anh ráo mồ hôi nhanh ký.
0: Đừng quạt, người ta kỹ gió mà quạt cái gì.
1: Tôi biết rồi. Anh bỏ nghề thầy ký qua nghề bắn khỉ bao lâu rồi vậy anh ký?
0: Từ cái ngày má chính sánh cưới bà chủ tới bây giờ thì cái cuộc đời tôi á mẹ.
2: Dữ lắm, sao không đèo con đất kỹ nó đi luôn đi, về nhà tí nữa.
3: Bà nói á, tôi có đèo con nào mà sao xe tôi cho.
2: Chứ ông già dịch nào đèo con nhỏ bằng áo ló lưng cả sải á.
3: Áo kiểu mới đó chứ gì mà áo ló lưng cả sải.
2: Nó bằng áo y như con chiếc cơm, cục ngủng, ló lưng ló bụng, đẹp đẽ chỗ nào mà ông mê.
3: Ôi, tôi có mê hay không á, cũng không có tốn hao của bà một cách.

0: Nó sẽ không có ăn uống gì trong nhà này nữa đâu. Đừng có kiếm chuyện với nó.
1: Trời, bà nói vậy thành ra tôi đi dành ăn với nó hay sao?
0: Nó sắp có chồng rồi. Có ông thiếu quý hỏi nó đó.
1: Bà chịu gả không?
0: Phải thiếu tá hỏi nó, tôi đâu có phân dân từ nãy giờ.
1: Tôi sẽ gả nó cho một ông thiếu tá.
0: Ông nói chuyện hay là nói chơi đó?
1: Tôi sẽ cho bà thấy rằng tôi vẫn lo cho con Cẩm Hương có một chỗ thật xứng đáng. Và cũng để chứng minh rằng tôi vẫn thương con của bà như là con của tôi.
0: Nếu được như vậy, dòng hồn của xúc con Cẩm Hương rất thỏa dạ xuôi vàng.
1: Sau khi con Cẩm Hương nó có chỗ nơi xứng đáng rồi, bà phải để vợ chồng nó cai quản sự nghiệp tự do thâu xúc bạc tiền.
0: Mình hả? Mình thành thật đó hả mình?
1: Gia tài của ông già nó thì phải để cho nó hưởng nó chứ. Đó là chuyện tự nhiên.
0: Nghe mình nói tôi cảm động vần rơi nước mắt.
1: Tội nghiệp không?
0: Bấy lâu nay tôi lầm hiểu lầm giá của mình.
1: Tôi thành thật của mình à?
0: Không phải tôi qua khắc khe tiền bạc với mình.
1: Sao cho tôi xài?
0: Nhưng vì lời trăng trối của sức con cầm
1: má chính sánh trối thì sao mình?
0: Ý ông

就都送来当

nên tự ái mới sinh ra cái chuyện xáo trộn trong gia đình. Bây giờ đó, bây giờ tôi hiểu được bà hiểu được tôi rồi, thì tôi lo làm ăn cho bà coi, nhất định lo làm ăn.

0: Đó. Bà đã thấy rõ ràng chưa?
1: Tôi đâu có phải là hạng người lo chung mồm chót mỏ để hưởng gia tài của vợ.
0: Tôi nói thiệt với bà nghe, của không phải của tôi làm ra đó nha.

0: Bữa nay con thiếu tá đi coi mắt con cảm hứng nè, mà bà Tám không lo gì hết trơn hết trọi á. Đuổi bà đi, mướn người khác làm.
1: Ơi, buổi này khó kiếm con gái giúp việc nhà lắm.
0: Cái gì khó? Tôi kiếm cho.
1: Vài bữa nó cũng nghỉ hả?
0: Ủa sao vậy?
1: Tại ông chủ mơ động lòng cắt hẳn nên nó nghỉ.
0: Bậy. Nó bậy hoài không chứ. Tôi không phải như người ta vậy đâu.
1: Thiệt không?
0: Thiệt chứ.
1: Nếu vậy ông kiếm đi.
0: Vậy không? À, cái cô đứng trước cửa tiệm đó, vô đây coi.
1: Dạ. Ủa, ở đâu có sẵn mau vậy?
0: Làm ăn chậm lụt quá đói sao bà. Cô chào bà chủ đi.
1: Dạ chào bà chủ. Cô người Quế phải không?
2: Dạ.
1: Cô tên Sương phải không?
2: Dạ.
0: Ê, okay. Bà làm gì bà quỳ xuống vậy bà?
1: Trăm lãi nung nung ngàn lãi nung nung, tha thứ cho người phàm mắt thịt.
2: Ôi chú cha, ba nói chi mà la rửa. Tôi sẽ ăn chay trong 3 tháng để nương nương thấy tôi tập tình tích.

0: Dạ không chịu đâu, tôi ở đời thì tôi nhận bạc hè.
1: Nương nương, nếu nương nương không muốn nhận tiền, tôi sẽ giúp vốn cho nương nương lo làm ăn.
2: Bà nói vậy thôi, nương nương nhận lời cho rồi đi nương nương.
0: Ừ, nhận thì nhận.
1: Vậy à, nương nương ăn chung với tôi, ngủ chung với tôi nha.
2: Ừ, vậy không được đâu.
1: Không được thì thôi.
0: Xin nương nương theo tôi.
2: Bà.
1: Làm gì mà kêu giật ngược vậy?
2: Bà có lên cơn điên không? Nói đi, đặng tôi gửi vô nhà thương chợ quán.
1: Biết trơn trọi. Qua tôi đi coi cốt cậu hai nè. Bây giờ mới thấy linh thiệt là linh á.
2: Cậu hai cũng nói cái gì mà linh dữ vậy?
1: Cậu hai lên nói, có con gái.

0: cũng để tôi tới lui đã, tôi cầu khẩn với nương nương cho tôi phát tài với chứ.
1: Nương nương phò hộ cho tôi phát tài tức á là phò hộ cho ông rồi ha, vợ chồng chung hưởng mà.
0: Vậy chứ công cán của tôi đưa về đây rồi sao hả?
2: Ông thần tài đưa cổ về với tôi chứ không phải ông, đừng có nào.
3: Dạ.

0: Ông chủ.
1: Ông chủ cái gì? Hư hết trọi rồi chú ơi.
0: Hư sao được hư? Tôi đã mướn bà cốt đúng một viên. Ủa ngắt.

0: rồi, vậy là hư rồi. Hư lại như hết sữa rồi.
1: Thôi lo gỡ gạt là chuyện thứ hai đi.
0: Chuyện gì nữa?
1: Bây giờ chú là thiếu tá, đi coi vợ, hiểu chưa?
0: Trời ơi, thiếu tá mà không có vàng bảo đảm sợ ở tù phải không chú?
1: Ai biết mà ở tù. Tôi nhắc chú nhớ là con gái tôi sẽ hỏi chú câu này nè.
0: Hỏi gì?
1: Khi gặp bên nó lợi nó hỏi chú vậy chứ.
2: Ông thiếu tá quan niệm về hôn nhân như thế nào vậy ông thiếu tá?
1: Đó, phải lựa lời mà trả cho đúng, thấy không?
0: Trời đất ơi, cái gì cái đó dễ quá trời quá đất. Được rồi, tôi sẽ đọc cả 20 cuốn tiểu thuyết để tìm ý trả lời câu đó.
1: Nhưng còn câu này quan trọng nè.
0: Ủa, câu gì nữa?
1: Câu này tôi hỏi à.
0: Câu gì?
1: Chú moi móc được bao nhiêu? Nhớ nghe không, cưa đôi đứa nữa.
3: Dương tính cưa gì đó Dương?
1: À, có một cây cột bị mối ăn ở trong ruột ăn ra. Dương tính cưa đôi đó ra để bỏ đó.
3: Được rồi Dương, Dương giết luôn mấy con vật ăn ở trong ruột ăn ra đó.

0: cho nó chết nhai ra hết thì Dượng.
1: Thôi ê thiếu tá.
0: Ủa ông thiếu tá đó hả Dượng?
2: Nói vô nó ra rồi quên giới thiệu, đây là con gái tôi Cẩm Liền.
3: Dạ có Liền nữa.
2: Dạ. Em của Cẩm Hướng đó.
3: À vậy.
2: Và đây là ông Đỗ Lưu thiếu tá, hôm nay đến coi mắt chị của con đó.
0: À hôm rày chiến trường sôi động lại, chắc là thiếu tá bận rộn lắm hả?
3: Dạ bận rộn lắm, tối ngày nó đi bán hoài. À còn còn chị của đâu?
0: Dạ dạ dạ ông bán cái chi?
3: À dạ
2: giờ đi bắn chứ không phải đi bán.
3: À dạ đi bắn. Trời ơi bắn đùng đùng á, bắn nó bay đạn nó bay dêu dêu dêu vậy á.
0: À chị hai tôi coi vậy mà khó tánh lắm à.
3: Dạ, dạ.
0: Đùa dai có đôi khi nó mất duyên đi.
3: Dạ.
0: Không muốn làm anh rể tôi không phải dễ đâu nha.
1: Nè coi chừng trật bản liền.
0: À ông đến đây xin cưới chị tôi.
3: Dạ dạ.
0: Chắc hẳn ông đã có quan niệm rõ ràng về hôn nhân rồi chứ.
3: À...
1: con nhỏ đó nó vợt mày đó.
3: Dạ dạ.
1: Nó ok thì chị nó ok. À,
3: dạ dạ có chứ.
1: Quan niệm ấy như thế nào?
3: À bây giờ bây giờ tôi làm đám cưới chị cô thật lớn. À, có bánh bò nè, bánh tiêu nè, chào chị quay.
0: Ôi tôi biết ông duyên dáng nhiều rồi. Dạ. Ông xứng đáng làm anh rể tôi lắm. Thôi thôi đừng có đùa nữa, đứng đắn lui đi.
1: Đúng tủ rồi, lấy bụi bố ra đi, nó lối mùi đi. Chị em nó cùng một quan điểm với nhau, thấy không? Qua thôn đánh cả cụm. Tao cho mày tự do hành động.
3: Nhớ nhớ rồi, nhớ rồi. Dạ dạ thưa quý nương. À, theo tôi thì quan niệm hôn nhân không căn cứ vào tuổi tác. Hạnh phúc con xây dựng trên bạc tiền, à, hay tiền bạc, ủa hay là địa vị cao sang gì đó.
2: Câu đó có nói lộn không, nói lại đi.
0: Dượng để tôi hỏi, trên lãnh vực tình ái ông là mẫu người như thế nào?
3: Trên những bãi tận tình tôi đã từng chiến bại và cũng đã từng chiến thắng.

0: trình bày một sự thật, một sự thật kém đẹp cho nhân phẩm không?
1: Trời đất ơi, ông ơi, cô nói vậy rất tài rồi còn gì nữa.
2: Yên trí đi, âm dọa đó.
1: Vậy hả?

0: Nó nói có lý đó.
1: À, thôi thiếu tá ở chơi chờ chị tôi. Tôi xin phép ra chợ có chuyện riêng tí nha.
2: Dạ không dám, đi chào cô Liên à.
0: Rồi rồi. Qua được một cửa ải rồi, nhưng còn một cửa sanh tử nữa. Chú mày ráng lên nghe không?
2: Dạ.
0: Ủa sao mỗi lần chú mày lanh lắm mà sao bữa nay nói là lục chục quá vậy?
2: Trời đất ơi, bị khớp ông ơi.
0: Gì mà khớp?
3: Tôi cho phép chú nó tự do giao dịch với chị em nó cho hết khớp.
2: Rồi rồi.
3: Ráng lên nghe không?
2: Rồi.
3: Còn cái vụ này nữa.
2: Gì nữa đó?
3: Cái vụ mà cưa đôi đứa nữa đó.
2: Cái vụ cưa đôi sao không quên?
3: Quên sao được?
4: Chính mắt cháu thấy nè, cảm hứng đi chơi với một thiếu tá ga lăng nữa nè.
5: Gì đâu, đi chơi với nhau không có nghĩa là thương nhau, nhất là đối với cảm hứng thuộc về bạn gái mới, có tư tưởng mới, có quan niệm mới về hôn nhân.
4: Có lẽ ông thiếu tá đó đủ điều kiện để cho cảm hứng yêu hơn là cháu.
5: À, có lẽ vậy. Mà coi
6: cái gì đâu mà mày buồn
4: vậy thì có...

0: Tao không biểu mày gian sinh, nhưng phải giành giật với tình địch chứ.
1: Dạ, người ta là thiếu tá, còn cháu mới thiếu quý mà.
0: Về địa vị xã hội đó mày mới có thua một điểm, nhưng bù lại là mày trẻ đẹp trai nè, một điểm. Còn người ta là sồng sồng không điểm.
1: À ha. Ủa, mà như vậy mới có một quà chưa thắng người ta được.
0: Trời đất ơi, đòn thắng sẽ nghiêng về người tấn công hữu hiệu trong nước rút sau cùng, mày hiểu chưa? Mày đừng có mang mặc cảm mà tinh thần chủ bại đó. Tao phải kiếm cho được cảm hứng để trả thù cho tao, trả hờn cho tao.
1: Hờn gì? Ủa, mà cái gì mà trả thù? Cậu nói gì lạ vậy?
0: Long à, cậu mày ngày nay tâm thân tàn ma dại, bị người đời mệt thỉ vẻ khinh.
1: Ý cậu muốn nói chính bệnh viện của cậu hả?
0: Đúng rồi. Mày coi, cậu mang cái bệnh này sau khi bị chua chát tuyệt tình. Mà cái người làm cậu khổ là mẹ cảm hứng như mày đã biết. Long ơi, nhiều đêm nằm nhìn khói thuốc quằn quẳng giữa không

来送上暗暗呀，别带身光，怎好拿出真神枪，老大人将难起光都可情。

0: Mày phải dụ con cảm hứng mày mày, rồi mày dụ nó hút cái thiện, mày dụ nó hút gì kia, chừng nó ghiền rồi đó mày bỏ giết nó cho tao, không?
1: Cứ bỏ,
0: nha, cũng như thể hồi xưa mà má nó bỏ giết tao vậy.
2: Dạ, dạ được rồi, để cháu tính kỹ lại coi.
0: Còn để tính đi tính lại tính kỹ gì nữa, hãy nói là làm cái việc tấn công rất rút tới, rồi mày hại cho cuộc đời nó tàn luôn như vậy đó, tao mới hả, hả giải à.
2: Nói gì vừa, nó nói cũng hát còn đứt hơi.

0: Cô Hai vợ anh Lưu đi du hỉ rồi hỉ.
1: Chị Sương, đừng thấy má tôi cưng rồi hỗn hào quá vậy. Ông thiếu tá Đỗ Lương mà chị dám kêu là anh Lương.
0: Ôi châu, mới bạn bánh bò bánh tiêu bây chưa lên thiểu tả rồi. Ôi châu ơi, mừng rắn mà lên quan nhanh quả rửa.
2: Gì, chị nói gì kỳ vậy? Tôi gì mà bán bánh bò bánh tiêu rồi sao?
1: Xin lỗi ông, cô này thuộc loại đồng cốt nên ăn nói hoàng xiên. Xin ông đừng có buồn.
2: Sao rồi bác gái cưng cô này quá vậy?
1: Má tôi nói có mặt chị ấy trong nhà thì được hơn. Tính má tôi cưng chị lắm.
2: Thời mới vừa hết đói là rắc rối rồi.
0: À, măng rắn má đoải. Anh cần bạc sướng để chí cho mà tiếu nè. Đừng bây giờ dòng rửa. Một thẳng bó vàng bạc đây này.
1: Sao bữa nay má tôi cho chị đi một mình ra đây?
0: Tôi trộn bà chủ theo qua hai người đi đâu đặng tôi về tôi mẹt lại.
1: Má và dượng tôi cho phép mà.
0: Nếu mà ông bà cho phép hai người thương sương này bỏ ra đi này, đừng làm tôi nói chơi nói thiệt.

上立风街光头发，抹沙房的一马郎，所有立风街马的眼泪都崩溃花园花，幸福内

0: của chị Sương đáng suy gẫm. Hình như giữa ông và chị Sương à...
1: Thôi mà, đó là cốt là xác gì ta nói chứ không phải là người phàm nói đâu. Cô chú ý làm gì?
0: Tôi nói thì nói vậy, chứ ai làm gì thì cứ làm. Còn phần tôi á...
1: Tôi sao?
0: Sẽ lủi đầu chúng tôi.
1: Tầm bậy cả, chạy đâu.
2: Ông Đa, xe ông.
3: Dạ, bến Chương Dương, tiệm gạo Ngọc Lợi, cực kỳ. Dạ.
2: Chạy gì dữ vậy?
3: Chạy chậm gài số 2 hao xăng lắm.
2: Chạy mau gió nhiều hao đô lắm.
3: Dạ, bộ ông bắn à, khỉ hả?
2: Cái thằng cha xe ôm này kỳ quá vậy ta. Tôi bắn khỉ, bắn còi vậy cũng kệ cha.

0: nha.
1: Ngã xuống giùm cái đi. Hao xăng bao nhiêu tiền dữ vậy? Hao thuốc mới mệt thôi nè.
0: Coi coi.
1: Nói vậy rồi không bớt ra nữa sao?
2: Tôi lụi đầu tôi vô xe ông đa tôi chữa cho nè.
1: Lửa chân có chân.
0: Rồi, chán rồi, trời ơi.
1: Sướng.
0: Hao xăng nữa đi.
1: Sướng rồi,
0: trời đất ơi. Chở đi nhà thương mau đi, trời ơi, cho máu ra, máu ra
1: đổ gì nè.
0: Bác sĩ.
3: Nhà thương Bình Dân, mau đi ông, mau bắt tay.
1: Trời ơi, chạy mau đi thoát nạn, đợi cảnh sát nó còng đầu sáo.
0: Nhiều gió, hao đồ, hao.
1: Thì kệ nói chứ chạy chậm cảnh sát theo kịp, bắt chị ngủ bọt sáo đồ ngu. Không được, xe cảnh sát rượt tới chị á.
0: Dạ.
1: Trời đất ơi, chạy theo xe taxi chở nạn nhân nặng lãnh hả? Trốn đi, không có được.
4: Dựng xe đó, theo tôi vô coi cổ nằm ở phòng nào.
0: Chạy chậm mà sợ cảnh sát, chạy mau sợ hao đồ.
3: Sương.
2: Dạ.
3: Em Sương.
2: Để cho tôi chết đi chứ, tôi làm chi rồi.
3: Thôi mà, Sương à. Anh hiểu được lòng Sương rồi. Em biết không, anh vô cùng cảm động. Anh không quá vô tình như Sương đã tưởng đâu.
2: Không vô tình mà anh đòi đi cưỡi cô Cầm Hưởng. Không biết rằng người ta khổ, người ta đau nè.
3: Ngày trước anh không biết, chứ ngày nãy anh đã biết rồi.

0: nói cho em nghe là hồi đó đó anh tưởng em là một cô bé ngoan thôi, chứ bây giờ anh nói là anh hiểu rồi, hiểu thiệt là nhiều vậy đó.
1: Hồi mà ba mã em còn sống thì em chỉ thương có ba mã

0: tiền nhiều nè, thì sáng tìm bánh, tìm bánh phát đạt dần dần rồi thì em sẽ mở tìm ăn.
1: Chà, rồi xa dữ vậy đó.
0: Dạ, còn anh nè, anh làm ở chỗ tìm ăn, có hả, có ca, em phù với anh, em lại có phần ca.

0: Nè.
1: Đó, nói đi, nói cho sướng cái miệng đi. Hỏi thiệt bây giờ đủ tiền chưa?
2: Em không hiểu sao mà bà chủ có thương em quá nè. Bà chủ bảo em xài bao nhiêu đó thì cứ lấy xài, nhưng mà em không lấy, em chỉ lấy tiền công của em làm thôi à, thành ra nó chưa đủ tiền.
1: Chưa có đủ phải không?
2: Dạ.
1: Bây giờ muốn đủ không?
2: Dạ muốn.
1: Muốn ha.
2: Dạ.
1: Nè muốn, nếu mà muốn đủ có đủ tiền á, từ nay về sau đừng có ghen nữa nha chưa?
2: Dạ.
1: Để cho anh đóng tiếp với gia ông thiếu tá giả rồi đi hỏi vợ. Khi mà công chuyện nó hoàn thành rồi, anh sẽ có nhiều tiền sang nhà hàng mở ca nhạc cho em nha.
2: Ngoài vậy anh đi cưới vợ là đóng kịch đó hỉ.
1: Ờ hỉ.
2: Đồ quỷ yếu nè, thương người ta như rửa nhột em.
3: Trời ơi mùi mặn quá đã.
4: Trời ơi ý, nghe lén mà cười ốm sòm.
1: Sao này người ta cười rồi anh cười.
2: Ủa, chú ý con đi bánh tàu dạo mát nữa sao?
5: Dạ thưa cô, tôi cần phải dạo mát chứ, vì nực nội quá.
2: Xin giới thiệu, đây là thiếu tá Đỗ Lương. Có thể, chỉ nói có thể là chồng tương lai của tôi. Và đây, thiếu quý Lâm, cũng đã có một lần coi mắt tôi.
1: Hân hạnh được biết thiếu quý.
5: Dạ, kính chào thiếu tá.
1: Nếu thiếu quý thấy rõ là mình không thể nằm trong thế thượng phong thì nên rút lui đi.
5: Dạ xin lỗi, thiếu tá chỉ...

0: phải là già,
1: già hơn chàng trai đôi mươi, những mười lăm mà.

0: trong chợ duyên á, trai già vẫn mất giá. Thế em á nha, sồn sồn nên đi kiếm mấy bà sồn sồn, nồi nào phải úp dung nấy đi.
1: Rồi rồi, gặp rồi. Anh Ký để tôi hỏi. Ông rể tương lai làm ăn cái gì tồi bại vậy?
2: Dạ, bác à, đó bác nói chuyện chi à? Cháu không hiểu à.
1: Ông và cô Sương trong nhà tôi.

0: lòng tin chứ có gì đâu bà hỏi.
1: Ông Lưu, ông phải trả lời việc ấy có hay là người ta đã vu oan cho ông. Ông Lưu, có rồi không? Sao lại lặng như tờ vậy?
0: Trời ơi, vụ đó rõ ràng thì người ta im lặng chứ sao?

0: tôi khuyên bà chủ đừng có buồn, cháu tôi sẽ chăm lo. Vài năm nữa nó cũng thiếu tá mà, không chừng trung tá nữa là khác đó mà.
1: Bể rồi, hư hết rồi, mọi sự hư hết rồi.
2: Không cái gì đâu mà hư, không gả vào được người này, gả người khác, ấy ẩm gì.
1: Nói như bà vậy đó, gả con không được cho thiếu tá đó đó nha. Tôi khổ lắm rồi đây nè.
2: Tôi còn khổ gấp trăm lần ông nữa nè. Cái thằng ôn dịch đó nó làm ô quế xác phàm của nương nương rồi.
1: Gì nương nương nương nương? Nó là con nhỏ bán bài.

0: Giả bộ.
1: Giả bộ chi tôi?
0: Đây tôi nhắc cho bà nhớ chuyện này. Hôm trước gạo hút mình bán cửa hậu được lời nhiều, hôm rày phải bán giá chính thức có tờ khai gia đình nên lời ít vậy thôi, chứ không có nương nương nào phò hộ hết á.
1: Không phải vậy đâu, tại nương nương mắc vô nhà thương nên không có phò hộ cho mình được.
0: Phải á. Nương nương mắc vô nhà thương, nương nương mắc lo tỉ tê với người ta. Trời đất ơi, nhắc thương tôi còn ứa gan lắm. Trời đất ơi,
1: đó là tao làm tỉ tê chứ không phải nương nương. Ủa, mà sao có bộ ghen quá vậy?
0: Ghen chứ sao không ghen?
1: Ông nói sao?
0: Bây giờ tôi thương bà hết sức thương và ăn năn hết sức ăn năn, nên tôi thú thiệt chuyện này với bà. Tôi mướn người ta lên đồng lên cốt, nói con quế đó là con của ông thần tài, cho bà nhận nó đặng tôi gần gũi nó đến.
1: Vậy là ông quá ông rồi. Mỗi ngày nay nha, tôi đuổi nó ra khỏi nhà này, lắp lửng với tôi.
0: Nhưng bà phải gả nó cho ông thiếu tá Lưu.
1: Ông đã gian díu với con nhỏ ở nhà này, ông biểu tôi gả con cho nó hả?
0: Không, đó là mưu kế sắp đặt của tôi. Tôi năn nỉ thiếu tá thử lòng con nhỏ đó, coi nó có thương tôi hay không. Ai về ông mới chọc sơ sơ nó đốp liền. Ông thiếu tá ông là người đàng hoàng lắm, đâu có thèm cái thứ trâu sông lạc chợ đó đâu.
1: Nói vậy chứ tùy con cảm hứng à, nó ưng đâu tôi gả đó.
0: Không, gả chỗ khác kẹt tôi chứ.
1: Không có kẹt gì hết, tôi nhất định vậy đâu. Tôi đi, ông làm gì đó thì làm. Để
0: ông. Bà đi cho.

0: cửa ổng gài đẩy vô đi. Ủa cháu Cẩm Liền với anh Long đến đây chi vậy?
1: Dạ dạ thưa cậu, má cháu sai đến đây người với cậu, chọn ngày làm tháng tốt đại diện cho đàn trai.
0: À rồi rồi rồi, cậu hiểu rồi, cậu hiểu rồi. À, nghe vậy

0: ta lù đến đâu rồi, còn dính liêu gì đến chậm con nữa không?
1: Dạ thưa cậu, chậm một chút nữa là chị cháu đã ưng ông lưu rồi đó.
0: Hả? Ưng ông lưu? Trời ơi, nó xỉu rồi.
1: Đỡ đây. Anh Long, chết.
0: Bộ đỡ không nổi hả? Để tao.
2: Rồi, con chạy nó, để nó nằm luôn nè.
1: Chứ không phải cậu đỡ cũng không nổi sao?
0: Tao thấy nó tỉnh rồi cho bộ.
3: Trời ơi, đưa cái ống tre này đây cho tôi. Lấy cái ống tre này tôi đập đầu tôi chết cho rồi.
0: Trời, ông hút của tao mày đập đầu mày hay chết tao mày
3: hả?
0: Ơi,
3: ông hút hả? Phải rồi, đập bỏ đi. Cái vụ này chính phủ cấm à, bắt được là bỏ tù à. Đập nhau.

0: Vợ mày bỏ đi đâu vậy Long?
1: Đi mua cho cậu ký nho đó.
0: Ê chà, cho vô vài cặp, quất vài trái nho, hãm một ngụm trà tàu, giết một hơi thuốc lá không. Trời ơi, cha đời.
1: Cậu cười cái gì vậy?
0: Mày đóng kịch thần tình, nổi cái mày xỉu là tao chấm điểm cho mày quanh suột quanh.
1: Xỉu thiệt đó, chứ không phải đóng kịch đâu.
0: Nè, nó mê thích mày rồi, có đục đẽo gì được chưa? Chia cho cậu mày ro coi. Sao lắc đầu mày? Không có hả? Mày bớt quá. Cãi được cửa vô nhà rồi mà không chịu ăn đồ, ngốc ơi là ngốc.
1: Trong mưu lược của cậu không có ghi khoản ăn đồ.
0: Trời ơi trời, phải tùy cơ ứng biến chứ. Nhưng mà thôi, tao hỏi mày, liệu bây giờ đó mày có thể bỏ con cảm hướng cho nó khổ không?
1: Khổ lắm cậu à.
0: Khổ thiệt tình nhau.

0: được ở tình cậu cháu mình. Thế là đã bèn.
1: Vì thương cậu nên cháu đã nhiều lần toan lánh xa nàng vĩnh viễn. Nhưng cậu ơi,

0: Tao lưu ý cho mày biết ha. Sau thời kỳ á mà
1: người thế hệ trước và sau khác nhau chứ cậu.
2: Những tình yêu của thế hệ trước hay thế hệ sau cũng

0: Thù hằn đốt tim cậu khô cằn, dòng máu vị tha quảng đại, nên cậu không còn biết thương ai nữa cả. Thôi cậu à, nuôi nấng hận thù làm chi, để cho tâm trí cậu rảnh rang, đặng cậu còn yêu đời nữa chứ.
1: Bày nói à, bây giờ tao mới biết tao bậy. Thôi từ đây sắp tới là tao hổng thù hổng giận ai nữa hết.
0: Hả? Thiệt hả cậu? Được rồi, để cho chạy cho vợ cháu hay nha. Trời chắc nó mừng lắm à.
2: Đừng chạy, đừng chạy, coi chừng dâm lấy thằng máu. Đừng chạy mà.
3: Anh Long đâu rồi cậu?
4: Nó đi rồi.
3: À, thật là khổ cho chị cháu quá.
4: Nó mới gây với cậu về cái vụ đóng kịch đó.
3: Đóng kịch gì cậu?
4: Đóng kịch yêu chị cháu đó. Nó tề tề cái giọng nghe muốn cào máu. Nó nói cậu biết không, con Cảm Hướng và cả con Cảm Liền mê cháu như điếu đổ. Cháu lấy con chị để qua đường rồi vớt luôn cả con em. Cái sức mấy mà cưới cho thứ gái lãng mạn đó.
3: Lãng mạn? Trời ơi, một năm dò xét vẫn còn lầm lẫn. Rõ ràng bọn trẻ chỉ yêu suông mà không màng đến chữ ân tình.
4: Y biết lòng dạ của nó vậy, cậu buồn hết sức kia đó.

0: Gì kỳ vậy? Cậu nói gì vậy chị em cảm ơn giận cho đó hả?
1: Trời ơi, tao mà có nói cái gì để cho bà bắn tao đi, mày sao ưa nghi ẩu quá mày.
2: Anh đừng có kiêu hãnh, đừng có khinh khỉnh. Hai người đóng kịch như anh đó là hạng tồi. Chị em tôi không phải là buồn lãng mạn trăng hoa đâu.
0: Còn cô?
2: Đồ lừa gạt, đồ đóng trò.
0: Đúng, tôi phải đóng trò gì?

0: Tôi không nghe, đừng có nói nữa. Về à.
1: Về về đi.
0: Cháu về à cậu.
1: Được rồi, thôi cháu về đi. Ha, về đi. Ai đó? Vô đi. Chào thầy Ký.
2: Dạ không dám chào cụ à.
1: Dạ rồi. Sao cụ xe ôm nè chứ cụ nào?
2: Ý trời ơi, sao mà mày mau hết quá vậy mày sao?
1: Chạy xe ôm quá, buồn quá bán xe. Bắt trước thầy ro để quên buồn. Quên buồn có mấy tháng mình nó tơ bời qua lá như vậy.
2: Tôi già lỡ rồi phải chịu. Còn trai tráng bày đặt làm chi chứ có hại. Hút xì ke đi cho nó ít hao hơn. À nè, mày vô làm chi đây?
1: Kẹt quá nên ra tôi vô đây để xin với thầy cho tôi kéo thêm bánh nhau. Tôi ngát muốn kẹo hàng.
2: Đừng nói chơi.

0: chứ. Lúc tiền nâu mà réo tên nó biểu sát nhân tôi cũng làm.
1: Vậy heo, ngồi đó đi, rồi tôi chỉ cho.
0: Thầy ma nói mau đi mà đang sốt ruột nên thầy cứ lầy nhầy hoài.
1: Nè, hỏi thiệt nha. Vậy chứ còn tiệm Ngọc Lợi đó biết không?
0: Trời ơi, gạo chợ đen mà biết rành quá.
1: Mà chỗ giấu gạo biết không?
0: Ăn thua gì thùng thẳng là tôi tìm.
1: Và bó cảnh sát biết không?
0: Bị phạt xe lưu bù rồi làm sao câu.
1: Vậy thì ăn chắc nè. Nè, chú tố cáo con mẹ giấu gạo bán chợ đen, bắt được quả tang, đã thâu được gạo. À, chú được hưởng bạc triệu tha hồ mà ngáo tài ngáo xấy.
0: Làm vậy là nó thất đức rồi này.
1: Chá làm bộ, chứ ngấu mãi hơi hoài.
0: Nên thôi tôi về.
1: Ừ, về đi.
0: Thầy cho tôi tiền xe.
1: Thôi nè.
2: Lộn xộn rồi, đi bộ đi. Thằng cha gì mưa đòi hỏi lằng nhằng y như là mấy ông ghiền vậy đó, bày đát lắm mà.
0: Thầy Ký à,
1: về
0: vụ bà Ngọc Lợi đó, tố cáo rồi nghe thầy Ký.
1: Dạ, cảnh sát đến tiệm gạo liền.
0: Tất nhiên.
1: Thấy không, thấy không? Ba năm mười cái tiệm gạo Ngọc Lợi cũng văng mà, con mẹ ở tù là cẳng.
0: Má có bị bắt đâu mà ở tù.
1: Hả? Bộ cha, ba chạy được thuốc hả?
0: Ừ, có

走。

0: dơ quá mà làm sao mà tính được.
1: Dạ, nhưng mà nhờ tôi nói thêm mấy cảnh sát tin liền. Tôi nói thầy kiếm anh thuốc chết má chính sánh á.
2: Thôi ơi, trời ơi, tôi ăn ở hiền lành. Trời ơi, tôi hiền lành vậy mà sao người ta xuống là hại tôi. Chắc tôi phải trốn.
3: Trốn đi đâu tên sát nhân?
2: Trời ơi, thôi rồi, vậy là thọ nạn bánh bèo rồi.
4: Cậu,
2: thôi mày ơi, mày giết tao rồi còn cậu cháu gì nữa.
5: Tại sao tôi đi với má tôi? Anh cũng tò tò theo tôi vậy.
4: Tôi không theo ai hết á. Tôi tới thăm cậu tôi.
5: Có mặt cậu ảnh đó. Má hỏi gì? Anh nói con là đồ cắt nết, đồ gái lăn lòn, lấy qua đường cho bỏ ghét.
4: Nè, tôi không có nói vậy nha. Cô đừng có đặt chuyện đó. Mấy bữa này tôi mất ăn mất ngủ đây nè.
3: Đứa nói có, đứa nói không, tin ai bây giờ? Anh Ký có sao nói thiệt, tôi nghe rồi tôi tha cái tội giết chồng đi cho.
2: Thôi thôi, bà chủ nói thiệt đó bà chủ. Nếu bà chủ tha cho tôi cái tội giết má chính sánh thì tôi xin thú thật. Năm xưa gì thật giọng với

0: Một đời thù hận chỉ một câu nói cảm thông mà cũng mát ruột mát lòng. Quán thù gì rồi nó cũng trôi tuốt luốt hết. Thôi, tôi với bà chủ ăn ở với nhau không có được. Bây giờ cháu tôi và con gái của bà ăn ở với nhau rồi cũng vô đó. Đâu có mất mát phần nào đâu phải không bà chủ?
1: Thôi anh về coi ngài đi.
2: Biết người ta còn giận hôn mà má biểu coi ngài.
3: Cậu cứ coi ngài hỏi ngài cưới đi. Sớm chừng nào tốt chừng nấy. Ai giận à cháu, cháu quánh cho coi.
2: Bây giờ tôi mời hết vô chợ lớn đãi một bữa cơm tàu để kỷ niệm ngày xâm hợp
0: và phủi bỏ căm hận. À khoan, im, cho tôi hỏi câu này nha. Ở trong đó bán cơm trắng hay là cơm đen?
4: Thiếu tá,
5: thiếu thiếu nợ thiếu tá gì? Ông đừng xúi tôi ở tù nghe không? Làm thiếu tá giả có mấy tháng à? Lạnh xương sống cả năm vậy đó.
6: Chắc ông chùa đến đây về cái khu cái nhà này.
4: Hai người dọn đồ đạc lại ở nhà cuối đường đằng kia đi.
5: Đây là nhà nào đâu?
4: Đó đó đó.
5: Ông đừng có giỡn nghe không?
4: Gì giỡn?
5: Trời ơi, cái chòi nuôi gà của ông biểu cái xứ ở.
6: Bà chủ chối nhà gạch này rồi mà.
4: Đúng lý ra là không cho các người cái nhà nào hết á. Nhưng bà đã lỡ hứa rồi, tôi sẽ cho các người cái chòi nuôi gà của tôi đó đó. Dọn đi ngay bây giờ.
5: Xin lỗi ông chủ nghe. Tại sao ông ưa thắc mắc cái chuyện vợ chồng của tôi quá trời quá đất vậy?
4: Thắc mắc là phải chứ. Chú hưởng hết trời mà. Tôi có hưởng được gì đâu.
5: Tôi hưởng cái gì?
4: Đây nè, chú còn hỏi tôi nữa hả? Cái con mảnh tơ.

0: bà cho nó cái nhà tu đáng giá mấy trăm ngàn á, còn tôi bà cho cái chòi lá để nuôi gà.
1: Tôi khuyến khích ông nuôi gà, ông lành cục vốn rồi, ông nói cái gì nữa?
0: Tôi nhất định đổi lấy nhà tôi này để bán, vợ chồng nó phải ở trong cái chuồng gà.
1: Thì thưa bác, cái chòi kia cũng là nhà của bác cho, chả vần sung sướng nhận lãnh và vinh dự nhất là được nhận lãnh tình thương của bác. Anh ơi, dọn nhà.

0: xin lỗi, phải chủ ngôi nhà đây không?
1: Ông hỏi ai vậy?
0: Thì thử hỏi trời chứ ai. Bán là tôi 100 ngàn nha.
1: Ủa,
0: ông bán thôi đừng chửi à.
2: Ông à, ông có làm nhà không?
0: Làm sao được mà làm. Tiền kiếm cả năm nay 200 ngàn đi.
2: Tôi trả một triệu.
0: Hả? Bà này ở đâu nhảy vô mua dành vậy kìa? Bà có coi làm nhà không bà?
2: Cho ông thấy rằng tôi không làm. Tôi trả 3 triệu.
1: Trời ơi,
0: 3 triệu. Bà mua cái chuồng gà này để làm cái gì mà bà trả cao dữ vậy bà?
2: Cho ông mua để làm gì?
0: Được, được rồi. Bà coi đây là tiếng trả sao không? Nếu không được tôi xin nhường lại cho bà chị. 5 triệu.
2: Tiếc quá, tôi theo không nổi, xin nhường cho ông mua.
1: Mẹ mình ơi, vợ chồng mình có 5 triệu nghe.
2: Mình ơi, mình có nằm mơ không?
0: Không có mơ đâu. Vuông đất này hồi trước của ông thân tôi vì làm ăn sa sút nên ông bán đi. Có nhau ruộng của tôi ở dưới vuông đất này nên tôi muốn mua.
2: Một vuông đất như vậy mà 5 triệu, ông thấy mắc sao?
0: Chỗ chùa nhau cách rung vô giá, 5 triệu vẫn chưa so được. Đây, chi phiếu 5 triệu, ông cầm lấy. Tờ đoạn mãi làm sao? Tôi tin ông à.
1: Đúng là mình có số đỏ.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết, xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.

0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay đã đến ngày thứ sáu cuối tuần rồi, cũng là một ngày vui. Vui là bởi vì chúng ta sắp sửa được nghỉ hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Vui là bởi vì một số quý vị sẽ có những cái chương trình sinh hoạt, gặp gỡ vui với bạn bè từ những cái buổi party. Thời điểm này ở Bắc California là một cái thời điểm rất là lý tưởng để làm những cái buổi barbecue, những cái buổi party ngoài trời hoặc là phía sau vườn nhà sau. Nó không có nóng lắm, thưa quý vị. Nhưng mà đến cuối tuần này thì bắt đầu là hơi nóng. Cuối tuần này có thể
1: nó quá lên, nóng luôn, đối với em là quá nóng, 90 mấy độ, là quá
0: lên trên 90 độ, và cho nên là nó sẽ hơi khó chịu. Chứ nếu mà trong những ngày trước hoặc là cuối tuần trước đó, thì rất là lý tưởng. Nhưng mà vẫn là một cái thời điểm mà quý vị có thể tiếp tục vui chơi, bởi vì nóng thì có quạt rồi, có bạn bè tới thì cái nóng chắc nó cũng không có làm cho chúng ta khó chịu, chúng ta ngồi trong mát, vân vân. Và bây giờ đã là gần như là cuối hôm nay là tháng cuối tháng 7 rồi,
1: dạ, ngày cuối cùng. Ngày cuối đó anh dạ.
0: Ngày cuối cùng của tháng 7 thì chúng ta chỉ còn có một tháng hơn nữa, tháng 8. Rồi bắt đầu qua tháng 9 thì bắt đầu thời tiết nó chuyển thu rồi.
1: Yeah.
0: Thông thường thì sau cái ngày lễ lao động vào tháng 9 thì coi như gần như là bắt đầu bước vào mùa thu. Chỉ có cái điều đó là ở California của chúng tôi thì không có bốn mùa rõ rệt. Gần như chỉ có mùa nóng và mùa lạnh thôi. Nói trắng ra là mùa mưa và mùa nắng. Còn cái chuyện mà hè mà sang thu nó không có rõ rệt, ngoại trừ một số những cái vùng ở trên phía Bắc California thì có những cây phong, có những cái khu rừng thì, và nó hơi thời tiết nó hơi khác dưới đây chút xíu đó, thì mới có rõ ràng bốn mùa rõ rệt. Còn riêng ở thung lũng hoa vàng của chúng tôi thì chỉ có hai mùa thôi.
1: Chắc tại người Việt ở đông theo thời tiết của Việt Nam hai mùa.
0: Vâng, ở Việt Nam thì chúng ta cũng chỉ có hai mùa mưa nắng thôi.
1: Dạ vâng.
0: Nhất là ở miền Nam, ở miền Bắc đó thì cũng thấy thoáng thoáng bốn mùa.
1: Bốn mùa, dạ.
0: Bốn mùa là xuân hạ thu đông, nhưng mà riêng ở miền Nam thì phải nói rằng chỉ có hai mùa mà thôi. Cho nên cuối tuần nó cũng là những cái dịp mà chúng ta có cái niềm vui với bạn bè, với gia đình. Cô cuối tuần này có chương trình gì đặc biệt không?
1: Dạ không, cuối tuần này thì em khỏe rồi. Tuần rồi thì tham dự lễ 25 năm của hai sơ, đã đi theo cái con đường tu trì được 25 năm. Thì làm cái lễ cũng lớn lắm anh, tại tụi em phải đi hát lễ ở đó. Rồi sau đó thì có tiệc ở bên hội trường để các sơ cùng về đó tham gia, rồi cũng có các cha, rồi các quý sơ các dòng khác cũng tới. Nói chung là ngày thứ bảy tuần rồi bận rộn lắm, nhưng mà thôi tuần này thì nghỉ ngơi để cho dành nhiều thời gian cho gia đình nhiều hơn.
0: Nói tới cái thời điểm, cái bốc điểm 10 năm, 25 năm.
1: Dạ vâng.
0: Những cái thời điểm đó nghe thì cũng bình thường, nhưng mà thật sự ra để vượt qua được những cái thời gian đó đối với những cái người tu hành thì nó cũng là một cái thách thức. Nhất là chung quanh rất là nhiều những cái cám dỗ. Đó cũng là lý do mà người ta làm bắt đầu hai vợ chồng lấy nhau mà được 25 năm đó, thì người ta đã làm cái lễ ăn mừng là chúng tôi vẫn còn đây, chưa có chia tay. Bởi vì cuộc sống ở bên Mỹ này rất là dễ xảy ra cái chuyện mà bất đồng ý kiến, rồi từ cái chuyện nhỏ nó xé thành cái chuyện to, rồi đưa nhau ra tòa ly dị chỉ vì một cái lý do nào nó rất là vu vơ. Thậm chí đến khi mà những cái người ông tòa hay là những cái người mà đến khuyên giải đó, nghe ra cái lý do họ giật mình, nó nói ủa Những chuyện này có cái gì đâu mà phải làm lớn chuyện rồi bắt đầu ra tới cái chuyện ly dị như vậy. Nhưng mà khi mà người ta cãi nhau, người ta nóng giận thì nhiều khi cái suy nghĩ nó không có còn được chính xác nữa. Cho nên tốt nhất nên là một trong hai người thì phải có một cái người biết nhường nhịn. Mà thông thường đó thì là bên phái nam. Bởi vậy cho nên người ta nói là ở hèn gặp lành.
1: Ở hèn chứ không phải ở hiền hả? Hôm nào mình phải đưa cái chủ đề này ở trong cái tiết mục những vấn đề trong cuộc sống đó anh. Bởi vì em thấy là sau khi mà bắt đầu retire đó thì ông hoặc bà có nhiều thời gian hơn, không còn phải vất vả sáng sớm phải nghe cái đồng hồ chuông báo thức rồi vội vã chạy ra. Nếu mà đêm qua đã sắp sẵn cơm nước hết rồi đó thì cứ phát cơm mà đi, để sẵn trong tủ lạnh cứ lấy ra rồi bỏ trong cái bắp hạt rồi đi. Rồi có người thì lúc đó phải vội vội vàng vàng, vừa pha cà phê vừa phải phát cơm này nọ rồi chạy ra xe đề máy rồi chạy lên trên hả, coi như là hối hả thì cái thời gian retire đó đã nghỉ ngơi rồi. Nhưng mà khi mà retire rồi đó thì nó lại có một cái problem là giữa hai ông bà lại có cái trận chiến, mà phải nói là từ chiến tranh nóng và chiến tranh lạnh luôn, và cuối cùng thì lại đi ra ly dị. Anh thấy có tức cười không? Mà lý do là cái gì? Lý do chỉ là cái cuộn giấy toilet tissue đó anh, cái cuộn đó thì bình thường đó không ai để ý hết. Bà thì thích khi mà gắn cái cuộn đó vào đó thì nó sẽ dây ra để khi anh kéo cái cuộn thì nó ron ra ngoài. Ông á thì lại gắn ở trong. Lý do gì không biết nhưng mà ông lại thích gắn ở trong. Thì bình thường ai cũng bận rộn, gắn sao cũng được, miễn sao có xài thôi, miễn là khi mà cần là đừng có bị mà không có cái toilet tissue ở trong cái nhà tắm của mình. Nhưng mà khi mà retire rồi đó thì bắt đầu bà bắt lỗi ông, tại sao ông không làm theo tôi, ông thì bắt lỗi bà tại sao bà không làm theo tôi. Chỉ có như vậy thôi mà hai người gây lộn, gây quá chừng gây, rồi cuối cùng rồi giận nhau chiến tranh lạnh, rồi xong rồi đến độ chịu không nổi đi ra tòa ly dị. Lý do rất là tức cười. Rồi khi mà ông tòa ông nghe ra thì ông cũng cảm thấy là cái chuyện nó quá phân lì, thì thôi bây giờ cứ xử, hãy thấy mà cái ron mà ra ngoài thì biết ồ là bả gắn, thì thôi cũng xài cũng hết thôi. Rồi tới phiên ông gắn, mà ông cố gắng đi vô trong thì bà cũng đừng khom lên, tại ông không khom lên bà phải xử như vậy. Thì ông bà mới là bắt đầu mới rút lại cái đơn ly dị. Anh thấy tức cười không? Thật ra em nghĩ có nhiều cái trường hợp á, vợ chồng đó 25 năm, 50 năm cũng chưa chắc họ có những cái sự mà thấu hiểu nhau hết đâu. Có những cái nó rất là nhỏ nhặt nhưng mà nó lại đi đến những cái chuyện nó không hay xảy ra. Thành ra có thể cái chủ đề này, sau cái chủ đề mà giáo dục con cái anh đưa vào trong cái chủ đề mà những vấn đề trong cuộc sống, em thấy cũng hay.
0: Cái lý do nó đơn giản lắm cô, là quẩn quá không có cái gì làm nữa.
1: Dạ.
0: Thật sự ra có người nửa đùa nửa thật nói rằng ngày xưa cái chuyện mà ở hèn gặp lành thì nó đúng như vậy. Nhưng mà bởi vì các cụ sợ mắc cỡ với con cháu đó, cho nên các cụ mới nói nó trại ra một tí, thành ở hiền gặp lành, xem ra nó lịch sự hơn.
1: Mà gì? Thật sự cũng có ở hiền gặp lành mà anh.
0: Thì đúng là ở hiền gặp lành, nhưng mà cái đó là những cái cuộc sống của những cái người gọi là siêu nhân, còn mình là người bình thường thì thôi ở hèn gặp lành cho nó chắc ăn của
1: thôi, là những người bất thường hả, còn mình chỉ là người bình thường thôi.
0: Vâng, thưa quý vị, cho nên trong cuộc sống này có nhiều khi chúng ta phải tự tìm cái niềm vui cho chính mình. Nhiều khi chúng ta cứ buồn rầu, chúng ta cứ ủ rũ hoài thì nhiều khi nó cũng không có giúp gì được cho cái cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Thôi thì chỉ bằng chúng ta tìm những cái niềm vui. Chúng ta có rất là nhiều cái cách để mà tìm niềm vui. Tìm niềm vui từ tình yêu, tìm niềm vui từ bạn bè, tìm niềm vui từ một cái đam mê về nghệ thuật nào đó, từ âm nhạc cho đến thể thao, cho đến kỹ thuật vân vân. Nó có những cái niềm vui mà nhiều khi tới cái lúc mà khám phá ra được thì người ta thích lắm. Chẳng hạn như nếu mà nói cách đây khoảng độ 10 năm đó, thì lúc đó các cụ ít người biết được YouTube. Nhưng mà các cụ khi mà về hưu rồi mà bắt đầu sau này khám phá ra được YouTube đó, thì thích lắm. Tôi thấy là thường như cụ nào cũng vậy, hễ mà có cái điện thoại trong tay là thấy coi phim hoặc là coi kịch hoặc là coi nghe nhạc vân vân. Tức là hoặc là đi tìm trong YouTube những cái bản tin giật gân, xe cán chó, chó cán xe, đủ thứ hết. Cho nên khi mà các cụ khám phá ra được nó cũng là một cái niềm vui trong cái tuổi già, để mà có được cái niềm vui. Trong khi đó mà nếu mà không có những cái gì để làm thì lúc đó lại cảm thấy nó nhàm chán. Vâng, cho nên người ta vẫn nói rằng khi mà về hưu rồi phải có cái chương trình chuẩn bị trước. Chẳng những chuẩn bị về vấn đề tài chánh, rồi phải chuẩn bị về vấn đề bảo vệ sức khỏe, và cuối cùng đó là phải chuẩn bị là mình về hưu rồi mình làm cái gì. Nếu mà mình làm, vẫn tiếp tục làm được những cái việc mà có ý nghĩa thì nó tốt. Còn nếu không thì phải có cái gì để làm. Thí dụ chẳng hạn những cái việc đơn giản là đam mê làm vườn, đi ra đằng sau để mà chăm chút cái mảnh vườn của mình, làm landscaping cho nó đẹp lên, trồng thêm cây này cây kia, hoa này hoa nọ vân vân, thì nó cũng là một cái niềm vui của tuổi già. Hoặc là thậm chí có người trồng cây, trồng những cái cây ăn trái, những cái cây mà có thể nó cho những cái quả mà chúng ta ăn được trong tương lai. Nhưng mà cái nhắc tới cái vụ mà trồng cây ăn trái đó thì nó cũng hơi vui vui một cái điều, đó là nhiều khi có người cặm cụi trồng một cái cây hồng từ nhỏ cho tới lớn, và nó cũng mất cái thời gian cũng nhiều năm lắm chứ. Đến khi nó lớn lên bắt đầu nó nở trái nở rộ ra vui lắm, rồi mới hái xuống tặng bạn bè. Rồi bắt đầu tới cái năm thứ nhì mà nó nở trái, nó nở nhiều quá, nở rộ lên và nó chín, rồi bắt đầu cũng phải hái xuống và bắt đầu phải đi tặng bạn bè. Rồi nhiều khi có ông nói trời ơi, tôi thằng Hùng nó mới cho tôi một bịch đây nè, ông đem cho người khác đi, thì lỡ sách tới rồi nó thôi ông lấy giùm đi, ăn giùm đi, ăn đâu cũng vậy, ăn đây cảm ơn. Thì rốt cuộc công trình lủi thủi, rồi cặm cụi trồng cây, tưới mỗi ngày, rồi biết bao nhiêu công sức bỏ vào đó để rồi cuối cùng ra được cái quả đó, thì lại tiếp tục phải đi năn nỉ người ta lấy cái trái đó. Cho nên có nhiều lúc thì nó cũng hơi buồn cười, bởi vì chúng ta chỉ biết có bao nhiêu người đó thôi, chứ nói thật sự ra thì cái quả hồng thì cũng có nhiều người thích. Chứ đâu có phải là ai cũng có đâu. Có những người rất là muốn tặng nhưng mà không có ai tặng. Và hồng thì cô biết nó có hai loại, hồng giòn và hồng mềm, tùy theo người thích. Nhưng mà đa số thì người ta thích hồng giòn hơn. Tại hồng mềm khi mà nó chín quá rồi, nó ăn nó cũng khó nuốt lắm. Vâng, thưa quý vị, nhắc đến hai mùa mưa nắng ở miền Nam thì chúng ta hồi tưởng lại từ cái thở xa xưa, cái thở mà ông cha của chúng ta từ ngoài miền Bắc bắt đầu đi vào miền Nam rồi khai phá cái vùng đất phương Nam. Và dĩ nhiên nếu mà nhắc tới cái chuyện mà vượt qua cái đèo Ba Dội, tức là
1: cái đó anh nói mấy địa danh ở ngoài miền Trung á, miền Bắc nè.
0: Miền Bắc, cái đèo Ba Dội đó là cái đèo ngang đó cô. Và cái ở trong lịch sử thì mình gọi đó là cái đèo Tam Điệp. Cái đèo mà khi mà giặc Mãn Thanh đánh qua thì Ngô Thời Nhậm và Ngô Văn Sở rút quân về để cố thủ ở chỗ đó. Bởi vì cái địa thế đó nó hiểm trở lắm, muốn vượt qua cái đèo Ba Dội nó rất là khó khăn. Và nhờ cái địa thế hiểm trở đó mà quân Tây Sơn đã cố thủ ở đó. Quân của Tô Sĩ Nghị thì đang khinh địch, cho nên đợi ăn Tết xong rồi mới tính chuyện mà vượt qua cái đèo đó. Nhưng mà không ngờ là trong mấy ngày mà trước Tết là đã bị ăn đòn và chạy dắt giò lên cổ. Thì cái câu chuyện về vượt qua cái đèo đó để vào phương Nam nó nhắc chúng ta nhớ tới cái câu chuyện của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, khi mà ông Nguyễn Hoàng mà ông ấy bị thất sủng ở trong triều đó, và ông ấy biết là nếu mà ở lại thì thế nào cũng bị chúa Trịnh làm hại, cho nên ông ấy mới vấn kế Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là làm sao để mà có thể vượt thoát được. Thì ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ông ấy mới chỉ về cái phương Nam và chỉ về cái đồi, cái đèo Tam Điệp, và ông ấy nói là Hoành Sơn Nhất Đái Vạn Đại Dung Thân, có nghĩa là Hoành Sơn một dải nó có nhiều chỗ để mà có thể dung thân lắm. Và nghe ra được câu đó thì Nguyễn Hoàng hiểu ra cái ý của Trạng Trình, cho nên ông vào ông tâu với chúa Trịnh xin vào trấn thủ một cái địa danh ở phía bên kia đèo. Và cái nơi đó nó là một cái nơi hoang vu, chó ăn đá gà ăn muối mà. Cho nên chúa Trịnh thì đang muốn tống cái ông này đi, mà bây giờ là tự dưng tự lành nó xin đi nữa thì chấp nhận ngay, và coi như là đi đúng vào cái con đường mà Trạng Trình đã chỉ cho Nguyễn Hoàng. Và dĩ nhiên Nguyễn Hoàng dẫn theo gia quyến và các đệ tử cũng như quân sĩ của mình vượt cái đèo đó vào trấn thủ trong đó. Và kể từ đó thì cái con đường mà khai phá đất phương Nam nó mở đầu. Nó có nhiều cái truyền thuyết về cái chuyện mà đất phương Nam, và thí dụ chẳng hạn như người miền Nam đi. Người miền Nam đó, tại sao có cái chữ mà thí dụ kêu thứ tự trong nhà đó, anh hai, anh ba, rồi chị tư, vân vân. Trong khi miền Bắc đó thì nó không có cái chữ anh hai, mà gọi là anh cả. Thì cái chữ anh hai đó nó liên quan đến cái truyền thuyết về tướng Nguyễn Hoàng khi mà vào đó. Và cái số 2 đó, cái vị trí số 2 đó lúc nào cũng được dành cho ông, cho nên người ta coi như là nói là sử dụng cái chữ cả. Như miền Bắc đó, thì nó phạm quý hay như thế nào đó, đại khái là nó như vậy. Thì khi mà vào khai phá một cái vùng đất mà còn hoang sơ như vậy thì dĩ nhiên đâu có thể nào mà đi 1.000 người mà còn nguyên 1.000 người. Đi 1.000 người nhiều khi chỉ còn có 500 người thôi, chết dọc đường vì lam sơn chướng khí, vì thú dữ, vì độc trùng vân vân, rồi cái khí hậu đủ thứ hết. Cho nên để mà khai phá được tới cái vùng đất ở phía miền Nam, nó cả một cái quá trình đi khai phá nó đầy máu và nước mắt. Lúc đó đó là người ta nói những cái vùng đất ở phương Nam là cái gì, mũi kêu như sáo mà sáu lội thì đầy sông, ở trên bờ đó thì cọp gầm, dưới nước đó thì sáu lội. Và chuyện mà những con cá sấu lớn, những con cọp hung dữ đó, nó phải được đánh dẹp để mà tiếp tục mở cái con đường đi về phía phương Nam. Và người miền Nam sau này được xuất thân từ những nhiều cái vùng khác nhau, cho nên sau này cái tính tình của người miền Nam nó hơi xuề xòa một chút. Và bởi vì cái bản tính đó như vậy, cho nên khi mà vào đến miền Nam gặp những cái trở ngại, thí dụ như gặp những cái vùng mà có cọp hoặc là có sấu, thì người ta ra tay người ta dẹp. Và dẹp xong đó, với cái bản tính của người miền Nam lúc đó, thì người ta lập miếu, người ta thờ. Và thờ một con cá sấu hay là thờ một con cọp, thì không có ngụ ý là mình sợ nó, mà mình giống như là nể trọng, và nước sông không phạm nước giếng, nhà ai nấy ở, không có được xâm phạm lẫn nhau. Tôi tôn trọng anh, nhưng mà anh cũng phải tôn trọng tôi, mà anh mà lấn vô đất của tôi là tôi dớt anh liền. Và chính vì cái quan niệm như vậy đó, cho nên mới có những cái tục lệ mà thờ cúng những cái thần hổ, thờ cúng những con cá sấu. Và dĩ nhiên người ta có nhiều cái truyền thuyết về vấn đề thờ thần hổ lắm. Ví dụ tại sao người ta không kêu nó là con cọp, cái tiếng đúng của nó là con cọp, mà người ta gọi nó cái chữ nó trọng hơn là con hổ, hoặc là gọi là ông 30, hoặc là ông Bằng, hoặc là ông Cỡn, vân vân. Có rất là nhiều cái tên để mà người ta sử dụng, người ta gọi con cọp bởi vì người ta tôn trọng nó. Và chưa kể những cái sự tích về ông 30 đó, nó liên quan đến cái thời mà vua Gia Long bắt đầu lên làm vua đó. Thì nó có cái vấn đề, cái tục lệ mà 30 nó liên quan tới 30 cái lượng vàng thưởng và 30 cái hẹo phạt, 30 cái côn phạt. Cho nên kể từ đó người ta gọi con cọp là ông 30. Và sự tích thờ thần hổ thì nó có nhiều cái truyền thuyết khác nhau. Nhưng mà thưa quý vị, trong tiết mục Giai Thoại Điển Tích ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện nó cũng mang tính nhân văn một tí, về giữa người và vật. Không phải là những con vật mà chúng ta hay nói là khát máu, chuyên môn ăn thịt người, nó không có cái tình cảm. Bởi vì con vật nào cũng vậy, nó vẫn có cái tình cảm và nó vẫn có cái suy nghĩ của nó. Từ trước đến giờ người ta nghe nói là những con cọp, những con sư tử nó rất là hung dữ, nó chuyên môn ăn thịt và xé xác những cái con vật khác để mà nó ăn thịt. Nhưng mà cái luật rừng xanh là nó như vậy. Và nếu mà chúng ta xem những cái bộ phim tài liệu về những con vật này đó, thì chúng ta mới thấy đó, con vật nào nó cũng có cái tình cảm. Thí dụ chẳng hạn như cái tình mẫu tử đi, có những con sư tử, hay là đặc biệt là những con cọp, hoặc là những con gấu, nhiều khi nó sinh ra rồi nó đói, ở vào một cái nạn hạn hán, rồi con gấu mẹ nó cũng đói, rồi nó phải đi ra ngoài, nó tìm đủ cách để mà nó tìm cái thức ăn về cho con gấu con. Rồi nó bị tấn công, nó bị thương, rồi nó phải bò về ở đó, để rồi cả hai mẹ con đều đói. Cho nên nếu mà nhìn con cọp, con sư tử hoặc là con gấu khi mà nó tấn công người ta để nó ăn thịt, ví dụ như vậy, thì thấy nó có vẻ nó tàn ác. Nhưng mà bất cứ cái loài vật nào nó cũng có cái tình cảm của nó. Đó là cái lý do mà người ta nói là hùm dữ không ăn thịt con, bởi vì nó có, vẫn có cái tình mẫu tử thiêng liêng ở trong đó. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe cái sự tích thờ thần hổ. Cái câu chuyện này nó vẫn còn lưu truyền ở những cái vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Bây giờ người ta gọi chung một cái tên gọi là Thanh Nghệ Tĩnh, chả biết là ráp lại làm cái gì. Nhưng mà nó là ba vùng Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.
1: À, giống như Bình Trị Thiên hả?
0: Dạ, Bình Trị Thiên thì là ba cái địa danh gì cô?
1: Cái gì? Bình Trị Đà rồi Quảng Trị. Tại vì với cái người ở hồi xưa mấy cái em mà nó làm đề ly cho em á, nó nói á, tại đặt cái vùng Bình Trị Thiên bởi vậy á, cứ đòi trị ông trời, bởi vậy cứ bị mấy cái mà mỗi năm đều bị những cái thiên tai đó anh. Tại đòi Bình Trị Thiên, em không nhớ nó, tụi nó nói cho em ba cái địa danh nhưng mà em nhớ chữ trị là Quảng Trị đó, còn chữ bình là gì anh?
0: Có thể là Bình Tuy, Bình Định. Không phải Bình Tuy là phía trong này.
1: À, Bình Định.
0: Có thể là Bình Định hay là một cái Bình Hòa gì ngoài đó. Nó có một cái tỉnh Bình Hòa.
1: Quảng Trị, rồi Thiên là cái gì?
0: Thừa Thiên.
1: Thừa Thiên hả anh?
0: Thừa Thiên gần Quế đó. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện nó lưu truyền ở ba cái vùng này. Kể lại rằng là vào cái thời vua An Dương Vương, thì lúc đó cái đời sống của người dân Việt Nam vẫn còn rất là đơn giản, người ta vẫn còn đóng khố cởi trần, sống ở những cái vùng đồng bằng và trung du, và cái nghề chủ yếu đó là làm nghề nông và săn bắn. Thì ở làng nọ có một ông lão nhà nghèo, quanh năm làm việc vất vả mà vẫn không có đủ ăn. Không làm được ở nhà, phải lên rừng đốn nứa đem về làm bè, rồi dựng lều ở trên sông Lam, và ngày ngày đó tần tảo để mà làm cái công việc đưa đò để mà kiếm sống. Và cái vùng mà ông lão làm việc đưa đò nó nổi tiếng là có rất là nhiều những con cọp dữ, và nó hay mò ra ngoài để nó bắt người, nó ăn thịt. Cái từ cái chỗ này thì chúng tôi ngừng lại một chút để nói về những cái con vật đó. Ngay cả con cọp đó, nó đi săn mồi đó, nếu mà trong rừng đó mà có nhiều loại thú khác để mà nó săn để nó ăn thịt đó, nai mển hay là bất cứ con gì đó, mà nó nhiều trong đó, nó không có quẩn nó đi ra ngoài xóm để mà nó bắt người đâu. Nó cũng sợ chứ. Nhưng mà đến cái lúc mà nó đói quá rồi, trong đó không còn con gì để nó ăn thịt thì nó mới đi ra ngoài. Và những cái vùng mà nó cọp nó hay đi ra ngoài là bởi vì trong đó nó không có còn cái gì để nó ăn hết trơn á. Thì cái vùng đó nó hay đi ra ngoài, nó bắt người, nó ăn thịt. Thì một hôm có một cái đoàn người lên làm rẫy, gặp 5 con cọp đang rình trên hòn đá ở ven đường chờ người đi qua để mà bắt. Thì ông lão đang chống bè trên sông thấy như vậy mới kêu lớn cảnh cáo để cho cái đoàn người này quay trở lại. Thì nghe tiếng động mấy cọp nó đuổi theo, nó bắt được một người và nó ăn thịt. Và cái người xấu số đó lại chính là phụ thân của cái người chèo đò này. Thì có một lần khác thì ông lão chèo đi qua ở trên sông, thì có một con hổ xám nó chờ ông này đến để nó nhảy xuống bè, nó bắt ổng ăn thịt. Và nào ngờ cái bè nứa nó bị trệt ra, tức là những cái cây nứa người ta ráp lại, cột lại bằng những cái dây rừng, cho nên nó có hở ra chứ nó đâu có sát kín mít được. Thì con cọp nó nhảy lên cái chân sau, nó bị kẹt chặt cứng ngắc ở chỗ cái khe hở đó, và hễ mà càng dãy đó thì chân nó càng lún sâu xuống. Và cây nứa thì nó nổi tiếng là nó rất là bén, càng lún sâu xuống thì nó càng bị cây nứa nó cắt, máu chảy đầm đìa. Và cọp nó đau quá, nó la om sòm cả khu rừng, làm cho mấy con vật kia cũng hoảng sợ chạy toán loạn. Trong khi đó nó thì cái ông lão chèo đò này hết sức là bình tĩnh, một tay cầm con dao, một tay cầm cây đuốc tới, nói đó: nhà ngươi đó là dòng dõi ở trên trời xuống trần gian để mà sinh sống, sao mà nỡ bắt con người để ăn thịt như vậy? Ta thì bây giờ già yếu và xin hiến thân, nhưng mà chỉ xin ngài một điều đó, kể từ bây giờ đừng có giết hại con người nữa. Và nói xong ông mới cầm cái dao chặt cái sợi dây mà ráp mấy cái bè lại cho nó bung cái nứa ra, rồi lấy tro thấm dầu quả bôi vào cái vết thương để cầm máu cho con cọp. Ngày xưa ở Việt Nam nó cái tro nó nhiều khi nó cầm máu cũng rất là hay cô. Và con cọp nó mang ơn, nó quỳ xuống bằng hai chân sau, hai chân trước nó chắp lại, nó cảm ơn, rồi nó mới chạy vào trong rừng. Nhưng mà như tôi nói đó, ở trong rừng đói quá cho nên rốt cuộc nó vẫn phải mò ra để nó kiếm người, nó bắt ăn thịt. Và rồi một ngày nào đó thì tới lúc mà rình thì nó nhảy ra, nó vồ đúng ngay cái ông lão này. Bởi vì con cọp đó khi mà nó tấn công, nó rình mò, nó nhảy ra thì cái chuyện đầu tiên của nó là cái gì? Nó dùng cái vuốt trước của nó chụp và nó cào, nó vồ lấy cái người đó, rồi nó cắn cổ, rồi nó lôi đi. Bởi vì nó phải có cái đòn tấn công đầu tiên đó, cái người đó mới nó mới vô hiệu hóa cái đối thủ của nó. Thì nó vồ trúng rồi nó kéo sát lên bờ, lúc đó thì nó mới nhận ra cái người anh nhân ngày xưa đã cứu mình. Thì lúc đó nó hối hận, nó gào ầm ĩ, rung chuyển cả khu rừng. Thì sáng ngày hôm sau, người dân đi làm qua thì thấy xác của ông lão ở bên đường. Thì nhìn cái dấu vết là biết ông này bị cọp nó vồ. Nhưng mà không biết tại sao nó lại không ăn thịt. Cho nên người dân mới thương xót chôn cất tử tế, rồi tôn ông làm thành hoàng của cái làng. Thì người ta thấy là hàng đêm đó, cái con cọp xám này nó về, nó nằm trước mộ của ông, nó kêu la thảm thiết. Rồi cuối cùng một ngày nó gục, nó chết trước cái ngôi mộ, và nó biến thành một cái hòn đá. Thì kể từ đó những cái loài muông thú không có dám đi vào làng phá hoại, và đặc biệt là dân làng ở đó làm ruộng, làm rẫy trúng mùa liên tục. Và sau đó con hổ xám được dân thờ cúng và tôn là thần hổ, hay là gọi là ông 30. Và nếu mà chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy những cái hình tượng của con cọp đặt ở những cái ngôi đền, những cái ngôi chùa, những cái miếu, những cái mộ, nó đều nằm ở trong cái tư thế nó quỳ, miệng hả rộng. Đó là nhắc lại cái sự tích về con cọp, nó phủ phục trước cái ngôi mộ của ân nhân của nó. Rồi trên những cái bức bình phong tại cổng của những ngôi đền, ngôi chùa, thì người ta cũng xây một cái con cọp nó đang bước xuống những cái bậc đá gập ghềnh. Và với cái tư thế đó, cái hình ảnh đó nó biểu hiện cho sức mạnh của một cái thế giới diêm vương. Và người ta thờ rất là nhiều, thờ cọp đen, cọp trắng, rồi thờ năm con cọp ngũ hổ, để nó tượng trưng cho năm cái phương khác nhau. Thì ngày xưa theo cái thuyết ngũ hành thì nó có năm cái phương hướng: đông, tây, nam, bắc và trung ương. Thì lúc nào cũng vậy, cái thổ đó, nó cũng nằm ở trung ương. Thì có cái con cọp mà màu vàng, tức là hoàng hổ đó, ở giữa đó là cái trung ương. Xích hổ đó là con cọp màu gì cô?
1: Màu đỏ.
0: Đúng rồi. Xích, cái chữ xích đó nhiều người không hiểu. Xích hổ là nó nằm ở cái phương nam, bởi vì phương nam thuộc quả. Yeah. Lục hổ nó là ở phương đông, là màu xanh. Yeah. Bạch hổ là phương tây, và hắc hổ màu đen đó là phương bắc. Tức là tất cả nó tượng trưng cho cái ngũ hành. Và cái này nó sẽ không có thay đổi nha. Không thể nào mà nói rằng ở phía bắc là màu đỏ được. Nó từ trước đến giờ nó là như vậy. Cho nên cái thuyết ngũ hành nó sẽ không thay đổi. Ngay cả trong trong truyện của Tiên Dung, của ông gì tự nhiên tôi quên tên mất tên, ông Kim Dung.
1: Kim Dung.
0: Thì những cái ẩn ý trong câu chuyện, thí dụ cô thấy đó, lục hổ là phương đông, thì cô thấy rõ ràng cái nhân vật mà Đông Tà Hoàng Dược Sư đó là ở phương đông đó, ông ấy mặc cái áo xanh. Yeah. Lúc nào cũng miêu tả mặc áo xanh. Trong khi đó là Tây Độc Âu Dương Phong ở phương tây đó, lúc nào cũng mặc cái áo trắng. Thì nó vẫn có một cái hàm ý nó rõ ràng về cái phương hướng đông tây nam bắc. Cho nên tùy theo vùng, người ta sẽ thờ những con hổ, những con cọp, và người ta tôn trọng nó như thế nào. Nó qua một cái điển tích, nó cũng mang cái tính nhân văn như chúng tôi vừa gửi đến quý vị. Và dĩ nhiên ngay từ đầu chúng tôi đã nói rồi, người miền Nam thờ hổ không phải là sợ con hổ, mà bởi vì tôn trọng nó, coi như là anh hùng trọng nhau đó, thì sẵn sàng sẽ chống lại nếu mà con hổ nó xâm nhập vào cái khu vực của con người. Chứ người ta không phải là thờ nó là bởi vì người ta sợ nó. Và những cái hình tượng mà những cái ngôi đền mà thờ thần hổ, lúc trước ở Sài Gòn cũng có nhiều nơi có lắm.
1: Có hả anh?
0: Có chứ.
1: Thí dụ như em không ở Sài Gòn trước đó, thành ra em không biết.
0: Nhưng mà ở Tây Đô, ở Cần Thơ có không? Chắc cũng có, nhưng mà cô khi cô không để ý đó.
1: Dạ không.
0: Chỗ nơi nào cũng có hết trơn.
1: Ồ vậy hả anh?
0: Ngay cả anh ở Sài Gòn, từ ở cái chỗ tôi mà chạy qua bên Phú Nhuận đó, là có một cái đền của thần hổ ở đó, và người ta cũng nhan khối thờ cúng quanh năm, có nhiều nơi, rồi nhất là những cái vùng ở dưới quê đó, rồi nó gần rừng gần núi, rồi người ta lại càng có những cái ngôi đền này nhiều hơn. Và dĩ nhiên theo cái phong tục của người Việt Nam đó, thì mỗi một làng đó, có một cái vị thành hoàng, bởi vì cái người đó đã từng làm một cái gì đó có ích lợi cho dân làng, hoặc là đã cứu giúp cho dân làng, hoặc là đã giúp cho dân làng, thì khi mà người đó chết đi thì người ta mới thờ người đó và tôn làm thành hoàng của cái ngôi làng đó, thì để cho cái người đó phù hộ và giúp cho cái ngôi làng đó không có gặp những cái khó khăn, hoặc là được làm trúng mùa, không có gặp những cái tai nạn về thiên tai vân vân. Thì cái đó nó là cái phong tục ngày xưa ở những cái làng, những cái xã của Việt Nam ở xa. Rồi những cái phong tục đó nó là một cái gì đó, nó mang cái niềm tin của những cái người dân ở cái địa phương đó, và thậm chí người ta còn tin những cái vị thành hoàng và những cái người đó hơn là cả triều đình nữa. Đó nó cũng là lý do người ta nói là phép vua là thua lệ làng, cái lực của người ta ở đó là nó như vậy rồi, mà triều đình có muốn chen vào nó cũng rất là khó. Và có những cái hủ tục ở nhiều nơi đó, nhiều khi triều đình cũng phải sử dụng cái sức mạnh để mà trấn áp. Thí dụ như ngày xưa mà nó có cái luật mà gọi là cái gì, thả bè trôi sông đó, cái luật đó là cái luật mà
1: trào đầu bôi vôi
0: thì nó không có chết cô, nó chỉ là nhục nhã thôi. Nhưng mà hoặc là cái luật nó kêu bằng cái gì, bỏ lòng heo đó. Cái đó là rõ ràng là giống như là án tử hình rồi. Giết người rồi, tức là bỏ vào cái lòng rồi dìm xuống nước cho chết mà.
1: Nhưng mà cái đó hình như ở ngoài Bắc nhiều ha, chứ trong Nam mình đâu có.
0: Cái đó thì tùy theo cái vùng thôi cô, bởi vì ở trong Nam đó thì người ta không có quan niệm nặng nề như vậy. Đó nó cũng là lý do mà ở miền Bắc đó, thí dụ họ có những cái lễ hội mà nhiều khi người Nam không làm. Thí dụ như những cái lễ hội về vấn đề chọi trâu. Chọi trâu ở miền Nam thì không có chọi trâu, chỉ có đá gà thôi. Thì chọi trâu nó xem ra nó cũng máu me nhiều lắm, bởi vì hai con trâu nó cục nhau mà. Nhưng mà chỉ có điều đó là anh nào xong cũng, chỉ có cái anh mà chiến thắng cuối cùng đó, được đeo huy chương, được phủ vải điều đó. Nhưng mà nếu mà ảnh mà ngoắc ngoải là ảnh cũng bị làm thịt luôn à. Còn mấy cái anh thua đó là anh nào cũng bị làm thịt hết. Hay là những cái lễ hội mà người ta gọi là lễ hội mà chém lợn, tức là vì một cái truyền thuyết nào đó về cái chuyện mà đem con heo làm thực phẩm, người ta làm cái chuyện đó. Nhưng mà cái chuyện đó sau này người ta cũng phản đối khá nhiều, bởi vì cái hình ảnh nó ghê rợn quá, nó máu me quá. Tức là một con heo còn sống người ta chặt cho nó đứt ra làm hai mà. Thì cái hình ảnh đó người ta nói rằng không có thích hợp với những cái em nhỏ dưới tuổi vị thành niên mà đi xem những cái lễ hội đó. Nó không có nên làm những cái việc đó. Nhưng mà không biết là người ta đã bỏ được những cái đó chưa. Cho nên có những cái tục lệ mà nó hay, nó đẹp, nó vui thì chúng ta giữ lại, còn những cái mà gọi là hủ tục đó, thì nên bỏ bớt đi. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe cái tục lệ mà thờ thần hổ ở miền Nam, ở Việt Nam, thì tại sao có cái chuyện mà thờ như vậy. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích ngày hôm nay. Chúc quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. chúc Mỹ Tâm một cuối tuần relax, nghỉ ngơi thật là vui, thật là nhàn nhã. Và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân thương. Xin mến chào tạm biệt.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Phương Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả của làn sóng đài phát thanh tiếng Đức tôi khắp toàn cầu. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay với tiết mục Thế giới nghệ sĩ, Phương Dung muốn mời quý vị theo dõi đôi nét về một bài viết của soạn giả Nguyễn Phương khi một dịp tình cờ mà ông đi sang thăm San Jose. Rồi ông gặp lại một người cháu cũng như là một người nghệ sĩ phải nói là rất là tài hoa. Phượng Dung muốn mời quý vị nghe đôi nét về nghệ sĩ Linh Châu với tiêu đề mà soạn giả Nguyễn Phương viết cho bài viết này là Con chim lạc đàn ở miền Bắc California. Dạ vâng, thưa quý vị, mời quý vị theo dõi bài viết này với Phượng Dung sẽ gửi đến quý vị tiếp những bài hát mà nghệ sĩ Linh Châu đã từng đóng tuồng cũng như là tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu nữa, thưa quý vị. Dạ vâng. Mùa đông vừa rồi tôi qua San Jose với gia đình con gái tôi. Đây là lời tâm sự của soạn giả Nguyễn Phương, thưa quý vị. Trong vòng một tuần lễ thì vợ chồng con gái tôi đưa tôi đi thăm bà con và bạn bè ở Oakland, San Francisco, Westminster, Los Angeles, rồi trở về lại San Jose. Có đi một vòng xa như vậy và được đọc báo xuất bản bên Hoa Kỳ, tôi mới biết trong vòng 10 năm trở lại đây, có quá nhiều nghệ sĩ cải lương tài danh đã rời bỏ thiên đàng. Vâng thưa quý vị, cái chữ thiên đàng này xin được để trong ngoặc kép, để chạy qua bên Hoa Kỳ tìm cuộc sống mới hoặc là để trị bệnh. Một buổi sáng Chủ nhật thì con tôi đưa tôi đến quán phở trong Grand Century Shopping Mall ở San Jose. Thì khi mà chúng tôi đang ngồi nói chuyện trong khi mà chờ nhà hàng mang thức ăn ra, thình lình có một anh thanh niên đến trước mặt tôi và hỏi: "Chú Phương, có phải là chú Nguyễn Phương không? Trời ơi, hơn 20 năm rồi con mới gặp chú." Và anh ta ôm choàng lấy tôi: "Chú có nhớ con là ai không?" Thì lúc đó soạn giả Nguyễn Phương nói là: "Linh Châu, nghệ sĩ Linh Châu, cháu nội của danh ca Thanh Tao có phải không?" "Đúng rồi, chú nhớ dài quá, hơn 20 năm xa cách, tình cờ gặp lại nơi xứ lạ mà chú vẫn nhớ cháu." Thì chú cháu mình ở chung trong đoàn hát Phước Chung mấy năm trời, làm sao mà quên được. "Linh Châu qua Mỹ hồi nào? Đi theo diện nào? ODP hay là đi chui?" Lúc đó thì Linh Châu chưa kịp trả lời thì soạn giả Nguyễn Phương hỏi tiếp: "Bây giờ làm nghề gì để mà sinh sống đây?" "Cháu mới qua cuối năm 2013 làm cái nghề khác với nghề chuyên môn của mình thì cũng kiếm cơm được. Nhưng mà nếu cháu ở Nam Cali thì chắc cháu có nhiều dịp để hát ở nhà hàng, hoặc là theo các nhóm nghệ sĩ cải lương để mà diễn trích đoạn, hay là đóng trọn tuồng ở rạp hát lớn. Ở Bắc Cali ít người biết nghệ sĩ Linh Châu, cho nên cháu muốn mở lớp dạy đờn, dạy ca cổ nhạc, cũng khó mà kiếm được học trò. Thì để chú viết lại tiểu sử của cháu, rồi đăng báo giới thiệu cho nhiều người biết, rồi đưa cho nghệ sĩ Chí Tâm và Ngọc Đăng Thanh giới thiệu nghệ sĩ Linh Châu trên chương trình phát thanh Tiếng Tơ Đồng. Các bạn nghệ sĩ ở Nam Cali biết thì khi có show thì các bạn sẽ mời cháu hát. Hoặc là ở Bắc Cali, nếu mà người nào muốn học cổ nhạc, người ta biết cái nghề của cháu, người ta tin tưởng mà đến học ca với cháu. Ba của cháu là danh ca Thanh Nhã phải không?" Thì lúc đó Linh Châu gật đầu xác nhận. Và lúc đó thì nhà hàng bưng thức ăn ra, cho nên Linh Châu mới cáo lui. Và tôi hứa là khi viết xong thì sẽ gửi cho Linh Châu đọc, cần sửa chữa gì rồi sẽ đăng báo. Và ngày hôm nay thì anh Linh Châu ơi, một người em, một người đồng nghiệp của anh là Phượng Dung muốn chia sẻ tâm tình này của soạn giả Nguyễn Phương đến với quý thính giả của làn sóng đài phát thanh tiếng Đức tôi. Và mong là anh sẽ nghe được những cái lời tâm tình này. Dạ vâng. Thưa quý vị,
Bây giờ thì chắc Phượng Dung xin được tạm ngưng một đôi phút để mà có thể mời quý vị nghe tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu. Ngoài cái tài diễn xuất, ngoài cái tài viết tuồng thì nghệ sĩ Linh Châu còn đơn nữa thưa quý vị. Mời quý vị cùng nghe tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu với nhạc sĩ Đặng Lan với tiếng đàn bầu và nghệ sĩ Linh Châu với tiếng đàn guitar thưa quý vị.

Dạ vâng, thưa quý thính giả, đó là tiếng đàn réo rắt của nam nghệ sĩ Linh Châu cùng với nhạc sĩ Đặng Lan. Dạ vâng, xin chân thành cáo lỗi quý vị vì đây là một cái buổi mà anh chị em nghệ sĩ đờn ca ở tại Tư Gia đó, cho nên nó hơi có những cái tiếng ồn background ở bên ngoài. Rất mong là quý vị thông cảm. Như lời nghệ sĩ Linh Châu nói đó, thì bây giờ sang đến đất nước Hoa Kỳ đó, phải làm một cái nghề mà nó không phải trong cái chuyên môn của mình, cho nên cũng chưa có cơ hội để mà làm những cái CD, thâu những cái CD để mà ra mắt quý khán thính giả Mộ Điệu Cải Lương. Dạ vâng, thưa quý vị, rất mong là một ngày nào đó thì CD cũng như là DVD của nghệ sĩ Linh Châu sẽ xuất hiện ở trong cái vườn cải lương âm nhạc ở tại hải ngoại. Vâng, trở lại với nghệ sĩ Linh Châu thì nghệ sĩ Linh Châu tên thật là Lê Thanh Hùng, thưa quý vị. Sinh ngày 25 tháng 3, và cha của anh đó là danh ca Thanh Nhã và cháu nội của nghệ sĩ danh ca Thanh Tao. Linh Châu có 5 anh chị em, lớn nhất là chị hai, chị ba, rồi đến Linh Châu thứ tư. Và cha mẹ của Linh Châu đó thì đã chia tay với nhau từ lúc các con còn nhỏ, và chính người mẹ của Linh Châu đã chăm sóc nuôi dạy cho các con nên người. Vì thế cho nên Linh Châu rất là yêu thương và hiếu thảo với mẹ của mình. Năm 1976 thì Linh Châu, tức là Lê Thanh Hùng đó thưa quý vị, ở với bà nội tại Vũng Tàu, tại vì em không thích theo nghề hát cải lương của cha và ông nội. Thanh Hùng học đến lớp 10 rồi nghỉ học và đi đá banh cho một cái đội đá banh ở Vũng Tàu lúc đó, và chuyên đá góc mặt và tiền đạo, cho nên là nghệ sĩ Linh Châu đá banh giỏi lắm thưa quý vị. Và khi mà em được nổi tiếng là một cầu thủ hay của đội banh đó, thì chú ruột của nghệ sĩ Linh Châu là nghệ sĩ Thanh Xuân mới dẫn Thanh Hùng lúc đó đó về đá banh cho đội banh của đoàn hát cải lương Thanh Bình của tỉnh Tây Ninh lúc bấy giờ. Thì Thanh Hùng ngoài phận sự đó là cầu thủ đá banh thì còn làm nhân viên kiểm soát vé của đoàn hát để mà được lãnh hai đầu lương ở trong đoàn hát. Năm 1977 thì đoàn cải lương Thanh Bình tỉnh Tây Ninh có trưởng đoàn là ông Ba Đa. Diễn viên lúc bấy giờ thì có Ngọc Điệp, Triều Dương, Hiền Lương, Linh Huệ, Phượng Nhung, Hoàng Oanh. Hoàng Oanh này là Hoàng Anh khác nha quý vị, không phải là ca sĩ Hoàng Oanh. Minh Được, Thanh Xuân và Yến Phượng. Và thưa quý vị, trong một cái trận đấu với những cái đoàn bóng đá như là của Trảng Bàng, Gò Dầu đó, thì cái đội banh của đoàn hát Thanh Bình thắng. Nhưng mà một cái người cầu thủ và cũng là kép ba trong đoàn hát bị gãy chân, bị thương đó, đánh rồi đá banh rồi chẳng may là bị gãy chân. Cho nên cái đêm đó thì hát cái vở tuồng Trai Hùng Gái Kiệt thiếu vai một cái gã chèo đò, tức là vai của cái kép hát mà cầu thủ bị gãy chân đó. Thì Thanh Hùng lúc đó được chú là Thanh Xuân giới thiệu vào để mà thế vai, hát thế vai. Khi mà ở trong đoàn hát mà có

người mà hát thế vai đó thì người ta gọi là hát chữa cháy đó thưa quý vị. Mặc dù là hát chữa cháy được cho đêm hát, nhưng mà lúc đó Thanh Hùng chưa có rành về cổ nhạc, vừa học ca vừa học các vai thế và cũng đã hát được thành công nhiều vai. Thì 3 tháng sau thì Kép Chánh lúc đó đó là Triều Dương bất ngờ rời bỏ đoàn, bỏ đoàn không hát nữa. Thì ông trưởng đoàn hát Ba Đa mới đưa Thanh Hùng tạm thời thế vai của Triều Dương. Nhưng mà cái cô đào hát, cái cô đào nhì á trong đoàn hát thì lại từ chối, không chịu hát với Thanh Hùng. Cô mới nói là nó là cầu thủ chỉ biết đá banh chứ biết gì mà hát. Và lúc đó phải nói là Thanh Hùng rất là buồn vì bị khinh khi trước mặt nhiều nghệ sĩ ở trong đoàn hát. Nhưng mà anh vẫn dẹp cái tự ái riêng của mình và vẫn cố gắng học nghề. Và đã được ông trưởng đoàn cho hát cái vai chánh vài vở tuồng của đoàn. Và cái cô đào nhì kia đó thì vẫn chống đối. Tại vì nói anh xuất thân là cầu thủ bóng đá cho nên là không có hát được. Lúc đó thì anh được bà Bích Liên là mẹ của nữ nghệ sĩ Yến Phượng mới giới thiệu với một người nhạc sĩ phải nói là cũng khá là nổi tiếng, đi vào học ở một cái nhà hát lúc bấy giờ nhà hát Trần Hữu Trang, để mà nhờ sự nghiệp giới thiệu Thanh Hùng vô học cái khóa để mà hướng dẫn để trở thành một người nghệ sĩ sân khấu đầu tiên. Và lúc đó thì Thanh Hùng được học cùng với Thanh Thanh Tâm nè, rồi học với Thái Châu, Thái Ngân, Hoàng Thân, Ngân Linh. Và các người thầy mà dạy cho Thanh Hùng thì gồm có những nghệ sĩ tài danh như là Phùng Há, Kim Cúc, Tấn Đạt, Tri Trọng, Ngô Thị Hồng v.v. Nhiều người rất là nổi tiếng thưa quý vị. Và đến năm 1980 thì Lê Thanh Hùng phải nói là tốt nghiệp cái khóa học đó và được nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan mời về hát cho đoàn cải lương Long An, mà lúc đó Bạch Lan là trưởng đoàn. Thì Úc Bạch Lan trước đây đó có hát chung sân khấu với ông nội và cha của Thanh Hùng là danh ca Thanh Tao và nghệ sĩ Thanh Nhã, cho nên cô Phùng Há đặt nghệ danh Phương Hoài Châu thay cho tên Thanh Hùng, vì cái tên này đó nó trùng với một nghệ sĩ cải lương là cặp Thanh Hùng Ngọc Hoa. Và trong đoàn cải lương lúc đó thì nghệ sĩ Phương Hoài Châu được hát chung với các nghệ sĩ như là nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan, rồi Linh Vương, Phương Tùng, Bảo Linh, Thanh Vân, Đỗ Quyên, rất là nhiều người nổi tiếng. Và anh đã có những cái vai hát trong những cái vở tuồng mà phải nói là rất là nổi tiếng như là Thái Hậu Dương Vân Nga, rồi Bạch Viên Tôn Cát, Sau Ngày Cưới v.v. Và trong cái vở hát Sau Ngày Cưới đó, cái vở hát đầu tiên mà khi mà Phương Hoài Châu hát cho đoàn cải lương Long An đó, thì Phương Hoài Châu được cho đóng vai quan, là một cái vai mà hát chia với nghệ sĩ Triều Giang Thủy. Hát chia có nghĩa là thí dụ như hai người đó cùng hát một vai, nhưng mà có thể là hát chia là người thì hát hai cảnh đầu, rồi người thì hát hai cảnh cuối, hoặc là hát chia là tôi hát ngày nay thì ngày mai người kia mới hát, hát chia, vâng thưa quý vị. Và lúc đó thì cái cô đào nhì đó mà từng chê bai, từng không có chịu hát chung với anh ở đoàn Thanh Bình Tây Ninh đó, thì giờ đây đóng vai nữ chúa của cái vở Sau Ngày Cưới, hát cặp với Triều Giang Thủy. Thì khi mà Phương Hoài Châu hát chia vai với Triều Giang Thủy đó, thì cái cô này cổ cũng không chịu hát chung. Tại vì trong cái đầu của cổ, cổ chỉ nghĩ anh này đó xuất thân là một cầu thủ đá banh chứ không phải là nghệ sĩ. Và đây là lần thứ hai mà Linh Châu, lúc bấy giờ là Phương Hoài Châu, bị phỉ báng. Nhưng mà anh đã được các nghệ sĩ như là Úc Bạch Lan, Đỗ Quyên, Mai Lan, Linh Vương công nhận cái tài nghệ của anh, cho nên là cái lời phản đối của cái cô đào nhì này không có tác dụng gì trong lúc đó. Và khi mà dĩ nhiên là cô phải chịu hát chung với Phương Hoài Châu. Và vâng thưa quý vị, khi mà đang
đoàn hát đang lưu diễn ở vùng cao nguyên đó, thì nghệ sĩ Phùng Há gọi anh trở về Sài Gòn để mà hát, để mà tạo danh tiếng cho anh và có những cái vai diễn gây ấn tượng trong lòng của khán giả. Thì lúc đó cô Phùng Há mới đổi nghệ danh cho nghệ sĩ Linh Châu, thay cho cái tên Phương Hoài Châu, và giới thiệu cho anh vào hát một cái đoàn cải lương cũng khá là lớn của Sài Gòn lúc bấy giờ, đó là đoàn cải lương Sài Gòn 2. Dạ vâng thưa quý vị, và đến đây thì Phượng Dung xin được tạm ngưng bài viết của soạn giả Nguyễn Phương trong giây lát để mà gửi đến quý vị tiếng hát của nghệ sĩ Linh Châu với ba câu giọng cổ trong vở tuồng Gánh Cỏ Sông Hàn. Xin mời quý vị cùng nghe.

妈哎，对东北的你大妈，对公公跟公对妈，对今日啊，公布的人们。

cùng chung tôi bất tài.

0: 因对方心动
1: Thank you.

0: Dạ vâng, đó là tiếng hát của nam nghệ sĩ Linh Châu. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái cuộc đời đi hát của nghệ sĩ Linh Châu đó. Thì đến năm 1981, nghệ sĩ Linh Châu mới gặp lại cái cô hát, cái cô đào hát mà Đào Nhi đó, mà từng chê bai anh hai lần khi mà cùng ở đoàn hát Thanh Bình và đoàn hát của nghệ sĩ Úc Bạch Lan đó. Thì cái cô đào hát này cũng về hát cho đoàn Sài Gòn 2. Và khi gặp Linh Châu đó thì cô chưa biết nghệ danh mới của Lê Thanh Hùng, nên cô mới nói chứ: "Ủa, mày đi đâu đây? Mày đi đá banh đi chứ mày ở đoàn này mày chỉ kéo màn thôi chứ làm gì được." Thì khi mà nghe như vậy đó thì anh cũng chẳng nói gì. Và sau nhiều lần tập tuồng, và từ những người trưởng đoàn cho đến những người nghệ sĩ đào kép chánh đều khen cái giọng hát của Linh Châu vất cái giọng rất là mạnh, cái giọng rất là mùi như giọng ca của danh ca Thanh Tao ngày trước. Còn cái cô đào hát mà Đào Nhì đó đó thì bị chê là hát yếu, hát mà không có tình cảm trong cái bài hát. Cho nên là ông trưởng đoàn mới chọn nghệ sĩ khác thay vai của cô ta. Và hôm sau thì cô bỏ đoàn đi luôn, không có hát nữa. Khi mà Linh Châu kể chuyện này cho soạn giả Nguyễn Phương nghe và nói là con không có hờn giận gì cô đó hết, và còn cảm ơn những lời nói khích của cô. Vì vậy cho nên con mới cố gắng học ca, học hát, cho nên mới có cái kết quả của ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngoài sự cố gắng học nghề hát đó, thì Linh Châu cũng biết là mình thừa hưởng được cái gene, cái di truyền của ông nội là danh ca Thanh Tao và cha là danh ca Thanh Nhã và bà cô Thanh Nhàn cũng như chú Thanh Xuân, Thanh Vũ. Cho nên cái dây thanh đới di truyền của dòng họ ông cha đã giúp cho anh có giọng hát tốt, cái hơi nó rong, phát âm thì rõ ràng, giống như trường hợp của cô Thanh Hương được di truyền từ giọng ca của danh ca Từ Sạn. Dạ vâng, thưa quý vị, cuộc đời đi hát của nghệ sĩ Linh Châu thì cũng thăng trầm, cũng đi qua rất là nhiều đoàn cải lương ở tại Sài Gòn sau năm 1975. Và nói về nghệ sĩ Linh Châu đó thì nghệ sĩ Linh Châu qua Mỹ phải nói là rất là muộn, và lại ở Bắc Cali nữa, là nơi mà có rất ít nghệ sĩ cải lương và ít có những cái đoàn để mà trình diễn cải lương. Thỉnh thoảng thì chỉ có những bầu show làm những cái chương trình đại nhạc hội, rồi có những cái bài tân cổ kèm vào đó thôi, chứ cũng không có nhiều. Lúc trước thì cũng có nghệ sĩ Lê Tính đó, thì cũng dựng cái vở tuồng Thái Hậu Dương Vương Nga mà quý vị đã từng nghe đó. Nhưng mà phải nói là rất là yêu nghề, nhưng mà cũng không có có gặt hái được kết quả nhiều, không có được kết quả như ý muốn đó quý vị. Cho nên cũng làm được có một hai lần rồi cũng thôi. Do đó nhưng mà ước mong rằng Phượng Dung cũng cũng mong là anh Linh Châu cũng có cơ hội để mà đến với đài, để có thể gửi tiếng đàn, tiếng hát của anh đến cho thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Nhưng mà cái công việc làm của anh cái thì giờ nó lại không có cho phép, thưa quý vị. Thành thử là Phượng Dung rất là tiếc, ước mong là sẽ có cơ hội để mà mời quý khán thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi nghe tiếng hát, tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu ở trên làn sóng này. Và thưa quý vị, nghệ sĩ Linh Châu bây giờ đang ở tại San Jose. Phượng Dung đã nói chuyện với anh nhiều lần, nói rất là nhiều lần, và cũng có hát chung với anh một vài lần với những cái chương trình đến nhà những thân hữu có tiệc này kia thôi, chứ không có đứng ở trên một cái sân khấu mà một cái chương trình mà lớn, thưa quý vị. Cho nên là rất là tiếc, nhưng mà ước mong rằng anh Linh Châu cũng sẽ tiếp tục, coi như là mặc dù cái nghề này nó không phải là cái nghề chánh của mình bây giờ, nhưng mà mong rằng anh cũng vẫn tiếp tục để mà mỗi khi mà có cơ hội đó thì mình vẫn cứ trổ tài của mình ra để cho khán thính giả mà yêu mến cải lương vẫn còn được nghe cái tiếng hát của anh. À, dạ vâng, à, nghệ sĩ Linh Châu có thể làm diễn viên, có thể hát này thưa quý vị, hát kép độc mùi, rồi có thể sáng tác cải lương, rồi kịch nữa, rồi có thể làm đạo diễn, có thể dạy hát, dạy đờn, và cũng có thể làm một phát thanh viên cho các đài phát thanh nữa. Cho nên là không biết khi nào mà Phụ Dung có cơ hội để mà làm talk show với anh ở trên làn sóng này. Dạ vâng, đây là một người nghệ sĩ phải nói là đa dạng, rất là rộng xài, như ở trong cái từ mà cải lương thường dùng đó thưa quý vị. Một người nghệ sĩ rất rộng xài, có thể hát được vai này vai kia, làm được nhiều việc. Dạ vâng thưa quý vị, đó là đôi nét về nghệ sĩ Linh Châu, con chim lạc đàn ở miền Bắc California. Rất là ước mong quý vị nếu mà có cơ hội mà nghe đến tiếng hát của nghệ sĩ Linh Châu thì quý vị tiếp tục thương yêu tiếng hát này. Dạ vâng, trước khi chào tạm biệt quý thính giả thì Phượng Dung một lần nữa xin mời quý thính giả nghe một trích đoạn cải lương mà nghệ sĩ Linh Châu cùng hát với nghệ sĩ Thoại Mỹ. Dạ vâng, xin kính mời quý thính giả thưởng thức. Và Phượng Dung cũng xin được kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ vào kỳ tới. Chúc quý vị một ngày thật bình an và hạnh phúc.
1: Hay lắm, con trai của mẹ giỏi lắm.
2: Mẹ, mẹ à, mẹ thấy con giỏi không mẹ?
1: Phùng Quang.
2: Dạ.
1: Con trai của mẹ nay đã thành tài rồi đó.
2: Mẹ biết không, cả tháng nay từ bài mai qua kiếm đến bát quái thương, con luyện hàng giờ mà không đổ một giọt mồ hôi thấm áo đó mẹ.
1: Giỏi lắm. Nay mẹ nhìn con tập võ mà mẹ nhớ xưa, mẹ nhìn cha con luyện kiếm dưới trăng.
2: Mẹ à, cha con như thế nào hả mẹ?
1: Từ thế thủ thế công, hình dáng con không khác cha con một mãi à.
2: Hình dáng của con không khác cha con một mãi. À, con biết rồi, nhờ bí kíp gia truyền của họ Liễu nên con mới thành tài đó. À, mà con thành tài thì mẹ còn thiếu con một món nợ nha.
1: Mẹ thiếu con một món nợ à?
2: Dạ.
1: Mà mẹ nhớ là mẹ có hứa con cái gì đâu mà thiếu nè.
2: Mẹ có hứa con đàng hoàng, chắc mẹ quên rồi đó.
1: Thôi, mẹ biết rồi. Con trai của mẹ nhõng nhẽo, muốn xin mẹ cái gì đây phải không? Còn làm bộ hoài hả?
2: Không có đâu, con đâu có xin gì đâu.
1: Chứ con muốn gì?
2: Mẹ sao mau quên quá à? Chính mẹ hứa với con, mẹ nhớ không? Mẹ hứa là bao giờ con thành tài thì mẹ sẽ kể về thân thế của cha con.

0: trưởng thành khôn lớn. Thì mẹ, mẹ không còn giấu giếm con để làm gì.
1: Mẹ, mẹ à, vậy mẹ kể cho con nghe đi mẹ.
0: Được, mẹ sẽ kể con nghe về thân thế của cha con.
1: Mẹ à, mẹ, mẹ ngồi xuống đây đi mẹ. Mẹ à, con có tên là Liễu Phùng Quang. Còn cha của con?
0: Cha của con tên là Liễu Phùng Xuân.
1: Cha con là Liễu Phùng Xuân. Mẹ à, cha con mặt mày có giống con không mẹ? Cha con như thế nào? Cao hay là thấp? Rồi ra sao hả mẹ? Mẹ nói với con biết đi.
0: Con trai của mẹ ăn nói sao mà ngược đời. Con giống cha con thì làm sao mà cha con giống con được nè.
1: Dạ, con xin lỗi mẹ. Cha con ra sao hả mẹ?
0: Phùng Quang.
1: Dạ.
0: Con và cha con giống nhau như là hai giọt nước vậy.
1: Giống nhau như hai giọt nước. Nhưng mẹ ơi, từ nhỏ đến giờ sao con không thấy mặt cha con vậy mẹ?
0: Phùng Quang con.
1: Dạ.
0: Cha con chỉ những mong công toại danh thành, cho rỡ mặt tan bồng hồ thị.

0: Thôi con biết rồi.
1: Con biết cái gì nè?
0: Có lẽ lên Sa Mã kinh thành nhộn nhịp, dạng sắc hồng phơi phới nét phấn son, sợ cha con lạc nẻo xa chân, có bà nhỏ rồi quên bà lớn đó.
1: Thằng nói khùng nè, cha con chẳng phải là kẻ tham đó bỏ đăng, thấy đèn vội quên trăng, phụ tình tâm mặn mà chạy theo bóng sắc.
0: Sao mẹ biết?
1: Mẹ tin chắc cha con không phải như vậy đâu. Cha con lúc nào cũng giữ một lòng chung thủy mà.
0: Chứ nếu không phải như vậy, sao 20 năm rồi cha ở miết kinh thành á, không về thăm mẹ thăm con gì hết?
1: Cùng Quang.
0: Dạ.
1: Mẹ không có bằng lòng con nói xấu cha con như vậy à?
0: Con xin lỗi mẹ.
1: Cha con là chỉ những mong công toại danh thành, cho rỡ mặt tan bồng hồ thủy. Lúc nào cha cũng thương mẹ, thương con, vì lo cho tương lai của con sau này mà cha con phải rời quê mà. Mà cũng có thể lắm chứ. Phùng Quang con.
0: Dạ.
1: Lại mẹ biểu nè con.
0: Dạ.
1: Quang ơi, nếu mà cha con có như vậy thì mẹ phải làm sao đây hả con? Mẹ con mình phải làm sao hả con?
0: Con đâu có biết. Sao mẹ hỏi con?
1: Trời ơi, 20 năm trời biệt biệt, chứ đâu phải một ngày một bữa gì đâu mà ông không một tin thơ về, không vợ không con.
0: 20 năm rồi đó mẹ, không chừng là 2-3 bà nữa đó mẹ.
1: Sao Phùng Quang, con vừa nói gì? 2-3 bà lận hả con?
0: Cũng có thể lắm chứ mẹ.
1: Nhưng mà làm sao con biết như vậy?
0: Thì con đoán chừng vậy mà.
1: Trời ơi, nó mới đoán thôi mà đã 2-3 bà rồi. Lan Quân, ông ơi, nếu mà ông có như vậy thì chắc mẹ con tôi chết quá ông ơi.
0: Mẹ à, con xin mẹ đừng có buồn nữa. Mẹ à, nếu muốn tường đen trắng á, để cho rõ đục trong, xin mẹ quyết một lòng cho con trẻ xuống kinh thành tìm thân phụ.
1: Sao con xuống đế kinh tìm cha con à?
0: Dạ.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 20 tháng 4 năm 2019. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu mùa xuân 4 ngày. Và hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay mình có một cái hên, đó là tuy khóa tu mùa xuân trời cũng còn hơi lạnh một chút, gió nhiều, nhưng mà bù lại thì mình ít tuyết. Có những năm khóa tu nhưng mà chúng ta vẫn còn tuyết, và năm nay hết tuyết rồi và chúng ta được có thể đi ra ngoài để đi bộ. Hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu, thì Pháp Hòa nghĩ rằng quý vị nào mà lần đầu tiên đi tham dự khóa tu á, thì bắt đầu thấm. Ai chưa có quen đó thì sẽ thấy một ngày nó dài và nó mệt. Nhưng mà bù lại á, thì tối lại mình nằm xuống là mình sẽ ngủ, mình không có phải lo. Thì con người của chúng ta thường á, là có nhiều cái lo lắm. Ở ngoài cái chuyện lo căn bản là, ví dụ căn bản mình lo là mình không có việc làm, mình lo mình bệnh, vân vân, đó là những cái lo. Rồi ngay cả khi mình lo quá cái mình muốn đi tu, thì tu bắt đầu mình lo theo kiểu đi tu, không biết tôi vô là ở tôi nổi không, tôi không biết là tôi ở nhà tôi hay ăn lặt vặt lắm mà vô trỏng biết có gì ăn không. Ở nhà tôi đi tới lui tôi mở cửa rồi tôi ăn cái này ăn kia mà vô trỏng không dám mở tủ lạnh. Lo đủ thứ hết, đi tu cũng lo, rồi ngủ không được cái cũng lo, nằm đó lo nó trời ơi, ngủ không được kiểu này mai không biết lên tụng kinh tụng nổi không, nghe pháp ngồi nghe nổi không. Cho nên cái lo là một cái gì nó rất là bình thường trong con người của chúng ta, chứ không phải là không có lo. Ai cũng lo đó, người sống ở đời là có những cái việc nó đến thì chúng ta phải lo. Ví dụ như là mình muốn tổ chức một cái lễ thì mình cũng phải lo chứ. Chứ nếu mà nói là đừng lo gì hết trơn á, không có đúng. Nhưng mà cái chúng ta thực tập là việc gì đến trước mắt mình đã có plan thì mình mới lo, chứ không phải là không lo. Nhưng mà cái chúng ta lo cái gì trước mắt của chúng ta, chứ chúng ta không lo cái gì mà nó quá xa vời. Ví dụ như giờ mình nói chờ tôi lo quá, không biết nữa tôi chết tôi có được vãng sanh không. Rồi bây giờ mình muốn biết là mình chết mình có vãng sanh hay không, thì mình hỏi, mình coi lại ngay đời sống hàng ngày của mình, mỗi ngày tâm niệm của mình sống có được vãng sanh không, hay là mình đụng đâu mình buồn đó thì cái đó nó trì trệ. Cho nên có người ta nói gì nè, ở đời có hai việc để lo thôi. Một là mình bệnh, hai là mình khỏe. Nếu mình khỏe thì đâu có gì để lo. Nếu mình bệnh có hai chuyện để lo. Một là mình hết bệnh, hai là mình chết. Nếu mình hết bệnh thì đâu có gì để lo. Nhưng nếu mình chết, mình có hai chuyện để lo. Một là mình lên thiên đường, hai là mình xuống địa ngục. Nhưng mà nếu mình lên thiên đường thì có gì để lo. Nhưng mà mình xuống địa ngục rồi thì mình sẽ gặp bạn của mình rất là đông. Lúc đó mình bận rộn, mình lo bắt tay, hết giờ để lo. Chứ không có gì lo. Rồi nói là, ví dụ như bây giờ có một cái người người ta thắc mắc là, xin thầy hoan hỷ cho chúng con cách để vượt qua nỗi sợ, đặc biệt là sợ bị chê cười, sợ bị Diệu Thanh chê cười. Tôi là tôi sợ bả nhất. Sợ thất bại, sợ bị đau khổ. Nhưng mà rõ ràng quý vị thấy nè, sợ bị chê cười, sợ thất bại, sợ đau khổ, mà ba cái này nó có phải là một việc mà bình thường chúng ta có mỗi ngày không? Không thể nào tránh. Pháp Hòa ví dụ, có khi mình nói vậy nè, có khi Pháp Hòa nói giỡn quý vị nói trời ơi thầy nổi tiếng nha, thì Pháp Hòa nói sống mà không mang tiếng là mình đã mừng. Nhưng mà nói như vậy nó cũng chưa chuẩn.
Nếu mà nói đúng hơn là mình phải nói là sống mà đừng có thẹn với lòng đã mừng, chứ còn chuyện mà mang tiếng là nhất định. Tại vì ở đời á, việc gì mình làm á, có phần nổi thì phải có phần mang. Mình thí dụ ha, bây giờ mình xây chùa lớn quá, nổi tiếng. Nhưng mà ngược lại, người ta nói sao? Trời ơi, coi vậy chứ nợ đầy đường. Thì cái đó là mang gì? Mang tiếng. Thật ra có việc gì mình làm á, mình được cái phần này là nhất định phải mang cái tiếng khác, tùy theo cái nhìn của người ta mà người ta gắn cái đó là mang. Ví dụ như là mình làm ăn được lắm, thì cái người nào mà ta thấy mình ở mặt làm ăn được đó, người ta nói mình nó rất là thành công. Nhưng mà người khác ta biết cái phía sau mình, ta nói sao? Trời ơi, coi vậy chứ mang tiếng lường gạt dữ lắm. Thì quý vị nhớ là cái việc gì mình làm ở đời, cái chuyện không bao giờ mình tránh được cái chuyện là không mang tiếng. Cái quan trọng là mình làm gì mà đừng có thẹn với lòng mình. Chứ còn cái chuyện mang tiếng hay là nổi tiếng, chuyện đó chuyện bình thường. Tại vì người ta nhìn cái mặt tốt thì người ta kêu là mang tiếng. Rồi cái người nào ta thấy ở cái mặt xấu thì thay vì cũng là một loại mang tiếng đó, nổi tiếng đó. Nổi tiếng nó cũng có nổi tiếng xấu, nổi tiếng tốt. Nhưng mà mình có hai chữ để mình gọi. Thế cái người nào mà ta được người ta khen quá chừng cái thì mình không xài cái chữ mang tiếng, mà mình lại xài chữ gì? Nổi tiếng. Nhưng mà nếu mà cái người khác mà người ta biết quá trời những cái dở của mình thì cũng một dạng nổi tiếng chứ gì. Nhưng mà thay vì mình dùng cái chữ nổi tiếng xấu mắc công quá, xài chữ mang tiếng cho nó gọn. Thành ra nổi tiếng với mang tiếng cùng một chỗ thôi. Nhưng mà tùy theo cái người ta nhìn mình ở cái góc nào. Rồi bây giờ mình nói tới vấn đề thất bại. Trên đời này có người nào làm việc gì mà không thất bại không? Không. Nhưng mà thất bại là mẹ của thành công. Nếu mình không bao giờ thất bại thì chắc gì mình thành công. Cho nên cuộc đời của chúng ta phải có té thì mình mới hiểu được thế nào là đau. Cho nên người ta hay đưa một cái ví dụ. Mình mà kim mà chưa chích tới mình thì mình đâu có biết đâu. Cho nên thất bại cũng không có gì. Thật sự ra quan trọng là chúng ta có cái chánh niệm để chúng ta biết nhìn nhận mọi sự việc. Nhiều khi cái đó nó thất bại, nhưng mà đối với cái người mà không biết nhìn sự việc thì người ta đau khổ tràn trề. Nhưng mà cái người mà người ta tỉnh thức đúng lúc đó, không sao, thua keo này mình bày keo khác. Quý vị nào mà đi học võ đó, người ta đánh mình đây không, lấy cái tay này mình đỡ nè, đâu cái tay này mình đâu có để yên đâu, không mình cũng thùi nó một cái. Tức là cách nào mình cũng có cái để mình đỡ. Cho nên cái chuyện mà nổi tiếng, mang tiếng, thất bại, thất bại là một phần của cuộc sống. Không thể nào chỉ có thành công. Mà nếu như con người mà chỉ thành công mọi việc thì con người này chưa chắc đã là cái người thuần, mà sẽ trở thành một con người cống cao. Thấy không? Cho nên mình có thất bại cũng là cái tốt, đôi khi nó thắng mình lại một chút. Phong Hòa ví dụ như mình đi đường á, mình lái xe mà mình tự mình thấy là cái đường nó đi rất là thẳng, lái ào ào, tự nhiên sụp cái ổ gà cái râm, bắt đầu chỉ chậm lại được một chút. Hay là mình đang đi vậy, mình thấy góc kia có cái đèn nó pha xanh đỏ lên là biết anh hai của mình ở ngoài đang chờ đón mình để cho mình cái tiết kịch, cái tự nhiên mình chậm lại. Cho nên cuộc sống thỉnh thoảng phải có những việc như vậy, con người mà biết dừng lại. Hôm qua có một Phật tử viết cho Phú Hoàng một cái thơ. Thầy ơi, con sắp đi thăm em con ở Mỹ, mà có cần lựa ngày để đi không thầy? Thì Phú Hoàng mới nói á, Phú Hoàng mới trả lời cái thơ đó và mới nói á, bây giờ thí dụ mình coi ngày tốt mà nhầm cái ngày không được nghỉ đi không? Ngày tốt của mình là ngày gì? Ngày mình được nghỉ. Ví dụ mình tổ chức khóa tu 4 ngày này nè, hàng năm khóa tu mùa xuân 4 ngày này là vào dịp nào? Ngày tốt nhất là ngày nào? Good Friday. Nhờ có Good Friday mình mới được ngày đúng là Good Friday. Ngày hôm qua mình có được ngày Good Friday, rồi hôm nay mình được ngày Good Saturday. Thành ra cái ngày tốt của mình là mỗi năm mùa xuân là cứ đúng cái dịp lễ Good Friday và Easter Day.
là mình có khóa tu mùa xuân. Rồi mỗi năm có cái ngày lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn, là mình có khóa tu mùa thu. Rồi mỗi năm mùa đông, nhờ có ngày lễ Noel, lễ Boxing Day, mình mới có khóa tu mùa đông. Hồi trước là mình tổ chức Labor Day đầu tháng 9, khóa tu mùa thu. Nhưng mà Pháp Hòa thấy thứ nhất là nó quá gần với cái khóa tu hè. Vừa xong có mùa hè cái vô tu nữa, lúc đó ít người tu lắm. Bây giờ xong nó không mới tu 10 ngày, tu nữa nó dư. Rồi cái thứ hai á, là đầu tháng 9 là phần lớn là mùa tụ trường. Cho nên mình cũng rất là bận rộn để lo cho con nhỏ của mình để nó tụ trường. Cho nên thôi thì dời lại tháng 10. Và đồng thời tháng 10 Phật tử Mỹ cũng có thể đi được, là tại vì không trùng cái ngày lễ. Ở bên Mỹ là Thanksgiving là tháng 11 lần, còn mình ở đây là tháng 10. Cho nên cái dịp đó Phật tử Mỹ cũng có thể qua dự được. Thì vậy thì tốt ngày của mình đó. À, mỗi năm lật lịch hỏi coi ngày gì, coi ngày tốt tổ chức khóa tu. Có đôi khi mình, nhiều khi mình tin vào cái đó quá, cái tự nhiên mình khổ phải không? Mình vướng vào cái chuyện coi ngày coi giờ quá, tự nhiên mình rất là khó. Tại vì mình làm cái gì cũng được hết. Có một người đó họ tổ chức đám cưới, mà cuối cùng là cái đám cưới nó rất là leo he. Tại vì người mẹ tin á, sanh lão bệnh tử, thành thử lấy được con trong 4 đứa bạn, lấy đứa lấy đứa sanh thôi, lão bệnh tử bỏ ba đứa ra. Mà đếm tiếp sanh lão bệnh tử, đứa nào xui nó nhầm chữ lão hên chứ, lão bệnh tử khỏi đi họ đỡ cực. Cho nên mình vướng vào cái nào mình cũng khổ hết. Và ở đây á có một câu hỏi là mình làm sao mình vượt qua được những cái sợ bị chê, sợ thất bại, sợ đau khổ. Và thưa đại chúng, đau khổ cũng là một phần của cuộc sống. Nếu mà mình chỉ chấp nhận cuộc đời vui thôi đó, là mình bỏ qua phân nửa của cuộc đời rồi đó. Tại vì cuộc đời này không có cái gì mà không khổ đó. Mà Đức Phật nói vậy nè, có 4 dạng. Một là trước khổ sau vui. Hai là trước vui sau khổ. Ba là trước khổ sau khổ. Bốn là trước vui sau vui. Bây giờ mình quán lại cuộc đời mình coi có phải trước khổ sau vui không? Phải không? Rồi nhờ có khổ rồi mình mới vươn lên để mình tập tu để mình được vui. Nhưng mà có những người họ sống ngược lại, họ đang vui có làm cho họ khổ. Cái người này là trước vui sau khổ. Còn chúng ta là những người trước khổ sau vui. Còn giỏi hơn nữa là gì? Trước vui sau vui. Còn tu sao mà trước khổ sau khổ? Không chừng cũng có bệnh trọng á. Tại sao biết không? Ở nhà mấy đứa nhỏ mệt quá, ổng hành con hành đủ thứ hết, là khổ gì? Bây giờ muốn đi vô chùa tu. Vô chùa tu nhưng mà không biết tu, chấp cái này buồn cái kia, giận cái nọ. Cuối cùng ở ngoài, ở nhà cũng khổ, vô trong này cũng khổ. Thành thử cái này là trước khổ sau khổ. Rồi khổ một ngày hôm nay rồi thì khổ lây la tới những ngày kế nữa. Cho nên cái cách vượt á, nó không cần làm cái gì để vượt, mà chúng ta chỉ cần dừng lại để chúng ta nhìn rõ mọi việc thôi. Thưa đại chúng, cái đặc biệt của cái cách tu tập của chúng ta đó là chúng ta không cần làm gì để chúng ta đánh đá ai hết, mà chúng ta chỉ cần dừng lại nhìn rõ mọi vấn đề là tự nhiên cái đó nó tan. Có một ví dụ như là Tổ Đạt Ma đó, ngài hỏi người đệ tử đó, người đệ tử nói thưa thầy, tâm con không an, xin thầy hãy an tâm cho con. Thì Tổ Đạt Ma mới nói vậy, ông đem cái tâm bất an ra đây, ta an cho. Thì cái người đệ tử muốn đi tìm tâm bất an thì phải làm gì? Phải ngồi thật là yên để đi tìm nó. Mà khi ngồi yên thật yên rồi thì tâm bất an còn không? Không có, kiếm ông ra. Kiếm tâm bất an, kiếm ông ra. Tại vì khi mà ông đi tìm nó nghĩa là ông lắng. Ông càng lắng càng yên tĩnh. Hồi ông nói dạ thưa thầy, con tìm tâm bất an không ra. Thì tổ nói vậy tôi đã an tâm cho ông rồi. Thật ra là tâm bất an và tâm an chỉ là một. Hồi nãy quý vị để cái gì đó,
hay để mắt kiến, để cái chìa khóa đâu đó, để gốc mà nhớ nẻo. Trời ơi, đi tìm muốn chết luôn. Tối hồi mà giật mình nhớ lại đi kiếm ra được. Hồi nãy nó nặng nề, nó sợ sệt, tim nó đập mạnh bao nhiêu, mà khi tìm được ra cái món mình mất rồi, con người mình nó nhẹ hẳn ra. Như vậy thì cái sự bất an và sự an nó ở đâu? Nó ngay khi chúng ta biết dừng lại thôi. Cho nên cái khổ á là do chúng ta biết dừng lại. Ví dụ bây giờ mình lỡ mình vô đây mình giận một người nào đi, mình định là mình sắp sửa mình ra mình đi về đi, cái mình dừng lại mình nói ủa, hồi đầu tiên mình vô đây vì mục đích gì? Dừng lại hỏi mình câu đó. Mình chuẩn bị khổ rồi đó, nhưng mình nhìn lại mình nói mình đi đâu có, cái người đó không có xúi mình vô đây tu, mình không phải vô đây vì người đó, thì tại sao bây giờ mình vì người đó mình đáng lòng? Tự nhiên mình nhìn lại mình dừng lại mình nhìn là mình thấy rõ, thì người đó không đủ khả năng làm mình khổ nữa. Cho nên cái dừng lại nó rất là quan trọng. Và chính dừng lại đó, mình phải thực tập bằng cách nào? Thực tập bằng cách là chúng ta mỗi ngày chúng ta ngồi tĩnh. Khi mà ngồi tĩnh đó, hồi nãy thầy Đức Tạng ra hướng dẫn đại chúng đó là tập cho mình dừng lại đó. Rồi bây giờ dừng bằng cách nào? Đưa cái tâm mình quán về cái hơi thở của mình, để cho cái tâm mình nó có cái chỗ bám, bám hơi thở, thay vì thường nó bám nhiều chỗ lắm. Ngó này bám, nhịn kia nó bám, nghe kia nó bám, ngày nào cái tâm mình nó cũng phóng. Vì vậy cho nên mình không có yên. Vậy thì chúng ta đi tới khóa tu không phải chỉ tới ở với nhau về trong những ngày thời khóa tu tập, nhưng mà chúng ta đang tập một cái cách sống là sống dừng lại. Đó, bây giờ quý vị không có cái phone nhà là mình dừng được cái là lo rồi, bắt phone nè. Rồi mình nếu mình giỏi nữa là mình không nhìn cái phone tay của mình luôn, thì mình bớt chi phối. Thậm chí có những người bây giờ đang livestream mà đang gửi hình cho ai đó, mặc dù là gửi vậy chứ cũng nhìn coi có ai comment comment gì không. Cái vị kia chỉ gửi cái hình này, cảm ơn sư tỷ, trời khoái. Vị kia chỉ gửi cho mình một cái bông, cái hoa gì đó là mình biết là. Cho nên á, làm gì làm, nhưng mà hễ mà mình còn một cái nào đó thì cái tâm mình nó phải vướng vào đó. Cho nên mình đi vô trong đạo tràng vậy là mình bớt được vài thứ. Trước hết là cái phần nhà nè, kế đến là những cái chuyện lặt vặt trong nhà mình thấy. Có nhiều khi mình mệt quá, mình phone vô trong hãng á, mình nói cho tôi xin nghỉ một ngày. Tiếng Anh nó kêu là take a day off. Nhưng mà thiệt sự mình off ở work thôi, mình on ở nhà. Làm còn hơn nữa. Ngày off ở, để làm cái gì biết không? Dọn dẹp nhà cửa. Đi chợ, đi búa, giặt giũ, làm hết. Cuối cùng á, cái ngày off, chỉ off trong hãng thôi. Mà mình thật sự mình mở on ở nhà suốt luôn. Mà nhiều khi làm còn hơn là một ngày mình ở trong hãng nữa. Cho nên thưa với quý vị là trong cuộc sống của chúng ta, có nhiều vị nói nha, thầy đừng có lo. Trời ơi, không lo ai lo. Mình đâu có tu hay đến mức độ là ngồi cái trển rớt xuống. Nhưng mà cái cách của Pháp Hòa là việc gì nó đang, ví dụ bây giờ mình đang chuẩn bị khóa tu mùa xuân, quý vị biết không, sau cái ngày khóa tu này là 22, sáng sớm 23 là Pháp Hòa qua bên Quyền Quang ở Đà Lạt. Mà cái khóa tu xuất gia này là mỗi năm Pháp Hòa phải qua đó, mà thường là có ba thầy: Pháp Hòa, thầy Viện Chủ, thầy Pháp Ân. Mà Pháp Hòa là coi như là chịu trách nhiệm phần lớn những chương trình. Mà nghe hàng xóm đồn năm nay là một mình lãnh xô, thầy Viện Chủ cũng không đi được, thầy Pháp Ân có thể cũng không đi được. Pháp Hòa chỉ nghe thôi và chưa có xác định, nhưng mà có thể là vậy. Rồi đâu phải chỉ ở bên Huyền Quang 4 ngày tu đâu, sau đó rồi giảng ở San Antonio ngày nè, ở Austin một ngày nè, không, rồi cái đi về bên này, về bên này nghỉ được có 2 ngày thôi là phải bay qua bên Minnesota.
Rồi về ở từ Minnesota về được có một hai ngày vậy thôi là bắt đầu Phật đản của Regina. Đó, cho nên là trước mắt mình, nhưng bây giờ á, chưa chuẩn bị gì hết, chưa có một cái gì chuẩn bị cho cái ngày sắp tới. Tại vì sao? Tại mình đang lo cái khóa tu mùa xuân. Rồi có thể là tối chủ nhật hoặc là ngày sáng thứ hai thì bắt đầu mình mới chuẩn bị cho cái chuyến đi cả tuần lễ của mình. Rồi từ cái lễ Phật đản dài cho tới tháng 6 là tuần nào cũng phải đi. Mà chương trình là nhét không à, nhồi với nhét không chứ không bao giờ lơi ra. Ta thấy mình trống chỗ nào ta nhét vô, ta trống chỗ nào ta nhét vô. Như thành thử ra nếu mà nói là không lo là không đúng, có lo. Là mình điên tuần là bao nhiêu việc ở nhà, rồi việc sắp tới. Nhưng mà bây giờ mình thấy rằng trước mắt mình phải lo là cái khóa tu này. Còn những chuyện khác nó chưa tới, mình sẽ lo sau khi cái này xong. Chứ còn không phải là không lo. Chờ hỏi là có cách nào vượt qua nỗi sợ. Sợ gì? Sợ bị chê cười. Người ta không cười mình thì sao mình. Mà chắc gì cái tiếng cười đó là tiếng cười chê. Cho nên ngày xưa Khổng Tử cũng có nói, cái người mà thượng sĩ mà nghe đạo đó, thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi, bất tiếu bất túc dĩ ư đạo. Mình mà nói đạo lý cho cái người thượng sĩ mà nghe đó, ý nó là cái người bậc thượng đó, ta nghe đâu ta hiểu đó. Đó, cái người này là bậc thượng. Thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, người mà có căn cao, căn cơ cao, nghe rồi là theo đó mà làm. Còn trung sĩ mà văn đạo thì nhược tồn nhược vong. Người bậc trung mà nghe đạo á, lúc nhớ lúc quên. Mình nè, mình là trung sĩ, nghe đạo thì lúc nhớ lúc quên. Còn mà hạ sĩ mà văn đạo, tức là người mà bậc thấp mà họ nghe đạo đó, họ cười ha hả. Tại sao họ cười biết không? Tại họ đâu có hiểu. Cho nên ngạ ngủi một câu, bất tiếu bất túc chỉ ư đạo. Nếu mình nói đạo lý thâm sâu cho người không hiểu mình đó, họ cười đó, thì mình phải biết rằng tại vì cái này cao siêu quá, họ nghe không có thấm. Chứ không phải là mình dở đâu. Nhưng mà tại vì có những cái, ví dụ như mình gặp mấy đứa nhỏ trong chùa mình, nó đang đi theo má ba nè, mình lại mình nói, ví dụ mình lại mình nói với nó, lát con lên con đi kinh hành niệm Phật nghe, lát con đi trì kinh nghe, nó cười ha hả, nó không biết mình nói gì.

Nó kỳ quá, nó khờ khạo, nó ngu quá, nó không biết mình nói gì, tại nó không hiểu cái mình nói. Ở đời á, cái chuyện người ta cười, người ta chê là chuyện bình thường. Cái quan trọng là người ta chê mình đúng hay người ta chê mình không đúng. Cho nên Đức Phật cũng có bị người ta cười, người ta chê. Nhưng mà Phật không buồn là tại vì Phật biết rằng cái buồn, cái người ta nói mình phải nhìn lại, người ta nói đúng hay người ta nói sai. Nếu mà người nào mà khen mình đúng, xin lỗi, người nào mà chê mình đúng á, thì người đó là thầy mình. Người nào mà khen cái việc đúng của mình, thí dụ mình làm vậy đúng, họ khen, thì người đó là bạn mình. Còn người nào mình làm dở mà vẫn khen mình, người đó là kẻ thù của mình. Kẻ thù đây là sao? Ý là họ luôn luôn nói những cái điều mà mình nghĩ là mình hay, mình giỏi, dù thật sự mình rất là dở. Và mình cứ sống theo cái dở đó mãi, không bao giờ mình được tiến bộ. Cho nên đừng có lo cái chuyện đó. Cái chuyện mà người ta cười chê, chuyện thất bại, chuyện đau khổ, đó là chuyện bình thường. Và quý vị cứ nhớ vậy nè, mình mặc một chiếc áo, không? Thì mình đưa cái này ra bề mặt thì mình phải nhận bề kia là bề trái thôi. Chuyện đời là nó như vậy đó. Nó nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Mình thí dụ bây giờ cùng một lúc hai người thương mình, mà giờ mình thương cái người này thì mình buộc lòng mình phải phụ tình người khác thôi. Cuộc sống thì không bao giờ nó gọi là gì, nó tuyệt đối hoàn hảo được. Nói chỉ cuộc đời này cũng chỉ là tương đối. Ví dụ mình sống cũng tương đối thôi. Tương đối là thí dụ mình sống được 50 năm, 60 năm coi như tương đối thọ. Rồi bây giờ thí dụ mình 80-90 tuổi, hỏi lúc này sức khỏe là sao? Nó tạm tạm. Bệnh thì không bệnh nặng, khỏe thì không khỏe hẳn, nhưng mà bữa này bữa khác, nhưng mà tạm tạm, biết ăn biết ngon chút. Thấy vậy chứ ba bữa ăn đủ, nằm xuống thì ngủ cũng ngủ liền, nhưng mà được vài tiếng thôi là tạm tạm rồi, coi như tuyệt, tạm tốt, tạm sống. Cho nên đừng có sợ cái chuyện đó. Cái chuyện đó rất là bình thường. Mà mình sợ như cái này đó là mình không biết một phần của cuộc sống. Không biết một phần của cuộc sống. Quý vị biết là cái ông có một ông xây dựng nhà cửa đó, thì ông rất là khó những người mà tới cái chỗ ông làm, ông đang làm một công trình, ví dụ mình đang làm công trình dưới đi. Rồi cái mình ở đâu mình đậu xe vô, mình đòi vô mình coi vậy đó, tại mình là thành viên của cái hội đó, ví dụ vậy đi. Thì cái ông đó nhất khoát không cho, là bởi vì sự an toàn của mình. Theo cái luật safety, mình tới một công trình người ta đang xây cất mà không có được cái phép vào thì mình không được vào, và đồng thời nếu được vào đi nữa cũng phải đội nón bảo hiểm vân vân. Nhưng mà lý do nào vậy? Vì ông đã từng dễ giải cho cái chuyện đó, và ông đã chứng kiến một cảnh chết khi cái người đó đi vô một công trình và đồ người ta đang xây dựng rớt xuống, cái người đó chết. Mà quý vị biết ông bị ám ảnh suốt cả mấy năm trời. Cho nên sau một cái trận đó rồi là ông rất là sợ, và từ đó về sau ông rất là khó đối với những cái người mà đến chỗ cái công trình của ông. Thì mình phải biết rằng một người nào họ làm một cái việc gì đó, bây giờ họ như vậy tức phải có cái nguyên do. Thì mình hiểu như vậy thì cuộc sống của chúng ta, có nhiều người nó ngộ gì là đụng xe lần rồi là không bao giờ lái xe nữa, tại sợ quá. Hoặc là mình lỡ mình thấy một cái cảnh tai nạn rồi là từ đó về sau nó ám ảnh, mình không bao giờ mình dám đi nữa. Chứ không có cái gì phải lo cả. Nói như vậy là không đúng, mà chúng ta phải biết lo việc gì và lo tới mức nào. Ví dụ bây giờ quý vị thấy thương con của mình quá, nó mang nợ quá chừng, nhưng mà mình đâu có lo cho nó hết được, phải không? Mình nói trời ơi, mẹ thấy con gì mẹ lo quá, thôi bây giờ mẹ còn được 5,000 mẹ phụ cho con, mức của mình tới đó thôi. Thì mình biết rằng cho dù mình có lo đi nữa đó, cái mức lo của mình nó cũng chừng mực. Rồi phần còn lại là mỗi người một chút. Thì cái chuyện mà lo là trong cuộc sống là bình thường. Ngay cả sự sợ hãi mà Đức Phật nói ở đời này á, có người nói tôi không sợ gì hết cũng không đúng. Nhưng mà người sống mà cái gì cũng sợ hết là cũng không được. Nhưng mà Đức Phật nói vậy nè,
có những cái

đừng nên sợ, sợ để tránh. Ví dụ, Phật đưa ví dụ. Ví dụ Phật nói, mình sợ bệnh không? Sợ, sợ bệnh cho nên là sao? Thấy trời lạnh là phải mặc áo ấm. Người không khỏe là phải lo uống nước gừng, nước chanh vô liền. Còn nặng nữa phải lo uống thuốc. Ngay trong người không khỏe phải đi bác sĩ. Sợ chứ? Sợ chết không? Sợ. Không có ai nói tôi không sợ chết. Sợ lắm á. Người mà nói không sợ chết nhiều khi sợ dữ dội nữa. Mà tại giả bộ nói gì cho đỡ sợ. Sợ chết. Nhưng mà cái chết này nó sự thật mà. Rồi cuối cùng phải quán chiếu là tôi sợ chết. Và sợ hơn nữa là khi chết không biết đi đâu, lo cái gì. Thì bây giờ nếu mình, thí dụ bây giờ mình sợ mình đọa lạc thì mình phải lo tu tập. Mình sợ mà lúc đó không có ban hộ niệm thì tại bây giờ mình phải lo mình hộ niệm mình trước. Mình sợ lúc đó 8 tiếng mình không mềm. Giờ lo sống tâm đừng có cứng ngắc. Cho nên có những cái mình, Phật nói là không phải là không sợ, nhưng mình sợ đúng việc. Thí dụ sợ tội lỗi là không có dám làm cái việc phạm pháp. Sợ bệnh tật, chứ có những cái sợ tội chứ không dám làm. Trong chùa sau lúc nào tượng Đức Tổ Đạt Ma hoặc là hình đó cũng được đặt sau lưng tượng Phật trong chánh điện. Đại chúng, là đây là cái cách thờ của Phật giáo Việt Nam. Cái cách thờ của Phật giáo Việt Nam đó là tiền Phật hậu tổ. Tiền là phía trước, hậu là phía sau. Ở phía trước là thờ Phật, phía sau là thờ tổ. Tại sao? Tại vì ngày xưa mình không có đất rộng. Nếu mình có rộng thì mình xây một cái điện riêng gọi là tổ điện. Ở đây là Phật điện. Còn cái chỗ mà chuyên môn thờ chư tổ thì chúng ta gọi là tổ điện. Nhưng vì mình không có đất, không? Với hơn nữa mình muốn trước thì có Phật, sau thì có liệt vị tổ. Và đặc biệt là mình có thờ hương linh, cho nên là mình để cho hương linh phía sau. Thì tổ này là tổ tiên tâm linh, tổ tiên huyết thông. Cho nên ở phía chùa nào cũng thờ tổ, cũng giống như gia đình mình mà thờ tổ tiên vậy đó. Thì ở chùa có bàn thờ tổ để nói lên là mình vẫn nhớ ơn chư vị tổ tiên, người đã chỉ dẫn cho chúng ta trong sự cuộc sống tu hành. Nhưng mà tại sao chúng ta để tổ Đạt Ma? Bởi vì chúng ta ảnh hưởng của người Trung Hoa. Và người Trung Hoa, người ta nói rằng, Phật giáo Trung Hoa nói rằng, người mà đầu tiên mang thiền tông từ Ấn Độ sang là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Cho nên mình vẫn ảnh hưởng cái, và họ tính tổ Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ đầu tiên của dòng thiền Trung Quốc. Cho nên Đạt Ma tổ sư được gọi là sơ tổ. Phải không? Nhị tổ là ai? Huệ Khả. Tam tổ Tăng Sáng, tứ tổ Đạo Tính, ngũ tổ Hoằng Nhẫn, lục tổ Huệ Năng. Vậy thì cái dòng thiền của Trung Hoa đó có tổng cộng là 6 vị tổ từ tổ Đạt Bồ Đề Đạt Ma xuống. Nhưng mà nếu như mình tính từ tổ Ca Diếp và sau Phật Thích Ca mà dài xuống tới ngày Bồ Đề Đạt Ma thì ngày Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28. Nhưng mà các 27 vị kia vẫn còn ở Ấn Độ, không có đi qua Trung Quốc. Riêng ngài Bồ Đề Đạt Ma, ngài mới đặt chân đến Trung Quốc. Vì vậy cho nên đối với người Trung Hoa, tổ Bồ Đề Đạt Ma như là vị sơ tổ. Hiểu ý không? Vậy thì mình thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma là mình ảnh hưởng người Trung Quốc. Dòng thiền Trung Quốc là sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nhưng mà sau này á, các vị nghiên cứu kỹ lại đó, thì các vị mới phát hiện rằng vị tổ đầu tiên của Việt Nam mà không ảnh hưởng của Trung Hoa đó, vị tổ đầu tiên của người Việt Nam đó là tổ Khương Tăng Hội. Cho nên sau này có một số chùa mới đề xướng lên là chúng ta vẫn thờ tổ, nhưng mà thay vì thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma thì chúng ta thờ tổ Khương Tăng Hội. Và ngài là người ở Việt Nam và đã đi tu và đã lập nên cái dòng thiền Việt Nam. Và ngài cũng là người mang thiền Việt Nam sang Trung Hoa.
Hồi sáng này Hòa Thượng Điện Chủ Huệ Nghiêm, ngài mới nói với Pháp Hòa đó, ngài nói sau này nghiên cứu kỹ nữa đó, và đọc ở trong sử Trung Hoa đó, thì mới phát hiện ra là người mà truyền luật ở Việt Nam cũng chính là ngài Khương Tăng Hội luôn. Thí dụ như mình thờ là tổ luật của thời Phật là ngài Luật Sư Ubali. Quý vị nhớ không, trong 10 vị tổ của Đức Phật, trong 10 vị đệ tử lớn của Đức Phật thì ngài Ubali là người chuyên về luật giới, cho nên chúng ta thường gọi là Luật Sư Ubali. Còn người thần thông bậc nhất là ai? Mục Kiền Liên. Thiên nhãn bậc nhất là A Na Luật. Giải không bậc nhất là Tu Bồ Đề. Mật hạnh bậc nhất là La Hầu La. Khổ hạnh bậc nhất là ngài Ca Diếp. Tổng cộng là 10 vị. Nhiều cái vị mà chuyên hành trì về giới luật đó là ngài Ubali. Thì Hòa Thượng mới dạy hồi sáng, Hòa Thượng nói tôi bây giờ tôi sau này càng nghiên cứu thì mình mới thấy là cái người mà coi như là truyền và luật ở Việt Nam là ngài Khương Tăng Hội. Và thì cái vị sơ tổ của Thiền Tông Việt Nam cũng là ngài Khương Tăng Hội. Và chính ngài Khương Tăng Hội đã mang thiền, mang Phật giáo sang Trung Hoa vào thời Đông Ngô. Khi đó kinh thành đặt ở tại Nam Kinh bây giờ đó. Nhưng mà những điều đó phải có mình và các vị mà có nghiên cứu nhiều lắm mới phát hiện ra những điều đó. Và nhất là người Trung Hoa luôn luôn là muốn giấu những cái chuyện đó. Cái chuyện gì mà của nước khác đưa vô thì họ cất hết. Cho ảnh dành ảnh là Trung Hoa mà. Thì bây giờ Pháp Hòa nói là lý do mình thờ Tổ Đạt Ma là vậy. Nhưng mà còn cái truyền thống mà thờ chư Tổ phía sau, đó là truyền thống của Việt Nam. Bây giờ chúng ta không thờ Tổ Đạt Ma thì chúng ta thờ Tổ Khương Tăng Hội. Bây giờ đặt trường hợp ngược lại, có những ngôi chùa không phải là tu thiền, mà những ngôi chùa là chuyên tu tịnh độ. Thì bây giờ chuyên tu tịnh độ thì người ta thờ Tổ Tuệ Viễn. Tại vì Tổ Tuệ Viễn á, là người khơi lại cái pháp tu tịnh độ ở tại Trung Hoa, và lập lên một cái dòng truyền thừa của Tịnh Độ Tông là tổng cộng 13 vị, và thường gọi là Liên Tông Thập Tam Tổ. Ở bên thiền á, là có 33 vị tổ truyền thừa với nhau. Nhưng mà cái pháp tu tịnh độ niệm Phật á, thì chúng ta đi theo cái cách của người Trung Hoa là có 13 vị tổ. Và khi mình trong cái truyền thống Việt Nam á, khi mình đi vào trong chùa mình tụng kinh á, thường là mình xá tổ trước, rồi mình mới lên chánh điện mình xá Phật. Thì có câu hỏi là ủa tại sao Phật lớn hơn tổ mà, thì tại sao mình không ra mình lại Phật trước, mình lại xá tổ trước? Thì thưa đại chúng là như thế này. Mặc dù Phật là người truyền trao giáo pháp cho mình, nhưng mà Phật với mình xa không? Xa quá. Ai gần mình nhất? Tổ. Tại vì tổ là người gần mình truyền thừa cho mình. Hay bây giờ mình nói cho đơn giản ha, Phật như ông nội, tổ như ba, tổ như cha vậy đó. Cho nên mỗi lần mình vô thăm ông nội mình phải sao? Hello daddy trước. Giống như mình ông nội đang ở trong phòng á, mình tới nhà chơi cái mình nói chào ba, con xin phép vô thăm ông nội. Thí dụ vậy đó. Thì cái cách của mình á là trước khi mình đi lên chánh điện mình tụng kinh hướng Phật, thì mình lại hướng chư tổ, những người gần gũi truyền thừa cho mình, nhờ tổ mà mình biết Phật. Rồi tại sao mình phải đối diện với nhau, mình xá nhau trước rồi mình mới xá Phật? Sao kỳ vậy? Tại sao không xá Phật rồi mới tới xá mình? Vậy thì bây giờ Phật tượng với Phật tâm, Phật nào quý? Phật tâm. Phật tánh đang ở trong mỗi người nè. Một Đức Phật đang hiện hữu trước mặt mỗi người đây nè. Phật này quý lắm á, cho nên xá ông Phật này trước. Còn Phật kia thủy chung cũng Phật tượng thôi. Trời, ông Phật này cũng dễ lắm, không xá ông cũng tỉnh bơ à. Còn mấy ông Phật này mới ớn nè. Đi ngang mà không chào cái thôi, trời ơi, nó giận thấu xương. Sao mấy ông Phật này, mấy ông Phật này. Cho nên gặp nhau là mình xá nhau. Mà quý vị có xá cái người kia, đừng có nghĩ người kia nhỏ hơn tôi mà tôi phải xá. Không, mình xá một Đức Phật trong người đó. Mà Phật tánh á, ở trong mỗi con người là nó giống nhau.
Còn cái thể xác này á, nó có già nua lớn nhỏ theo cái thời gian, chứ còn một đức Phật tâm Phật tánh trong mỗi con người giống nhau hết. Pháp Hòa nói ví dụ như á, mình nghĩ mình là người lớn á, mình mới biết chăm sóc. Đúng rồi, đối với việc con nít nhỏ nó biết, nó có lòng thương, nó biết chăm sóc người khác không? Biết. Hôm nào quý vị để ý mấy đứa nhỏ 2-3 tuổi coi, ba má nó nằm nó biết kéo mền ta, nó đắp cho, hay là nó lại nó lấy cái bánh nó đưa cho ba nó. Như vậy thì đứa nhỏ đó đâu có ai dạy nó đâu, mà tại sao nó như vậy? Phật tánh của nó có, Phật tánh nó có. Rồi quý vị thấy không, nhiều khi mình nuôi con chó nó khôn không, mình làm rớt cái gì nó lỡ nó cắm nó đưa lên cho mình, vân vân, thì trong con chó có Phật tánh không? Nhưng mà tại sao nó không hiển lộ được? Là tại vì nghiệp thức nó che nó. Cho nên nó nghiệp thức là nghiệp nó mang cái thân đó, cho nên nó muốn nói những điều nó muốn nói mà nó không được. Nó biểu lộ qua bằng cách nó vẫy đuôi, hay là nó tốt với mình như thế nào đó, mà để mình cảm nhận rằng nó hiểu mình hết. Cho nên mình gặp nhau á, là mình xá nhau rồi mới xá Phật. Tại vì mình đang quý trọng mỗi đức Phật đang đứng trước mặt mình này. Ví dụ như Phật này nè, bây giờ mình có ăn chia nhau hết, không đem lên miếng nào cũng uống ngộn tỉnh bơ à. Còn Phật dưới này mới mệt à. Phật dưới này mà lỡ ăn mà quên mời thôi giận, thôi no rồi. Nói lẩy liền, mà Phật này không nói gì đó. Như vậy nhưng mà nhờ cái tượng Phật này để chúng ta hướng tâm. Cho nên tất cả nó đều có cái gì? Nó đều có cái hỗ trợ hết. Mà nhà Phật gọi là tương tức. Tương tức là vậy đó. Thí dụ mình giữ mấy đứa nhỏ mệt thiệt, nhưng mà có nói cái mình nói sao? Vui nhà vui cửa. Có nói cái mình đỡ buồn. Nhưng mà lâu lâu mình giữ mệt quá, mình cũng rên rỉ chút vậy thôi, mà không có nó là mình buồn. Nó cũng giúp cho mình lắm á. Nhiều khi mình giận ba má nó mà mình lại nhớ nó muốn chết. Giữ con cho nó không trả lương mà nó còn la mình. Tại vì mình giờ không cẩn thận, nó la lại mình, buồn lắm chứ. Nhưng mà nhớ cháu, thương cháu, thôi bỏ qua cho ba má. Kính bạch thầy, kính xin thầy hoan hỷ cho con lời khuyên cách tu tập Phật Pháp cho những người mới biết đến Phật Pháp. Muốn tu tập trong cuộc sống bận rộn này, kính xin thầy cho con biết kinh tiếng Việt gì để tụng hiểu lời Phật dạy, vì kinh âm tiếng Phạn con đọc mà con không hiểu gì cả. Thầy còn không hiểu luôn. Thưa đại chúng, cái này nó câu hỏi này nó tới hai phần lần. Tuy rằng viết luôn vậy đó, nhưng mà nó hai phần. Một phần là mình muốn tu tập hành trì pháp môn, một phần là mình muốn tu tập trong cuộc sống bận rộn. Cái mà chúng ta chọn cho mình một cách nào mình tu mỗi ngày, như là mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình ngồi thiền được đó, tất cả những cái đó là những cái phương tiện để trợ duyên cho cái đời sống thực tại của chúng ta. Thủy chung là cái tu hàng ngày là cái quan trọng. Mình ứng xử trong cuộc sống đó là nó thể hiện được cái con người tu tập của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có hàng ngày chúng ta hành trì thì nó đâu có vốn luyến gì trong con người mình đâu, để đi ra ngoài mà nó ứng xử được. Cho mỗi ngày mình nghĩ, ví dụ bây giờ quý vị nghe Pháp nè, quý vị lắng nghe, rồi quý vị có hành trì thôi. Đi trong cuộc sống mà nhiều khi mình ứng xử mình mới thấy rõ ràng bây giờ mình thấm. Muốn biết mình có thấm Phật Pháp hay không á, thì hàng ngày người ta, mình ứng xử mỗi ngày, rồi mình để ý coi cái cách ứng xử của mình bây giờ nó có khác hơn ở đó không. Hồi đó tôi nóng tánh lắm đó, nói trật mà nói không đúng là tôi quạt liền đó. Bây giờ tôi nguội, tôi thấy ai nói không đúng cái tôi nói ồ không phải vậy đâu em, tôi nói nhỏ nhẹ được. Hồi xưa là tôi không phải vậy, nói sao kỳ vậy, không có gì kỳ hết á, Phật Pháp thấm vô người mình thôi. Nói sao tôi lúc này tôi lạ ghê, không có lạ. Mà nếu lạ vậy là nghĩa là chúng ta đã có Phật Pháp. Cái đó gọi là trước khổ sau vui đó. Hồi trước tôi khổ là tôi ai nói cái gì làm cái gì tôi cũng phiền não dễ lắm, và bây giờ tôi thấy tôi có khác. Cho nên á, bây giờ á, muốn tu tập trong cuộc sống bận rộn
Mà đã là bận rộn mà còn muốn học kinh nữa là hơi khó à. Thì bận rộn là mình tụng kinh gì? Giảm tham, giảm sân, giảm si. Ba kinh đó cần tụng. Mà không phải chỉ riêng người bận rộn, người rảnh rỗi cũng phải cũng phải tụng kinh đó. Nhiều khi mà rảnh rỗi quá không tụng kinh này nó cũng mệt lắm đó. Tại nhiều khi rảnh rỗi quá cũng dễ giận, dễ phiền. Cho nên ba cái kinh căn bản nhất mà chúng ta cần tụng là giảm tham, giảm sân, giảm si. Còn quý vị chọn một bài kinh ngắn gọn nào để tụng đều được hết. Ví dụ bây giờ bận quá không có thời giờ, phải không? Mỗi tối trước khi đi ngủ thử tụng bốn mấy câu này có được không? Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Thí dụ như mình là sòi bưởi vậy, sòi ơi, thay vì mình nói đại chúng hãy cần tinh tấn, sòi ơi hãy cần tinh tấn, sống cho sâu sắc, thiền tập hết lòng, hãy nhớ vô thường, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Đó, nếu chỉ cần mỗi tối mà mình đọc được câu đó thôi, nhiều khi nó cũng là nhắc nhở mình ghê gớm lắm. Nếu giờ tôi bận rộn mà tôi muốn sám hối, có luôn, hỏi mấy phút, nếu có được 5 phút thì đọc bài này. Con đã gây ra bao lầm lỡ, khi nói, khi làm, khi tư duy, tham lam, hờn giận và si mê, nay con cúi đầu xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Đọc cái câu cuối đó rồi tự nhiên mình thấy mình là một đám mây, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Còn nếu không có giờ nữa thì tập 4 câu cuối. Vậy cái vấn đề là chúng ta có chịu tu không thôi. Còn chịu tu thì bận rộn cỡ nào tu cũng được hết. Lái xe tu vẫn được. Chánh niệm là ý thức rõ ràng cây số người ta cho bao nhiêu, nhìn bình xăng có còn xăng không. Cho nên mình tu đâu phải là thỉnh mỏ thỉnh chuông, mà mình tu khi mình lái xe. Thí dụ mình rửa chén, mình cũng thiền trong khi mình rửa chén được. Trước khi mình rửa chén, mấy cái rác nào dơ bỏ ra khỏi cái sinh trước, khi nó còn đang khô, đổ nước một lát nó chèm nhép, nó bầy hầy rất là khó làm. Đó, nội cái rửa chén thôi, mà trước khi rửa chén chúng ta nhìn vào cái sinh chén, coi có rác, có giấy, có tâm sẽ rằng trút mấy cái đó vô thùng rác trước, rồi bắt đầu sắp xếp lại cái sinh chén. Rửa không mẻ chén, không có mẻ chén mà chúng ta, ví dụ như chung trà, đừng có đổ vô sinh, nó dầu mỡ không. Lẽ ra cái thứ không cần cực mà chúng ta đổ chung với một sinh dầu mỡ như vậy, lát mình rửa còn cực hơn nữa. Mà cái chung trà uống nước đó mà rửa không sạch, nhất là mình ăn mặn ở nhà đó, tới khi mình uống nước sôi lại cái chung nó vẫn tanh. Tại vì cái cách rửa của mình cứ thồn hết vô trong sinh mà không biết cái nào rửa không cái nào hết. Nó rửa chén thôi cũng là tu, mình sắp chén cũng là tu. Ví dụ ở nhà mình soạn đũa, đôi đũa nào mà nó cũ cũ rồi để dành chiên xào, đôi đũa nào mới mình để ăn, đũa mới đũa cũ gì cũng dồn vô đó. Rồi tới hồi có khách cứ cầm đại để lên trời, khách cầm đôi đũa lên, khách nói không lẽ bây giờ tôi trở đầu đũa lên tôi ăn nó chửi tôi chết. Nhưng mà ăn cái đầu này tôi không dám ăn. Lại vì sao? Tại chúng ta không có chánh niệm. Ví dụ mình xào một mình đũa xào là đũa chiên là phải đũa gỗ chứ không xài những đũa nhựa, mà phải để riêng ra. Rồi khi nào mà mình lúc nào rửa, trước khi cất đũa vô là đũa nào theo đũa đó. Muốn xào nấu là lấy đúng đôi đũa đó ra, muốn mời khách là đũa sạch, không bao giờ phải cực nhọc. Tại vì mình biết ngay bước đầu mình làm được. Cho nên muôn việc nó thiện được, nó thuần được ngay cái bước đầu chúng ta làm. Chư Pháp Hòa hay nói với mấy thầy mấy chú, mấy đứa chịu khó, cái gì mà thầy làm á
thầy cố gắng làm chỉ cho cách đúng. Nếu mà thầy làm cứ theo cái kiểu đó mà làm, mấy đứa cứ thấy thầy làm vậy là cứ hết đời này tới đời sau chúng ta cứ theo cái sai đó mà chúng ta làm. Nói tại sao hồi xưa giờ khác, hồi đó đó có trường hợp mình du di, mình không đủ người hay vân vân. Đến khi mình có người mình phải thực hiện đúng cái cách đó để mọi việc nó được đúng. Người sao người ta không có nói mình được. Cho nên thật sự ra bận rộn tu vẫn được. Ăn thua là chúng ta có chánh niệm để chúng ta sắp xếp được cái việc tu tập của chúng ta. Tại sao hồi nhỏ đa số mình đi học viết chữ đẹp? Tại vì nó có một cái bộ môn là bắt mình phải viết chữ, mỗi ngày phải đồ. Chữ B cao bao nhiêu và ngang bao nhiêu, chữ T gạch tới đâu. Còn bây giờ nít, mà hồi nhỏ mình nhớ mình viết bài mà ngồi không đúng cũng bị gõ nữa. Còn bây giờ nó nằm dài xuống vậy, nó viết, viết cái đứa nào chữ nào nó cũng lại lại nằm nằm vậy nè. Mà nó chữ tròn, chữ méo nó không quan trọng anh viết kiểu nào. Miễn có chữ trên giấy nộp cho tôi là được rồi. Còn hồi nhỏ mình đi học là không thể như vậy được. Cho nên đa phần là chúng ta viết, những người ở Việt Nam mà đi học đa phần là viết chữ đẹp. Là tại vì có cái sự gò bó trong. Cho cái gì nó cũng do mình huân tu. Cho nên cái chữ huân tu trong nhà Phật đó rất là hay đó. Huân là gì? Tức là mình mỗi ngày mình huân tập nó, mình làm như vậy. Ví dụ bây giờ mình thấy cái người cứ nam mô di Phật, nam mô di Phật đấy, trời ơi kêu tên Phật hoài, ổng mắc mới gì tới bà. Bây giờ bà nghĩ thì không bẻ ba bà mà bà réo hoài rồi mà. Ví dụ như có người ví dụ vậy, nó nói là tên của ba mình á, rồi người ta cứ kêu ra hoài vậy mình tức không? Bây giờ Phật Di Đà mà tên của Phật cứ réo hoài. Thật sự ra một người đó đang huân tu. Thái gì nó nói bảy ba cả ngày do niệm Phật. Bây giờ quý vị nghĩ một người mà lẫn á, mà cứ mô Phật, mô Phật, mô Phật, dư ngượng lẫn thằng quỷ, con quỷ, thì cái lẫn nào hơn? Cái lẫn Phật dễ thương hơn chứ. Mấy bác Pháp Hòa đi thăm á, nhiều lúc thương lắm. Đi vô mà thấy mấy bác là thương lắm. Tại vì rất là dễ thương. Nó cái Phật Pháp nó ở đâu á, trong người mấy bác á. Nhiều khi Pháp Hòa vô thử, bây giờ lẫn không biết gì mà Pháp Hòa nói Nam Mô A, tự nhiên nhớ Di Đà Phật. Như vậy mình biết rằng mấy bác này trong khi còn tỉnh táo đó, huân cái đó. Quý vị nhớ bác Từ Hòa đó, Pháp Hòa kể đó, bây giờ quên dữ lắm, lẫn hẳn luôn á. Bác Từ Hòa lẫn đến mức độ là đói bụng vô nói với mấy chị ở nhà, chị em đói bụng quá, chị cho em miếng ăn đi. Không nhận ra người con nào luôn. Vậy mà Pháp Hòa bước vô á, mô Phật. Tại sao vậy? Không biết cái ông này là ai mà tôi thấy đầu trọc là tôi cũng không thấy. Thấy đầu trọc mà kéo. Thì khi mà mấy người con mới nói là má con á, lúc còn hơi tỉnh á, má con có đưa con một cái bao thơ này, dặn là mai mốt á, là cúng dường cho má con. Mà hôm nay á, con muốn đích thân má con cầm tay má con cúng cái này là như má con cúng, chứ không phải qua trung gian tụi con. Thôi sẵn thầy tới, con muốn để cái bao thơ này. Mới vừa đưa nói má, thầy nè, má cúng dường chùa đi. Quý vị biết bác Từ Hòa nói là sao không? Đi vô lấy cái dĩa đi con, mình cúng mình phải để lên dĩa. Quý vị thấy tưởng tượng nổi không? Lẫn. Vậy mà nghe tới chữ cúng dường thì lại biết rằng để cái đó trên cái dĩa cúng. Như vậy Pháp Hòa mới thưa với đại chúng cái gì gọi là huân. Cho nên hàng ngày mình sống á, mình ráng huân cái thiện lành hơn là những cái tạp. Cái gì không đúng bỏ đi. Mà nhất là cái tuổi của mình đến lúc rồi, đến lúc cần phải buông bỏ, mà những cái tạp càng nhiều càng tốt. Để làm chi? Để nó thuần cái chất đó. Chứ không thôi là nguy hiểm lắm. Lúc mà mình về già mình đâu có biết được mình lẫn cỡ nào. Ở đây quý vị có nhớ bác Diệu Huệ mà hay tới chùa ăn dê ua không? Bây giờ Pháp Hòa mới đi thăm tuần rồi nè. Bây giờ là hoàn toàn coi như là không nhận ra hết. Hồi đợt trước Pháp Hòa vô thăm còn biết chút xíu. Bữa nay vô là không biết gì nữa hết.
Mặc dù sức khỏe vẫn bình thường, ăn uống bình thường, nhưng mà cái đầu không làm việc. Rồi Pháp Hòa có một vị, đây đó là cái bộ não nó đang teo dần. Coi như tim, gan, mọi việc tốt hết, chỉ có trên não thôi, teo. Mà người bác sĩ cho biết là phải chuẩn bị tâm lý, người này có thể sẽ quên hết mọi việc, không còn nhớ gì nữa. Chứ mình không biết được ngày mai mình như thế nào. Cho mình thí dụ bây giờ mình thấy là mình hồi đó mình giận cái người đó, mà bữa nay mình hết giận, mình phải vui. Mình phải vui là mình đã xả được cái đó. Và hoặc là cái người đó họ nói một câu rất nặng, mà sau bữa nay mình bình thường, mình không giận nữa đó, là phải vui. Là mình biết rằng cái sự nhẫn nhục, cái sự mà tinh tấn của mình nó đã có kết quả, cái quân của mình nó có kết quả. Hay lắm. Cho nên Pháp Hòa nói ngày nào Hòa còn nhớ kinh là Hòa mừng. Ví dụ mình lên đứng tụng, ủa tụng gì đây? Trời, lúc đó là rầu rồi đó nha. Nhiều lúc có nhiều người ta cũng, thí dụ ca sĩ mà lên hát mà lỡ quên đó, là biết rồi đó, ảnh quên bài đó. Giống như Pháp Hòa nhớ ông sư huynh Pháp Hòa vậy đó, lên tụng cái bài mà Đại Từ Đại Bi Mẫn Chúng Sanh đó, bắt xong cái ông say quá, ê mày tụng bài khác để bài này, bài này tao không biết. Con xin thầy giải thích thêm về vì sao mình tụng chú Đại Bi nhiều hơn chú Chuẩn Đề. Tại vì chú Chuẩn Đề nhiều chữ hơn chú Đại Bi. Thật ra những cái bài kinh mình tụng á, mình tụng bài nào cũng được. Nhưng mà thưa đại chúng, là tại sao chúng ta niệm Phật niệm ba câu, tụng chú tụng ba lần, tại sao vậy? Thì ta cũng có nguyên do, là bởi vì ở trên đời cái gì ba lần nó mới xác định. Ba lần nó mới xác định. Ví dụ như mình la con mình đi, mình ít nhất cũng phải ba lần mình mới nổi giận. Chứ không bao giờ, ít có khi nào mà mới làm lỗi một lần mà mình nổi kháu lên đó. Thường là mình nói nó ba lần, xong lần thứ tư mình nói trời, mẹ đã nói với con ba lần rồi. Thấy không? Thì ở đây cũng vậy, cái việc gì mà muốn thành tựu ít nhất phải là ba lần xác định. Cho quý vị thấy lúc mà Yết Ma cũng vậy. Hôm nay đại chúng tập hợp chọn ngày này để tụng giới, đại chúng tập hợp đầy đủ theo tinh thần vậy đó. Bạch như thế có thành không? Đại chúng thành. Nói hỏi một lần nữa, hỏi một lần nữa, ba lần hỏi. Tôi đã hỏi ba lần mà quý vị im lặng, nghĩa là quý vị đồng ý. Nếu mà sau này ai đi ra mà nói ngược lại cái tinh thần cái đó đó, là người này phạm tội. Trong khi họp tôi hỏi quý vị có đồng ý không? Quý vị, tôi hỏi ba lần quý vị im lặng, mà đi vừa đi ra khỏi cửa đó, tôi đâu có thích đâu. Là người này không phải, không được người ta trân quý nữa, mà phải đi vào cái lỗi là phá sự hòa hợp. Hồi nãy tôi đã hỏi anh, cho mình niệm Phật niệm ba lần. Với hơn nữa đó, thường thường cái gì đó, nó có cái khoảng thời gian để cho người ta còn chuẩn bị. Ví dụ như thế: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngồi xuống chưa kịp nữa là Phật rồi, niệm ba câu để nó có cái khoảng thời gian. Ví dụ như vô chuông mỏ cũng là cái ý. Ví dụ như trường hợp thứ nhất là để cho nó có cái âm điệu, mới vừa vô cái ngồi thỉnh chuông mỏ lên liền, nó không có âm điệu, cho nên mới có cái nghi thức khai chuông mỏ. Và đồng thời để đại chúng làm gì? Đủ thời gian ngồi xuống, chéo chân lên, kéo áo rồi ra ngồi cho ngay chỉnh. Thì những cái chuẩn bị đó vừa xong thì chuông mỏ khai cũng vừa xong, bắt đầu vô tụng kinh trang nghiêm. Ví dụ như mình mặc cái áo tràng, may cho mình cái áo dài dài vậy đó, đâu phải may chỉ cho tốn vải, mai chi cho nó lượt phượt, mà để giúp cho mình che cái chân khi mình ngồi ở dưới đất. Rồi mình chân cẳng của mình có cái miếng vải dài che lại, hoặc là mỏi quá mình đưa chân lên mình cho đỡ mỏi thì cũng có cái áo dài che lại để cho mình đỡ ngượng.
Còn về tụng, thí dụ như mình làm cái lễ sái tịnh đi, thường sái tịnh đó, rác rải nước đi, tụng một lần chú Đại Bi. Nhưng mà mình phải linh động. Ví dụ bây giờ mới tụng được biến mà mấy thấy mới đi rải được có phần nữa, thì vị chủ lễ hay cái vị cầm máy phải linh động tụng ba lần để đủ thời gian cho các vị đi làm cái công việc đó. Vậy thôi. Cũng giống như quý vị thấy khi mà đi phát tang đi. Tại sao khi đi phát tang á là mình tụng? Thứ nhất là gia đình người ta ồn ào trong khi mà người ta nhận cái tang, cho nên mình bắt một bài chú hay mình niệm Phật giống như cái cách của mình vậy. Để làm chi? Thứ nhất là để điều hòa lại cái đại chúng, đồng thời làm cho sự ồn não đó nó giảm đi. Cho nên đó, ở Việt Nam đó, người ta phát tang hay kiểu mà mặc nguyên bộ đó, và không có kinh nghiệm đó, là người ta cột chung vô khăn áo quần gì đưa cho từng người gì nè. Mà quý vị có nhớ ngày hồi trước là đứng ngay bàn thờ mặc quần luôn. Không biết quý vị có nhớ những cái cảnh vậy. Cho nên cái cách của mình đó là phát cái khăn cho đội thôi, còn áo quần gì giữ yên đó. Sau lễ rồi bước ra khỏi cái phạm vi linh đường thì chúng ta đứng nép quan bên, mặc quần mặc áo gì đó sao. Mình thọ phục, thọ tang thì thọ tưởng trước, thọ rồi bịch cái khăn lên, còn quần áo để sao. Còn có nhiều vị cứ bắt con cháu đứng lên mặc nguyên cum lê vô, nó vừa ồn ào, nó vừa mất cái sự trang nghiêm, mà nó choáng rất nhiều thời gian nếu mà gia đình nó đông con cháu. Cho nên cái gì cũng do mình sao? Linh động. Nghi lễ là một sự linh động. Mình đừng có đặt, mình đừng có hiểu là ô chú Chuẩn Đề công lực hơn chú Đại Bi hay chú Đại Bi công lực hơn chú kia. Tùy theo cái trường hợp mình sử dụng, bài chú nào cũng được. Xin thầy giảng cho con thế nào là tạp niệm. Chữ tạp là nó không có thuần. Thí dụ như mình ăn một món thôi, đúng bài bản đó, còn mình để tùm lum vô, người ta kêu ăn gì? Ăn tạp nhạp. Để tùm lum vô thì cái chữ tạp là nó không đúng. Ví dụ mình đang tụng kinh mà lại suy nghĩ là lát không biết ai chở tôi về. Đấy, thì cái suy nghĩ không biết ăn lát ai chở tôi về là tạp niệm. Mình đang tụng kinh mà. Rồi cái bây giờ nói, cái mình đang ngồi mình niệm Phật gì nè, cái mình nói trời ơi thiên hạ đi xuống ăn hết trơn rồi, tôi còn ở đây không biết lát xuống còn gì ăn không ha. Tạp niệm. Nhưng mà khi mà đi xuống tới bếp mà đồ thức ăn người ta chừa cho mình ngồi mình ăn á, thì trong khi hồi nãy mình ngồi niệm Phật á thì mình nhớ cái ăn, mà tới hồi người ngồi xuống mà ăn á là nhớ cái khác. Nói chà không biết này có để dành tôi thiệt không. Vân vân. Tức là khi mình đang ngồi ăn thì mình lại lo chuyện khác, thì trong khi mình làm việc này mà nghĩ việc khác thì cái đó gọi là tạp niệm. Đừng có sợ, đừng có nghĩ rằng khi nào mình suy nghĩ tầm bậy tầm bạ mới kêu là tạp hay là loạn hay là tà niệm. Làm việc gì mà mình không chuyên nhất lo việc đó, lại suy nghĩ lo lắng chuyện khác, thì tất cả cái đó là tạp. Cho nên có nhiều khi mình ăn một cái chén cháo rất nóng mà quên thổi, bị gì bận coi tivi, nó đánh hay quá cái mình ngồi đưa vô cái phỏng. Vậy thì cái phỏng đó là do mình tạp niệm. Tại sao cái bàn đó người ta để đây mỗi ngày mình đi, năm nay mình không đụng, tự nhiên có bữa nọ mình đi mình đụng cái rầm mình đau chân, nó ai để cái bàn rất là vô duyên, trong khi đó cả năm nay mình đi mình thấy nó rất có duyên. Vậy thì trong khi mình đi ngày hôm nay đó, mình không có chánh niệm, mình lo ra một việc gì đó. Cho quý vị thấy, dù mình khi mình cầm cái dao lên đó, cái người chánh niệm là đưa dao là ta đưa cái gì, đưa cái cán, hay là ta cầm cái kéo là người ta phải nắm cái lưỡi kéo dày ta đưa, vân vân. Đó là những cái cách như vậy là để đều nói lên cái sự gì, chánh niệm hết. Mình đưa cái món gì cho ai, mình phải chánh niệm mình đưa cái gì.
Ví dụ như Pháp Hòa nói ví dụ thôi, mình làm thị giả trong cái ban hành đường đưa thức ăn đi. Thường thường đưa thức ăn á, là phải hai người. Một người bưng, một người bưng cái khay thức ăn và một người đưa xuống. Và trước khi mình đưa xuống á, là mình phải lên tiếng. Ví dụ như mô Phật cho con xin phép con để thức ăn vô, thì để làm chi biết không? Ta né qua bên, không nói gì hết, xà nguyên người xuống. Nó kỳ lắm. Như người ta nhìn cái cách mình làm việc á, người ta cũng hiểu được là mình chưa có chánh niệm, hoặc là mình chưa có học cái cách đó. Mình muốn lấy cái gì mà mình không với vô được, phải xin phép để cho người ta né ra, để có chỗ cho mình làm. Mình không có tự nhiên đang ấy, mình đưa người mình vô. Nhiều khi xin lỗi người ta, chúng là tác ý. Tác ý nó hai loại tác ý. Một là như lý tác ý, hai là phi như lý tác ý. Ví dụ như như lý tác ý là nói như vậy mình tác ý như vậy, còn nó không phải vậy mình tác ý khác, thì gọi là phi như lý tác ý. Ví dụ mình tốt với người ta, nhưng mà ta không có nghĩ mình tốt, ta nghĩ mình hay đã, thì cái người mà tác ý vậy là phi như lý tác ý. Nhưng mà cũng trong đó mình phải hỏi lại mình là cái cách mình sao để cho người ta hiểu là người ta nhìn mình bằng một cái phi như lý tác ý. Cho nên chánh niệm là vậy đó, là mình làm việc gì mình chuyên nhất về việc đó. Pháp Hòa để ý ha, thí dụ mình đang tụng chú Đại Bi, mà chỉ cần mình suy nghĩ một lát nữa sau bài chú Đại Bi mình tụng cái gì nữa đây. Cái người chủ lễ á, thỉnh thoảng mà bị dù mình đang phải cầm cái máy mình hướng dẫn một buổi tụng kinh đi, thì trong đầu mình sắp xếp tụng gì đó, thì khi mà tụng mình lo ra một cái việc gì đó là hồi làm bắt đầu mình lộng cộng mình trật liền. À, gần đây mình tụng một cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, dịch ở trong một quyển kinh nè. Ma ha rộng lớn diệu kỳ, minh minh à, nhớ không? Cái câu thứ hai là gì? À, ma ha rộng lớn diệu kỳ, minh minh à, gì so bì chẳng hơn gì đó, bể cả so bì chẳng hơn. Mà Pháp Hòa không biết sao, mấy từ mấy ngày liên tục, cái ngày nào tụng tới câu đó tự nhiên câu minh minh biển khổ so bì chẳng hơn. Mình tụng xong cái mình nhớ, mình giật mình liền. Mà ngay trong khi mình tụng cái câu đó mình giật mình, ủa sao mấy ngày nay mình toàn là biển khổ không? Mà rõ ràng con mắt mình vẫn nhìn vô đó. Ma ha rộng lớn diệu kỳ, minh minh bể cả so bì chẳng hơn. Ý nói là cái tuệ giác, cái trí tuệ Bát Nhã đó, nó rộng lớn mà biển cả cũng không so bì được với cái trí tuệ này. Bởi vì dịch một thể thơ, người ta dịch theo một thể thơ, ma ha rộng lớn diệu kỳ, minh minh bể cả so bì chẳng hơn. Và khi mình tụng tới cái câu đó, cái là mình cái ở đâu. Và cái đó có nhiều khi mà mình lo tình yêu nhiều quá. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình yêu và sự hiểu biết. Ngài A Di Đà Phật có 48 lời nguyện, Quan Âm Bồ Tát có 12 lời nguyện, xin thầy giảng cho con khi nào thì nguyện Di Đà và khi nào thì nguyện Quan Âm. Không dính dáng gì hết. Thưa đại chúng, vậy nè, tất cả các vị Phật Bồ Tát khi các ngài tu, các ngài đều có phát nguyện hết. Bây giờ Pháp Hòa hỏi chứ bây giờ mình ngồi đây mình có phát nguyện không? Có. Không có phát nguyện sao ngồi đây? Nhưng mà tại vì mình không có gọi là chí thành phát cái nguyện này, nó giỏng mảnh, cho nên mình cảm thấy là tôi đâu có nguyện gì đâu. Chứ thật sự có phát nguyện. Quý vị không có phát nguyện thì làm sao từ bên Úc mà bay qua đây được, từ bên Mỹ mà qua đây được, từ Việt Nam mà sang qua đây được à? Nếu mình không có phát nguyện, tại sao mình ở nhà mấy ngày nay mình nghỉ khỏe chứ tại sao mình lại lên đây? Phải có phát nguyện. Nhưng mà tại vì mình chưa có đặt cái đó thành một cái, mình tô đậm cái nguyện đó lên để nó giống mảnh, cho nên mình cảm thấy mình không nguyện gì hết. Thật sự có phát nguyện.
Yêu hàng ngày mình nói nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám bay hương. Mình cũng có nguyện rồi, con nguyện đem cái khói hương này cúng dường Phật, hay là tự quy y Phật cầu cho chúng sanh, đều là phát nguyện hết, chứ không phải là không có. Như vậy các vị Phật Bồ Tát thành tựu đều được, thành tựu được sự tu hành là nhờ phát nguyện hết. Nhưng mà mình hỏi xong rồi mình hỏi là khi nào nguyện cái nào thì không phải. Cái này nó thuộc về sự cầu nguyện của riêng mình, lúc nào mình nguyện ai. Thật sự ra quý vị nguyện Phật Di Đà để cầu an cũng được, chứ không phải Di Đà chỉ để siêu độ. Nhưng mà tại vì xưa nay mình thành một cái thói quen là mình quy định, hễ mà muốn siêu độ thì xin Phật Di Đà, muốn hết bệnh tật thì xin Đức Quan Âm. Chứ thật ra một Đức Phật cũng đủ, nếu mình chuyên nhất một vị nào. Tại vì tất cả các vị đều cứu khổ bạn vui hết, chứ không có vị nào mà chỉ lo cái chuyện độ người chết hết đó. Nếu mà Phật Di Đà đó mà tu mà độ người chết đó, cũng tội Ngài đó. Đó, Ngài cũng là một ông vua vậy, quý vị nhớ không? Vua vô tránh niệm đó. Di Đà xưa cũng làm vua, bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu. Đó là một trong những cái bài sám nói về Đức Phật Di Đà. Và Đức Phật Di Đà cũng là một vị vua đi tu. Ngài nguyện là Ngài tiếp độ những chúng sanh khi mà người ta thấy được cái không có muốn ở cõi này, người ta muốn sang cõi khác, thì Ngài nguyện Ngài đưa người đó về. Chứ không phải là Phật Di Đà cho người chết. Còn Đức Quan Âm thì tại vì mình đọc Phẩm Phổ Môn, mình thấy Ngài hay nguyện để cứu vớt, giúp cho những người bệnh tật như sáng mình đọc đó. Nhưng mà cái Phẩm Phổ Môn, những cái ý nghĩ trong đó nó sâu sắc lắm. Ví dụ một câu này nè: đứng chớp núi Tu Di, bị người ta xô ngã, niệm sức mạnh Quan Âm như mặt nhật treo không. Cái bản ngã của mình nó cao lắm, mà hễ mà nó rớt á cũng không được, mà nó lên tới tận trời xanh cũng không được. Cho nên á, mình tu tập làm sao mà người ta xô mình, một là người ta đưa mình tận cùng của cái khổ đau, hai là người ta đưa mình đi toàn là thuyền giấy á. Mình phải làm sao giữ tâm mình bình thản, dù là người ta đẩy mình xuống hay đưa mình lên, mặt nhật treo không. Vì những cái câu trong Phẩm Phổ Môn là những cái pháp tu. Ví dụ như bị quán tặc vây quanh, nanh vuốt thật hải hùng, niệm sực mạnh Quan Âm, quán thù đều tiêu tán. Nanh vuốt là gì? Là những cái mà người ta, thí dụ như những cái người ta đến với mình bằng những ngôn từ hay những hành động nghe rất sắc bén, nghe rất nanh vuốt. Nhưng mà nếu mà mình trở lại mình quán chiếu với cái sức mạnh của từ tâm, cái những cái đó nó có thể tiêu tan. Cho nên cái Phẩm Phổ Môn là cái phẩm mà mình nghe như là Bồ Tát Quan Âm có mặt để cứu khổ mình. Nhưng mà cứu khổ thật, tại vì khi chúng ta có quay trở lại, chúng ta nhìn lại mình. Ví dụ như nãy cái câu hỏi là bây giờ con làm sao con vượt tất cả mọi cái sợ hãi khổ đau, mà nếu mình chỉ cái ô niệm Quan Âm đi, niệm Quan Âm là hết. Là tại sao? Tại vì bây giờ rảnh quá thì lo ngồi sợ này sợ kia, suy nghĩ cái này, mà đừng suy nghĩ nó nữa, suy nghĩ cái tiêu tích cực thì tự nhiên cái kia nó mất. Xin Thầy giúp cho con biết sự khác nhau giữa tu huệ và tu phước. Cái câu này thì mình thường nghe lắm. Rồi bây giờ mình nói đơn giản thôi. Hằng ngày mà mình trao dồi những hiểu biết thì gọi là tu huệ. Mình giúp đỡ cho người ta, bố thí giúp người đó là tu phước. Nhưng mà thật sự ra hai cái chữ mình nói vậy đó, chứ còn mình nhìn sâu sắc là trong phước có huệ. Pháp Hòa ví dụ, thấy người ta khổ quá, phát tâm cứu giúp là muốn tu phước chứ gì.
nhưng mà không hiểu người ta cần cái gì để cho thì sao làm phước. Vậy thì muốn tu phước phải có, phải có huệ thì cho mới được. Ví dụ bây giờ thấy cái cô đó cổ bệnh, cổ bệnh mà cổ thèm ăn cháo dừa, cháo đậu đỏ nước dừa. Người bệnh thì có quyền thèm gì cũng được hết á. Nó thôi kệ, cho nó ăn đi, để nó thèm tội. Vậy thì mình cho người ta ăn chén cháo dừa đó là tu phước chứ gì. Nhưng mà không có huệ, ăn xong ta bệnh còn hơn nữa. Vậy thì trong cái khi mình tu phước phải có huệ, mà huệ càng cao phước càng lớn. Mà cái phước mình mà nhiều rồi đó thì mình huệ nó cũng cao, là vì sao? Là mình đủ cái cơ duyên để mình gặp những điều hay lẽ phải để tăng trưởng trí tuệ cho mình. Cho nên đời này á, nếu như mình được cái may mắn mình gặp được thầy lành bạn tốt dẫn dắt cho mình đi đúng đường đúng lối đó, là mình phải biết rằng đó là cái phước của mình. Mà đúng, mà mình gặp đúng phước coi, trí tuệ tăng ào ào. Còn mình thiếu phước coi, trí tệ. Thay vì trí tuệ là trí tệ. Pháp Hòa đưa một ví dụ. Hồi Pháp Hòa mới qua đây nè, đi học tiếng Anh, thì Pháp Hòa gặp nhầm cái bà dạy tiếng Anh đó, là bà người El Salvador. Bà cũng là người giống mình vậy đó, đi tị nạn vậy đó. Trời ơi, bà dạy nguyên cái đám Việt Nam Pháp Hòa 3 năm trời không biết gì hết. Gặp nhau, cái chữ mà walk á, walk mà past tense là quá khứ á, mà cái gì mà có ed ở làm sao, bả dạy đọc vậy nè: yesterday I walk it, yesterday I play it. Hãy ed là bả cứ it. Quý vị biết học 3 năm trời mà không biết nói gì chứ, gặp nhau là toàn là kiếm chữ vô rap không à. Tối ngày cứ ping Zalo. Cái năm đó đó, Pháp Hòa làm một cái lễ Tết, tổ chức cái Tết cho nhà trường, tổ chức lớn lắm, nguyên đám Việt Nam súng lại mà bầu Pháp Hòa làm chủ lễ, rồi đem Phật rồi vô tụng kinh ao ao, mà trường Thiên Chúa nữa chứ. Mấy vị đồ ra thắp nhang hết. Làm xong mấy bà giáo khoái quá, cái mấy bà thấy tội, hỏi ra là trời ơi, đứa nào cũng qua đây 3 năm 4 năm mà nó còn ESL. Mấy bà thương kéo ra, thì Pháp Hòa nhớ và gặp được một bà người Mỹ. Bà này tên là McIntosh, cái họ bà là McIntosh. Bà là người Canadian chính gốc luôn. Bà đem nguyên cái đám Việt Nam này qua, bà dạy riêng, quý vị biết không, trong một năm thôi, tiếng Anh giỏi hết. Là bà dạy rất là kỹ. Hồi đó quý vị nhớ cái cuốn New Horizons, người Việt nào qua cũng học cái cuốn đó đó. Dở cái cuốn đó ra học theo bài trong đó rồi ha. Ngoài ra bà thêm vô nữa, ví dụ bà nhìn vô cái hình, bà thấy cái đồng hồ, cái bình bông, cái trống, cái kèn, bà dạy thêm những cái từ ở trong đó. Rồi bà bắt viết xuống, rồi bà bắt spelling test, rồi dictation test, liên tục mỗi ngày dồn dập vậy đó. Mà thiệt, học xong một năm sau là đứa nào bắt đầu tiếng Anh nó cũng khá lên. Là vì mình gặp phước rồi. Mình có phước mình gặp một cái người mà họ dạy cho mình đúng. Thì bây giờ mình biết rằng trên con đường tu học của mình, mình đi tìm thầy mà. Như người xưa ta nói vậy nè: đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nan. Đệ tử mà đi tìm ông thầy dễ lắm, tại vì ông thầy ông đạo cao đức trọng nổi tiếng, tìm ông dễ lắm. Nhưng mà thầy mà đi tìm đệ tử á, rất khó. Ngàn người trong biển người, trong cả ngàn đứa nó tu, nó tới với mình, biết đứa nào là cao cơ, thượng căn thượng trí để mà mình chọn nó đây. Đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nên. Bây giờ mình đi tầm đạo, ai trong chúng ta cũng đi tầm đạo hết. Rồi bây giờ mình lỡ mình đi tầm đạo một cái nơi chốn mà chỉ cho ăn mà không có cho tu. Rồi có nhiều nơi chốn chẳng cho tu mà cũng chẳng cho ăn. Quý vị nhớ ông Phật dạy đó. Nếu nơi nào mà cho mình ăn mà không có cho mình tu học thì chỗ đó không nên ở. Còn nếu nơi nào mà chỉ cho mình tu mà không cho mình ăn, kệ ráng ở.
Nơi nào mà vừa cho mình tu mà vừa cho mình ăn, ngu gì cũng ở. Còn nếu nơi nào mà không cho mình tu mà cũng không cho mình ăn, cuốn gói đi lẹ. Dạ quý vị, thưa đại chúng, là Phật nói hết, cái gì Phật cũng nói hết á. Vậy thì bây giờ nè, cái thời gian mà để chúng ta đầu tư cho tuệ á, còn nhiều không? Không còn nhiều. Giờ ngó lại là cũng 50, 60. Thì học chữ trước nó lại quên, học chữ chổi nó quên chữ quét, học chữ quét nó quên chữ chổi. Thì quý vị thấy rằng mình đâu còn thời giờ để lo việc gì tạp nhạp nữa, nên bỏ đi. Dành cái thời gian khá nhiều cho đời mình, lo những cái việc cần thiết. Cho nên phước huệ là hai chữ mà người ta ô, thí dụ như người ta nói tôi không tu phước, tôi tu huệ thôi, nghĩa là ai giảng pháp tôi lên nghe thôi, còn ba chuyện quét rác bưng thức ăn không có tôi đâu, đó tu phước tu. Nói như vậy là không đúng. Anh tu huệ mà bây giờ không có đó, không có cơm ăn, anh tu nổi không? Kiệt huệ chứ ở đâu tu huệ. Mình nói thực tế, có thực mới vượt được đạo. Cho nên tại sao trong chùa người nào vô tu phải làm công quả? Vì chính lúc đó là đem tâm thân ra phụng sự chúng sanh. Mà chỉ khi nào chúng ta đem thân tâm phụng sự chúng sanh, phước nó mới có được. Quý vị đọc lại lịch sử của các tổ, không có một vị tổ nào mà vô tu mà không trải qua những thời gian khổ cực. Chính khổ cực đó nó tôi luyện một con người. Thực tế trong cuộc sống đi, một đứa con nhà nghèo nó vươn lên, nó hay ho hơn một hiếm mà đứa con nào mà từ trong nhà giàu mà nó giỏi có, nhưng mà ít lắm. Còn những người mà từ những cái đứa mà nghèo khổ cha mẹ, nghĩa là thế này thế kia, mà những đứa đó đã là nơi người. Tại sao? Nó ý thức. Nó ý thức. Pháp Hòa thưa đại chúng là hồi Pháp Hòa vô chùa và tu cũng vậy. Nếu Pháp Hòa mà ngồi chờ ông thầy mình á, ông chỉ cho mình á, lúc nào một, lúc nào hai đó, thì lúc đó mình chỉ có ba thôi. Nhưng mà tự mình phải biết rằng mình ở trong một cái thế, mình phải làm hơn người cái điều mà thầy mình expect. Tại vì mình biết đó là bổn phận của mình. Chứ không phải thầy biểu hôm nay có khách nha, vậy hả thầy, rồi xong. Hỏi sao con đúng không? Thầy đâu có nói gì đâu. Thầy thường thường là sao? Mình là trái banh vuông, lật tới đâu mình nằm tới đó thôi. Còn nếu mình là trái banh tròn, đá cái lăn dài dạo. Ông thầy chỉ cần nói bữa nay nhà có khách nghe con, dù không nấu cơm mình cũng hỏi, dạ khách mà có ở không? Nếu ở thì ở bao lâu? Có ăn cơm không? Thì khi mà thầy vừa dứt cái câu đó, dạ rồi thôi, mình không hỏi tiếp là bữa nay nhà mình có khách mà ở bao lâu, ăn cơm như không, để biết mình lo. Cuộc sống nó vậy thôi. Thí dụ như ông thầy nói mình sắp có quiz, có exam nghe. Dạ, mà ông hỏi exam gì? Mà không hỏi thì sao biết học bài? Chứ mình phải biết ông thầy mình, ổng tuyên bố là sắp sửa có bài thi, thì phải hỏi bài thi gì. Cái phước của mình là mình biết vận dụng cái bộ óc của mình. Và nhờ mình biết vận dụng vậy cho nên bộ óc mình càng ngày nó càng làm được. Cho nên phước huệ là một chứ không phải là hai. Mình không có phước coi không có cái gì hết á, chứ đừng nói là ăn. Không ai dạy học, không ai dạy cho mà đi. Có phước mới có. Cho nên phước là cái điều quan trọng. Có phước mới gặp thầy lành bạn tốt, có phước mới gặp môi trường tốt. Cho nên trong kinh nói thấy không, con người có bốn cái khó. Một, thân người khó. Nghe điều lành khó. Gặp được bạn lành khó. Gặp môi trường tốt khó. Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thiện tri thức đạo trang.
Được thân người là một cái, bây giờ được thân người là phước rồi. Được nghe lời lành là phước thứ hai. Được gặp thầy lành bạn tốt là phước thứ ba. Gặp môi trường tốt để mình sống là phước thứ tư. Mình không có cái phước đó thì làm gì có cái phước khác như là sự học hỏi. Cho nên là đời này người nào mà thấy mình học hành tới nơi tới chốn là biết mình có phước đó. Rồi phước nữa là cha mẹ có khả năng cho nên lo mình học tới nơi tới chốn mà không có tốn tiền nợ. Còn nếu mà em nào mà lỡ mang nợ nghĩ là có phước á, chính phủ cho mượn nợ đi học.

năm sau bắt đầu mới trả lại cho chính phủ. Phước hả? Bây giờ gặp cái lúc mình túng quẫn, mình chỉ cần mượn người ta tiền để làm ăn thôi, người ta không cho. Chờ Phước Hòa nhớ vừa rồi Phước Hòa có gặp một cái vị đạo hữu cũng nói á, suốt cuộc đời này con không thể nào con quên ơn được cái người mà cho con mượn 100 đồng. Tại vì lúc con làm ăn con túng quẫn, những người khác không tin tưởng. Chỉ có cái chú này chú tin tưởng con, chú cho con mượn tiền. Mà nhờ chú tin tưởng con, chú cho con mượn tiền, cho nên ngày nay con mới được như thế này. Cho nên cuộc đời này ai ổng có đối xử với con như thế nào thì trong tâm của con không bao giờ quên ơn được. Nếu không có ổng con đâu có ngày nay. 99 người từ chối con, có một mình ổng. Cho nên á, tu phước á, theo nôm na mình hiểu là làm những cái việc gì như giúp đỡ cho người. Còn huệ là mình mở mang sự hiểu biết. Nhưng mà Phó Hoàng muốn nói sâu một chút để đại chúng thấy rằng phước huệ không có hai. Và nhớ rằng thế gian mà người ta còn đặt ba chữ nè: phước, lộc, thọ. Lộc thọ đi sao phước? Không có phước làm gì có lộc, không có phước làm gì có thọ, phải không? Còn nói theo nhà Phật nè, mình phải có phước mới có từ vật chất cho đến mọi thứ xung quanh. Nhưng mà nhớ là phước cũng hai thứ nha, nhớ không? Phước mà cơm ăn áo mặc nhà cửa này, phước này là phước hữu lậu, phước có ngày hết. Còn cái phước mà trao dồi sự hiểu biết là phước gì? Phước vô lậu. Bởi vì sao vô lậu? Bởi vì nó không có hình tướng. Pháp Hòa ví dụ ha, Pháp Hòa hiểu được cái cách này, Pháp Hòa chia sẻ với chú đó, chú đó biết cách đó, chú đó chia sẻ, thì hai bên trao đổi hiểu biết, bên nào cũng được hai. Còn nếu mà Pháp Hòa có 1 đồng qua cho ổng, ổng có 1 đồng cho lại, thì hai bên cũng có 1 đồng. Còn nếu mà hiểu biết mà cho nhau thì tăng trưởng chứ không. Cái đó là vô lậu. Còn đồng bạc này là hữu lậu. Hữu lậu là sao? Đi ra ngoài tới cái cống kia đang cầm đồng mừng quá, thằng bạn đi tới: ê mày khỏe, mày rớt đồng. Hữu lậu. Đồng mình đang cầm trong tay này mà người kia tới vỗ vai mình cái rớt mất đồng, thì cái phước, cái tiền này không bảo đảm. Nhưng mà ai có đập mình ngất xỉu đi nữa, tỉnh dậy, cái đó nó không rớt. Trí tuệ nó đâu có rớt ra ngoài. Cho nên ví dụ như một cái người mà người ta có cái nghiệp bác sĩ ha, ấy ổng đi, ổng cầm theo trong vỏ ổng là nào là ổng nghe, ổng chích những thuốc vậy đó. Ổng đi xe cái ổng bỏ quên, mất tiêu nguyên vỏ đồ. Nhưng mà cái nghiệp bác sĩ ổng mất không? Không, bất quá chỉ mất 3 cái dụng cụ thôi. Thì cái bịch dụng cụ của ổng là hữu lậu, ổng xài thời gian cũng phải bỏ thím khác. Nhưng mà cái càng ổng càng làm bác sĩ thì cái kinh nghiệm bác sĩ nó càng lớn, tăng trưởng. Cái đó là phước vô lậu. Xin thầy cho con biết, khi một người bệnh nặng thập tử nhất sinh nha, thì mình nên tụng kinh nào để giúp cho họ tai qua nạn khỏi? Câu này là bó tay. Đã nói thập tử nhất sinh rồi kinh gì nữa vậy? Nói chơi thôi mà Pháp Hòa có kinh. Muốn biết không? Pháp Hòa nói bài kinh này về tụng. Lỡ người nào thập tử nhất sinh, tụng là bảo đảm. Kinh hấp hối. Kinh hấp hối là kinh gì? Hối đi gấp. Thật sự ra đó, nếu mà mình tới cho cái người mà người ta sắp mất đó, nó có 2 trường hợp. Nếu người đó bản thân họ hoặc gia đình người ta chưa sẵn sàng cho người này mất thì đừng có tụng cái gì mà có liên quan tới mấy cái chuyện đó hết. Thật sự ra tất cả đều từ tâm. Tụng quá trời chú dược sư mà tới giờ ông đi làm cũng đi à, nhưng mà tâm lý gia đình người ta chưa chuẩn bị, mình không cần nói chuyện đó. Nếu mà người ta nói dạ mời tới cầu an cho mạnh khỏe, cứ cầu an cho mạnh khỏe. Cái người nằm đó chưa khỏe mà người nhà khỏe rồi đó,

Người nhà khỏe là tôi mời thầy được tới tụng cho thời kinh. Ổng tụng 30 phút, ổng tụng tôi ngồi tôi nghỉ, tôi khỏe, tôi nghỉ khỏe 30 phút. Nhưng mà cái tâm lý gia đình, còn nếu như sao người ta mời mình tới, nghe ba mẹ con sắp mất, thầy tới thầy tụng, cũng không có đừng có lợi nói tụng gì ao ao liền, nói phân hai thôi. Nguyện cho đạo hữu này được khỏe mạnh, an lành. Nếu duyên ta bà đã mãn thì xin được sanh thuận tử an. Chứ còn thủy chung á, không có cái kinh gì mà tụng cho sống cho khỏe đó. Nếu mà Phật nói được kinh đó là Phật phải sống tới giờ rồi. Chứ đâu phải Phật nói cho mình tụng để mình sống rồi Phật đi đâu. Nên không có cái kinh đó. Còn nếu mà muốn có cái kinh để mà gọi là cái kinh mà chuẩn bị cho đời mình, không ai tụng linh bằng chính mình tụng. Còn mình tụng rồi khi nào đủ duyên, đạo hữu thiện hữu tri thức tới là trợ duyên trợ lực cho mình. Pháp Hòa ví dụ bây giờ Pháp Hòa còn, ví dụ Pháp Hòa bị đau cái chân mà quý vị Pháp Hòa đi cũng chút chút thì có ai nâng đỡ, hai bên thì mình còn lết mình đi được. Nếu mà cái người đó không còn cái khả năng đi thì mình chịu thua, không làm gì được hết. Thì cái người đó phải có một chút lực để mình đẩy. Như chiếc xe mà nó chết á, người ta đẩy á, ít nhất cũng phải để chìa khóa vô. Để chìa khóa vô rồi trong đó phải có người, rồi chỉ phía sau đẩy cho nó nhẹ chứ, còn đẩy nguyên chiếc xe đẩy gì nói. Thì mỗi người chúng ta phải thế. Còn lần mấy chú hỏi hấp hối là gì này, hấp hối là gì? Phong vào đùa nó hối đi gấp. Câu này không trả lời không được. Chúng con là nhóm Phật tử ở Việt Nam. Nhóm chúng con chuyên đi làm công quả, nấu ăn cho các chùa khi có khóa tu, hoặc nấu cho các trường hạ, và nấu cơm từ thiện phát cho bệnh nhân nghèo ở bệnh viện. Khi mới lập nhóm, chúng con cùng nhau hùng tiền để nấu. Sau này có sự hỗ trợ của các Phật tử khác từ bên ngoài, với mong muốn đóng góp phần ăn cho bệnh nhân nghèo. Số tiền tích lũy sau nhiều năm nấu từ thiện có dư ra, nên chúng con quyết định dùng số dư đó để cúng dường chùa bằng cách nấu ăn cho khóa tu hoặc trường hạ. Song có ý kiến cho rằng làm như vậy là không đúng mong muốn với ý nguyện của người đóng góp, trong khi chúng con nghĩ rằng làm vậy là để tạo phước thêm cho những người đóng góp đó. Chúng con kính xin thầy chỉ dạy chúng con làm cách nào cho đúng. Bây giờ quý vị đi làm từ thiện đó, quý vị nghĩ sao cho đúng? Nhưng mà trước hết là mình hiểu câu hỏi phải không? Người ta đưa tiền đi làm từ thiện, rồi giờ dư ra đem đi cúng chùa, nấu ăn cho các chùa, các trường hạ, thì có người nói không được, cái tiền đó là cái người đã đóng góp vô, người ta đóng cho cái chuyện từ thiện mà sao giờ mình làm việc khác. Thì cái này nó cũng có hai cái nhìn. Tại vì mình nhìn á, trong chùa là cúng chùa, còn người ngoài mới kêu từ thiện, mình mới có cái chuyện rắc rối này. Chứ còn mình lấy cái chữ từ thiện, mình nhìn chung bộ trong chùa không từ thiện sao? Nấu cho ăn cái trong chùa thì cũng là từ thiện. Thật ra thì chữ từ thiện là gì? Không, mình làm các thiện sự từ tâm từ của mình. Thì cũng nấu ăn cho chư tăng trong thời gian tu tập cũng là thiện sự, cũng là từ thiện. Với cái nhìn, ví dụ Pháp Hòa hay nói vậy nè, này, quý vị mang cái ly nước lên cho ông thầy thì quý vị dùng cái từ là cúng dường. Mà hễ mà đưa cho nhỏ cháu mình á, cho đưa cho bạn mình là biếu. Mà gặp người mà ở ngoài đường mà ta đang cầm bọc rách nữa, bố thí. Thật sự ra những cái chữ đó mình xài là tại vì cái phân biệt của thế gian mình thôi. Chứ còn đúng một chữ là bố thí hết. Đấy. Đem ly nước lên cho ông thầy cũng là bố thí. Bỏ tiền vô chùa cũng là bố thí.
mua bao gạo lên cho chùa cũng bố thí, mà tại vì cái chuyện mình dùng cái từ là từ cúng dường vậy đó. Bố thí là cho, tâm không dính mắc người vật mình là bố. Vậy mình cho một cách rộng rãi đều là bố thí. Nhưng mà tại vì mình, nếu mình gặp cái người bạn mình nói nè tôi bố thí cho chị, là đừng có hòng mà nhìn cái chị đó nữa. Chị đối với tôi có xin xỏ gì đâu mà chị bố thí tôi có nghèo đói gì đâu. Chị phải nói là tặng, là biếu, cho không lấy nữa nha, chứ đừng nói là bố thí. Tại mình dùng cái chữ chứ thật sự cho, biếu, tặng và gì nữa, cúng dường, cùng một nghĩa là bố thí, là cho. Vậy thì với cái nhìn rộng, cúng chùa cũng từ thiện. Còn nếu như mình biết là thế gian là đa phần là ta sẽ nhìn hai cái khác nhau, ta phân biệt rõ vậy. Để vô chùa là cúng dường mà cho người nghèo mới kêu từ thiện á, thì khi mình nhận cái tiền của người ta mình nói luôn, mình nói là quý vị đóng góp vô, đóng làm từ thiện. Nhưng mà thí dụ như chúng tôi có dư ra, quý vị có hoan hỷ cho chúng tôi đi cúng các chùa, nấu ăn cho các chư tăng hay không? Mình nói cho người ta để người ta xì biết không? Để cho người ta tùy hỷ công đức với mình. Trong kinh Địa Tạng nói đó, nhớ không? Nếu mà cái người thân của mình bị bệnh, lấy tiền của người đó ra cho, phải nói cho họ biết đó. Vì nay tôi vì người này mà tôi đem bố thí. Tại vì mình đâu có phải nhận một lần tiền đâu, mình nhận nhiều lần của người ta ủng hùng cho từ thiện, thì mình cứ nói rõ với người ta, nói trong nhóm đó là làm từ thiện là quy định như vậy, nhưng mà thỉnh thoảng có chút ít dư thì quý vị có hoan hỷ để chúng tôi đem đi nấu cơm đồ, cũng là một hình thức nấu cơm, mà thay vì cho người đời thì bây giờ chúng tôi cho người tu, thì cũng là, nếu mà nói đúng đó là điều từ thiện thôi. Còn nếu mà dùng từ đúng là cúng dường hết đó, cúng dường cho các người nghèo, cúng dường cho chư tăng, chữ nào mình xài cũng được. Mà hễ mình xài cái chữ nó khác là tự nhiên mình thấy cái tâm lý và cái sự việc nó khác. Còn nếu không phải nói chi? Để người ta tùy hỷ. Để người ta tùy hỷ. Ví dụ như giờ đó, người ta cho mình, người ta cho chùa 3 bao gạo, khóa tu mình ăn có 1 bao thôi. Bây giờ còn 2 bao để trên này lâu quá nó hư. Mình ví dụ vậy đi, thì mình nói cho đại chúng biết là dư, bây giờ ở đây mình dư 2 bao gạo, mà bữa nay cái chùa kia ta cũng có khóa tu, giờ đại chúng đồng ý hoan hỷ mình cúng dường 2 bao gạo cho nơi đó, thì mình đâu có phí đâu. Nếu mình đem cái tiền đó mình xài phí hoặc mình xài cho cá nhân thì không nên. Còn việc nào nó cũng đều trở về cái từ thiện đó. Cho nên tùy theo cái nhìn của mình, nếu mình nhìn rộng thì tất cả đều được hết. Còn để cho rõ ràng thì chúng ta nên nói để cho người ta đồng một niệm tùy hỷ với mình. Coi vậy chứ mình làm cái gì mà người ta tùy hỷ mình cũng có phước. Cho nên Pháp Hòa hay thưa với đại chúng, thí dụ mình làm cái gì ngoài cái mình vui ra, mình hãy để ý người khác một chút, coi người ta có vui không. Người ta có vui mình mới được phước. Có gì người ta không hoan hỷ thì mình cũng, cái nhiều khi mình nói tôi không khe, miễn tôi thoải mái thôi, cũng không sao. Nhưng mà nếu mình cố gắng mình lân mẫn tới người khác một chút nữa, mình làm mà cho người ta vui. Hôm qua ai hỏi Pháp Hòa gì ha? Có liên hệ tới sự tu học của mấy đứa con gì đó. Thì Pháp Hòa mới nói cái điều đó mình làm mà con cái mình vui thì mình làm. À, Pháp Hòa ví dụ, cái cô đó cũng mới nói như vậy nè. Cô mới từ ở xa của tới đây, mà cổ mới nói với con cổ á là hôm nay lễ má muốn đi lên chùa thăm chùa, sẵn rồi cho tụi con đi chơi luôn. Từ ở cách đây 5 tiếng đồng hồ lái xe lên đây. Lái lên đây sáng tấp vô chùa rồi giờ lên cái thấy thích quá cái muốn ở luôn. Ở luôn cái là mình thất hứa với mấy đứa nhỏ. Cái Pháp Hòa khuyên mà nó không nên như vậy. Mình đã nói với mấy đứa nó là mình đi chùa rồi cho nó đi chơi, nó tùy thuận theo ý mình rồi, giờ nó vô chùa rồi, bây giờ mình phải tùy thuận mấy đứa nó lại, lần sau mà mình nói nữa nó không tin là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, nó ở đây mà nó không hoan hỷ cũng không tốt. Không tốt là vì sao? Là vì
nó bực bội rồi nó làm cho mình cũng khó chịu. Cái cụ mới nói thật sự con nói vậy thôi, chứ con cũng nhớ thầy hay nhắc nhở chuyện này. Mình làm cái gì mà gia đình mình vui vẻ thì mới nên làm, dù là mình tu tập. Vì vậy cho nên ở đây cũng vậy, cái niệm tùy hỷ thật sự ra nếu mình sống cho mình không có gì để nói hết. Nhưng mà cái dễ thương, cái tu tập của chúng ta ở đây là chúng ta biết nhìn cho người khác một chút, để cho người ta hoan hỷ, mà người ta hoan hỷ cái mình cũng có cái phước. Rồi cái duyên phước đó đó, ai làm cái gì người ta cũng nghĩ tới mình, người ta sợ hurt mình. Nhân quả mà. Cho nên mình sống, mình làm cái gì mình sợ hurt người ta, mình sợ đau người ta, thì nhớ mình cũng lân bẩn tối đến mức tối thiểu của mình. Cho nên á, sẵn đây qua cũng nói, trong khóa tu cũng vậy, năm nay á là khóa tu mùa hè mình đã hết chỗ rồi. Thì bây giờ có một số vị gọi lên mà muốn tiếp tục ghi danh, thì Pháp Hòa có nói với đại chúng đó là mình thật sự là mình không muốn bất cứ từ chối ai, nhưng mà khổ là mình không có chỗ. Thì mình hãy nói cho người ta hiểu, để cho người ta hoan hỷ với mình. Người ta có quyền la mình đó, mà thật sự đã có rồi. Có những người mà phone lên dự ghi danh tu mà la trách mình đủ thứ hết, thôi mình thông cảm. Tại vì người ta đặt sắp xếp hết rồi, bây giờ tự nhiên người ta không được. Cho nên cái đó mình phải đứng về phía người ta nhiều hơn để mình hiểu điều đó. Sẵn đây Pháp Hòa nói, quý vị đi dự khóa tu mùa xuân nè, thì quý vị thấy khóa tu mùa xuân á, hay là khóa tu mùa thu nó không đông, chừng 100 người đổ lại thôi. Thì phòng ốc cũng dễ dàng, thời khóa cũng được, và Pháp Hòa có thời gian nhiều hơn với quý vị, hơn là khóa tu mùa hè. Có tu mùa hè 700-800 người rồi đủ thứ việc, là nhiều lúc quý vị chỉ đi ngang Pháp Hòa mà không biết, không nhìn ra nữa, phải không? Thật ra nhiều khi trời nắng quá đội nón lá mình nhìn không ra. Cho nên đó, mình đi không được khóa tu này, mình đi khóa tu khác. Và khóa tu mùa xuân và khóa tu mùa thu là luôn luôn thoải mái. Cho nên nếu mình không dự được mùa hè thì mình cứ đến với những khóa tu khác. Thật sự ra quan trọng là mình phát tâm tu thôi. Chương trình thời khóa tu học đâu có khác đâu, hè cũng như là mùa xuân và mùa thu, vẫn pháp thoại một ngày 3 lần, vẫn đầy đủ những thời khóa khác. Cho nên quý vị nào mà lỡ trễ khóa mùa hè, quý vị đi khóa mùa thu, khóa mùa xuân, không có gì trở ngại hết. Và chẳng những vậy mà còn rất dễ dàng nữa, nhẹ nhàng vô cùng đó. Mà trời thời tiết không quá nóng bức như mùa hè, mà cũng không quá lạnh như mùa đông. Còn ai thích trì kinh thì đi mùa đông. Mùa đông là trì kinh thôi, ăn rồi nghỉ ngơi là tụng kinh, tụng nguyên một bộ kinh nào đó trong suốt một cái mùa đông đó, trong mấy ngày tu mùa đông đó. Cho nên khóa nào nó cũng có cái hay hết á. Quý vị cứ nhẹ nhàng trong cái việc ghi danh tham dự tu tập của mình. Thì sẵn Pháp Hòa xin thưa như vậy luôn, để đại chúng là tùy hỷ. Cho nên mình làm trong cái ban ghi danh đó, đại chúng ta tùy hỷ với mình cũng có phước. Rồi ngược lại mình ghi danh mà giờ hết chỗ rồi, thôi mình tùy hỷ với những ai tới trước. Thí dụ vậy. Cho nên tại sao trong thập hạnh phổ hiền có một cái hạnh là tùy hỷ công đức? Đó là một cái phước báo lớn. Cái gì mình làm được, người khác làm được, tùy hỷ. Tùy hỷ với người ta. Đó, mình nói không được, có người nói được là tùy hỷ. Tùy hỷ công đức. Rồi, xin cảm ơn đại chúng. Chúc quý vị có 2 ngày tu học còn lại thật là an lạc. Xin nhắc lại ha, là sáng ngày mai 5 giờ mình thức chúng, 6 giờ ngồi thiền, công phu như thường lệ. Sau đó mình chuẩn bị hành lý, mình sẽ ra xe lúc 8 giờ để chúng ta về lại tu viện Trúc Lâm để dự nửa ngày sinh hoạt ở đó. Và chúng ta sẽ trở về lại tu viện Tây Thiên lúc 2 giờ. Đặc biệt những vị nào mà lần đầu tiên đến đây và muốn đi thăm nhà dưỡng lão của chùa, thì 2 giờ quý vị tập trung gặp Pháp Hòa. Thì Pháp Hòa sắp xếp xe để Pháp Hòa hướng dẫn quý vị đi thăm ở nhà dưỡng lão trước khi lên trở lại đây. Còn những vị khác đã thăm rồi, đã biết rồi, thì cứ đi thẳng trở về lại Tây Thiên.
nghỉ ngơi, rồi 5 giờ chiều chúng ta ăn chiều, tối chúng ta sẽ có sinh hoạt tiếp tục. Xin cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng ngủ ngon. Rồi đại chúng hồi hướng.

hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Tiếng rau chè ngày hai buổi đó là của tôi, cúc. Còn được người ta quen gọi là con cúc lai mặt gạch. Không biết mặt cha mẹ ruột nên cứ nghĩ mình mồ côi từ lúc mới chào đời. Tất cả những bi đát của thân phận tối tăm dường như được tôi gửi gắm vào tiếng rau chè, để bắt nguồn cho những diễn biến một tấn bi kịch đúng vào năm 20 tuổi của tôi và kết thúc thiên trường kịch 20 năm.
2: Trường kịch 20 năm.

0: Cô, vô quán bác uống nước đi cháu ơi. À, cháu uống cà phê anh đá nghe không?
1: Dạ, cảm ơn bác. Dạ, cháu không khóc.
0: Ô kìa, có chuyện gì mà cháu khóc? Cháu...
1: Đời cháu khổ quá bác ba ơi. Cháu muốn chết quá à.
0: Cháu đừng có nghĩ bậy gì nè.
1: Bác ba ơi, đang giữa thời con gái mà sao cho nhìn cuộc đời thì...

0: dám nhìn bác.
1: Dạ, thưa bác, cháu đi.
2: Ê, chờ đâu tắm nước dừa, đừng cá.
3: Thiệt là tội nghiệp.
4: Dạ phải, tội nghiệp con nhỏ lai da đen nó quá bác bà. Mẹ sanh chưa chết mà phải sống với má nuôi, mà lại là con mẹ bán trời như mụ hai la sát. Cái điều này con Cúc nó chưa có hết khổ đâu bác ba ơi.
5: À, hai tài xế đó không?
4: Dạ.
5: Ờ, ngồi uống nước chơi, rồi nói tiếp cho tao nghe cái chuyện con Cúc coi.
4: Bác ba, tôi nghe nói con mẹ hai la sát mấy bữa đài đó ép buộc con Cúc phải

0: nhà giàu nhơ vào cái nghề bán ma đó mày.
1: Bác nghĩ vậy cũng phải, nhưng mà ông chủ và cậu ba tôi vừa về tới, thôi bây giờ để tôi rút lui cho có trật tự. Dịp khác rồi bác cháu mình sẽ nói tiếp nha bác ba.
0: Ờ, có rảnh thì nhớ gọi tao cho đúng biệt danh là ba lũ đạn nha mày. Cái tên đó là do tía con công chủ mày đặt cho tao, vậy mà nghe nó cũng hay hay.
2: Ba, con chưa cha coi không?
3: Thằng Quý, đây là nó bậy à.
2: Sao mà bậy? Nè, con hỏi ba, nếu ba không có chơi cha, sao đào của con ba đốt để ba dùng?
3: Chú nữa thì con đào như cô nấy, mày muốn độc quyền thì mày phải cho tao hay.
2: Dạ nhưng mà...
3: Thôi, mày phải im.

0: con vui thì 20 ghim ba xỉ liền.
1: Dạ, mày đúng là tiền. Thôi tao cho đó, hãy đi mau.
0: Dạ, cảm ơn ba. Mà con đi đâu hết thôi ạ.
1: Nếu mày không đi thì mày ngồi ở đây uống cà phê cho thật đậm đặng tỉnh lại. Rồi vô nhà.
0: Ba, bỏ con đây xưa ba.
1: Mày cứ mửa tươi đâu đi. Cỡ 100 cái quán như cái quán của cha ba lựu đạn này tao mua tao bỏ cũng được mà. Cậu hai.
0: Thiệt là trái ngược à. Ba tôi với bác càng không ưa nhau á, thì em gái của tôi và con trai của bác là Từ Hùng lại càng si mê nhau. Lạ thiệt
1: chứ. Ủa, cậu tỉnh rồi sao cậu?
0: Tôi giả sai để chỗ loài tiền mà bác. À, màu sáng tới giờ cô Cúc cô đi ngang cái quán bác chưa bác? Bác ba.
1: Bộ cậu thèm chè lắm sao cậu hai?
0: Phải nói là tôi ghiền cũng phải. Gặp mặt cô bán chè tôi mới đúng hơn đó bác.
1: Bộ cậu nói chơi sao cậu hai?
0: Không.

xin bác hãy ngồi yên nghe tôi nói toàn lời. Bởi tôi biết bác xem Cúc như một người thân thuộc, nên tôi mới thổ lộ lòng mình cho bác thấy rõ. Tôi yêu Cúc vì Cúc khác hơn những người con gái mà tôi đã gặp trước đây, từ mấy ả cao ba đến những cô con nhà lành có học.

0: Nước đây, cậu uống đi cậu hai.
1: Ủa, sao bữa nay bác cho tôi uống nước lạnh?
0: Dạ, cậu phải uống nước lạnh để cho nó hạ xuống.
2: Bác bà, không đâu, nó sắp gia tăng lên cho bác coi.
1: Vì cô Cúc sắp gánh chè tới rồi kìa.
3: Ai, chè đậu xanh nước dừa đừng có.
2: Cô Cúc, cô khỏi phải rau nữa, có tôi đây rồi. Cô Cúc à.
4: Cậu hai, may quá, sẵn có cậu đây, xin cậu làm ơn giúp giùm tôi một việc.
2: Cô cần gì xin cứ nói, bất cứ chuyện chi tôi cũng gắng giúp cô vui lòng hết á.
4: Tôi muốn nhờ cậu làm ơn tìm hiểu coi, những người đàn bà có thể là mẹ ở trong nhà cậu, ai là mẹ sanh của tôi?
2: Sao? Cô nói là sao? Mẹ sanh của cô là một trong những người đàn bà mướn nhà của tôi đó hả?
0: Cúc, vậy cháu chỉ biết được có bao nhiêu đó thôi sao cháu?
4: Dạ, cháu biết được thêm, cha nuôi của cháu tên Nguyễn Văn Hiền, 40 tuổi, quê ở Bến Tre.
0: Cậu hai à? Cậu ráng coi.
2: Dạ, dạ được bác.

0: trời làm sao mà có được, cái gì cũng có được ở trong cõi đời này.
1: Cậu hai, cậu đừng biết nữa làm gì.
2: Sao vậy cô Cúc?
1: Vì tôi sợ sự thật lắm. Dù lòng tôi vẫn luôn luôn mong biết rõ cối nguồn.
2: Nhưng nếu cô không biết rõ được sự thật thì cô sẽ buồn, mà hết cô buồn thì tôi đâu có vui được. Thôi được rồi, bây giờ cô ở đây nha, để tôi vô nhà điều tra từ bà một, mai sao sẽ hiểu.
1: Cậu hai, đi, bác ba, kìa má hai con.
3: Con quỷ, mày chết, tại sao? Tại sao mày chết, để tao mày đi bác.
1: Trời ơi,
3: đi bác, đi bác.
1: Mày lỡ một đường nhà đậu chứ Ninh.
3: Lỡ quá thì đủ, mày chết cãi tao ha. Cãi
1: tao, mời, mời, mời, mời tha dùm con.
3: Không được, tao phải đánh mày chết về tội mày đây nặng.

0: cô phải đâu con?
1: Cậu làm sao biết được?
0: Thím không tin tôi thì thím hãy theo tôi nè, tôi chỉ má ruột cổ cho thím coi.
2: Ba, Hùng con. Nè con ơi, con đi xa về chắc là con mệt lắm phải không?
3: Dạ mệt từ đó ba, nhưng mà về tới nhà gặp được ba thì đời con kể tươi như hoa vậy đó.
2: Nếu gặp ba mà đời con tươi như hoa thì lúc gặp nàng con còn.
3: Dạ, thưa ba, ba đã biết hết rồi. Giờ về đi, được phép về đây con xin phép ba. Giờ ba cho phép con ra đúng hẹn cùng nàng nha ba.
2: Khoan đã con.
3: Ủa, cô nào sao nhà mình vậy ba?
2: Con Cúc đó.
3: Cúc nào?
2: Cúc bán chè đó, mà nó cũng là vợ sắp cưới của con đó.
3: Trời đất,
4: ba nói gì?
2: Ba còn nói rất nhiều, ba nói rất nhiều với con nữa. Con ngồi xuống đi.
3: Dạ, nhưng thưa ba, con gấp lắm.
2: Mà con đến nơi họ hẹn với nàng có phải không?
3: Dạ, thưa phải.
2: Rồi sau đó con đi đâu nữa?
3: Thì tụi con ra đó rồi gặp nàng rồi thôi.
2: Nghĩa là không có đi đâu cả ha?
3: Con đi vòng vòng.
2: Vòng vòng cái gì? Mà đã biết là sẽ không đi đến đâu á, thì tại sao con không dừng bước láng á, du?

0: Thứ ba, con với nàng đã ước giao rồi, là yêu nhau mà không cần thành hôn. Để khi nào tụi con chán nhau thì tụi con có quyền chia tay.
1: Như vậy thì con phải mau lánh xa nghe nàng, để cưới vợ hoặc tìm gái nhà lành mà yêu.
0: Thứ ba, nhưng ngay bây giờ con không thể sống xa nàng được.
1: Ủa, sao con bảo từ buổi đầu đã có ước giao là yêu nhau mà không cần thành hôn, không cần bàn đến tương lai, không ghen, không buồn khi chia tay nhau?
0: Dạ, thì hồi đó là vậy đó. Chứ bây giờ thì tụi con muốn thành hôn, tụi con có nghĩ đến tương lai, để có gì lạ lạ cảm thấy ghen ghen tức tức. Vậy bây giờ ba biết không, mỗi lần tụi con nghĩ tới chia tay, tụi con muốn hóc.
1: Muốn hóc? Mày muốn hóc nhiêu đâu mà hóc đi. Nhưng mà hết nước mắt rồi thì mày phải nghe lời ba mà cưới một người vợ mà ba đã chọn cho con là con Cúc đó.
0: Nhưng bây giờ con đã trót yêu Thùy Dương rồi. Kìa, Gia Năng, đến kìa.
1: Đến nè, vậy tốt nữa. Mời cô vô nhà đi. Cúc ơi.
2: Dạ.
1: Lên đây bác nè. Lên đây ba biểu chúc coi con dâu tương lai của ba.
2: Dạ, dạ thưa bác gọi con.
1: À không, vợ sắp cưới của con nè. Để ba với nó đi chợ nấu cơm cho con ăn nghe không?
0: Trời ơi, gì đem thui tôi lùi nè. Trời ơi, ba ơi, giết con nè ba ơi. Thì Dương em. Kìa, Thì Dương em.
3: Không có anh em gì nữa hết á.
0: Gì vậy?
3: Anh chỉ nên yên lặng và hãnh diện là đã làm khổ được một cô gái kiêu hãnh như tôi đi.
0: Hãnh diện gì không biết nữa. Trời ơi, có gì đâu mà em ghen.
3: Không có gì hả? Không có gì nè.
0: Ui da. Bộ em sợ không biết em yêu anh nhiều sao mà em nhéo đau quá vậy?
3: Đau hả? Anh đau sao bằng từ nãy giờ tôi đau nè.
0: Trời ơi, tôi đã nói là không có gì hết mà đứng với dặm chân rồi khóc. Sao? Mình đã giao nhau thế nào? Mình đã giao với nhau là không có quyền buồn khi chia tay kia mà. Nhớ không?
3: Nhưng em vẫn nhớ.
0: Nhớ. Nhớ sao còn buồn?
3: Em buồn vì có một người thứ ba không đồng ý với hai đứa mình.
0: Hả? Em muốn nói đến người thứ ba nào?
3: Con của chúng ta.
0: Sao?
3: Em đã có thai gần 2 tháng.
0: Em đã có thai.
3: Anh, sao anh đón tin mừng kia với niềm lo sợ? Anh không yêu em và yêu con của chúng ta sao?
0: Không yêu em làm sao được hả Thùy Dương? Em có biết không, tình vĩnh viễn là tình chơi vơi như mây gió, mênh mang như nước triều và sóng cả của đại dương. Rừng núi gọi tên anh đi xây dựng tình thương, thì tại sao anh không thương giọt máu của mình?

0: chưa?
1: Ủa, anh Tơ Ma Cô, cái gì mà kêu giật ngược vậy cha nội? Đợi vô nhà được sao?
0: Trong nhà đông người lắm, mà tôi thì muốn bàn kính với chị cái chuyện này.
2: Chị muốn có con không?
1: Nói giả ngộ tuổi tôi còn xanh bé gì.
2: Vậy mà nếu chị muốn có con thì sẽ có một đứa lớn con cho chị nhờ.
1: Sao? Anh nói cái gì?
2: Chị nghe rõ đi nè, con Phúc bán chè là một đứa con quan. Nó muốn nhìn mẹ nhưng không biết đâu mà tìm. Chị hãy nhận chị là mẹ của nó.
1: Đâu có được nè.

0: vậy sao anh Tư?
1: Nè, chị chỉ cần nói cho nó biết rằng trong lúc chị sanh nó và chị giao cho tía nuôi của nó tên là Nguyễn Văn Hiền, quê quán ở Bến Tre, tính đến năm nay đã độ chừng 40 tuổi.
0: Vậy thì dễ ở à, nhưng sao lại có cậu đại cô phong chủ villa trong đó nữa?
1: Thì cậu hai cũng đang đi tìm bà mẹ vợ tương lai. Thôi để tôi dạy cho cậu hay nghe. Nè, chị ráng chờ một chút xíu nữa là cũng xong chuyện lắm. Có con gái thời này cũng như có một mỏ vàng y.
2: Cô Cúc ơi, ủa hai cho con ba đi khỏi rồi hả? Cô ra đây có má tôi qua nè.
3: Dạ, con chào bà.
2: Cô Cúc, đây là má tôi đó cô Cúc.
3: Được nghe con tôi nó kể chuyện về cô, tôi cảm thấy thương cô vô cùng. Tôi thì giàu, mà chỉ có hai đứa con à. Tôi muốn nhận cô làm con nuôi, cô có bằng lòng không vậy?
4: Má, sao má không nói thẳng là má cưới Cúc cho con?
3: Không, con muốn cưới vợ thì má chọn cho con một cô khác. Bây giờ con mau về nhà đi.
4: Dạ, nhưng...
3: Thôi thì con ở đây đi, để má về.
4: Má, con sẽ không về nhà nữa đâu.
5: Trời ơi, con nói thiệt vậy sao con hai?
2: Cô Cúc, dù bây giờ cô mới hiểu, tôi cũng vui vì lòng thành thật của tôi đã được cô nhận biết.
5: Cúc, tôi yêu em. Cậu hai, tôi gian cậu đừng nói thêm gì dầu một câu ngắn ngủi.

0: cúc. Đây, cô hãy nhìn người đàn bà kia.
1: Bà Hồng.
2: Con, có phải cô là con nuôi của ông Nguyễn Văn Hiền, 40 tuổi, quê quán ở Bến Tre không?
1: Dạ phải, đúng người đó là cha nuôi của cháu. Bà biết rõ về cha nuôi của cháu. Vậy bà có phải là...
2: Tôi là... À, không. Tôi không phải là người danh giá. Tôi không có quyền. Tôi chỉ là một...
1: Cô là ai bà? Bà đừng giấu con tội nghiệp con. Cô phải bà là...
2: Tôi là... Mẹ. Mẹ chính là người mẹ con ngã của con đây. À. Má con.
1: Má ơi, con là Cúc, là con ruột của má nè má.
2: Cúc, Cúc con. Tội nghiệp cho con tôi. Bao nhiêu năm trời xa cách, con tuổi buồn, con gian nan, con khổ lắm phải không con?
1: Dạ, con khổ lắm má. Nhưng gặp biết được má rồi, đời con sẽ không còn buồn.

0: Cô Cúc, ngoài má cô ra còn có tôi là người yêu cô.
1: Thưa cậu hai, khi đã biết tôi là mẹ của con tôi, cậu có gì tin tôi mà hết yêu con tôi không cậu hai?
0: Dạ, chẳng những không hết yêu mà cháu còn yêu Cúc nhiều hơn xưa nữa bác à.
1: Đại không thể có chuyện ấy bao giờ. Má cương quyết cấm con yêu.
0: Má cương quyết cấm con yêu một người con gái đáng yêu. Tại vì sao hả má?
1: Không tại vì sao hết. Tại vì má muốn con nghe lời má. Má cấm má con yêu thì con phải cần nghe theo.
0: Má, nhưng mà Cúc

神雕艳呀对观音，每一类莫非有人分。Vào sang của gia đình biến thành tôi là một đứa con hư, ai cũng biết tôi là một thằng con ruột mà tôi

0: cậu như vậy là sướng như tiên rồi, mà cậu còn than phiền con nuôi con ruột gì nữa cậu ơi.
1: Cô hạnh phúc như cô nói hiện nằm ở trong tay cô đó. Cô đã trả lại tình tôi, tức là cô đã trao tặng nó cho tôi.
0: Cậu hai ơi, cậu nói yêu tôi làm cho thân phận nổi tôi được chút niềm an vui. Nhưng tôi biết đó chỉ là những phút giây ngắn ngủi. Khi một cậu công tử giàu sang muốn

cũng mang một lần làm cấu đau khổ chán chinh. Cấu à, tôi là kẻ nghèo hèn từng trái loãng, từ thôn quê ra phố chợ, từ tính nét.

ai yêu mà chẳng được yêu trả lại, thì mình sẽ luôn luôn làm một kẻ đi tìm. Đi tìm mà tìm gì chẳng biết, chứ chớ phiến đời náo nhiệt. Hay làm một kẻ đợi chờ mà chẳng biết đợi chờ ai. Tôi đã yêu nên hiểu Cúc là người mà tôi đợi chờ từ

0: Thật tôi chẳng biết nói gì hơn đấy chú cậu hiểu. Tình yêu nó đã trở thành một thứ xa xí của những người nghèo. Nó không phải là thứ mà tôi đang tìm kiếm.
1: Nhưng tôi yêu Cúc chân thành mà.
2: Cậu Hai à, cậu nói như vậy thì tôi hay như vậy, nhưng mà sao tôi thấy nó khó quá cậu Hai à.
3: Thưa bác, không có sức mạnh nào có thể ngăn được cháu. Bác hãy yên lòng, không nên để Cúc ở đây. Bác hãy đưa Cúc về ở chung với bác. Nhà cháu còn nhiều phòng trống mà bác.
0: Má, con muốn biết ý của má.
2: À, đúng rồi, mẹ con mình không thể rời nhau nha con. Đi, đi đi con.
0: Dạ. Ý Nhung ơi, con đánh chè nữa.
3: Trời ơi, nước này mà còn chè cháo gì nữa cô.
2: Thôi theo má đi con Cúc. Đi, đi
3: dạ,
2: con.
3: Hôm nay quả thật là một ngày vui. La la la la la la la la la la.
4: Tư, Tư má cô.
5: Dạ.
4: Bà đi rồi phải không Tư?
5: Dạ phải.
4: Vậy thì lợi dụng lúc bà đi vắng, tao với chú mày bàn lại cho chắc ăn cái vụ bẻ khóa động đào đó đi Tư. Mày đã dọn chắc ý của mẹ Hồng chưa?
5: Dạ rồi, dạ xua lắm mà. Con mẹ hoàn toàn đồng ý. Đâu có phải con cái gì của con mẹ đâu, con mẹ dùng văn
4: vậy hả?
5: Còn con nhỏ đó nghe ông chủ. Sao? Xua lắm mà. Nó còn thân 100% nha. Ok, con mẹ Hồng xuống tới kìa.
6: Dạ thế nào? Hai

0: tâm mãi nè, hãy cầm tiền đi mau.
1: Dạ thưa ông chủ.
0: Gì đó?
1: 80 ngàn ở trên trời rớt xuống thì tôi thấy nó nhiều thật. Nhưng tôi thấy thì sao mà
0: ở đó mà sao chứ trăng rồi chết đói. Ông chủ, gì đó, bà viên.
1: Ê, bà về tôi giống đi ông chủ.
0: Bà đi đâu về đó bà?
1: Thì đi lo công việc của ông Thùy Dương chứ đi đâu.
0: Mà bà lo tới đâu rồi, kết quả ra sao bà?
1: Bữa nay đó, tôi đem con nó tới cho người ta bắt ta vô việc là xong hết à.
0: Vậy
1: à? Mình còn phải để thì giờ để mà lo khai thác mấy cái ba nữa.
0: Hay, bà nói hay á. Bà tính sao rồi tôi cũng chiều theo ý bà hết à.
1: Nè ông à, tôi thấy nha, chỉ còn có một cách này là thượng sách.
0: Cách nào bà?
1: Gả cho thằng Hùng á, thì ông không chịu. Ông chê nó nghèo, và ông không ưa cha của nó là lão ba lựu đạn đó. Chỉ còn có cái nước là gấp rút phá thai để bảo toàn danh dự. Kéo chuyện này dĩ lỡ ra mình mất mặt với người ta.
0: Nhưng mà phá thai là

0: vừa sắp ra đến nơi, ông hãy mở máy kè hồi.
1: Mình đi phá. Mình đi bây giờ hả ba?
2: Chứ còn đợi đến chừng nào? Không chừng nào cả.

0: cuộc sống của nó bằng một cách không thương không tiếc.
1: Anh Hùng, đến giờ này buộc lòng em phải cho anh biết, cái bào thai em đang mang hiện giờ nó không phải là con anh.
2: Hả?
1: Em người sao? Sở Khanh là một gã sở khanh mà em chốt đã trao thân trước khi cùng anh.
0: Khốn nạn!
1: Anh Hùng, anh hãy đánh em nữa đi, em đáng đánh lắm.
0: Đánh cô? Đánh cô nữa để mình làm gì? Tôi đánh cô mới vừa rồi, đó là để trả lại cho cô cái tát. Một cái tát mà ngày nào hai đứa còn thương nhau, cô dùng nó để biểu lộ sự hờn ghen. Cái tát ngày xưa làm cho tôi sung sướng, còn bây giờ tôi nghe đau miệng trong tim. Khi cô thu nhận bằng những lời nhẹ nhàng.

Tôi cô im đi, cô im đi, cô đừng nguy biển với những kém dũng tình rồi đổ thừa cho hoàng lăng. Cô bảo cô dạy chân giúp ngã làm tại cuộc sống thành đô, cô qua trái lùa cô muốn ngàn.

0: Cậu Hùng à, thành thật mà nói, nếu tôi đã không có duyên làm bà nhã của cậu thì bây giờ tôi xin làm bà Mai để hỏi cưới con. À không, cưới cô Cúc dùm cho cậu, cậu có bằng lòng không?
1: Dạ thưa bác.
2: Thôi dẹp bà đi. Tụi ta là con của bà Hồng, tôi thấy có đáng giá gì đâu mà
0: Ủa, sao mất mới gì sao ông mà ông cản hoài vậy?
2: À tôi thấy cái chuyện ý kìa, cha ba lựu đạn qua tới kìa.
3: Dạ chào ông bà.
0: Dạ chào ông anh. Dạ chẳng hay có chuyện chỉ cần mà ông anh lại quá bước sang nhà của chúng tôi.
3: Dạ thưa ông bà.
2: Thưa bà, chứ không có tôi.
3: Dạ vì cái chuyện quan trọng của con tôi phải thưa với hai ông bà mới được.
0: Chuyện của cậu Hùng à?
3: Dạ phải. Ông bà cũng biết tánh tôi xưa nay chưa từng hạ mình gian sinh nay hết, mà nay tôi phải đến trước ông bà để khép nép gian.

0: nít chung tình với cô Thùy Dương đang bệnh mà trốn khỏi nhà thương. Tôi sợ nó liều nên tuyệt tình.
1: Tôi đã gặp cậu Hùng mới đây.
0: Dạ con tôi nó. Dạ
1: ông anh yên tâm, tôi biết chắc cậu Hùng

0: vậy thì ba mừng lắm. Bây giờ con phải gấp về nhà cưới vợ theo ý của ba. Con trải qua những phút đi buồn, may là con kịp dừng lại ngay giữa đường trước khi ngã vào hố sâu bồng bồng. Chỉ còn một cách là con cưới con út là yên.
1: Thương anh, cô dâu của ông anh kén chọn hiện ở nhà tôi.
0: Vậy đã vui thì vui cho trọn. Bà gọi nó lên giùm thằng Hùng nó cầu hôn. Hùng con, con nên lựa lời êm dịu, ráng nói sao cho vợ con nó chịu. Làm dâu của ba thì ba vui tất mất. Cưới con

0: hỏi lại kìa, cậu Hùng sắp ra kia.
1: Ba
2: Hùng, bà chủ đây nói đúng không con?
1: Dạ đúng như vậy đó ba.
2: Vậy hả?

0: sao Cúc? Anh đang chờ nghe quyết định của em đây.
1: Cậu Hùng, bác ba định cưới vợ cho cậu hả?
0: Dạ, đã đến lúc tôi phải cưới vợ rồi mà cô.
1: Dạ, cậu cưới.
0: Cưới cô á. Những cô khác thì ba tôi cũng không chịu.
1: Vậy là không phải cậu cưới vợ cho cậu.
0: Ủa, sao cô khóc vậy?
1: Không khóc sao được. Người ta khinh tôi, người ta hỏi cưới tôi bằng giọng phu khác trơ lạnh, còn hơn là một kẻ đi mua hàng ở ngoài chợ nữa.
0: Không không, cô Cúc, xin cô đừng giận tôi. Nếu cô chịu tìm hiểu tôi thì cô sẽ mến tôi nhiều. Qua những cử chỉ và những lời nói mà tôi mới vừa bày tỏ với cô, cô sẽ mến tôi vì tôi thành thật. Bây giờ cô thử nghĩ, hai đứa chúng mình có quen nhau hồi nào đâu mà bây giờ phải tạo ra một thứ tình thân mật giả dối để nói chuyện ăn đời ở kiếp với nhau. Thôi thì tốt hơn mình cứ giữ vẻ ngây thơ xa lạ ngỡ ngàng của những kẻ chưa từng quen, chưa từng gặp gỡ, để rồi mình sẽ thực sự yêu nhau tha thiết.

cô đừng nói vậy mà khổ lòng quá, tôi mong ước từ bấy lâu nay. Và vũ lời kêu gọi tìm đến bên nhau của một chàng trai biết đồng ân tình, tôi hứa là sẽ đem

0: Thế là coi như cháu Cúc đã ưng thuận rồi đó.
1: Nhưng thưa bác ba và bà chủ, cháu cũng phải hỏi lại ý kiến của má cháu.
0: Cháu đừng có lo, rồi bà Mai này sẽ thuyết phục má cháu chịu liền.
2: Má, má nói vậy má, con muốn giết con rồi phải không?
0: Gì đó mà giết chắc chứ.
2: Thì tại vì con đang muốn cưới vợ, mà má lại làm Mai Cúc của con cho Trưởng Quý Hùng.
0: Tại vì
2: má, chắc là má muốn làm cho sóng gió nổi lên trong cái nhà đã quá đảo điên. Con chỉ xin yêu chớ nào có xin bạc tiền.
0: Vợ của con má phải tìm nơi muôn đăng hộ đối.
2: Nhưng con chỉ cưới người con hợp nhãn mà thôi.
3: Cậu hai à, xin cậu nghe lời tôi. Công tử như cậu thiếu gì cô xin yêu.
2: Nhưng tôi chỉ muốn cưới người mà tôi yêu.
3: Cháu Cúc đã ưng con tôi, vậy xin cậu hãy nhường.
2: Cái gì tôi nhường chớ người đẹp thì không.
1: Cậu hai, cậu đừng quên chỉ có tôi mới làm chủ được tôi.
3: Cậu cũng cần biết thêm cái chuyện đó.
2: Không cần biết. Bây giờ mời cha con ra khỏi nhà tôi ngay đi. Đi đi.
3: À, về về. Về con. Cháu Cúc, cháu nên về phòng riêng của cháu đi. Xin cứu từ bà.
2: Về đi.
1: Còn Cúc Cúc.
0: Thôi khuya rồi, Cúc cháu đi ngủ đi. Muốn nói gì á thì mai rồi hãy nói.
2: Má, má.
4: Ê Tư, đã tới giờ lành rồi đó. Đâu đâu đâu, mày lên phòng bà Hồng thử coi.
5: Còn thử gì nữa, xúa mà ông chủ. Tiền đã trao thì cháu chỉ còn chờ múc. Ông chủ chỉ cần chờ cho thuốc ấm thêm một chút đó là nhập đường đào quyến.
4: Vậy hả Tư?
5: Đó, bây giờ ông chủ lên được rồi đó.
4: Bây giờ tao lên trển là Tư à.
1: Tao ngán quá. Ai, ai đây? Ai đây?
4: Tôi.
1: Bố tôi ra, trời đất ơi, bố người ta. Bố tôi ra.
4: Tư ơi, Tư, mày hại tao rồi Tư.
0: Kìa, ông chạy đi đâu vậy?
4: À, tôi đi tìm cái thằng đó đó.
0: Thằng đó, thằng đứa này nè.
4: Ý, thôi đừng tin tôi. Trời ơi, tôi đi lộn phòng mà bà. Bà không tin, bà hỏi bà Hồng đi thì bà biết. Bà Hồng à, bà...
0: Đây, tôi xin trả lại ông tấm ngân phiếu.
4: Trời, bộ bà điên hay sao?

0: đòi theo anh. Không không, cậu đi buông tôi ra, cậu hai, cậu điên rồi.
1: Phải, tôi đã điên yêu. Cô phụ lòng tôi sẽ giết cô rồi tôi tự tử. Hãy theo tôi.
2: Đại, hãy nghe má nói đi nè.
1: Má còn muốn nói gì nữa?
2: Má muốn nói Cúc chính là...
1: Là ai đây?
2: Là chị của con.
1: Hả? Là chị con.
2: Sao? Tôi là...
3: Cúc, con mới chính thật là con của má.
2: Bà... Má mới chính thật là người đã sanh ra con. Chỉ có má mới biết con còn một cái bậc son bên vai trái, và cha nuôi con còn một cái thẻo nhỏ dưới càm.
0: Bà là má sao mãi đến bây giờ mới

0: chăm nhìn không phải chẳng thương thương, mà tại vì má chạy trốn luôn luôn cái dĩ dạng đau hồn từ 20 năm về trước. Khi mà bị một tên giặc điên cuồng hãm hiếp để sanh con chào đời rồi má cũng chẳng dám nuôi con, nên phải mang cho một người đàn ông tên Nguyễn Văn Hiền cùng quê ở Bến Tre nuôi dưỡng. Mà dân tự biết mình khôn nạn lắm con ơi.
1: Bà chớ nên tự trách, tôi không có quyền đòi hỏi được bà thương, cũng như bà có quyền không cần phải thương tôi, vì bà có yêu cha tôi và muốn sanh tôi ra bao giờ ở đâu mà thương. Cũng như cha tôi, một người đàn ông dân mặt từ phương trời phi châu biển mù xa cách, ông có cần biết đến hậu quả cồn bão đáng được đồng hóa với thú vật của ông đâu. Bà ơi, trên đời này ai

0: Chị hai, chỉ cần ở lấy đây, phần em là trai, đã đến ngày em đáp lời sông núi.
1: Cúc, em con đã đi vì nhiệm vụ, còn phần con thì con cũng không thể sống trong nhà này được. Những người thân yêu nhất của con đang chờ con ở bên ngoài kia. Bây giờ má muốn nói gì thì hãy nói hết ra đi, để rồi mẹ con mình sẽ

giờ gì khi tổ quốc 20 năm mẹ đã là kẻ bán thân nguy miền. Mẹ đã nhìn ra con ngay từ hôm đối diện, nhưng mẹ đã dối lòng nên

cảm ơn má đã dám nói lên sự thật, khiến con dễ dàng lĩnh đoạt cuộc đời con. Thì má cứ tiếp tục yêu và tiếp tục che chở cho cuộc đời danh giá cao sang đi. Má cứ xem như má không hề gặp con và con chưa nhìn được mẹ. Má cứ yên tâm, từ đây về sau đời con

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

vườn hoang tinh lực dẹp đôi lá dâu sợi buồn không nhẹ.

con chim mộc về bay đầu giường. Ngủ đi em một bình thường, dù em

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Chuyến đêm trong đêm thứ năm, và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việt Tiến chưa được mời quý thính giả cùng gọi vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Và bây giờ để Việt Tiến sẽ cùng sẽ mở đầu bằng một bài thơ chia sẻ đến quý thính giả. Bài thơ này Việt Tiến không thấy tên của tác giả nha. Bài thơ chỉ có 4 câu thôi. Thất ngôn tứ tuyệt. Hương khuya, có nửa vầng trăng lạc cuối thềm, có hương tình dày vướng màn đêm, có dòng nước mắt lưng tròng hiểu, chua xót làm sao khi vắng em. Wow, dữ chưa? Chua xót làm sao khi vắng em. Đó là câu cuối cùng thưa quý vị tác giả. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân qua tiếng hát của Hoàng Hải, là nữ nha, tên thì rất là nam, nhưng mà đây là một ca sĩ nữ nha. Hương tình muôn của Nhật Ngân sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.

Hương Tình Buồn là một nhạc phẩm, một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân, vừa được gửi đến quý thính giả qua tiếng hát của nữ ca sĩ nha, Hoàng Hải. Quý vị thấy cái tên của Nam không? Cái lần đầu tiên mà Việt Tiến nghe cái tên này, Việt Tiến cứ nghĩ là Nam, nhưng mà hóa ra lại là nữ, thưa quý vị thính giả. Bẻ cái lầm. Vâng, và hai đường like vẫn đang còn chờ quý thính giả cùng gọi vào nha. Bây giờ trong khi tiếp tục chờ đợi, quý thính giả cùng hòa vào, thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một bài thơ, và Việt Tiến sẽ tiếp tục chia sẻ đến quý thính giả ngay sau đây. Bài thơ với cái tựa đề là Tự Do Sống Để Yêu. Wow, cái tựa đề ngay khủng khiếp chưa? Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi nha. Tự Do Sống Để Yêu là một bài thơ của tác giả Bình Huyên. Yêu ai ta nắng níu đời này, thương ai hơn cả khối tình say, chọn ai để tự do vui sống, cho ai không màng chuyện trả vay. Tung bay mong tìm được mối tình, tung bay tìm một trái tim trinh, tung bay theo tình yêu thường để, tung bay mơ mái ấm gia đình. Gặp nhau nơi xứ người đất lạ, chọn nhau hồn đẹp trí thăng hoa, yêu nhau như mặt trời tháng hà, theo nhau ngàn kiếp chỉ hai ta. Wow, rất là mạnh thưa quý vị tác giả, một bài thơ rất rất là mạnh. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức nha. Bây giờ Việt Tiến sẽ được mời quý tác giả cùng thưởng thức một nhạc phẩm, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Phùng nha. Yêu với tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc, xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây. Yêu là lòng bâng khuâng,

Vâng, đây là yêu của Văn Phùng. Yêu là lòng bâng khuâng. Lòng bâng khuâng, thưa quý vị khán giả. Và kính thưa quý vị khán giả, hai đường like để tiếp tục chờ đợi nha. Hai đường like tiếp tục chờ đợi quý vị khán giả cùng gọi vào. Chúng tôi có hát tới hai bài yêu. Một là yêu của Văn Phùng, là yêu là lòng bâng khuâng. Nhưng mà yêu của Trần Tiền Thanh lại khác ạ. Biết làm sao định nghĩa được tình yêu. Cái này nó giống như là một cái câu của thơ của Xuân Diệu. Có nghĩa gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây dày nhẹ, gió hiu hiu. Thì trong cái bài hát của Trần Tiền Thanh cũng mở đầu bằng cái câu như vậy. Biết làm sao định nghĩa được tình yêu. Người đi vào yêu vì tôi quên mất tiêu rồi. Thôi cứ vậy đi ha. Biết làm sao định nghĩa được tình yêu. Đó là yêu của Trần Tiền Thanh. Và yêu của Văn Phùng nó khác nhau ở cái chỗ là bên kia thì biết làm sao định nghĩa được, không có định nghĩa được tình yêu. Trong khi yêu của Văn Phùng, yêu là lòng bâng khuâng. Mỗi khi mà đi vào yêu thì là lòng nó bâng khuâng như vậy đó, thưa quý vị khán giả. Và bây giờ một bài thơ khác của Biển Mặn sẽ tiếp nối cho chương trình hôm nay của chúng ta. Một cái bài thơ mà nó có chỉ có một câu thôi, thưa quý vị, một từ thôi. Em. Dường như là chữ em đã nói lên tất cả mọi điều rồi, thưa quý vị khán giả. Bây giờ xin được mời quý vị khán giả cùng theo dõi cái bài thơ Em của Biển Mặn nó như thế nào. Em một đời tĩnh vật, ta càng chén hư vô, chẳng còn gì để mất, rong ruổi không bến bờ. Em tình yêu sỏi đá, ta lặng lẽ cúi đầu, mơ hồ buồn bã ngã, gió chiều thôi lao sao. Em nghiêng trang cô giáo, ta học trò ngây ngô, gặp phương trình giông bão, đáp số là bơ vơ. Em thiên đường bóng tối, ta nghiệt ngã đi tìm, ngàn phương nghe lạc lối, tiếng vạc sầu trong đêm. Em hoa hồng gai góc, ta chạm nhầm đắng cay, hay em là người ngọc, hóa thân làm thiên ai. Em tròn đời biến cố, ta tội lỗi cưu mang, ôm cuộc tình bé nhỏ, chết giữa cánh đồng hoang. Đó là bài thơ của Biển Mặn. Bài thơ tả về một cái chữ em mà tôi thưởng quý tác giả. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức nha. Nhạc phẩm, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Bao giờ biết tương tư, xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây để xem tiếng hát của ai. Tiếng hát của Khánh Hà nha. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếng hát của Khánh Hà ngay sau đây. Bao giờ biết tương tư.

À, với cái giọng Tuấn Ngọc rồi, bây giờ chúng ta nghe tiếng hát khác đi nha, của Ngọc Anh nha.

Là giấc mơ cuối cùng vội tan. Wow. Thưa quý vị thính giả, đó là tiếng hát của Ngọc Ánh qua một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy và Ngọc Chánh. Nhạc phẩm với tựa đề Bao giờ biết tương tư. Và kính thưa quý vị thính giả, hai đường like quý vị có thể gọi vào nha. Bây giờ chúng ta đã còn một ít thì giờ nữa thôi dành cho phần thơ nhạc giao hòa. Vì thế hy vọng rằng là quý vị sẽ gọi vào để cùng tham gia để thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đỡ nhàm chán, chứ có gì hết trơn á. Chỉ nghe mỗi mình được tiếng nói không à. Nghe riết nó cũng chán, quý vị thính giả. Hy vọng là quý vị thính giả sẽ gọi vào. Và trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vào đó, Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả nha cùng theo dõi một cái bài thơ kế tiếp.

0: Bài thơ của Nguyễn Như Sơn, Như Dòng Sông Đêm, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Em ơi, em tựa nhánh sông đêm, thấp thoáng đằng xa dáng dịu hiền, mặt sông. Xoay ngát nồng hương. Mà cái chỗ này vì tôi không nghĩ ra là tại vì cái bài thơ này bị đánh sai một cái chữ. Mặt sông ngơ ngác, nồng hương ngát, dạ lý dạ lan cũng dội em. Cái câu thứ ba nó hơi bị dở nha. Em ơi, em giống dòng sông đêm, suối tóc huyền trôi rủ nhẹ mềm, hoa trắng anh cài lên mái tóc, thoáng nhìn anh ngỡ ánh sao đêm. Em ơi, em tựa dòng sông khuya, mắt xanh lóng lánh tựa sao lìa, lấp loáng vầng trăng xoa dòng nước, tinh tú trời đêm nhẹ xuống kia. Em ơi, em giống dòng sông im, răng em trắng xóa khiến anh tìm, môi em khe khẽ hôn dòng nước, nghe hồn ràng vỡ nát con tim. Em ơi, em tựa dòng sông đêm, anh thêm khao khát những con thuyền, thuyền anh lờ lững trên dòng nước, bến vắng sông chờ, nước vẫn êm. À, bài thơ này hơi trúc trặc chút xíu. Bây giờ vị trí sẽ được nhận vị thính giả trên đường line ạ. Alo. Alo, vị thính giả trên đường line. Alo, vị thính giả trên đường line ạ. Vâng. À, thôi thì bây giờ vị tiến sẽ mời quý vị thính giả cùng theo dõi một cái bài thơ nữa nha. Một lần nữa thôi. Tóc trắng bay bay rớt xuống đời, môi cười hờ hững lệ sầu rơi, nắng vẫn trên cao xanh cỏ mượt, sao nội u hoài vẫn đầy vơi. Tôi về giấu mảnh gương soi, giấu con tim vỡ che đôi mắt rầu, hững hờ môi lạnh nhạt màu, bao nhiêu năm đó ai sầu hơn ai. Kể từ ngày ấy chia tay, quê hương mờ mịt cho đầy nhớ thương, sông sầu nước chảy về nguồn, thân tôi gỗ mục nát muôn mảnh đời. Một lần nữa thôi, một lần thôi, tôi về chôn liềm mảnh đời xác xơ. Bài thơ của Vọng Hương Đơn Thủy. Một lần nữa thôi. Bây giờ vị tiến sĩ được dần vị tiến giả trên đường line nha. Alo, vị tiến giả trên đường line.
1: Alo.
0: Dạ vâng, alo, dạ thưa chào thầy.
1: Gọi miết mà như bị tiếng đọc thơ gọi ổng được.
0: Vâng thưa thầy, vâng. Rồi bây giờ thầy có bài thơ gì đây?
1: Rồi, thơ thì có ba tập thơ của Quy Cặn, của Nguyễn Bính rồi đậm tay mà đọc không được.
0: À vâng.
1: Bây giờ nói cái này nghe nè.
0: Dạ vâng.
1: Nói rồi. Một chút xíu.
0: Dạ vâng.
1: Là bữa nay bị có cái hệ thống plumbing ở trong bếp nó bị hư, con nó lên nó sửa nãy giờ.
0: Vâng.
1: Cái thành ra vô không được.
0: Dạ
1: rồi
0: vâng.
1: Bây giờ bắt đầu mới quay lại thì gần hết giờ rồi, bây giờ nói nha.
0: Ô,
1: chút
0: vậy,
1: xíu.
0: Dạ vâng.
1: Là định ngày hôm qua có yêu cầu quản nhạc Hạ Trắng của Trịnh Công Sơn á.
0: Dạ vâng.
1: Bây giờ nói thiệt với vị tiếng nha.
0: Dạ vâng.
1: Tôi chữ nghĩa học tới bấy nhiêu mà tôi cái bài Hạ Trắng đó của Trịnh Công Sơn viết cho tôi hiểu được có 50% à.
0: Vâng. Vậy là ghê lắm rồi thưa thầy. Dạ vâng.
1: À,
0: thơ cái lời nhạc của Trịnh Công Sơn nó rất là bí hiểm thưa thầy. Để mà hiểu
1: nó
0: hết được.
1: Nó triết lý lắm, vâng. Nhưng nó triết,
0: dạ vâng,
1: lý nó hay lắm mà tôi,
0: dạ
1: hiểu,
0: vâng,
1: được có 50% à.
0: Dạ vâng, vậy là nhiều lắm rồi thầy ơi. Vì tiếng sợ chưa thở.
1: Tôi đọc nhiều cái,
0: vâng,
1: tôi không hiểu được.
0: Dạ vâng, vì tiếng sợ còn chưa hiểu được 20-25% nữa.
1: Cái thành ra thôi chịu, vì hôm qua yêu cầu đó hát đó.

0: lạ quá. Tịnh Tôn Sơn có nói nhiều cái ẩn dụ ở trong đó quá, không hiểu.
1: Đúng là như vậy.
0: Thôi bây giờ mình vô một cái bài mà nó thiệt là dễ thương, mà nó nghe cái là biết liền.
1: Dạ vâng.
0: Không có ẩn dụ. Cho nghe cái bài Gọi Người Yêu Dấu của Vũ Đức Nghiêm nghe.
1: Vũ Đức Nghiêm, vâng. Có một thời gian là Việt Tiến quen với một cái cô con gái của Vũ Đức Nghiêm.
0: Vậy hả?
1: Dạ vâng.
0: Chứ không phải biết cái người yêu của ông Vũ Đức Nghiêm cái cô này hả?
1: không phải.
0: Ông biết cho cái cô này đây nè, ông biết cái bài này cho cái cô này đây nè.
1: Vâng. Cô này ở Đà Lạt.
0: Mà tôi không biết cái cô này bây giờ ra làm sao, tôi nghe nói là mối tình cuối cùng của ổng á.
1: Vâng. Bây giờ Vũ Đức Nghiêm thì cũng đã đi xa rồi.
0: Nhưng mà ổng ổng vô trại tù cải tạo rồi xong rồi ổng đi theo Tin Lành rồi ổng làm mục sư mà.
1: Dạ vâng. Thầy Bảy thế không phải. Vì thế không biết là Vũ Đức Nghiêm có đi làm mục sư không. Nhưng mà nếu như mà nói rằng là đi tu thì sau này là có Vũ Thành An.
0: Không, Vũ Thành An thì đi sau đi tu làm thầy sáo.
1: Dạ vâng, tôi đúng rồi.
0: Còn
1: dạ,
0: ông
1: vâng.
0: Vũ Đức Nghiêm thì ổng là trung tá lận mà.
1: Dạ vâng.
0: Ổng trung tá, ông trại tù cải tạo rồi dạ, vâng. ổng đi vô nhà thờ Tin Lành rồi ổng học, ông ra ông làm mục sư, ông sáng tác nhạc thánh ca hay
1: dạ
0: lắm.
1: Dạ vâng, dạ tôi có, dạ đúng rồi. Hồi đó thì Việt Tiến là người ngoại đạo nha. Nhưng mà Việt Tiến có đi hát cho một cái nhà thờ của Tin Lành ở San Jose. Dạ vâng, đi hát lễ cho một cái nhà thờ Tin Lành ở San Jose. Thì là có được gặp nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm một vài lần ở đó. Vâng, thưa thầy. Rồi con gái của Vũ Đức Nghiêm là cô Trinh đó, là cũng đến đó sinh hoạt một thời gian. Việt Tiến có quen biết với lại là cô con gái đó của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm.
0: Tôi không nhớ là một cái lúc nào đó ai nói với tôi trong một cái chương trình gì đây là nói là đây là cái bài Gọi Người Yêu Dấu này là ông viết cho cái người yêu cuối cùng chia tay
1: ở Đà Lạt.
0: Ừ.
1: Dạ ở Đà Lạt. Dạ vâng.
0: Cái người này nghe nó trẻ lắm.
1: Dạ tôi đúng rồi. Dạ tôi đúng.
0: Rất là trẻ.
1: Dạ vâng.
0: Người yêu của ổng á mà. Dạ vâng. Coi như người yêu cuối cùng chia tay rồi. Thôi coi như bài đó bài cuối cùng á.
1: Vâng. Rồi bây giờ Gọi Người Yêu Dấu sẽ đến với thầy nha.
0: Rồi cảm ơn Việt Tiến.
1: Dạ vâng. Gọi Người Yêu Dấu ở đây thì chúng ta thấy có ai hát đây? Bây giờ thử thưởng thức cái bài này qua phần phối âm của AI nha. Thử nó làm sao ha?
0: Không, tôi không thích AI đâu, Mỹ Tiến ơi.
1: Rồi, bây giờ thì ở đây
0: một
1: chúng ta có...
0: Yeah.
1: Mỹ Tiến thấy ở đây thì có tiếng của Ngọc Lan. Của Ngọc
0: cũng
1: Lan
0: được.
1: Có Vũ Khanh.
0: Ngọc Lan hay ai cũng
1: Vũ
0: được.
1: Vũ Khanh. Đó.
0: Giọng nam thì càng tốt, nó giống như
1: dạ vâng, đây thì có Vũ Khanh.
0: Vũ Khanh đúng rồi.
1: Dạ vâng, rồi.
0: Cái này hát cho người yêu, người đàn bà mà, người phụ nữ mà.
1: Dạ vâng. Rồi vậy thì mình chốt với tiếng hát của Vũ Khanh nha.
0: Rồi cảm ơn Việt Tiến.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn thầy đã gọi vào. Còn nếu như mà nói về thơ của Nguyễn Bính, thơ Nguyễn Bính thì là rất là bình dân, cái lời thơ rất là bình dân, cũng nhiều bài, có nhiều bài rất là dễ thương. Vâng, xin cảm ơn thầy. Bây giờ xin được mời quý tác giả thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Vũ Khanh qua nhạc phẩm Gọi Người Yêu Dấu của tác giả Vũ Đức Nghiệp.

mong manh như một cánh lan gọi người yêu dấu xa vời mà lòng lưu luyến.

Gọi Người Yêu Dấu là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Kiêm, được chuyển tải đến quý khán giả qua phần trình bày của tiếng hát nam ca sĩ Vũ Khanh. Và đó là nhạc phẩm cuối cùng mà chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức qua phần nhạc truyện thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã dự làm sóng và cùng theo dõi và cùng gọi vào cho phần thơ nhạc giao hòa, và rất mong là quý vị khán giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi và cùng gọi vào để tham gia và thực hiện phần thơ nhạc giao hòa vào những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, đến đây một lần nữa tiếp mục tiếng đêm lại xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với những phần kế tiếp. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện vừa mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Tùng về rồi, tôi còn đứng chơi vơi bên khóm hồng trước cổng. Loại hồng Đà Lạt ba tôi xin được giống đem về trồng, đang nở những đóa hoa tuyệt đẹp. Những cánh mướp như màu nhung đỏ thẫm nổi bật trên nền lá xanh biếc xanh. Hương hoa tràn ngập không gian. Tôi nhớ đến lời Tùng vừa nói, hoa hồng ai cũng ngắm được, cả đến những người phàm phu. Chỉ có hoa cúc là kín đáo dịu dàng, chỉ có hoa cúc là khiêm nhường đằm thắm. Tôi trở vào đứng trầm ngâm bên khóm cúc của mình, tay nâng niu một đóa vàng tươi. Tùng ơi, em có phải là hoa cúc thật không? Trời vào xuân trong phát xanh lơ, mây trắng lững lờ bay đi tìm mộng. Tôi nhìn lên cao, thả hồn theo những cách mây mộng lang thang bay về phía cuối trời. Ở đó có bao giờ mây tìm thấy hạnh phúc không mây? Tôi thầm hỏi như vậy. Hạnh phúc đối với tôi cũng như vậy, thật xa vời trong ước muốn, thật muôn trùng cách biệt trong trí tưởng tượng thâm u. Hạnh phúc của tôi phải chăng là cái dáng dấp ấy, là nụ cười ấy, là cử chỉ thân mật dịu dàng mà biết bao lần tôi thầm nhủ hãy quên đi. Tùng cao sang quá, Tùng đẹp đẽ quá đối với tôi. Tùng là chân thiện mỹ, còn đối với Tùng, tôi là cái gì đây? Tôi có phải là đóa hoa cúc như Tùng vừa nói hay không? Hay đó chỉ là lời an ủi phát sinh từ lòng thương hại vô bờ? Tôi biết Tùng có rất nhiều cảm tình với tôi, nhưng chắc chắn là Tùng không thể yêu tôi được. Tùng cũng là một con người như muôn vạn người con trai trên thế gian này. Tùng có mắt nhận xét thì Tùng cũng không thể nào không thấy được cái xấu xí của tôi. Tôi không phải là hạnh phúc của Tùng. Còn gì đau đớn cho bằng khi tự mình giết chết ước mơ, khi tự mình đi thụt lùi trong ánh sáng rực rỡ của vùng hạnh phúc chan hòa trước mặt. Vì Tùng ơi, anh thật quá xa xôi trong tầm tay của tôi. Tôi đi lên phòng, Bội Nga gặp tôi ở cầu thang. Con bé đưa cho tôi tờ tuần báo.
1: Báo mới, chị đọc trước đi chị Tiên.
0: Tôi cầm tờ báo đến bàn, dở từng trang. Tôi tìm đến trang thơ xem thử có bài nào hay không. Tôi vẫn thường thích những bài thơ hay vào một cuốn canet nhỏ. Khi nào buồn thì dở ra ngâm nga một mình, xua tan nỗi trống trải. Tôi chợt để ý đến câu anh là ảo ảnh rất mong manh trong bài thơ Tâm sự mùa thu của một tác giả mang tên Bất Hạnh. Nghe cái tên thật buồn như chính là tên của tôi. Tôi mở ngăn kéo lấy tập nhật ký ra. Tôi phải chép bài thơ này vào nhật ký vì tâm sự của tác giả Bất Hạnh này sao mà giống tôi ghê. Tình vỡ theo từng phím lá đêm, em ôm sầu muộn kính vai mềm. Mùa thu chim lạ bay về núi, gieo nỗi buồn đau lên trái tim. Em tự ngàn xưa hoa hướng dương, yêu anh như suối ngọt yêu nguồn. Anh mang thần tượng phần kim nhật, soi ánh tơ vàng lên phím thương. Anh quá xa vời trong ước mơ, mắt nâu trầm lặng biển sương mờ. Em nghe u ẩn niềm băng giá, qua nẻo hồn em hoang ý thơ. Em chợt nhìn em nhan sắc phai, mi xanh nhòe nhoẹt nét trang đài. Khi anh mở rộng vòng tay mến, đem thoát ngoài cuộc đắm say. Em vẫn làm thơ khóc một mình, anh là ảo ảnh rất mong manh. Thu sang biền biệt người yêu dấu, em khổ theo từng phiến lá đêm. Tôi ôm cuốn nhật ký đến giường và đọc bài thơ lại một lần nữa. Gió thoảng vào cửa sổ hơi lạnh. Tôi kéo tấm mền đắp lên người rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng chủ nhật, tôi vừa dắt xe ra cổng thì đã thấy Tùng đứng đợi bên đường từ bao giờ. Cạnh đó là chiếc xe trắng của bệnh viện, có dấu của hồng thập tự đỏ chói. Tùng lên tiếng cười với tôi.
2: Nè cô giáo, vô các xe đi, tôi đưa cô giáo đến lớp bằng xe hồng thập tự được không?
1: Anh mượn cái xe hàng sau mà dễ sợ quá vậy, như là sắp chở bệnh nhân đi không bằng vậy đó.
2: Xe dạo này bận lắm. Nếu mà mượn được đó là cũng là may lắm rồi. Làm gì có quyền lựa chọn nữa. Đây nè, lên xe đi. Công việc thử máu chắc là không có lâu đâu Tiên. Chắc là ngay trong tuần này đó sẽ xong đó.
1: Tiên cầu trời Phật đừng thêm có đứa nào bị mắc bệnh nữa hết á.
2: Tôi cũng cầu mong như vậy thôi.
1: Anh Tùng, lỡ có đứa nó mắc bệnh, mình có thể cứu khỏi được không?
2: Tôi có hỏi thầy về cái vụ này thì thầy nói nếu mà bệnh mà mới phát đó thì có thể trị dứt được. Rồi đó, tới rồi đó, thôi Tiên vô dạy đi kẻo trễ. Tôi tới nhà ông bà Sâm một mình được rồi.
1: Anh cố gắng nói cho khéo lên nha. Ông bà ấy còn đau buồn vì cái chết của thằng Hợi đó.
2: Tiên cứ yên trí đi.
1: Một lát sau, Tùng ghé lại cho tôi hay.
2: Nè, mọi chuyện xong xuôi hết rồi. Tôi đem mấy đứa nhỏ về bệnh viện rồi. Trưa tôi tới, tôi đón Tiên nha.
1: Tôi nhìn ra xe, năm đứa em của thằng Hợi đang cười với tôi. Có cả bà Sâm nữa. Nét mặt của bà giàu giàu, trên tay bà ẵm con Tí đang ngủ gà ngủ gật. Tôi nói với Tùng, anh Tùng thiệt là tốt với Tiên.
2: Sao Tiên lại nói như vậy? Đó chỉ là bổn phận của tôi thôi. Thôi tôi đi nghe.
1: Trưa hôm đó, tôi và Tùng theo ông Sâm đi thăm mộ thằng Hợi. Mộ thằng bé được an vị trên một ngọn đồi thấp cách nơi ở không bao xa. Tôi đứng lặng yên bên Tùng, ngậm ngùi nhìn lớp đất mới ôm ấp hình hài đứa học trò thân yêu của tôi. Hợi, rồi cỏ sẽ mọc xanh nền đất lạnh, rồi lá vàng sẽ rụng xuống phủ lấp thân xác thân em. Em không còn hiện diện trên thế gian này nữa. Tên em sẽ dần đi vào quên lãng thiên thu. Hẳn cái thế giới bên kia không có muộn phiền. Hẳn vùng trời cõi chết không còn nhọc mệt. Hai tay em đã buông xuôi. Cô chúc em tìm thấy hạnh phúc êm đềm vĩnh cửu. Tôi đốt 3 cây nhang, cắm vào bình hương trước mộ còn mới tinh. Ông Sâm ngồi bệt xuống bên mộ. Ông ôm lấy gò đất vô tri và lên tiếng khóc than.
3: Hợi ơi, có cô Tiên với lại thầy Tùng tới thăm con nè.
1: Tùng vỗ nhẹ lên vai của ông như là an ủi.
2: Thiệt là tội nghiệp, nó vắng số quá.
3: Hợi ơi, bây giờ con đang ở đâu? Con có tìm được về bên chân Phật tổ hay không?
1: Tất cả linh hồn trẻ dại sẽ được cứu vớt, ông đừng có lo.
3: Ông bác sĩ ơi, lỡ có đứa nào mắc bệnh như thằng Hợi đó, thì có cứu được hay không ông?
2: Bệnh nếu mà chưa có tái phát nặng quá thì chữa được, ông đừng có lo nha.
1: Thấy trời đã trưa cho nên Tùng đứng dậy và nói.
2: Thôi được rồi, bây giờ mình đi về đi Tiên.
1: Anh Tùng, Tiên sẽ đem qua lên trồng ở mộ của thằng Hợi. Tiên sẽ săn sóc mộ phần của nó như chính đứa em ruột của mình vậy. Anh nghĩ như vậy có được hay không?
2: Được chứ, tôi sẽ giúp Tiên một tay mà.
1: Anh cũng thích chồng qua nữa hả?
2: Nếu có thể đó, tôi sẽ tự tay xây mộ bia cho thằng nhỏ.
1: Ý kiến của anh thiệt là hay. Tiên sẽ mua cát, mua xi măng. Nếu thiếu tiền, Tiên sẽ xin thêm ba mẹ Tiên. Anh xây mộ giùm cho Tiên nha.
2: Tôi sẵn sàng làm.
1: Tôi về đến nhà đã gần đến 2 giờ chiều. Bội Nga lục lạo trong bàn học của tôi. Tôi lên tiếng hỏi. Tìm dậy cái gì vậy Nga? Chị Tiên, sao chị về trễ vậy? Em tìm quyển sách tập làm bánh của chị đó. Tôi cởi áo dài, treo lên tường thay bộ quần áo khác và lên tiếng trả lời em của mình. Bộ em muốn tập làm bánh hả? Dạ, gần tới ngày sinh nhật của em rồi mà. Ôi, em lo xa quá, còn lâu mà, còn đến 2 tuần nữa lần mà. Nhưng em muốn học làm cho quen, em không thích đặt bánh ở nhà hàng cũng như những năm trước nữa. Thì bữa đây của em lần này chị làm cho. Chị bận mà chị Tiên, sinh nhật em nhằm ngày chủ nhật, chị bận đi dạy mà. Chị sẽ nghỉ một buổi để mình sinh nhật thứ 17 của em chứ. Chị thương em quá đi chị Tiên, em mừng ghê à. Chị nhớ làm bánh sinh nhật cho em đó nghe. Nhưng mà chị làm không có đẹp bằng trong tiệm đâu đó nghe. Em thấy chị làm bánh, chị nặng bông khéo thấy mồ luôn à. Cái bánh Boucher de Noël năm rồi đó, chị làm khách nào tới nhà cũng khen hết đó. Vậy sinh nhật năm nay em định mời ai nè? Bội Nga liền kéo tôi ngồi xuống giường và liến thoáng kể. Em tính coi nè, em mời hết tất cả bạn trong lớp, trừ không có mời con Phượng Liên. Sao đừng có nói vậy Nga. Cái từ bữa con Phượng Liên á, kiếm chuyện với chị, em ghét nó như kẻ thù vậy đó. Bữa tất niên ra sân khấu hả, em cũng không thèm nhìn mặt nó nữa luôn. Bạn bè mà giận dỗi nhau làm gì không biết nữa. Bộ chị không giận Phượng Liên hả? Chị không ghét nó sao? Khi đó chị thực ra chị cũng hơi giận thiệt, nhưng mà bây giờ chị quên rồi. Sao mà chị mau quên vậy chị Tiên? Em thì em vẫn ghét nó, em muốn xé nó ra chấm muối tiêu ăn luôn á. Nói tầm bậy không à? Thôi em đi ngủ trưa đây nha chị. Thôi em nằm đi, chị đi tắm cái đã. Em có nước nóng sẵn rồi đó chị. Cảm ơn em. Tôi cầm chiếc khăn lông đi vào phòng tắm. Phòng rộng được xây theo kiểu mới, chung quanh tường lát men trắng, chiếc bồn bằng đá xanh láng ngời. Phía bên tường có 2 vòi nước, một bên lạnh và một bên nóng. Tôi với tay bấm nút cho nước chảy vào bồn. Tôi cố gắng không nhìn vào tấm gương lớn hình bầu dục đang thản nhiên phản chiếu vào người tôi như một cách thức xót xa. Những ngày sau tôi đi học bồn chồn chẳng yên. Tôi nôn nóng được biết kết quả cuộc thử máu mấy đứa em của thằng Hội. Nhưng 2-3 ngày nay, bóng của Tùng vẫn biệt tâm. Tôi ngại đến bệnh viện hỏi thăm Tùng, hay nói đúng hơn là tôi không muốn đến. Bạn của Tùng ở đó đông quá, hình như họ cũng là bạn của anh Tuấn nọ nữa. Nhưng họ cũng nhìn tôi bằng con mắt hững hờ. Tôi cố tránh sự lạnh lùng đó càng xa càng tốt. Và tội nghiệp thân tôi, đã có nhiều lần tôi tự hỏi, chẳng biết Tùng vì mắc cỡ với bạn bè khi có một người bạn xấu xí như tôi hay không. Nhưng rồi sự chờ đợi cũng đến. Tùng lại nhà báo tin với tôi bằng cách rằng tất cả những đứa em của thằng Hợi đều mạnh khỏe, duy chỉ có con Tí là nghi ngờ có bệnh vì trong máu của nó chứa nhiều chất độc nhưng chưa đến lúc nguy hại cho tính mệnh. Tôi cuốn lên.
4: Chết chưa, giờ làm sao anh phải chữa ngay cho con Tí chứ?
2: Tí cũng đừng có lo quá, con Tí sẽ được chữa dứt bệnh mà.
1: Anh đã thưa lại với ba của Tiên chưa?
2: Thầy biết chuyện này rồi. Thầy hứa đó là thầy sẽ làm cố vấn cho tôi trong cái chuyện mà chữa bệnh cho con Tí.
1: Chuyến này có ba Tiên là chắc chắn sẽ thành công.
2: Như vậy là chắc là Tiên chưa có tin tôi phải không?
1: Chết, xin lỗi anh, Tiên không có ý đó đâu. Tiên muốn nói là bệnh của con Tí mới bắt đầu, chắc là dễ chữa hơn.
2: Cái điều này thì đúng. Còn riêng bệnh của thằng Hợi thì nó trễ quá.
1: Anh Tùng.
2: Tiên muốn nói cái gì?
1: Tiên tự nhiên nhắc nhớ tới thằng Hợi quá à. Tiên nhớ tới khi cái lời nói chết đó. Nó nói là cô Tiên ơi, con thương con Tí lắm. Nó đã đem tính mạng của nó ra để đổi lấy mạng sống của em. Nếu cái chết của nó không đến sớm hơn thì bệnh của con Tí cũng sẽ không được khám phá kịp thời. Nó đã thương yêu con Tí ngoài cả sự tưởng tượng của Tiên, ngoài cả lòng mong muốn con bà Sâm nữa đó.
2: Thôi bỏ đi Tiên, đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa. Thằng Hợi bây giờ đó, nó an phần của nó rồi. Biết đâu ở thế giới bên kia đó, nó không tìm được sự yên tĩnh của tâm hồn nó.
1: Nhưng mà thằng Hợi nó còn nhỏ quá, cái chết đối với nó không phải là hạnh phúc đâu.
2: Hạnh phúc? Ủa, chết mà là hạnh phúc sao?
1: Không, hạnh phúc đối với Tiên thôi.
2: Tiên? Tiên không nên bi quan như vậy.
1: Tôi nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao trên mấy hàng chuối rẽ quạt. Nắng hát vào nhà, nắng tươi cười nhảy múa. Tôi lại lên tiếng nói.
4: Tiên không bao giờ có hạnh phúc.
2: Nè Tiên, bây giờ tôi hỏi Tiên câu này nha. Tiên có bao giờ thấy sung sướng khi mà mình có thể đem lại hạnh phúc cho người khác không?
1: Dĩ nhiên là có chứ. Nhưng Tiên có đem hạnh phúc cho ai đâu mà anh hỏi vậy.
2: Nhiều lắm chứ. Ở nhà đó thì Tiên đảm đang, ở trường đó thì Tiên chăm chỉ, thầy cô hãnh diện vì Tiên. Như vậy là Tiên đã đem hạnh phúc đến cho cha mẹ. Tiên thương yêu săn sóc Tuấn, săn sóc Bội Nga. Như vậy là Tiên đã đem hạnh phúc cho anh em của mình. Rồi còn cả một cái thôn xóm đông đúc như vậy nữa. Tiên bỏ giờ ra giúp những đứa trẻ ở đó được mở mang kiến thức. Tiên làm việc hoạt động y tế một cách tích cực để đem lại sức khỏe cho những người trong thôn đó.
1: Anh Tùng đừng nói nữa, anh đừng có nói quá như vậy. Chuyện đó đâu phải một mình Tiên, cả cái nhóm bạn của chị Thanh Xuân nữa chứ bộ.
2: Cái này không có phải là tôi nói quá. Tôi chỉ muốn đưa ra cái thí dụ cho Tiên biết đó, là Tiên đã đem lại cái hạnh phúc cho rất là nhiều người. Tiên nên xem cái chuyện đó là niềm vui của mình, đừng có buồn nữa.
1: Dạ, Tiên cảm ơn anh.
2: Nè, Tiên hứa với tôi đi, đừng có buồn nữa nha.
1: Dạ, mà nè, anh Tùng nè, khi nào thì anh bắt đầu chữa bệnh cho con Tí?
2: Yên tâm đi, hiện giờ đó thì tôi đang làm thủ tục cho con Tí nó vô, nó nằm ở trong bệnh viện. Nay mai đó, nếu mà mỗi khi đi học về đó, thì Tiên có thể Tiên ghé thăm nó được mà.

0: Tiệc sinh nhật của bội Nga được tổ chức trên sân thượng nhà của tôi. Trọn một đêm tôi thức trắng để kết cho xong những dây hoa bằng giấy treo giăng mắt khắp nơi. Và vào sáng nay chủ nhật, tôi nghỉ dạy một buổi để hoàn thành chiếc bánh sinh nhật mừng bội Nga. Mẹ mai cho bội Nga một chiếc áo dài nhung đỏ vừa lấy về hôm qua. Còn tôi chắc tôi lại mặc chiếc áo dài màu siêu năm ngoái, dù mẹ cứ giục tôi là phải mai cái màu nhung màu hạt dẻ. Tôi từ chối hoài mẹ mới thôi, vì tôi biết cái áo nhung đắt tiền lắm, một thước 5-6 ngàn đồng chứ ít ỏi gì. Dáng người cứng ngắc như tôi mà khoác áo đó vào thì thêm tội nghiệp cho tấm áo, mà người ta còn cười cho là không biết chọn hàng nữa. Con người tôi chỉ tương xứng với những loại vải rẻ tiền, chứ tiền sắm một cái áo nhung tôi có thể để dùng mua cho 40 học sinh lớp tôi sách vở và bút mực vẫn còn dư giả. Bội Nga chạy xuống bếp tìm tôi.
1: Chị Tiên ơi, em qua tân nghiệp sửa cái áo một cái đã nha.
0: Bộ áo không vừa hả em?
1: Dạ, hơi rộng một chút. Thôi em đi nha.
0: Ừ, mau về phụ chị trang hoàng đó.
1: Dạ.
0: Tôi làm xong chiếc bánh thì đã trưa. Mẹ gọi tôi lên cơm. Bội Nga cũng vừa ra phố về.
1: Chị Tiên ơi, em có mua thêm confetti nè.
0: Vậy hả? Bội Nga đưa gói confetti cho tôi.
1: Nè, nhiều lắm, để em tung lên cho nó đẹp.
2: Bài đặt chưa? Xả rác rồi tùm lum nhà để mà cái chị cho sen trong nhà chỉ quét tội nghiệp.
0: Mẹ, một năm một lần thôi mà. Nó thích cái gì thì cho nó chơi đi mẹ.
1: Đó, mẹ thấy chưa? Chị Tiên thương con nhất nhà mà. Mà ba đâu rồi mẹ? Anh Tuấn đâu rồi mẹ?
2: Ba với anh Tuấn ở đang trên nhà bắt hiệp, có chuyện.
1: Không biết ba với anh Tuấn có gì kịp giờ sinh nhật của con không nữa.
0: Em đừng lo, bà Vinh Tuấn nhớ mà. À nè nha, em mời các bạn của em mấy giờ vậy?
1: 6 giờ chị, mà chắc 7 giờ mới khai mạc. Giờ Việt Nam là giờ cao su mà.
0: Sau đó ăn cơm xong, tôi lại thúc giục bội Nga đi ngủ trưa. Con bé lại ngúng ngoẩy.
1: Thôi em không đi ngủ đâu, đem phụ với chị nặng hoa bánh sinh nhật của em chứ.
0: Xong rồi cô ơi, tôi giao cho cô tấm đèn sáp kìa.
1: Rồi hả chị Tiên? Đâu cho em coi với.
0: Cái bánh chị để trong tủ lạnh đó. Bội Nga chạy xuống nhà ngang, tiếng cô bé reo lên.
1: Đẹp quá, màu hoa chị pha thiệt là không còn chỗ nào chê nữa. Mẹ ơi, mẹ ra coi bánh của chị Tiên làm cho con nè.
0: Mẹ của tôi từ sau bếp bước lên, mắng yêu đứa con gái.
2: Cô chỉ được cái lành chanh như là hành không muối vậy đó, không biết làm gì hết. Học chị Bội Tiên đi là vừa đó.
1: Trước sau gì chị Bội Tiên cũng dạy con làm mà, phải không chị Tiên?
0: Tôi gật đầu, cảm thấy vui vẻ trước cái vô tư nhí nhảnh của bội Nga. Đúng 5 giờ rưỡi chiều, ba và anh Tuấn lái xe về, không quên mang theo quà sinh nhật cho bội Nga. Bội Nga cũng vừa trang điểm xong, chạy xuống lầu.
1: Nghe tiếng còi xe hơi là con biết ngay ba về mà, ba có mua gì cho con không ba?
0: Anh Tuấn nghe như vậy, cú nhẹ lên đầu của con bé và lên tiếng.
3: Nè mày á, ba đi về không lo mừng ba, chỉ lo cái vụ quà không à.
1: Nè, anh cứu vậy hư tóc em hết đó, không biết đâu, em mét mẹ cho anh coi.
0: Ba khi đó chỉ một cái gói lớn vừa đặt trên bàn buffet.
3: Đây nè, quà của con nè.
0: Bội Nga chạy đến, mân mê chiếc nơ màu đỏ cột bên ngoài.
1: Dạ, con xin cảm ơn ba. Còn anh Tuấn, anh á, quà của em đâu?
3: Quà của tao hả? Để tao lựa đã chứ.
1: Lựa gì?
3: Thì để tao lựa coi trong đám bạn của tao đó có đứa nào được tao làm quà cho mày một đứa ha.
1: Anh chọc em có chịu đâu.
0: Khi đó tôi mở tủ lạnh mang ổ bánh sinh nhật lên sân thượng. Anh Tuấn đón lấy cái bánh.
3: Nè Tiên, để đó anh bưng giùm cho.
0: Bội Tiên, còn chưa có thay quần áo mà, các bạn của con á cũng sắp tới rồi đó.
1: Dạ, con để con sắp đặt xong cái đã.
2: Để đó cho chị sen với bác Tám, con cũng vô thay quần áo đi.
0: Tôi miễn cưỡng đi lên phòng. Đến trước tủ áo, tôi không dám nhìn vào cái tấm gương lớn, nhưng rồi cũng phải nhìn để chải tóc cho ngay ngắn. Chẳng lẽ sinh nhật của bội Nga mà tôi để đầu buộc tóc rối được hay sao? Làm như vậy bội Nga buồn, tội nghiệp nó. Tôi khoác chiếc áo màu siêu lên người, màu siêu buồn bã làm gương mặt của tôi càng tối tăm thêm. Nhưng tôi thích vậy, tôi muốn vậy. Cuộc đời của tôi là bóng tối mà, nào ai hay biết sự hiện diện của tôi trên thế gian này đâu. Tôi đến ngồi thừ bên bàn viết, lặng lẽ nhìn đôi chim yến âu yếm trong lòng Son. Chúng đang hót cho nghe nghe những âm điệu tuyệt vời. Hạnh phúc của chúng là không gian bé bỏng ở trong lòng. Tôi chẳng biết đôi chim kia có mơ ước đến vòm trời tự do lòng lộng thênh thang hay không. Nhưng tôi nhận thấy, trong đôi mắt trong veo của chúng nhảy nhót, chúng vui ca, chúng đang bằng lòng với hiện tại. Hẳn chúng đã tìm thấy hạnh phúc bên nhau. Tôi ngậm ngùi suy tư, thà sống kiếp chiêu trong lòng mà có đôi có bạn, còn hơn tôi suốt cuộc đời thiêu thủi một mình. Ánh mặt trời khuất dần sau rặng núi xa, có tiếng chân rất nhiều người bước lên cầu thang, đi ngang qua phòng, rồi giọng cười nói líu lo của đàn bướm trắng rộng rã lên sân thượng, ngân vang vào trong lòng của tôi. Tôi muốn ngồi chết chí trong phòng, tôi muốn tan biến vào trong không gian, trong tà áo màu rêu tối ám. Đừng ai nhìn thấy tôi, đừng ai kéo tôi ra giữa vùng ánh sáng rực rỡ trên sân thượng, trước rượu nồng, bánh ngọt, trước những nhan sắc khuynh thành lộng lẫy đó. Tôi chỉ là một đối tượng cho thiên hạ nhìn vào để mà châm biếm thôi. Bội Thiên ơi, mày chỉ là con chim cú sống âm thầm trong bóng đêm, đừng bước ra ánh sáng, mắt mày sẽ mù, tai mày sẽ điếc, đó không phải là môi trường của mày đâu. Nhưng Bội Nga đã chạy vào phòng kéo tôi vào cuộc vui. Tôi quẩy quải theo em lên sân thượng. Các bạn tôi đã đến đầy đủ và có thêm một số bạn của anh Tuấn nữa. Đó là những người đang theo đuổi Bội Nga. Lòng tôi ấm lại khi trông thấy Tùng đang đứng cạnh Kim Thoa. Tùng cũng đã nhìn thấy tôi. Anh bước đến và lên tiếng hỏi.
4: Hồi nãy giờ tôi có ý tôi trông Bội Tiên. Bội Tiên làm cái gì dưới mà lâu vậy?
1: Bội Tiên thì khỏi phải nói. Nội trợ một cây xanh lè đó. Đâu có, Tiên bận chút việc ở trong phòng. Nếu vậy á thì mày đi học bài phải không? Chà, gạo bài dữ nghe. Cố gắng đi Tiên. Năm nay á, cô Trâm hy vọng lớp mình á lãnh phần thưởng danh dự toàn trường đó. Con này, nói quá đi, tao đâu có học bài đâu.
4: Nè Tiên, mấy bữa nay hình như là Tiên không có vô thăm con Tí phải không?
1: Ủa, sao anh biết?
4: Thì con Tí nó cứ hỏi thăm Tiên hoài à. Nó nói cô Tiên đâu rồi, tại sao không tới với nó?
1: Tại Tiên bận quá anh à. Cũng gần thi đệ nhị Lục Cá Nguyệt rồi. Tiên định mai hoặc mốt Tiên ghé thăm nó đó.
4: Ừ, như vậy cũng được. Nhưng mà Tiên nhớ dành chút thì giờ vô thăm nó nha. Tôi thấy nó cũng mến Tiên lắm đó.
1: Bệnh trạng của ông Tí nó có tốt hơn không anh?
4: Chắc chắn nó sẽ khỏe lại mà. Tiên cứ yên tâm lo học đi. Thôi, tôi chúc Tiên đứng nhất kỳ thi Cá Nguyệt lần này nha.
1: Tiên không có dám tin như vậy đâu, nhưng mà cũng cảm ơn anh. Kim Thoa đã rời tôi và Tùng để nhập vào đám bạn đang xe xua quần áo. Tùng nhìn lên bầu trời đêm lác đác muôn sao.
4: Trời đẹp quá Tiên hả?
1: Dạ.
4: Như vậy ngày hôm nay Tiên có về đằng đó để dạy không?
1: Bữa nay là sinh nhật của Bội Nga, cho nên Tiên cho tụi nó nghỉ một buổi.
4: À, còn cái vụ mình tính xây mộ cho thằng Hợi đó, Tiên có tính sao chưa?
1: Dạ không. Tiên có xin phép ba mẹ Tiên, được ba mẹ đồng ý rồi, nhưng để tháng sau đã anh lại để qua kỳ thi Cá Nguyệt này đã.
4: Chừng nào mà xúc tiến công việc đó, Tiên nhớ nhắn Kim Thoa về nói lại với tôi nha. Tôi sẽ lãnh phần xe cất cho. Mà Tiên biết không, tôi hả, tôi làm thợ nề đó, không có dở đâu nha.
1: Dạ, anh nhiều nghề ghê vậy đó, khỏi phải sợ thất nghiệp.
4: Nhưng mà người ta nói đó là nhất nghệ tinh, nhất thân dinh. Tôi nếu mà nhiều nghề quá mà không có nghề nào mà thông thạo thì chắc cũng đâu có ai thèm mướn.
0: Tôi nghe như vậy, như gió đêm thoang thoảng mát qua hồn của tôi.

Cô Trâm vừa đọc bản vị thứ kỳ thi đệ nhị Lục Cá Nguyệt, tôi vẫn là người đứng đầu trong số 60 học sinh đệ nhất A2. Cô tươi cười khuyến khích tôi cố gắng lên nhà bội tiền, gắng lên á để đoạt phần giải thưởng dự toàn trường nghe em. Con là một học sinh xuất sắc. Đó là tôi nhìn cô Trâm và tôi lại nhớ đến lời của mẹ nói với tôi. Tất cả các giáo sư đều thương mến con ạ. Khi mà tôi nhớ lại đến lời của mẹ tôi, cô ơi, mẹ ơi, con sẽ cố gắng thật nhiều để không khỏi phụ lòng tin cậy và thương yêu của mẹ, của cô và các giáo sư phụ trách. Suốt tháng nay tôi bận học thi, tôi giao lớp lại cho chị Thanh Xuân, tôi cũng không có thời giờ để ghé thăm con tí nữa. Nhưng cách đây một tuần, Tùng nhắn với Kim Thoa nói với tôi rằng lượng đồng trong máu của con tí đã trở lại bình thường sau một thời gian chữa trị và con bé đã được về nhà. Kim Thoa còn nói, anh Tùng á, nói là mày yên tâm đi bội tiền, ảnh nhắn thường xuyên chú tâm tới con tí, ảnh chúc mày đạt được điểm bài thi thiệt là cao. Như vậy đã đủ 4 chủ nhật rồi không gặp Tùng, tôi cảm thấy hơi thở anh mỗi đêm thao thức không ngủ được. Tôi thèm nghe giọng nói êm đềm, tia nhìn đầm ấm của người con trai đã trở nên thần tượng muôn đời của trái tim tôi. Tôi nghe lòng mình buồn khôn xiết, con tí đã rời bệnh viện, như vậy tôi sẽ không còn dịp để ghé sang nhà thương gặp Tùng, để nghe anh báo tin, dù đó không là tiếng yêu thương ngọt ngào anh gửi về tôi, nhưng tôi vẫn cần giọng nói của anh, như cần hơi thở, như cần chút ánh sáng xua bớt bóng đêm dài đang phong kín đời tôi.

Vị vừa nghe phần kế tiếp của truyện vừa mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào ngày mai. Thưa quý vị, ngày mai chúng tôi sẽ gửi đến quý vị đoạn kết của truyện vừa Chân Dung Hạnh Phúc. Mời quý vị nhớ đón nghe.

gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện ám ảnh hoảng hồn khi bốc nhầm mộ. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Người con trai cả được giao nhiệm vụ mở các lớp giải liệm, chợt hét thất thanh vì thấy ở lớp áo yếm của một cô gái trẻ không phải là của mẹ mình. Ở cái tuổi 78, nhưng đến nay ông Nguyễn Thanh Hưng ở Phúc Thọ, Hà Nội vẫn nhớ câu chuyện bốc nhầm mộ trong cuộc đời 36 năm hành nghề của mình. Ông Hưng tâm sự, nghề này liên quan đến người chết, đến tâm linh, nên mình làm cũng phải có cái tâm, phải cực kỳ trách nhiệm. Vì nếu để xảy ra sai sót, sau này gia chủ gặp những chuyện không hay, thì mình cũng mang tội. Tôi nhớ nhất là chuyện một gia đình bốc mộ cho bà cụ 80 tuổi, mất 4 năm trước. Sau khi đốt bó nhang, chúng tôi làm công việc đào mộ. Người con trai cả được giao nhiệm vụ mở các lớp giải liệm, tách quần áo, làm sạch xương cho bà cụ. Đến phần giữa cơ thể, bỗng nhiên anh ấy giật thót lên rồi hét lạc cả giọng: "Sao lại mặc áo yếm hôm liệm cho bà? Rõ ràng là không có mà." Mọi người

nằm gần mộ của bà cụ. Thế là gia đình đó một mặt tìm đúng chỗ mẹ mình nằm để đào lên, làm lại từ đầu. Mặt khác á, tìm cách thông tin cho gia chủ của ngôi mộ kia. Người nhà cô gái chết trẻ khi đến khóc dở méo dở vì họ chưa có ý định cải táng trong năm đó. Tuy nhiên á, vì sự đã rồi, hài cốt đã đưa lên và không thể trả lại nguyên trạng được, nên gia đình cô gái định nhờ ông Hưng hoàn thành nốt công việc. Câu chuyện bốc mộ nhằm không phải là hy hữu. Bà Lê Thị Lãng, 62 tuổi, ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội, một người làm nghề thầy cúng, đã kể về trường hợp bốc mộ cho một thanh niên ngoài 30 tuổi bị đột tử. Câu chuyện xảy ra vào cuối năm 2011. Bà Lãng kể, lúc nhờ bà ra mộ phần làm lễ động thổ thì mộ bị mất bia và người nhà chỉ nhớ mang máng vị trí, vì xung quanh cũng có vài ngôi mộ nằm cạnh cỏ mọc tùm. Đất được đào lên để lộ ra phần nắp áo quan. Đám trai làng dùng sức cậy mở nắp quan tài lên thì những người có mặt lúc ấy cũng được một phen hú vía. Đập vào mắt họ lại là thi thể của một cụ ông đã ngoài 70 tuổi, mới mất được gần 2 năm, với chiếc khăn xếp và bộ quần áo trắng, áo the đen. Thân nhân của cụ già biết chuyện đã làm ầm lên, họ trách móc gia đình người thanh niên kia. Sau một hồi giải thích, gia đình cậu thanh niên kia phải tạ lỗi bằng cách chịu toàn bộ chi phí cúng lễ hoàn thổ cho gia đình kia. Lý giải về việc này, bà Lãng cho biết hai gia đình này chôn người thân ở vị trí sát nhau, lại bị mất bia mộ cùng với việc lâu ngày không ra thăm mộ nên dẫn tới chuyện nhầm lẫn trên. Xòe đôi bàn tay đầy nốt chai sừng, bà Đỗ Thị Lan ở thôn Gốc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, người hành nghề bốc mộ, giải bày nỗi lòng qua lời tâm sự buồn. Bàn tay này á, cầm tay người chết đã nhiều nên chẳng có ai dám cầm tay của tôi nữa. Trong năm, bà Lan kiếm sống bằng những việc làm thuê lặt vặt, lên rừng nhặt củi, đổi muối gạo. Nhưng từ tháng 10 âm lịch đến nửa đầu tháng chạp thì bà chạy như đèn cù với công việc bốc mộ. Có đêm, một tay bà thay áo cho mấy nhà liền. Bà Lan tâm sự, công việc này chỉ làm vào lúc nửa đêm mà thôi. Khi bốc mộ, người ta bị kỵ nhất là ánh sáng mặt trời, vì có ánh sáng chiếu vào sẽ làm hỏng xương người quá cố. Đặc biệt, hơi khí tích tụ dưới mộ được cậy nắp áo quan ra cũng rất độc. Ai hít phải loại khí này rất dễ bị ngất hoặc bị ám ảnh tâm lý trong thời gian dài. Theo quan niệm dân gian thì trời tối cất nhà cho người chết mới được mát mẻ và giúp người đó tìm đường về nhà dễ dàng hơn. Với bà Lan, để sống và tồn tại với cái nghề đặc biệt vô cùng khó khăn này là phụ nữ, nên bà chịu không ít áp lực từ dư luận xã hội. Hơn 30 năm gắn bó với công việc bốc mộ, bà Lan có không ít kỷ niệm nghề mà khi kể đến khiến người nghe phải giật mình kinh sợ. Đó là lần bà nhận lời sang nhà cho một thanh niên chết trẻ ở tận Lai Châu. Vì gia đình đó có điều kiện nên khi chôn cất, quan tài được đặt làm bằng một loại gỗ rất tốt. Bản thân anh này trong thời kỳ mang bệnh cũng được gia đình chạy chữa bằng nhiều loại thuốc bổ. Có lẽ vì thế mà để cho chắc chắn, gia đình đã để đúng 6 năm sau mới quyết định sang nhà cho anh. Bà Lan kể, 12 giờ đêm, gia đình đưa bà cùng một thầy cúng xuống khu mộ làm lễ. Vì thầy phán chưa đến giờ lành nên việc sang nhà cho người thanh niên phải dời lại đến 4 giờ sáng. Tranh thủ thời gian chờ đợi, bà Lan nằm chợp mắt lấy sức. Giấc ngủ chưa sâu, bỗng bà thấy trước mắt một thanh niên mặc áo trắng nói với bà rằng: "Đừng phá nhà tôi vẫn còn sống nguyên vẹn đây." Giật mình tỉnh dậy, bà đem giấc mơ kỳ lạ kể với người nhà gia chủ.

chủ là người cẩn thận, họ bèn xin ý kiến thầy cúng. Thầy phán, người thanh niên đã chôn cất được 6 năm nên chắc chắn đã sạch sẽ rồi, vẫn cứ tiến hành bốc mộ. Khi nắp quan tài bật ra, mọi người đều giật mình bởi thi thể người thanh niên vẫn còn nguyên dạng. Nhìn cảnh tượng đó, có người sợ hãi ngất ngay tại chỗ. Sau khi tham khảo ý kiến, gia đình đã quyết định chôn lại. Một lần khác, nhận lời bốc mộ cho một gia đình ở xã bên, khi bà Lan đi qua ngôi mộ liền kề, bà có cảm giác như có ai níu chân lại. Phải mất đến vài phút và nhờ người khác trợ lực, bà Lan mới thoát khỏi cảm giác đó. Sau khi làm xong công việc cho gia chủ, bà không dám đi qua ngôi mộ kỳ bí đó nữa. Bà Lan kể lại, đêm ấy về nhà, bà Lan lại mơ thấy một người phụ nữ với gương mặt không còn nguyên dạng, đau đớn nhìn bà kêu cứu. Chị ta nói rằng nhà bị sập, cơ thể đang bị côn trùng gặm nhấm, sắp mất hết chân tay. Sau khi tỉnh dậy, bà Lan vội vã đạp xe sang xã bên và tìm đến gia đình có ngôi mộ đặc biệt ấy, kể hết sự tình. Thân nhân của người nằm dưới mộ đã quyết định nhờ bà Lan bốc mộ cho người quá cố. Sau khi chọn được giờ lành, bà Lan tiến hành đào mộ. Khi vừa chạm đến nắp quan tài, mọi người đều giật mình khi nhìn thấy nắp đã bị bật ra. Trong hòm có rất nhiều tổ mối, kiến đang kiếm sống. Sau khi làm một số nghi lễ cần thiết, bà Lan vội vã sang nhà mới cho người đã khuất.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện phép thuật ở ngôi đền thiên giúp đàn ông cai rượu. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Nhiều người phụ nữ có chồng nghiện rượu hay đánh chửi vợ con tới đây cầu khấn, cuối cùng chồng thay tâm đổi tính, tu chí làm ăn. Kim Sơn là một huyện ven biển nằm ở cực nam của tỉnh Ninh Bình. Người dân huyện Kim Sơn từ nhiều năm nay lại truyền tai nhau về sự linh thiêng của một ngôi đền ở xã Tân Thành có tên đền Quan Thanh Tra Giám Sát, mà trong tín ngưỡng thờ mẫu là quan lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn. Ở ngôi đền này, không ít phụ nữ có chồng nghiện rượu hay đánh mắng vợ con đã tìm đến cầu khấn để Đức Lăng Quân của mình từ bỏ thói hư tật xấu. Đền Quan Thanh Tra Giám Sát thực tế chỉ là một ngôi nhà ba gian nằm khuất giữa những tán cây. Bên cánh đồng lúa đang lên xanh tốt, phía trước đền có một động nhỏ thờ Ngũ Hổ uy nghi. Theo cụ thủ từ Trần Văn Kim, ngôi đền có lịch sử khoảng 200 năm. Nó gắn liền với công cuộc khẩn hoang dùng bãi biển đầy lao sậy và sú vẹt dưới sự tổ chức và điều hành của quan doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ từ những năm đầu thế kỷ 19. Đất có thổ công, sông có hạ bá. Những cư dân đầu tiên đến cư trú trên vùng đất mới đã lập ngôi miếu thờ quan bản thổ. Nếu ở mỗi gia đình thờ ba ông đầu bếp cai quản việc nhà thì quan bản thổ là người cai quản cho một xóm một vùng. Trước đây nhân dân địa phương vẫn đều đặn một năm hai kỳ xuân thu cúng bái. Ban đầu đền có tên là đền Thân Mục, chỉ thờ thần thổ địa. Sau này người dân mới sang tỉnh Nam Định rước bát hương Quan Thanh Tra Giám Sát về thờ, nên hiện giờ đền vừa thờ thành hoàng bản thổ vừa thờ hội đồng Quan Thanh Tra Giám Sát. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp á, đền từng là nơi ẩn náu nuôi giấu những người yêu nước, nhưng không hiểu vì sao có một thời gian người ta cho rằng đền thờ quan bản thổ không có công lao gì, nên các cánh cửa xà hoành bằng gỗ bị dỡ làm đồ dùng bàn ghế. Đền thờ được dùng làm nhà kho của hợp tác xã. Thời gian qua đi, trải qua những biến động của lịch sử, cuộc sống, người dân vẫn giữ lại bát hương và ba thanh kiếm cổ là di vật của ngôi đền xưa. Cụ thủ từ Trần Văn Kim kể lại, khi được hỏi về sự linh thiêng của ngôi đền Quan Thanh Tra Giám Sát, người dân ở xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình vẫn truyền miệng nhau về những cái chết đầy bí ẩn lẫn kết cục không gia gì của những người dám cả gan xâm phạm vào chốn cư ngụ của thần thánh. Dù những cái chết bí ẩn đó xảy ra cách đây đã hàng chục năm, nhưng với người dân địa phương, những câu chuyện đó như mới xảy ra ngày hôm qua và còn hằn in trong ký ức của họ. Theo đó, người đầu tiên phải chịu báo ứng chính người đã có chủ trương phá dỡ ngôi đền. Một bậc cao niên trong làng kể lại, ngày đó, ngay trước cửa đền có một cây muỗm được trồng từ rất lâu. Thân cây to đến mức hai người ôm không xuể. Có người đã khoán cho hai thanh niên lên chặt cây về làm nhà, lấy cánh cửa đền về đóng bàn ghế. Hai người này khi đó ngần ngại mãi không dám chặt, sau khi bị thúc ép quá nên đã phải làm lễ xin mới có thể hạ cây an toàn. Chỉ mấy ngày sau, người cho chặt cây mắc bệnh nằm liệt giường. Điều kỳ lạ là người cứ thẳng đơ như khúc gỗ, mọi sinh hoạt phải có người nâng lên đặt xuống chứ không tự xoay ngang xoay ngửa được. Hơn một tháng sau thì người đó qua đời. Theo cụ thủ từ Trần Văn Kim thì những người tham gia vào việc phá ngôi đền ngày ấy đều gặp phải những điều không may mắn trong cuộc sống, hoặc những tai ương lạ kỳ bỗng dưng xuất hiện cứ như từ trên trời rơi xuống, hoặc cũng có người đã mang bát hương thờ đi nơi khác cũng bị lâm trọng bệnh nằm liệt giường không đi lại được rồi qua đời trong sự bàng hoàng của người thân. Thế nhưng điều đặc biệt nhất khi kể về ngôi đền Quan Thanh Tra Giám Sát, theo cụ thủ từ Trần Văn Kim,
phải là chuyện những người phụ nữ trong làng, ngoài xã, không may lấy phải những người đàn ông nghiện rượu, bỏ bê công việc, đánh chửi vợ con. Họ đều tìm đến ngôi đền nhờ khấn xin quan bản thổ linh thiêng giúp cho các đức lang quân của mình tu tỉnh làm ăn, bỏ được rượu chè. Cụ thủ từ Trần Văn Kim cho biết, điển hình nhất á, là phải nhắc đến trường hợp của ông Phạm Văn Bồi, 53 tuổi, người ở xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn. Ông Bồi nghiện rượu, uống rượu như là nước lã vậy đó, cứ say khướt, vợ và người thân trong gia đình nhiều lần khuyên nhủ mà vẫn chứng nào tật nấy. Cuối cùng á, người vợ đã đến ngôi đền khẩn thiết xin quan bản thổ với mong muốn chồng thay đổi, chồng thay tâm đổi ý, cai rượu để vợ con đỡ khổ. Sau một tuần, chị vợ ông Trần Văn Bồi quay lại là lễ tạ, có tâm sự với tôi rằng không hiểu sao ông ấy lại bỗng dưng thay đổi, đỡ uống rượu đi rất nhiều. Một tháng sau thì tuyệt nhiên không còn thấy động đến một giọt rượu, từ đó cũng không còn chửi mắng vợ con nữa. Cũng ở xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, còn có câu chuyện tương tự như thế với gia đình ông Trần Văn Phòng, 63 tuổi. Bà vợ của ông Trần Văn Phòng tâm sự, ngày trước hệ khách đến chơi là ông ấy mang rượu ra tiếp. Ông từng là đệ tử của Lưu Linh, bị ma men dẫn lối không biết bao nhiêu năm trời. Tôi nhiều lần phải ngủ ở ngoài giường vì sợ không dám vào nhà. Thế mà sau khi đến ngôi đình quan thanh tra giám sát xin các quan về, mà ông ấy đã bỏ được rượu, ăn được, ngủ được, tăng được mấy cân. Đến giờ ông nhà tôi đã bỏ được hẳn rượu rồi. Sự linh nghiệm của quan thanh tra giám sát ngự trong đền thiêng còn đúng với cả các trường hợp đối xử không tốt với vợ con như ông Trần Văn Thọ, người ở xã Đồng Hướng. Trước đây vợ con có gì không vừa lòng là ông ấy mắng mỏ, tra khảo. Thế mà bây giờ ông ấy lại tu chí làm ăn, chịu khó đi làm, không chửi bới gì nữa. Kể cũng như là một sự lạ. Một người hàng xóm của ông Trần Văn Thọ cho biết, kể về những bà vợ từng đến đền quan thanh tra giám sát tạ lễ vì thần linh đã ban phép giúp chồng họ tu tỉnh, giữ được gia đình yên ấm, hạnh phúc thì nhiều lắm. Nhưng như cụ thủ từ Trần Văn Kim nói thì đó là chuyện nhà người ta, mình cũng không hỏi sâu, hỏi kỹ làm gì. Còn theo các bậc cao niên trong xã Tân Thành, xã Đồng Hướng, thì cần phân biệt rõ ranh giới giữa các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo với việc mê tín dị đoan. Nếu có, thì phải bài trừ những hành vi ấy. Việc người dân trong xã đến cầu khấn đền với niềm tin và sự an lành, mong điều tốt đẹp cho những người thân trong gia đình là nhu cầu có thật. Cụ thủ từ Trần Văn Kim khẳng định rằng, đến giờ chẳng ai có thể chứng thực việc những người phụ nữ đến đền cầu khấn cho thuận vợ thuận chồng thành công thế nào, nhưng nghe họ kể lại, mọi chuyện đã tốt đẹp hơn. Còn chuyện một số người không may qua đời cũng có thể chỉ là do ngẫu nhiên, hay chuyện người dân truyền miệng là ngôi đền có phép thuật là một cách nói quá lên của con người. Theo suy nghĩ của họ, quan bản thổ là vị thần cai quản các vùng đất, cai quản các ngôi đền, nên việc ngài ra tay bảo vệ cho những người vợ yếu đuối, uống nắng những ông chồng vũ phu nát rượu, giữ cho mái nhà yên ấm hòa thuận, vợ chồng cơm lành canh ngọt cũng là lẽ thường.

lại ở đâu mà gặp nhau này đâu hết trơn. Vui quá chắc chết luôn. Cái trời con bảy nữa.

phải kiềm chế bản thân, phải cho tỉnh táo chứ không nên quá chen. Ai có đi xe thì không được quyền chạy xe.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện bát nháo phố Châu Phi ở Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Những người đàn ông châu Phi ăn nhậu, nghe nhạc to đến khuya, rồi cãi giả, đánh nhau. Nhiều người cặp kè với phụ nữ Trung Việt. Một ngày sau khi bị công an thành phố Hồ Chí Minh rà soát, kiểm tra hành chính quanh khu chung cư Khang Gia trên đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, những người châu Phi vẫn ngồi uống bia, tán gẫu, chạy xe lượn quanh nhưng thưa thớt hơn. Khu vực này có 3 địa điểm người châu Phi thường xuyên tập trung ăn uống, giải trí, buôn bán quần áo, quán do người Việt hùng hạp với người gốc Phi mở, hoạt động theo hình thức họp đêm, mở nhạc rất lớn. Họ nhậu nhẹt đến nửa đêm vẫn chưa dẹp, có hôm cãi giả, đánh nhau huyên náo cả khu phố, không ai ngủ được. Anh Hoài Lam, 40 tuổi, sống cạnh chung cư cho biết, ánh mắt lộ vẻ ái ngại khi hai nam thanh niên da màu không đội mũ bảo hiểm phóng xe ào ào qua. Khoảng 20 ngày trước, đám đông người Phi lao vào nhau đấm đá rất hăng, dù được can ngăn, dù ẩu đả huyên náo cả khu phố, công an địa phương phải đến giải quyết, kiểm tra nhà hàng này. Đại diện khu phố 9, phường 14 cho biết thêm, tại quán ăn chuyên phục vụ người gốc châu Phi, nam thanh niên thường xuyên tiếp chuyện với cộng đồng này, cho hay họ đều nghèo, có người biết tiếng Việt. Tôi phục vụ ở quán 3 tháng rồi, họ chi tiêu rất khắt khe, tôi chưa từng được bo đồng nào dù mang tiếng phục vụ cho người nước ngoài. Dư 1.000 đồng hay là 2.000 đồng tiền Việt Nam, họ cũng lấy lại. Nam thanh niên kể, theo ông Huỳnh Thanh Tùng, trưởng khu phố, có gần 100 người châu Phi đến khu này thuê nhà, mỗi nhà có cả chục người. Buổi sáng họ tỏa đi làm đủ nghề như bán quần áo ở cửa hàng, dạy học ở trung tâm Anh ngữ. Nhưng chiều tối, nhiều người cặp kè với các phụ nữ trung niên người Việt tụ tập ăn nhậu, hát hò ầm ĩ, gây mất trật tự. Ở đây ra đường thấy toàn người Phi, trong quán thì họ ngồi nhậu đầy, khu này giống như là phố của họ vậy. Ông Tùng chia sẻ, có vợ là người Việt, anh King, quốc tịch Nigeria, hiện là chủ quán cà phê và nhà hàng ở khu vực. Nói về cộng đồng gốc Phi tại đây, anh King cho biết họ đến từ nhiều nước như Ghana, Algeria, Nigeria, Cameroon, v.v. Nhiều người visa hết hạn, nhưng không có người Việt bảo lãnh nên phải thông qua cò, hết $500. Ai không có tiền làm dịch vụ này phải sống chui. Quán của anh King thu hút nhiều khách nhất khu vực, mở cửa cách đây 7 tháng. Nhưng từ hôm công an kiểm tra hành chính thì nơi này vắng dần. Người đàn ông nói được tiếng Việt khẳng định quán của mình vẫn đảm bảo an ninh trật tự, khách không quậy phá. Ở đâu cũng có người tốt, người xấu. Đa phần chúng tôi qua đây làm thuê để kiếm sống. Có cũng như người Việt mưu sinh ở Mỹ, ở Canada. Việt Nam có câu, con sâu làm rầu nồi canh, thì ở đây cũng vậy. Chỉ một ít người gốc châu Phi quậy phá đã ảnh hưởng đến hình ảnh của chúng tôi. Anh King nói, trước đó, khuya ngày 28 tháng 12 năm 2015, gần trăm cảnh sát bất ngờ kiểm tra các quán ăn, khu vui chơi tại đây. Một số người gốc Phi bỏ chạy hoặc tỏ thái độ chống đối, khiến lực lượng chức năng phải dùng roi điện và công cụ hỗ trợ khác mới giãn hồi được trật tự. Đến gần nửa đêm, cảnh sát đưa hàng chục người không xuất trình đầy đủ giấy tờ về trụ sở làm việc, nhiều xe máy bị tạm giữ. Thượng tá Phạm Ngọc Tiến, Phó trưởng Công an xuất nhập cảnh, Phó trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 52 người bị đưa về trụ sở, có 16 trường hợp đang bị tạm giữ vì không có giấy tờ, 8 người quá hạn visa đến 9 năm. Những người này sẽ bị xử phạt hành chính và trục xuất về nước. Động thái này nằm trong kế hoạch cao điểm trấn áp tội phạm trước Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

0: Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện
1: thầy giáo Sài Gòn mở tiệm bơm xe miễn phí cho sinh viên. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Tiệm bơm xe miễn phí cho sinh viên của thầy Thắng đã đi vào hoạt động hơn một năm. Mỗi ngày có hàng trăm em sinh viên được bơm xe miễn phí. Một lần tình cờ đi ngang làng Đại học Thủ Đức, hình ảnh một tiệm photocopy có trưng biển bơm xe miễn phí cho sinh viên nằm ngay cổng phụ của trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thuộc khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức đã gây ấn tượng mạnh với chúng tôi. Hỏi ra mới biết đó là tiệm bơm xe miễn phí của thầy Đinh Xuân Thắng, sinh năm 1983, công tác tại trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, mở cách đây hơn một năm về trước. Đây là địa chỉ quen thuộc của các em sinh viên mỗi khi có nhu cầu bơm vá xe đột xuất khi chẳng may xe bị xì hơi. Đứng quan sát khá lâu, cứ khoảng 10 đến 20 phút, chúng tôi lại thấy một vài em sinh viên ghé vào tự cầm vòi bơm xe. Đối với các sinh viên nữ thì được thầy Thắng ra tận tay bơm giúp bởi các em chưa quen với công việc này. Mỗi khi bơm xe xong, thầy Thắng lại nở một nụ cười đôn hậu với các em. Nhiều sinh viên mới nhập trường chưa quen móc tiền ra trả công. Thầy Thắng lại chỉ tay vào chiếc bảng dán ở tủ và nói: "Ở đây thầy bơm xe miễn phí cho các em, chứ tiền bạc gì đâu. Đi đi, lần sau xe có bị hết hơi á, cứ ghé thầy bơm tiếp cho." Khiến các em bất ngờ và vui mừng. Trò chuyện với chúng tôi, thầy Thắng cho biết thầy có ý định mở tiệm bơm xe cho sinh viên từ rất lâu. Tuy nhiên, đến đầu năm 2014, thầy mới có đủ điều kiện bắt tay vào mở tiệm. Khi đó, thời gian rảnh rỗi, tôi hay đứng trông coi tiệm photocopy cùng với em trai. Tôi quan sát thấy giữa trưa, nắng mà có rất nhiều em sinh viên dắt bộ đi một quãng đường xa để tìm tiệm bơm giá xe. Do điều kiện trong làng đại học không có tiệm bơm xe, nên các em phải dắt bộ xa đến hơn 1 km. Có một tiệm bơm xe miễn phí thì sẽ giúp các em nhiều hơn. Vậy là từ đó, điểm bơm xe miễn phí cho sinh viên của tôi ra đời. Các em sinh viên hầu hết đều khó khăn, sống xa nhà, tiền chi tiêu còn dựa vào bố mẹ. Nên giúp các em được phần nào thì các em lại đỡ vất vả phần đó. Thầy Thắng chia sẻ. Cũng theo chia sẻ của thầy Thắng, thì ban đầu điểm bơm xe miễn phí, các bạn sinh viên còn e ngại chưa dám vào. Tuy nhiên, một thời gian sau, nhận thấy sự nhiệt tình của thầy, nên các bạn sinh viên không còn tâm lý e ngại nữa, mà thay vào đó, thỉnh thoảng có sinh viên còn đến giúp thầy Thắng bơm xe cho các bạn. Lê Huy Phong, sinh viên năm 3, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ. Lúc trước, mỗi khi xe bất ngờ bị hết hơi hay thủng lớp là tụi em phải dắt bộ rất xa mới có tiệm bơm giá xe. Tuy nhiên, từ khi có tiệm của thầy Thắng bơm xe miễn phí cho tụi em, nên nỗi cực nhọc dắt xe đi giá xa không còn nữa. Các bạn đến đây, thầy Thắng thường rất nhờ tận tình giúp đỡ. Ngoài công việc bơm xe miễn phí cho sinh viên ở tiệm photocopy của thầy Thắng, còn có những dịch vụ miễn phí khác, đó là cân ký miễn phí cho sinh viên và photocopy tài liệu học miễn phí cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ những công việc hữu ích để giúp các sinh viên trong những năm qua mà các sinh viên ở làng Đại học Thủ Đức luôn yêu quý và gọi tên thầy Thắng với cái tên thân mật là ông thầy miễn phí hay ông thầy free. Nói về những việc làm của mình, thầy Thắng cho hay: "Tôi hay đọc báo thấy nhiều người họ phát cơm miễn phí, trà đá miễn phí cho người nghèo. Tôi cũng cảm thấy phục họ lắm. Bản thân tôi cũng muốn được giúp đỡ nhiều người, nhưng điều kiện kinh tế không cho phép, nên tôi chỉ mở tiệm làm một vài việc, làm nho nhỏ cho các em sinh viên yêu quý của mình. Tôi xem đó cũng là nguồn vui trong cuộc sống."

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Tôi là Huỳnh Quốc Bình, xin được kính chào Mục sư Quản nhiệm, quý đầy tớ Chúa, quý con dân Chúa và đặc biệt là những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình qua các đài phát thanh. Hôm nay tôi rất hân hạnh để được học hỏi hay là chia sẻ cùng quý ông bà và anh chị em đề tài hãy tránh xa sự dối trá. Thưa quý vị và các bạn, đọc Kinh Thánh trong sách Phúc Âm Giăng đoạn 8 câu 43 cho đến 47, chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu đã khẳng định sự dối trá đến từ ma quỷ. Và kẻ nào có bản chất dối trá hay là dây dưa với sự dối trá, đó chính là con cái của ma quỷ hay là tai sai của ma quỷ, căn cứ vào những gì Đức Chúa Giêsu đã phán. Trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy điều răn thứ 9 đã khuyến cáo cái tội nói dối là một trọng tội. Kinh Thánh chép: người chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. Điều này được chép ở trong sách Xuất Ê Diếp Tô Ký đoạn 20 câu 16. Trước khi đi sâu vào bài giảng luận, tôi xin phép được cầu nguyện. Kính lại Đức Chúa Trời toàn năng là Cha từ ái của chúng con, kính lại Chúa, thêm một lần nữa Chúa cho con được vinh dự để con trình bày những gì Chúa phán với anh chúng con. Xin Chúa cho những gì con nói ra ngày hôm nay từ Thánh Kinh, con sẽ nói và anh em con sẽ nghe. Xin Chúa cho chúng con sống chết với những gì con nói và chúng con nghe. Xin Chúa cho chúng con sống mỗi ngày đẹp lòng Chúa, sống tử tế với mọi người và tránh được những cám dỗ của đời này, nhất là tội nói dối. Chúng con tạ ơn Cha, chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, Kinh Thánh Cựu Ước Sáng Thế Ký đoạn 3, từ buổi ban đầu chúng ta thấy là Satan đã nói dối, Satan đã xúi dục tổ phụ loài người là ông Adam và bà Eva đã phạm tội cùng Chúa. Satan nói dối và họ đã phạm tội cùng Chúa. Sáng Thế Ký đoạn 27 đã chép theo một sự nói dối khác, đó là Gia-cốp đã lừa dối cha mình là Y-sát để nhận lời chúc phúc của anh trai mình là Ê-sao. Tôi không muốn nói chi tiết, tôi chỉ nói dữ kiện thôi. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 39 từ câu 7 đến câu 20 có chép một câu chuyện, một người mang tên là Joseph bị bà chủ vu oan cho anh bằng những lời dối trá. Đây là sự dối trá mà tôi cho là hết sức tàn độc. Ngày nay chúng ta thấy những loại dối trá tương tự như thế để vu khống và miệt thị những người vô tội. Thánh Kinh mô tả Joseph là người rất là điển trai, hay là điển trai là tôi nói nha, trong Kinh Thánh ghi là hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi. Bà chủ mê cái diện mạo điển trai hay là đẹp trai của ông Joseph, bà mời ông hay là bà cám dỗ ông để lên giường cùng bà, nhưng ông đã từ chối. Ông đã quyết liệt từ chối bởi vì ông không muốn làm phụ lòng cái người chủ của ông, tức là chồng của bà, và ông cũng không dám làm cái điều mà ông cho là đại ác. Một lần bà đã kéo ông Joseph, bảo ông lên giường cùng bà, không còn đường nào khác, ông đã quyết liệt và lột áo bỏ chạy. Chính vì cái áo để lại mà bà chủ mang ra để vu khống ông, và ông đã gặp nhiều khó khăn. Đó là một sự vu khống, một sự miệt thị một người khác bằng sự dối trá mà cá nhân tôi dừng cái chữ là cho rằng rất là tàn độc, mà chúng ta thấy nó nhan nhản ở trong xã hội loài người ngày hôm nay. Joseph là người tốt và vô tội. Bà chủ của ông vì muốn thỏa mãn cái dục tính, bà đã vu khống ông. Bà chủ là người đã hại người lương thiện mà tôi cho rằng tàn độc. Thưa quý vị và các bạn, dối trá là bản chất của con cái ma quỷ như Thánh Kinh đã khuyến cáo. Trong đời sống hàng ngày chúng ta phạm nhiều cái tội nói dối ghê lắm. Thí dụ nhé, tôi dạy con tôi, mục sư có gọi tới nói là ba không có ở nhà, mặc dù tôi đang có ở nhà. Hoặc là dì Năm, dì Ba gì đó gọi lại nhớ nói là má không có ở nhà nghe, là vì mình không muốn nói chuyện mấy người đó hay gì đó. Đó là một sự nói dối. Tuy nó không hại ai thật, nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục nói dối, nó sẽ nhập tâm và thứ gì chúng ta cũng có thể nói dối. Ma quỷ nó dụ chúng ta nói dối chuyện nhỏ nhỏ thôi, rồi từ từ chúng ta sẽ nói dối chuyện lớn, và từ những cái chuyện lớn chúng ta sẽ phạm tội. Trong sách Giê-rê-mi đoạn 17 câu 9, Kinh Thánh đã khẳng định lòng người ta dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Nói đến sự dối trá tinh vi, người ta thấy có đầy đủ bằng chứng ở các nước độc tài. Các nước độc tài chuyên cho người dân ăn toàn bánh vẽ, làm những điều ác, nhưng mà báo chí, báo đài ca tụng cái chế độ đó để cho những người nhẹ dạ dễ tin, thế giới tưởng lầm và chế độ nó tiếp tục tồn tại. Người dân của chế độ độc tài họ phải nghe những điều dối trá. Dối trá nó luôn song hành với tội ác. Kẻ ác nó tiếp tục nói những điều dối trá và tạo ra những điều ác là vì còn rất nhiều người đã chọn làm thinh trước điều quấy để cho tội ác nó được lên ngôi.

đối và lạc hậu. Tôi xin mở mặt tôi nói cái này, tôi bị mang tiếng là hay thích nói chuyện chính trị không? Tôi nói những dữ kiện đang xảy ra trên trần gian này. Nếu tôi nói điều này mà thính giả nào mà không thích nghe, quý vị có thể tắt máy. Còn những người nào đang ở trong thánh đường này thì tôi không còn lựa chọn nào khác, cho nên xin phép được nói. Đó là ở tại Việt Nam ngày nay mọi thứ đều dối trá, đều giả. Có người đã nói như thế này, ở Việt Nam những thứ gì có nguồn gốc từ đảng và nhà nước đều là dối trá, đều là giả dối, chỉ có sự giả dối là thật mà thôi. Họ cho rằng căn bệnh nặng nhất, chí tử nhất, toàn diện nhất của xã hội ta hiện nay là bệnh giả dối. Chính cái dối trá tràn lan khiến người ta không còn tin ở đâu là thật mà ở đâu là giả dối. Chúng ta đã ở vào cái thời đại, không riêng gì mấy cái nước cộng sản ở Việt Nam, tại Hoa Kỳ này dối trá cũng bắt đầu tràn lan. Hàng hóa giả, thức ăn giả, thuốc trị bệnh cũng giả, đạo đức giả, bằng cấp giả, liên quan đến sắc đẹp của phụ nữ. Tôi không muốn đụng vào cái chỗ đó, là vì phụ nữ nào cũng có nhu cầu làm đẹp, nhưng mà nhiều người vì không hài lòng với sắc đẹp của mình cho nên tiền mất tật mang bởi những người dối trá hay là những quảng cáo mà gọi là không đúng sự thật. Rồi chúng ta thấy trong chính trị có cái gì? Tin tức giả, yêu nước giả, yêu dân giả, rồi tự do giả tạo, rồi dân chủ giả tạo. Tại Hoa Kỳ, truyền thông bất lương đã đưa nhiều tin tức giả tạo để hại những người mà họ không ưa. Tôi không muốn đi sâu là vì nó sẽ bích lòng với những ai không đồng ý với tôi. Bài giảng luận của tôi không nhằm mục đích để nói một chuyện cá nhân, tôi nói về cái hiện tượng. Tôn giáo thì sao? Tu sĩ giả, đạo đức giả trong vỏ bọc thiêng liêng, bằng cấp thần học giả đầy ra đó. Có những cá nhân hay những tập hợp hết sức là kịch tính, chỉ cần học vài tháng là có bằng tiến sĩ. Y như bên Việt Nam, người dân họ nói bằng tiến sĩ hay là tiến sĩ bên Việt Nam bây giờ đó nhiều hơn những người đạp xích lô ở ngoài đường phố. Khai mang bằng cấp giả để được tấn phong chức vụ, cấu kết gian lận giấy tờ ở trong những nơi gọi là hội thánh để lường gạt, để sang đoạt tiền của hội thánh, phóng đại về ơn phước Chúa để cho hấp dẫn, để báo cáo với giáo hội, để cho người khác thấy hấp dẫn và theo đạo của chúng ta. Đó là một sự dối trá mà Chúa không bao giờ muốn. Chúa chúng ta là chân thần, Ngài không có nhu cầu hay Ngài không cần chúng ta làm chứng dối cho Ngài. Chúng ta cẩn thận về những điều đó. Có sao nói vậy? Tại Việt Nam, kẻ gian được nhà nước bảo kê, phóng đại hay nói dối những biểu tượng tôn giáo để lừa những người mê tín dị đoan. Bọn u mê niềm tin tôn giáo đã xem bọn bất lương núp bóng tôn giáo như thể là thần thánh. Tại Hoa Kỳ, kẻ gian đã dối trá khi dùng chiêu bài là tôn trọng người phụ nữ, cho nên đã để cho phá thai bừa bãi. Bọn chính trị gia bất chính, vô lương tâm đã lợi dụng những người bình dân thất học, đã chống lại thánh kinh, đã làm những điều tồi bại và thánh kinh đã lên án. Chưa hết, có một thành phần mà báo chí họ gọi là cái bọn Sino đó, hay là Sino đó, tức là C-I-N-O, được viết tắt cho mấy chữ là Christian in the name only, hay là những người nhận mình là con dân Chúa nhưng mà thuộc loại con dân Chúa giả hiệu, đã đi ủng hộ những cái bọn phá thai hay là hôn nhân đồng tính nghịch lại với thánh kinh, và họ cho rằng đó là một sự khôn ngoan, chẳng qua là vì quyền lợi cho chúng ta đã cùng nhau nói dối một cách rất là tàn độc. Tất cả những loại giả dối đó, nó đến từ đâu? Nó đến từ cái bản chất dối trá của con người như Kinh Thánh đã khuyến cáo. Nếu phải nói đến sự dối trá, có nhiều bằng chứng cho thấy người lớn nói dối nhiều hơn và trẻ con nó bắt chước từ người lớn. Tội nói dối thời nào cũng có. Người nói dối hay là hành động nói dối
lâu ngày nó trở

thành thói quen như tôi nói từ lúc ban đầu. Có kẻ nói dối như thật, nói dối như thiệt á, nói dối mà không ngượng miệng, nói dối tức là tiếp tay cho những điều mà người ta gọi là tội ác. Xin phép cho tôi nêu ra một vài trường hợp mà tôi gọi là dối trá để dễ nhớ hay dễ hiểu. Chúng ta tiếp tay, chúng ta đồn đãi những điều bất lợi cho người khác để hạ uy tín người ta. Mình ngồi đó, mình nghe kẻ gian nó nói một cái điều về người khác mà vì mình không ưa cái đứa đó, cho nên mình ngồi mình im lặng, mình đồng lõa với nó. Đó là một sự nói dối tàn độc. Chúng ta luân chuyển những cái tin tức mà có một cái từ mới ngày nay gọi là fake news, kẻ gian nó dùng mà mình không kiểm chứng được, rồi mình đi mình loan truyền những thứ đó, mình gọi là rộng đường dư luận. Đó là một sự dối trá tàn độc. Thích tụng năm tụng ba, ngồi lê đôi mắt, nói xấu bà này, nói xấu ông nọ, nói những điều mà chính mình không biết. Oan hay ưng cho người ta mình cũng không biết, mình cứ nói một cách bừa bãi. Đó là một sự dối trá cần phải được chấm dứt. Con người nói dối riết rồi nó thành quen như tôi nói hồi nãy đó. Nói dối hoài, cái gì cũng nói dối. Có người rất là hiền, tôi đã từng biết có những người rất là hiền, nhưng mà có cái tội nói dối, luôn luôn nói cái gì nó cũng phải chặt một chút. Lâu ngày cái gì từ miệng người đó nói ra không bao giờ chính xác. Kinh Thánh đã dạy chúng ta, đã khuyến cáo chúng ta làm sao? Con hãy dẹp bỏ miệng lưỡi gian tà. Tôi đọc mày cái này là cái bản dịch mới nha. Con hãy dẹp bỏ miệng lưỡi gian tà và tránh xa đôi môi giả dối. Điều này được chép ở trong sách Châm Ngôn, đoạn 4 câu 24. Còn một câu Kinh Thánh khác mà nó liên quan đến nói dối, đó là trong sách Gia Cơ, đoạn 4 câu 29 nếu tôi không lầm. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng mà khi đáng nói, hãy nói vài lời lành giúp ơn cho người nghe đến. Nếu mà mình thấy điều đó đúng mà không đúng lúc cũng đừng nói nữa, chứ đừng có nói là nói dối. Người Mỹ họ có cái câu như thế này, họ nói là never argue with liars, you cannot win because they believe their own lies. Đừng bao giờ tranh luận với những kẻ nói dối, bạn sẽ không bao giờ thắng chúng nó vì chúng nó đã tin những cái điều dối trá mà chúng nó đã nói ra. Đại ý đó là như vậy. Đời này đi đâu người ta cũng thấy đầy dẫy loại đạo đức giả. Những kẻ giả dối không thiếu trong các tôn giáo, cả những nơi gọi độ Thánh Chúa. Tôi không ngại để nói ra cái điều này. Đáng sợ nhất là sự dối trá được đến từ cấp lãnh đạo trong chính quyền, hay là nhà cầm quyền, hay là ngay trong những nơi gọi là hội Thánh Chúa. Cấp lãnh đạo bất xứng và bất lương đã xuyên tạc Thánh Kinh, đã bóp méo lời Chúa cho mục đích của mình. Tôi nói ví dụ nhé, họ làm tội tày trời hay tày đình mà ai phê bình thì lấy Kinh Thánh ra dằn mặt người ta. Đừng thấy cái rác trong mắt anh em mà không thấy cái đà trong mắt mình. Hoặc là chỉ có Chúa mới được quyền xét đoán. Sai hoàn toàn. Chúa Giê-xu mắng ông thầy thông giáo ngày xưa là vì mấy ông cũng tội tày trời, đạo đức giả mà xét đoán người ta, cho nên Chúa Giê-xu mới mắng mấy ông đó và khuyến cáo mấy người đó. Chứ còn nếu tôi làm bậy, quý vị nói tôi làm bậy, cái điều đó không phải là quý vị thấy cái rác trong mắt tôi mà không thấy cái đà trong mắt quý vị. Hoàn toàn sai. Nhiều người lãnh đạo trong các hội thánh ngày nay đã làm tội và dùng Kinh Thánh để hù dọa tín hữu, đã bóp méo Thánh Kinh, đã xuyên tạc Thánh Kinh. Điều đó cần phải được chấm dứt. Chúng ta cần phải đọc Kinh Thánh để biết Chúa phán gì và đừng có sợ những cái lời hù dọa đó. Thi Thiên 6:12 câu 4 có đề cập đến cái loại người ưa chuộng sự dối trá. Lấy miệng mình chúc phước nhưng trong lòng thì rủa xả. Tôi vừa nghe một cái lời cầu nguyện, hiện nay nó còn đang nằm ở trên net. Một ông mục sư cầu nguyện cho người khác, và nếu ông mục sư đó có nghe cái bài giảng này, tôi sẵn sàng nói tôi không nói tên ông đó. Cầu nguyện nêu đích danh người ta, xin Chúa cho cái anh gì đó biết hạ mình, biết khiêm nhường. Đối với tôi cái lời cầu nguyện đó là một cái lời cầu nguyện quái đản. Không ai đi cầu nguyện cho anh em mình cái loại đó.
mình muốn thật lòng mình đó, mình về nhà mình quỳ gối mình cầu nguyện lại Chúa, anh em chúng con đang phạm tội gì đó mà mình có bằng chứng kìa, chứ còn mình nói bóng gió như vậy thì đó là một lời nói dối tàn độc trong lời cầu nguyện. Ông thi sĩ Tường Lưu, ổng có làm một bài thơ, tôi xin phép đọc ra ở đây. Tai thiên hạ vẫn thích nghe lời ngọt, dù biết rằng tin lời ngọt lầm to, cứ để nghe, cứ để nói tự do, miệng chúc phước nhưng trong lòng rủa xả. Thế thì sao? Thánh Phaolô giải rõ, đối đáp nhau bằng chất liệu tình thương, nhưng tình thương không có ở người thường mà chỉ có nơi lòng người đổi mới. Nếu chúng ta đầy dẫy sự dối trá trong lòng thì lời cầu nguyện, cái lỗi tôi nói hồi nãy đó, đó là một sự cầu nguyện dối trá để hạ uy tín người khác, cần phải được chấm dứt. Có người than phiền như thế này: những người nhẹ dạ thường dễ tin vào những thành phần điểu cán, nhưng lại nghi ngờ những cái người tử tế. Mở ngoặc để giải thích cái chữ điểu cán đối với những bạn trẻ, điểu cán là gì? Điểu cán là cái loại người điêu ngoa, lừa đảo, xảo quyệt, lưu manh ở trong xã hội, người ta gọi là cái bọn điểu cán. Đối với thành phần giả dối và điểu cán, những ai dễ bị lừa? Những người khoái nghe những lời ngon ngọt, những người thích nghe tân bốc, những người thích tìm nghe những gì mình muốn nghe mà không bao giờ chờ đợi để nghe những cái gì, cho dù nó đúng mà nó nghịch với ý của mình, hay là nghịch cái màng nhĩ của mình là mình không muốn nghe, thì loại người đó dễ dàng bị lừa đảo bởi cái bọn giả dối. Tôi có thường nói với một số bạn trẻ, tôi nói với mấy cô đó, tôi nói các cô tìm giùm tôi coi, trong sách vở, trong chuyện này nọ, có bao giờ những người phụ nữ đẹp mà bị những con nhà lành nó dụ không? Không. Người ta để thích nghe cái bọn giả dối hơn là những người tử tế nói ra. Nói dối một lần, như hồi nãy tôi nói đó, nói dối một lần, phải nói dối thêm nhiều lần để bào chữa cho những cái lần nói dối lần trước. Nói dối một lần, phải nói hoài để bào chữa cho cái đó. Và chúng ta đã lún sâu vào sự nói dối. Người ta thấy trong xã hội nó có cái loại này nè. Có người vì muốn nổi tiếng bằng con đường gọi là chân chính, họ đã cố làm những cái điều mà ta gọi là những cái chuyện mà gọi là chuyện lớn mà người khác không dám làm. Tôi hay nói là tôi thích làm những cái chuyện mà nó không giống ai. Có nghĩa là người ta không dám làm mà tôi tin cái đó đúng, tôi sẽ làm, tôi không sợ. Riêng với những kẻ tiểu nhân, bất tài, vô đạo, thích nói dối, thích làm lớn chuyện, thay người ta làm chuyện lớn, còn bọn này thì làm lớn chuyện, tức là chuyện nhỏ, nói dối, xé cho nó to ra, để mình được nổi tiếng, để mình hại người. Có người thích nghe người ta nói những cái điều mà mình khoái. Thí dụ nha, tôi hát rất là dở, mà ai nói tôi hát hay tôi cũng khoái nữa. Bác xin lỗi nha, người Mỹ đó, người Việt Nam thì tôi không thấy, người Mỹ đó, mà nếu có bà Mỹ nào mà nghe được cái câu này thì thông cảm cho tôi. Tức là mình đã 90 tuổi rồi, mình đi hết nổi rồi, mà có đứa nào nó lại nó nịnh, nó khen nó you look so young, cái là thank you very much. Mình thích những cái gì dối trá, đó là bản chất của con người. Chúng ta dùng những cái sự dối trá để chúng ta đãi nhau, và cuối cùng đã trở thành dối trá cả đám. Nói một đường làm một nẻo, nói những điều mình gọi là không biết, hay là nói rồi mình không nhớ, và mình làm hoàn toàn nghịch lại với những cái gì mà mình đồng ý với người khác. Bây giờ tôi xin được kết luận. Thưa quý vị, để không phạm tội cùng Chúa hoặc để người khác trọng mình đó, chúng ta cần phải sống chân thật một cách chân thật. Có làm sao nói vậy người ơi? Không thêm không bớt. Sống chân thật thường bị thiệt thòi. À, sống chân thật là thường bị thiệt thòi, mất quyền lợi, có khi khó lên lương mà cũng khó lên chức nữa, bởi vì mình sống chân thật mà. Và một điều nữa, nếu chúng ta nhận chúng ta là con dân Chúa, chúng ta từng đọc thánh kinh, chúng ta từng cầu nguyện với Chúa, chúng ta nên nhớ Đức Chúa Trời rất là ghét cái bọn kiêu ngạo và nói dối. Cho nên chúng ta ráng mà nhắc lòng mình tập cái tánh nói thật, không cần thề thốt để chứng minh cái lời nói của mình,
mà có làm sao thì nói như thế. Trong phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 5, Đức Chúa Giê-xu đã khuyến cáo con người là đừng thề chi hết, mà chỉ cần nói phải phải không không mà thôi. Đối với những ai nhận mình là con dân Chúa như tôi vừa nói, nhận mình là con cái của sự sáng, hoặc tôi là người có đạo, hay là tôi là người có Chúa mà tiếp tục lặn ngục ở trong sự dối trá, thì hãy coi chừng. Thánh Kinh Sách Khải Huyền đoạn 22 câu 15 đã khuyến cáo một cách chắc nịch rằng bên cạnh những cái tội mà gọi là trọng tội, tội tà dâm, tội giết người, tội thờ tà thần, thì tội nói dối cũng sẽ không vào được nước Đức Chúa Trời, tức là sẽ bị quăng vào hỏa ngục. Cầu xin Chúa cho chúng ta biết tránh xa sự dối trá, để chúng ta sống một cách thành thật với nhau, để chúng ta xứng đáng là con cái của Chúa, xứng đáng là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Amen.

Chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email doisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, ngày hôm nay cô theo dõi thời tiết thì như thế nào rồi cô? Nó có
1: dạ
0: nóng
1: vâng,
0: lên
1: hôm nay 88 rồi anh.
0: À, nó lên từ từ.
1: Dạ vâng, mỗi ngày lên một chút xíu. Ngày mai thì nó chỉ nhẹ xuống một độ thôi là 87, nhưng mà bù lại ngày thứ bảy nó lại cao, cứ mỗi ngày lên chút xíu vài độ. Mà hôm nay thì phải nói là hơi khá nóng, 88 độ.
0: Vâng, 88 mà so với những tiểu bang khác mà nóng như là Arizona hay là Houston chỉ là trò chơi thôi, trò đùa thôi, không có thấm tháp gì hết. Ở đây cái thời tiết nó nằm ở cái khu vực thung lũng thì đôi khi nó cũng hơi khô thưa quý vị so với những nơi khác. Tức là cái nóng ở đây nó là cái nóng khô. Nóng khô thì nếu mà tính ra thì nó cũng không tốt cho cơ thể lắm so với những cái nóng mà nó ẩm. Bởi vì người ta nói nóng ẩm nó sẽ làm cho tiết mồ hôi ra. Chúng ta uống nước nhiều rồi mồ hôi đổ ra. Thì khi mà mồ hôi đổ ra nhiều đó thì nó tốt cho cơ thể. Và đặc biệt là thậm chí có người còn nói là nó tốt cho da của các cô nữa. Bởi vì cái da của chúng ta nếu mà không có được mồ hôi tiết ra thường xuyên thì những cái chất bụi bặm, những cái chất dơ nó sẽ đóng vào những cái lỗ chân lông, rồi nó trở thành mụn, nó trở thành tàn nhang, nó trở thành cái hình thức giống như là bị ung thư da. Trong khi nếu mà mồ hôi mà cứ mỗi ngày đổ ra như vậy thì tất cả những cái chất dơ nó đóng nó được đẩy ra ngoài hết. Cái đó nó cũng có một cái điều lợi. Nhưng mà thôi thì ở đâu quen đó. Mặc dù chúng tôi ở cái vùng thung lũng nhưng mà thời tiết ở đây phải nói rằng rất là lý tưởng. Và ở thung lũng nó có được một cái điểm lợi nữa đó là thưa quý vị, khi mà có những cái cơn bão ở ngoài biển thổi vào thì một phần nào đó nó đã được những cái dải núi nó cản lại. Cho nên khi mà thổi vào nó sẽ bị đánh lệch lên trên. Rồi nếu mà nó có cái khuynh hướng nó đi xuống đó, thì ít gì nó cũng đã một phần nào nó đã bị cản lại rồi, cho nên nó sẽ đỡ hơn là những cái tiểu bang thí dụ như ở giữa nước Mỹ. Quý vị thấy những cái cơn bão hay là những cái cơn lốc xoáy tornado đó, nó rất là mạnh bởi vì nó không có cái gì nó cản lại hết, đồng trống không. Cho nên nó thổi qua thì nó gây cái thiệt hại rất là nhiều. Và cái cuồng phong nó năm nào nó cũng xảy ra, không ai có thể cản được nó. Và cuồng phong đó người ta chia ra làm nhiều cấp độ khác nhau. Cái cấp độ mà mạnh nhất đó là F5. Cái đó nó là người ta gọi là monster rồi. Nó rất là mạnh. F4 nó đã tàn phá là khá mạnh rồi, huống hồ chi là F5. F5 nó có thể thổi bay nhà cửa, xe cộ và thậm chí con người. Nó cũng thổi bay hết luôn. F4 thì nó làm sập nhà, sập cửa, vân vân. Và những cái trận cuồng phong đó năm nào nó cũng xảy ra ở một số các tiểu bang ở giữa nước Mỹ. Thôi thì cũng đành chịu thôi. Ngay cả tiểu bang Houston mà những cái thành phố ở phía trên như là Dallas nhiều khi cũng gặp những cái cơn gió trốt, gió xoáy đó, nó gây tàn phá rất là nhiều. Thiên tai thì ở đâu cũng có. Chẳng hạn như cô có nhớ ở San Jose mình có một lần nó có một cái trận lụt mà người ta nói là cả trăm năm nó mới xảy ra một lần.
1: Năm 2017.
0: Vâng, cái trận lụt đó nó làm cho những cái cư dân ở gần cái con suối Coyote Creek gặp trở ngại rất nhiều. Và rồi mấy anh chị em homeless chạy dắt giò lên cổ bởi vì nước ngập. Những người đó họ đóng đô ở gần cái bờ suối thì nước nó ngập lên phải di tản. Và cái lần đó cái số người thiệt mạng nó cũng nhiều chứ không có ít đâu. Rồi sau đó đó, cái số người bị bệnh, bị chết cũng nhiều nữa cô.
1: Dạ đúng.
0: Bởi vì nó bị đủ thứ bệnh, nó nhiễm trùng rồi chuyện này chuyện kia vân vân. Cho nên thôi thì nắng mưa là bệnh của trời mà, làm sao mà có thể ngăn cản được. Chỉ có điều đó là nếu mà chúng ta biết trước được thì nó sẽ đỡ hơn. Chúng ta có cái chuẩn bị. Thí dụ như chẳng hạn, hình như mới mấy bữa trước đó thì cô có biết là Cali bị một cái trận động đất khoảng 4.1, 4.2 gì đó ở trên một cái thành phố nó nằm ở phía bắc, cách Santa Rosa độ khoảng chừng 10 mai. Thì nó nằm ở phía trong, ở phía trên đó. Thì nó cũng rung chuyển nhưng mà cũng không có gây thiệt hại gì nhiều lắm, bởi vì cái khu vực đó cũng ít người ở. Khu vực ở trên đó, ở trên đó nó nhà cửa rẻ lắm. Nếu mà cô có khả năng bơi lội đó thì cô cứ lên đó cô mua nhà, bởi vì
1: bây giờ bơi không có giỏi như ngày xưa. Ngày xưa em bơi lâu hơn.
0: Bởi vì ở trên đó nó cũng hay bị ngập lụt lắm. Cái vùng ở trên đó mưa mà nhiều nó cũng hay ngập lụt. Mà khổ nổi là những cái khúc, những cái thành phố phía trên đó, nó lại hứng mưa nhiều hơn ở những cái khu vực của chúng ta. Và chắc một phần nào nó cũng ảnh hưởng, bởi vì nó nằm sát biên giới với tiểu bang Oregon mà. Cho nên những cái thành phố đó, cái lượng mưa nó đổ xuống nhiều hơn. Dường như nó đã có cái quy luật rồi. Những cái cơn gió thổi mây từ biển Thái Bình Dương nó bay vào đất liền, nó đi theo cái hình cuộn, nó cuộn và nó cuộn từ ngoài đó rồi nó cuộn vào, và lúc nào nó cũng cuộn lên phía trên ở trên. Và cho nên đó là cái lý do mà tiểu bang Oregon rồi tiểu bang Washington State bị mưa nhiều, nhất là Oregon là cái nơi mà hay nhận những cái trận mây đó. Mưa rất là nhiều ở Oregon. Cho nên nếu mà có cái thú tắm mưa thì nên về Oregon để mà ở.
1: Ai mà thú tắm mưa, người ta phải là thú đi trong mưa, nghe cho nó lãng mạn tí tí.
0: Không, cô cho tôi tìm về tuổi thơ cái coi. Ngày hồi nhỏ nó đi tắm mưa. Tắm mưa thì nó sẵn dịp đó, thì cây nhãn của cái nhà hàng xóm mà nó đang ra trái đó, thì mình cũng hái giùm. Mà nó khổ nổi, nó đâu có phải là thiếu thốn gì. Ở nhà trái cây gì cũng có, bố mẹ mua muốn ăn cái gì là có cái đó, mà lại không thấy ngon bằng đi ăn trộm cái nhãn của nhà hàng xóm. Nó có cái thú hồi hộp ở trong đó. Và hồi nhỏ nó có những cái chuyện mà nghịch ngợm như vậy. Và dĩ nhiên là nếu mà bị biết được là thế nào cũng
1: bị mang vốn, đầu tiên là mang vốn,
0: rồi bị ăn đòn theo đó. Bởi vì cái tội đi phá làng phá xóm. Và thưa quý vị, Bắc California năm nay đó, người ta nói rằng thời tiết có vẻ nó hơi khác, là bởi vì nó ít mưa. Không biết là cô thấy sao chứ cô có thấy là nó ít mưa hơn những năm trước không?
1: Dạ đúng.
0: Mà mưa đó thì nó cũng tốt cho cái đời sống của chúng ta. Nhưng mà đôi khi nó cũng gây phiền phức, nó gây bực bội. Mưa ở đây nó không có nhiều bằng những cái nơi như bên Houston. Cái lần rồi tôi qua Houston lãnh một cái trận mưa, mưa mà sấm sét gầm gừ đó. Mưa là ào ào như là...
1: Bao lâu anh?
0: Kéo cũng dài lắm cô, gần như là nửa ngày đó. Tức là mưa khi bắt đầu nó bớt mưa. Bớt mưa chứ không phải là ngưng mưa nha. Bắt đầu nó lại lớn lên. Tức là những cái trận mây kế tiếp nó lại, đám mây kế tiếp nó lại bay tới và nó đổ nước xuống. Nó cứ làm ầm ầm vậy cả nửa ngày luôn. Và phải nói rằng mưa rất là lớn và cũng kéo dài nữa. Còn thỉnh thoảng thì cũng có những cái trận mưa lớn, nhưng mà nó không có kéo dài lâu lắm. Thì so ra cái lượng mưa bên tiểu bang Houston nó nhiều hơn ở bên đây. Ở bên đây thì có thể những cái khu vực mà ở phía trên thì nó mưa nhiều hơn. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ trở lại với tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Lần trước thì chúng ta đã nói nhiều về những cái phương thức gọi là giáo dục con cái. Rồi ngoài ra chúng ta còn nói gì nữa không cô?
1: Nếu mà nói về giáo dục con cái đó thì chắc chắn là cái đề tài này chúng ta càng nói thì nó càng rộng ra, để cho có nhiều cái đường để mà chúng ta có thể dẫn chứng rồi làm minh chứng những cái việc mà chúng ta thấy hàng ngày trong cái cách dạy con cái. Nhưng mà bên cạnh đó thì Mỹ Tâm cũng xin được nhắc anh Nam Phong, dạy con cái nhưng mà cũng phải xem lại cái thái độ của cha mẹ nữa anh. Đôi khi người cha, người mẹ có làm tròn cái bổn phận của mình hay không? Đó là cái câu mà Mỹ Tâm cũng suy nghĩ trong đầu. Bởi vì lúc gần đây Mỹ Tâm cũng có gặp một nhóm người, thì trong đó họ có gia đình, thì họ đem những cái điều mà họ băn khoăn về gia đình của họ. Khi con cái còn nhỏ, họ cực theo cái nhỏ, nhưng mà khi con cái lớn, họ cũng có những nỗi khổ tâm của những đứa con. Khi nó lớn lên, bắt đầu nó bước vào cái ngưỡng cửa đại học, thì cha mẹ lại phải có những cái nỗi lo khác. 4 năm đại học bây giờ nó chưa phải là tấm bằng để mà coi như là bảo đảm đứa trẻ đó nó sẽ tìm được một công việc ổn định. Nó phải học thêm nữa, lên bằng MBA hoặc là Master gì đó, để nó mới có thể là tạm gọi là nó có được một công việc ổn định. Nhất là trong cái thời buổi bây giờ thì AI nó đang lên ngôi, thì nó đã thay thế rất là nhiều những cái công việc của nhiều người, nhất là công việc của văn phòng. Thành ra đó cũng là một cái nỗi lo lắng của cha mẹ. Mà bên cạnh cái nỗi lo lắng đó thì phải có cái sự đồng cảm, thấu hiểu của người vợ cũng như người chồng. Thì đa phần á, người chồng Á Châu, Mỹ Tâm nói chung, Việt Nam nói riêng, vẫn còn cái tính gia trưởng. Thành ra đôi khi người vợ nói một cái gì đó thì người chồng lập tức trong đầu mình là nó đưa ra một cái phương án liền. Đây là người không biết gì hết, chỉ biết ở nhà lo nội trợ thôi, không biết gì hết. Cái gì cũng phải là người chồng đó là cái. Thành ra đôi khi người vợ cảm thấy họ bị lạc lõng. Đôi khi những lời nói của họ nói ra, người chồng không quan tâm, người chồng ignore những cái lời người vợ nói, hoặc là nói những cái câu có vẻ miệt thị, khinh thường trước mặt con cái, làm cho người vợ vừa cảm thấy xấu hổ mà vừa cảm thấy như mình đang bị xem thường, là một người vô dụng. Đó là Mỹ Tâm nghe rất là gần đây, có những người họ đã có con, bắt đầu vào năm đầu, năm học đầu của đại học, năm thứ hai đại học, và có những đứa sắp sửa hết cái mùa này cho high school để chuẩn bị vào đại học. Thì đó là những cái tâm tư mà những bậc phụ huynh họ cũng đang bị những cái tình trạng như vậy. Đôi khi cũng có một cái gia đình cách đây vài ngày họ cũng nói, khi mà người vợ nói lên những cái ý kiến của mình thì người chồng nói, nếu em có thể ra ngoài làm được như tôi, đi kiếm tiền như tôi, trả tiền nhà, tiền mortgage, tiền bảo hiểm xe, tiền hết, đủ thứ tiền hết, thì tôi và em đổi vị trí, em ra ngoài em làm những chuyện đó. Thì dĩ nhiên người vợ đâu có đủ khả năng để làm được như ông chồng. Nhưng mà có nên nói như vậy hay không?
0: Vâng, bây giờ chúng ta đi vào từng cái việc mà cô nói nha. Cô nói nhiều quá là cô làm tôi rối rồi.
1: Tại vì nhiều trường hợp quá anh.
0: Chị đang nói với giáo dục con cái, cô nhảy qua đời sống vợ chồng. Nó
1: không phải, nó cũng là giáo dục con cái, nhưng mà trong cái giáo dục đó hai cái tư tưởng nó khác nhau. Cái người vợ thì muốn đứa con như thế nào thì người chồng lại khác đi. Rồi người vợ muốn đứa con thì nó muốn học lên nữa. Rồi đôi khi nói ra thì hai vợ chồng lại có những cái xung đột ý kiến với nhau. Thì nó cũng vẫn là cái vấn đề về giáo dục con cái thôi anh.
0: Thứ nhất là tôi không biết ông nào mà gan như vậy dám đàn áp bà
1: ôi,
0: vợ.
1: Ôi thiếu gì anh ơi, nhiều lắm.
0: Không lẽ là những cái người vợ đó quả thật đó là không có thể tự đứng trên cái đôi chân mình sao? Tức là lệ thuộc vào người chồng quá nhiều. Nó cũng có một vài trường hợp như vậy. Thí dụ những những người được chồng về Việt Nam bảo lãnh qua đây, chưa biết lái xe, chưa có biết làm cái gì vân vân.
1: Em nhắc anh Nam Phong chỗ này, cái đó giờ xưa rồi nha anh. Bây giờ các cô qua đây đó nhanh nhạy lắm, bắt kịp liền cuộc sống liền. Phải có, phải biết lái xe, có ra được những cái giống như dao kèo vậy đó. Chứ không có phải như ngày xưa mà cúc cung mà nghe mà ở nhà rồi không biết gì hết đâu nha anh. Bây giờ các cô lanh lắm. Em biết có một gia đình cũng đem người vợ qua, nhưng mà anh này đã ly dị xong xuôi hết rồi. Đem qua thì anh biết không, chỉ có 3 tháng thôi là cô này đã complete hết là tất cả những giấy tờ về bằng lái xe và ôn cả chiếc xe để ông chồng phải sắm cho cô nàng một chiếc xe, mặc dù không phải là xe mới nhưng mà cũng phải có một chiếc xe để cô nàng chạy đi chợ đời nọ rồi đó. Dạ.
0: Ai kêu cô về Sài Gòn cô kiếm vợ chi vậy, cô về quê á.
1: Cái này là bày vẽ đường cho cô chạy.
0: Cho nên nếu mà nói cái đời sống vợ chồng thì như chúng tôi đã từng thưa chuyện với quý vị, nó phải có cái sự tôn trọng lẫn nhau. Mặc dầu cái người vợ về nói về cái trình độ học vấn có thể nó thấp hơn mình, nhưng mà nó là cái người mà đầu áp tai gối cùng với mình đi hết cái đoạn đường trong tương lai mà. Tại sao mình lại có những cái thái độ, những cái lời nói, những cái cử chỉ nó làm cho người đó không có vui, cảm thấy xúc phạm người đó. Nó có những cái chuyện hết sức là tế nhị, có thể là nó là sự thật như vậy, nhưng mà không nên nói ra. Nói ra nó sẽ gây phản cảm và nó làm cho cái người kia cảm thấy không có được vui. Những cái sự học vấn và những cái bằng cấp đó, nó thật sự nó chỉ chứng minh cho cái sự hiểu biết của mình một phần nào thôi, chứ thật sự ra nó cũng không có nhiều lắm. Nếu mà nói về cái chuyện làm người trên cuộc đời này đó, thì bằng cấp nó không có giúp gì được nhiều đâu. Nhiều khi có nhiều ông học triết học, mấy ông ngồi mấy ông nói chuyện chả có đứa nào hiểu hết trơn, tại vì mấy ông nói chuyện ở trên mây không à. Mặc dù mấy ông học rất là cao. Cho nên nếu mà nói mà để mà giúp cho cái cuộc sống đó thì nó sẽ không giúp gì được đâu. Quan trọng đó là cái người đó biết ứng xử và biết sống ở trên cái cuộc đời này, thì lúc đó, nó mới sống một cách nó hài hòa được. Chứ nếu mà chúng ta chỉ căn cứ vào cái bằng cấp, tôi có bằng tiến sĩ, tôi có bằng này bằng kia, vâng, cái đó nó có thể nó giúp anh ở trong cái công việc, nhưng mà anh là một tiến sĩ mà cái cách đối nhân xử thế và cái tư cách của anh nó không có đó, thì tiến sĩ đó cũng vứt đi, chứ không có được người ta tôn trọng. Ở Việt Nam chúng ta nó ngày xưa có một ông học giả đó, là ông Vũ Tài Lục. Ông này đó là phải nói rằng trên trời dưới đất gì ông cũng biết hết trơn, và ông ấy là rất là giỏi, nhưng mà ông ấy lại không có bằng cấp gì hết. Nói cái gì ông ấy cũng có biết hết. Cho nên cái vấn đề học vấn đó, nó cũng đòi hỏi cái chuyện mà chúng ta phải bước ra ngoài nữa. Chứ nếu mà ở trong trường không, chưa chắc chúng ta đã thành công. Chẳng hạn như nếu quý vị nào mà đã từng học chuyên ngành từ điện tử, từ computer vân vân, quý vị sau khi tốt nghiệp bằng kỹ sư 4 năm đi vào một hãng điện tử làm, thì những cái thứ mà mình học trong trường nó chỉ áp dụng được vào cái công việc mình khoảng độ 30% thôi. Còn bao nhiêu đó là phải được training, phải được hướng dẫn trở lại, nếu không là sẽ không có biết làm. Nhưng mà ít gì cái 30% căn bản nó cũng giúp cho chúng ta làm cho cái công việc nó không có bị trở ngại. Cho nên học thì phải hành, có nghĩa là phải đi ra ngoài. Ngày xưa cụ Nguyễn Trãi đã viết Bình Ngô Đại Cáo và đưa cái Bình Ngô sách đầu tiên đó, đưa cái Bình Ngô sách lên cho Lê Lợi. Thì người ta nói ông cụ này học giỏi, học nhiều, hiểu rộng, biết rộng. Nhưng mà cái đó nó sẽ không có giúp được cho cụ Nguyễn Trãi viết ra được Bình Ngô Sách. Cái mà nó giúp cho cụ đó là 10 năm cụ đi khắp đất nước Việt Nam, nhìn thảm cảnh của người dân, nhìn sự hung tàn của giặc Minh, rồi nhớ lại cái lời của phụ thân của mình là cụ Nguyễn Phi Khanh dặn dò, để rồi sau đó về tổng hợp lại từ những cái kinh nghiệm và cái sự học vấn của mình để viết ra được Bình Ngô Sách, và đi vào Lam Sơn để dâng cái Bình Ngô Sách lên cho Lê Lợi.
1: Phải Bình Ngô Đại Cáo không anh?
0: Cái Bình Ngô Đại Cáo đó là cái mà sau khi mà đánh giặc Minh xong đó, thì mới tuyên cáo. Còn cái Bình Ngô Sách là cái đó là cái sách lược để đánh quân Minh, để đuổi giặc Minh ra khỏi đất nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên nếu mà cụ Nguyễn Trãi không có đi khắp nơi 10 năm như vậy thì cụ cũng sẽ không có đủ khả năng để viết ra được Bình Ngô Sách một cách hữu hiệu. Thí dụ như tại sao cụ chủ trương là tâm công, tức là đánh về cái vấn đề tâm lý, phải nhìn thấy những cái hình ảnh như thế nào đó mới có thể suy nghĩ ra những cái mưu lược như vậy, để lấy ít thắng nhiều, để sử dụng những cái phương thức mà sau này người ta hay nói là đánh du kích, thí dụ như vậy. Cho nên học thì phải hành. Một người mà đã học trong trường ra đó, thì phải có cái chuyện mà đi ra ngoài làm việc thì nó mới thành công. Cho nên trở lại cái đời sống mà vợ chồng, nhiều khi có những người vợ cái trình độ học vấn họ không cao, nhưng mà họ biết đối nhân xử thế, biết khéo léo với người chồng, thì cái đời sống của gia đình nó yên ổn. Rồi bây giờ quay trở lại với những đứa con. Những đứa con như cô nói đó, ở tuổi nào đó thì bố mẹ cũng phải lo hết. Và cái đó nó dường như nó là cái thiên chức của người làm cha, của người làm mẹ, đặc biệt là của người làm mẹ. Lúc nào cũng lo cho con, lúc nào cũng vội, cũng nhìn về đứa con mình xem nó có, mặc dù nó đi làm rồi nó có làm có suôn sẻ hay không, vân vân, nó làm có cực khổ hay không. Cho nên từ nhỏ đó thì các ông đã than thở rồi. Than thở sao? Trời ơi, đẻ ra đứa con giờ phải phụ bà xã thay tả, thay tả riết. Ôi trời, sao mà nó ngày nào cũng phải thay tả 5-6 lần hết trơn nữa. Thằng này bộ nó bị tiêu chảy hay sao mà nó cứ phải bắt tôi thay tả hoài. Bắt đầu than thở. Ôi dạ, phải chi mà nó biết tự đời mình, nó đi vào toilet thì chắc có lẽ là khỏe. Rồi bắt đầu tới 3-4 tuổi, bắt đầu lúc đó nó tự mình nó biết đi toilet rồi, không còn phải thay tả nữa. Nhưng mà nó chạy lăng quăng, phải dí theo nó để coi chừng. Ôi rồi mệt quá, trời ơi, tuổi già sức yếu mà nó cứ chạy lăng quăng đuổi theo nó mệt quá. Phải chi mà nó nằm yên như hồi còn mới sanh nó, cho nó khỏe quá. Rồi lại tiếp tục lên, bắt đầu nó đi học. Khi mà nó đi học rồi thì lại có cái khổ của đi học. Trời ơi, sao bài dở nó làm sai tùm lum như thế này. Nếu mà không có cái giờ để mà hướng dẫn của nó, hướng dẫn cho nó, thì cái chuyện học hành của nó trở ngại nhiều lắm. Cho nên cứ từng lúc nó đi lên. Và như cô nói, ở cái độ tuổi mà từ khoảng độ 12 cho tới 19, cái độ tuổi đó người ta gọi là độ tuổi teenager. Nó là một cái tuổi mà nổi loạn của cái giới trẻ. Và ở cái tuổi đó, nếu mà muốn giáo dục thì phải rất là kỹ lưỡng và phải đúng tâm lý của đứa trẻ. Bởi vì ở cái tuổi đó là cái tuổi mà nó nghĩ nó đã biết hết rồi, nó biết đủ rồi, và nó lại tin bạn bè hơn là bố mẹ. Đó là một cái điều vô cùng nguy hiểm. mà chẳng may nó lên trường hoặc là nó kết bạn, gặp cái đứa bạn xấu thì nó dễ bị lôi kéo theo lắm. Cho nên cái thái độ của bố mẹ, rồi cái cách hướng dẫn, cái cách giáo dục nó phải hết sức khéo léo. Thí dụ lúc đó mà nó làm một cái gì đó sai thì mình phải hướng dẫn nó như thế nào, chứ không thể nào mà sử dụng một cái phương thức như ngày xưa đó, là sử dụng roi vọt để mà hướng dẫn nó, hay là
1: mắng chửi,
0: hay là có cái thái độ tạm gọi là quyền huynh thế phụ, hay là thái độ mà của kẻ lớn đối với kẻ nhỏ đó. Lúc đó đứa trẻ nó sẽ ấm ức trong lòng lắm, bởi vì nó đã được giáo dục và đã được học là con người ai cũng có cái quyền bình đẳng, ai cũng giống như ai. Và thậm chí có những đứa nó nghĩ rằng là bố mẹ cũng giống như nó thôi, tại sao lại có quyền áp đặt lên nó những cái điều này điều kia vân vân. Thì đôi khi những bậc bố mẹ nhiều khi làm lụng mệt mỏi cực khổ quá, rồi về nói đứa con nó không nghe, rồi lên tiếng là đuổi nó đi ra khỏi nhà, chỉ là hăm dọa thôi. Nhưng mà cái hăm dọa đó coi chừng nó rất là nguy hiểm.
1: Nó đi thiệt anh, thì em đó, đã thấy có trường hợp đó rồi, nó đi thiệt. Rồi tới lúc đó thì bù lu bù lo lên đi kiếm con.
0: Thì cho nên đôi lúc giận quá thì nói như vậy, nhưng mà đâu có bố mẹ nào mà muốn đuổi con mình đi. Nhưng mà chỉ vì những cái lời lúc mà giận quá nói như vậy thì nó lại làm cho đứa con nó cảm thấy tự ái. Và lúc đó như tôi nói, nó nghĩ là nó đã lớn rồi, nó có thể tự mình bay nhảy rồi. Thật sự ra nó không có khả năng đó. Để rồi nó kéo dài tới những cái lúc mà 18 tuổi thì nó mừng quá, nó nhảy ra ngoài, nó dọn nhà, nó đi ở với bạn nó, hoặc là nó có cái dịp, nếu mà nó còn nó đi học thì nó đi học xa. Rồi dĩ nhiên nó nghĩ là nó tự sống được, nhưng mà khổ nổi là nó không sống nổi. Và bắt đầu
1: nó đói, cái đầu tiên là nó đói, nó không có ăn,
0: nó phải xin tiền bố mẹ. Và lúc đó nó bố mẹ phải chu cấp cho nó hàng tháng. Rồi cũng có những cái trường hợp những đứa nó 18 tuổi rồi nó không chịu học nữa, nhưng mà nó lại cũng lại muốn đi ra ngoài với bạn bè nó ở. Và rồi cái bài học đắng cay ở ngoài cuộc sống, ở ngoài cuộc đời đó, để rồi khoảng chừng một năm sau, hoặc là cao lắm là 2 năm, thì nó lại quay trở về, bởi vì nó không thể nào mà nó tự tồn tại, nó sống ở ngoài được. Cho nên ngay từ những cái lúc ở cái tuổi teenager đó, thì cái chuyện mà giáo dục con cái nó phải được đặt ra ở vào cái thời điểm quan trọng đó. Và cái thái độ giáo dục của bố mẹ rất là quan trọng, cái phương thức giáo dục rất là quan trọng, và ngay cả cái hình ảnh của bố mẹ cũng rất là quan trọng.
1: Vì cái tấm gương đó nhìn mỗi ngày mà.
0: Vâng, bởi vì bố mẹ mà tối ngày cứ nặng nhẹ cãi nhau tối ngày đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Rồi bố mẹ buông ra những cái lời cay độc với nhau, nói chuyện với nhau nhiều lúc rất là nặng lời, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của đứa bé. Đó cũng là lý do mà hầu như trong những gia đình mà có cái tình trạng mà chia tay hoặc là ly dị đó, thì các em nó, các cháu, các con ở trong nhà đó, nó bị ảnh hưởng nhiều lắm. Phần lớn là nó sẽ không khó mà thành công được trên cái bước đường đời, bởi vì ngay từ ở cái tuổi mới lớn nó đã bị ảnh hưởng bởi những cái chuyện nó xảy ra trước mắt ở trong gia đình. Bố mẹ là cãi nhau mỗi ngày rồi chia tay, và chính cái điều đó nó đã ảnh hưởng đến cái sự suy nghĩ của đứa nhỏ. Để rồi lúc đó nó phân vân, nó không biết là bố sai hay là mẹ sai, hay là cả hai người đều sai hết?
1: Nói theo mấy đứa con nít sống ở đây, không biết hai đứa nó, tụi nó đứa nào đúng, đứa nào sai.
0: Thì cho nên nó bị confused, nó bị không biết là cái chuyện gì đã xảy ra. Để rồi cuối cùng có những đứa nó muốn, vẫn muốn có gia đình, vẫn muốn thấy bố thấy mẹ, nhưng mà bây giờ ly dị rồi thì nó phải ở với mẹ nó. Rồi thậm chí có lúc bố nó đến thăm nó mà không có đúng ngày, không có đúng hẹn thì bị đuổi ra về, vân vân. Thì những cái hình ảnh đó nó làm cho đứa bé cảm thấy nó có một cái gì đó nó lấn cấn, và từ đó nó ảnh hưởng tới tâm lý của nó. Đôi khi nó cũng ảnh hưởng đến cái tính tình của nó sau này. Thí dụ cái người vợ tới, người chồng tới cái phiên tới, thí dụ cuối tuần tới dẫn nó đi chơi, chiều chuộng nó, mà có một cái lúc nào đó dẫn nó về hơi trễ bởi vì nó vui chơi nhiều quá, thì người vợ lên tiếng nặng nề, sỉ vả rồi la hét om sòm. Và kể từ đó nó cảm thấy sao dường như người mẹ của mình không có được công bằng trong cái việc này. Và dần dần cái tâm lý nó sẽ bị ảnh hưởng. Để rồi cuối cùng nó đưa ra một cái kết luận sai lầm đó, là đàn bà là như vậy. Để rồi từ đó mai mốt cái nó cảm thấy muốn xa lánh, không có muốn có bạn gái. Và cái vấn đề tâm lý nó dần dần nó sẽ bị thui chột đi. Đến một cái lúc nào đó nó sẽ sinh ra những cái chuyện mà trầm cảm vân vân. Nó có đủ thứ hết. Cho nên cái thái độ và cái cách sống của bố mẹ nó là cái gương trước mắt cho đứa bé. Nếu mà một gia đình mà sống gương mẫu, bố mẹ hòa thuận thương yêu với nhau thì nó sẽ tốt cho cái việc phát triển của đứa bé, tốt cho cái việc học hành của đứa bé. Còn nếu mà cứ cãi nhau tối ngày thì nó ảnh hưởng nhiều lắm. Vâng, cho nên là nếu mà nói làm sao để cho hướng dẫn các con cho nó đâu ra đó, thì đầu tiên bố mẹ phải có một cái đời sống lành mạnh và phải có một cái sự hòa thuận thương yêu với nhau. Và nếu mà hai vợ chồng mà có hiềm khích gì với nhau đó, cần giải quyết đó, thì đừng có để cho con cái nó thấy, thì cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng tới nó rất là nhiều. Và dĩ nhiên những cái thái độ như cô nói, thái độ gia trưởng đó, ở bên Mỹ này nếu mà còn thì nó cũng rất là nguy hiểm. Bởi vì nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì không sớm thì muộn cái gia đình nó cũng tan vỡ thôi. Bởi vì người phụ nữ bây giờ họ lady first mà đứa nào mà dám đàn áp bà cho nó ra tòa ngay chứ. Thì đàn ông bị xuống tới hàng hình như là thứ năm lận á cô.
1: Đâu khó anh, thứ tư thôi.
0: Thứ năm.
1: Đầu tiên là con nít nè, rồi tới phụ nữ, rồi tới chó mèo.
0: Đâu, phụ nữ trước người ta nói lady first mà. Phụ nữ rồi tới con nít.
1: Người ta quý con nít.
0: Rồi tới chó mèo.
1: Thì đàn ông thứ tư thôi.
0: Hình như còn có cái thứ gì nữa đó trước.
1: Không có thứ gì đâu, đừng lo.
0: Tức là lên được một bậc rồi đó.
1: Dạ, lên được một bậc. Như anh nói đó, thì qua cái chuyện mà hai vợ chồng phải có cái sự hiểu nhau, thấu hiểu nhau, để đó cũng là một cái tấm gương cho những đứa con của mình. Nó nhìn vào trong đó để sau này khi nó chọn người bạn đời đó, nó cũng sẽ mơ ước chọn một cái người vợ giống như mẹ của mình, hay là một người chồng giống như cha của mình, xứng đáng như vậy để mà nó sống trọn cả cuộc đời. Có những khi đó, khi mà mình cảm thấy mình chán ngấy với những cái gia trưởng, chán ngấy với những cái lời nói miệt thị của người chồng á, thì nó cũng đã là hai mươi mấy năm rồi. Thì có người cũng hỏi Mỹ Tâm là có nên ly dị hay không. Mỹ Tâm nói đã hai mươi mấy năm mày sống được như vậy rồi thì tại sao lại phải ly dị. Thì mình sống được, mình đã có cái sự kiên nhẫn thì thôi bây giờ mình tập thêm cái tánh bao dung đi. Mình cứ sống như vậy thì coi như bạn cũng được, đâu có cần gì phải quan tâm tới cái chuyện ly dị. Tại vì ly dị rồi mình mục đích ly dị để làm cái gì? Để mình tìm được tự do. Nhưng mà cái tự do nó có bảo đảm cho mình là suốt cả những cái thời gian còn lại hay không, hay là đôi khi mình sẽ thấy chạnh lòng, mình cảm thấy lonely, mình cảm thấy là cô đơn lạc lõng khi người ta cũng còn những cái ông chồng đi bên cạnh. Thành ra đừng bao giờ có những suy nghĩ đó, tại vì trong đầu Mỹ Tâm không bao giờ có những cái nghĩ là xúi người ta để phải ly dị. Cái những cái chuyện gì mình phải ngồi xuống để mình coi nó gút từ đâu để mình gỡ đó. Thành ra những cái lời khuyên đó Mỹ Tâm không biết là nó có làm cho họ hiểu thấu được hay không, nhưng mà đối với Mỹ Tâm đó, cái quan trọng là cha mẹ, trong cái cách giáo dục cha mẹ phải là một cái tấm gương đầu tiên. Giống như khi anh Nam Phong nói, khi hai vợ chồng có những cái mà không đồng ý kiến với nhau, hay là không đồng ý với cái cách nói của chồng với con ngày hôm nay, hay là cách của vợ nói với con ngày hôm nay, thì vào trong phòng để nói, hai vợ chồng nói với nhau, chứ không có được trước mặt con mà gây gỗ hay là miệt thị người chồng người vợ thấp kém hơn mình. Thì cái đó cũng là một cái hình ảnh xấu để cho đứa con nó nhìn vào trong đó, thì nó quen nghe như vậy rồi. Nó quen như vậy thì nó sẽ vô hình chung nó cũng thấm vào trong cái đầu của nó những cái lời miệt thị đó. Và khi nó nhìn đi tìm một cái người bạn của nó, người bạn gái, người bạn trai, nó cũng sẽ nảy sinh, khi nó có những cái mâu thuẫn, nó cũng sẽ nảy sinh những cái suy nghĩ đó như vậy. Tại vì nó đã tiềm ẩn từ ở trong cái tiềm thức của nó, là những cái lời nói của cha, của mẹ nó đã nghe từ nhỏ, nó đã thấm rồi. Thành ra tới lúc đó nó tự động nó bật ra để nó nói, mà nó không hiểu, nhiều khi nó không hiểu nói ra những cái lời đó. Cái người nghe đã hurt rồi, bây giờ nó lại lặp lại nữa để cho một người khác lại tiếp tục tổn thương thêm nữa. Đó là những cái mà trong cái cách giáo dục đôi khi chúng ta cứ phải đi theo đường lối này dạy con tốt, đường lối kia dạy con tốt, nhưng mà bản thân chúng ta có tự fit mình chưa? Mình có làm tốt chưa để cho con nó nhìn vào đó, để nó làm một cái gương tốt chưa?
0: Vâng, cho nên nói đến cái vấn đề ảnh hưởng của cái đời sống từ cha mẹ mà nó ảnh hưởng

0: những cái trường hợp nó hai vợ chồng sau khi mà những cái trận đụng độ nảy lửa với nhau đó, rồi ngày này qua tháng nọ không có giải quyết được vấn đề, thì nếu mà sáng suốt mà ngồi suy nghĩ lại thì họ sẽ tìm một cái phương thức để mà giải quyết vấn đề đó bằng cách thí dụ như ly thân. Có nghĩa là không có ra tòa làm rùm beng, nhưng mà thỏa thuận với nhau đó là ký giấy với nhau là chuyện của ai người đó làm, đời sống riêng, tuy rằng vẫn ở chung nhà trên mặt nổi vẫn là hai vợ chồng với nhau. Họ làm cái điều đó bởi vì họ đang có đứa con ở trong nhà và không muốn có ảnh hưởng. Và lúc đó cả vợ lẫn chồng đều phải có những lúc trở thành những diễn viên Hollywood rất là hay, tức là phải diễn xuất trước mặt đứa con để cho đứa con nó không biết là bố mẹ đã ly thân, gần như đã chia tay, đời chuyện ai nấy làm, đời ai nấy sống đó. Nhưng mà trên mặt nổi thì nó thấy bố mẹ vẫn hòa thuận, đi chơi, dẫn nó đi chơi thì vẫn có hai người nói chuyện với nhau vẫn ngọt ngào. Nhưng mà đó là những cái vở kịch ở trong đời sống, và cái người diễn viên đó phải đóng cho tròn cái vai của mình, để rồi tới cái lúc mà nào đó cái đứa con nó lớn rồi đó, thì lúc đó nó mới biết được là cái chuyện nó xảy ra như vậy. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp nó cũng hơi buồn cười, đó là lúc đầu ly thân rồi ráng đóng kịch. Đóng kịch sau thời gian sao thấy ồ cái kịch này có bộ hay đó, cái quay trở lại không còn ly thân nữa. Thì
1: cũng mong là như vậy hả?
0: Cái đời sống nó muôn hình vạn trạng. Bởi vì cái cô đó đó, cô nghĩ rằng tôi ly thân với anh và một ngày nào đó tôi sẽ chia tay, ly dị chính thức. Bởi vì cỡ tôi đó ra ngoài đó, người ta đứng xếp hàng người ta theo, thì đâu có cần phải lưu luyến với anh làm gì. Và nếu mà sự thật là như vậy đó thì cái con đường đó nó sẽ tới thôi. Nhưng mà nếu mà sự thật nó không phải như vậy đó, tức là cũng đi ra ngoài nhưng mà không thấy đứa nào nó xếp hàng hết á, thì nhìn qua nhìn lại dường như so sánh mấy cái đứa kia với lại cái ông chồng cà dực của mình á, thì như ông chồng của mình cũng khá khá đó chứ, thấy được á. Thì dần dần nếu mà gặp những cái trường hợp như vậy đó, thì quay đi quay lại thì ra là ông chồng của mình cũng ok, không đến nỗi nào, chỉ có cái tật là hay nhậu thôi, thí dụ như vậy. Thì mình sẽ tìm cách, nếu mà quay trở lại mình sẽ tìm cách là mình ngăn, không có cho nhậu nữa. Thì những cái bệnh như là nhậu nhẹt, cờ bạc đó, nó có những cái lớp mà để mà gọi là làm cho cai những cái đó. Nghe thì nghe vô lý, nhưng mà ở bên Mỹ này là cái lớp nào cũng có hết trơn cô. Tại vì cái chuyện mà nghiện rượu đó, ở bên đây nhiều người bị chết lắm vì bệnh gan đó. Cho nên họ có những cái lớp cai rượu, rồi có những cái lớp cai cờ bạc, rồi có những cái lớp cai này cai kia. Ngay cả cái chuyện mà những người mà có cái bầu máu nóng mà hay nổi giận vô cớ đó, rất là dễ nổi giận đó, cũng có những cái lớp mà kiểm soát để mà control lại cái cơn nóng giận của mình. Thì cho nên những cái đó nó sẽ làm cho người ta suy nghĩ lại, và cuối cùng nữa thì lại quay trở lại với nhau. Thì cái trường hợp đó là châu về hộp phố thì thôi, cũng là một cái chuyện mừng, và nó cũng là cái chuyện tốt cho cái đời sống gia đình, và đặc biệt là tốt cho cái đứa con. Cho nên nếu mà nói giáo dục con cái thì phải hết sức là cẩn thận trong cái khoảng thời gian mà nó lớn lên. Đừng để những cái hình ảnh xấu nó làm ảnh hưởng tới con cái của mình. Và rồi phải hướng dẫn dần dần, phải cho nó biết là cuộc sống này ngoài cái chuyện mà đi làm

0: để có được cái đời sống, có được căn nhà, có được cái đời sống vui đó, thì cái đời sống về tinh thần nó cũng rất là quan trọng. Không thể nào mà mình có tiền giàu có mà mặt lúc nào cũng buồn giàu giàu đó, thì cái cuộc sống nó không có ý nghĩa. Nó có những cái câu chuyện nó cũng làm cho người ta cảm thấy suy nghĩ. Thí dụ như nói về vấn đề học vấn đi, có những người đó, người ta học không cao nhưng mà người ta vẫn thành công, bởi vì người ta có năng khiếu về thương mại chẳng hạn. Người ta nói là bên Á Châu mình có cái câu mà là phi thương bất phú, tức là không có làm thương mại đó là không có giàu được. Tối ngày cứ đi làm công cho người ta thì không có thể nào mà khá lên được. Và nhiều người đã chứng minh được cái điều đó, bởi vì họ có cái năng khiếu thương mại rất là tốt. Thì nó có một cái câu chuyện, dường như tôi xem ở đâu hả? Dường như trên internet. Cái câu chuyện có một cái bà giám đốc kia, bà ấy vào trong cái tiệm hamburger, bà ấy ăn, bà ấy kêu cái tiệm hamburger ra ăn, rồi bắt đầu cái cậu con trai đó ra bưng hamburger ra thì rất là lễ phép, nói chuyện rất là đàng hoàng và phục vụ rất là tốt. Rồi sau đó thì bà này bà ấy ngồi ăn, và lúc đó cái cậu kia đi break time, mà cậu ấy ra cậu ấy ngồi cậu ấy viết cái gì đó, viết rất là say sưa. Thì bà này bà ấy mới thắc mắc, bà ấy mới hỏi một cái người waiter khác, cái cậu này hỏi là tại sao cái đứa kia nó tan ca rồi mà nó còn ngồi nó viết cái gì. Thì thằng này mới nói ôi cái thằng đó nó học không có tới đâu hết trơn, bây giờ nó phải làm cái công việc này công việc kia, bây giờ nó muốn đi học lại mà nó cũng không có học nổi, nó đâu có tiền đâu mà học, nó bây giờ nó là trắng tay, không có cái cơ hội để mà học nữa, mà đi làm thì chả có đứa ai mà mướn nó, tại vì nó không có bằng cấp gì hết. Thì cuối cùng cái bà giám đốc này bà ấy mới sau khi ăn xong bảy, cái cậu kia mới tới hỏi là bà còn cần giúp gì không, tại lúc đó break time xong rồi. Thì bà nói không, nhưng mà tao có một cái chuyện tao muốn nói với mày đó, là tao đã nghe cái câu chuyện về mày, cái người bạn của mày nói cho tao biết, chẳng những vậy nó còn chê mày dữ lắm. Thì bây giờ đó, công ty của tao hiện giờ đang cần một cái công việc, một cái người làm cái công việc như thế này. Thì nếu mà mày có hứng thú đó, mày cứ tới gặp cái ban nhân viên đó, rồi làm thủ tục. Đây là cái cơ hội cho mày. Nhưng mà tao nói trước, mày phải vượt qua được cái phần interview. Thì bà ấy mới đưa cái business card của mình cho cái anh này. Anh này nói là không được bà ơi, tôi chỉ mới có tốt nghiệp high school thôi, không có đủ cái điều kiện để làm cái công việc này đâu. Thì bà ấy nói là cái đó thì tùy, nếu mà mày không chấp nhận cái cơ hội này đó thì tùy cái suy nghĩ của mày thôi. Thì xong bà ấy đứng, bà ấy đi ra, đi về. Thì cái cậu này suy nghĩ như thế nào đó thì quyết định thật nhanh chạy trở ra cửa và gọi bà ấy, nói rằng tôi chấp nhận cái thử thách này, và tôi sẵn sàng chấp nhận cái thử thách này để bước lên một cái bước mới, mặc dầu tôi không có bằng cấp. Thì chị này chỉ cười, chỉ mới nói rằng ok, nếu mà như vậy thì tốt, ngày mai đó, mày tới công ty đó, mày đưa cái card này ra, mày nói là tao được cái sự giới thiệu của một người giống như tao, chưa có bằng cấp high school, nhưng mà hiện giờ đang là giám đốc của công ty này. Thì cái câu chuyện đến đó chấm dứt. Câu chuyện đó nói lên cái gì? Nói lên rằng nhiều khi đó, cái vấn đề bằng cấp đó, nó như tôi nói, nó giúp cho mình trong công việc, nhưng mà chưa hẳn nó giúp cho mình thành công. Thành công hay không là phải có thứ nhất cơ hội, thứ hai là cái sự cố gắng, thứ ba là cái kinh nghiệm sống ở cái cuộc đời của mình. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn, cho nên chúng tôi rất tiếc phải tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn đài những giây phút trong ngày, chúng ta thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hiên sau, tiếng len keng của hàng cà ren tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chính ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con còng đang lủi nhanh vào bãi cát. Và chỉ có thế mà cả ký ức bỗng hiện về, để mà thương, để mà nhớ, để mà vươn mình trong cuộc sống trước mặt. Thưa quý thính giả, chương trình Nước Non Ngàn Dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó.

trong văn chương Việt Nam. Mỗi chuyện cổ tích cũng như chuyện thần thoại đều ẩn dụ một lời nhắn nhủ thâm thúy của cha ông, hay là phản ánh đời sống dân tộc ta từ phong tục, tâm lý đến tôn giáo của người dân. Những câu chuyện như Sơn Tinh Thủy Tinh đã cắt nghĩa hiện tượng bão lụt ở miền Bắc. Chuyện Thánh Gióng nói lên tinh thần bất khuất, sức mạnh phi thường chống ngoại xâm của người dân Việt Nam. Và những câu chuyện cổ tích trình bày, phê phán về cách cư xử hay lòng dạ con người trong xã hội, như là chuyện Tấm Cám, Cây Tre Trăm Đốt, Cái Cân Thủy Ngân, vân vân.

Thưa quý thính giả, hôm nay Vương Đạo và Mai Hương sẽ cùng quý vị ngược dòng thời gian trở về với một câu chuyện cổ tích. Câu chuyện về một mối tình của một nàng tiểu thư đài cát, con quan đại thần. Nàng đã trót yêu tiếng hát đêm đêm vẳng lại trên sông của một chàng ngư dân chài cá. Mối tình ấy đã làm cho không biết bao nhiêu văn thi sĩ kết tình. Mối tình Trương Chi Mỹ Nương theo thời gian đã tạo nên những dòng nhạc, những án văn thơ tuyệt tác.

0: xưa, đã xưa lắm rồi, có một vị quan đại thần có một cô con gái tuyệt đẹp tên là Mị Nương. Mị Nương cũng như các tiểu thư con nhà Trâm Anh, nàng sống một cuộc đời quanh năm cấm cung ở chốn lầu trang. Ngày ngày nàng thêu thùa hay đọc sách ở bên cửa sổ. Thỉnh thoảng nàng ngừng tay vén rèm, bâng khuâng nhìn xuống dòng sông chảy lặng lờ bên cạnh lầu cao.
1: Thấp thoáng trên mặt sông bình lặng, một chiếc thuyền con trôi theo dòng nước, mang theo tiếng hát của người thuyền chài làm mang mát cả không gian. Dòng hát buồn, lời ca thấm thiết, từng lúc vặn đến tai Mị Nương.
0: Lòng cô gái khuê các dậy thì, lần đầu tiên thấy rung động theo tiếng hò, điệu hát của anh chàng thuyền chài Chứng Chi. Thế rồi hôm nào vắng tiếng hát trên sông là Mị Nương thẫn thờ mong đợi. Tiếng hát như quanh quất bên nàng, theo nàng cả vào trong giấc mộng. Ngày đêm tiếng hát vẫn vương lòng người con gái. Nàng đã không ngờ mê cảm con người xa lạ có giọng hát đa tình.
1: Thế rồi bẵng đi một dạo, chiều chiều tiếng hát không còn từ mặt sông vặn đến lầu Mị Nương. Nàng mỏi mòn chờ đợi, thương nhớ, rồi xin ốm tương tư. Các vị danh y được mời đến đều tỏ ra bất lực, vì không biết được nguyên do căn bệnh của tiểu thư con quan đại thần.
0: Trong lúc cả nhà lo lắng thì bỗng nhiên nàng khỏi bệnh, tiếng hát mê người đã trở lại trên sông. Nhưng Mị Nương lành bệnh được ít lâu rồi bỗng nhiên bệnh lại tái phát, và lần này có phần nguy kịch hơn nhiều, vì tiếng hát trên sông lại im bặt kéo dài. Bao nhiêu danh y được mời đến đã đều bó tay trước bệnh trạng khó hiểu của tiểu thư.

0: theo lời tâu của nữ tỳ thân tín hầu cạnh mỹ nương, quan đại thần rõ chuyện, liền cho đòi người thuyền chài có giọng ca đắm say lòng người đến ra mắt tiểu thư. Hình dung xấu xí, hiện thân của sự nghèo hèn ở kẻ thuyền chài đã làm cho mỹ nương vỡ mộng, và tiếng hát từ đấy không còn rung cảm lòng cô gái đài trang nữa.
1: Nhưng thương thay anh chàng đánh cá Trương Chi, sau khi đã nhìn thấy mỹ nương, chàng trở về mang theo hình ảnh người đẹp trong giây phút đã chiếm đoạt cả lòng mình. Trương Chi âm thầm khổ đau với mối tình tuyệt vọng, chàng khô héo gầy mòn rồi chết vì tương tư.
0: Bao nhiêu năm trôi qua, đến khi người nhà bốc mộ để cải táng cho Trương Chi, dỡ hòm ra không thấy xương cốt đâu, mà chỉ thấy một khối ngọc đá trong suốt, bèn lấy gắn ở đầu thuyền của người chết làm kỷ niệm.
1: Một ngày kia, vị đại thần đi ngang sông, trông thấy ngọc đá lạ, mua về rồi thuê thợ tiện làm thành một chén trà đẹp. Mỗi lần rót nước vào, trong lòng chén thấy lấp loáng hiện ra hình một kẻ thuyền chài chèo thuyền quanh trong đó.

0: Mị nương nghe nói thế, xin cha cho xem chén ngọc. Khi rót trà vào chén, nàng thấy hình người năm trước hiện ra, và nàng tưởng chừng như văng vẳng đâu đây tiếng hát trên sông ngày nào. Tiếng hát đã có lần rung động lòng nàng, nhớ thương tràn dâng thành nước mắt. Một giọt lệ lăn tròn trên má mị nương, rơi vào lòng chén, chén ngọc đang cầm ở tay tiểu thư bỗng tan thành nước.
1: Rung động về mối tình Chương Chi, nhạc sĩ Văn Cao đã bắt đầu ca khúc của ông bằng hình ảnh một chiều thu. Một chiều xưa trăng nước chưa thành thơ, chầm chầm không gian mới rung thành tơ, vương vấn heo may hoa yến mong chờ, ôi tiếng cầm ca thu tới bao giờ.

những ca khúc về mùa thu của Văn Cao đã bất tử với thời gian. Văn Cao không những là một nhạc sĩ, ông còn là một họa sĩ tài hoa. Qua ca khúc Mối Tình Trương Chi, ông đã vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp. Lòng chiều bơ vơ lúc xuân vừa sang, chập trùng đêm khuya thức ai phòng loan. Một cảnh chim rơi trong khúc nhạc vàng, đây đó

0: sau này, nhạc sĩ Văn Cao bị chính quyền cộng sản đẩy ải, chui dập, không được sáng tác suốt 30 năm. Nhưng ca khúc Mối Tình Trương Chi cũng như những ca khúc của ông sáng tác trước năm 1954 đã đi vào lòng của người dân hai miền Nam Bắc. Chúng ta vẫn nhớ mãi hình ảnh một Trương Chi cô độc với tiếng mưa rơi trên cung đàn bên ngoài song cửa của mỹ nương.
1: Ngồi đây ta gõ mạn thuyền, ta ca trái đất còn riêng ta. Đàn đêm thâu trách ai khi nghèo quên nhau, đôi lửa bến giang đầu.

0: nhạc sĩ Phạm Duy tha thiết hơn. Ông đem câu chuyện cổ tích và những phím đàn của ông bằng những lời kể lể. Đêm năm xưa khi cung đàn lên tơ, hoa lá quên giờ tàn, mây trắng bay tìm đàn, hồn người thổn thức trong phòng loan.
1: Mây trắng bay tìm đàn, hồn người thổn thức trong phòng loan. Đêm năm xưa,
2: đêm năm xưa nghe cung đàn gây mơ, âu yếm nâng tà quả, hôm gió đưa về thuyền, tưởng người trên sóng du.

Rồi Trương Chi ôm mối tình dở dang. Khi chết đi, tình chàng biến thành một khối ngọc đá trong suốt. Và ai suy nên, ngọc kia vẫn vương nơi lâu đài. Phạm Duy kết thúc câu chuyện cổ tích của mình bằng những giọt nước mắt của Mị Nương. Những giọt nước mắt rơi trên chén ngọc. Rót nước vào chợt thấy bóng Ngư Lang. Quanh chén trà thuyền trôi theo tiếng đàn. Có tiếng người vọng câu hát u buồn.

nâng niu một chẻng âm hồn, mộng tình trăm năm nằm trong đáy ly hương. Khi xưa duyên trót phụ phàng, thiếp trả nợ chàng nước mắt.

Ở một khía cạnh khác, mục sĩ Nguyễn Chí Thiện thương cảm khi nhìn thấy đời sống của một số văn thi sĩ, những người chịu thua định mệnh, chấp nhận nghịch cảnh. Ông viết bài thơ Thương Đôi Mắt. Bài thơ này thể hiện rõ nét thái độ sống của một số văn thi sĩ thời đó.

thường đôi mắt không dám nhìn cái đẹp, sợ rằng cái đẹp không vui. Đôi mắt sẽ ngượng ngùng cúi xuống, bàn chân thầm lặng quay đi.

0: đến thi sĩ Hoàng Cầm, thì tiếng hát Trương Chi bỗng trở thành một cái cớ để thi sĩ nói lên những ước vọng, những khát khao của mình. Chắc hẳn chúng ta còn nhớ đến vụ án lớn nhất của thế kỷ, vụ án nhân văn giai phẩm đã vùi dập biết bao văn nghệ sĩ, những tài hoa một thời của đất nước. Vở kịch thơ Tiếng Hát của Hoàng Cầm cũng như bài viết Ông Năm Chuột của Phan Khôi là những giọt nước cuối cùng đã khiến đảng ra tay đóng cửa báo văn để bắt đầu một cuộc khủng bố toàn thể những văn nghệ sĩ của nhóm này.
1: Hoàng Cầm bắt đầu vở kịch khi mị nương đang lâm trọng bệnh. Ông mượn lời của Hồng Hoa, người nữ tỳ của mị nương đang sắc thuốc cho tiểu thư. Ông nói lên quan điểm của mình về khuynh hướng sáng tác minh họa mà nhà cầm quyền cộng sản luôn luôn cổ động. Tiếc quá những bông hoa đẹp nhất ngắt cuộc đi làm thang thuốc lạ đời, gạn lọc hết tinh hoa trong trời đất, đã chắc đâu cứu vãn được lòng người.
0: Hoàng Cầm là một chiến tướng của nhóm nhân văn. Trong vở kịch Tiếng Hát, ông đã biến lời hát của Trương Chi thành tiếng gọi của tự do. Mị nương tượng trưng cho giới văn nghệ sĩ bị kìm hãm trong ngục tù, và ông Quận Công, người cha của mị nương, tượng trưng cho uy quyền độc đoán của đảng. Tiếng hát của Trương Chi kêu gọi mọi người bị cộng sản hành hạ đấu tố hãy đứng dậy. Trương Chi hát:
1: nào người quả phụ trắng khăn tang, nào đứa em mồ côi khát sữa, nào ai sống nhục chết oan, nào ai tan lìa đôi lứa. Nghe tiếng hát này,
0: trong khi đó thì cha của mị nương, Hoàng Cầm ngụ ý muốn nói đảng. Tướng công vừa truyền lệnh khóa kín cửa lầu, lấp cả con sông để không còn tiếng hát.
1: Nhưng mặc dầu ngăn cấm thế nào, tiếng kêu gọi tự do vẫn lọt tới lòng người. Cửa ngoài bằng đá tảng, tiếng hát đẩy được vào, vì đó là tiếng gọi của trời cao, của đất rộng.
0: Và mị nương tượng trưng cho giới văn nghệ sĩ vẫn cương quyết: ta mở được, ta vượt qua tường đá, ta chạy ra sông, đi bốn phương trời, tìm tiếng hát, ta đi cùng thiên hà.

kịch thơ, tiếng hát của Hoàng Cầm đã khiến cho nhà cầm quyền cộng sản ra tay khủng bố người thi sĩ. Nhưng tiếng hát của Hoàng Cầm cũng là tiếng lòng của người dân Việt Nam, những con người bất khuất trước bạo lực đó, lại cũng chính là những con người với một tấm lòng thấm thiết, khao khát tự do.

chúng ta yêu tha thiết những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện mẹ kể bên giường, đã nuôi dưỡng, đã hình thành những tâm hồn Việt Nam. Để một ngày, những câu chuyện cổ tích ấy chắp cánh thành những dòng nhạc, những án văn thơ tuyệt tác, như Mối tình Trương Chi của Văn Cao, Hối tình Trương Chi của Phạm Duy, Thương đôi mắt của Nguyễn Chí Thiện, Tiếng hát của Hoàng Cầm, Sơn tinh thủy tinh của Nguyễn Nhật Phát, Cái ấm đất của Khái Hưng.

0: những câu chuyện cổ tích ấy đã nói lên tấm lòng, những suy tư, cách sống và những giá trị mà tiền nhân ta đã giữ gìn, bồi đắp. Để một dân tộc nhỏ bé, dù trải qua bao cuộc...
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Chuyện dân tôi.
2: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: Vào một ngày cuối mùa đông năm 938, trên dòng sông Bạch Đằng, vùng cửa biển và hạ lưu, cả một đoàn binh thuyền hùng hậu của quân Nam Hán do Vạn Thắng Vương Hoàng Thao chỉ huy vượt biển tiến vào cửa ngõ Bạch Đằng. Người lãnh đạo quân dân ta lúc ấy là Ngô Quyền. Đây là một trận đánh lịch sử mà cái chết của Thái tử Hoàng Thao đã kết thúc và làm tàn lụi giấc mơ xâm lược của nhà Nam Hán. Người anh hùng Ngô Quyền đã chấm dứt 1000 năm Bắc thuộc và mở đầu cho một kỷ nguyên độc lập lâu dài trên đất nước ta.
1: Dòng sông Bạch Đằng sau đó đã diễn ra 2 trận đánh lịch sử khác, một của Lê Hoàng chống lại quân Tống năm 981 và cuộc thủy chiến của Hưng Đạo Đại Vương chống lại quân Nguyên trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3. Sông từ đó đã đi vào lịch sử và là điểm hội tụ của sức sống dân tộc như lời ngợi ca của Phạm Sư Mạnh.
0: Vũ trụ kỳ quan Dương Cốc Nhật, giang san vương khí Bạch Đằng Thâu. Hai câu thơ trên được dịch như sau: kỳ quan của vũ trụ là mặt trời lên tại hang Dương Cốc, khí thiêng của núi sông đọng lại ở chốn Bạch Đằng.
1: Sông còn được mô tả hùng tráng trong bài Bạch Đằng Giang Phú của Trương Hán Siêu. Đây là chiến địa Bụi Trùng Hưng, Nhị Thánh Bắc Ô Mã, cũng là bãi đất xưa thuở trước Ngô Chúa phá Hoàng Thao, rồi được huyền thoại hóa trong những câu thơ của thi sĩ Vũ Hoàng Chương. Thi sĩ nghe được cả tiếng cỏ cây và tiếng dòng sông đáp lời khi Hưng Đạo Vương truyền lệnh.
0: Lời đại vương truyền nín cỏ cây, ba quân hào khí ngất tầng mây, vụt nghe tiếng lệnh vươn mình thét: sông Bạch Đằng tôi có mặt đây, Hán Hồ cũng đến chôn thây, trước sau một khúc sông này mà thôi.
1: Dòng sông ngày trước vẫn thường mang một cái tên nôm giản dị và nên thơ khác là sông rừng. Sông rừng thường có sóng bạc đầu, vì vậy mới có thêm một cái tên là Bạch Đằng Giang. Sông được mô tả trong bộ sử Cương Mục như sau: sông rộng hơn 2 dặm, ở đó có núi cao ngất, nhiều nhánh sông đổ lại, sóng cồn mang mát, giáp tận chân trời, cây cối um tùm che lấp bờ bến.
0: Nhắc về chiến thắng lịch sử năm 938, nhà sử học Lê Văn Hưu đã ngợi ca Ngô Quyền trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư rằng: tiền Ngô Vương có thể lấy quân mới họp của đất Việt ta mà phá được 100 vạn quân của Lưu Hoàng Thao, mở nước xưng vương, làm cho người phương Bắc không dám bén mảng đến nữa. Có thể nói là một cơn giận mà yên được dân, mưu giỏi mà đánh cũng giỏi vậy. Nhà vua sinh năm Mậu Ngọ năm 898, mất năm Giáp Thìn năm 944, hưởng thọ 46 tuổi. Ông là một trong những nhân vật lừng danh và hàng bậc nhất của lịch sử nước nhà. Chân dung ông được sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư mô tả như sau:
1: vua là người mưu sâu, đánh giỏi, công tái tạo thực đáng đứng đầu các vua. Vua họ Ngô, tên Húy là Quyền, người Đường Lâm, nay thuộc huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây, con nhà đời đời là quý tộc. Cha của vua là Ngô Mân, làm chức châu mục châu Đường Lâm. Khi vua chào đời, trong nhà bỗng có ánh sáng lạ tràn ngập. Vua có dung mạo khác thường, lưng có 3 nốt ruồi, các thầy tướng cho là lạ, rằng có thể làm chủ cả một phương. Nhân đó, Ngô Mân mới đặt cho nhà vua tên Húy là Quyền. Khi vua lớn lên, tướng mạo khôi ngô, mắt sáng như chớp, dáng đi thong thả.

0: cho Dương Đình Nghệ, được Dương Đình Nghệ gả con gái cho, lại cho được quyền quản lĩnh Ái Châu, nay thuộc tỉnh Thanh Hóa.
1: Dương Đình Nghệ là người anh hùng từng có công đánh đuổi giặc Nam Hán. Năm 931, ông chiếm được thành Đại La, thúc đẩy bước tiến của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Ông lên cầm quyền, tự xưng Tiết Độ Sứ. Năm 937, Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn, một thuộc tướng và là hào trưởng đất Phong Châu, giết hại để đoạt chức Tiết Độ Sứ. Hành động phản trắc của Kiều Công Tiễn đã gây nên một làn sóng bất bình, căm giận trong mọi tầng lớp dân chúng thời bấy giờ.

0: Mùa đông năm đó, vua Quyền từ châu Ái đem quân ra Bắc hỏi tội Kiều Công Tiện. Kiều Công Tiện sợ hãi, bèn sai sứ sang Đút Lót để cầu cứu quân Nam Hán. Vua Nam Hán bấy giờ là Lưu Cung, muốn nhân cơ hội này đem quân đánh chiếm nước ta, nên sai con là Vạn Thắng Vương Hoàng Thao lĩnh chức Tỉnh Hải Quân Tiết Độ Sứ, nhận tước Giao Vương, đem quân đi cứu Kiều Công Tiện. Còn vua Nam Hán tự làm tướng, đóng quân tại Hải Môn thuộc Trung Quốc. Tại đây, vua Nam Hán hỏi kế của quan giữ chức Sùng Văn Sứ là Tiêu Ích. Tiêu Ích liền tâu:
1: nay trời mưa dầm tính đã mấy tuần, đường biển thì xa xôi và nguy hiểm. Đã thế, Ngô Quyền là người kiệt liệt, ta không thể coi thường được. Đại quân nên tiến thật thận trọng, dùng nhiều người dẫn đường, hỏi kỹ rồi mới lên tiến.
0: Vua Nam Hán không nghe, sai con là Hoàng Thao đem thật nhiều các loại thuyền chiến theo sông Bạch Đằng mà tiến vào nước ta để gấp đánh Ngô Quyền. Khi ấy trời đang tiếp mưa dầm gió bấc, đoàn quân của Ngô Quyền người người lớp lớp vượt đèo Ba Dội tiến ra Bắc. Quân xâm lược còn đang ngấp nghé ngoài bờ cõi thì đầu tiên phản bội Kiều Công Tiện đã bị bêu ở ngoài cửa thành Đại La, Hà Nội.
1: Ngô Quyền vào thành, hợp các tướng tá lại, bàn rằng: Hoàng Thao bất quá chỉ là đứa trẻ dại khờ, phải đem quân từ xa tới, quân lính mỏi mệt, lại nghe được tin Kiều Công Tiễn đã bị giết chết, không có người làm nội ứng, tất nhiên hồn vía chẳng còn nữa. Tà Lê Xích đang khỏe để địch với quân mỏi mệt, tất phá được. Song bọn chúng hơn ta ở chỗ nhiều chiến thuyền, nếu ta không phòng bị cẩn thận trước thì thế được thua chưa thể nói ngay được.
0: Ngài lại nói tiếp: này, nếu ta sai người đem cọc lớn vạc nhỏ, đầu thì bịt sắt, ngầm đóng xuống trước ở cửa biển, dù cho thuyền của chúng theo nước triều lên mà vào phía trong của hàng cọc, thì ta hoàn toàn có thể chế ngự chúng, quyết không cho chiếc nào có thể tẩu thoát.
1: Chư tướng nghe qua đều thán phục kế sách ấy là tuyệt vời. Nên nhớ, Bạch Đằng là cửa ngõ phía đông bắc và là đường giao thông quan trọng từ biển Đông vào nội địa Việt Nam. Cửa biển Bạch Đằng to rộng, rút nước từ vùng đồng bằng Bắc Bộ đổ ra vịnh Hạ Long. Từ cửa biển ngược lên gần 20 km là đến cửa sông Chanh. Phía hữu ngạn có dãy núi Vôi Tràng Kênh với nhiều hang động, sông lạch và thung lũng hiểm trở.
0: Hạ lưu sông Bạch Đằng thấp, độ dốc không cao nên chịu ảnh hưởng của thủy triều khá mạnh. Lúc triều dâng, nước trải đôi bờ đến vài cây số, lòng sông đã rộng lại sâu, từ 8m đến 18m. Triều lên xuống vào độ nước cường, nước rút đến hơn 30cm trong một giờ, ào ào xuôi ra biển. Mực nước chênh lệch khi cao nhất và thấp nhất vào khoảng từ 2,5m đến 3,2m.
1: Giữa vùng thiên nhiên sông biển đó, Ngô Quyền khẩn trương dàn bày một thế trận hết sức mưu trí, lợi hại để chủ động phá giặc. Ông huy động quân dân vào rừng đãn gỗ, vót nhọn, bịt sắt. Chắc hẳn ngày ấy, số thợ rèn được huy động đến đó cũng phải đông lắm. Rồi nhà vua cho đóng cọc.

Lòng sông thành hàng dài tạo thành một bãi cọc, một bãi chướng ngại dày đặc ở hai bên sông. Khi chiều lên mênh mông thì cả bãi cọc ngập chìm, khi chiều xuống thì hàng cọc nhô lên cản trở thuyền qua lại. Bãi cọc tăng thêm phần hiểm trở cho địa hình thiên nhiên.

0: trận địa cọc là một nét độc đáo của trận Bạch Đằng Pháp quân Nam Hán, và cũng là một sáng tạo rất sớm trong nghệ thuật quân sự Việt Nam mà người khởi xướng là Ngô Quyền. Trong khi chuẩn bị trận địa, Ngô Quyền không những lợi dụng địa hình thiên nhiên mà còn biết lợi dụng cả chế độ thủy triều. Đây cũng là một trận đánh biết lợi dụng thủy triều sớm nhất trong lịch sử quân sự nước ta, mở đầu cho truyền thống lợi dụng thủy triều trong nhiều trận thủy chiến sau này.
1: Trước hiểm họa xâm lược của nhà Nam Hán, ngọn cờ cứu nước của Ngô Quyền trở thành ngọn cờ đoàn kết của cả dân tộc. Đội quân Ngô Quyền từ một đội binh ái châu đã nhanh chóng trở thành một đội quân dân tộc. Truyền thuyết dân gian còn ghi lại chuyện 38 chàng trai làng Gia Viễn, Hải Phòng do Nguyễn Tất Tố và Đào Nhuận dẫn đầu đã tự vũ trang xin theo Ngô Quyền phá giặc.
0: Trai tráng ở các làng Lâm Động thuộc Thủy Nguyên, Hải Phòng và Đằng Châu thuộc Kim Động, Hải Hưng, người mang vũ khí, kẻ mang chiến thuyền tìm đến cửa quân xin diệt giặc.
1: Ba anh em Lý Minh, Lý Bảo, Lý Khả ở Hoàng Pha, Hoàng Đồng, Thủy Nguyên, rồi ông tổ họ Phạm ở Đằng Giang, An Hải, Hải Phòng cũng chiêu mộ dân binh hăng hái tham gia kháng chiến.

0: vùng cửa sông và vùng hạ lưu sông Bạch Đằng được Ngô Quyền chọn làm chiến trường quyết chiến. Quân thủy bộ mai phục sẵn ở phía trong bãi cỏ. Có lẽ trong khoảng hạ lưu và trung lưu sông Bạch Đằng, trong các nhánh sông và trên hai bờ sông, theo truyền thuyết và thần tích, Dương Tam Kha chỉ huy đạo quân bên Tả Ngạn, Ngô Xuân Ngập và Đỗ Cảnh Thạc chỉ huy đạo quân bên Hữu Ngạn, mai phục ở hai bên bờ sông để cùng phối hợp với thủy binh đánh tạt ngang vào đội hình quân địch và sẵn sàng tiêu diệt số địch quân trốn chạy lên bờ.
1: Có thể suy đoán rằng ngược lên phía thượng lưu là một đạo thủy quân mạnh, phục sẵn làm nhiệm vụ chặn đầu, chờ khi nước xuống sẽ xuôi dòng đánh vỗ mặt đội binh thuyền của địch. Cũng theo truyền thuyết, thần tích người thanh niên Nguyễn Tất Tố vốn giỏi bơi lặn và quen thuộc sông nước, được giao nhiệm vụ khiêu chiến. Nhưng lúc nước triều lên, những địch vừa qua bãi cọc vào cả bãi bên trong.
0: Quân Nam Hán thấy quân của Ngô Quyền chỉ có thuyền nhẹ, quân ít, tưởng có thể ăn tươi nuốt sống, liền hùng hổ tiến vào. Ngô Quyền ra lệnh cho quân bỏ chạy lên thượng lưu. Đợi đến khi thủy triều xuống, ông mới hạ lệnh cho quân sĩ đổ ra đánh. Thuyền chiến lớn của quân Nam Hán bị mắc cạn và lần lượt bị cọc đâm thủng gần hết. Lúc đó, Ngô Quyền mới tung quân ra tấn công dữ dội. Quân Nam Hán thua chạy, Lưu Hoàng Thao bỏ mạng cùng với quá nửa số quân sĩ.
1: Thế phản công làm giặc dữ nôn nao, chúng hoảng hốt vội thu quân về thượng lưu sông Bạch. Nhưng số phận hung nô người phương Nam đã vạch, hỡi ơi, bằng giáo sắt cắm ngang sông.
0: Đáy Trường Giang là cả một bản châu, nằm đợi sẵn khi thủy triều xuống thấp. Đoàn thuyền giặc lui qua bị xô nghiêng lật sấp, bị xé ra từng mảng vỡ tan thây.

0: trong thế trận của Ngô Quyền, rõ ràng trận địa mai phục giữ vai trò quyết định. Trận địa cọc ở cửa sông là nhằm chặn đường tháo chạy của tàn quân giặc. Sự phối hợp giữa hai trận địa chứng tỏ quyết tâm chiến lược của Ngô Quyền là phen này không phải chỉ đánh bại quân giặc mà còn phải tiêu diệt toàn bộ quân giặc, đập tan mộng tưởng xâm lăng của triều đình Nam Hán. Chiến thắng Bạch Đằng có những nét rất độc đáo và giữ một vị trí trọng đại trong lịch sử dân tộc.
1: Chiến thắng Bạch Đằng diễn ra nhanh gọn triệt để đến mức độ vua Nam Hán đang đóng quân ở sát biên giới mà không sao tiếp ứng kịp. Nghe tin có bất ngờ và kinh hoàng, vua Nam Hán đành thương khóc thái tử rồi thu nhặt tàn quân quay về nước. Sau đó y bèn đổ tội cho chức tác tá lang Hầu Dung là làm cho khí thế quân binh không phấn chấn lên được. Lúc này Dung đã chết, vua Nam Hán tàn bạo sai cuột mã phơi thây Dung để trả thù.

0: Sau chiến thắng chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc, Ngô Quyền liền bắt tay vào xây dựng quốc gia. Ngô Quyền xưng vương, bãi bỏ chức tiết độ sứ, định đô ở Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội. Ông đặt ra các chức quan văn, quan võ, nghi lễ trong triều. Nhưng đáng tiếc, thời gian tại ngôi của nhà vua thật ngắn ngủi, chỉ được 6 năm, từ năm 939 đến năm 944. Vua mất ngày 18 tháng Giêng, năm Giáp Thìn, thọ 46 tuổi.
1: Sau chiến thắng Bạch Đằng, Việt Nam bước vào thời kỳ xây dựng đất nước trên quy mô lớn. Đó là kỷ nguyên của văn minh Đại Việt, của văn hóa Thăng Long, kỷ nguyên phá Tống, Bình Nguyên, đuổi Minh, một kỷ nguyên rực rỡ của các nhà Lý, Trần, Lê.
0: Nhà sử học Ngô Thị Sĩ đã đánh giá trận thắng trên sông Bạch Đằng là cơ sở cho việc khôi phục quốc thống. Những chiến công đời Đinh, Lê, Lý, Trần sau này còn nhờ vào uy danh lẫm liệt ấy để lại. Trận Bạch Đằng vũ công cao cả, vang dội đến nghìn thu, há phải chỉ lẫy lừng ở một thời bấy giờ mà thôi đâu.

0: thần tích và truyền thuyết dân gian ở các làng thuộc xã Nam Hải, Đằng Hải đều nói rõ từ Bình Kiều, Hạ Đoạn tới Lương Khê thuộc An Hải, Hải Phòng là khu vực đóng quân của Ngô Quyền. Người ta đã tìm thấy hơn 30 đền miếu thờ Ngô Quyền và các tướng phá giặc Nam Hán đều phân bố tập trung ở vùng hạ lưu sông Bạch Đằng. Đồn trại của Ngô Quyền đóng tại các thôn Lương Sâm thuộc An Hải, Hải Phòng và Gia Yên thuộc nội thành Hải Phòng.
1: Và Trương Hán Siêu, một nhân vật lịch sử thời trẻ từng là môn khách của Trần Quốc Tuấn, sau này ông là một nhân vật lớn của đời Trần, một học sĩ uyên bác, đã sống, đã trải qua và đã dự phần vào hai cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông với quyền Hưng Đạo Vương, đã nhìn dòng sông Bạch Đằng mà cảm tán: sông Đằng một dải dài ghê, sông Hồng cuồn cuộn tuôn về bể Đông, những phường bất nghĩa tiêu vong, nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh.
0: Thưa quý thính giả, lịch sử nhiều lần đã chứng minh, đứng trước hiểm họa xâm lăng của giặc ngoại xâm phương Bắc, dân ta luôn đoàn kết một lòng cùng triều đình chống giặc. Có những triều đại khiếp nhược như triều đại của Lê Chiêu Thống, dân ta đã cùng nhau đứng lên giành lấy trách nhiệm bảo vệ tổ quốc. Dưới ngọn cờ của người anh hùng Nguyễn Huệ, ta đã đánh đuổi 3 vạn quân Thanh ra khỏi bờ cõi nước nhà.
1: Ngày nay, đứng trước nguy cơ xâm lược của Trung Quốc, những người con yêu của mẹ Việt Nam từ ngàn dặm đã trở về với dân tộc bất chấp tù đầy. Giữa vườn hoa Lý Thái Tổ đã lên tiếng gọi nhau cùng nắm tay bảo vệ tổ quốc. Chúng ta có quyền tin tưởng rằng dân tộc Việt Nam sẽ một lần nữa lập lại lịch sử như hai câu thơ của Trương Hán Siêu: những phường bất nghĩa tiêu vong, nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay.
3: Đó là một bài nhạc intro để mở đầu cho tất cả chúng ta cùng đến với talk show về những kiến thức y khoa cũng như là thảo dược y tế đến từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Không có cái điều gì vui hơn nữa khi ngày hôm nay Tài lại có thêm cơ hội được ngồi cạnh với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng studio của Đài Radio, gửi tới với tất cả quý thính giả những kiến thức chia sẻ rất đặc biệt từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và lời nói đầu tiên, xin cho Tài gửi lời thân chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
4: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Dạ vâng, ngày hôm nay một chủ đề rất là hay. Thực sự đây là một loại gia vị để nêm nếm vào thức ăn mà hầu như hơn 50% và thậm chí là có thể lên đến 90% tất cả những nhà hàng đều sử dụng loại gia vị này. Đó chính là bột ngọt. Và nếu như quý vị nào đã từng thấy trên những quảng cáo hoặc là những băng rôn, banner thấy rằng có chữ MSG thì đó chính là nói về bột ngọt. Nếu mà Tài không lầm thì đó là monosodium glutamate. Rồi ngày hôm nay thì bác sĩ ơi, mình sẽ bắt đầu cái talk show về chuyên đề bột ngọt ngày hôm nay như thế nào ạ?
4: Vâng, thưa quý vị, thì bột ngọt người Việt Nam mình có người ta gọi là mì chính nữa. Thưa quý vị, là bột ngọt là cái muối của acid glutamic, tức là một amino acid thành phần của mọi protein, tức là chất đạm thực vật cũng như động vật. Tuy không phải là cái amino acid thiết yếu vì cơ thể ta có thể tự tổng hợp được khi cần, nhưng glutamate hay là acid glutamic còn là cái chất dẫn truyền thần kinh, nhờ đó các tế bào thần kinh liên lạc được với nhau và điều hành mọi hoạt động của cơ thể, kể cả hoạt động về trí tuệ. Thế nhưng dùng nhiều bột ngọt tại sao lại có hại cho sức khỏe, thưa quý vị? Thì trước hết, bột ngọt hay là acid glutamic là một trong số trên 23 amino acid hợp thành các protein, tức là chất đạm của mọi sự sống. Tức là khi ta ăn thịt, cá, đậu thì protein, tức là cái chất đạm trong các thức ăn trên được dịch tiêu hóa thủy phân thành các amino acid tự do, hay là từng đoạn nhiều cái amino acid, tức là gọi là peptide, và được hấp thu vào máu. Nhưng nếu ta đưa hay là ăn dư nhiều amino acid vào, thí dụ ăn quá nhiều bột ngọt, thì amino acid này phải được gan và thận làm việc cật lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được để loại ra ngoài theo nước tiểu, tức là biến theo cái dạng hòa tan được chất urea để loại ra khỏi đường nước tiểu của chúng ta. Thì dư thừa bột ngọt nhiều và thường xuyên á, thì gan thận phải làm việc quá mức nên suy yếu và có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác. Axit glutamic hay là glutamate còn là cái chất dẫn truyền thần kinh mà não có thể tự tiết ra khi cần đến. Cái này người ta gọi là glutamate nội sinh. Thành ra nếu ta dùng bột ngọt nhiều quá đó, thì chính cái glutamate ngoại sinh, tức là dư thừa này, nó sẽ gây rối loạn hoạt động của não, dẫn tới suy thoái não. Và mặt khác nữa đó, thì cái tác dụng điều vị của bột ngọt đó có thể đánh lừa cái vị giác hay là khẩu vị của chúng ta một cách tài tình. Tức là khi chế biến với bất cứ nguyên liệu gì mà thêm bột ngọt và muối với một tỷ lệ khá mạnh đều cho cái vị ngọt đậm đà của thịt cá. Thì các nhà mà chế biến thức ăn đã lợi dụng cái điều này để biến những cái thức ăn tầm thường, tức là thậm chí là kém phẩm chất nữa, thành những món ăn ngon miệng và hấp dẫn. Thì điều này đã và đang làm lệch cái khẩu vị của con người. Tức là món ăn dù với thịt cá ươn hay là không có nhiều thịt cá mà có nêm bột ngọt đó, chúng ta ăn vẫn thấy ngon. Thì cái tình trạng này nó sẽ dẫn tới cái thói quen là ăn uống sai dinh dưỡng. Thì cái kẻ mà suy dinh dưỡng nó càng thêm suy, và người dư thừa thì càng bị mập phì, làm trầm trọng thêm các bệnh và tim mạch sẵn có của họ. Ví dụ như là bản thân nó một miếng thịt bò thì đã ngon rồi, nhưng mà khi nấu nướng á, người ta gia vị thêm một ít bột ngọt và muối ăn á, thì nó sẽ trở nên ngon ngọt đậm đà hơn rất là nhiều. Chính vì thế mà khi nấu nướng hoặc là chế biến thực phẩm á, người ta luôn dùng bột ngọt. Thì thức ăn ở trong như là hàng quán hay là thực phẩm chế biến sẵn, nhất là mì gói hay là mì ăn liền á, hoặc là những bột canh, bột nêm, rồi nước dùng để làm hủ tiếu, nước dùng để làm phở, làm bún bò, làm mì chẳng hạn, thường chứa một cái lượng bột ngọt rất là đáng kể. Như là một cái gói mì mà ăn liền đó, tức là mì gói đó có thể chứa từ nửa gram đến 2,5 gram bột ngọt. Bây giờ nói cái bột ngọt nó làm rối loạn cái chức năng não, thì từ năm 1970 đó, thì nhiều quốc gia Âu Mỹ đã thấy rõ tác hại của bột ngọt, nhất là đối với trẻ con, nên đã cấm cho bột ngọt vào thức ăn trẻ con từ 3 tuổi trở xuống. Và đối với thức ăn mà của người lớn á, nếu có cho bột ngọt vào thì phải ghi rõ trên nhãn hiệu là có chất monosodium glutamate, nhiều khi họ viết tắt là chữ MSG đó. Và càng ngày thì các nhà khoa học càng chứng minh rõ tác hại của bột ngọt, như là bột ngọt nó làm teo não những trẻ con ăn nhiều bột ngọt, gây thoái hóa não. Và khi mà nuôi những con chuột và cho ăn bột ngọt á, thì những cái thí nghiệm cho thấy là những con chuột này mất cái khả năng học tập, tức là cái trí tuệ của nó bị kém đi. Và gần đây nhất là bằng chứng khiến người ta nghi là bột ngọt là thủ phạm gây ra cái bệnh Alzheimer và bệnh tiểu đường ở những người có nguy cơ cao. Như quý vị biết là bệnh Alzheimer tức là bệnh lú lẫn ở những người mà lớn tuổi đó, mà không nhớ và không biết cái gì đó.
3: Sau khi mà nghe những cái lời chia sẻ của bác sĩ thì Tài thật sự là thấy rất sợ. Bây giờ thì mới cảm nhận được tất cả những cái tác hại của bột ngọt có thể gây ra cho cơ thể của chúng ta rồi, thưa quý vị. Trở lại với bác sĩ thì thưa bác sĩ, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nói về những chủ đề về bột ngọt. Và thưa bác sĩ, thường thường thì khi mà cơ thể của chúng ta tiếp xúc với bột ngọt, ăn phải những món ăn có bột ngọt, thì chúng ta có những phản ứng gì trong cơ thể của chúng ta hay không ạ?
4: Thưa quý vị, thì các phản ứng của cơ thể đối với bột ngọt là từ nhẹ đến rất nặng. Thì qua cái bài đầu tiên được đăng trên cái tạp chí New England Journal of Medicine thì vào năm 1968 đó, thì cái tạp chí này họ tường trình các triệu chứng tương đối nhẹ như là nhức đầu, da bừng bừng. Tuy nhiên thì càng về sau này thì các công trình nghiên cứu tích lũy nhiều tư liệu cho thấy bột ngọt gây ra những hậu quả tai hại hơn và kéo dài hơn, như là gây những bệnh suyễn, nhức đầu như bướu bổ và các tai biến về tim đe dọa tính mạng. Thì các loại triệu chứng khác thoạt đầu nhìn có vẻ do tâm thần, nhưng kiểm soát lại thì do dùng bột ngọt, như là tính khí thất thường một cách quá đáng, dễ nóng giận, và bệnh trầm cảm, thậm chí cảm thấy mình như bị thù ghét đó, như một cái bệnh như bệnh tâm thần vậy. Và nhiều ca trầm trọng vì bột ngọt đã được các bác sĩ đúc kết thành tài liệu. Và ngày càng có nhiều bài xuất hiện trong các văn bản y khoa mà những chuyên gia có thể dùng để nghiên cứu tham khảo. Tuy nhiên thì đại đa số những người mà bị dị ứng đối với bột ngọt lại không biết rằng những khổ sở khó khăn trong đời của mình rất có thể là do bột ngọt gây ra. Tức là những bệnh nhân này họ đi khám bác sĩ mà vẫn không thấy khỏi, và bác sĩ không sao giải thích được những lời than van của bệnh nhân. Thành ra họ nhiều khi họ giận dữ buồn bực và thậm chí tới cái nguy cơ gọi là tự vẫn nếu không tìm ra được cái nguyên do vì đâu mà có những rối loạn tâm thần như vậy. Nhưng mà họ đâu có biết đó là nhiều khi nó do bột ngọt ra. Thì một nghiên cứu, một cái công trình nghiên cứu lớn á, thì cho thấy là 30% người lớn và từ 10 tới 20% trẻ em có phản ứng đối với các loại thức ăn mà có chứa bột ngọt. Như vậy có nghĩa là hiện nay có hàng triệu sinh mạng, tức là trên thế giới đang bị đe dọa vì bột ngọt. Và một cái công trình nghiên cứu khác cho thấy là bột ngọt có khả năng làm nổi lên những cơn suyễn. Tức là các nhà khoa học còn chứng minh được rằng cái liều bột ngọt càng cao á, thì cơn suyễn càng dữ dội. Và cơn suyễn có thể bộc phát 12 tiếng đồng hồ sau khi dùng bột ngọt. Và có khi bột ngọt nó ở trong người chúng ta có khi cả tuần lễ như vậy, rất là khó chịu. Và nhức đầu là cái triệu chứng mà hay gặp nhất đối với những ai mà nhạy cảm với bột ngọt.
3: À, dạ vâng thưa bác sĩ, vậy thì cho phép Tài được hỏi với bác sĩ một điều đó là có khi nào mà có một người nói rằng ngày xưa thì tôi không có bị gì khi mà tôi sử dụng qua bột ngọt cả, nhưng càng lớn tuổi thì tôi lại càng thấy cái ảnh hưởng trong cơ thể khi mà ăn những cái chất có bột ngọt này, cảm giác như là cơ thể nhận biết rất rõ ràng, chỉ cần nếm qua một món ăn mà có bột ngọt là biết ngay. Còn ngày xưa thì lại không hề, ngày xưa ăn bột ngọt bao nhiêu cũng không hề bị gì cả. Thì vậy thì khi mà càng lớn tuổi thì chúng ta dễ mẫn cảm, nhạy cảm hơn với bột ngọt, thì cái điều đó có đúng không ạ?
4: Thì cũng như là vào mùa đông á, thì cái tuổi già sức yếu đi lại khó khăn nên những người có tuổi ít đi chợ. Thì các cụ thường dùng thức ăn chế biến như là đồ hộp, đồ khô cho nó tiện. Nhưng những loại thức ăn như vậy thì luôn luôn được nêm bột ngọt hay là cái loại protein mà thủy giải từ rau quả đó. Thì chính vì vậy mà các cụ luôn luôn dùng cái khẩu phần có hàm lượng bột ngọt rất là cao. Đó là yếu tố làm cho các cụ bị phù nề và trầm cảm u uất, tức là buồn bã chán nản. Thì các cụ mà có tuổi thường không vui hay là mắc chứng trầm cảm thì cái chuyện đó là bình thường. Tuy nhiên có mấy ai mà nghĩ rằng cái chế độ ăn uống các cụ có liên quan đến cái tâm trạng u buồn chán nản như thế. Thì các triệu chứng khác của các cụ do bột ngọt gây ra là chóng mặt, lão đảo do khó duy trì cái thế thăng bằng của cơ thể. Đây là hai cái triệu chứng thường gặp ở những người cao tuổi. Nếu dùng bột ngọt nhiều á, thì bột ngọt trở nên một chất cực độc cho thần kinh. Và có lý thuyết cho rằng dùng bột ngọt lâu ngày có khả năng khiêu phát cái bệnh Alzheimer, tức là cái bệnh mà người già bị lú lẫn á. Thì như quý vị biết là cựu tổng thống Hoa Kỳ, tức là ông Ronald Reagan, ông bị cái chứng này. Và dùng bột ngọt á, thì có thể phát ra bệnh Parkinson và cũng như các bệnh khác mà do tế bào thần kinh suy thoái. Như quý vị biết là bệnh Parkinson, tức là bệnh những người mà trên 50 tuổi hay bị run rẩy tay chân đó, đó là bệnh Parkinson đó. Thì hàm lượng bột ngọt cao đó sẽ làm cho các tế bào não teo lại, làm cho bệnh nhân bị lão đảo do mất thăng bằng trầm trọng. Mà do có những cái mối liên hệ chặt chẽ như vậy á, thì tốt nhất là những ai mà có người trong gia đình với các bệnh mà do tế bào thần kinh mà thoái hóa gây ra nên sớm tránh dùng bột ngọt. Tức là tránh bột ngọt sớm chừng nào thì hay chừng ấy.
3: Và dạ thưa bác sĩ, trở về với chủ đề bột ngọt thì Tài bỗng sực nhớ ra có một chuyện như thế này. Nếu như bột ngọt mà đã ảnh hưởng tới những người trẻ tuổi, đến những người lớn tuổi, vậy thì những người phụ nữ đang mang thai liệu rằng sẽ ảnh hưởng như thế nào khi những người phụ nữ đang mang thai sử dụng những món đồ ăn có chứa bột ngọt vậy thưa bác sĩ?
4: Thì một số phụ nữ ở tuổi sinh đẻ, tức là tuổi còn có kinh á, nhạy cảm với bột ngọt, thường có những cái triệu chứng vô cùng khó chịu trước lúc hành kinh. Người ta thường gọi đó là hội chứng tiền kinh kỳ. Thì các triệu chứng thuộc loại hội chứng này nó tác động theo những cái mức độ khác nhau đối với phụ nữ. Thì thường thì các bà bị sưng phù hay là tính khí thay đổi, người buồn bực, dễ hờn dỗi và người những cái rã rời khó chịu. Và các trường hợp được trình bày cho thấy là cái hội chứng mà tiền kinh kỳ nó trở nên trầm trọng, tức là bị nặng hơn là vì bột ngọt. Và thậm chí có những cái trường hợp bột ngọt nó khiêu phát làm cho cái hội chứng ấy hiện ra nữa. Tức là những người mà đã bị những cái hội chứng tiền kinh kỳ rồi thì có thể dùng bột ngọt sẽ bị nặng hơn, hoặc những người chưa bao giờ bị có thể nếu mà ăn thường xuyên bột ngọt thì có vẻ tự nhiên nó phát sinh cái hội chứng tiền kinh kỳ này. Thì cái triệu chứng mà do bột ngọt nó gây ra được xếp theo 3 loại, tức là dị ứng hay là mẫn cảm, ngoại biên và cái thần kinh trung ương, tức là bị ở ngay trong não. Các triệu chứng dị ứng thì bao gồm những cái phản xạ dị ứng như là lên cơn suyễn, nổi mề đay hay là nhảy mũi. Rồi các triệu chứng ngoại biên gồm bừng bừng, đau nhói, rồi thắt ngực, đánh trống ngực hay nhức đầu, và có các triệu chứng như là bị thấp khớp, tức là đau các khớp xương đó. Và các triệu chứng thuộc thần kinh trung ương thì gồm trầm cảm, tức là chán nản, buồn phiền, rồi chứng lú lẫn, mất ngủ, hay là có những cái triệu chứng như là bứt rứt. Và dùng những thức ăn mà có nêm bột ngọt lúc bụng đói đó, thì dễ bị tác hại nhiều hơn. Cũng như là cái hội chứng mà tiệm ăn người Hoa, người ta gọi là Chinese Restaurant Syndrome á, hay là mình nói đúng hơn là hội chứng bột ngọt á, thường xuất hiện sau khi thực khách dùng xong cái món súp á. Tức là khi mà mình tổ chức tiệc cưới, nhất là người Việt Nam mình thì hay đi ăn tiệm tàu á, thì thường thường thì mình ăn cưới như vậy á, thì cái món súp măng cua hay là súp vi cá đó là cái món được mà sợt ra đầu tiên. Thường thì cái món súp này được cho rất nhiều bột ngọt, mà lúc đấy bụng mình đang đói nữa mà ăn vào thì thật là tai hại cho cơ thể. Chưa kể những món tiếp theo mà món nào cũng đầy bột ngọt nữa thì còn tai hại tới đâu. Thành thử nhiều khi mình đi ăn đám cưới về, nhất là ăn nhiều lần trong tháng á, mình bị những cái bệnh kỳ quặc mà không sao giải thích được, như là khát nước, khô miệng, nhức đầu. Những người bị suyễn sẽ bị nặng hơn và đường trong máu tăng cao lên, thì đâu có biết là cái nguyên nhân là ăn những thức ăn mà có nhiều bột ngọt. Nhưng mà khi mà trong bụng mà đã có bánh mì hoặc là cơm á, thì cái tác dụng bột ngọt thường là nhẹ hơn.
3: Dạ, tài xin được phép thưa, xin dành 2 chữ để mà nói lên được những suy nghĩ của mình trong lúc này, đó là 2 chữ lĩnh hội, và thậm chí là biết được rất nhiều những kiến thức mà mình ngày xưa mình chưa hề được nghe tới. Đến ngày hôm nay được ngồi với bác sĩ đã lĩnh hội được rất nhiều những cái thông tin kiến thức bổ ích này. Nhưng bây giờ thì thưa bác sĩ, trong cuộc sống của chúng ta, và đặc biệt hơn nữa chúng ta là con người, thì thường thường chúng ta lúc nào cũng đi chung với lại 2 cái chữ thôi, đó là một chữ ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Nhưng không thể nào thiếu cái vế sau, chúng ta phải chữa bệnh nếu như chúng ta đã mắc bệnh rồi, phải không ạ? Và nếu như mà lỡ chăng chúng ta có ăn những cái đồ ăn có chứa những cái chất bột ngọt, thì bác sĩ ơi, bác sĩ có cách nào có thể giúp cho tất cả những quý thính giả đang nghe đài, làm cách nào để chúng ta có thể trị được những cái triệu chứng mà chúng ta đang mắc phải nếu như chúng ta lỡ may ăn phải những thức ăn mà có chứa chất bột ngọt hay không ạ?
4: Thì như tôi đã nói qua là ăn nhiều và ăn thường xuyên bột ngọt thì gan và thận chúng ta phải làm việc cật lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được, tức là biến thành cái dạng urea để cơ thể chúng ta loại ra ngoài theo đường nước tiểu. Và nếu gan và thận phải làm việc quá mức như vậy á, thì gan và thận sẽ bị suy yếu và từ đó có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác mà xảy ra trong cơ thể. Thành ra để ngăn ngừa những cái rối loạn mà xảy ra trong cơ thể thì chúng ta phải làm sao giữ cho gan với thận, nghĩa là được rất là mạnh mẽ, được khỏe. Và thường thường mà nếu mà gan bị yếu thì gan không có cái khả năng gạn lọc đúng mức những cái chất mà trong thức ăn, thì dễ gây, tức là những chất trong thức ăn này dễ gây phản ứng cho cơ thể đó. Thì những cái chất này khi đi vào trong máu sẽ làm cho da chúng ta như là dễ bị ngứa, bị nổi mề đay. Và nếu gan bị yếu mà bị rối loạn như vậy thì tôi thường cho bệnh nhân uống cái loại thuốc siêu gan Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, để bổ gan, lọc máu và phục hồi lại cái chức năng của gan. Thì chúng tôi có một ông bị yếu gan thì làm cho ông bị ngứa đã 20 mấy năm, và sau khi uống cái thuốc Super Liver, tức là cái thuốc siêu gan số 9 đó, để phục hồi lại chức năng của gan, tức là bổ gan lọc máu, thì ông đã hết bị ngứa. Thì bà vợ của ông ta tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Hết ngứa rồi.
6: Vậy đó hả?
5: Vâng, tại vì hồi trước là nhà tôi sẽ là từ lúc còn ở Việt Nam đến bây giờ là 20 mấy năm trời rồi, cứ lúc nào cũng ngứa, có nhiều khi nó nổi lên như là cái vẹt cháy vậy á.
6: Vâng.
5: Là cái vùng cháy một đấy, thế rồi cứ đi bác sĩ thì bác sĩ cho uống Atarax, rồi bác sĩ bảo phải nào là phải không được mở hít, rồi không được tắm nước nóng, rồi không được xài xà bông như thế nào. Thì cái nghe bác sĩ nói vậy thì uống cái thuốc gan của bác sĩ thôi mà.
6: Cái Doctor Super Liver đó phải không ạ?
5: Vâng, mà chị uống không biết cái lọ đó 100 viên hay là bao nhiêu viên.
6: 90 viên nhỉ?
5: Chưa hết thôi mà. Bây giờ tôi không phải uống Atarax nữa.
6: Vậy đó hả?
5: Vâng, không phải uống thuốc Atarax nữa. Mà chỉ có uống cái thuốc đó thôi là nó hết ngứa.
6: À, vậy đó hả?
5: Dạ, thành ra
6: gần... Uống được bao lâu thì hết ngứa?
5: Dạ, nghĩa là lúc trước đó là cứ lúc nào lâu lâu thì là thai 3 ngày lại phải uống cái Actarat một lần, không thôi thì nó ngứa ngủ không có được.
6: Vâng.
5: Vâng, thế rồi thì cái thấy thì vậy thì đi mua thuốc, nghe quảng cả bác sĩ nói trên đài Việt Nam á.
6: Vâng.
5: Thì là mua cái thuốc gan đó thì uống thấy không biết nó hết lúc nào, nhưng mà không có cần phải uống Actarat nữa mà nó cũng không ngứa.
6: À vậy đó.
5: Vâng, mà nhưng mà chưa hết, bây giờ sắp sửa đi mua nữa là lọ thuốc còn có 8 viên thôi.
6: Ồ vậy thì hay quá.
5: Dạ, thì còn thành ra thấy thuốc gan nó hay, mà bây giờ nhiều thuốc quá rồi không biết là uống như thế nào, thành ra ta hỏi bác sĩ là coi bây giờ phải uống như thế nào để cho nó sợ nó phạt công phạt nhau không. Nhưng mà những thuốc tây là cứ cách một tiếng là được chứ ạ.
6: À vâng, đúng vậy.
5: Dạ, đúng, cách một tiếng là được. Như vậy
6: như vậy ông nhà hồi xưa là bị ngứa bao lâu vậy?
5: Dạ, ngứa từ hồi còn ở Việt Nam là 20 mấy năm nay rồi. Nhưng mà cứ lâu lâu rồi lại ngứa, là cứ bảo rằng là tại là ăn cái này ăn cái kia, thế mà bây giờ uống thuốc gan nhiều khi cũng chẳng có kiêng, chẳng có ai, cứ ăn thịt bò, ăn tôm, ăn chiếc gan thôi, thế mà cũng không sao.
6: Ồ vậy hả? Vậy
5: dạ, thành ra cũng không biết là thuốc như vậy, thành ra thấy nó hết ngứa thì cứ việc ăn thôi, bởi vì kiêng ăn nhiều quá cũng gì mà hồi trước cứ ăn cái thịt bò hay là ăn cái gì vào thì nó ngứa.
6: À.
5: Nó ngứa thì rồi lại cứ đi là uống cái Actarat, mà uống cái thuốc ngứa thường nó không hết, phải uống cái Actarat, mà uống Actarat nó lừ đừ lắm, sáng dậy cái nó lừ đừ người.
6: Vâng.
5: Thành ra cho nói rằng là mà đi làm nó cứ lừ đừ người, thành ra nói thôi thử thuốc của bác sĩ thì uống có một lọ thôi, chắc cũng chừng độ chưa tới một tháng nay đâu, hay là 3-4 tuần lễ thì
6: vâng.
5: Dạ, thành ra nó hết rồi thì
6: mà uống thuốc này nó vừa hết ngứa mà nó đâu có bị lừ đừ gì phải không?
5: Dạ không bị lừ đừ gì hết.
6: Vâng vậy.
5: Dạ, mà uống vào lúc sáng sớm trước khi đi làm nữa thì thấy bác sĩ nói uống cái lúc mà đói, lúc mà bao tử nó không có gì á thì là
6: vâng.
5: Sáng sớm uống.
6: Vâng.
5: Rồi đến khi về buổi chiều về ăn cơm á thì trước khi ăn á thì uống trước nữa, uống viên nữa thôi, ngày chừng có 2 viên thôi.
6: À vậy à.
5: Vâng, ngày có 2 viên, tại bởi vì cứ đi làm thành ra cũng không có quên, không có uống thôi, nhưng mà chỉ có buổi sáng sớm thì nhắc thì nhớ, rồi đến chiều về ăn cơm thì nhớ.
6: Vâng.
5: Thì là uống thì là nó hết rồi. Nói như vậy thì cứ phải uống hoài hả bác sĩ, hay là thấy nó hết ngứa rồi thì bây giờ uống viên thôi?
6: Vâng, uống viên thôi. Dạ, cứ giữ cái tại cái này nó làm cho cái chức năng của gan tốt đó, thì nó lọc đúng những cái chất mà nó gây cái phản ứng cho cái cơ thể mình để mà nó nổi mề đay, nó nổi ngứa ngoài da đó.
5: Dạ.
6: Thì nó vô hiệu hóa những cái chất đó trước khi nó đưa vào máu rồi nha. Khi nó đưa vào máu là cái máu nó sạch rồi, nó có còn bị dính những cái chất mà cho những cái thức ăn mình ăn vào mà nó làm cho cái ngứa đó, thì cái này nó vô hiệu hóa ngay từ trong gan rồi.
5: Dạ. Tại từ trước đến giờ là cứ ngứa mà đi bác sĩ Mỹ thì bác sĩ Mỹ cứ bắt kiêng cử hết ngày trời lạnh mà không cho mở hít.
6: Được.
5: Bảo là đừng có mở hít, nếu mà mở cái hít nó lên là nó làm cho ngứa.
6: Ừ.
5: Phải là phải tắm bằng cái xà bông oi ốp ô lê á.
6: Vâng.
5: Thì phải giặt quần áo bằng cái thứ nào, đừng có sấy quần áo bằng cái thứ nào.
6: Ừ.
5: Thế rồi thì thấy phiền phức quá mà cứ trời lạnh mà lại không cho làm cái gì hết.
6: Bây giờ thì cứ mở, nếu mà lạnh cứ mở hít mà ăn uống thì cứ ăn tha hồ, chả có bị nữa.
5: Dạ bây giờ thì cứ ăn thôi. Tại vì thấy nó hết ngứa rồi, có nhiều khi quên đi thì là cứ ăn thôi.
6: Nhưng mà ăn cũng không có bị sao đúng không?
5: Dạ ăn thì cũng không sao hết.
6: Đúng rồi.
5: Có uống thuốc rồi.
6: Tại vì cái gan nó làm đúng mức rồi, thành ra không có sợ. Bây giờ giống như người thường rồi, không có sợ nữa.
5: Vâng, hồi trước đó là cứ 20 mấy năm trời cứ là lâu lâu cứ tự nhiên là nó nổi lên, có nhiều khi như là vầng cháy vậy đó, là cứ phải đi lấy cái thuốc Caladryl hay gì đó bôi vô và cho nó bớt ngứa đi, xong rồi thì phải uống Actarat thì nó mới lại. Giờ không uống nữa, 3 tuần lễ chắc mới có chừng 3 tuần lễ này thôi.
6: Vâng, vậy thì tốt quá.
5: Dạ. Vậy thôi, cứ việc uống thuốc như vậy cứ ngày viên rồi thì ăn thiếu chừng nào mà thấy nó ngứa thì
6: vâng thì không sao, bây giờ thì như người thường thì cứ việc ăn thôi không sao.
5: Dạ. Thế như vậy thôi, để cảm ơn bác sĩ.
6: Dạ vâng.
3: Dạ vâng, đó là những lời chia sẻ của một vị quý khán thính giả. Và đặc biệt hơn nữa là vị quý khán thính giả này đã làm cuộc hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến gặp bác sĩ và được nghe bác sĩ tư vấn về những căn bệnh của cô. Và mọi thông tin chi tiết quý vị cũng có thể lên ngay website của văn phòng, đó là phạmhoangtrung.com, phạmhoangtrung.com quý vị nhé. Dạ thưa bác sĩ, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những điều gì để chia sẻ với tất cả quý thính giả đang lắng nghe chúng ta trên làn sóng radio hay không ạ?
4: Vâng, thưa quý vị, thì tiếp theo đây có một ông cũng bị yếu gan, làm cho ông cũng bị ngứa, ngủ không được, và sau đó uống cái thuốc siêu gan super liver, tức là cái chai số 9, thì ông hết bị ngứa. Ông cũng uống thêm cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, để bồi bổ thận và sức khỏe. Và ông tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Tôi đã uống thuốc hết hai cái chai số 9 đó bác sĩ.
6: Vâng.
7: Thì nghĩa là bệnh nó đã coi như là nó đã mất hết 9 phần 10 rồi.
6: Ồ vậy à, cái chai thuốc về gan super liver đó phải không ạ?
7: Vâng vâng.
6: Vâng, hồi trước ông bị sao, bây giờ sao ạ?
7: À, trước nó bị ngứa đó.
6: Dạ vâng.
7: Thế thì bây giờ những cái mụn của nó thì nó coi như nó nặng gần hết rồi.
6: Vâng, hồi trước nó ngứa và nó nổi mụn đó là sao ạ?
7: Vâng, bây giờ nó chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì thỉnh thoảng nó còn hơi ngứa thôi.
6: Vậy, nhưng mà hồi xưa ông bị ngứa bao lâu rồi thưa ông?
7: Vâng, ngày xưa tôi ngứa cũng bị 5-6 tháng rồi đấy.
6: 5-6 tháng rồi ạ?
7: Vâng.
6: Vâng, và hồi đó tự nhiên nó bị là...
7: Vâng, tự nhiên cứ về mùa lạnh thì nó bị ạ.
6: Vậy ạ?
7: Vâng.
6: Nó ngứa khắp người hay là nó ngứa ở đâu trên
7: tóc? Không, nó ngứa thường thường từ hai cái đùi cho xuống đến cổ chân đó.
6: Vâng.
7: Rồi nó nổi lên thành những mảng mảng mảng như là cắn đồ, nghĩa là... Tuy kỳ đó.
6: Vâng.
7: Thế nhưng mà bây giờ nó nặn hết rồi.
6: Ồ vậy à.
7: Bây giờ nó dạo hẳn hết rồi, chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì nghĩa là nó thỉnh thoảng nó ăn cho non nó còn hơi ngứa thôi.
6: Ồ vậy.
7: Vâng.
6: Ồ, coi như là 10 phần thì hết 9 rồi.
7: Vâng vâng. Đó. Cảm ơn bác sĩ, nghĩa là tôi uống có công hiệu lắm.
6: À, ông uống cái marathon ông thấy công hiệu sao ạ?
7: Dạ thưa bác sĩ, cái gót chân của tôi đó trước thì nó dày mà nó nứt ra đó.
6: Vâng.
7: Mà bây giờ nghĩa là nó da nó mỏng ra mà nó hết con nứt rồi.
6: Ồ vậy à.
7: À, nó như gót chân phụ nữ đó rồi.
6: Ờ, hồi xưa thì nó dày cộm đây nè.
7: Vâng, chắc nó dày cộm mà nó cứ đến mùa lạnh thì nó nứt rồi đấy.
6: Vâng.
7: Mà tôi bôi mấy cái nó gọi là cái gì...
6: Lotion ạ.
7: Vâng. Vâng, mà chẳng ăn thua gì hết ạ.
6: Vâng. Giờ ừ. Uống cái ma tông được bao lâu thì ông thấy nó cái da...
7: Dạ, chân... tôi coi là tôi uống hết một nửa chai thì nghĩa là tôi thấy nó hết rồi đấy.
6: À, nó hết cái
7: nhưng
6: cái...
7: mà bây giờ tôi uống hết tiếp tôi uống hết một chai rồi đấy.
6: À vậy không?
7: Vâng, wow. Tôi mua hai chai thì tôi uống hết một chai thì tôi thấy nó hết nhẵn rồi.
6: Oh.
7: Bây giờ cái gót chân nó mềm mại, nghĩa là như gót chân phụ nữ đó.
6: Oh.
7: Cái thuốc số 9 đó thì tôi cũng uống mất hai chai rồi.
6: Vâng, thì tốt.
7: Nhưng mà tôi uống cái marathon này thì tôi thấy cái sức khỏe thì tốt lắm.
6: À vậy.
7: Ngủ được lắm.
6: Ờ, ngủ được.
7: Mà khi thì tôi chỉ thức đêm mà tôi khi mà tôi chưa uống cái chai thuốc số 9 đó thì nghĩa là đêm tôi chỉ ngồi tôi gãi thôi.
6: Ồ, vâng, số 9
7: thế
6: là...
7: mà rồi từ hôm mà tôi uống hết hai chai số 9 với là một chai số 10 đó.
6: Vâng.
7: Thì bây giờ đêm tôi có thể tôi ngủ được 4-5 tiếng rồi.
6: Ồ, vâng. Và người ông thấy khỏe hơn phải không ạ?
7: Vâng, tôi khỏe nghĩa là có vẻ nghĩa là sinh lực tốt lắm. Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
3: À, đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi thưa bác sĩ. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý khán thính giả đang lắng nghe chúng ta.
4: Vâng, thưa quý vị khán giả, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về đề tài là bột ngọt có hại cho sức khỏe và cái loại thuốc số 9, tức là cái loại super liver dùng để phục hồi lại chức năng của gan, bổ gan lọc máu như quý vị vừa nghe qua.
3: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
8: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Gửi đến Cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến Ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến Mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến Bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến Bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338.

0: để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbehavior.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
4: Thị trưởng Sanborn bị điều tra sau đơn tố cáo quấy rối tình dục từ cảnh sát trưởng vì loạt tin nhắn Wendell Wednesday. Thị trưởng Sanborn Carly Hur đang bị điều tra sau khi cảnh sát trưởng Axel Henry nộp đơn tố cáo bà quấy rối tình dục bằng loạt tin nhắn mang nội dung khiếm nhã gửi từ điện thoại cá nhân. Theo tài liệu KSTP thu thập, ông Henry cho rằng bà Hur đã nhiều lần gửi bình luận có tính chất tình dục cho ông và một số nhân viên khác. Đơn khiếu nại đề ngày 1 tháng 4 cảnh báo vụ việc có thể dẫn đến kiện tụng. Một tin nhắn của bà Hur viết như sau: chúc mừng Wendell Wednesday, ước gì hôm nay được ăn xúc xích cùng mọi người ở đội 6. Tin khác mô tả cảnh quấn chăng sau một màn Wendell tuyệt vời, kèm biểu tượng cười và ảnh đã che thông tin. Ông Henry nói, ông lên tiếng vì lo ngại hành vi sẽ tiếp diễn và những người khác có thể bị trả đũa nếu tố cáo. Văn phòng thị trưởng từ chối bình luận, chỉ nói bà Hur tôn trọng nhân viên và lấy làm tiếc nếu hành động gây tác động ngoài mong muốn. Liên đoàn cảnh sát Sanborn cho biết sẽ tập trung hỗ trợ thành viên và không bình luận thêm. Cuộc điều tra vẫn diễn ra, chưa có thời hạn công bố kết quả và chưa rõ có thêm đơn tố cáo hay nhân chứng nào khác hay không. Trong thời gian này, bà Hur vẫn tiếp tục giữ chức thị trưởng.

Ứng cử viên đảng Dân Chủ rút khỏi cuộc đua vào ghế thống đốc Wisconsin khi chính trị gia theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa vươn lên dẫn trước. Cựu phó thống đốc tiểu bang Wisconsin Mandela Barnes ngày 30 tháng 7 tuyên bố rút khỏi cuộc đua giành đề cử thống đốc của đảng Dân Chủ, động thái được cho là mở đường để Frances Cahon, một chính trị gia theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ. Trong video đăng trên mạng xã hội X, bà nói, đêm qua, tôi đã có một cuộc trao đổi rất khó khăn với đội ngũ của mình. Chúng tôi tự hào về những gì đã làm được và nguồn lực đã huy động để truyền tải thông điệp của chiến dịch. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã rất rõ ràng về việc ai sẽ là ứng cử viên của đảng. Phát biểu của Barnes được xem là ám chỉ Hồng, người đang nới rộng khoảng cách trong các cuộc thăm dò trước cuộc bầu cử sơ bộ sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 8 sắp tới. Khảo sát công bố hôm 29 tháng 7 cho thấy Hồng nhận được 38% ủng hộ, trong khi Barnes đứng thứ hai với 16%. Người giành đề cử của đảng Dân Chủ nhiều khả năng sẽ đối đầu với hàng nghị sĩ Tom Tiffany trong cuộc tổng tuyển cử. Tiffany hiện gần như không gặp đối thủ đáng kể nào. Việc Barnes rút lui là diễn biến mới nhất trong cuộc đua nội bộ nhiều biến động khi thống đốc đương nhiệm Tony Evers không tái tranh cử nhưng lại ủng hộ giám đốc điều hành hạt Milwaukee David Crowley. Hồng là một trong những gương mặt theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang nhận được sự ủng hộ gia tăng trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ. Trong cương lĩnh tranh cử, bà đề xuất phổ cập dịch vụ chăm sóc trẻ em, chế độ nghỉ phép có lương cho người lao động, nâng lương tối thiểu lên 20 mỹ kim cho một giờ và cho rằng phẫu thuật chuyển đổi giới tính là dịch vụ y tế cần thiết. Trước đây, Hồng từng kêu gọi bãi bỏ thượng viện, dù gần đây bà phủ nhận vẫn theo đuổi lập trường này. Chiến dịch của Hồng nhận được sự ủng hộ của hạ nghị sĩ Ilhan Omar và bà Nina Turner là cựu đồng chủ tịch chiến dịch tranh cử

người nhập cư bất hợp pháp gốc Mexico bị cáo buộc bắt cóc, xâm hại tình dục bé gái 15 tuổi tại công viên ở Idaho. Một người nhập cư bất hợp pháp gốc Mexico bị bắt sau khi bị cáo buộc bắt cóc và xâm hại tình dục một bé gái 15 tuổi tại Idaho. Theo Bộ Nội an, Jose Lozano Flores, 29 tuổi, quốc tịch Mexico, bị bắt vào ngày 23 tháng 7 và bị tạm giam tại nhà tù hạt EDA. Cơ quan di trú và hải quan đã ban hành lệnh lưu giữ để ngăn nghi phạm được thả khỏi trại giam. Vụ việc xảy ra khoảng 21 giờ ngày 22 tháng 7 tại công viên Freedom ở thành phố Star, Idaho. Theo cơ quan chức năng, Lozano Flores đã tiếp cận với bé gái 15 tuổi không quen biết, bị cáo buộc xâm hại tình dục nạn nhân rồi đưa nạn nhân lên xe rời khỏi hiện trường. Nghi phạm bị bắt vào khoảng 15 giờ ngày hôm sau tại khu vực Queens Pond, thành phố Boise. Hồ sơ nhà tù cho thấy nghi phạm bị truy tố với các cáo buộc bao gồm hành vi dâm ô với trẻ em dưới 16 tuổi, bắt cóc cấp độ 1 và chống đối, cản trở lực lượng chức năng. Nhà chức trách đã tìm thấy nạn nhân tại Queens Pond và đưa em đoàn tù với gia đình. Trong thông cáo báo chí, trợ lý Bộ trưởng Bộ Nội an Lauren Bish cho biết cơ quan di trú và hải quan sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng Idaho để bảo đảm nghi phạm không được trả tự do và không quay trở lại cộng đồng. Theo Bộ Nội an, Lozano Flores nhập cảnh trái phép qua New Mexico vào năm 2023 khi bị lực lượng tuần tra biên giới phát hiện nghi phạm đã đồng ý tự nguyện trở về Mexico. Tuy nhiên, Bộ Nội an cho biết nghi phạm sau đó lại tiếp tục nhập cảnh trái phép vào thời điểm và địa điểm chưa xác định. Tiểu bang Idaho không áp dụng chính sách thành phố trú ẩn và vẫn phối hợp với các cơ quan di trú liên bang trong việc thực thi pháp luật.

Bộ Tư pháp lần đầu kích hoạt tòa án trục xuất người nước ngoài khủng bố, đề nghị trục xuất phụ nữ Afghanistan có liên quan đến âm mưu tấn công vào ngày bầu cử. Hôm 30 tháng 7, Bộ Tư pháp đã lần đầu kích hoạt tòa án trục xuất người nước ngoài khủng bố, đề nghị trục xuất Nazira Zada, 47 tuổi, là công dân Afghanistan sống tại Texas vì bị cáo buộc hỗ trợ gia đình lên kế hoạch nổ súng hàng loạt lấy cảm hứng từ ISIS nhằm vào cử tri trong cuộc bầu cử năm 2024. Đây là cơ chế pháp lý được Quốc hội lập ra từ năm 1996 nhưng chưa từng sử dụng. Theo hồ sơ, Hajizada bị cho là hỗ trợ con trai Abdullah Hajizada và con rể Nasir Ahmad Tahiri chuẩn bị cho vụ tấn công, bao gồm bán nhà, xe, tài sản để lấy tiền và mua vé máy bay một chiều về Afghanistan cho bản thân cùng các con, trong khi hai nghi phạm nam ở lại để thực hiện kế hoạch âm mưu bị triệt phá vào tháng 10 năm 2024 khi Abdullah và Tahiri mua hai khẩu súng AK-47, 500 viên đạn và 10 băng đạn từ một đặc vụ cục điều tra liên bang cải trang. Tahiri khai rằng muốn gây thương vong lớn nhân danh ISIS vào hoặc gần ngày bầu cử. Quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Brand gọi việc kích hoạt tòa án là một bước đi đúng với mục tiêu trục xuất những người đáng lẽ không bao giờ được vào Hoa Kỳ. Còn giám đốc cục điều tra liên bang Kash Patel xem đây là một cột mốc lịch sử trong nỗ lực bảo vệ an ninh quốc gia. Hajizada bị bắt trong tuần này và ra hầu tòa tại thủ đô Hoa Tình Đốn vào ngày 30 tháng 7. Con trai của bà Abdullah bị bắt khi 17 tuổi nhưng bị xét xử như người trưởng thành và nhận bức án 15 năm tù liên bang. Theo như thỏa thuận nhận tội, nghi phạm sẽ bị trục xuất về Afghanistan sau khi mãn hạn tù và từ bỏ quyền xin tị nạn. Tahiri đã nhận tội vào năm 2025 với cáo buộc hỗ trợ vật chất cho ISIS và vi phạm luật vũ khí, hiện chờ tuyên án. Tòa án trục xuất người nước ngoài khủng bố cho phép chính phủ trục xuất người không phải là công dân bị cáo buộc có liên quan đến khủng bố và đồng thời bảo vệ thông tin mật trong quá trình tố tụng.

chính quyền tổng thống Trump áp dụng chương trình Freedom Haulers, ưu tiên cựu chiến binh thay thế cho tài xế xe tải nhập cư bất hợp pháp. Hôm 30 tháng 7, tổng thống Trump công bố chương trình Freedom Haulers nhằm thay thế các tài xế xe tải là những người nhập cư bất hợp pháp bằng cựu quân nhân đã từng có kinh nghiệm điều khiển phương tiện cơ giới hạng nặng. Tại tòa Bạch Ốc, tổng thống Trump cho biết chính quyền đã loại hơn 24.000 tài xế không nói được tiếng Anh khỏi vị trí lái xe thương mại và yêu cầu các tiểu bang thu hồi hơn 28.000 giấy phép lái xe thương mại mà ông cho là cấp trái phép cho người nhập cư bất hợp pháp. Theo chương trình mới, mọi cựu chiến binh từng lái xe tải hạng nặng trong quân đội sẽ tự động đủ điều kiện xin giấy phép lái xe thương mại và được miễn các bài kiểm tra thực hành trung lập. Bộ Giao thông cũng sẽ kéo dài thời hạn miễn kiểm tra từ 12 lên 24 tháng sau khi xuất ngũ và đồng thời hỗ trợ đào tạo bằng lái xe thương mại cho những cựu chiến binh chưa từng lái xe thương mại trong thời gian phục vụ. Tổng thống Trump cho rằng thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng có liên quan đến tài xế xe tải là người nhập cư bất hợp pháp hoặc không phải là công dân Hoa Kỳ. Trong đó, riêng trong năm 2025, nhóm tài xế sở hữu bằng lái xe thương mại bất hợp pháp gây ra ít nhất 30 ca tử vong. Bộ trưởng Bộ Giao thông John Duffy cáo buộc chính quyền của đảng Dân Chủ Joe Biden để hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ và tạo điều kiện để họ làm việc trong ngành vận tải, dẫn đến tình trạng nhiều tài xế thiếu đào tạo, không có kỹ năng và không qua kiểm tra lý lịch làm tăng rủi ro an toàn giao thông. Freedom Haulers được chính quyền Tổng thống Trump mô tả là một bước đi nhằm vừa siết chặt dân công nhập cư trái phép trong lĩnh vực vận tải, vừa mở rộng cơ hội việc làm cho cựu quân nhân.

Nữ diễn viên Patricia Hayden kêu gọi cấm thị trường Marbury dự lễ tưởng niệm 11 tháng 9. Nữ diễn viên Patricia Hayden tham gia chiến dịch kêu gọi cấm thị trường New York Joran Marbury tham dự lễ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11 tháng 9 tại Ground Zero. Ngôi sao của loạt phim Everybody Loves Raymond đã chia sẻ bản kiến nghị do thân nhân của các nạn nhân vụ 11 tháng 9 khởi xướng đến hơn 500.000 người theo dõi trên mạng xã hội X, đồng thời kêu gọi hãy tiếp tục lên tiếng người dân New York. Đến nay, kiến nghị đã thu hút gần 45.000 chữ ký. Bản kiến nghị cho rằng Mamdani không phù hợp tham dự sự kiện tưởng niệm do lập trường có liên quan đến Do Thái và khủng bố. Nội dung cuộc chỉ trích ông ta vì không lên án rõ ràng khẩu hiệu Globalize the Intifada và đề cập đến mối liên hệ với cố vấn pháp lý Ramzi Qasem, người từng bào chữa cho Ahmed Al-Dabi, một thành viên Al-Qaeda đã bị kết án. Một người ký tên trong kiến nghị viết như sau: tôi phẫn nộ khi một người bị cho là dung túng khủng bố và công khai cảm thông với các thủ phạm khủng bố lại trở thành là thị trưởng. Ông ta không đủ tư cách để tham dự lễ tưởng niệm 11 tháng 9 và nên bị cấm xuất hiện. Hayden cũng nhắc lại trải nghiệm của mình trong ngày 11 tháng 9 năm 2001. Bà cho biết khi đó đang ở New York cùng ekip Everybody Loves Raymond và gọi đây là một trải nghiệm vô cùng kinh hoàng khi các phần tử khủng bố cướp 4 máy bay dân dụng khiến cho gần 3.000 người thiệt mạng. Kiến nghị do Giovanni Galante, người có vợ là Grace, thiệt mạng trong vụ tấn công 11 tháng 9 khởi xướng theo nội dung của kiến nghị để tưởng niệm cần được tổ chức trên tinh thần tôn trọng các nạn nhân, ghi nhớ mức độ nghiêm trọng của vụ tấn công và kiên quyết bác bỏ những hệ tư tưởng dẫn đến bạo lực. Về phần mình, ông Mamdani bác bỏ lời kêu gọi không tham dự. Khi được hỏi, thị trưởng New York cho biết sẽ tự hào tưởng niệm các nạn nhân và gia đình họ bằng cách có mặt tại lễ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11 tháng 9 vào tháng 9 sắp tới.

người nhập cư bất hợp pháp bị truy tố sau vụ tai nạn xe rượu khiến cho cảnh sát và bạn gái thiệt mạng. Melissa Ramirez, 27 tuổi, người nhập cư bất hợp pháp sống tại Sanford, Connecticut, đã bị truy tố sau vụ tai nạn xảy ra vào ngày 13 tháng 7 đã khiến cho cảnh sát Cooper Whiteside, 38 tuổi và bạn gái Brittany Islami, 34 tuổi tử vong khi đang đi xe máy. Cảnh sát ghi nhận Whiteside bị chấn thương nặng, xương đùi gãy lòi ra ngoài. Islami, bà mẹ có ba con bị đa chấn thương, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Giám định kết luận cả hai tử vong do lực tác động mạnh. Bộ đội an xác nhận Ramirez không có giấy tờ hợp pháp và cơ quan di trú và hải quan đã ban hành lệnh tạm giữ ngày 26 tháng 7. Tại hiện trường, cô có dấu hiệu say rượu, mắt đỏ, trong xe có bia đổ và một thiết bị vape chứa THC. Ramirez khai đã uống một lon bia trước khi lái xe và thừa nhận dùng cần sa 3 ngày trước khi tai nạn xảy ra. Xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn của cô ở mức 0,14%, cao gấp đôi mức cho phép và đồng thời dương tính với cần sa. Ramirez bị bắt vào hôm thứ Sáu, trùng vào ngày diễn ra lễ tang của Whiteside và đối mặt với hai tội danh ngộ sát cấp độ 2 cùng các cáo buộc lái xe khi say rượu cùng ma túy, chạy quá tốc độ và không giữ đúng làn đường. Luật sư của cô cho biết Ramirez đã sống ở Connecticut gần như cả cuộc đời và chưa từng có tiền án.

tin Việt Nam, thu nhập tăng nhưng người dân thấy mức sống vẫn chưa được cải thiện. Các thống kê mới cho thấy thu nhập của người dân Việt Nam tăng gần 11% so với năm 2024, nhưng áp lực chi tiêu và chi phí vay mượn khiến cho nhiều người cảm thấy mức sống không được cải thiện. Theo Cục Việc Làm, thu nhập bình quân của người lao động nửa đầu năm tăng hơn 717.000 đồng lên khoảng 9 triệu đồng trong một tháng. Tuy nhiên, nhiều người cho biết khoản tăng này chỉ đủ bù chi phí sinh hoạt leo thang. Anh Minh Hưng, 29 tuổi cho biết, dù thu nhập tăng 15% giờ làm thêm, anh chỉ duy trì được mức sống như hiện tại. Cô Thanh Hiền, 30 tuổi ở Sài Gòn, nói rằng thu nhập gia đình tăng từ 20 cho đến 30% nhờ kinh doanh online, nhưng giá thực phẩm, điện nước và học phí đều tăng khiến cho chi tiêu vẫn phải thắt chặt. Khảo sát của Sun Life cho thấy 84% người Việt gặp khó khăn vì lạm phát với các khoản chi thiết yếu như thực phẩm, điện nước, nhiên liệu ảnh hưởng đến 96% người tiêu dùng. Trong khi đó, chi phí y tế tiếp tục là một gánh nặng lớn. Chỉ số giá 6 tháng qua đã tăng mạnh ở nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt 6.72%, giao thông 5.23% và hàng ăn dịch vụ ăn uống 4.79%. Các chuyên gia nhận định mức sống không cải thiện do người dân chịu áp lực kép, chi tiêu tăng và chi phí trả nợ cùng tăng. Mirai Asset Việt Nam ghi nhận nợ xấu mới trong tầm các nguyệt thứ nhất đạt khoảng 53.400 tỷ đồng, tăng 23.2% so với tam các nguyệt trước, phản ánh gánh nặng vay mượn ngày càng lớn. Bà Tà Ngọc Phương Thảo từ Invest Việt Nam cho rằng thu nhập tăng đang bị vắt kiệt bởi lạm phát hàng thiết yếu và chi phí đờ vay. Trước áp lực chi phí, nhiều người phải giảm tiết kiệm, 33% dự định rút tiền dự phòng để chi tiêu, 23% cắt giảm các khoản chi thiết yếu và 12% tạm dừng đóng góp quỹ hưu trí. Trong bối cảnh đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành kiểm soát mặt bằng giá những tháng cuối năm và tăng cường cảnh báo sớm các yếu tố gây áp lực lạm phát.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Mỹ Thanh xin được trở lại với quý vị qua tiết mục đọc sách chính trị bình dân của blogger nhà báo Phạm Đoan Trang. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu về bầu cử sơ bộ và trực tiếp ở Mỹ. Mỹ là một nước có quy trình bầu cử đặc biệt với cơ chế sơ bộ và trực tiếp. Đầu tiên là đề cử, nomination. Bất cứ cá nhân nào muốn được một đảng cụ thể nào đó đề cử cho một chức vụ công nào đó đều có thể nộp cho hội đồng bầu cử một đơn đề nghị có tên, địa chỉ, chức vụ mong muốn được đề cử và các chữ ký của một số lượng cử tri đã ghi danh là thành viên của đảng mà họ muốn được đảng đó đề cử. Ví dụ, tên tôi là Tracy Tram. Tôi sinh sống ở .. Tôi muốn được bầu vào chức vụ .. Tôi muốn ứng cử với tư cách người của đảng Dân Chủ. Có nghĩa là tôi muốn được đảng Dân Chủ đề cử. Dưới đây là chữ ký của .. Đảng viên đảng Dân Chủ ủng hộ tôi. Hết thời hạn nộp hồ sơ, các hội đồng bầu cử in các phiếu bầu của mỗi đảng kèm theo tên của tất cả những người đệ đơn cho mỗi vị trí. Vào ngày bầu cử sơ bộ, các cử tri tới các điểm bầu cử và đánh dấu chọn người cho từng chức vụ. Người được đánh dấu nhiều nhất cho mỗi vị trí trong tổng số phiếu của mỗi đảng được xác nhận là ứng viên chính thức của đảng đó. Tên của ứng viên và đảng đề cử sẽ được in trên phiếu bầu của cuộc tổng tuyển cử tiếp sau. Có một số tiểu bang thực hiện cơ chế gọi là bầu cử sơ bộ và khép kín, tức là chỉ có cử tri nào mà trước đó đã ghi danh là thành viên của một đảng cụ thể nào đó là có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng đó. Cử tri nào ghi danh độc lập thì không có đảng và do đó không được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng nào cả. Tóm lại, chỉ đảng viên có ghi danh là được bỏ phiếu. Một số tiểu bang áp dụng cơ chế bầu cử sơ bộ và chéo, tức là vào ngày bầu cử, tất cả các cử tri, kể cả cử tri độc lập, đều có thể bỏ phiếu tại cuộc bầu cử sơ bộ của bất kỳ đảng nào, nhưng trước đó phải tuyên bố công khai họ chọn đảng nào. Tóm lại, không cần phải là đảng viên có ghi danh thì mới được bỏ phiếu, nhưng phải nói rõ mình bầu cho người của đảng nào. Một số tiểu bang áp dụng cơ chế bầu cử sơ bộ và mở, tức là cử tri không cần ghi danh hay tuyên bố chọn đảng nào, và vào ngày bầu cử, cử tri được phép bỏ phiếu ở cuộc bầu cử sơ bộ của bất kỳ đảng nào, nhưng không đồng thời nhiều đảng, mà không cần tuyên bố công khai là họ chọn đảng gì. Tóm lại, cử tri nào cũng có quyền bỏ phiếu. Bầu cử sơ bộ và trực tiếp ở Mỹ nghĩa là chính quyền tổ chức các cuộc bầu cử, để từ đó mỗi đảng lọc ra được một số người để họ đề cử. Các cử tri muốn tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử này thì phải ghi danh, và ở tùy tiểu bang mà có thể phải nêu rõ là họ bỏ phiếu với tư cách cử tri ủng hộ cho đảng nào, tức là bầu cho ứng viên của đảng nào.

Sau đây là quy trình bầu cử ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để bạn đọc dễ hình dung nhất, ta có thể chia quy trình này thành 5 bước. Bước 1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Mặt trận Tổ quốc để gọi là hiệp thương về cơ cấu của Quốc hội sẽ bầu và đại diện của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức. Bước này gọi là hiệp thương lần thứ nhất và nó chỉ dành cho các ứng viên dự kiến được đề cử bởi các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị được hiểu là phải của nhà nước hoặc của Đảng Cộng sản. Chẳng hạn như cơ quan, nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc và các doanh nghiệp nhà nước. Người nào được đề cử từ khu vực tư nhân được xem là ứng viên độc lập. Tuy nhiên, các ứng viên độc lập chưa tham gia vào bước này. Kế đến là bước 2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định số lượng đơn vị bầu cử 184 do cuộc bầu cử năm 2016 và số đại biểu được bầu ở từng đơn vị bầu cử. Sau đó thông báo con số này cho các cơ quan, tổ chức có liên quan và các đơn vị bầu cử. Cơ quan hoặc tổ chức có liên quan sau khi nhận được thông tin và các hướng dẫn từ Ủy ban Thường vụ và Mặt trận Tổ quốc sẽ lên danh sách người được giới thiệu ứng cử. Danh sách các ứng viên này sẽ được nộp cho Mặt trận Tổ quốc, đơn vị chính thức tổ chức bầu cử. Cùng thời gian này, những ứng viên độc lập, tức những người không được bất kỳ cơ quan, đơn vị nào của Đảng hay nhà nước đề cử, phải ghi danh tại các Mặt trận Tổ quốc địa phương, ở thành phố, ở tỉnh. Họ được gọi là những người tự ứng cử trong tất cả các văn bản chính thức liên quan đến bầu cử. Hệ thống tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam dường như muốn tránh dùng từ độc lập hoặc tự do cho các ứng viên. Bước thứ 3. Mặt trận Tổ quốc tổ chức hiệp thương lần thứ 2 mà thành tố cốt lõi của nó là các cuộc gọi là hội nghị cử tri. Quy trình này xem ra chỉ có tại các cuộc bầu cử ở Trung Quốc và Việt Nam. Đó là những hội nghị lấy ý kiến cử tri. Tại đó, cử tri được yêu cầu đánh giá trực tiếp về ứng viên ở nơi cư trú và cơ quan tổ chức của mình và xác định liệu các ứng viên có đủ điều kiện ứng cử vào Quốc hội hoặc Hội đồng Nhân dân hay không. Trong thực tế, các buổi hiệp thương này trở thành nơi đấu tố khi các ứng viên, nhất là những ứng viên độc lập, bị cử tri phê bình dữ dội ở nơi công cộng. Điều quan trọng nhất là họ thường bị loại vì các lý do vặt vãnh như không thường xuyên tham dự các cuộc họp chi bộ, họp dân phố tại nơi cư trú, hoặc trông thấy hàng xóm mà không chào hỏi, vân vân. Do vậy, các hội nghị lấy ý kiến này gợi lại những ký ức về cuộc cải cách ruộng đất tại Trung Quốc và Việt Nam giữa thế kỷ thứ 20, khi những người bị cáo buộc là địa chủ bóc lột, bị đem đến các tòa án nhân dân để chịu đấu tố một cách thô bạo trước khi bị xử tử. Bằng chứng đã cho thấy, Mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương tổ chức các vòng gọi là hiệp thương, thường mời những người từ các khu vực lân cận đến dự họp và để cho họ dèm pha các ứng viên nào mà Đảng Cộng sản không ưa. Những người ủng hộ các ứng viên, nếu có, thường không được phép tham dự cuộc hội nghị cử tri do chính quyền địa phương và Mặt trận Tổ quốc tổ chức. Bước thứ tư, tại vòng hiệp thương lần thứ ba, Mặt trận Tổ quốc tổng kết lại danh sách người ứng cử và loại những người mà họ coi là không đủ tiêu chuẩn. Các cuộc họp này được Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan liên quan khác tổ chức kín, không có mặt ứng viên. Danh sách cuối cùng của các ứng viên chính thức hay những người được chọn có tên trong phiếu bầu chính thức vào ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân sẽ chỉ được đưa ra sau 3 vòng hiệp thương. Bước thứ 5. Sau khi danh sách chính thức cuối cùng đã được Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan nhà nước liên quan duyệt, đến ngày bỏ phiếu thì Mặt trận Tổ quốc mới tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng viên gặp gỡ cử tri và mở cuộc vận động tranh cử của họ, mà đến thời điểm này thì đã được luật pháp chấp nhận. Báo chí nhà nước cũng có thể có mặt tại các hội nghị tiếp xúc cử tri đó và phỏng vấn ứng viên. Tuy nhiên, một khi danh sách chính thức cuối cùng đã được phê duyệt, các hội nghị này phần lớn chỉ mang tính hình thức.
ứng viên sẽ được yêu cầu trình bày chương trình nghị sự của mình cho những cử tọa đã được các cơ quan có thẩm quyền lựa chọn một cách kỹ lưỡng từ trước, và hiếm khi có ý kiến phản bác nào với ứng viên.

Phân tích: quy chế bầu cử ở Việt Nam dưới thời Cộng sản, với đặc thù là sự chỉ đạo toàn diện và xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua cơ chế Mặt trận Tổ quốc và ba vòng hiệp thương, bộc lộ rất nhiều vấn đề. Sau đây chỉ là một vài vấn đề chính trong số đó. 1. Không có lựa chọn thực sự. Bầu cử ở Việt Nam được thực hiện trên cơ sở đảng cử dân bầu. Vấn đề ở đây là cả nước chỉ có mỗi một đảng và tiến trình bầu cử không cho cử tri có sự lựa chọn nào. Công dân không được thành lập đảng phái, không được tự đề cử ứng viên. Đây là căn nguyên của tất cả các vi phạm về nhân quyền trong tiến trình bầu cử. 2. Không thừa nhận ứng viên độc lập. Không một luật nào nói về ứng viên độc lập, chứ chưa nói tới việc công nhận và khuyến khích họ. Theo Điều 27 Hiến pháp và Điều 2 Luật Bầu cử, mọi công dân Việt Nam trên 21 tuổi đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội hoặc Hội đồng Nhân dân. Tuy nhiên, các luật liên quan đến bầu cử ở Việt Nam chỉ tập trung vào những cá nhân được đề cử bởi các tổ chức của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị xã hội, các lực lượng vũ trang nhân dân, gồm quân đội và công an, và các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, đó là những ứng viên đảng cử. Ứng viên độc lập có thể được định nghĩa là những người không được đề cử bởi các tổ chức của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị xã hội, các lực lượng vũ trang nhân dân, gồm quân đội và công an, hay các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương. Đáng chú ý là ứng viên độc lập thậm chí còn có thể được chia làm hai loại. Loại 1, ứng viên độc lập được chỉ định từ trước, hay những người được Mặt trận Tổ quốc các cấp bố trí để gọi là tự ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân với tư cách độc lập. Loại 2, ứng viên độc lập thật sự, hay là những người tự ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, họ không được đề nghị hoặc thu xếp trước đó. Cả hai loại ứng viên này đều được báo chí và các văn bản, tài liệu, chính thống của Đảng Cộng sản và Nhà nước coi là độc lập. Nhưng tất nhiên, chỉ có loại 2 là độc lập thực sự. Loại 1 là được phân công làm ứng viên độc lập, hay nói cách khác, đó là những người giả làm ứng viên độc lập. 3. Mẫu không đại diện cho dân số. Theo truyền thống, các hội nghị lấy ý kiến cử tri do Mặt trận Tổ quốc tổ chức là nơi mà các ứng viên tương lai bị hoặc được một nhóm nhỏ cử tri nơi cư trú, những người được các đại diện của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền địa phương chọn ra, đánh giá, nhận xét. Trong nhiều trường hợp, đó là các cử tri nhiều tuổi, học vấn thấp và chẳng biết gì về ứng viên. Hậu quả là họ chỉ tập trung vào việc tấn công cá nhân thay vì đưa ra các đánh giá công bằng và duy lý. Đôi khi, các cử tri đó còn tỏ ra thù địch với những người tự ứng cử. Và thế là các hội nghị cử tri gợi lại những ký ức cay đắng của cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam vào những năm 1940-1950. Trong đó, nông dân được xúi dục hoặc bị gây sức ép phải đấu các địa chủ hết sức dữ dội trước khi hành quyết họ. Trong mọi trường hợp, mẫu chọn là quá nhỏ, không đại diện được cho số dân, và trình độ năng lực đánh giá của các cử tri được chọn sẵn đó là rất đáng ngờ. Tồi tệ hơn cả là thủ tục này đã thành công trong việc loại ra nhiều ứng viên độc lập, kể cả những trí thức được rất đông quần chúng cả nước ủng hộ mạnh mẽ. 4. Không công nhận các cơ quan giám sát và thực thi độc lập. Không một luật nào đề cập đến các cơ quan hành pháp và giám sát độc lập, hay một cơ chế nào để độc lập theo dõi và giám sát quá trình bầu cử. Luật pháp và đường lối của Đảng Cộng sản quy định các cơ quan nhà nước liên quan đến bầu cử đều phải tuân thủ đường lối, chính sách và chỉ thị của Đảng. 5. Kiểm phiếu không minh bạch. Không ai trong quần chúng có thể biết công việc kiểm phiếu diễn ra như thế nào, ai là người đếm và cách đếm, cách tính kết quả ra sao. Ngay cả các cuộc gọi là hội nghị cử tri để hiệp thương về tư cách ứng cử của ứng viên cũng diễn ra bất minh. Mặt trận Tổ quốc khống chế hoàn toàn nội dung các cuộc hội nghị, thành phần tham dự và phát biểu của các cử tri có mặt. Riêng tại vòng hiệp thương lần thứ 3, Mặt trận Tổ quốc họp kín
để loại những người mà họ coi là không đủ tiêu chuẩn, ứng viên và người ủng hộ không được tham dự. 6. Truyền thông thiên vị. Các yêu cầu về sự chính xác, trung lập, công bằng của truyền thông bị xâm phạm nghiêm trọng. Báo chí bị ngăn cản tiếp xúc với ứng cử viên độc lập, nhất là những người có xu hướng bất đồng chính kiến hoặc ủng hộ dân chủ, nhân quyền. Các sản phẩm báo chí bị kiểm duyệt chặt chẽ. 6. Sau đây chúng tôi xin trích bài đọc ABC về bầu cử quốc hội tại Việt Nam. 3 lần hiệp thương. Hiệp thương có lẽ là một khái niệm nghe khá khó hiểu với nhiều người Việt Nam, nhưng thật ra thì nó đơn giản. Hiệp thương, tiếng Anh gọi là negotiation, có nghĩa là đàm phán, là thương lượng với nhau. Quy trình bầu cử quốc hội ở Việt Nam có 3 vòng hiệp thương. Lần thứ nhất để xác định cơ cấu, lần thứ hai để thống nhất danh sách ứng cử viên sơ bộ, lần thứ ba chốt danh sách cuối cùng của các ứng cử viên để đưa đến việc toàn dân đi bầu. Hiệp thương lần 1 diễn ra sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đưa ra dự kiến, tức là đã ấn định cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội được bầu và đem trình nó cho Mặt trận Tổ quốc. Dựa trên dự kiến đó, Mặt trận Tổ quốc cấp Trung ương và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở cấp tương ứng để thỏa thuận, tức là hiệp thương về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu mà các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương hay địa phương giới thiệu tiến cử. Còn các ứng viên tự do không được cơ quan, tổ chức, đơn vị nào tiến cử thì đương nhiên không có tên trong danh sách cơ cấu. Tuy nhiên, họ vẫn có thể nộp hồ sơ cá nhân cho Ủy ban bầu cử. Vòng hồ sơ này không quá khó khăn. Thử thách lớn nhất với ứng viên tự do là ở lần hiệp thương sau đó. Hiệp thương lần 2, cửa tử với ứng viên tự do. Hiệp thương lần thứ 2, thương lượng thống nhất danh sách ứng cử viên sơ bộ gồm cả các ứng viên tự do, và danh sách này sẽ được đưa ra lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú và nơi công tác. Các hội nghị cử tri lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú chính là nơi diễn ra cuộc thử thách nặng nề nhất với bản lĩnh và sức chịu đựng của ứng cử viên đại biểu quốc hội. Theo truyền thống lâu nay, đó là nơi cử tri nơi cư trú tiến hành cuộc đấu tố ứng cử viên, đặc biệt là ứng viên tự do không được cơ quan, tổ chức, đơn vị nào tiến cử. Nhiều người được sự ủng hộ lớn của cử tri nơi công tác, nhưng ra hội nghị ở nơi cư trú vẫn bị đấu tơi bời và nhận tỷ lệ tín nhiệm rất thấp. Thực tế, các kỳ bầu cử nhiều năm qua cho thấy ứng cử viên thường bị cử tri đánh giá, phê phán vì những lý do rất không liên quan đến năng lực. Chẳng hạn như ra đường gặp hàng xóm không chào, chứng tỏ kiêu ngạo, hay lười đi họp tổ dân phố, hoặc xấu trai, ngoại hình không đủ để làm đại biểu quốc hội, vân vân và vân vân. Càng là ứng viên tự do, không được cơ quan tổ chức nào giới thiệu ứng cử, nguy cơ bị đấu tố càng lớn. Điều đó có thể có nhiều nguyên nhân. Chẳng hạn, do có sự chỉ đạo, tác động, can thiệp để cử tri loại bỏ ứng cử viên. Do có sự sắp xếp, điều thêm cử tri của các địa bàn lân cận đến dự đấu tố. Và cũng do chất lượng của chính cử tri còn thấp, khiến họ thiếu ý thức tham gia nghiêm túc vào hoạt động chính trị. Hội nghị cử tri có sự tham dự của ứng cử viên đại biểu quốc hội, đại diện của tổ chức hoặc cơ quan có người ứng cử, lãnh đạo địa phương, tức là nơi cư trú của ứng viên, tổ dân phố, mặt trận tổ quốc địa phương và các cử tri. Trên thực tế, nhiều khi ứng viên tự do phải đứng trước một cử tọa gồm phần lớn những người họ chẳng biết là ai, đấu tố họ một cách thô bạo. Đây là câu chuyện đã từng xảy ra với nhiều người ứng cử tự do, như ông Nguyễn Hữu Vinh, tức blogger Ba Sàm, năm 2002, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, năm 2011, luật sư Lê Quốc Quân, năm 2011, v.v.

và đến hiệp thương lần thứ ba, đấu tố vắng mặt ứng viên tự do. Với kết quả đánh giá ý kiến và tín nhiệm của cử tri tại hiệp thương lần hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ điều chỉnh lần hai về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu được giới thiệu ứng cử từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tiếp theo sẽ đến hiệp thương lần thứ ba. Khác với các hội nghị cử tri ở nơi cư trú diễn ra trong vòng hiệp thương trước, ở hiệp thương lần ba, các hội nghị diễn ra không có mặt của ứng cử viên. Chỉ có đại diện Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đối với việc bầu cử đại biểu Quốc hội ở cấp trung ương. Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Bầu cử tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với việc bầu cử đại biểu ở cấp địa phương là được tham dự và gọi là hiệp thương với nhau để lựa chọn và chốt danh sách chính thức những người ứng cử. Năm 2011, luật sư Võ An Đôn đã qua được vòng hiệp thương thứ hai. Trên Facebook cá nhân, ông cho biết khi lấy tín nhiệm tại nơi cư trú và nơi công tác, ông đều được 100% cử tri, tức người dân địa phương và đồng nghiệp, ủng hộ và tín nhiệm. Nhưng đến vòng hiệp thương lần 3, khi bị đấu tố vắng mặt tại hội nghị của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thì ông bị loại, không được vào danh sách cuối cùng, gồm những người được ứng cử đại biểu Quốc hội. Luật sư Đôn phản ánh rằng, khi tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại nơi cư trú và tại đoàn luật sư, thì tôi được mời tham dự. Nhưng khi tổ chức hiệp thương tại Mặt trận Tổ quốc, thì tôi không được mời tham dự, nghe những người tham dự kể lại là họ đấu tố và nói xấu tôi dữ lắm. Đây cũng là một cửa ải lớn với các ứng cử viên tự do. Nếu họ vượt qua được, xưa nay rất hiếm, thì họ mới có thể cùng các ứng viên được giới thiệu ứng cử tiến vào giai đoạn tiếp theo, đó là vận động tranh cử và trình bày chương trình hành động. Quý vị thính giả vẫn đang theo dõi cuốn sách Chính trị bình dân của blogger nhà báo Phạm Đoan Trang. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Sáu tuần tới.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị nghe đoạn kết của truyện vừa mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

0: Trưa nay đi học về, ngang qua phòng khách, tôi gặp chị Thanh Xuân đang ngồi nói chuyện với anh Tuấn. Tôi reo lên vui mừng. Lâu ngày ghê, không biết ngọn gió nào đưa chị tới nhà em chơi nữa. Tới đây chị nói cho mà nghe, dì Tiên chị mới đi tìm đó chứ. Em hiểu rồi, bà tổng giám thị định tìm luật sư lo em ra tòa phải không? Anh Tuấn nói đúng là tiền. Mấy bữa nay em nghỉ hả? Tụi học sinh hả? Nó hỏi em quá trời. Em đã cho chị biết nguyên nhân rồi mà. Em bận thi cá nguyệt mà. Nhưng mà tụi nó không có tin. Chúng tụi nó tưởng là em nghỉ luôn. Nè, có nhiều đứa khóc ở đó nghe. Ủa sao lại khóc? Thì tụi nó nhớ em. Chúng cứ gọi cô Tiên ơi, cô Tiên hỏi à.
1: Cô Tiên ơi, vậy cô thi xong chưa? Cô tới khi nào cô giáng trần vậy cô Tiên?
0: Em mà Tiên gì, em là quỷ dạ xoa thì đúng hơn.
1: Nè, tao nói giỡn mà bộ giận sao?
0: Không, em nói thiệt chứ em đâu có dám giận anh.
1: Ơi dạ, thôi em ngồi đó nói chuyện với lại Xuân đi, đừng có nghĩ ngợi lôi thôi gì hết trơn á. Anh nói giỡn thôi, vô tình mà.
0: Em có nghĩ ngợi gì đâu. Anh Tuấn đi lên lầu, chị Thanh Xuân nói với tôi. Chủ nhật này em đã đi dạy được chưa? Em rảnh rồi chị, khỏi phiền chị nữa. Chị thì không thấy phiền gì, nhưng mà học sinh cứ hỏi thăm em hoài, chị trả lời mệt chết à. Bội Tiên nè, chị rất là sung sướng. Chị không ngờ các em học sinh lại có cảm tình với Tiên như vậy nữa. Em cũng thấy hạnh phúc ghê vậy đó. Không thấy đứa này, khi thấy đứa nào cũng thương em, chúng xem em như là người chị cả vậy đó. Khi chúng tôi nói đến đây thì có tiếng xe tắt máy trước thềm nhà tôi. Tôi và chị Thanh Xuân cùng nhìn ra, Tùng đang nhảy thật nhanh lên trên bậc thang.
2: Bội Tiên.
0: Anh Tùng. Tùng gật đầu chào chị Thanh Xuân. Tùng quen chị Thanh Xuân trong những lần anh đưa tôi đi dạy và đến chăm sóc cho tủ thuốc đặt tại trường của chúng tôi. Tôi chỉ gới mời Tùng. Anh Tùng ngồi chơi để Tiên đi pha nước.
2: Được rồi Tiên, khỏi cần đi.
0: Anh đến chơi hay là có việc gì không?
2: Tại vì nghe Kim Thoa nói hôm nay là Tiên thi xong rồi, cho nên tôi tới thăm Tiên mà.
0: Nghe lời Tùng nói, tim tôi đập nhanh, cho niềm sung sướng thấm nhuần vào huyết quản. Dạ, Tiên cảm ơn anh.
2: Cô Xuân nè, cô biết không, Bội Tiên đó sắp sửa cho chúng ta ăn mừng đó.
0: Ăn mừng chuyện gì vậy anh Tùng?
2: Ủa, Tiên không biết à?
0: Tiên không biết gì hết á.
2: Thì cái kỳ thi cá nguyệt lần này Tiên lại đứng nhất nữa đó.
0: Cái con Kim Thoa này thiệt là mau miệng à. Được rồi, anh Tùng với chị Thanh Xuân thích món gì nè thì em sẽ đãi. Thôi chuyện đó thì để hạ hội phân giải. Như vậy là Tiên còn mắc nợ chị đó nghe. Thôi chị phải về, trưa rồi, anh Tùng ngồi chơi nha. Tôi và Tùng chuyện tiễn chị Thanh Xuân ra ngoài ngõ. Anh Tùng lại lên tiếng hỏi tôi.
2: Chắc là cô Thanh Xuân tới nhắn Tiên đi dạy lại phải không?
0: Ủa sao anh biết?
2: Thì từ cái bữa mà Tiên nghỉ rồi đó, tôi có xuống dưới đó mấy lần thăm con Tí. Tụi học sinh nó cứ hỏi thăm Tiên hoài, hỏi quá chừng luôn á. Cô Thanh Xuân đó, cô cũng hỏi tới chừng nào thi xong nữa.
0: Vậy hả anh?
2: Mà nè Tiên.
0: Dạ anh nói gì?
2: Cái vụ mà mình tính xây mộ cho thằng Hợi đó, tôi nghĩ mình nên bắt đầu ngay đi. Tôi cũng sắp sửa thi rồi, sợ sau này không có thì giờ á.
0: Tiên đồng ý với anh. Tiên bàn với anh vậy nè, anh thấy có phải không nha? Chủ nhật này á thì mình tới nói định cho ông bà Sâm biết. Nếu mà ông bà ấy bằng lòng thì Tiên sẽ nhờ bác Tám đi mua xi măng với cát. Rồi chủ nhật tới nữa anh đến giúp Tiên, anh bằng lòng chứ?
2: Rồi đồng ý.
0: Không biết là xây trong bao lâu thì xong hả anh?
2: Cái đó cũng tùy xem mình có bận việc khác hay không thôi.
0: Tiên thì bữa nay là tương đối rảnh rồi.
2: Tôi sẽ cố sắp xếp công chuyện để giúp Tiên mà.
0: Anh Tùng, con Tí bữa nay nó có khá không anh?
2: Cũng khá lắm. Cái bệnh Wilson tôi nghĩ là chắc là không có còn đe dọa nó được nữa đâu.
0: Nếu mà bà Sâm sinh con nữa thì cái sự di truyền nó còn tiếp tục nữa không anh?
2: Chuyện này cũng không có ai biết được đâu. Bởi vì cái sự di truyền của bệnh Wilson á, nó không có theo một cái tỷ lệ nào hết trơn á.
0: Khi đó thì ba đã đi làm về. Ba lái xe vào sân, mẹ ngồi cạnh ba ló đầu ra hỏi Tùng. Ủa Tùng, thiệt lâu ngày à, sao mấy bữa nay không lại nhà chơi?
2: Dạ thưa cô, con bận chuyện nhiều quá cô.
3: Vô nhà chơi đi, để thầy cất xe cái đã.
0: Ba mẹ vào đến phòng khách, Bội Nga từ trên lầu chạy xuống.
4: Ba mẹ ơi, chị Tiên đứng nhất kỳ thi này nữa đó.
3: Mày ngồi thiệt hả con?
0: Tôi dạ nhỏ, mẹ ôm vai tôi.
4: Đúng rồi, con gái của bà mẹ thiệt là giỏi. Còn Bội Nga nè, con đứng hạng thứ mấy?
5: Dạ, con đứng thứ 10.
3: Thôi, vậy cũng được. Nè, như vậy tối nay ba mẹ sẽ đãi cả nhà đi đi ăn tiệm. Còn Tùng nữa, tối nay thầy đem xe lại nhà đón đi luôn nha.
5: Cho Kim Thoa đi với nữa ba. Kim Thoa đó là em của anh Tùng, là bạn thân của chị Tiên đó.
4: Cả Tùng và Kim Thoa nữa.
3: Thôi được rồi. Nè, bây giờ Bội Tiên của ba muốn ăn ở tiệm nào nè?
5: Ba ơi, đi Lạc Thành đi nghe chị Tiên được không?
0: Tôi chưa kịp nói thì Bội Nga lại đã đổi ý kiến.
5: Mà thôi đi, đi quốc tế đi.
4: Bội Nga còn thiệt lại lanh chanh quá, để chị Tiên nói chứ.
0: Dạ, ý kiến của Bội Nga là ý kiến của con, ba mẹ chịu nó cũng như chịu con vậy.
3: Đó, con thấy không Nga, thấy chị Tiên thương con dữ không?
0: Mẹ nhìn tôi, ba nhìn tôi, Bội Nga nhìn tôi và cả Tùng cũng nhìn tôi nữa. Hình như tôi không phải là người con gái hoàn toàn mắc hạnh phúc đâu.

0: Tôi dùng son màu đỏ viết lên tấm bia bằng xi măng vừa mới khô xong. Tôi hỏi ý kiến của Tùng. Mình nên viết làm sao nè anh Tùng? Tùng đang ngồi nhổ cỏ dại chung quanh mộ của thần Hợi và ngẩng lên trả lời.
1: Viết sao cũng được, tùy ý tiên mà.
0: Suy nghĩ một lát, tôi nắn nót viết hàng chữ in: nơi đầy an giấc Trần Văn Hợi, hưởng dương 12 tuổi. Tùng thấy tôi viết thì Tùng lên tiếng khen.
1: Chữ của tiên viết thiệt là đẹp và sắc sảo đó.
0: Được anh khen, mai mốt tiên mở xưởng vẽ quảng cáo.
1: Ý kiến cũng hay đó chứ. Như vậy tôi sẽ là khách hàng đầu tiên của tiên đó.
0: Vậy anh sẽ nhờ tiên vẽ cái gì nè?
1: Tôi sẽ nhờ tiên vẽ hình của tôi. Bên cạnh có một cái hàng chữ ghi là: đây, thợ si bia mộ ở số nhà mấy.
0: Tiên sẵn lòng. Mà tiên thấy anh xây cái mộ này cũng đẹp lắm chứ, lại nhanh nữa.
1: Còn bây giờ nè, tiên tính trồng cái bông gì trên ngôi mộ của thằng Hợi đây?
0: Tôi lặng nhìn ngôi mộ vừa mới xây xong với nước xi măng còn láng ngời. Tiên muốn trồng qua tỵ ngọ, qua đó dễ trồng mà lại đẹp nữa. Màu sắc tươi thắm của nó sẽ xua tan bớt cái không khí buồn bã của ngọn đồi này. Anh nghĩ sao, cho tiên biết ý kiến đi.
1: Ý kiến của tiên hay đó, tôi đồng ý. Nè, mà tiên có cái giống hoa đó ở nhà chưa?
0: Chưa, vườn của tiên không có, nhưng mà tiên sẽ đi xin ở nhà bên cạnh. Hoa đó không có quý lắm, chắc người ta cũng dễ cho mình.
1: Nếu mà tiên xin không được đó, để tôi xin giùm cho. Mấy đứa bạn của tôi cũng có nhiều đứa nó có cái loại đó lắm.
0: Có bóng của người đội chiếc nón lá từ đằng xa đi lại, tôi nhận ra bà Sâm. Mộ của em Hội chúng tôi đã vẽ bia xong rồi đó bà. Bà Sâm yên lặng tiến đến trước ngôi mộ, nhìn sững vào tấm bia. Bà quỳ xuống rồi bà lại khóc ròng rã.
2: Hội ơi, về đây mà coi, cô Tiên với thầy Tùng thương con lắm, con có biết hay không?
0: Thôi bà, đừng có buồn khóc nữa, chúng tôi về, trời cũng đã trưa rồi.
2: Dạ, nắng là nóng quá, cô thầy nên về sớm cho nó đỡ mệt.
0: Tùng đưa tay nhìn đồng hồ, rồi anh lên tiếng nói với bà Sâm.
1: Tuần sau là đúng 50 ngày của em Hợi, ông bà có cần gì nữa không? Chúng tôi sẽ giúp.
2: Cô thầy lo cho cháu như vậy, thiệt ơn nghĩa cao quá vậy, tôi đâu có dám đòi hỏi gì hơn nữa.
0: Bà đừng có nói chuyện ơn nghĩa ở đây, chúng tôi thật lòng mà.
2: Tuần sau tôi sẽ nấu một mâm cơm cúng cho cháu. Tôi xin mời cô với thầy lại nhà, cho linh hồn cháu nó được vui.
0: Dạ được rồi, chúng tôi sẽ đến.
1: Như vậy tuần tới mình đem bông lên trồng luôn nghe tiên.
0: Dạ.
1: Bây giờ tôi đề nghị như vậy nè. Tuần tới đó, mình sẽ đem cái hoa tí ngọ lên. Nếu mà lỡ một trong hai đứa mà không được đó, thì còn có đứa kia có hoa. Tiên có chịu không?
0: Dạ phải đó. Tôi ghé lại trường học trước

0: nhìn tôi đầy trìu mến và tôi lên tiếng nói với các em. Tại cô bận xây mộ cho em hội, bắt đầu tháng sau đó cô sẽ dạy các em thường xuyên.
1: Thiệt hả cô? Thiệt hả cô?
0: Ừ.
1: Cô nhớ dạy tụi con hát bài Nắng qua khóm cây nghe cô.
0: Ủa bài đó cô dạy rồi mà, bộ các em chưa thuộc hả?
1: Dạ bỏ lâu quá tụi con quên rồi, đầu tháng cô dạy lại nghe cô.
0: Ừ. Khi đó chị Thanh Xuân chạy ra. Ừ nè, nghỉ hoài á, học trò nó kiện nữa bây giờ đó. Ừ, chị khỏi lo, em hòa giải rồi. Ừ, công việc sao rồi, tốt đẹp chứ? Ừ, rồi chị, mộ xây xong rồi, chỉ còn chồng qua cho đẹp nữa thôi, nhờ anh Tùng hết đó. Ừ, dạo này công việc nhà thương cũng rỗi rảnh nè, phải không anh Tùng?
2: Dạ cũng bận lắm cô, nhưng mà tôi thấy cái chuyện mà xây mộ cho em Hợi đó là một cái điều đáng làm, cho nên tôi không thể nào mà không giúp tiên được.
0: Chuông nhà thờ đổ canh trưa, bọn trẻ lại lao xao.
1: Cô cho về, cô cho về.
0: Các em nhớ ra về cho im lặng nha. Đám học trò con gái chạy đến bên tôi.
3: Cô ơi, vài bữa nữa cô bày lại cho tụi con cái đường thiêu xương cá nha cô.
0: Ừ, đầu tháng cô phát cho các em giải mới.
3: Nhưng mà cô đừng có mua giải quyến cứng lắm cô ơi.
0: Vậy cô mua giải phin cho dễ thiêu nha. Tôi gật, đứa nào cũng tranh với tôi, khiến cho chị Thanh Xuân xua tay. Cô bỏ tiền nghe rồi, các em về đi. Tôi nhìn theo đám trẻ xếp hàng ngay ngắn bước ra cửa nhà thờ, lòng ấm cúng vô biên.

0: Dẫu 50 ngày của thần Hợi vừa xong thì trời đã xế chiều. Tùng rủ tôi ra thăm mộ thần Hợi một lần nữa trước khi ra về. Con Tí nặng nặc đòi đi theo. Nó luôn mồm gọi cô Thiên ơi, cho Tí đi thăm anh Hợi với. Thì bà Sâm lên tiếng la, Tí, đừng có phá cô nè. Dạ bà cứ để em Tí ra thăm mộ em Hợi với, cho Hợi nó mừng.
1: Tiên dẫn Tí lên trên đồi trước đi. Tôi ra xe lấy chút đồ rồi tôi tới sau.
0: Tôi định hỏi Tùng định lấy cái gì, nhưng nghĩ mình tò mò quá cho nên lại thôi. Tôi dắt Tí men theo con đường dẫn lên đồi đầy cỏ dại. Con Tí nó thỏ thẻ bên tai tôi.
2: Cô Tiên ơi, anh Hợi đi sao mà lâu quá, không chịu về nhà.
0: Vậy Tí có nhớ anh Hợi không?
2: Dạ nhớ.
0: Tôi ẵm Tí ngồi lên phiến đá cao cạnh ngôi mộ thần Hợi, nhưng con bé đòi tuột xuống.
2: Cô Tiên ơi, cho Tí ngồi gần anh Hợi với.
0: Tôi lại ẵm nó xuống ngồi cạnh tôi trên tấm vải bố vừa trải ra. Con bé lại lên tiếng hỏi.
2: Anh Hợi đâu? Sao mà Tí không thấy?
0: Anh Hợi nằm ở dưới đó đó. Anh Hợi đang ngủ.
2: Anh Hợi ngủ? Sao anh Hợi không có nằm trên giường hả cô Tiên?
0: Tôi không biết trả lời ra sao. Tôi đành vứt tóc nó trả lời cho qua chuyện. Tí đừng có nói nữa, để yên cho anh Hợi ngủ. Khi đó Tùng cũng vừa lên đến, tay cầm chậu cúc nhỏ. Tôi nhìn anh. Anh còn có chậu cúc nữa hả? Vậy mà hồi sáng tới giờ anh giấu Tiên.
1: Thì muốn cho Tiên bất ngờ mà.
0: Có qua Tí Ngọ rồi, anh thêm qua cúc làm gì? Coi chừng người ta bưng mất cái chậu cúc đi đó.
1: Bưng làm sao được mà bưng. Ông bà Sâm tới thăm mộ hàng ngày mà bưng cái gì.
0: Tôi nhìn chậu cúc xanh tươi, rồi tôi nhìn khóm hoa Tị Ngọ vừa mới được tôi và Tùng trồng hồi sáng nay. Nghĩ mà buồn cười, như đã giao hẹn ước cả tôi và Tùng đều có nhiệm vụ xin cho được hoa Tị Ngọ để chủ nhật này đem lên trồng. Tôi thì cứ đinh ninh nhà Bắc Trình bên cạnh có nhiều, ba mẹ lại thân bên đó, nên việc xin hoa chắc chắn là được. Cho nên tôi làm biếng không qua dặn trước. Đến chiều thứ bảy tôi qua tìm bác, thì bác Trình gái lại lắc đầu cười với tôi.
3: Sao mà cháu không nói trước? Hôm trước có mấy người bạn của bác trai tới xin, cho nên bác trai cho hết rồi.
2: Thưa bác, vậy chứ còn cái cây nào ở sau giường không?
3: Rồi cháu gà đó mà coi bác cũng không rõ nữa.
0: Tôi chạy ra sau vườn để thất vọng nhìn đám đất trống trơn. Tối hôm đó tôi lo quá, ăn cơm không được. Mỗi ngày hỏi thăm, tôi kể cho nó nghe, thì cô bé nói.
2: Tưởng chi chứ hoa Tị Ngọ hả, chán dạng, em xin cho chị cả ngàn cây cũng được nữa à.
0: Nhưng mà ngày mai chị đi rồi, không có kịp đâu.
2: Mai em dậy thiệt sớm đi xin cho chị.
0: Sáng sớm chủ nhật, Tùng lái xe của bệnh viện đến đón tôi. Câu đầu tiên của anh hỏi là
1: Tiên có

0: có xin được qua Tỷ Ngọ không vậy?
1: Tôi lắc đầu thì Tùng lại kêu lên:
0: chết rồi, suốt tuần vừa rồi đó tôi bận quá, tính đi xin mấy lần mà không có rảnh. Tôi thì tôi cứ tưởng là tiên xin được.
1: Vậy làm sao vậy anh?
0: Như vậy tiên leo lên xe đi, tôi ghé nhà người bạn hỏi thử liền coi.
1: Nhưng khi đó Bội Nga đã phóng xe từ phía tòa Khâm đi tới. Cô bé dừng lại bên xe Tùng và chỉ một bao bố thật lớn ở phía đằng sau xe của mình.
2: Chị Tiên, em xin được qua Tỷ Ngộ đây nè.
1: Trời ơi, Nga xin ở đâu mà nhiều vậy?
2: Cho chị tha hồ mà chồng. Thôi em vô nhà ngủ tiếp đã, đi ăn dỗ nhớ đem bánh về cho em đó nha.
1: Tôi đang miên man nghĩ về chuyện hồi sáng thì lời của Tùng kéo tôi trở về thực tế.
0: Bồi Tiên đang nghĩ cái gì vậy?
1: Không, Tiên chỉ nghĩ đến chuyện hồi sớm, tức cười ghê anh hả? Nếu không có Bội Nga thì anh với Tiên đều mang tay không cho đến đây rồi.
0: Tay không làm sao được, trật rồi, tôi còn mang theo một chậu cúc nữa mà.
1: Anh Tùng á, cho Tiên phơi bình nha. Đáng lý ra anh phải đem theo hai chậu cúc để hai bên mộ mới đẹp. Anh để một chậu cúc thôi, Tiên thấy nó không cân xứng.
0: Cái này thì Tiên làm rồi, tôi đâu có ý định mà trang hoàng cái phần mộ đâu. Đem cúc để bên mộ thằng Hợi đó, tôi chỉ muốn linh hồn của nó được thư thái khi biết rằng cô giáo yêu quý của nó vẫn lúc nào cũng ở bên cạnh nó. Bởi vì Tiên là hoa cúc mà. Bộ Tiên quên cái lời tôi nói với Tiên lúc trước hả?
1: Tôi là người xúc cảm, tôi cứ nhìn màu nắc đỏ vương trọn lấy đi. Tiên nhớ, nhưng mà Tiên nghĩ đó chỉ là lời nói đùa của anh thôi.
0: Tiên nghĩ như vậy đó là tôi buồn lắm đó.
1: Tiên xin lỗi anh.
0: Đâu, Tiên đâu có lỗi gì đâu. Tôi chỉ mong rằng đó, lần sau Tiên đừng có bao giờ nghi ngờ cái lời nói của tôi. Tiên hứa đi nha.
1: Dạ, Tiên hứa với anh. Con Tí gối đầu trên chân tôi đã thiêu thiêu ngủ. Gió chiều thổi êm mái tóc mềm bay bay như tơ trời ống ả. Gương mặt trẻ thơ hồng hào và cánh mũi nhỏ phọc phồng hơi thở bình yên. Tôi nói với Tùng: dạo này á, Tiên thấy con Tí nó mập mạp hẳn ra đó anh Tùng.
0: Đúng rồi, trong cái thời gian mà nằm ở bệnh viện đó, nó được chăm sóc chu đáo lắm. Kể ra đó thì cái chứng bệnh này đó, dù chưa có tái phát nhưng mà nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cái sự phát triển rất là nhiều. Tiên thấy không, lúc trước đó con Tí nó lớn đâu có nổi, nó nhỏ xíu so với mấy đứa trẻ mà đồng trang lứa với nó đó.
1: Tôi nhìn hàng chữ viết trên bê mộ màu đỏ hơi thẳm đi trong bóng chiều vừa buông xuống. Theo Tiên nghĩ, thằng Hợi nó đã đem lại hạnh phúc quý giá cho con Tí đó. Đó là sức khỏe, đó là sự sống. Cái lòng thương em của nó thiệt là vô bờ. Khi đó tiếng chuông nhà thờ đổ xua tan bầu không khí tĩnh mịch. Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ. Chết rồi, 6 giờ rồi anh Tùng ơi, mình về thôi.
0: Bắt đầu tuần sau Tiên đi dạy lại phải không?
1: Dạ.
0: Như vậy chừng nào Tiên mới thi?
1: Dạ, tháng 6 lần anh.
0: Đây nè, bây giờ tôi tính như vậy, nếu mà Tiên có bận đó, tôi xuống tôi dạy thế cho Tiên, khỏi phiền đến cô Thanh Xuân.
1: Nếu được vậy thì Tiên cảm ơn anh trước.
0: Rồi khi nào mà tủ thuốc của trường Tiên nó hết cái loại thuốc nào đó, Tiên cứ nhắn với Kim Thoa, tôi mang đến để bỏ vô nghe không?
1: Dạ, anh tốt với Tiên quá.
0: Bất cứ cái hoạt động gì, chữa bệnh, phát thuốc hay là dạy học đó, nếu mà cần, Tiên cứ gọi đi, tôi sẵn sàng giúp Tiên mà.
1: Anh Tùng, sao anh tốt với Tiên vậy?
0: Tại sao ạ? Tiên có biết không?
1: Tôi vuốt nhẹ mái tóc con Tí để ngăn nỗi xúc cảm trào dâng. Tại anh xem Tiên như là Kim Thoa.
0: Không phải, còn hơn nữa kìa.
1: Tại anh xem Tiên như một người bạn thân.
0: Lại càng không đúng. Cho Tiên nói thêm một tiếng nữa đó.
1: Tại anh, mà thôi Tiên chịu, Tiên không biết đâu.
0: Tại vì anh yêu Tiên.
1: Tôi sững sờ, như người từ cung trăng rơi xuống, còn xa hơn nữa. Hình như tôi lạc bước từ một thái dương hệ khác xuống đây. Anh Tùng, anh nói cái gì mà lạ vậy?
0: Có cái gì đâu mà lạ. Thì anh yêu Tiên như bất cứ người con trai nào yêu một người con gái. Chuyện đó có gì đâu là lạ.
1: Nhưng đối với Tiên thì nó quả là ngoài cái sức tưởng tượng của Tiên.
0: Tiên, anh muốn nói là anh yêu Tiên mà.
1: Anh Tùng, anh đừng có giỡn vậy, tội nghiệp Tiên.
0: Tiên, em nói cái gì mà lạ vậy? Em mới vừa vừa hứa với anh là em không bao giờ nghi ngờ lời nói của anh mà. Tại sao bây giờ em lại không giữ lời hứa?
2: Anh Tùng, Tiền không có xứng đáng với anh đâu.
0: Tiền đừng có nghĩ bậy. Tiền rất là xứng đáng.
2: Tiền xấu xí, Tiền vô duyên, Tiền quê cả Tiền.
0: Nhưng mà anh nói Tiền đẹp là được rồi. Cái đẹp của tâm hồn đó, nó mới đáng quý. Tiền học giỏi, nhưng mà Tiền không kiêu căng. Tiền con nhà giàu, nhưng lại không có ích kỷ. Biết hòa mình vào cái xã hội lầm than, biết hy sinh cái sự nhàn hạ của mình để giúp đỡ cho những đứa trẻ quê có phương tiện học hành. Tiền đã đem nhiều tiền bạc của mình để làm những cái chuyện có ích, để đem lại cái hạnh phúc cho người khác.
1: Tùng cầm lấy bàn tay tôi đưa lên môi, và bàn tay tôi run rẩy nằm trong bàn tay của Tùng.
2: Anh Tùng, đó chỉ là...
0: Tiên lại là một người con gái đoan trang, thùy mị, yêu kính cha mẹ. Tiên thương Tuấn, chiều chuộng săn sóc Bội Nga. Tiên đã quên mình để sống cho những người thân yêu. Tiên, từ ngày được đến cái thôn xóm này để mà làm việc chung với Tiên, anh có cảm tưởng như là chính Tiên là một nàng tiên thật. Đám trẻ ở đây chắc là tụi nó cũng nghĩ giống như anh thôi. Tụi nó thương mến Tiên thật là nhiều.
1: Tôi cúi đầu lặng thinh. Tôi đang mơ hay đang tỉnh? Tùng ơi, có thật anh đang nói bên em những lời êm đềm đó hay không? Cơn mưa triều mến đã đưa dáng lạc đà xấu xí từ sa mạc khô cằn vào chốn đồng cỏ xanh tươi. Hoa sẽ nở và nắng sẽ lên. Đời em bắt đầu có màu hồng. Em đã hồi sinh rồi phải không anh?
0: Tiên, sao em không nói gì hết trơn vậy?
2: Tùng, em cứ ngỡ là em đang mơ.
0: Tiền, như vậy mình sẽ sống hoài trong giấc mơ đó nha.
1: Hoàng hôn xuống dần trên ngọn đồi buồn tên. Tôi đánh thức con Tí dậy. Tí ơi, dậy đi em, trời tối rồi. Dậy cô dẫn em về. Khi tôi theo Tùng ra xe, anh lại nói với tôi.
0: Tiên, hồi nãy Tiên chưa có nói với anh nha.
2: Nói gì anh?
0: Tiên chưa nói là Tiên có yêu anh không?
1: Đôi má tôi nóng bừng. Tôi im thinh thích. Tùng lại lên tiếng giục tôi.
0: Nói đi Tiên.
2: Anh Tùng, suốt 18 năm qua Tiên cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc. Cái mặc cảm xấu xí đã làm cho Tiên chán chường cuộc sống.
0: Nè, Tiên bắt đầu lạc đề rồi đó nha.
2: Tiên không có lạc đề đâu. Tiên đã trả lời câu hỏi của anh đây mà. Anh chính là hạnh phúc của Tiên.
0: Tiên, em cũng như vậy. Đối với anh, trên đời này không có một người con gái nào bằng được em đâu.
2: Tiên thua kém tất cả mọi người.
0: Không, anh muốn nói đó, đa số mấy cô bây giờ đó chỉ biết sống cho bản thân mình, xe xua, chân diện, không biết hy sinh, không biết thương xót người nghèo khổ đang sống lây lất chung quanh mình. Tiên, em chính là một viên ngọc quý.
2: Viên ngọc với cái màu sắc thiệt là xấu.
0: Nhưng mà ở bên trong đó, nó không có một chút tì vết nào hết trơn á. Người ta quý ngọc đó là ở cái chỗ đó thôi. Bộ Tiên không biết sao, tôi nhớ đến lời của mẹ tôi đã thường nói đó. Con không đẹp, nhưng mà tâm hồn con đẹp. Sự thua thiệt của con sẽ được đền bù xứng đáng. Đã có đến lúc là như vậy rồi đó Tiên.
1: Đã đến lúc trời thương tôi rồi. Bà Tiên trên đỉnh Tuyết Sơn, con đã tha tội cho con bọ dừa hõm hỉnh. Tôi đã được Tùng yêu. Thành phố mới lên đèn, cầu sông Hương rực rỡ, dưới hai hàng neon chói chang. Tôi liên tưởng đến vùng hạnh phúc chan hòa vừa lan rộng khắp hồn tôi. Tùng lại âu yếm hỏi tôi.
0: Năm nay nếu mà thi đậu đó, Tiên tính học cái gì vậy?
2: Ba Tiên muốn Tiên vào y khoa. Ba Tiên nói sau này Tiên sẽ là phụ tá cho ba Tiên.
0: Không được đâu.
2: Ủa, sao lại không được?
0: Tiên phải là phụ tá của anh mới đúng chứ. Phụ tá kim nội tướng, bạn làm không?
1: Tôi vừa cảm nhận được hơi gió thoảng từ một sông êm mát lan qua hàng dừa cao, nghe vi vu như tiếng sáo diều giặc thiết tha. Con đường lê lợi dẫn đến nhà tôi thênh thang vô bờ, cùng bóng hình Tùng rực sáng trong tim.

Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện vừa mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin chào mừng quý vị đang đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Đây là một nơi mà chúng ta cùng nhau hội luận và động não về những cái vấn đề liên quan đến đời sống trong mục đích Canh Tân và đưa nước Việt chúng ta, dân tộc chúng ta tiến lên. Hôm nay chúng ta bàn về cái chủ đề là xây dựng cái tư duy phán xét. Thực sự cái chữ phán xét nó là tư dịch của theo Apple Google gì đó, mình tôi nghĩ rằng nó cũng không có hoàn toàn chính xác được. Và thực sự nó là một cái tư duy phân tích và phản biện rất là khách quan. Tư duy này thực sự đã khiến cho cái nền văn minh Tây phương họ vượt trội trong những thế kỷ vừa qua, và đưa đến những đột phá về khoa học, về công nghệ, về kinh tế, về văn hóa, khiến họ ảnh hưởng rất nhiều trên thế giới. Thì hôm nay chúng ta bàn về vấn đề này, và chúng ta có cái sự tham gia của hai người vị tương đối khá quen thuộc với diễn đàn Ước mơ Canh Tân, đó là tiến sĩ Diệu Trân và nhà giáo Phạm Minh Hoàng. Để chúng tôi không cần phải giới thiệu thêm về những người này, đã là rất là những mặt quen thuộc mà quý vị đã từng biết. Trước hết thì chúng ta thử định nghĩa thế nào là tư duy phán xét, mà tôi gọi là tư duy phản biện đi cho nó cho nghe dễ hơn nhé. Theo hai bạn thì tư duy phán xét là như thế nào?
1: Diệu Trân thấy nó cũng rất là đơn giản thôi, thưa anh Trấn Mạnh Hoàng. Cũng xin kính chào toàn thể quý khán thính giả. Thật sự thì khi mình nói đến tư duy phản biện hay là critical thinking đó, là khi chúng ta nghe một cái vấn đề gì, một bất cứ nguồn tin hay là một người bạn chia sẻ một cái điều gì đó, nhất là những cái điều càng ngày càng hấp dẫn đó, thì chúng ta phải có cái suy nghĩ là đặt ngay cái vấn đề cho chính mình có tin vào cái chuyện này hay không. Nó hấp dẫn quá. Một cái vị thuốc mà có thể chữa bá bệnh, thí dụ như vậy, thì những cái dữ liệu, những cái gọi là bằng chứng mà nói lên cái sự kiện này, nó ở đâu, nó có thật không, chúng ta tìm hiểu như nào. Thì việc đầu tiên mà nếu mà cá nhân chúng tôi nhận được một cái nguồn tin hấp dẫn từ một người bạn ấy, thì ngay lập tức hỏi người bạn đó là bạn lấy tin đó ở đâu. Và chúng ta có thể kiểm xem là những cái nguồn tin khác, những cơ quan truyền thông khác đó, lớn đó, họ có loan tải cái tin đó không, nhất là những cái tin giật gân. Và nếu mà chúng ta không đánh câu hỏi, không đặt vấn đề với đầu tiên là với chính mình, rồi đặt câu hỏi một cách tế nhị đối với người đưa tin đó, thì e rằng chúng ta rất dễ rơi vào cái tình trạng là bị hỏa mù, bị tin vào những cái tin đồn, tin giả, nhất là cái thời đại Internet và AI ngày hôm nay, đúng không các anh? Thì vì vậy mà cái đầu óc critical thinking ở cái thời điểm này, tư duy phản biện rất là quan trọng cho đời sống cá nhân cũng như cho công an việc làm của chúng ta, để đánh giá mọi sự dựa trên những cái dữ kiện khách quan, những cái thống kê, những cái con số mà chúng ta có thể, những cái số liệu, dữ liệu mà chúng ta có thể tin được. Ví dụ là về vấn đề sức khỏe, chống lại đây Diệu Trân sẽ xin chia sẻ một chút xíu về những cái nguồn tin, những cái hiện tượng mà lừa đảo đó, nó tạo ra những cái con số thiệt hại khổng lồ cho xã hội, lên đến bạc tỷ, nhiều tỷ. Xin mời anh Hoàng Bảo Túc, nếu hay là anh Trấn chia sẻ tiếp.
2: Vâng, thì chúng ta sẽ nói về đoạn trước tiên này. Có lẽ tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng, thì tôi tiếp lời chị Diệu Trân, cũng như là tôi rất là tâm đắc với những câu nhập đề của anh Trấn. Anh nói là cái nếu mà không có cái tư duy, chúng ta gọi là rõ ràng là tư duy phản biện đó, thì có lẽ là chúng ta sẽ không được hưởng thụ những cái nền khoa học, công nghệ, kỹ thuật ngày hôm nay. Thì tôi muốn khai triển về cái khía cạnh về giáo dục, bởi vì tôi cũng làm việc ở trong ngành giáo dục ở Việt Nam. Thì tôi có thể khẳng định một điều như này: nếu mà không có cái tư duy phản biện đó, thì chắc chắn là ngày hôm nay chúng ta sẽ không thụ hưởng được những thành quả về khoa học, kỹ thuật. Thì tôi lấy một cái thí dụ mà tôi rất là thích khi mà tôi dạy học ở trường đại học Bách Khoa đó. Cái thí dụ này liên quan đến lĩnh vực thiên văn. Thì chắc là mọi người đều biết đó, là trái đất nó quay trục mặt trời. Nhưng mà trong vòng nhiều thập kỷ, nghĩa là cả ngàn năm trời, người ta vẫn tin là cái điều ngược lại, nghĩa là mặt trời quay trục quanh trái đất. Thì cái thuyết này gọi là cái thuyết địa tâm. Địa là trái đất là địa cầu, tâm nó nằm dưới, tâm nghĩa là nằm ở tâm. Cái thuyết này do nhà văn học người Hy Lạp đưa ra, đó là ông Ptolemy, ông đưa ra hồi trước công nguyên cơ. Thì theo ông ấy, thì là mặt trời quay chung quanh trái đất, mà cái điều này cũng gần như là hiển nhiên thôi. Chúng ta là những người, chúng ta quan sát một cách rất là trực quan. Buổi sáng chúng ta thấy mặt trời nó mọc ở hướng đông, buổi trưa nó ở trên đầu, và buổi chiều nó lặn ở hướng tây. Thì rõ ràng nó di chuyển chung quanh chúng ta, thì nghĩa là mặt trời quay chung quanh trái đất. Thì cái việc này là một cái chân lý trong vòng bao nhiêu năm, trong vòng tôi nói là hơn 1.000 năm. Thì phải đợi đến thế kỷ thứ 14, với sự xuất hiện của nhà thiên văn học ông Nikolai Copernic, ông là người Ba Lan. Ông đưa ra những cái giả thuyết, mà ông nói nếu mà mặt trời chung quanh, quay chung quanh trái đất đó, thì có nhiều cái phi lý lắm, ông không có chứng minh được, ông chỉ đưa ra những cái giả thuyết thôi. Thì sau này, những nhà khoa học tiếp theo đó, ông Kepler, ông Galileo, mới lại chứng minh đây là rõ ràng. Và đây được gọi là cái thuyết nhật tâm. Nhật nghĩa là mặt trời, tâm là nằm giữa, nghĩa là mặt trời sẽ nằm giữa và tất cả những hành tinh khác đều chung quanh đó. Thì chúng ta tự tưởng tượng ra, nếu mà ông Copernic mà ông không đưa cái giả thuyết đó, ông không suy nghĩ, ông không dám phán xét một cái chân lý mà con người ta đã tin cả ngàn năm rồi, thật sự là thật, ông can đảm chứ, mọi người đều tin như vậy, rõ ràng là như vậy, trực quan là như vậy, mà ông đưa ngược lại thì rõ ràng là ông can đảm chứ. Và về sau này đó thì ông Galileo ông xác định là đúng rồi, rõ ràng là mặt trời quay chung quanh, xin lỗi, trái đất quay chung quanh mặt trời, có nghĩa là thuyết nhật tâm chứ không phải là thuyết địa tâm. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai đó cũng liên quan tới ông Galileo, mà cái này cũng là một cái chân lý người ta cũng nghĩ là nó đúng từ bao nhiêu năm nay. Là chúng ta thử tưởng tượng, chúng ta có hai cái vật, một cái vật nặng và vật nhẹ, chúng ta thả cùng một lúc và cùng một cái độ cao thì chắc chắn là cái nặng sẽ rơi xuống trước. Đó là cái chân lý. Nhưng mà thực sự là ông đã chứng minh, mà ông chứng minh bằng mà một cách nào tôi không biết, ông chứng minh trước Hàn Lâm Viện của Ý là hai cái đều rơi bằng nhau. Thì chúng ta thấy là cực kỳ phi lý, nhưng mà đến ngày hôm nay thì chúng ta biết là cái điều đó đúng. Thì tôi không đi vào chi tiết. Thì rõ ràng là hai cái vật mà cho dù cái khối lượng đó là như thế nào chẳng nữa, nó sẽ rơi cùng nhau. Là cái việc này chúng ta không làm được trên trái đất, tại vì nó có trái đất, chúng ta có không khí. Và đến năm 1971 thì một phi hành gia của người Mỹ đã thử làm cái đó trên mặt trăng. Ông ta một tay cầm cái búa, một tay cầm cái lông chim, ông thả hai cái rơi đến cùng lúc. Thì đó là một cái chứng minh phải nói là cực kỳ, phải nói là thuyết phục. Mà chúng ta phải có những người can đảm như là Copernic, như là Galileo. Tại sao tôi xài chữ can đảm? Quý vị có thể tưởng tượng không? Ông Galileo, chính vì ông bênh vực cho cái thuyết địa, thuyết nhật tâm, cũng như ông bênh vực cho cái việc mà hai cái vật nó rơi không, nó độc lập cái khối lượng đó, mà ông tí nữa ông bị giết chết ấy. Mà cuối cùng ông phải thú nhận là ông phải tạm gọi như là ông xin lỗi cộng đồng khoa học để thoát chết. Thì chúng ta, tôi muốn nói ở đây ấy, thì thực sự nó ở trong khoa học nói chung và trong giáo dục nói riêng ấy, thì nếu mà không có cái tư duy phản biện, học sinh mà không được quyền giơ tay lên hỏi hoặc là trả lời những cái câu khác với ý của thầy ấy, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ không thừa hưởng được cái nền cái khoa học kỹ nghệ, cũng như là cái nền giáo dục nó sẽ làm trì trệ và làm cho người học sinh, người sinh viên đó chất trở nên là không có sáng tạo và không có cái suy nghĩ gì cả. Thì đó là một vài cái ý của tôi về cái tư duy phản biện mà áp dụng vào cái ngành giáo dục. Tôi xin hết.
1: Ở đây Tự Trang muốn đặt một cái ngoặc nha, mở ngoặc là khi mà mình nói về tư duy phản biện, rất là những cái ví dụ của anh Hoàng đưa vào rất là hay. Mình đang muốn nói đến một cái chuyện nữa là khi có một người đưa cho mình một cái bản tin, mình đánh giá cái bản tin chứ mình không đánh giá cái con người đưa tin. Dĩ nhiên cái người này hay nói dối, người này không sự thật thì mình cũng đánh câu hỏi nặng, phải không ạ? Nhưng mà bình thường đó là mình hỏi một cái câu rất là lịch sự mà cũng là rất là đúng, là cái nguồn tin đó ở đâu ra, anh chị lấy ở đâu. Thay vì mình bảo cái người này trông có vẻ như là kém cỏi, thiếu học hay cái gì đó, chắc là nguồn tin bậy bạ, hay là cái người này đạo cao chức trọng chắc là nguồn tin chính xác đánh giá như vậy là sai, và cũng không có đánh giá cái người mà dám đặt câu hỏi về cái nguồn tin. Bởi vì chính vì cái hiện tượng mà mình đánh giá sai lầm như vậy đó, mình cho là người ta tại sao dám hỏi ngược lại cái câu hỏi của mình, nên mình không có tư duy được phản biện, thì mình thường là như vậy. Thế thì một cái câu hỏi đó mình đặt ra đó là có vẻ như người Việt chúng ta thiếu cái tinh thần kiểm chứng thực hư. Không biết là anh có nghĩ như vậy không? Mà Việt Nam mình gọi là cái thói quen cả tin á. Ai nói gì thì nhao nhao, đúng rồi, nghĩa là đồng ý ngay, thay vì hỏi là cái nguồn tin đó ở đâu ra. Cho nên chúng ta thử phân tích xem tại sao người Việt Nam của chúng ta thiếu cái tinh thần kiểm chứng thực hư này.
0: Thì như theo hành chị đó, thì tóm lại thì là cái tư duy mà phản biện đó, nó là cái khả năng suy nghĩ một cách rõ ràng, độc lập và có logic. Nó là một cái quá trình mà chủ động phân tích, đánh giá, kiểm chứng thông tin ha, và lập luận, thay vì tiếp nhận một cách thụ động. Thì tôi thấy là nó có cái khía cạnh như như theo chị Diệu Trân đó, là đó là mình phải có cái khả năng đánh giá đa chiều. Tức là mình không tin ngay vào những cái gì mà được nghe, mà luôn mình hỏi là thông tin từ đâu ra, bằng chứng đâu, có góc nhìn nào khác không. Và mình có một cái điều cũng chuẩn ý đó, là tại vì mình hay chủ quan đó, mình nghe thấy cái, mình đọc cái gì mà nó hợp nhĩ, nghe khoái đôi tai là mình tin liền à. Thì mình phải cố khách quan để coi là cái giữ sự khách quan, là cái này nó, nếu mà ai cứ nghĩ khác thì làm sao. Chứ tại vì không, mình sẽ theo cái cảm tính rồi mình dễ tin. Và mình cũng nên phân biệt cái giữa cái sự kiện là fact, sự kiện, và cái gọi là opinion, tức là cái
2: ý kiến,
0: định kiến, là định kiến đó. Thì đó là những cái điểm mà quan trọng. Và giống như trong cái tinh thần khoa học đó, là giống như anh Hoàng nói đó, tức là mình có những đặt luôn sẵn sàng đặt những cái vấn đề nó ngược chiều lại để xem và kiểm chứng. Mấy nhà khoa học mà của bên giống như lối mà logic của Descartes và của Claude Bernard khi làm thử nghiệm đó, là họ bao giờ họ cũng nghi ngờ tất cả những cái gì mà họ được ấy, mà họ được tiếp nhận, và như họ lại kiểm chứng và họ đặt ra những cái giả thuyết, rồi xong rồi họ làm những thử nghiệm để mà xác định lại. Mà tôi nghĩ là khi mà cái danh từ mà cựu tổng thống Reagan là ông nói là trust but verify, tức là mình có thể tin mà nhưng mình phải kiểm chứng lại đó. Thì là cái đó là một cái tư duy mà tôi nghĩ là nó là tư duy phản biện, nó giúp cho chúng ta. Một cái điểm mình cần lưu ý là mình đừng có mà vội vàng, nghĩa là đưa ra kết luận về một sự kiện trước khi mình chưa có đầy đủ thông tin. Và đừng có mà gọi kết luận dựa trên cái cảm xúc và cái định kiến của mình.
2: Cái góp ý là không biết là tôi ý là của anh Trấn hay là của chị Diệu Trân đó, về nói về không biết ở Việt Nam cái này, cái tư duy phản biện này nó hiện thời như thế nào. Thì tôi cũng xin lại đóng góp về cái khía cạnh giáo dục, cái gì tôi đã từng trải quá. Thì tôi thấy là tôi hy vọng là đến ngày hôm nay nó sẽ thay đổi. Nhưng mà lúc mà tôi làm việc, tôi thấy cái nhiều chuyện phải nói là trái tai gai mắt kinh khủng lắm. Tôi đã từng nghe nói một cái chuyện mà lúc mà thầy giáo đảng một cái vấn đề cả, thì học sinh đó, nó có đưa ra ý kiến, cái này là hoàn toàn về khoa học chứ không có chính trị gì ông này nhé. Thì ông thầy á, thì ông thay vì ông trả lời á, mà tôi biết là ông đang bí, học sinh nó kể cho tôi nghe, sinh viên nó kể cho tôi nghe, thì thay vì mà trả lời á, thì ông lại tạm gọi như có một thái độ như là đàn áp, nạt, dọa lại, và là nạt nộ lại sinh viên, bảo là mày, nội mày tao là tôi đâu đồng ý rồi, thầy xưng ông cứ trò là thầy tao, mày tao sinh viên chứ không phải là con nít, phải nói là anh chị hay là bạn. Thì lúc đó ông không trả lời được thì ông nói là mày về nhà mà đọc sách, tại sao cái gì cũng lên hỏi. Tôi thực sự tôi không hiểu nào, không thể có thể tưởng tượng một giảng viên đại học, một giáo sư mà có thể phun ra những câu đó ở trên lớp này. Tôi nghĩ là đối với tôi đấy nha, tôi lúc mà đi dạy á, thì thật tôi phải nói là tôi phải đem hết sức mình để đối phó với sinh viên, đối phó, tôi dùng cố tình tôi giải thích đối phó là để làm sao mà mình trả lời được cái câu hỏi hóc búa của sinh viên mà tụi nó đặt ra. Tụi nó có một cái ý, dĩ nhiên là nó cũng không hiểu, nhưng mà nó đặt cái câu hỏi thật sự là khó đối với mình. À, mình á, là người thầy, mình phải cách giảng, mình phải có nhu, mình có cái nhiệm vụ là phải giảng cho nó, chứ không phải mình đi trước khi mình giảng mình lại tạm gọi như mình lại chỉ trích nó, là cái chuyện không thể chấp nhận được. Thì tôi nói ở đây là chỉ là khía cạnh khoa học thôi. Thì thầy á thì phải có cái nhiệm vụ phải giảng cho sinh viên, à, cho dù nó đặt những câu hỏi nó hơi hóc búa và thậm chí nó có thể đi ra ngoài chương trình chút xíu. Thì đó là tôi chỉ nói về nội dung thôi. Chứ đây á, nếu mà quý vị mà đã từng nghe những ông thầy mà dùng những lời lẽ mà tôi không thể nào có được để nạt bộ một sinh viên, chỉ đơn thuần là sinh viên hỏi một cái câu nó hơi ngoài chương trình hoặc là nó hơi ngoài cái nội dung đó, thì ông dùng những cái từ thực sự là nó không đẹp một chút nào đối với một cương vị một người thầy. Thì tôi hy vọng là đến ngày hôm nay đó, thì cái tư duy phản biện nó từ từ nó phải ăn sâu vào trong cái đầu óc của những người sinh viên cũng như của những người thầy. Tại vì nếu mà chúng ta phải tiếp tục mà cái thái độ mà cảm như là kể là phải nói là ích kỷ, cũng như là mình coi sinh viên quá như là coi như là một đứa con nít đó, thì thực sự là chúng ta không đóng góp được một cái gì cho nền giáo dục hết trơn đó. Và sinh viên nó sẽ từ lúc đó nó sẽ xa lánh người thầy, nó xa lánh hẳn cái môn học đó luôn. Thì tôi hy vọng cái trường hợp của tôi gặp là trường hợp nó hy hữu và nó không xảy ra ở những nơi khác ở trên đất nước chúng ta ngày hôm nay.
0: Cái ý của anh Hoàng đó làm tôi liên tưởng đến một cái kinh nghiệm cá nhân. Tại vì tôi cũng đã từng quá trình dạy học từ lúc còn trẻ luôn, từ dạy từ gia từ trung học rồi lên đến lớn lên dạy về đại học và hậu đại học chuyên khoa. Thì tôi để ý rằng lúc mới đầu đó, khi mình bắt đầu đi dạy đó, mình không có tự tin, thành ra mình rất là khó chịu khi mà bị học trò đặt vấn đề, đặt câu hỏi và mình bí. Cái đó là cái sự mà thiếu tự tin của mình, và mình nhận hình có thể cái thái độ của đó nó khi mình khó chịu độ mình nó thể hiện ra giống như là anh Hoàng nói, ông thầy dùng nghĩa là bạo lực, dùng để nạt nộ cho nên để che giấu cái sự thiếu hiểu biết và thiếu tự tin của mình. Nhưng khi mà mình càng nghiện dạy đó, thì đó tôi lại càng nghĩa là trân trọng những cái thắc mắc của sinh viên, của học trò. Tại vì tôi thích những người đó là chứng tỏ thấy là một cái tiềm năng cao, bởi vì họ là những người mà luôn óc tìm tòi, có cái tư duy mà gọi là phản biện cao. Và khi mà họ đặt như vậy đấy, giống như Hoàng nói đó, mình phải đối phó ha, và chính cái đó đấy nó làm mình thăng tiến, nó làm cho cả hai thầy trò cùng học cùng đi lên. Thành ra nhiều khi mình sẵn sàng mình hỏi, có những cái gặp những trường hợp mà học trò mình muốn đố mình không, mình bí thật, thì lúc đó mình thoải mái mình kiện, hey, đọc nó ra, may ra chỉ dẫn cả lớp, thì ra tự nhiên là mình giúp cho vừa mình vừa học được mà nó phát huy được cái khả năng của học trò. Mà tôi nghĩ rằng khi mình ông thầy mà đã từng nạt nộ mày tao và mà không cho học trò hỏi đó, thường là những người mà rất là mất tự tin và họ nghĩa là không có cái khả năng chấp nhận cái sự phản biện.
1: Nhưng mà anh Trấn ơi, không phải là chúng ta chỉ nói đến cái trong cái phạm trù của học đường đúng không? Trong ngoài đời mà ở cả ngoài đời nữa. Bất cứ cái gì chúng ta cũng nên áp dụng cái tư duy phản biện này, bởi vì nó giúp cho chúng ta nhiều thứ. Khi mà mình dựa trên sự thật, mình làm những cái quyết định trong đời sống đó, thường thường nó chính xác hơn đúng không ạ? Hoặc là nó hữu hiệu hơn. Ngay cả trong lĩnh vực mình đi làm việc, rồi mình xét đoán cái chuyện gì để làm quyết định cho gia đình mình chẳng hạn, thì mình kiểm chứng lại, nhất là những cái vấn đề tin tức về y khoa chẳng hạn. Nếu mà mình nhận thức nó sai, mình tin tưởng sai là mình có thể hại cả đời mình hoặc là con cháu mình. Lấy một cái ví dụ thôi, cá nhân tôi là một khoa học và học về khoa học rất là để ý đến những cái yếu tố sự kiện hoặc là minh chứng hoặc khoa học. Thế mà có một lần lại bị rơi tõm vào cái thuyết âm mưu. Đó là cái thuyết âm mưu mà bây giờ nó rất là nổi cộm đó, là chống vaccine. Các anh có thể tưởng tượng không? Là bởi vì cái lúc đó đó mình nghe thoáng về cái chuyện cái bệnh tự kỷ, rồi nói là những trẻ em khi mà nó chích ngừa nó còn bé đó, thì nó sẽ bị sinh ra cái bệnh tự kỷ. Và lúc đó tôi không kiểm chứng, cái rõ rệt của mình là bận quá, không kiểm chứng, cho nên tin như vậy. Cho đến cái lúc mà biết được là có một cái phong trào chống vaccine ở trên thế giới, họ phun ra những cái tin bệnh như vậy, không hề có dữ kiện khoa học nào để minh chứng cái điều họ tin đó. Và họ nói ra chỉ để ngăn cản người ta không chích vaccine thôi. Thì mình mới thấy cái đó rất là nguy hiểm. Và mình mới tỉnh ngộ. Thì qua đó, đó tôi thấy là cái chuyện mà chúng ta nói về tư duy phản biện không phải là cái là đi tìm hiểu sự thật, chứ không phải là luôn luôn phản bác này này người kia và nghi ngờ chuyện này chuyện nọ, đúng không ạ? Chúng ta tìm hiểu sự thật và sẵn sàng lắng nghe để học hỏi, thì chính trong cái sự cái tư duy đó nó tạo được một cái tương quan lắng nghe, cái tương quan chia sẻ và cái tương quan trao đổi để đem đến sự thật cũng như cái điều gì có lợi nhất cho xã hội.
0: Rồi, thì cái khi mà lắng nghe nó thì coi như là đó mình coi như ghi nhận, cái đầu óc mình nó mở ra để nhận tiếp nhận những cái thông tin đa chiều. Từ đó mình mới có cái sự phán xét, sự mà quyết định cái nào mà nó hợp lý đối với mình nhất. Thay vì mình bội bàng suy đoán kết luận ngay. Khi nói đấy, chúng ta bàn sơ qua đó thì một cái câu hỏi đó là tại sao chúng ta cần cái tư duy phản biện nhé, để nó có ích lợi gì cho chính bản thân và ích lợi gì chung cho đại cuộc, cho dân tộc. Nếu mà một cái tư duy phản biện này nó trở thành một cái nếp suy nghĩ chung cho người dân, thì cái điểm lợi nào và các anh chị có thể cho biết không?
2: Vâng, giờ về cho tôi có ý kiến trước. Như anh Chính vừa hỏi là nó có lợi cho bản thân, cho cá nhân mình cũng như là có lợi xã hội, thì trước hết tôi nghĩ là về cá nhân mình ấy, thì chúng ta đã nói phản biện thì chúng ta cũng phản biện với ngay chính chúng ta. Nghĩa là trước khi chúng ta đưa ra một câu, một đáp án, một câu trả lời, một cái nhận định gì ấy, chúng ta phải tự phản biện đấy, để chúng ta xem coi là chúng ta, cái câu nói của chúng ta có cơ sở hay không. Cái việc này nó giúp cho chúng ta vượt qua tất cả những cái cảm tính, những cảm xúc mà nó không có, nó chấn áp được lý trí. Thì đó là về khía cạnh cá nhân. Còn về khía cạnh xã hội thì lẽ dĩ và đương nhiên rồi, chúng ta khi là chúng ta nghe một cái nguồn tin đó, thì chúng ta cũng như Diệu Trân nó nhắc đi nhắc lại nhiều lần là chúng ta phải tìm cách kiểm chứng có cái gì niềm tin, cái nhận định nó có đúng hay sai. Cái việc này nó hạn chế cái sự lan truyền những cái tin giả mà chúng ta biết trong cái thời đại như ngày hôm nay đó. Cái tin giả là một chuyện rất là, phải nói là cực kỳ mà tai hại, nhất là trong cái việc mà phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo. Bây giờ họ có thể chế ra những đủ thứ trên đời, về tin tức, về lừa gạt, về đủ thứ hết. Nếu mà chúng ta không có một cái suy nghĩ, chúng ta không có bình tĩnh để đặt ra những câu hỏi, cái việc này có đúng không, họ dựa trên cơ sở nào để họ nói cái chuyện đấy. Nếu mà chúng ta không có làm được cái chuyện đấy thì có lẽ là chúng ta là cái nạn nhân đầu tiên của sự lừa, của những cái lừa gạt đó, cũng như là cái thuyết âm mưu đó. Thì tuy nhiên tôi cũng xin được phép mở ngoặc ở đây á, điều này không có nghĩa là đụng cái gì chúng ta cũng phải lên tiếng hết và chúng ta phản đối lại hết. Thì chúng ta đừng có đi lạc vào từ một cái cực đoan này sang được cực đoan khác. Thì tôi muốn nói là có những điều á mà đã xảy ra từ đã rất lâu, đã có nhiều ý kiến trái chiều và đã có nhiều người ở trong cuộc họ đã lên tiếng, họ đã trả lời cho những cái ý kiến khác biệt. Thì đến lúc đấy đó, chúng ta cũng đừng có tạm gọi như là chúng ta, tôi dùng chữ đó hơi nặng, là ngoan cố. Chúng ta cố tình vì lý do này, vì lý do kia, hoặc là chúng ta ghét ông này, hoặc chúng ta thương bà kia, và chúng ta có những ý kiến mà chúng ta đào sâu cái sự khác biệt đó ra. Thì tôi muốn lấy một cái thí dụ như này. Vào tháng 7 năm 1969 thì người Mỹ qua các chương trình Apollo, tôi rất thích về thiên văn cho nên tôi hay lấy về thiên văn, thì họ đã ông Apollo 11, hai phi hành gia Mỹ, họ đã đặt chân lên mặt trăng. Đây là một cái, phải nói là một cái sự thành công của khoa học, của người Mỹ nói riêng cũng như là của cái cộng đồng khoa học nói chung. Thì cái chuyện này á, thì tôi nghĩ là có lẽ là không ai chúng ta có thể phủ nhận được. Ngay cả những đối thủ của người Mỹ ngày xưa, đó là nước Liên Xô. Mọi người Liên Xô họ cũng không có phản bác cái chuyện này. Vậy mà cho đến ngày hôm nay, tôi nói là cho đến ngày hôm nay nhé, cũng còn có nhiều người họ bảo là cái chuyện mà đổ bộ lên mặt trăng vào tháng 7 năm 1969 đó, là cái chuyện bá xạo. Họ quay, họ dựng cái hiện trường đó ở trong một cái studio, và do đó họ đưa những cái hình ảnh như là họ nói là cái này là giả hoàn toàn. Mặc dù cơ quan NASA cũng như các khoa học gia đã ra sức để chứng minh là cái chuyện này thật hoàn toàn, và họ đưa ra những cái chi tiết để bác bỏ những cái luận điệu, những tôi phải nói rằng là những cái thuyết âm mưu. Vậy mà họ cũng cố tình họ làm. Thì đối với những con người như thế thì có lẽ chúng ta cũng không mất công phải chúng ta phải đi phải thuyết phục họ. Họ có đi những cái phải nói cái thái độ cực đoan, nghĩa là họ đến họ thuyết phục một trong hai phi hành gia đã đặt trên mặt trăng á, thì như tôi không lầm là ông Armstrong. Họ thuyết phục ông á, bảo là ông kể lại cho tôi nghe đi những cái gì mà ông thấy ở trên mặt trăng. Thì lúc đó ông Armstrong cũng chắc ông chín mấy tuổi rồi, thì ông bảo ông cứ kể xạo đi, ông gặp người có 5 cái đầu, 4 lỗ tai, 15 con mắt hả. Mà ông viết thật đấy nhá. Tại vì sao? Tại lúc đó có lẽ ông cần tiền. Thì chúng ta trong những trường hợp đó chúng ta phải sáng suốt, chúng ta phải sáng suốt nhận định thế nào đó là một cái phản biện và cái nào là một cái giả phản biện hay là thuyết âm mưu. Thì tôi có một vài cái nhận định để trả lời cho anh Trấn cũng như góp ý trong khán giả về cái việc là làm sao chúng ta phát huy được cái tư duy phản biện đối với cá nhân chúng ta cũng như là cộng đồng xã hội.
1: Và chúng ta biết là tư duy phản biện nó giúp cho chúng ta làm những cái quyết định đúng đắn, không bị lừa, không bị người ta thao túng, lợi dụng mình, vân vân. Thế nhưng mà nhiều khi đó chúng ta lười kiểm chứng thông tin, bởi vì quá nhiều thông tin ngày hôm nay, cho nên con người lại bận rộn để đi làm tiền, đi làm 5-7 chót, cho nên cuối cùng không cứ nghe thì là tin, và nhất là tin một cái nhân vật lớn nào đó nói một cái điều gì, hay là nổi tiếng nói một cái điều gì đó, và cái đó là cái tật cả tin của người Việt Nam chúng ta trước đây. Tin ai rồi thì cứ nhắm mắt nghe theo, bởi vì không có cái phương tiện gì để kiểm chứng vào cái thời xa xưa. Nhưng ngày hôm nay thì cả chúng ta lẫn những người ở các quốc gia tân tiến đó, với cái hàng loạt tin tức, phải nói là hàng ngày chúng ta nhận được không biết bao nhiêu là tin tức đổ vào trong cái mạng xã hội của chúng ta hay là email của chúng ta. Mà nếu mà chúng ta không chịu kiểm chứng, không bỏ ra một chút thời gian để kiểm chứng, thì chúng ta sẽ bị lừa. Và đặc biệt như lúc nãy anh Trấn có nói, mình thích nhận những cái tin mà nó phù hợp với mình muốn tin cái đó, gọi là confirmation bias, hay là thành kiến của mình đã có sẵn đấy, thì mình dễ bị cái thuật toán nó thao túng. Bởi vì những cái thành phần mà quảng cáo đó, là họ cứ thấy mình đi cái khuynh hướng nào là họ đổi một đống tin tức cũng như là những cái quảng cáo vào trong cái ngăn của mình. Thì chính vì vậy đó mà nhiều người không biết là mình đang bị thao túng bởi thuật toán, không biết mình đang là nạn nhân của fake news hay là của AI. Có những cái luận điệu các anh cũng đồng ý rồi. Ồ, nhiều người tin như vậy lắm. Và như vậy có nghĩa là cái tin nó có thật. Thì cái điều đó rất là nguy hiểm. Và trong đây thì có thì giờ Diệu Trân sẽ chia sẻ, chắc các anh cũng nhớ là có những cái cú lừa về tài chính á, kinh hoàng ở trên thế giới cũng như là tại nước Mỹ, và mới đây nhất luôn. Xin mời anh Trấn.
0: Và theo như hai anh chị nói đó, thì là chúng ta thấy rằng đó, cái tư duy phản biện đó, nó là cái kỹ năng sinh tồn chứ không phải là một cái nhu cầu. Nghĩa là nó giúp chúng ta không dễ bị lừa, giúp chúng ta có một cái nhận định khách quan. Và nó quan trọng ở những khi mà chúng ta làm việc đó, tại tôi nhớ là hầu hết những cái ở cái bên Mỹ khi mà đi làm việc này interview đó, họ luôn luôn họ tìm những cái người mà có khả năng có critical thinking và đặt ra những cái vấn đề, tức là để cho xét coi cái người này có khả năng ứng phó như thế nào. Thành ra người nào mà chứng tỏ một cái khả critical thinking cao thì người đó có cái xác suất được nhận rất là cao, và cái đó là một cái kỹ năng mà chúng ta cần phải trau dồi. Cái thứ hai nữa, cái tư duy phản biện nó giúp cho mình điềm tĩnh hơn, giúp cho mình chấp nhận, mở rộng nhân để chấp nhận những sự khác biệt, và nó giúp cho mình tách rời ra mình khỏi những cảm xúc nhất thời, thành tự nhiên mình cảm thấy mình bình tĩnh. Và khi mình chấp nhận những cái thông tin đa chiều, những cái nguồn khác nhau đó, tự nhiên nó giúp cho mình cảm thấy mình dễ thấu cảm, thông cảm hơn với những cái gì mà nó ngược với mình, thì tự nhiên mình sẽ đỡ khó chịu, mình sẽ bình thản hơn, và chính bản thân của mình nó sẽ được thư thái, và mình giữ được sự khách quan, và nó giúp cho mình không có bị lôi cuốn vào những cái cảm xúc mà là dễ bị hùa theo đám đông, hoặc là hùa theo những cái gì mà nó thần toàn theo cảm xúc. Thì nếu mà chúng ta, nếu mà chị không có gì nói thêm, chúng ta sẽ qua cái phần này một phần nữa, tức là thế nào, làm sao mà xây dựng được cái tư duy khách quan, với cách nào tập luyện, cách nào mà xây dựng được một cả một thế hệ có được một cái tư duy phản biện rất là cao. Thì thưa ông Hiệp Ngọt, không biết là anh Hoàng đã từng ở Việt Nam dạy, thì cái vai trò của tư duy phản biện trong giáo dục Việt Nam như thế nào?
2: Thời gian của tôi còn ở Việt Nam dạy thì tôi thấy là tại vì tôi dạy ở một trường nó liên quan về lĩnh học kỹ thuật, thì trong khoa học kỹ thuật có lẽ chị Diệu Trân cũng là người dạy khoa học ở đây, mà anh Trấn cũng vậy, thì ở trong khoa học, mà khoa học là tạm gọi là khoa học tự nhiên á, nghĩa là khoa học chính xác á, thì ít câu hỏi lắm. Thì tại vì sao? Tại nó là một cái gì đó nó đã đúng từ cả ngàn năm nay rồi, một cái phương trình mà nó có những cái lời giải, nó có cái kinh nghiệm chẳng hạn, thì ông thầy ông ra đưa ra chỉ có một lời giải độc nhất á. Chúng ta không có thể nào chúng ta có hai lời giải để chúng ta so sánh được. Thì cho nên ở trong cái khung cảnh của khoa học tự nhiên đó thì ít sinh viên nó không hỏi được. Tuy nhiên song song á, có những cái chương trình nó liên quan đến chính trị, chúng ta cũng đừng quên đó, cho đến ngày hôm nay theo tôi được biết đó, thì là sinh viên còn phải học 4 môn chính trị, đó là tư tưởng Mác Lê, không phải chủ nghĩa Mác Lê, kinh tế khoa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng. Thì trong những cái môn đó đó, thì đó là những cái môn tạm gọi là không phải khoa học thuần túy, không phải là khoa học chính xác, thì đó là khoa học nhân văn. Mà đã gọi là khoa học nhân văn thì chúng ta cũng biết là cũng sẽ có rất nhiều câu hỏi. Bởi vì làm sao, ví dụ chúng ta nhận xét về một người nào đó tốt hay là xấu, về một cái thành kiến, một cái định kiến, một cái ý kiến hay một cái chủ trương nào, thì mỗi người có một ý kiến. Thì tôi dám cam đoan với các anh chị có như các quý khán giả ở đây á, tôi không bao giờ tôi thấy được một cái em sinh viên nào mà dám giơ tay lên mà hỏi một câu ở trong cái những cái môn học của chính trị như vậy. Mà thực sự đó, những cái môn đó mới thực sự là cần phải hỏi, chứ không phải là những cái môn như là toán lý hóa chúng ta chả có gì phải hỏi hết. Nhưng mà các em sẽ không dám hỏi. Tại vì làm sao? Tại vì các em biết là có mà hỏi, mà hỏi cặn kẽ, hỏi tới nơi tới chốn á, về một cái chủ thuyết, về một con người chẳng hạn, thì chắc chắn là cái hậu quả nó sẽ không có tốt. Tôi nghĩ là tôi trình bày như vậy chắc là mọi người cũng hiểu rồi. Nếu mà với cái tư duy như vậy thì chúng ta đừng có dạy nữa. Để chúng ta cứ lên, chúng ta đọc bài cho sinh viên biết, là chúng ta sinh viên cứ đi thi, cứ mở bài mà chép thôi. Thì nếu mà ở trong những cái trường hợp như vậy thì tôi nghĩ là cái tư duy phản biện là con số zero. Thì để trả lời câu hỏi của anh Trấn đó, làm thế nào mình phát huy được cái đó, thì muốn phát huy cái tư duy phản biện thì chúng ta cũng phải có những cái phương pháp. Thì thứ nhất là chúng ta nói là chúng ta phải, việc đầu tiên đó, ở trong cái khung cảnh giáo dục là chúng ta phải khuyến khích sinh viên là nên đặt câu hỏi. Và tôi đã từng gặp những ông thầy cũng ở bên Pháp chứ không phải ở Việt Nam. Ông sực cả lớp. Ông sực cả lớp bởi vì sao? Quá thụ động. Ông đưa một vấn đề. Vấn đề này nó không phải là khoa học thuần túy. Ông đưa một vấn đề, cái vấn đề là nó rất rất là sai. Nhưng mà cả lớp ngồi yên. Cả lớp ngồi yên, ông mới cáu lên, ông bảo là tôi dịch trong tiếng Việt nha, chứ là không phải ông nói, là ông nói tiếng Pháp, ông bảo là tụi bay đang ngủ hay là làm gì vậy? Tụi bay đang có muốn học hay không? Thì tôi muốn nói là cái người thầy đó, trong lĩnh vực giáo dục, người thầy đó phải khuyến khích sinh viên và làm cho sinh viên nói, làm sinh viên đặt những câu hỏi. Tại vì tôi nhớ có một ông nói một câu rất là hay, không có câu hỏi nào là câu hỏi ngu hết. Mà các em, các bạn đó, mà đặt câu hỏi là các bạn đặt cho những người khác thôi. Tại vì những người khác nó không dám hỏi, các em có can đảm dám hỏi là các em hơn người khác. Thì đó là một cái khuyến khích

0: lớp học nó đào tạo những cái mà tôi gọi là, tức Việt Nam gọi là kỹ năng mềm, soft skill và tiếng Anh, những cái kỹ năng mềm mà rất cần cho một người sinh viên ra trường với có một cái trình độ lý luận, một cái trình độ kỹ thuật đủ để có thể làm việc. Những cái việc mà cần phải sinh viên phải biết được đó, là nói chuyện trước công chúng, làm việc nhóm. Chúng ta khi mà chúng ta làm việc nhóm với nhau á, thì chắc chắn á, chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau, có những cái lời giải khác nhau. Thì làm sao mà chúng ta có thể chan hòa được tất cả những cái lời giải đó, mà chúng ta có thể là tránh được một cái sự tranh luận, nó làm rạn nứt cái việc làm. Sau đó chúng ta tổng hợp tất cả những đó lại để chúng ta tìm ra một cái ý kiến chung, một cái lời giải chung. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái lời giải của chúng ta trình bày lên cho mọi người biết, và chúng ta so sánh cái lời giải của chúng ta đối với những lời giải của người khác. Và đó là những cái kỹ năng của một người kỹ sư tương lai phải biết. Thì ở Việt Nam ấy, thì theo tôi được biết thì không, trường lớp không có dạy cái chuyện này. Nhưng mà ở ngoài có những khóa học nó dạy những kỹ năng cho sinh viên, cho những người muốn đi học. Thì đây ấy, là một cái cách để tập cho người sinh viên. Thứ nhất phải có cái tư duy để đặt cái câu hỏi khi mà người khác nói, thì chúng ta dùng ở đây là chúng ta là tư duy phản biện. Là đây hẳn là một cái khóa học, và khóa học này nó có nhiều cái tạm gọi những cái cách để cho sinh viên xây dựng một cái tư duy, để có thể là khi mà đối đầu được những cái nghịch cảnh, họ khả năng có cái điều kiện để có thể vượt qua, để có thể áp dụng cái tư duy phản biện vào cái công việc của mình, nhằm đáp ứng cái đòi hỏi của xã hội cũng như là đòi hỏi của cơ quan mà chúng ta làm việc. Thì tôi nghĩ là cũng có rất nhiều, chúng tôi không biết, chúng ta không có thể đi vào. Thì có một vài cái như là tôi xin tiếp lời của chị Diệu Trân cũng hay trình bày á, là chúng ta ngày hôm nay chúng ta phải đối phó với tất cả nhiều cái luồng tin giả. Thì có những cách để giúp cho sinh viên cũng như là cái người kỹ sư tương lai đó, là có những bài học ông thầy đưa ra, ông bảo các em kiểm chứng coi, các em sẽ dùng bất kỳ cái phương tiện gì, có thể trên internet hoặc là bằng những cái nguồn tin khác, để kiểm chứng cho cái bản tin của thầy đưa cho các em ấy, là cái bản tin này đúng hay sai, và ông ấy sẽ tổng hợp lại để cho ông đưa ra cho một cái cho các em cái những cái lời giải của các sinh viên, để cho mọi người đều thấy là làm thế nào chúng ta đi kiểm chứng. Vì ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều cái công cụ để chúng ta kiểm chứng. Thì đó là một vài cái tạm gọi những cái phương pháp để có thể chúng ta phát huy được cái tư duy phản biện cho cái những người sẽ làm việc trong xã hội trong tương lai.
1: Trước khi tiếp đó thì có câu hỏi của chị Bình Thanh Nhàn là kiểm chứng một cách nào tốt nhất, có nên tin cậy vào AI hết không? Thì các anh chị nghĩ sao?
0: Chị Diệu Trân.
2: Dạ vâng. Tất nhiên là AI họ phải nói là đây là trí thông minh nhân tạo mà. Cho nên chúng ta thấy là rất là hữu hiệu trong nhiều trường hợp, tổng hợp tất cả những cái kiến thức của con người ha. Tuy nhiên chúng ta phải dùng AI, vừa người ta gọi là với một cái sự phán xét của chính mình, và nhìn vào những cái source mà AI đưa ra cho mình. Và vì vậy đó, mình nghĩ là nếu mà tất cả chúng ta đều có cái tư duy phản biện đó, thì ngay cả với AI chúng ta cũng phải có tư duy phản biện đối với AI nữa, đúng không ạ? Tức là không phải là cái gì AI nói cũng đúng. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta muốn kiểm chứng có rất nhiều nguồn, chứ không phải chỉ có cái nguồn AI. Thí dụ AI nói cái nguồn đó, nhưng mà chúng ta tìm thử cái nguồn phản biện lại cái nguồn đó, hay là cái

0: với chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày đầu tuần thứ ba và thứ hai mùng 3 tháng 8. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự, có những câu hỏi, có những ý kiến đóng góp muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng bàn thảo, để có cơ hội nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong những ngày cuối tuần và đặc biệt là buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Sáng hôm nay, Tổng thống Trump lên tiếng nói chuyện với Iran sẽ bắt đầu từ hôm thứ Hai mùng 3 về hai đề tài eo biển Hormuz và phi nguyên tử cho Iran. Ngày hôm qua, Chủ nhật mùng 2, Tổng thống Trump lên tiếng như vậy sau khi ông ngừng tay không tấn công vào Iran vào cuối tuần. Một sự việc mà ông cho rằng lần này nó lớn lắm, nó kinh hãi hơn là Thế chiến thứ hai. Trên chuyến bay không lực 1, Tổng thống Trump cho biết rằng các quốc gia Ả Rập, Saudi, UAE và Qatar và ngay cả Iran nữa đã yêu cầu ông Mỹ rằng Mỹ nên dừng tay chiến tranh để đi vào hòa đàm, để ý nhất là nói chuyện về hai lĩnh vực kể trên, vấn đề eo biển Hormuz và vấn đề phi nguyên tử năng cho Iran. Và tất cả đang diễn ra ở trong lúc này. Tổng thống Trump đưa ra một lịch trình, không hề đưa ra một lịch trình cũng như không hề đưa ra một hạn kỳ nào cả. Cuối tuần, Iran không lên tiếng gì. Ngoại trưởng Iran là Ismail Brunei lên tiếng. Rằng Mỹ nên ngừng tay và Iran rất thiết tha nói chuyện. Tổng thống Trump vẫn cảnh cáo rằng Mỹ vẫn đạn lên nòng và bom vào ổ và sẵn sàng một khi Iran kém tử tế và chậm chạp đi vào đồng thuận. Hôm cuối tuần, họp nội các tại Camp David, Tổng thống Trump cho biết ông muốn Iran đầu hàng. Thế rồi cuối tuần, Iran cũng lên tiếng là họ sẽ sẵn sàng đối phó. Từ khi dừng bắn vào ngày 7 tháng 4, hai bên không ngừng vi phạm. Đến tháng 7, tức là tháng vừa qua, là tháng suy sụp tồi tệ nhất cho nỗ lực hòa bình. Và Bộ Ngoại giao Mỹ báo động là Mỹ khuyên kiều dân của họ chuẩn bị và nên cẩn trọng ra vào Trung Đông. Rồi ông Trump dọa mạnh tay vào ngày thứ Bảy mùng 1, chỉ để tuyên bố ông dừng tay vào ngày hôm sau, Chủ nhật mùng 2. Và cho đến hôm nay, sau khi Mỹ tuyên bố là có kế hoạch giải giới Hamas, quân đội Do Thái tấn kích mạnh vô một kho vũ khí của Hamas trên dải Gaza gần một bệnh xá đã làm cho 18 người thiệt mạng vào hôm 1 tháng 8. Bốn cơ sở chứa y cụ đã bị đánh sập. Quân đội Do Thái cho biết họ đã phá hủy 5 kho y cụ nơi mà phiến quân Hamas chứa chất nổ, chứa ống phóng chống xe tăng, đạn dược đủ loại ẩn giấu tại đây. Hôm 2 tháng 8 vừa qua, quân đội Do Thái đánh vào nam dải Gaza và giết chết một tên đầu lãnh có trách nhiệm trong vụ tấn kích vào ngày 7 tháng 10 năm 23. Tên của người này là Salam Jaman Adun Andrama Abu Laba. Vào cuối tuần, Tổng thống Trump lo lắng cho kế sách giải giới Hamas và ông muốn thúc đẩy nó càng sớm càng tốt. Nhưng Do Thái xem ra họ bi quan về việc này. Và nội các Do Thái cho đến nay chưa hề bàn về và chưa hề chấp thuận cái đề nghị này. Bộ trưởng Bộ Năng lượng của Do Thái là Eli Cohen cho hai quân đội Do Thái hiện đang kiểm soát trên 75% toàn dải Gaza. Và họ cần kiểm soát toàn bộ dải này. Và điều kiện tiên quyết cho họ rút quân là Hamas phải giải giới. Phát ngôn viên của Thủ tướng Benjamin Netanyahu là Dora Spiderman lên tiếng rất quan ngại về vấn đề làm sao mà giải giới Hamas. Trong đề nghị của Mỹ thì một ủy ban quản trị Gaza gồm nhiều người Palestine đã được thành lập với sự đồng ý của Mỹ, của Ai Cập, của Thổ Nhĩ Kỳ, của Qatar. Đến nay, Do Thái chưa hề lên tiếng về việc này. Đại diện Ukraine đã gặp gỡ chuyên viên về hỏa tiễn Patriot Missile System của đại công ty Raytheon và đại công ty Lockheed Martin về việc Ukraine đi vào khế ước để sản xuất loại vũ khí này. Bà Omar Stephan-Tazdia cho biết như vậy, rằng tiến trình đang mở đầu và có thể đi vào thời đỉnh là 12 tháng cho đến 5 năm. Bà cho biết Ukraine có loại vũ khí này càng sớm càng tốt, vào đầu mùa đông thì quý lắm. Khi Vladimir Putin quy động thêm hoạt động hỏa tiễn và phi cơ không người lái của Nga đánh mạnh vào Ukraine tại nhiều nơi, nhu cầu là phải làm sao Ukraine có khả năng tiêu diệt khoảng 150 hỏa tiễn và phi cơ không người lái mỗi ngày thì mới đủ. Hãng Lockheed Martin sản xuất bộ phận PAC-3 và hãng Raytheon sản xuất bộ phận ngăn chặn hỏa tiễn. Tổng số kinh phí lên tới 58.62 tỷ đô la. Trong khi đó, Nga cho lưu dụng hỏa tiễn bắn vào nhiều thành phố như Radish và Dnipro ở bên Ukraine. Nhưng loại hỏa tiễn này là hỏa tiễn xuất xứ từ Bắc Triều Tiên. Cuộc tấn công cuối tuần vừa qua giết chết 3 trẻ em. Ukraine rất cần hệ thống không yểm như họ đã từng có, như là loại Iris-T, loại TASC, loại NASAM. Nhưng mà thứ mà họ cần bao giờ hết, càng sớm càng tốt, là Patriot Missile System. Và Ukraine sẽ không có loại này ít nhất là họ phải chờ từ 1 năm đến 2 năm đến 5 năm sau. Hôm cuối tuần Tổng thống Trump lên tiếng, tôi vẫn chưa quyết định có cung cấp cho Ukraine hỏa tiễn Patriot Missile System hay không. Tôi quan tâm mạnh hơn về vấn đề làm sao chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Tin mới nhất, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran là Ismail Bate khẳng định rằng không hề có việc nói chuyện với Mỹ gì cả. Mà Iran chỉ nối tiếp với Oman để giải quyết một vấn đề duy nhất, đó là eo biển Hormuz mà thôi. Và đây là lời tuyên bố tối hôm qua của Iran đã được xác nhận vào sáng hôm nay. Điều này có nghĩa là nếu Mỹ có nói chuyện thì chỉ nói chuyện với những quốc gia trung gian mà thôi. Và Iran vẫn tiếp tục từ chối không trực tiếp nói chuyện với Mỹ. Và lúc này cái đề tài phi nguyên tử Iran không có trong lộ trình. Cho tới nay chúng tôi không có một tin tức nào là hai bên đã nói chuyện với nhau một cách trực tiếp về hai đề tài mà Tổng thống Mỹ nói trên chiếc không lực 1 vào cuối tuần. Đó là giải quyết vấn đề eo biển Hormuz và vấn đề phi nguyên tử hóa Iran. Vâng, đó là 5 chi tiết cập nhật chương trình của chúng ta hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Quả thật đó thì trong cuối tuần qua, cái sự việc ở Iran nó đã làm cho vấn đề kinh tế, rồi thị trường chứng khoán, rồi giá năng lượng nó cứ lộn xộn cả lên. Bởi vì đôi bên thì tuyên bố có vẻ không có giống nhau. Ông Trump thì tuyên bố sẽ ngừng tấn công, và bởi vì Iran đã bắt đầu có cái thái độ là muốn đàm phán. Vâng, chúng ta sẽ trở lại vấn đề này sau. Chúng tôi có một câu hỏi của một vị thính giả vừa gọi vào, nói về vấn đề hoàn trả lại cái tiền thuế. Vị thính giả này hỏi rằng một số những đại công ty trước đây được ông Trump khen ngợi là người yêu nước bởi vì đã không đòi cái tiền thuế lại khi mà được tối cao pháp viện phán xét là ông Trump đánh thuế nó không có đúng. Bây giờ thì dường như họ đang nộp đơn để xin hoàn lại những cái thuế mà không đúng đó. Xin các anh cho biết rằng tất cả những đại công ty này sẽ đồng loạt làm như vậy hay là chỉ có một vài công ty mà thôi? Thí dụ điển hình gần đây là Amazon đã làm việc này. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa chia sẻ thêm về cái câu hỏi này của vị thính giả liên quan đến một số những cái chi tiết mà gần đây Amazon vừa nhận lên được một số tiền thuế, thưa anh Trọng Nghĩa.
1: Qua cái tin này thật sự là đúng, vị thính giả nêu ra rất là hay. Tại vì cái vấn đề mà gọi là Quốc hội cũng đã không cho Tổng thống gọi là tăng cái tiền thuế gọi là xuất nhập được của các quốc gia khác và bắt buộc phải, mà những quốc gia đó thì đã đóng thuế cao thì bây giờ hoàn trả. Thì cái vấn đề hoàn trả đây đó là chính phủ đã hoàn trả cho các công ty gọi như là Amazon điển hình, rồi sau đó thì Amazon căn cứ theo cái biên lai và sẽ hoàn trả lại cho những khách hàng. Cái chuyện đó thì đang cái công chuyện mà cũng đang trên con đường tiến hành về cái vấn đề hoàn trả mà chúng tôi cũng đã đọc được giống như là thính giả đã nêu ra. Còn những cái chi tiết nó như thế nào thì cần phải có thời gian, về sau đó thì sẽ có những cái thông báo gọi là chính thức từ phía của chính phủ cũng như là cái cách thức như thế nào để mà không có bị gọi là thất thoát cũng như là để lạm dụng. Tuy nhiên nói như vậy thì không phải chỉ là công ty, tôi đồng ý với anh Nam Phong nêu ra đó là công ty gọi là phân phối về vấn đề mà hàng hóa rất là lớn của Mỹ, Amazon thì đây là đi tiên phong. Nhưng mà thế nào là những công ty khác cũng sẽ có những cái thủ tục mà đúng như là cái tiền thuế bắt buộc phải hoàn trả. Thì chỉ lý do là để Quốc hội đã thông qua và cản trở cho cái việc gọi là tăng thuế này. Đó là những gì mà chúng tôi đã ghi nhận. Nếu anh Hoàng Thế Dân có ghi nhận thêm những tin tức nào, xin anh Hoàng Thế Dân có thể bổ túc thêm. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có biết thêm chi tiết về cái vụ này hay không, thưa anh Dân?
2: Vâng, cái diễn biến này nó đang xảy ra và Amazon đi tiên phong là đúng, và một số đại công ty khác đó. Đa số những công ty này là hành hạ Tổng thống Trump cái giai đoạn đầu vào tháng 4 năm ngoái, khi ông ban hành cái chính sách quá nặng tay đối với thế giới bên ngoài, và nó ảnh hưởng đến vấn đề nhập nổi những hàng hóa, và do đó các đại công ty này đã trả thuế quan. Chúng ta nói thuế quan tức là tariff nhé, chúng ta không có nói đến thuế tức là tax. Và cái chuyện thuế quan nó đem tai ương cho đến Tổng thống Trump sau khi phán quyết của tố cáo pháp viện liên bang, cho nên các công ty hành hạ ông Trump bây giờ đã có lý do rằng họ không còn tiếp tục như vậy thì họ phải làm cái chuyện mà họ đã từng than vãn, là vì cái chính sách thuế quan của ông mà giá hàng nó lên cao. Giá hàng lên cao đó, các công ty này đã đập vô giới tiêu thụ Mỹ một cách khá nặng tay. Và Amazon là công ty đầu tiên, công ty Cisco là công ty sắp sửa, tại vì đây là những công ty mà bán hàng hóa, hàng tiêu thụ đến công dân Mỹ nhiều nhất. Vâng, cái chuyện này nếu các công ty này không làm, họ thất lễ với giới tiêu thụ và họ thất hứa với ông Trump. Vâng, chúng ta đang nói chuyện tariff, tức là thuế quan. Cảm ơn vị thính giả đã đặt câu hỏi cho ba anh em chúng mình. Dạ, là diễn đàn cho anh Nam Phong.
0: À, thưa anh Dân, sẵn anh nói về vấn đề thuế quan, tariff, thì ở đây chúng ta biết là trong cái thời gian vừa qua, mới đây khoảng độ một tuần, thì ông Trump có nói về cái chuyện mà ông sẽ đánh thuế mà gọi là thuế bổ sung ngoài cái thuế căn bản đó, lên khoảng 40-50 nước trên thế giới về cái vấn đề ABCD nào đó. Thì cái vấn đề đánh thuế này nó sẽ khác như thế nào, và nó có sẽ bị ngăn cản bởi luật pháp của Hoa Kỳ hay không? Hay là ông Trump sẽ dựa vào một cái điều luật nào khác để mà đánh thuế bổ sung này, thưa anh Dân?
2: Cảm ơn anh Nam Phong. Câu hỏi của anh đã tự danh trả lời rồi. Cái chính sách thuế quan này nó liên quan đến quy định và tiêu chuẩn hàng hóa bán vào nước Mỹ không thể nào là hàng hóa do giới lao động cưỡng bức và lao động trẻ em được. Và cái luật này nó có lâu lắm rồi. Và tuần lễ 10 ngày vừa qua, đó, chính phủ của Tổng thống Trump đã đồng loạt ức ép 60 quốc gia chịu cái tiền thuế liên quan đến hàng hóa của họ sản xuất bởi lao động cưỡng bách. Từ 10% đến 12.5%. Cộng sản Việt Nam 12.5%. Cộng sản Trung Quốc 10%. Và hai nước cộng sản này đã lên tiếng ngay đó là họ phản đối. Họ đòi hỏi chính phủ và đặc biệt Bộ Thương mại và Tổng nha Mậu Dịch chứng minh là ở đâu Mỹ có cái kết luận rằng hàng hóa của họ sản xuất bởi những người rơi trong tình trạng là cưỡng bách lao động. Cưỡng bách lao động tức là forced labor, một chuyện mà Bộ Thương mại Mỹ tối kỵ, nói rằng chuyện đó là chuyện vi phạm đến luật lao động. Vâng, cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Thị Dân. Chúng ta quay trở lại với cái tình hình kinh tế trên thế giới mà hiện giờ nó đang ảnh hưởng liên lập đến nhiều nước khác nhau. Chúng ta cũng biết rằng vấn đề giao thương thương mại giữa nước này với nước khác, nó bây giờ nó ảnh hưởng đến nhau rất là nhiều. Một cái chấn động nào đó ở bên Á Châu nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến Âu Châu, hay là một cái sự việc nào nó xảy ra ở tại Hoa Kỳ nó cũng sẽ ảnh hưởng tới Úc Châu, vân vân. Nó bởi vì nó ảnh hưởng như vậy cho nên đối với cái vấn đề kinh tế và thương mại trên toàn cầu, khi mà có một cái sự thay đổi thì nó sẽ gây chấn động. Trước đây Trung Quốc đã từng bị tố cáo là tìm cách làm giảm giá cái đồng nguyên của họ để được lợi trong thương mại. Trong khi đó thì gần đây tin tức cho biết rằng là Hoa Kỳ đang cố gắng giúp Nhật Bản để mà kiểm soát cái vấn đề cái đồng yen của Nhật Bản, và tìm cách can thiệp trên thị trường hối đoái để giữ giá cho nó đừng có hạ xuống. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái việc hợp tác về vấn đề tiền tệ này giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản, thì tại sao Hoa Kỳ lại phải làm như vậy? Và giữ giá đồng yen của Nhật Bản nó sẽ giúp gì được cho cái tình hình kinh tế có vẻ nó trồi sụp của thế giới hiện nay, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Theo những cái sự suy nghĩ của tôi đó là để cạn bớt đi cái sự mà thao túng của đồng tiền gọi là nhân dân tệ của Trung Quốc với một số các quốc gia ở trong vùng Á Châu mà có ảnh hưởng đến thế giới. Bởi lẽ rằng trong cái vấn đề mà các quốc gia Âu Châu cũng đã vướng vào cái chi phí rất cao, và Hoa Kỳ cũng vậy, về cái vấn đề chi phí liên quan cho đến chiến tranh ở tại vùng Trung Đông cũng như là dùng ở tại dùng Âu Châu. Một phần quan trọng nữa đó là cái vấn đề mà áp thuế, như là cái phần trình bày của anh Hoàng Thái Dân có nhiều lần những cái tin tức cập nhật về vấn đề thuế khóa cũng như là những cái cuộc gọi là làm khó cho chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt đó liên quan đến Quốc hội về vấn đề mà thuế quan, mà anh Hoàng Thái Dân cũng có giải thích được cho là như vậy. Một phần quan trọng nữa là cả nước Nga cũng như là Trung Quốc muốn dùng cái ảnh hưởng của đồng nhân dân tệ hoặc là liên hiệp với các quốc gia Âu Châu, đặc biệt đó là Nga, để làm sao giảm cái giá trị của cái đồng đô la và dùng những cái đồng tiền của họ để gây ảnh hưởng, mặc dù chưa có cái sự thay đổi quan trọng nào xảy ra, nhưng mà ít nhất cũng là làm cho khó cho chính phủ Hoa Kỳ về vấn đề mà mậu dịch về thương mại cũng như là đáp trả về những vấn đề mà thuế quan cũng như là hàng nhập cảng giữa nhiều quốc gia. Đây là cái vấn đề mà liên quan cho đến về vấn đề tài chính và kinh tế. Tuy nhiên là sự việc này đó thì cũng đã gặp được cái phản ứng từ phía của chính phủ Hoa Kỳ, đưa ra và một số những cái sự hạn chế về cái giá biểu, như là phần trình bày của anh Hoàng Thế Dân là từ 10% đến 12.5%. về nhiều những cái mặt hàng mà trong đó là cưỡng bức về lao động và cần phải chứng minh để mà lợi dụng vào những hàng hóa này. Đối với vấn đề mà giữ đồng tiền của đô la cũng như là làm sao giữ cái đồng tiền yen của Nhật Bản là để tạm cái giá trị để tránh cái khủng hoảng thì cũng đang được tiến hành giữa những cái quốc gia trao đổi về vấn đề kinh tế và thương mại, đặc biệt đó là giữa Hoa Kỳ cũng như là đối với Nhật Bản. Và chuyện đó chúng tôi đã đọc được những cái tin tức này để mà chia sẻ cùng các thính giả, và những cái tiến hành này đó để nhằm bảo đảm cái giá trị của cái đồng yen cũng như là sự trao đổi mậu dịch quốc tế với cái đồng đô la mà không bị sự thao túng cũng như là bị ảnh hưởng về nhiều mặt, đặc biệt đó là về vấn đề ảnh hưởng của cái vấn đề kinh tế toàn cầu cũng như là về chiến tranh. Đó là cái câu mà tôi xin tạm trả lời như nói là như vậy để cho các thính giả có thể sẽ cập nhật, cũng như là chúng ta sẽ cập nhật để biết được rằng cái khuynh hướng này nó thực hiện nó như thế nào, vì đòi hỏi những cái điều kiện về vấn đề mà trao đổi mậu dịch quốc tế cũng như là cái giá trị của đồng yen với sự trao đổi tại vùng Á Châu, Thái Bình Dương và ngay cả vùng kinh tế của Nhật Bản. Đó là cái yếu tố quan trọng mà nó cũng sẽ gây ảnh hưởng về vấn đề lây lan cho toàn cầu. Nhưng mà vấn đề này đó thì đòi hỏi của những cái vấn đề căn cứ theo về vấn đề lạm phát, căn cứ vào cái tình hình xuất cảng cũng như là về cái vấn đề hàng hóa, nó nhiều cách mà Bộ Thương mại cũng như là về kinh tế phải chấp thuận lại với nhau để mà giữ cái giá trị của đồng yên với đồng đô la. Đó là cái ý kiến của tôi, xin tạm trả lời như vậy thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, chúng tôi có một cái vấn đề ở đây, một vị thính giả vừa tác vào, không biết tôi có nghe nhầm hay không. Nam Phong nói là Trung Quốc muốn hạ giảm đồng tiền của mình để được lợi về vấn đề giao thương. Không biết tại sao lại như vậy? Tăng hay là hạ, xin anh xác định lại. Dạ vâng, đúng như vậy. Trung Quốc đã có lúc muốn đồng nguyên của họ bị hạ giảm để được lợi trong vấn đề giao thương. Có lẽ vấn đề này Nam Phong nhờ anh Dân chia sẻ để vị thính giả này rõ hơn cái tăng giảm của đồng tiền trao đổi thương mại trên thế giới, thưa anh Dân.
2: Vâng, cái sự giao thoa giữa các đơn vị tiền tệ, đặc biệt là của Mỹ, của Nhật và của Trung Quốc, nó liên hệ với nhau vô cùng quan trọng. Cái tỷ lệ mà hối suất giữa đồng đô la với đồng yen nó tăng một cách vô lý quá. Điều đó nó gây tổn hại cho đồng đô la và gây bất lợi cho đồng yen. Tương tự như vậy, trường hợp đồng nguyên và đồng yen của Nhật. Tuần lễ qua họp tại nội các tại Camp David, Tổng thống Trump và nội các ông đưa ra một sự việc mà họ phải làm là phải mua đồng tiền yen Nhật lên đến thích số là cấp tỷ để cứu vãn cái tình trạng tại sao mà cái hối suất giữa đồng yen bây giờ nó đang ở cái mức tệ hại và cao nhất trong vòng 4 thập niên vừa qua. Thì cái mối liên hệ đó nó dựa trên cái mức độ xuất nhập cảng hàng hóa của nhau một cách quá phong phú, quá dồi dào. Cho nên Bộ Tài chính hôm thứ Sáu đã nhảy vô can thiệp để cứu nguy đồng yên. Tương tự như vậy, Trung Quốc nhiều lần cũng đã từng có những cái biện pháp suy giảm đồng nguyên của mình để cứu nguy cho cả hai đơn vị, đó là đồng yên và đồng nguyên, cũng như là trong trường hợp thứ Sáu vừa rồi là cho đồng đô la và đồng yên của Nhật. Tổng thống Trump lên tiếng rằng cái mối quan hệ tốt đẹp giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ thì là cái yếu tố làm sao ông đã phải quyết định là giúp cho đồng yên của Nhật nó không bị suy yếu thêm. Tại vì nếu ngày hôm nay đồng yên suy yếu, ngày mai sẽ tới phiên đồng nguyên hoặc là đồng đô la. Cho nên vì lợi ích chung, cái việc làm này không chỉ có tính cách là thân thiện nữa, hữu ích giữa các liên quốc có nhu cầu sống còn về kinh thương, mà nó còn có cái tác động trực tiếp đến trên hết giao thoa giữa các đơn vị tiền tệ với nhau. Cái kịch bản Nhật Bản mà buộc bán tháo một số lượng lớn trái phiếu của Mỹ để tài trợ cho hoạt động can thiệp đơn phương của quốc gia họ đó là việc nên làm càng ít càng tốt. Người ta cho rằng đó là cái lý do chính hiện giờ. Và nếu Nhật Bản làm như vậy, quyết định của Bộ Ngân khố Liên bang là mua hàng tỷ đồng yen để cứu nguy đó là chuyện tự nhiên. Vâng, đây không phải là một cái gì chấn động có tính cách là gây nguy hiểm. Nhưng nó là một cái sự khôn ngoan. Tại vì nếu không làm bây giờ, tương lai làm nó có nhiều rắc rối hơn. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn dân để giải thích rõ hơn cho vị thính giả thắc mắc về cái vấn đề tại sao hạ giá đồng tiền của quốc gia mình thì lại có lợi. Thì chúng tôi đưa ra một cái thí dụ nó đơn giản như thế này. Một cái công ty ngoại quốc có hai chọn lựa: đầu tư vào Mỹ hoặc là đầu tư vào Nhật. Và nếu mà tính theo cái giá trị đồng yen mà khi mà nó hạ xuống, nó giảm cái giá trị xuống so với đồng đô la, thì có nghĩa rằng đầu tư vào Mỹ họ phải bỏ 10, trong khi đầu tư vào Nhật họ chỉ bỏ có 8 thôi. Cho nên họ sẽ rủ nhau đầu tư vào Nhật. Thì đó là một trong những cái mối lợi mà người ta thấy khi mà cái đồng tiền nó hạ giá. Hoặc là họ sẽ mua hàng của Nhật nhiều hơn, vân vân. Thì cái đó nó trong cái vấn đề thương mại, đó là một cái cách khéo léo nhưng mà cũng phải vừa phải thôi. Hạ giá nhiều quá, giảm giá đồng nguyên nhiều quá, giống như Trung Quốc trước đây đó, để bán tống bán tháo những cái hàng tồn kho mà không bán được đó. Nó là cái nguy hiểm cho mối thương mại của thế giới. Vâng, chúng ta trở lại với cái tình hình cuộc chiến ở tại Iran. Nó có vẻ nó không có sáng sủa lắm. Mặc dù ông Trump tuyên bố là tôi ngưng tấn công bởi vì Iran đã đưa ra cái đề nghị đàm phán, nhưng mà không nói rõ là đàm phán như thế nào. Bên phía Iran thì mới đây họ tuyên bố không có đàm phán, không có nói chuyện gì hết. Và bây giờ nếu mà có nói chuyện thì chỉ nói chuyện về bàn thảo cái cách giải quyết cái eo biển Hormuz mà thôi. Mà bàn thảo đây chưa hẳn là sẽ thông thương lại. Bàn thảo ở đây để rồi Iran sẽ tiếp tục đòi hỏi tàu thuyền đi qua đây phải đóng tiền phí cho chúng tôi, bởi vì đây là khu vực ở đất nước của chúng tôi, vân vân. Tức là cái chủ điểm để mà ông Trump chấm dứt cuộc chiến ở tại Iran, đó là vấn đề nguyên tử năng của Iran, nó không được nhắc tới. Mà nếu mà chưa có giải quyết được việc này, không biết là ông Trump có cách nào để mà chấm dứt cái cuộc chiến này hay không. Thưa Trọng Nghĩa, qua cái chuyện mà lấp liếm, đánh rồi đàm, rồi đánh rồi đàm, rồi tới cái lúc yếu thì lại lên tiếng đòi đàm phán như thế này, thì anh nghĩ trong những ngày sắp tới đó, cái cuộc chiến nó sẽ bắt đầu bùng phát trở lại, và như ông Trump đã từng đe dọa đó, là nó sẽ vô cùng mãnh liệt, vô cùng lớn hay không? Hay là nó sẽ có một cái biến chuyển nào tốt hơn về vấn đề đàm phán, trên Trọng Nghĩa?
1: Qua cái cập nhật của anh Hoàng Thế Dân, chúng ta thấy nó có hai chiều. Trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump nói rằng ông gọi là tạm tấn công, người gọi là ngừng tấn công đối với Iran, vì lý do là có cái phần gọi là góp ý, cũng như là có những cái thảo luận giữa những cái quốc gia gọi là liên lạc để mà gặp gỡ cái nhóm gọi là của bên phía đại diện của Iran. Mặc dù không có cái chính thức gửi gặp gỡ chính thức đối với Hoa Kỳ, nhưng mà Tổng thống cũng đã, Mỹ cũng đã gọi là ngưng để mà đưa đến những cái cuộc thảo luận khác mà chúng ta chỉ biết trên cái phương diện thông tin. Đó là những cái tin tức gọi là tốt. Thì liền sau đó thì chúng ta thấy nó có cái ảnh hưởng mà cần quan trọng để mà cập nhật. Đó là cái giá dầu đã giảm xuống vào khoảng nó gần như là 5 Mỹ Kim cho cái ngày hôm nay. Rồi thêm nữa là các cái thị trường chứng khoán cũng đã gia tăng. Cho đó thì cái vấn đề mà người ta lo ngại về cái vấn đề cuộc gia tăng, về vấn đề áp lực về chiến tranh cũng sẽ làm ảnh hưởng cho đến kinh tế, như là một cái thí dụ, mặc dù đây cũng chỉ là cái tạm thời mà chúng ta đã thấy. Bù trở lại đó là cái vấn đề, hai cái đề nghị mà gần như Iran không chấp nhận và phủ quyết, trong khi Tổng thống nói rằng, người Hoa Kỳ nói rằng đã có cái ảnh hưởng khá tốt về vấn đề mà gọi là gặp gỡ nhau để mà đàm phán, mặc dù là chỉ trên phương diện đại diện với những quốc gia mà gọi là trung gian để mà dàn xếp đó mà thôi. Một phần đây là một cái kế hoạch, mà một cái chiến lược mà chúng ta có thể sẽ gọi là ước đoán coi như thế nào đối với cái nhìn của tôi. Là một phần là để thấy được rằng cái mức độ trầm trọng và cái thái độ của Iran vẫn cứng đầu là không có muốn gặp gỡ trực tiếp để mà giải quyết hai cái vấn đề về vấn đề kiểm soát và vấn đề mà tự do cho Eo Biển Hormuz đi qua các cái tàu dầu cũng như là các cái tàu của nhiều quốc gia. Cái điểm nữa đó là không có đề cập hoặc là tổng thống thì nói cái hy vọng rất là tốt cũng như là đề nghị của Hoa Kỳ liên quan cho đến vấn đề tinh chế cũng như là khả năng về vấn đề hạt nhân của vấn đề Iran. Do đó thì chúng ta thấy hai cái thái độ là Hoa Kỳ cũng đã không phải là tương nhượng nhưng mà để tạo cái cơ hội và có thể đó là những cái cuộc mà thảo luận giữa những ban đại diện của Hoa Kỳ đối với các quốc gia trung gian trong cái cuộc gặp gỡ này. Một phần nữa đó là các viên chức mà là chính thức từ phía Iran dẫn mà phản bác đó là không chấp nhận về cái vấn đề hai cái đề nghị cốt lõi đó là cái vấn đề thông thương của Eo Biển Hormuz cũng như là về cái vấn đề làm sao cho cái vấn đề gọi là không có khả năng cho về vấn đề nguyên tử. Đó là chúng ta thấy một phía thì Hoa Kỳ tạo cái thiện chí và tạo ra cái cơ hội và cho rằng cái lý do đó là còn đang thảo luận. Còn bên kia thì lại phản bác nó là không có chấp nhận hai cái đề nghị đó. Do đó thì chúng ta thấy nó có những cái thái độ mà gần như nó kéo dài lặp đi lặp lại về những vấn đề này thôi. Chờ đến khi nào đối với nhìn đời, đến khi nào mà Hoa Kỳ phản ứng mạnh. Mà phản ứng mạnh đây đó là sẽ gây ra đổ vỡ, gây ra tốn kém, gây ra một cái sự chết chóc, gây ra cái sự tác hại rất là nhiều. Mà Iran cũng nói rằng họ cứng đầu, rất đặc biệt đó là cái nhóm mà gọi là thân của Đức Giáo chủ của họ hoặc là các lực lượng mà vệ binh quốc gia Hồi giáo của Iran. Và họ cũng đã lên tiếng mạnh mẽ bằng cách này, cách khác mà nó cũng bên lề là Iran cũng đã xử gọi là treo cổ rồi đối với những số người đã chống đối về vấn đề chính phủ của Iran. Do đó thì cái vấn đề mà thần quyền của họ vẫn còn có cái vấn đề, cái giá trị cao và cái sự chú ý của họ. Một phần quan trọng nữa là Hoa Kỳ cũng chứng tỏ là cái thiện chí cho thế giới thấy rằng là không có muốn đổ máu và không có muốn tác hại nhiều. Mặc dù cái mức độ gọi là phản pháo cũng như là tấn công mà nó có thể một ngày nào đó chúng ta không biết. Và tôi nghĩ rằng nó sẽ có phản ứng rất mạnh đối với Hoa Kỳ về vấn đề quân sự liên quan cho đến cái sự cứng đầu và cái sự tráo trở và sự không chấp nhận các cái đề nghị của Hoa Kỳ để mà chấm dứt chiến tranh cũng như là giải quyết một cái bài toán gọi là thông thương ở Eo Biển Hormuz cũng như là các cái phe phái của Iran đã hỗ trợ cho nhiều nhóm gọi là Hồi giáo quá khích ở nhiều nơi. Do đó thì chúng ta thấy những cái tin tức và gọi là không giao chiến để rồi đó là những cái tiến bộ mà chúng ta hy vọng rất là tốt cho cái giải Gaza là một, nhưng mà khi cập nhật lại thì chúng ta thấy nó vẫn có những cái trục trặc mà nó gần như không có được như ý. Do đó thì chúng tôi thấy là cái thái độ của chính phủ Hoa Kỳ là muốn tạo cơ hội thứ hai, đó là chúng là một ngày thứ hai là để không muốn phải tốn kém nhiều. Cái điểm thứ ba là cho thế giới thấy được rằng cái mức độ gọi là tráo trở và mức độ cứng đầu từ phía của những cái nhà và lãnh đạo cao cấp Hồi giáo của quốc gia này. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta quan sát phía bên ngoài, còn những cái vấn đề bên trong thì chúng ta phải chờ xem những cái diễn tiến ra làm sao mà thôi. Để trả lời câu hỏi này, đối với cái khả năng và cái sự phán đoán của tôi, đây là những cái thách đố mà cũng để chưa đưa cho thế giới thấy là cái thiện chí của Hoa Kỳ nó như thế nào, không muốn tổn hại. Và phía bên kia thì vẫn cứng đầu và làm những chuyện mà nó có ảnh hưởng trên toàn thế giới. Đó là hai cái thái độ mà cả thế giới bắt buộc phải có một cái giải pháp nào đó thiện chí để cho những cái phái đoàn thảo luận đưa đến một kết quả cụ thể hơn. Rồi nếu không thì đây cũng chỉ là tuyên bố của phe này nói như thế này và phía kia là như thế kia mà nó không được kết quả gì hết. Hay là đây cũng là một kế hoạch để mà đo lường sự phản ứng của nhau cũng không chừng. Đó là ý kiến của tôi để trả lời câu hỏi này nó như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết anh Dân có cái nhìn như thế nào về cái cuộc chiến tại Iran mà ông Trump nói rằng nó, nếu mà nó phát khởi trở lại nó sẽ mạnh vô cùng, cộng với một số những cái nước ở trong vùng mà bị Iran tấn công, bây giờ họ cũng đã bắt đầu có cái thái độ phản công trở lại, gần như họ bị lôi kéo vào cái cuộc chiến này chẳng đặng đừng. họ không muốn nhưng mà bắt buộc họ phải tự vệ. Và từ tự vệ mà bên kia mà cứ lấn nước thì họ sẽ có cái vấn đề phản công thôi. Thì cái nhìn của anh về cái cuộc chiến trong tương lai, sở dĩ chúng tôi nói cái cuộc chiến là bởi vì chúng tôi thấy rằng cái vấn đề đàm phán nó khó mà thành công. Thì với cái nhìn của anh về cái chiến của Iran, nó sẽ đi về đâu thưa anh Nhân?
2: Trước khi chúng ta đi vào cái sự bế tắc mà Tổng thống Trump đã gặp, chúng ta phải hiểu rõ tại sao Iran chơi xỏ Mỹ một cách tận tụy đến như vậy. Tới nay, trình với hai anh và quý khán giả là Iran chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với Mỹ. Tại vì họ quan niệm rằng Mỹ đòi hỏi quá đáng. Mỹ là một quốc gia đã mất niềm tin nơi họ. Và họ muốn vấn đề của họ trở thành vấn đề cho toàn vùng, không chỉ là đối với Mỹ. Thì Iran đưa những cái điểm mà họ không bằng lòng đối với Mỹ. Như chúng tôi vừa kể, trước nhất là Mỹ đòi hỏi cái gì ra đòi hỏi quá lớn. Iran nó không làm được, nó không muốn làm. Iran đã từ chối cái khung sườn của Mỹ. Cái một giải pháp là bắt họ phải ngừng tinh chế uranium, bắt họ phải di rời uranium đã tinh chế lên 60% ra khỏi nước và bắt Iran phải trả lại cái quyền thông thương giữa eo biển Heo Hormuz mà không điều kiện. Đây là những vấn đề liên quan đến chủ quyền và quyền của quốc gia Iran mà Iran khó bỏ, khó có thể nào tự giới hạn được. Rồi Iran nói rằng quân đội Mỹ đã vi phạm không biết bao nhiêu lần kể từ khi hai nước đã chính thức đi vào một cuộc dừng bắn vào ngày 7 tháng 4. Và Iran chịu không nổi với những sự trừng phạt về sức mạnh quân sự đó. Thế thì Iran tự giải quyết vấn đề này trong khi thẳng thừng không hợp tác với Mỹ bằng cách nào. Họ liên lạc với Oman. Oman là nước mà chơi sợ. Là mở hành lang riêng biệt để giúp tàu bè qua lại. Điều đó có nghĩa là làm hại quyền lợi của Iran. Mà Mỹ thì âm thầm yểm trợ Oman về cái lĩnh vực họ mở cái tuyến đường đặc biệt như vậy để cho Mỹ giúp tàu bè qua lại. Iran thì muốn rằng tàu bè qua lại trên eo biển Hormuz của họ là phải đi theo quy trình và sự kiểm soát của họ. Nếu không thì họ đánh thuế và đánh cước đủ loại hết. Và cái chuyện đó Mỹ không bao giờ nó nhượng. Và điểm cuối cùng đó là Iran muốn Tổng thống Trump phải giải quyết cái vấn đề mà hai nước đang chịu ở Trung Đông. Dưới cái bình diện là đem nó trở thành vấn đề chung, chứ không phải là vấn đề riêng nữa. Iran làm như vậy là gây khó cho ông Trump lắm. Ông Trump chả có ai chơi với ông cả. Liên Âu cũng không chơi. Thế thì biến cái này vấn đề chung nó là chung cho ai? Tức là chung cho các Liên Quốc thân thiện với Iran 80 năm nay, mà bây giờ đã on off với Iran. Ba quốc gia mà đã từng bị Iran đánh mạnh nhất là Kuwait, Qatar và UAE lại là ba quốc gia cùng với Iran cuối tuần qua đã yêu cầu Tổng thống Trump ngừng tay bạo lực. Ông Trump muốn ngừng. Ông nói đáng lẽ ra đó, cái cuối tuần rồi là cuối tuần địa ngục, sự tàn phá của sức mạnh chiến tranh nó còn hơn thế chiến thứ hai nữa. Và ba quốc gia mà on off với lại Iran, họ tin rằng ông Trump muốn nói chuyện đó có thật. Và mức độ tàn phá đó nó ảnh hưởng đến tương lai của họ chứ không phải không. Nên thực ra cái bế tắc này đó, nó khó giải quyết lắm nếu không lắng nghe cái mà Iran thách đố, biến vấn đề này thành vấn đề chung. Trung Cộng với Nga đó, nó không có giải gì nó can thiệp vào trong vấn đề này. Và Mỹ mong hai nước đó nó can thiệp đối với Iran nhiều lắm mà họ nhất định không làm. Các quốc gia tiểu quốc đã từng là bạn rồi trong năm tháng, bây giờ là tháng thứ 6 rồi, vừa qua rồi đôi lúc trở thành thù, tức là Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE và Ả Rập Saudi đó. Họ không thể nào chọn là kẻ thù của Iran mãi mãi được. Chừng nào thì Tổng thống Trump giải quyết vấn đề này trở thành là vấn đề đa quốc. Ông Trump ông biết là đa quốc đó mà xảy ra đó, thì nhiều người lắm ma, nhiều ý kiến, cho nên ông không có thể đạt được những cái chuyện ông muốn một cái dứt khoát. Và đó là cái khó khăn chăn trở của chính sách của Tổng thống Trump. Cái gì cũng ông Trump hết. Muốn làm ăn gì là đơn phương nói chuyện với ông. Trong trường hợp này Iran nói cái vấn đề này không thể nào là vấn đề của hai nước được, nó phải là vấn đề chung. Chúng tôi không đơn phương nói chuyện với Mỹ. Sau khi biết cái cội nguồn và cái cát nguyên khó khăn như vậy, là người ta biết rằng ông Trump, ông giải quyết cái việc này là ông phải tự thay đổi. Ông phải lắng nghe tiếng nói của đối phương. Bao giờ chúng ta không biết được. Tiếp tục đánh mãi đó, không phải là cái chuyện mà ông Trump, ông muốn làm đâu. Nếu chúng ta không lầm thì từ hơn một tháng nay là Tổng thống Trump đã 7 lần nói không làm, dọa không đánh và tiếp tục chờ đợi kiên nhẫn. Một thứ mà ông biết trước là nó không bao giờ thay đổi. Thế thì ông Trump muốn làm cái gì trong cái vụ này? Chỉ có Tổng thống Trump mới biết là ông làm gì để tự thoát, tự cứu nguy, đặc biệt là cuộc bầu cử cuối năm. Liên Âu đó có một số quốc gia họ muốn hợp tác với ông, nhưng mà ông từ chối. Ông tin rằng nói chuyện thẳng với Iran nó dễ hơn. Bây giờ thì ông biết là nói chuyện thẳng với Iran vô cùng khó. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Tình hình xem ra nó khó mà đoán được trong cái thời gian sắp tới, mặc dù như anh Dân vừa chia sẻ, ông Trump đã 7-8 lần kiên nhẫn để làm cho sự việc nó không có đi đến cái mức tệ hại. Nhưng mà kiên nhẫn của một con người nó cũng sẽ có cái giới hạn nào đó. Đặc biệt là gần đây tin tức cho biết là các tòa đại sứ của các nước ở vùng Trung Đông, tòa đại sứ Mỹ, họ lên tiếng kêu gọi người dân Hoa Kỳ sinh sống ở đó đi nơi khác, bởi vì cái tình hình chiến sự nó có thể thay đổi một cách bất thường. Và không biết đây nó có phải là một cái đòn đánh nhữ của Hoa Kỳ để dằn mặt Iran và nói rằng là lần này là sự thật chứ không phải là đánh nhẹ nữa, hay là đây đúng là sự thật. Có nghĩa là khi mà cái vận chuyển về kiều dân Hoa Kỳ ra khỏi những nước Trung Đông rồi thì cái chuyện cuộc chiến khốc liệt nó có thể nó sẽ xảy ra. Vâng, có lẽ rằng cho đến giờ phút này không ai có thể đoán được cái tình hình sắp tới nó như thế nào. Iran trên mặt nổi thì vẫn tiếp tục cứng đầu, vẫn nói chuyện là bây giờ chúng tôi đang nói chuyện với Oman để hai bên phân định cái vấn đề eo biển Hormuz, về vấn đề chủ quyền và vấn đề cho tàu bè qua lại. Tức là ignore Hoa Kỳ, không có thèm quan tâm tới Hoa Kỳ. Cũng như cái cuộc chiến này, tự dưng Iran như anh Hoàng Thế Dân vừa trình bày đòi lôi kéo nhiều nước khác vào. Ăn thua gì ở cái khu vực này mà đây là cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran. Cộng thêm Do Thái thì cùng lắm là chỉ có Do Thái vào thôi. Chứ làm gì mà có cái chuyện lôi kéo thêm những nước chung quanh. Iran đang nghĩ đó là tạo cái áp lực cho ông Trump, cho Hoa Kỳ trong cái cuộc chiến này, bởi vì như dân nói là lắm thầy đó, thì nó sẽ sanh ra nhiều ma lắm, bàn tới cản lui rồi đủ trò hết. Ông Trump thì ông muốn giải quyết dứt khoát, nhưng mà quả thật là nói chuyện với Iran quả thật là nó giống như là đang nói chuyện với một kẻ vô cùng gian xảo. Không ai biết được những ngày sắp tới sẽ xảy ra cái chuyện gì. Cái quyết định bất ngờ của ông Trump nó có thể nó làm cho người ta bật ngửa, bởi vì ông không còn đường chọn lựa. Vâng, chúng ta chờ xem những cái thời gian sắp tới đó, nó sự việc nó sẽ xảy ra như thế nào. Chúng ta trở lại với cái cuộc chiến ở tại Ukraine, giữa Nga và Ukraine. Mấy lúc gần đây Nga tấn công dồn dập vào một số những cứ điểm mà Ukraine chiếm được để đẩy lùi cái lực lượng Ukraine, và họ sử dụng khá nhiều những cái quả tiễn được chế tạo từ Bắc Hàn. Đây là một điều mà thế giới lưu ý. Người ta đặt câu hỏi rằng chả lẽ Nga nó hết quả tiễn mà nó phải mua từ Bắc Hàn hay là viện trợ từ Bắc Hàn. Rồi cũng có người đưa ra giả thuyết là trong những lần mà Nga thăm viếng Bắc Hàn, cái vấn đề thỏa thuận giữa đôi bên đã được diễn ra. Nga cung cấp cái phương thức để mà chế tạo những cái loại quả tiễn lớn bắn xa, với điều kiện là sau khi sản xuất xong thì Bắc Hàn sẽ phải tặng lại một số nào đó, rồi bán lại một số nào đó cho Nga để phục vụ cho cuộc chiến tại Ukraine. Rất là nhiều giả thuyết được đưa ra, và cái điều hiển nhiên ai cũng thấy là Nga đang sử dụng khá nhiều những cái quả tiễn ngắn, tầm ngắn có, tầm xa có, được chế tạo từ Bắc Hàn. Đây nó cũng sẽ là một cái mối lo trong tương lai, bởi vì không biết là anh Nga này, anh ấy thỏa thuận, anh ấy cung cấp những cái công trình, những cái công thức chế tạo tối tân như thế nào cho Bắc Hàn. Nhưng rõ ràng Bắc Hàn càng lúc càng đi xa hơn trong cái lĩnh vực chế tạo quả tiễn. Thì tên trong nghĩa, gần đây đó lại có thêm một cái tin tức nó liên quan đến việc đánh bom tự sát ở thủ đô Mạc Tư Khoa, làm một số người chết và bị thương. Và người ta nói rằng đây, nó là một cái âm mưu đánh vào lòng địch của bên phía Ukraine, theo cái lối mà đánh bom cảm tử, tự sát. Ukraine thì không nói gì về việc này, và họ nói là họ không có liên quan. Nhưng mà những cái nghi vấn và những cái nghi ngờ của Nga nó vẫn đưa vào Iran trong cái sự việc này. Và nếu mà cái sự việc này mà nó tiếp tục mà nó diễn biến như vậy đó, thì cái vấn đề căng thẳng về cuộc chiến cũng như cường độ của cuộc chiến nó sẽ lại càng tăng thêm nhiều nữa. Bởi vì quấy phá nơi hậu phương của đối thủ nó là một cái chuyện mà bên phía Nga không thể nào chấp nhận được. Vâng, cái nhìn của anh về cái cuộc chiến này và vấn đề Bắc Hàn cũng như Trung Quốc liên quan tới cuộc chiến này nó ra sao, và anh nghĩ rằng cái cường độ cuộc chiến nó sẽ tiếp tục càng ngày càng gia tăng, hay là nó cũng sẽ ở cái thế giằng co như trong thời gian vừa qua, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Nó có gia tăng, thưa Nam Phong. Gần như là chiến sự ở Ukraine cũng như là của Nga đáp trả lại với nhau về nhiều mặt, mà ta thấy rằng cái áp lực về vấn đề quân sự rất là lớn. Sự kiện vừa xảy ra, ví dụ như là ở Ukraine, lần đầu tiên cái cây cầu nối Odessa và NATO đã bị đánh sập, hàng chục tấn vũ khí đã bị chìm dưới biển, và những cái tin tức mà tôi được nêu ra. Rồi khói lửa cũng đã bao trùm vào thủ đô Kiev, kho bí mật của NATO bị bốc cháy. Nga tìm cách kiểm soát vì Ukraine mà không cần đổ bộ vào Odessa. Đó là một phần nghi vấn mà nêu ra, mà chúng ta mà phe của nhiều người quan sát bên ngoài nói rằng họ cũng đang chờ đợi để mà chứng minh. Rồi những cái tin tức nói rằng Nga đã đánh vào yếu điểm mới của Ukraine, thì Tổng thống Zelensky cầu cứu phương Tây. Đây là không phải là cái chuyện gì mới, mà chúng ta đã thấy được rằng những cái chuyện mà gọi là tấn công qua lợi, cũng như là về những cái vũ khí mà mà đi sâu vào nước Nga cũng như là các cái trọng điểm quan trọng mà Nga đã làm sự tổn hại, mà đối với những cái tin tức hàng đầu trên thế giới gần như ngày nào cũng đưa ra. Thì Nga nói rằng họ đã đánh ở vùng Odessa, bắn trái tàu liên tiếp, cái cầu đã sập và tín hiệu sắp gọi là gây thiệt hại rất là lớn cho vấn đề này. Vấn đề này nữa là rồi sau đó thì Nga cũng lại tuyên bố nói rằng cần có cái sự gọi là yêu cầu về phía Bắc Hàn gửi ít nhất là 30.000 lính cũng như là các phương tiện đến để giúp Nga. Đây là những cái tin tức mà còn có những cái tiến hành bên trong thì gần như những cái tiến bộ này gần như không có được đề cập tới. Nhưng mà quả thật thì cái cuộc chiến gọi là khói lửa bao trùm ngay thủ đô Kiev và cái vấn đề này đã gây tổn hại rất là nhiều. Trong khi đó là cái sự thay đổi của cái người cấp chỉ huy về Bộ Quốc phòng của Ukraine cũng đã gây phản

Xin thân ái gửi lời chào Thái Ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, chào đón quý vị đến với chương trình ngày thứ 2 đầu tuần ngày hôm nay, ngày 30 tháng 8 năm 2026. Mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả.

0: vì tính tới ngay bây giờ vẫn chưa có gọi là lối thoát. Thì phía bên Ukraine cũng như là khối NATO cũng như là Âu Châu nói rằng những cái phương tiện cũng như là cái quả lực mà không phải giới hạn ở cái khu vực dùng ở tại Ukraine nữa, mà có thể đi sâu vào ngay cả những cái trọng điểm lớn của nước Nga, đặc biệt đó là ngay cả thủ đô Moscow. Cụ trở lại thì Nga cũng đã dùng bằng những cái lực lượng quân sự của họ có và những cái phương tiện hiệu quả tiễn để đánh trùm mà cái khói lửa cũng như là bay ngất trời trên nhiều cái trang mạng mà chúng ta đã được xem, mà cho rằng Nga cũng nói rằng đã đánh trúng vào cái kho vũ khí gọi là bí mật của khối NATO đã bị bốc cháy. Và Nga nói rằng họ sẽ tìm cách kiểm soát mà cái khu vực mà của Ukraine, đặc biệt đó là ở khu vực Odessa, mà Nga không cần phải đổ bộ cần nhiều người, vì cứ do đấy là cái khả năng về vấn đề dùng vũ khí của quân sự cũng như là hỏa tiễn để mà tấn công vào những khu vực này. Đó là những cái tin tức mà hàng đầu gần như các cơ quan truyền thông cũng đã đưa ra, tùy thuộc phe nào của thân của Âu Châu hay là cơ phân của nước Nga mà chúng ta khó bên ngoài có được biết được. Nhưng mà quả thật thì tính tới ngày bây giờ thì vấn đề gọi là đàm phán ngồi cả hai bên để mà nói chuyện trực tiếp thì nó cũng còn rất là mong manh, nó không được kết quả. Nhưng mà cái sự tổn hại về cái vấn đề mà về vật chất cũng như về khả năng về quân sự thì gần như càng ngày có khuynh hướng nó mạnh hơn. Thì tôi nghĩ rằng một phần nào đó là những gì mà chúng ta xem và chúng ta biết và để mà suy đoán mà thôi, chứ không tất cả những phía bên mà ủng hộ cho Ukraine, Hoa Kỳ cũng như là các cái quốc gia ủng hộ cho Nga không có nói rõ, nhưng mà nói rằng cái sự thiệt hại lớn đây là có mục đích về tuyên truyền, mục đích đó là để thấy cho họ đạt được cái thế thượng phong. Và chúng ta chờ đợi khi nào mà hai phái đoàn gọi là chính thức gặp gỡ nhau để mà nói chuyện thì chừng đó mới có hy vọng. Còn ngay bây giờ đây là những cuộc đáp trả mà nó không nằm ở cái khu vực dùng ở dùng của Ukraine nữa, mà nó có thể sẽ đi vào phía của hai bên, tức là sâu vào sâu của nước Nga hoặc là trong những cái trọng điểm của Ukraine để tàn phá. Mặc dù là nó về vấn đề mà nhân mạng, về cho những con người thì nó ít, nhưng mà cái sự tổn hại về lâu về dài và làm triệt hạ nhiều cái khả năng về vấn đề gọi là quân sự cũng như là về kinh tế của đôi bên đều cảm thấy nó có những cái điều kiện mà nó rất là kinh hoàng, mà khó mà chúng ta có thể kiểm chứng được là bên trong nó như thế nào, bởi vì cả hai phe đều cũng chỉ nói là những cái sức mạnh tấn công và cái sự phản trả đó mà thôi. Đó là những cái điều kiện mà tôi quan sát và đọc được, và cũng xin để trả lời một câu hỏi rất là khiêm nhường về cái vấn đề này. Tất nhiên là hiện nay vẫn chưa có lối thoát và hai cả bên đều tận dụng nhờ cái sức mạnh của mình có để mà làm cái vấn đề cái áp lực giữa hai bên, và vẫn chưa có cái bàn hội nghị nào hai bên để mà có thể gặp nhau một cách trực tiếp. Đó là những cái tiến trình ngay bây giờ thì còn rất là gọi là đen tối, và nó cũng không có cái hy vọng cao ngay bây giờ. Để xin trả lời với anh nào không?
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, không biết là cái nhìn của anh về cái cuộc chiến tại Ukraine trong cái thời gian vừa qua, có người nói rằng nó đã gia tăng cường độ, và rồi cái diễn biến đánh bom tự sát ở thủ đô Moscow, anh nghĩ rằng đó là Ukraine chủ mưu hay là nó chỉ là một cái hành động cá nhân nào đó, thưa anh Dân?
2: Chúng ta không có dữ kiện để giải quyết vấn đề đánh bom tự sát tại thủ đô Moscow, cho nên rất có thể lắm nó là một cái việc làm có tính độc lập. Tổng thống Zelensky không có sợ quấy phá vùng ngoại ô thủ đô Moscow. Ông đã làm như vậy nhiều lần bằng phi tiễn không người lái rồi, nhưng mà ông vẫn làm chuyện đó trong giới hạn, tức là không muốn có những thiệt hại có tính cách bứt phá làm nổi giận Vladimir Putin. Vladimir Putin không cần những cái chuyện như vậy để đánh phá ồ ạt, bất cẩn, tạo khủng hoảng cho vùng thủ đô Kiev tại Ukraine. Cái khốn khổ cho Tổng thống Zelensky ở đây đó là ông muốn làm

0: không bị giới hạn vì không có vũ khí. Ông muốn thúc đẩy cái sức mạnh chiến tranh để làm cho Vladimir Putin biết rằng ông vẫn còn có thể kéo dài tới năm thứ 6, tới năm thứ 7. Mà tới năm thứ 7, tức là qua năm 2027, đã xem ra đó, nó khả dĩ lắm. Tại vì từ giờ đến cuối năm, đó, không có ưu tiên nào đối với Tổng thống Trump nó cao hơn ưu tiên nội chính của ông, tức là một nền kinh tế, một hạnh phúc dân sinh và một cuộc bầu cử mà ông nói rằng đảng của ông không có cách chi để mất ghế ở Hạ viện và Thượng viện. Tại vì nếu như vậy đó, là cuộc đời chính trị 2 năm còn lại của ông là loại vịt đẹp, sẽ không làm được cái gì cả, tổn phí bao nhiêu ước mơ và kỳ vọng của thế giới MAGA. Cho nên không thể nào. Ông Trump muốn xem cái chiến cuộc Ukraine nó là ưu tiên hơn cái cuộc chiến mà ông đang đương đầu với Đảng Dân Chủ. Năm ngoái, Vladimir Putin đã nói rằng nếu cần phải bước qua năm thứ 5, năm thứ 6, đó, Nga sẵn sàng. Bây giờ nó bước qua năm thứ 5 rồi, gần một nửa năm thứ 5 rồi. Và nó có khuynh hướng bước qua năm thứ 6, tức là năm 2027 lắm. Năm đó, đó, tình hình chính trị, đặc biệt ở Hoa Kỳ mà thay đổi rồi, thì chiến của Ukraine bắt buộc đã có ảnh hưởng. Chúng ta không biết ảnh hưởng đó tốt đẹp như thế nào cho phe nào, nhưng nó sẽ có ảnh hưởng, tức là cuộc chiến sẽ bùng vỡ, tan nát hơn, hoặc là hai bên sẽ đi vào hội nghị hơn. Mong rằng trong cái trường hợp đó, đó Tổng thống Trump vẫn còn để duy giữ cái vị trí của ông, mà ông đã kiên nhẫn, phải nói rằng kiên nhẫn nhiều hơn những gì ông có thể kiên nhẫn được. Mặc dù ông không có nợ gì đối với dân chúng Ukraine. Ông không có nợ gì đối với Vladimir Putin cả, nhưng ông có cái trách nhiệm. Mà cả thế giới biết rằng nếu không có ông đó, thì sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tuy nhiên cá nhân ông không bài học được rằng không phải cái định đề đó nó cố hữu như vậy đâu. Phải có Zelensky, phải có Vladimir Putin thì ông Trump nó mới làm nên người. Và tới bây giờ ông vẫn chưa biết làm sao. Sau 3-4 lần ở Istanbul, sau mấy lần thử lửa ở Alaska, thử lửa ở Geneva, ông Trump vẫn không thấy rằng mình thực sự làm dung chuyển hai cái thế giới riêng biệt đối thủ với nhau, đó là thế giới của ông Zelensky và thế giới của ông Vladimir Putin. Cảm ơn anh.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi còn 3 câu hỏi nữa. 2 câu hỏi của một vị thính giả từ ở San Jose và một câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego. Vâng, xin được đưa ra 2 câu hỏi đầu tiên. Xin cho biết về cái gọi là quỹ đen gần 2 tỷ đô la của ông Trump mà bên phía đảng Dân Chủ đang tố cáo. Nó là quỹ gì và nó có hợp pháp hay không? Câu hỏi thứ hai là việc ngân hàng Capital One đang kháng cáo về vụ thưa kiện của bên phía ông Trump. Bên ông Trump thưa rằng hệ thống ngân hàng này đã đóng khoảng gần 400 tài khoản mà họ nói rằng liên quan tới ông Trump để trả đũa cái vụ mùng 6 tháng Giêng. Trong khi Capital One thì nói rằng những tài khoản này có dấu hiệu liên quan đến rửa tiền, cho nên họ phải đóng nó. Vâng, đây là 2 cái câu hỏi của vị thính giả ở San Jose. Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Qua 2 câu hỏi này thì tôi cũng chỉ biết sơ sơ thôi, mà không có dám để mà kết luận về như thế nào hết. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà về vấn đề tài chính mà tôi chỉ đọc sơ qua thôi mà không có biết được thêm chi tiết. Xin mời anh Hoàng Thái Dân có thể giúp cho tôi cái ý kiến này. Tôi không có đủ giữ tin tức cho nên không có thể nào mà nói theo cái quan điểm của mình được, thưa anh Nam Phong.
1: Yeah. À, vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì về hai câu hỏi này không? Xin được nhắc lại quỹ đen. À, theo như chúng tôi được nhớ thì cái quỹ này nó khoảng 1.8 tỷ gì phải. Và bên phía đa nhận chủ nói rằng nó là quỹ đen. Như vậy thì thật sự nó là gì và nó có hợp pháp hay không và nó được sử dụng cho cái mục đích gì? À, việc thứ hai là cái vụ kiện cáo qua lại giữa ngân hàng Capital One mà bên phía ông Trump đang kiện, rồi bên đây kháng cáo nói rằng những cái tài khoản mà họ đóng có cái dấu hiệu rửa tiền. Thì đây có phải chăng là những cái đòn trả đũa qua lại giữa đôi bên, thưa anh Dân?
0: Xin lỗi vị thính giả là tôi không nắm vững chi tiết kể cả hai câu hỏi. Hai câu hỏi liên quan đến vấn đề tài chính. Nhưng mà dù không biết tôi có thể đóng góp thế này, bất cứ một cơ quan hành pháp nào cũng có cái quỹ riêng. Gọi quỹ đen ra nó có vẻ như là tô một cái màu xấu cho cái quỹ này. Cái quỹ riêng đó là cái quỹ không có liên quan gì tới các ngân khoản đã được chi dụng, đã được cân nhắc. Và đặc biệt là nó không liên quan gì tới tiền thuế của dân. Thì cái quỹ đó là gì đi nữa, hành pháp có toàn quyền lưu dụng nó trong những việc ích lợi chung. Dĩ nhiên là nếu mà đi quá đà hoặc là lợi dụng để làm cái việc nó vi phạm luật pháp và hiến pháp thì là cái chuyện không nên. Cho nên ông Trump nếu ông có quỹ đó, quỹ đen đó, 2 tỷ hoặc là 3 tỷ hoặc là 10 tỷ đó, là chuyện chả có làm ai ngạc nhiên gì cả. Cảm ơn anh Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Và một câu hỏi kế tiếp của vị thính giả từ San Diego hỏi về cái lý do mà bên phía cái câu hỏi này thì nó liên quan đến đến cái tình hình ở Miến Điện và cái số phận của bà Aung San Suu Kyi. Tại sao bên phía quân Việt lại đưa ra cái hành động là cho bên phía một số các tổ chức ngoại quốc được thăm viếng bà Aung San Suu Kyi? Họ nhằm mục đích gì? Để chứng tỏ và chứng minh rằng bà còn sống hay sao? Vả lại, đây không phải là sự thăm viếng của một tổ chức nhân quyền mà chỉ là một sự thăm viếng của bên phía Hội Hồng Thập Tự Quốc tế. Như vậy, phải chăng là để giải tỏa vấn đề dư luận đang đòi hỏi biết được về số phận sống chết của bà Aung San Suu Kyi? Dạ vâng, câu hỏi này thì nó cũng không có rõ ràng lắm là vị thính giả này muốn biết cái gì. Có lẽ rằng vị thính giả này muốn nhấn mạnh là có phải chăng để giải tỏa một số những cái dư luận đang tố cáo về cái chuyện có thể là nói rằng bà Aung San Suu Kyi đã bị giam cầm một cách tàn nhẫn hoặc là thậm chí đã chết rồi. Cho nên đây nó sẽ là một cái trả lời cho những nước nào mà lên tiếng đòi hỏi và tố cáo Miến Điện đang giam giữ bà Aung San Suu Kyi. Cho nên họ đã cho đại diện của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế. Hội Hồng Thập Tự Quốc tế mà tới gặp bà, nó chẳng khác nào nó tiếp tay cho cái chuyện giải tỏa cái sức ép của thế giới đối với cái trường hợp bà Aung San Suu Kyi. Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về câu hỏi này thưa anh?
2: Đây là một số những cái vấn đề mà các tổ chức của quốc tế nhân cái ngày mà quốc tế nhân quyền sắp tới cũng đã dùng những cái áp lực mà để hỏi ra, dùng để làm sao cho cái ngày quốc tế nhân quyền có những cái điểm nóng như thế nào về những cái sự vi phạm cũng như là vấn đề hay gọi là ngày quốc tế nhân quyền. Thì tôi cũng chỉ biết sơ rất là ít về cái vấn đề liên quan đến bà Aung San Suu Kyi mà chính phủ của quân Việt của Miến Điện đã bằng cách này cách khác để đàn áp hoặc là trù dập nó như thế nào. Tại vì đây cũng ít được đề cập trên nhiều cái phương diện về những thông tin quốc tế. Bởi vì lẽ những thông tin quốc tế thường thường nó có ảnh hưởng cao hơn về những cái vấn đề mà nó nằm sâu trong cái vấn đề mà anh Nam Phong có đề cập cũng như là vị thính giả nêu ra. Nó có thể là nhân quyền ngay cả của những quốc gia mà gọi là đàn áp về của thế giới, đặc biệt đó là như là Việt Nam, hay là ngay cả về những cái cuộc khủng hoảng giữa gọi là Thái Lan với lại Campuchia, và bây giờ thì tới những cái quốc gia tại Miến Điện về những nhà làm chính trị tại đây. Và điều kiện này đó là cũng là một cái lẽ bình thường của những cái tổ chức nhân quyền cũng như là hội đồng trật tự quốc tế mà có họ cái đề cập chỉ lướt qua mà thôi. Còn những cái chuyện mà ẩn khúc bên trong thì tôi không biết, cho nên cũng không có dám có cái ý kiến liên quan đến trường hợp mà của nội tại của Miến Điện. Nhưng mà tôi cũng phải ghi nhận nói rằng những cái vấn đề mà nó nằm sâu trong những cái trường hợp mà quốc tế mà liên quan đến quốc tế nhân quyền đều có, mà những nhà quan tâm thì họ làm ở khắp nơi, không phải chỉ có Miến Điện thôi. Nhưng mà chữ cái về vấn đề chi tiết liên quan đến cái vấn đề mà nguy hiểm chỗ bà này, hoặc là như là cái thái độ của chính phủ Miến Điện thì biết rất ít trên cái phương diện mà thông tin quốc tế. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Dạ vâng, không biết rằng là anh Dân có góp ý gì thêm về cái câu hỏi này hay không? Bởi vì một số người thì cho rằng khôi nguyên giải hòa bình đã không còn nữa, tức là tên tuổi đã bị xóa sau khi mà bị tuyên án và sẽ không còn có thể có cái cơ hội có mặt trên trường chính trị quốc tế nữa, hay là đây nó cũng là cái bước khởi đầu cho cái chuyện bà có thể quay trở lại để bước lên cái con đường trước mặt thưa anh Nhân?
0: Cứ theo như lời tuyên bố của con trai của nhà đấu tranh dân chủ thì bà Aung San Suu Kyi đó vẫn sống còn và vẫn khỏe mạnh. Đó là lời con trai của bà tuyên bố với lại tờ báo Việt ngữ AFI. Tuy nhiên cậu này vẫn tin rằng nhà cầm quyền quân sự độc đoán ở Miến Điện vẫn tiếp tục truy bức lãnh thổ. Của phong trào đấu tranh đó là bà Aung San Suu Kyi. Sở dĩ mà nhà cầm quyền quân sự ở đây nó đang có những cái thập thò, có những điểm cởi nới với vấn đề mà họ đàn áp bà này, đó là vì họ đang âm mưu phát triển hệ thống ngoại giao trên chính trị quốc tế và chính trị vùng dưới sự thúc đẩy của Trung Cộng, rằng từ năm, nếu chúng tôi không lầm thì họ có COVID-19 á, họ đối đãi với bà càng ngày càng tệ hại. Nhưng mà bây giờ ảnh hưởng của bà không còn mạnh và nhu cầu sống còn của chế độ quân Việt đòi hỏi rằng họ phải chơi những cái trò chơi mà các quốc gia lân quốc đang chơi và phát triển ảnh hưởng ngoại giao của họ trên trường quốc tế cũng như là trên chính trường tại khu vực. Mà đây là theo lời khuyến cáo của Trung Cộng. Chúng ta hãy tự cho phép chúng ta tin rằng cậu con trai của bà là Kim Harris sẽ sớm được gặp thân mẫu. Còn chúng ta không biết rõ cái sự thực là cái gì cả. Nhưng mà nếu bản thân của bà này có mệnh hệ gì đó thì cái hệ lụy nó sẽ không tốt đẹp đối với chế độ quân Việt. Điều đó là chuyện mà chế độ quân Việt này biết rõ. Và cái lối thoát cho chế độ quân Việt này là phải làm cái gì mà Trung Quốc đề nghị. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Và câu hỏi cuối cùng. Thông thường cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ có thay đổi về việc Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ nắm đa số. Trong hai năm đầu, Đảng Cộng Hòa đã nắm cả hai viện. Cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay, tôi e rằng theo thông lệ, Đảng Dân Chủ sẽ nắm được ít nhất một trong hai viện. Và nếu việc này xảy ra, thì có đúng như anh Dân nói rằng ông Trump sẽ không làm gì được nữa trong hai năm kế tiếp hay không? Vâng, đây là câu hỏi cuối cũng của một vị thính giả từ San Diego. Nó phóng mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là những cái vấn đề mà gọi là thật sự mà anh Hoàng Thế Dân cũng đã có nhiều lần đề cập, mà chúng ta cũng được biết đó là làm sao là cố gắng phe của chính phủ Hoa Kỳ với Tổng thống Trump và đặc biệt là phe Cộng Hòa làm như thế nào đó để mà không có bị thất bại, tức là mất cái vấn đề một trong hai chuyện. Mà có cái vấn đề mà ở hai cái diện thì bầu cử gần như rất là nhiều ứng cử viên của các ghế cái dân chủ sẽ bị thay đổi. Mà nếu trường hợp mà mất luôn ghế ở tại hai diện thì cũng sẽ làm khó cho cái vấn đề Tổng thống Trump mà anh Hoàng Thế Dân cũng đã nhiều lần đề cập. Mặc dù là trên thượng diện thì nó không phải là toàn bộ được bầu trở lại, nhưng mà cái thắng thế mà mong manh nó cũng là một sự khó khăn cho Tổng thống hiện nay, đặc biệt đó là hai năm cuối của cái nhiệm kỳ mà anh Hoàng Thế Dân gần như có nhiều lần đã đề cập trong cái chương trình của chúng ta. Còn những cái diễn tiến nó như thế nào và cách thức vận hành nó như thế nào thì chúng ta hiện bây giờ nó cũng còn khoảng gần 80-90 ngày nữa để mà có thể cho biết được là những kết quả sơ bộ nó như thế nào, và cả các hệ thống mà gọi là tranh cử của lưỡng đảng đang tiến hành. Mặc dù rằng đảng Dân Chủ cũng gặp khó khăn, nhưng mà họ có cái vẻ gọi là đồng nhất trong khi từ trên xuống dưới. Nhưng mà hỏi nhân vật nào mà quan trọng đưa ra để mà thắng ngay bây giờ thì khó mà có thể mà câu trả lời dứt khoát đó là gì, nói như thế nào. Nhưng mà dù sao đó thì nếu như là phe Cộng Hòa mà không thành công để giữ cái đa số ở tại hạ nghị viện thì nó cũng sẽ gây ra khó khăn cho hai năm cuối của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Mà chúng tôi nghĩ đó là một cái vấn đề quan trọng, mà tôi nghĩ rằng phe của Tổng thống, đặc biệt đó là phe Cộng Hòa, bắt buộc phải có một cái giải pháp hoặc là có những đột biến nào đó để mà không bị thất bại. Đó là cái vấn đề trả lời tôi với câu hỏi này với khán giả của San Diego. Xin trả lời với anh Lâu Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vị thính giả này đưa ra cái gọi là thông lệ nó đã từng xảy ra, bởi vì hai năm trước Đảng Cộng Hòa nắm lưỡng viện Quốc hội, năm hai năm kế tiếp nó sẽ có cái sự thay đổi theo cái thông lệ từ trước đến giờ, thì nó làm cho những người mà ủng hộ ông Trump có vẻ hơi lo về cái cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay, mà quả thật nó cũng đáng lo thật. Vâng, xin ý kiến của anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Thực sự ra nó không có đáng lo đâu. Nó không đáng lo là vì Đảng Dân Chủ không có nổi như là họ đã từng nổi 5 tháng trước đây. Mà họ chìm và họ gặp vất vả vô cùng về tài chính, về các ứng viên và đặc biệt là danh sách. Những người mà có thể có đủ tầm cỡ để đối đầu với Đảng Cộng Hòa. Nhưng nó cũng không có rõ ràng là Tổng thống Trump sẽ vượt thoát được. Tại vì chính trị đấu tranh lưỡng đảng là nó có tính cách địa phương. Và tại địa phương, 23 tiểu bang do Đảng Dân Chủ nắm giữ đó, có rất nhiều ghế, nó lung lay lắm. Nhưng như tuần trước, ba anh em chúng mình có nói là lung lay ở đây không có nghĩa là nó sẽ gãy. Nó gãy hay không là tùy thuộc phiếu cử tri của nhóm độc lập. Và cử tri nhóm độc lập đó là một trong cái nhóm mà khó đoán, khó biết được cho đến những ngày cuối. Cho nên hiện giờ, mặc dù còn 93-92 ngày nữa, nhưng mà nó còn 3 tháng này rất dài, 3 tháng này rất có thể là có nhiều biến động trên toàn thế giới và biến động nội chính trong nội tình Hoa Kỳ nó đảo ngược lại. Chúng tôi không thấy có một dấu hiệu gì như vị thính giả cho rằng cái thói quen là chính quyền đương thời thường thường đi vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là thất bại ở Hạ viện. Vâng, Hạ viện là nơi thường xảy ra chuyện đó. Nhưng Hạ viện năm nay đó, xem ra đó, Đảng Dân Chủ không có mạnh như là họ làm năm 2018. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn dân. Phải nói rằng những người ủng hộ ông Trump thì mong rằng ông cũng sẽ vượt qua được cái khó khăn này. Và nếu mà ông vượt qua được vào cuối năm thì hai năm còn lại ông sẽ có cái cơ hội để tiếp tục phục vụ đất nước với những cái chương trình mà ông đã đưa ra. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Chào mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong, Quảng Thái Dân, và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, kính chào hai đồng nghiệp và quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả và hai đồng nghiệp và chương trình ngày mai. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị một ngày đầu tuần vui khỏe.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
7: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
2: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Chi Phương, Anh Vũ, Phan Minh, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai, mùng 3 tháng 8, 2026. Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz. Lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được tiếp một đại diện nước ngoài. Hoa Kỳ can thiệp để giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng tại Ceuta khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân. Kính thưa quý vị, Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo nối lại đàm phán với Tehran về eo biển này, thì hôm nay phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran đã lập tức bác bỏ tin nói trên và nhấn mạnh rằng hiện tại không có bất kỳ đối thoại nào với phía Mỹ, tất cả các nhà thương thuyết của Iran đều đang có mặt tại Tehran từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Iran đang đàm phán với Oman để mở lại tuyến giao thương qua eo biển Hormuz.
1: Chiều Chủ nhật, Tổng thống Mỹ không đi vào chi tiết, chỉ loan báo đối thoại với Iran về eo biển Hormuz sẽ được nối lại vào chiều nay. Trước đó, vào cuối tuần, lãnh đạo Nhà Trắng đã tạm ngưng tấn công Iran ở quy mô lớn. Donald Trump nói rõ, xin trích, đương nhiên là phía Iran không muốn bị tấn công bởi họ biết rõ mức độ tan phá từ các đợt oanh kích của Hoa Kỳ. Cho nên, giờ đây Mỹ sẽ đàm phán với Iran. Nhưng trong tuyên bố sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Bangai khẳng định, hiện tại chúng tôi không thương thuyết với Hoa Kỳ mà chỉ đang đàm phán với Oman để bảo đảm an toàn tuyến đường giao thông ở eo biển Hormuz. Ngay từ chiều qua, Tehran cho biết đang tiến rất gần đến một thỏa thuận với Oman về việc mở lại eo biển Hormuz, vốn đã bị phong tỏa trở lại vào đầu tháng 7 sau khi thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran đổ vỡ. Trước mắt, Tehran chỉ cho phép tàu thuyền đi qua eo biển này theo một hành lang hàng hải duy nhất dọc theo bờ biển Iran. Cho đến nay, chính quyền Oman chưa có phản ứng về diễn biến ở eo biển Hormuz. Những thông tin trái ngược nhau liên quan đến đàm phán Mỹ-Iran về eo biển Hormuz cũng đủ để làm hạ nhiệt giá dầu. Trong phiên giao dịch sáng nay, giá dầu Brent giảm 5% xuống còn khoảng $82 một thùng.
0: Cũng vì chiến tranh Iran 3 tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ, uy tín của Tổng thống Mỹ đang rơi xuống mức thấp kỷ lục. Rõ ràng là Donald Trump đang phải trả giá rất đắt cho những hệ quả từ xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy chủ nhân Nhà Trắng sẵn sàng thay đổi bất cứ điều gì. Thông tin viên Wanda Lavina từ New York giải thích.
2: Donald Trump le répète à chaque nouveau sondage, les vrais chiffres sont bien plus hauts. Pourtant, plusieurs études.
1: Mỗi khi có một cuộc thăm dò mới, Donald Trump luôn nói chính trích những con số thực sự còn cao hơn nhiều. Tuy nhiên, kết quả nhiều cuộc khảo sát dư luận được công bố trong hai tuần qua cho thấy rõ mức độ tín nhiệm của ông đang ở mức thấp nhất. Theo CNN, tỷ lệ ủng hộ ông chỉ còn 34%, tương đương với mức được ghi nhận trong những ngày sau vụ những người ủng hộ ông tấn công Điện Capitol năm 2021. Còn theo một cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac, tỷ lệ ủng hộ Donald Trump đã giảm xuống 32%, mức thấp nhất từ trước tới nay. Dù so sánh không phải lúc nào cũng phản ánh đúng thực tế, các tổng thống khác ở cùng thời điểm trong nhiệm kỳ thứ hai đều có mức tín nhiệm cao hơn, 37% đối với George W. Bush, 43% đối với Barack Obama và thậm chí 64% đối với Bill Clinton. Chỉ có Chuck Nixon có mức thấp hơn với 24%, nhưng đó là vào lúc xảy ra vụ bê bối Watergate và ngay trước khi ông ta từ chức ngày 8 tháng 8 năm 1974. Donald Trump đang phải trả giá đắt cho việc phát động cuộc chiến tại Iran, ngay cả trong phe Cộng Hòa, cũng ngày càng ít người ủng hộ cuộc chiến này cùng với những hậu quả đối với sức mua của người dân. Sự ủng hộ đối với cuộc xung đột đã giảm sụt ngay trong chính hàng ngũ của ông. Tỷ lệ những người theo phe Cộng Hòa chắc chắn đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ thấp hơn 10 điểm so với bên phe Dân Chủ.
2: Wanda Lavina, New York, RFI.
0: Về xung đột Ukraine, Tổng thống Zelensky vào ngày hôm qua đã tổng kết về các cuộc tấn công của Nga trong tuần. Theo ông, chỉ trong một tuần lễ, Moscow đã phóng khoảng 1.900 drone, gần 1.600 quả bom và 444 tên lửa các loại vào Ukraine, khiến hơn 1.500 công trình bị hư hại tại 16 vùng của Ukraine.
3: Trên Telegram, lãnh đạo Ukraine tiếp tục kêu gọi quốc tế ban hành thêm trừng phạt nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, nhấn mạnh rằng Nga đang đẩy mạnh việc sản xuất tên lửa đạn đạo. Nhiều công ty của Nga vẫn lách được trừng phạt, nhập khẩu linh kiện sản xuất drone hay các loại bom dẫn đường. Trước đó, nguyên thủ Ukraine cho biết chỉ riêng trong tháng 7, Moscow đã sử dụng 376 tên lửa, tức là cao gấp đôi so với tháng 6. Trong đêm qua, không quân Ukraine thông báo là lực lượng Nga đã phóng hơn 181 drone vào nhiều khu vực và 163 trong số đó đã bị bắn chặn. Về phần mình, Nga cho biết Ukraine trong đêm qua đã tấn công vào một nhà kho của hãng thương mại điện tử Whiteberries cách Moscow 180 km, gây ra hỏa hoạn và khiến 3 người bị thương. Chính quyền do Nga kiểm soát ở vùng Crimea cũng thông báo là drone của Ukraine đã khiến 6 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người bị thương.
0: Trở lại với vụ nổ ở trung tâm thủ đô Moscow tối thứ Bảy vừa qua, tướng Alexander Chaiko, một nhân vật thân cận với Tổng thống Putin, được cho là mục tiêu trong vụ tấn công đó. Ông vừa được bổ nhiệm làm tư lệnh không quân Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Hiện thì cả Nga lẫn Ukraine đều chưa lên tiếng chính thức về vụ việc này. Từ thủ đô Moscow, thông tín viên của RFI Jean-Didier de Revoix nói rõ hơn về tư lệnh không quân Nga tướng Chaiko.
4: C'est un décret présidentiel datant du mois de mai dernier qui a fait du colonel général Alexandre Chaiko le commandant des
5: Sắc lệnh của Tổng thống Nga hồi tháng 5 vừa qua đã bổ nhiệm tướng Alexandre Chaiko làm tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ của Nga. Vị tướng cấp cao này được cho là đã có buổi lễ sinh nhật 55 tuổi tại một nhà hàng ở trung tâm thủ đô được bao trọn nhân dịp này, và nhà hàng có thể đã là mục tiêu tấn công của Ukraine. Từng tốt nghiệp trường chỉ huy liên quân Moscow, Học viện Liên quân và Học viện Quân sự của Bộ Tổng tham mưu, Alexander Chaiko là người quyết định các vụ tấn công bằng drone, tên lửa và máy bay gần như mỗi ngày vào lãnh thổ Ukraine. Ông đã tích lũy kinh nghiệm chiến trường ở Syria, trở thành tham mưu trưởng đầu tiên của lực lượng Nga tại nước này vào năm 2015. Từ năm 2017, ông giữ nhiều vị trí khác nhau trong Bộ Tổng tham mưu và đã một vài lần công tác tại Syria từ 2019 đến 2021. Vào tháng 2 2022, ông tham gia vào các chiến dịch ở Ukraine, đặc biệt là cuộc tấn công của Nga vào Kiev. Năm 2020, Alexander Chaiko được Điện Kremlin trao tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga. Ông cũng được trao tặng huân chương quân công và huân chương bảo vệ Tổ quốc.
6: Jean-Didier Revoix, Moscou, RFI.
0: Lần đầu tiên từ đảo chính 2021 tại Miến Điện, Aung San Suu Kyi được gặp một đại diện nước ngoài. Văn phòng của Tổng thống Miến Điện cho biết vào ngày hôm nay, cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi đã được gặp ông Arnaud de Beck, trưởng đại diện của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Miến Điện, giải Nobel Hòa bình 1991 hiện đang bị quản thúc tại gia.
3: Trong thông cáo sáng nay, Hội Chữ thập đỏ quốc tế cho biết là đã có cuộc trao đổi riêng với bà Aung San Suu Kyi. Chuyến thăm này được thực hiện theo các tiêu chuẩn và thủ tục của cơ quan này khi thăm những người đang bị giam giữ, từ ngữ trong nguyên văn. Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2021, khi quân đội đảo chính lật đổ chính phủ dân cử, bà Aung San Suu Kyi chưa từng xuất hiện trước công chúng. Bức ảnh cuối cùng của bà được công bố vào tháng 4 vừa qua khi bà được chuyển từ giam giữ trong tù sang hình thức quản thúc tại gia và được giảm án trong luật ân xá nhân một dịp lễ của Phật giáo. Chính quyền quân sự đã đăng nhiều hình ảnh về cuộc gặp này, nhưng không tiết lộ địa điểm bà bị quản thúc tại Naypyidaw cũng như thời gian bà bị giam giữ. Con trai của bà Kim Aris và nhiều tổ chức đã nhiều lần kêu gọi quân đội đưa ra bằng chứng là bà còn sống khỏe mạnh. Trả lời RFI Pháp ngữ ngày hôm nay, Kim Aris hiện đang sống tại Anh ghi nhận như sau.
7: That's a good first step. I can only say that
8: ít nhất thì đây cũng là một khởi đầu tốt. Tôi chỉ có thể nói rằng trông bà có vẻ ổn, nhưng trong đoàn của Ủy ban Chữ thập đỏ lại không có bác sĩ nào. Họ không thể xác nhận tình trạng sức khỏe của bà. Bản thân tôi vẫn chưa được trực tiếp gặp mẹ, nhưng tôi hy vọng cuộc gặp này sẽ mở đường cho những tiến triển xa hơn. Có lẽ chẳng bao lâu nữa tôi sẽ được phép liên lạc với bà. Tôi không biết phải hiểu những bức ảnh này thế nào. Chính quyền quân sự đã tung ra quá nhiều thông tin sai lệch về mẹ tôi. Chuyện này giống như câu chuyện cậu bé chăn cừu vậy, nên tôi chẳng còn biết tin vào đâu nữa.
7: You know,
0: châu Âu tiếp tục xử lý khủng hoảng di dân tại Ceuta theo yêu cầu của lãnh đạo 22 trong số 27 thành viên Liên Âu, trong đó có Thủ tướng Ý và Thủ tướng Đức, thì cuộc họp khẩn trực tuyến giữa các bộ trưởng nội vụ dự trù diễn ra vào ngày mai để bàn cách ứng phó với khủng hoảng di dân sau khi mà hàng chục nghìn người đã ồ ạt vượt biên trái phép vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha tại Maroc. Thông tin viên RFI Jean-Jacques Herry từ Bruxelles cho biết thêm.
9: D'un côté, une Espagne qui se sent isolée et en colère, critiquant l'égoïsme et la démagogie de certains.
1: Một bên là Tây Ban Nha cảm thấy bị cô lập và tức giận, chỉ trích thái độ ích kỷ và mị dân của một số nước châu Âu về vấn đề di dân. Bên kia là các quốc gia chủ trương một đường lối cứng rắn, tiêu biểu là Ý được sự ủng hộ của Phần Lan và Đan Mạch ngay từ thứ Sáu đã tạm thời đình chỉ các quy định Schengen đối với Tây Ban Nha. Giữa hai lập trường này, phần lớn các quốc gia khác đã đề nghị hỗ trợ Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, nhưng bản thân họ cũng lo ngại về việc bảo vệ các biên giới bên ngoài của Liên hiệp châu Âu. Pháp và Bồ Đào Nha, hai nước láng giềng của Tây Ban Nha, đã quyết định tăng cường kiểm soát biên giới, một hành động mang tính phô trương nhiều hơn là thực sự hiệu quả. Biện pháp nói trên được thi hành cho dù Ceuta nằm ở bên kia Địa Trung Hải và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã khẳng định không một người nào đã đến được Tây Ban Nha, lục địa hay phần còn lại của Liên Âu từ vùng lãnh thổ này. Trong bối cảnh đó, các cuộc thảo luận vào ngày mai dự kiến sẽ bàn về việc tăng cường hỗ trợ cho Frontex, cơ quan châu Âu phụ trách bảo vệ biên giới bên ngoài, cũng như sẽ xem xét hiệu quả của việc hợp tác với Maroc. Tóm lại, tranh cãi về dòng người di cư vẫn hết sức gay gắt trong nội bộ Liên hiệp châu Âu. Khủng hoảng di dân tại Ceuta đã phá vỡ tình đoàn kết giữa các quốc gia thành viên, đồng thời cho thấy rõ hơn nữa ảnh hưởng ngày càng tăng của cánh hữu và cực hữu trong tranh luận công khai tại châu Âu.
9: Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
0: Về tiền tệ, Mỹ đã can thiệp giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Washington và Tokyo xác nhận đã cùng can thiệp trên thị trường hối đoái để giữ giá cho đồng tiền của Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên từ 30 năm qua Mỹ can thiệp vào lúc mà đồng yen rơi xuống mức thấp nhất so với đô la từ 1986 đến nay. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent khẳng định là nếu cần thì Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Nhật Bản để ngăn chặn đồng yen trượt giá.
8: Chiều qua mùng 2 tháng 8, Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ đã can thiệp để giữ giá cho đồng yên Nhật Bản, và đây là một cử chỉ thân thiện từ một nước bạn, bởi một nền kinh tế Nhật Bản vững mạnh là điều tốt cho toàn thế giới. Báo tài chính Anh Financial Times hôm mùng 2 tháng 8 trích dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ Fed đã phối hợp với phía Nhật Bản, tung tiền ra mua vào đồng yên. Tin này cũng đã được Bộ trưởng Tài chính Nhật Satsuki Katayama xác nhận. Sự can thiệp này lập tức giúp đồng yên của Nhật được ổn định, tăng giá trở lại trong phiên giao dịch sáng nay, sau khi đã rơi xuống mức thấp nhất từ 40 năm qua. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, tỷ giá của đơn vị tiền tệ Nhật Bản là gần 164 yên đổi 1 đô la. Đồng yên trượt giá gây khó khăn cho Nhật Bản, do quốc gia này phải nhập khẩu hơn 90% năng lượng, nhưng đồng thời tạo thuận lợi cho xuất khẩu của Nhật, mà Hoa Kỳ là một trong những khách hàng quan trọng nhất. Có hai yếu tố giải thích hiện tượng đồng yên của Nhật mất giá: lãi suất ngân hàng của Nhật quá thấp với 1% so với của Hoa Kỳ 3,5%, thậm chí có thể lên tới 3,75% trong tương lai. Cho nên giới đầu tư bán đi đồng yên để mua vào đô la, đầu tư vào Mỹ kiếm lời. Bên cạnh đó, chính sách tài chính của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi đang gây lo ngại.
0: Về y tế, dịch cúm gia cầm đang lan rộng tại Úc. Cách nay 6 tuần lễ thì Úc đã phát hiện ca nhiễm virus H5N1 đầu tiên. Các giới chức y tế lo ngại dịch cúm gia cầm đang lan rộng trên toàn quốc, với những ca dương tính được phát hiện ở hầu hết các bang trong hai ngày cuối tuần vừa qua. Thông tin viên RFI Gregory Pless từ Sydney giải thích.
10: 49 sternes UP ont été retrouvées mortes et 35 autres très malades sur des rochers en bord de.
8: Thứ bảy, Úc đã phát hiện 19 con chim nhạn có mào bị chết, 35 con khác đang ủ bệnh trên những mỏm đá ở bờ biển miền Nam. Cho dù các xét nghiệm đang được tiến hành, giới chức thú y đã nhận định nhiều khả năng đây là loạt gia cầm đầu tiên bị chết do virus H5N1 tại Úc. Đây là một diễn biến đáng lo ngại, bởi hiện vẫn chưa có thuốc điều trị cho loại virus đã khiến hàng triệu động vật hoang dã trên thế giới bị chết trước khi xuất hiện tại Úc, nơi có nhiều loài chim rất đặc biệt. Thêm vào đó, dịch cúm gia cầm dường như đang lây lan nhanh chóng. Những ca dương tính đã được ghi nhận tại các bang New South Wales, Queensland, Victoria, cũng như Western Australia và South Australia. Virus H5N1 cũng đã được phát hiện tại đảo Kangaroo, nơi tập trung loài sư tử biển Úc, một loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Hàng nghìn hải cẩu và sư tử biển trên thế giới có thể chết nếu bị nhiễm cúm gia cầm.
9: Gregory Bless, Sydney, RFI.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
3: Cuba lại mất điện trên toàn quốc. Bộ Năng lượng và Mỏ địa chất Cuba cho biết vụ mất điện xảy ra vào lúc 2 giờ 30 theo giờ GMT sáng nay, khiến cả nước kể cả thủ đô La Habana chìm trong bóng tối. Cơ quan này cũng cho biết là tất cả các quá trình khôi phục hệ thống điện đã được kích hoạt. Chỉ riêng trong tháng 7 vừa qua, lưới điện quốc gia của Cuba đã bị ngắt kết nối 3 lần chỉ trong chưa đầy 10 ngày. Những tuần gần đây, thời gian mất điện đã vượt quá 30 giờ liên tục tại thủ đô La Habana và có thể kéo dài nhiều ngày tại những tỉnh khác. Lệnh cấm vận của Hoa Kỳ từ đầu tháng 1 đã khiến khủng hoảng tại Cuba ngày càng trầm trọng hơn.
0: Đối lập và đảng cầm quyền tại Venezuela chuẩn bị nối lại đối thoại, cựu Tổng thống Venezuela đang bị giam tại Mỹ, ông Nicolas Maduro vào ngày hôm qua đã hoan nghênh việc đảng cầm quyền và đối lập Venezuela chuẩn bị nối lại đối thoại qua trung gian của Washington hơn 7 tháng kể từ khi mà quyền lực ở Caracas được trao cho Phó Tổng thống Delcy Rodriguez. Cựu lãnh đạo Venezuela nói đến một sự hồi sinh cho đất nước ông. Cuối tuần trước, đại diện của chính quyền Caracas cũng như là của đối lập Venezuela thông báo về một cuộc đối thoại chính trị trực tuyến sắp sửa mở ra. Giới quan sát chờ đợi cuộc đối thoại này sẽ cho phép Venezuela bước vào giai đoạn chuyển tiếp chính trị. Đây cũng là điều được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khuyến khích.
3: Iran hành quyết hai người bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel. Cơ quan báo chí của chính quyền Tehran, Mizan, cho biết là Omid Behzad và Puri Safa đã bị treo cổ vào sáng nay vì đã cung cấp tọa độ của các cơ sở quân sự và an ninh nhạy cảm cho các đặc vụ của Mossad. Họ bị kết tội hoạt động gián điệp và hợp tác với chế độ Do Thái. Thời điểm hai người này bị bắt giữ hay xét xử không được tiết lộ. Theo các tổ chức nhân quyền, thì ít nhất 1.600 người đã bị hành quyết trong năm 2025. Vào tuần trước, Amnesty International đã lên án chính quyền Cộng hòa Hồi giáo gia tăng các án tử hình nêu trường hợp của hai người đàn ông bị treo cổ vì từng tham gia cuộc biểu tình quy mô lớn vào cuối năm ngoái.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, khủng hoảng tại Ceuta khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân.
1: Khủng hoảng di dân tại Ceuta không chỉ là một cuộc khủng hoảng nhân đạo và ngoại giao giữa Tây Ban Nha và Maroc mà còn trở thành phép thử nghiêm trọng đối với sự đoàn kết của Liên hiệp châu Âu. Hàng chục nghìn người tràn vào vùng lãnh thổ Tây Ban Nha trong thời gian chưa đầy 48 giờ đã khiến châu Âu một lần nữa đối mặt với những câu hỏi nan giải. Nên tăng cường kiểm soát biên giới, siết chặt chính sách di dân hay xây dựng một cơ chế chia sẻ trách nhiệm thực sự giữa các nước thành viên? Quy mô của cuộc khủng hoảng khiến châu Âu choáng váng thực sự. Trong vòng 2-3 ngày vào tuần trước, gần 60.000 người, phần lớn là người Maroc, đã vượt qua hàng rào hoặc bơi qua biển để tìm đường vào Ceuta, một vùng đất nhỏ thuộc Tây Ban Nha nằm lọt trong lãnh thổ Maroc. Ở bên kia bờ Địa Trung Hải, đã có hàng chục người thiệt mạng trong cuộc đổ bộ vào miền đất hứa này. Hơn 48.000 người đã trở lại Maroc, cú sốc chính trị vẫn còn đó. Ủy ban châu Âu nhanh chóng bày tỏ ủng hộ Tây Ban Nha, đồng thời duy trì hợp tác với Rabat, nhưng nhấn mạnh rằng quy chế đặc biệt của Ceuta theo bộ luật biên giới Schengen không cho phép người di cư từ đây tự do đi tiếp vào phần còn lại của Liên hiệp châu Âu. Nhưng đằng sau sự ủng hộ này là những bất đồng gay gắt giữa các nước thành viên. Ceuta trở thành điểm bùng phát của cuộc tranh luận vốn kéo dài nhiều năm về chính sách di dân châu Âu. 20 nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, đã cùng nhau ký thư ngỏ yêu cầu một phản ứng ngay lập tức và có phối hợp. Đồng thời, họ chỉ trích chương trình hợp thức hóa hơn 1 triệu người nhập cư không giấy tờ của Tây Ban Nha, coi đây là một yếu tố hấp dẫn di dân. Chính phủ Ý thậm chí tạm thời đình chỉ các quy định Schengen với Tây Ban Nha. Madrid phản ứng quyết liệt rằng Tây Ban Nha là quốc gia tuyến đầu đang phải gánh chịu sức ép biên giới và cần sự đoàn kết của toàn Liên Âu thay vì bị chỉ trích. 20 quốc gia ký thư chung lại muốn nhân cuộc khủng hoảng để thúc đẩy một chính sách di dân nghiêm ngặt hơn. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu phải cố gắng bảo vệ sự thống nhất của 27 thành viên, đồng thời làm sao tránh làm tổn hại quan hệ với Maroc. Một vấn đề khác làm Brussels khó xử là vai trò của Maroc. Việc gần 60.000 người vượt biên trong chưa đầy 48 giờ đặt ra câu hỏi về khả năng kiểm soát biên giới của Rabat. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu thận trọng tránh suy đoán, phản ánh tầm quan trọng chiến lược của Maroc, đối tác chủ chốt của Liên Âu trong kiểm soát di dân. Đây chính là nghịch lý lớn nhất của cuộc khủng hoảng Ceuta, một cuộc khủng hoảng biên giới đáng lẽ phải thúc đẩy các nước Liên Âu cùng nhau hành động nhưng lại khiến những bất đồng về di dân trở nên gay gắt hơn. Các nước tuyến đầu như Tây Ban Nha muốn được chia sẻ gánh nặng, các nước khác thì muốn kiểm soát chặt chẽ hơn biên giới châu Âu và hạn chế những chính sách mà họ cho là tạo ra yếu tố hấp dẫn người di cư. Cuộc họp khẩn của các bộ trưởng nội vụ các nước Liên Âu do Ireland chủ tịch luân phiên triệu tập vào ngày thứ ba này vì thế mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với việc xử lý một cuộc khủng hoảng tức thời. Brussels phải giải quyết đồng thời 3 vấn đề: tăng cường hỗ trợ Tây Ban Nha, duy trì hợp tác với Maroc và tìm cách thu hẹp bất đồng giữa các nước thành viên về chính sách di dân. Hình ảnh Tây Ban Nha dựng một hàng rào nổi dài 500 mét trên vùng biển giáp Maroc vì thế mang tính biểu tượng mạnh mẽ. Châu Âu đang có xu hướng đóng cửa tự bảo vệ theo kiểu thân ai nấy lo, trong khi vẫn chưa tìm được một chính sách di dân chung đủ mạnh để thay thế những phản ứng đơn phương của từng quốc gia.
0: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam, Thu Hằng trình bày qua đề tài Du lịch Golf, động lực kinh tế và phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao, Anh Vũ trở lại với chủ đề Từ Deschamps đến Zidane, bóng đá của Pháp đang khép lại một kỷ nguyên và mở ra một giấc mơ mới. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục Theo dòng thời sự, Phan Minh trình bày nói về kinh nghiệm của nước Úc trong lĩnh vực cảnh báo và ứng phó với cháy rừng.
2: Trong cuộc chiến chống cháy rừng, Úc từ lâu được xem là một trong những quốc gia có nhiều kinh nghiệm nhất thế giới, không phải vì nước này đã tìm ra cách ngăn chặn hoàn toàn các đám cháy, điều gần như không thể trong bối cảnh khí hậu ngày càng nóng và khô hơn, mà bởi chính phủ Canberra đã xây dựng một hệ thống giúp xã hội chuẩn bị tốt hơn, nhận biết nguy cơ sớm hơn và đưa ra quyết định nhanh hơn khi thảm họa xảy ra.
3: Sau nhiều thập kỷ phải đối mặt với những mùa cháy rừng khốc liệt, Úc đã phát triển một mô hình kết hợp giữa dự báo nguy cơ, cảnh báo cộng đồng và hướng dẫn hành động cụ thể cho người dân. Kinh nghiệm của nước này ngày càng trở nên đáng noi theo khi mà nhiều quốc gia trước đây ít được xem là có nguy cơ cao cũng bắt đầu phải đối mặt với các vụ cháy rừng nghiêm trọng. Vương quốc Anh là một ví dụ điển hình, từng được biết đến với khí hậu ôn hòa và những cơn mưa dai dẳng. Anh quốc hiện đang chứng kiến sự gia tăng của các đợt nắng nóng kéo dài, đất đai khô hạn hơn và nguy cơ cháy rừng thực bì ngày càng lớn.
2: Tháng 7 vừa qua, chỉ trong vài ngày, các vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhiều khu vực ở Anh quốc. Một trong những vụ gây chú ý nhất là tại Arthur's Seat. Ngọn núi lửa đã tắt nằm ngay trung tâm Edinburgh, Scotland. Đám cháy tại đây khiến các nhà hoạt động môi trường cảnh báo cháy rừng không còn là một nguy cơ xa lạ mà đã trở thành một vấn đề khẩn cấp cần được quan tâm ở cấp quốc gia. Tại xứ Wales, chính quyền phải kích hoạt kế hoạch ứng phó khủng hoảng khi các đám cháy tiếp tục lan rộng ở miền Bắc. Nhà chức trách cũng cảnh báo về sự thiếu hụt phương tiện cứu hộ, cụ thể là số trực thăng chữa cháy chưa đủ để đáp ứng nhu cầu khi nhiều khu vực gặp nguy hiểm cùng lúc. Những thống kê cho thấy đây không còn là hiện tượng cá biệt. Năm 2025, lực lượng cứu hỏa tại Anh và xứ Wales đã xử lý gần 1.000 vụ cháy ở khu vực cây cối, đồng cỏ và vùng hoang dã, vượt qua kỷ lục từng được ghi nhận vào năm 2022. Các chuyên gia khí hậu cho rằng thời tiết khắc nghiệt tạo điều kiện thuận lợi cho cháy rừng xuất hiện thường xuyên hơn trong tương lai. Theo Ordnance Survey, cơ quan lập bản đồ quốc gia của Anh,

0: Khu dân cư nằm xen kẽ giữa các vùng cây cối và bụi rậm, nhưng lại thiếu những hành lang phòng cháy được thiết kế và duy trì để giảm tốc độ lan truyền của đám cháy. Khi nhiệt độ tăng cao, gió mạnh và thảm thực vật khô kết hợp với nhau, ngọn lửa có thể lan nhanh và vượt khỏi khả năng kiểm soát ban đầu.
1: Trong bối cảnh phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng thường xuyên hơn, Anh Quốc vẫn chưa có một chiến lược quản lý cháy rừng thống nhất trên toàn quốc. Scotland đã xây dựng kế hoạch hành động riêng, còn tại Anh, trách nhiệm vẫn được phân chia giữa nhiều cơ quan khác nhau. Chính quyền Anh Quốc gần đây đã công bố kế hoạch thành lập thêm các đội chuyên trách về cháy thực bì, nhưng việc xây dựng một hệ thống cảnh báo và ứng phó đồng bộ vẫn là một thách thức lớn.
0: Một trong những điểm yếu hiện nay là nhận thức của công chúng về cháy rừng còn hạn chế. Phần lớn người dân tiếp nhận thông tin qua báo chí hoặc các cơ quan quản lý thiên nhiên, nhưng chưa có thói quen chuẩn bị trước cho loại hình thiên tai này. Nhiều cộng đồng địa phương cho rằng cần được hướng dẫn rõ ràng hơn về cách phản ứng khi phát hiện nguy cơ cháy hoặc khi nhận được lệnh sơ tán. Đây chính là lĩnh vực mà Úc có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ. Thay vì chỉ tập trung vào việc chữa cháy sau khi ngọn lửa bùng phát, Úc xây dựng một hệ thống nhằm giúp người dân hiểu mức độ nguy hiểm ngay từ trước khi xảy ra sự cố. Một trong những nền tảng quan trọng nhất là hệ thống đánh giá mức độ nguy hiểm cháy rừng của Úc, Australian Fire Danger Rating System, được triển khai trên toàn quốc từ năm 2022. Hệ thống này không nhằm dự đoán chính xác một đám cháy sẽ xảy ra ở đâu, mà giúp trả lời một câu hỏi quan trọng hơn. Nếu một đám cháy xảy ra trong điều kiện hiện tại, nó có thể trở nên nguy hiểm đến mức nào? Để đưa ra đánh giá, các cơ quan chức năng xem xét nhiều yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, mức độ khô của thảm thực vật và khả năng lan truyền của ngọn lửa. Kết quả được chuyển thành các mức cảnh báo thống nhất trên toàn quốc, giúp người dân dễ dàng hiểu tình hình mà không cần phải có kiến thức chuyên môn về cháy rừng. Ở mức nguy cơ trung bình, thông điệp chính là người dân cần lên kế hoạch và chuẩn bị. Khi nguy cơ tăng lên mức cao, mọi người được khuyến cáo sẵn sàng hành động nếu tình hình chuyển biến. Ở mức cực kỳ nguy hiểm, việc bảo vệ con người và tài sản trở thành ưu tiên hàng đầu, còn ở mức thảm họa, khuyến cáo được đưa ra rất rõ ràng, người dân tại khu vực có nguy cơ nên rời đi sớm để bảo toàn tính mạng.
1: Điểm quan trọng trong mô hình của Úc là các cảnh báo được đưa đến người dân qua nhiều kênh khác nhau. Các biển báo ven đường hiển thị mức nguy hiểm cháy rừng, thông tin được tích hợp vào bản tin thời tiết, ứng dụng dự báo thời tiết. Các trang web của cơ quan cứu hỏa từng bang và các phương tiện truyền thông đại chúng, nhờ đó người dân có thể biết trước mức độ rủi ro và chuẩn bị, thay vì chỉ phản ứng khi đám cháy đã xuất hiện.
0: Khi một đám cháy thực sự bùng phát, một hệ thống khác sẽ được kích hoạt, Australian Warning System. Đây là cơ chế cảnh báo dành cho nhiều loại thiên tai lớn, trong đó có cháy rừng, lũ lụt, bão, lốc xoáy và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Trước đây, mỗi bang của Úc có cách cảnh báo riêng với thuật ngữ và mức độ khác nhau, khiến người dân cảm thấy khó hiểu khi di chuyển đến những khu vực khác. Hệ thống mới thống nhất những thuật ngữ chung trên toàn quốc, giúp mọi người nhanh chóng nhận biết mức độ nguy hiểm. Hệ thống này gồm 3 cấp độ. Mức thứ nhất cho biết có một sự kiện nguy hiểm đang xảy ra, nhưng chưa đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Người dân cần tiếp tục theo dõi thông tin. Mức thứ hai cho thấy tình hình đang xấu đi và mọi người cần bắt đầu thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân và gia đình. Mức cao nhất là cảnh báo khẩn cấp, người dân có thể đang gặp nguy hiểm và phải hành động ngay lập tức, bởi nếu chậm trễ có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Từ tháng 10 tới, Úc dự kiến bổ sung thêm một công cụ mới mang tên Outsalet, gửi tin nhắn cảnh báo trực tiếp đến điện thoại trong khu vực bị tác động bởi thảm họa. Đây là bước phát triển dựa trên những bài học rút ra từ các cuộc điều tra sau những thảm họa lớn, khi các chuyên gia nhận định cảnh báo trực tiếp qua điện thoại sẽ trở thành một công cụ quan trọng trong thời đại thiên tai gia tăng. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Úc cũng cho thấy không có hệ thống cảnh báo nào là hoàn hảo. Trong một vụ cháy tại bang Victoria vào đầu năm 2026, tình trạng mất điện và hư hỏng cơ sở hạ tầng viễn thông đã khiến nhiều người không thể tiếp cận các ứng dụng khẩn cấp và thông tin chính thức vào thời điểm quan trọng. Ngoài ra, việc người dân nhận được cảnh báo không đồng nghĩa với việc họ luôn làm theo hướng dẫn. Sau các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại bang New South Wales năm 2017, nhiều người hiểu rõ cảnh báo nhưng vẫn quyết định ở lại để bảo vệ nhà cửa. Đây là thách thức chung của mọi hệ thống ứng phó thiên tai. Làm sao cân bằng giữa việc cảnh báo đủ mức để bảo vệ tính mạng người dân, nhưng không khiến cộng đồng mất dần sự chú ý vì liên tục nhận quá nhiều thông tin khẩn cấp.
1: Bài học lớn nhất từ Úc không chỉ nằm ở công nghệ hay các cảnh báo. Điều quan trọng hơn là tạo cho cộng đồng thói quen chuẩn bị trước thiên tai, hiểu nguy cơ, biết cách hành động và nhận thức rằng cháy rừng là một phần của thực tế khí hậu mới. Quản lý cháy rừng hiệu quả không chỉ là dập tắt ngọn lửa khi xuất hiện, mà còn là giúp xã hội biết cách sống an toàn trong một thế giới ngày càng nhiều biến động.
2: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.

0: Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz. Lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được tiếp một đại diện của nước ngoài. Hoa Kỳ can thiệp để giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng tại Ceuta khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
1: Điểm báo.
2: Kính thưa quý vị, Đài Loan trước mối đe dọa từ Trung Quốc, chiến tranh ở Ukraine, khủng hoảng di dân ở Tây Ban Nha là những chủ đề chính trên báo Pháp hôm nay.
3: Lê Di Cô phân tích Đài Loan, hòn đảo ba tốc độ, tác giả Philippe Le Cor chia cư dân đảo quốc làm ba loại với nhiệt tình bảo vệ tổ quốc khác nhau.
2: Từ mùa hè 2022, những cuộc tập trận hải quân xung quanh hòn đảo Dân Chủ ngày càng nhiều. Tờ báo nhắc lại, chuyến thăm của bà Nancy Pelosi từng khiến Bắc Kinh vô cùng tức tối. Những tháng gần đây, Tập Cận Bình bận rộn chuẩn bị đại hội đảng thứ 21 và chấn chỉnh nội bộ, nhưng chiến thuật vùng xám vẫn tiết diễn. Tấn công mạng, can thiệp chính trị và ngoại giao, phá hoại đường cáp dưới đáy biển, đe dọa tẩy chay, bóp méo thông tin v.v. Đài Loan còn phải chịu đựng dài dài. Chính phủ Lại Thanh Đức đã hết sức cố gắng thuyết phục người dân, quyết tâm bảo vệ đất nước, nhưng liệu họ có toàn tâm toàn ý như người Ukraine trong cuộc chiến tranh vệ quốc chống Nga từ hơn 4 năm qua hay không? Theo Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh, chỉ có trên 63% người Đài Loan sẵn sàng nhập ngũ nếu chiến tranh nổ ra, so với trước đây là 74%, và chỉ 44% tin tưởng rằng nước Mỹ của Donald Trump sẽ giúp đỡ, so với 55% thời Joe Biden. Tổng thống Mỹ vẫn giữ thái độ nhập nhằng, chưa ký duyệt gói vũ khí bán cho Đài Loan dù Quốc hội đã thông qua. Trong nội bộ thì thủ lãnh Quốc dân đảng thăm Bắc Kinh càng gây khó cho Tổng thống.
3: Về thế hệ trẻ, những thanh niên sinh sau 2005 kể từ năm nay phải đi quân dịch một năm thay vì 4 tháng như trước. Trên lý thuyết, họ đồng ý bảo vệ Đài Loan, nhưng trên thực tế, ý định khoác lên mình bộ quân phục đang giảm xuống.
2: Đúng là Đài Loan mang đến nhiều cơ hội cho một số ngành nghề nhất định, đặc biệt là công nghệ thông tin. Một Đài Loan thứ nhất thịnh vượng, có tốc độ tăng trưởng vượt bậc, ước tính 9% GDP trong năm nay, nhưng có một Đài Loan thứ hai kém năng động hơn, chưa đủ yêu nước để có thể hy sinh tính mạng. Đại đa số người Đài Loan cố gắng duy trì mức sống, hy vọng tránh được một chiến với Trung Quốc. Còn có một khác biệt lớn nữa so với Ukraine, mặc dù giao thương đã giảm mạnh trong thập niên qua, vẫn có 600.000 người Đài Loan làm việc tại Hoa Lục, có những mối quan hệ lâu dài, có những cuộc hôn nhân đã diễn ra, thậm chí 150.000 người phối ngẫu từ Hoa Lục đang sống ở Đài Loan, thái độ của họ đối với Bắc Kinh khá mơ hồ. Còn Đài Loan thứ ba thì lại càng khác xa Ukraine. Hiện nay Đài Loan chỉ có 190.000 quân nhân chuyên nghiệp. Nếu chính phủ muốn khơi dậy lòng yêu nước trong giới trẻ thì sẽ phải nỗ lực gấp đôi.
3: Liên quan đến Ukraine, đặc phái viên La Khoa ở Izum ghi nhận, ngoài mặt trận, tân tổng tư lệnh Mikhail Drapachi khơi dậy niềm hy vọng. Đối với quân nhân, ông đại diện cho sự đoạn tuyệt với các phương pháp kế thừa từ trường phái Xô Viết.
2: Mikhail Drapachi, 43 tuổi, là vị tướng dày dặn kinh nghiệm chiến trường, quan tâm đến binh lính và sử dụng công nghệ mới. Ngược lại, ông Sirsky ngày càng bị chỉ trích vì được đào tạo thời Liên Xô, không còn phù hợp với chiến tranh hiện đại, hiện đã vượt ra ngoài các chiến tuyến. Trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật vừa qua, Ukraine đã đánh chìm chiến hạm Yanina trên Hắc Hải, song song đó các drone Ukraine tấn công nhiều vùng dọc theo sông Volga làm 5 người thiệt mạng, theo chính quyền Nga thì đã chặn được 635 drone chỉ trong đêm đó. Chiến binh Denis, 50 tuổi, thổ lộ không muốn nói xấu về Sirsky, nhưng ông không còn là tướng lãnh cần thiết trong giai đoạn này. Chỉ huy binh đoàn Kaska cũng chia sẻ nhận xét trên.
3: Sashko, 35 tuổi, sĩ quan lữ đoàn xung kích số 3, cho rằng cựu tổng tư lệnh là hiện thân của một phương thức tiến hành chiến tranh lỗi thời, tấn công trực diện, lưỡi lê dương sẵn, hô vang hurra, kiểu chiến tranh đó không còn tồn tại từ lâu rồi, tương lai thuộc về các hệ thống không người điều khiển, nhưng Sirsky chưa chịu hiểu.
2: Anh nói, ngay cả khi chỉ tính toán lạnh lùng về tài chính, thì gia đình một quân nhân tử trận nhận được khoảng 300.000 euro tử tuất, còn một ron giá trị 2.000 euro. Vậy thì nên hy sinh một binh sĩ hay một ron? Có ron đã giữ vững vị trí được 40 ngày, người điều khiển vẫn ở ngoài xa, kết quả là duy trì hỏa lực đáng kể mà không người lính nào bị nguy hiểm. Hết lời chuẩn. Iho, một quân nhân dưới quyền Khabati trong trận Mariupol, nhắc nhở, nhiệm vụ đang chờ đợi tân tổng tư lệnh rất nặng nề. Anh nói, phải tổ chức lại các lữ đoàn, bổ sung quân số, thuyết phục thêm nhiều người gia nhập quân đội, cho phép luân chuyển binh lính thường xuyên hơn. Hiệu quả sẽ không thấy ngay lập tức mà còn phải chờ 6 tháng hay 1 năm nữa. Hết lời chuẩn. Về mặt trang bị, Le Monde cho biết, Ukraine gia tăng mua các loại vũ khí tân tiến nhờ gói tín dụng 90 tỷ euro của Liên hiệp châu Âu, Kiev đặt mua nhiều trang thiết bị quân sự thế hệ mới nhất, tiêm kích, hệ thống phòng không, hỏa tiễn nhượng quyền sản xuất, v.v. Thời kỳ các nước châu Âu gửi sang kho vũ khí cũ kỹ đã qua rồi. Trước mắt, châu Âu không hưởng lợi gì vì tính chất khẩn cấp, Ukraine phải mua linh kiện Trung Quốc cho Ron và hỏa tiễn cho Patriot, nhưng về lâu về dài, Kiev sẽ có chiến đấu cơ Rafale của Pháp, Kraken của Thụy Điển và nhiều vũ khí hiện đại khác.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Nhập cư tiếp tục là đề tài quan trọng của các báo. Chỉ trong 2 ngày, đã có khoảng 60.000 người đổ xô vào Chiota, một biển người thực sự so với cư dân địa phương chỉ có 84.000 người. Lê Dê Cô cho rằng, việc đa số di dân này quay về nước vẫn chưa thể kết thúc khủng hoảng. Nhiều ngàn người từ Maroc vẫn còn trong vùng đất của Tây Ban Nha. Y tế và an ninh đang quá tải trước làn sóng di dân.
2: Hành trình trở về diễn ra trong bầu không khí ảm đạm, những hàng người dài bất tận không còn phấn khởi của buổi đầu, sự hỗn loạn trên đường phố, không có thức ăn nước uống, không nơi cư ngụ và sự thù địch của một số người dân khiến họ đành quay về Maroc được lực lượng an ninh giám sát. Không khí ở Ceuta vẫn tràn ngập lo lắng, trung tâm tạm cư di dân có năng lực tiếp nhận 512 người đã phải nhận gấp đôi, từ chối thêm nhiều người gây ra những vụ xô xát. Riêng số trẻ em và thiếu niên đổ vào ước tính 4.000 tới 7.000 người, khiến chính phủ địa phương phải mở cửa các nhà kho công nghiệp để đón vài trăm em. Khoa cấp cứu quá tải với những ca bị hạ thân nhiệt, kiệt sức, chấn thương v.v. Những người từ chối quay lại Maroc sẽ được xem xét từng trường hợp một, có thể bị dẫn giải qua biên giới trong 72 giờ. Nếu xin tị nạn sẽ được đưa vào trung tâm tạm giữ tối đa 60 ngày. Riêng về người vị thành niên, thủ tục lâu lắc hơn và nghiêng về phía bảo vệ trẻ em.
3: Nhật báo Công giáo La Khoa đánh giá dù ngắn ngủi, cuộc khủng hoảng ở Ceuta đóng vai trò như chất xúc tác đã bộc lộ những điểm yếu to lớn.
2: Thứ nhất là sự yếu kém trong cuộc chiến chống nhập cư bất hợp pháp ở châu Âu. Sự kiện một quốc gia có thể bị xâm nhập ồ ạt không thể kiểm soát là rất đáng lo ngại. Thứ hai, tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia. Vì các nhà lãnh đạo châu Âu theo chân bà Meloni của Ý kêu gọi tạm thời tách biệt Tây Ban Nha khỏi không gian Schengen, cho thấy rạn vỡ lớn lao vào thời điểm nước này cần giúp đỡ. Cũng không nên quên rằng ít nhất 72 người đã chết đuối khi cố gắng đến được vùng lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha, nhiều người vẫn còn mất tích. Phía sau con số bi thảm này là những con người sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để có tương lai tốt đẹp hơn. Nhật báo kêu gọi nâng cao ý thức trách nhiệm, một mặt Maroc nên nỗ lực cải thiện điều kiện sống của người dân, mặt khác các nhà lãnh đạo chính trị châu Âu, thay vì lợi dụng thảm kịch cho các chiến dịch chân túy, nên trang bị cho liên minh khả năng đối phó. Nhật báo Thiên tả Liberation nêu ra một hình ảnh, Faten Ben Amma El Azizi, một nữ cầu thủ trẻ tuổi của đội môn khép Atletico Tetuan đã chết đuối khi cố gắng bơi sang. Nhưng đối với nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, những người di cư này chỉ là những con số đơn thuần và coi đây là phương tiện để giành phiếu bầu. Nếu rõ ra là chính quyền Maroc không làm gì để ngăn chặn người vượt biên hoặc thậm chí còn khuyến khích để làm áp lực với Madrid, thì châu Âu phải hành động. Các bộ trưởng nội vụ Liên hiệp châu Âu họp lại ngày mai phải tỏ tinh thần đoàn kết, theo Nhật báo Thiên tả.
3: Trả lời phỏng vấn của Liberation, chuyên gia Ignacio Chimrero nhận định sự nới tay của Maroc đã gây ra làn sóng di cư ấn tượng, chưa từng có tiền lệ. Chưa bao giờ có việc nhiều người vượt biên trong một thời gian ngắn như vậy, ngay cả khi người tị nạn Iraq và Syria tràn vào châu Âu hơn một thập niên trước.
2: Dòng người ồ ạt này có thể do chính quyền Maroc đã nới lỏng kiểm soát biên giới, thậm chí dường như hoàn toàn không kiểm soát từ thứ tư, trong khi đó tin đồn lan truyền ở nhiều tỉnh, theo đó mọi người có thể tự do đi lại ở Ceuta. Đành rằng phán quyết của tòa án tối cao Tây Ban Nha rằng những người đến bằng đường biển không bị trục xuất lập tức đã đóng một vai trò, nhưng không thể giải thích được quy mô của hiện tượng. Chuyên gia cho rằng đây là dịp để nhắc nhở Tây Ban Nha rằng Ceuta và Melilla là những mảnh đất luôn bị Maroc đòi hỏi chủ quyền, nhất là dịp kỷ niệm 25-27 năm trị vì của quốc vương Mohammed đệ lục.
0: Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam Thu Hằng phụ trách qua chủ đề Du lịch Golf, động lực kinh tế và phương tiện ngoại giao của Việt Nam.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến thăm sân golf mang tên ông ở Hưng Yên vào năm 2027 nhân hội nghị APEC diễn ra ở Phú Quốc vào tháng 11 hay không? Dự án sẽ kịp hoàn thành vào đúng thời điểm hay không do đang bị chậm tiến độ vì bất đồng giữa người dân và chính quyền về việc giải phóng mặt bằng. Sân golf Khoái Châu, tên đầy đủ là Trump International Hưng Yên, trị giá khoảng 1,5 tỷ đô la, được cho là sẽ đóng góp vào tăng trưởng của du lịch hạng sang, lĩnh vực được Việt Nam tập trung đầu tư từ nhiều năm nay. Trong 9 năm liên tiếp từ 2017 đến 2025, Việt Nam được World Golf Award vinh danh là điểm đến golf tốt nhất châu Á và hai lần được trao danh hiệu điểm đến golf tốt nhất thế giới năm 2019 và 2021. Doanh thu từ du lịch golf tăng gần gấp đôi trong vòng 3 năm, từ 600 triệu đô la năm 2022 lên hơn 1 tỷ đô la vào năm 2025. Cho dù hiện chiếm khoảng 2,7% tổng doanh thu du lịch quốc gia, theo Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam, nhưng các nhà hoạch định quyết định biến golf thành động lực mới đưa du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế. Số sân golf sẽ tăng lên thành 200 vào năm 2030, hơn gấp đôi so với con số 80 sân đạt chuẩn quốc tế đang hoạt động năm 2025. Ông Spencer Robinson, trưởng bộ phận truyền thông Liên đoàn Golf châu Á-Thái Bình Dương, cũng bất ngờ trước những mục tiêu đầy tham vọng của Việt Nam khi trả lời hãng tin Mỹ AP.
5: Hành trình quá là đáng kinh ngạc khi Việt Nam đạt được những thành tựu như hiện nay trong một thời gian ngắn. Tôi đi khắp thế giới và mọi người đều nói về sự phát triển của golf ở Việt Nam. Tôi nghĩ có thể nói rằng đây là thị trường golf sôi động nhất thế giới hiện nay. Rất nhiều kiến trúc sư sân golf muốn đến đây, các nhà sản xuất gậy golf, bất cứ ai trong ngành công nghiệp golf đều rất quan tâm vì họ thấy sự phát triển của Việt Nam. Họ nghe nói rằng chính phủ muốn xây dựng thêm 100 sân golf nữa trong 5-10 năm tới.
4: Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, du lịch golf được xác định là một sản phẩm du lịch cao cấp, một ngành kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch tổng hợp, đóng góp vào tăng trưởng xanh, phát triển vùng và quảng bá hình ảnh quốc gia. Thế mạnh của Việt Nam là có hơn 3.000 km đường bờ biển và cảnh quan đa dạng, được coi là những điều kiện tự nhiên lý tưởng cho một sân golf đẹp, thú vị trên địa hình nhấp nhô. Các khu vực sân golf được trải dài từ Bắc xuống Nam và phát triển mạnh mẽ ở miền Trung với lợi thế về địa hình kết hợp đồi núi và biển, như trường hợp của sân golf Hoyana Shore, theo giải thích của Tổng Giám đốc Wee Peng Siong.
6: Golf course designer Robert Trent Jones Jr.
5: Nhà thiết kế sân golf Robert Trent Jones Jr. đã sử dụng khẩu hiệu bản giao hưởng của golf, có nghĩa là mọi thứ đều hòa quyện với thiên nhiên và nhịp điệu của thiên nhiên, giống như một bản giao hưởng vậy. Dựa trên ý tưởng đó, người chơi golf có thể quan sát các cồn cát và địa hình, độ nhấp nhô của nó, tất cả đều được bố trí một cách tỉ mỉ.
4: Dù đi sau nhiều nước về du lịch golf, nhưng Việt Nam đang rút ngắn khoảng cách trong thời gian rất ngắn, một phần nhờ thu hút được những tên tuổi lớn trong lĩnh vực kiến trúc golf thế giới. Ngoài ra, để tiếp tục khẳng định thương hiệu và nâng vị thế của du lịch golf Việt Nam, huyền thoại golf người Úc Greg Norman tiếp tục được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, thì khách chơi golf có mức chi tiêu trung bình gấp 6 lần so với khách thường. Để đáp ứng nhu cầu của khách, thì xung quanh sân golf là một khu phức hợp dịch vụ, khách sạn sang trọng, nhà hàng, spa và thương mại cao cấp. Theo nhận định của Nguyễn Đức Long, một người chơi golf,
7: họ có tận 4 khách sạn và hơn 1.000 phòng, đầy đủ tất cả các cơ sở vật chất và góp để cho mình có một cái gói trải nghiệm. Nó sẽ khác hơn so với các cái sân khác. Và vì cái ngành golf phát triển như vậy, chính xác đây sẽ là một cái option rất là thú vị để mà mọi người có thể tới và để trải nghiệm.
4: Không chỉ chơi golf, họ còn có nhu cầu trải nghiệm du lịch tại điểm đến, và đây là điểm giúp thúc đẩy nền kinh tế địa phương, góp phần tạo việc làm, đặc biệt là các khu vực ngoài các trung tâm đô thị lớn, theo nhận định của ông Vũ Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam.
8: Một sân golf khi mà phát triển ở một địa phương thì không những chỉ giúp cho cái ngành kinh tế của địa phương đó phát triển, mà còn tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm. Như vậy nên là những năm gần đây, golf cũng được đón nhận rất nhiều. Những khu vực xung quanh sân golf thì các hệ thống từ nhà hàng cho đến khách sạn đều phát triển và giúp cho cả cái ngành công nghiệp của chúng ta phát triển.
4: Đứng đầu số lượng khách nước ngoài đến du lịch golf tại Việt Nam năm 2025 là Trung Quốc, có 3,8 triệu lượt, tiếp theo là Hàn Quốc, 3,2 triệu lượt. Ngoài ra còn có du khách golf Úc, Nhật Bản, Đài Loan, cùng với lượng khách mới nổi từ châu Âu và Ấn Độ. Việt Nam cũng muốn trở thành điểm đến không thể thiếu của khoảng 1,9 triệu golf thủ di chuyển trên toàn cầu hàng năm. Bên cạnh giá trị kinh tế và du lịch, golf còn được sử dụng làm công cụ ngoại giao, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sean Ferguson, thư ký golf và kinh doanh tại Forbes Business ở Anh, được trang Forbes Info trích dẫn phân tích.
5: Donald Trump tận dụng những cơ hội này để truyền đạt thông điệp đến người đối thoại và các chính trị gia khác nghĩ rằng nếu họ có thể gặp ông ấy trong một buổi chơi golf, ông Trump có thể sẵn sàng thảo luận về những chủ đề mà ông ấy sẽ không nói trước ống kính máy quay.
4: Nhật Bản là một ví dụ tiêu biểu về khai thác ngoại giao golf trong quan hệ với Hoa Kỳ. Ngày 11 tháng 2 năm 2017, khoảng 2 tuần sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống, Thủ tướng Shinzo Abe đã đến Florida cùng chơi golf 10 tăm hố nhằm củng cố quan hệ song phương vì ông Trump luôn chỉ trích đồng minh Đông Á chỉ ít cho quốc phòng. Sau buổi chơi, ông Trump cho biết là hiểu Thủ tướng Abe hơn. Sau khi ông Abe mất thì Tokyo từng nhờ tỷ phú Masayoshi Son, nhà sáng lập tập đoàn công nghệ SoftBank và là bạn chơi golf thân thiết của ông Donald Trump để tiếp cận ông. Thủ tướng đương nhiệm Takechi còn tặng Tổng thống Trump một cây gậy golf của cố Thủ tướng Abe. Trong nhiệm kỳ hiện nay, ông Trump thường xuyên bàn đại sự trên sân golf. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, một người chơi golf, trở thành cầu nối giữa Tổng thống Mỹ và châu Âu. Chơi golf với ông Trump được xem là nằm trong vòng thân cận với lãnh đạo Mỹ. Việt Nam thì chưa có cơ hội này. Tuy nhiên, ít ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 47, bà Nguyễn Thị Phồn Thảo, Chủ tịch hãng hàng không Vietjet đến tư dinh Mar-a-Lago và được ông Trump hướng dẫn chơi golf. Chuyến đi được công bố là hoạt động của Vietjet, nhưng không rõ là có nhận được sự ủy nhiệm nào đó từ chính quyền hay không. Liệu sân golf ở quê hương Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thể trở thành cầu nối với chính quyền Trump hay không? Tháng 9 năm 2024, trong thời gian tranh cử Tổng thống, thì ông Donald Trump dự lễ ký thỏa thuận hợp tác xây dựng giữa Trump Organization với Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc tại Florida. Tháng 6 năm 2025, bản kê khai tài chính của Tổng thống Trump ghi nhận khoản thu 5 triệu đô la từ nhượng quyền thương hiệu. Giới quan sát cho rằng dự án trở thành phương tiện ngoại giao của Hà Nội trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tục chỉ trích thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ lên mức kỷ lục 178,2 tỷ đô la vào năm 2025 và đe dọa tăng thuế. Tuy nhiên, trả lời báo tài chính Anh Financial Times, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang, Viện Isaias Yosef Isaac ở Singapore nhận định.
5: Tính biểu tượng là điều quan trọng nhưng nó sẽ không thể giải quyết tất cả những mối quan ngại cũng như những vấn đề mang tính cơ cấu giữa Việt Nam và Mỹ.
4: Sân golf Trump International Hưng Yên được khởi công chiều 21 tháng 5 năm 2025 với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng quan chức chính phủ, đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper và ông Eric Trump, con trai của Tổng thống Trump và là Phó Chủ tịch Trump Organization cùng phu nhân. Tuy nhiên, sau hơn một năm, dự án bị chậm tiến độ do vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ dân cho biết là mức bồi thường tổng cộng là 320.000 đồng một mét vuông là quá thấp, không như lời hứa bồi thường thỏa đáng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ động thổ. Một số hãng tin Reuters và Financial Times của Anh, báo Le Monde của Pháp, Bloomberg của Mỹ phản ánh bất bình của người dân trong diện giải tòa. Tranh cãi liên quan đến việc chính quyền tỉnh Hưng Yên cắt giảm chi phí bồi thường, Nhật báo Pháp Le Monde đã nhận được một bức thư nặc danh từ nội bộ chính phủ Việt Nam bày tỏ bất bình và nêu những nghi ngờ tham nhũng, quan hệ lợi ích nhóm trong dự án. Sau khi không thực hiện được hạn chót là ngày 30 tháng 4 để thu hồi đất, tỉnh Hưng Yên thông báo cho các hộ dân trong diện giải tỏa, nếu không chấp hành yêu cầu bàn giao đất, sẽ phải đối mặt với rủi ro cưỡng chế từ sáng 26 tháng 6 năm 2026. Hãng tin Mỹ Bloomberg tiếp cận được văn bản này. Chủ đầu tư cũng đẩy nhanh tiến độ vì trước đó Chủ tịch Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tuyên bố là sân golf Trump sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2027 và hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự.
0: Thưa quý thính giả, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao với đề tài Từ Deschamps đến Zidane, bóng đá Pháp khép lại một kỷ nguyên để mở ra một giấc mơ mới, tạp chí do Anh Vũ thực hiện.
9: Tạp chí thể thao.
10: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của SV Việt ngữ. Thưa quý vị, bóng đá Pháp vừa chứng kiến một cuộc chuyển giao đặc biệt trên băng ghế huấn luyện đội tuyển quốc gia. Hôm thứ Ba vừa qua, Liên đoàn bóng đá Pháp chính thức bổ nhiệm huyền thoại của bóng đá Pháp làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Zinedine Zidane cuối cùng đã bước qua cánh cửa bóng chờ đợi suốt nhiều năm. Ở tuổi 54, Zizou tiếp quản chiếc ghế quyền lực nhất bóng đá Pháp sau 14 năm dưới triều đại Didier Deschamps, người đồng đội của ông trong thế hệ vô địch World Cup 1998. Một người là kiến trúc sư của những thành công lớn nhất trong lịch sử bóng đá Pháp, người kia là thần tượng từng viết lên một trong những chương đẹp nhất của chính đội tuyển ấy. Deschamps ra đi không phải vì thất bại, ngược lại ông rời đội tuyển với một di sản mà bất kỳ người kế nhiệm nào cũng phải cảm thấy có áp lực. Từ khi tiếp quản Le Bleu năm 2012, Deschamps đưa Pháp tới chung kết Euro 2016, tiếp đó đến vô địch World Cup 2018, vô địch Nations League 2021 và một lần nữa vào chung kết World Cup 2022. Ông trở thành một trong số rất ít người từng vô địch thế giới cả trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Ngay cả World Cup 2026 giải đấu cuối cùng của Didier Deschamps không thành công như mong đợi thì cũng không thể xóa đi được di sản ấy. Sự chia tay của Deschamps đã được xác định từ trước giải đấu và người được chọn để mở ra chu kỳ mới không thể giàu tính biểu tượng hơn là Zidane. Có thể gọi đây là cuộc chuyển giao mang tính biểu tượng giữa hai nhà vô địch thế giới. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Philippe Diallo gọi sự lựa chọn này là điều hiển nhiên. Thực tế, Zidane gần như là ứng viên duy nhất hội tụ những tiêu chí mà Liên đoàn mong muốn. Một huyền thoại của Le Bleu, một nhà vô địch thế giới, một nhân vật được công chúng yêu mến và trên hết là một huấn luyện viên đã chứng minh năng lực ở cấp độ cao nhất. Có lẽ không một nhân vật nào phù hợp hơn Zidane để mở ra chương mới của đội tuyển Pháp. Đây là sự tiếp nối. Là một giấc mơ, Zidane xúc động phát biểu sau khi được chính thức bổ nhiệm. Nhận định về hai nhân vật đã viết lên những trang sử đẹp nhất cho bóng đá Pháp, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình hôm nay cho biết.
11: Zidane 54 tuổi, chơi bóng đá từ hồi 9 tuổi, đạt được những thành tích rất là lớn, bắt đầu từ những câu lạc bộ chính thức là Ken, rồi sau đó sang Bordeaux, rồi lên đội tuyển, và đạt được những thành tích rất là tốt trong cái vai trò của là cầu thủ. Dự FIFA World Cup năm 98 là vô địch, rồi hạng nhì năm 2006, Euro năm 2000 và hàng loạt danh hiệu là cầu thủ xuất sắc của FIFA v.v. Thì Zidane là một trong những cầu thủ huyền thoại. Thì cũng giống như là Deschamps đã có một cái thời kỳ là 14 năm là một trong những huấn luyện viên cầm quân của đội tuyển Pháp là giải nhất trong lịch sử và cũng đạt những thành tích cực kỳ sáng chói trước khi bàn giao lại cho Zidane. Và chúng ta cũng thấy rằng là Zidane trong cái phát biểu của mình nói rằng là dẫn dắt cái đội tuyển Pháp là cái niềm tự hào lớn nhất trong cái sự nghiệp của anh ta. Nhưng mà đi kèm huấn luyện viên của đội tuyển Pháp thì áp lực rõ ràng là nó không nhỏ. Cái điều ông ta muốn nhấn mạnh là không quên dành cái sự tôn trọng lớn nhất cho di sản mà Didier Deschamps đã để lại cùng với những cộng sự của ông đã dày công xây dựng suốt 14 năm qua. Tức là sau cái thời kỳ mà Laurent Blanc là coi như lúc đó đội tuyển Pháp tụt xuống hạng 26, Didier Deschamps đã đưa đội tuyển trở lại giành World Cup, rồi hạng nhì Euro, rồi hạng nhì ở World Cup, rồi vừa rồi thì cũng vào đến bán kết và xây dựng một cái đội tuyển với những cái lối chơi tấn công rất là hoa mỹ. Đội tuyển Pháp nạp trở lại những cái vị trí hàng đầu trên cái bảng xếp hạng của FIFA. Có thể nói đó là cái công lao rất là lớn, ekip của Didier Deschamps đã làm cho bóng đá Pháp trở lại những cái vị trí đầu của thế giới. Trong cái vai trò của huấn luyện viên, thì Zinedine Zidane chưa bao giờ cầm đội tuyển quốc gia, mà anh ta chỉ là huấn luyện viên của các câu lạc bộ. Thì bắt đầu cái công tác huấn luyện nó từ cách đây 12 năm, năm 2014 đến năm 2016 á, huấn luyện cho Real Madrid Castilla với 57 trận. Sau đó thì cầm chính thức đội tuyển Real Madrid từ năm 2016-2018, đưa cái đội tuyển này 3 lần vô địch Champions League. Chưa có huấn luyện viên nào mà có thể giành được cái Champions League đến liên tiếp trong 3 lần như là Zidane là. Tuy nhiên Zidane chưa bao giờ huấn luyện đội tuyển quốc gia.
10: Nếu sự nghiệp cầu thủ tạo nên huyền thoại Zidane thì những năm tháng trên băng ghế huấn luyện câu lạc bộ Real Madrid đã biến ông thành một huấn luyện viên thực thụ. Chính điều đó khiến việc ông trở thành người kế nhiệm Deschamps trở thành một sự lựa chọn có sức nặng đặc biệt. Nhưng cũng chính ở đây xuất hiện câu hỏi lớn: Zidane có thể kế thừa thành công một đế chế mà Deschamps đã mất 14 năm để xây dựng hay không? Ông Uy phân tích.
11: Chúng ta nên nhớ rằng là Deschamps là tiền vệ phòng ngự, còn Zidane là tiền vệ tấn công. Kế tục cái sự nghiệp này với một cái dàn cầu thủ tấn công mà có thể nói là hay nhất thế giới hiện nay, thì có một huấn luyện viên sở trường về cái lối chơi này, và đồng thời cũng tạo một cái niềm tin cho các cầu thủ Pháp để mà triển khai một cái lối chơi tấn công, kiểm soát lối chơi và tạo ra chiến thắng. Thì Zidane cũng đã có 25 năm trên sân cỏ và là thủ lĩnh của một cái tiền vệ tấn công, và cũng đã tạo rất là nhiều bàn thắng và sẵn sàng để dẫn dắt các cầu thủ mà hàng đầu của Pháp hiện nay đó để có một cái lối chơi khác, là lối chơi tấn công. Cái thứ nhất là phải nói rằng Zidane cũng nhận ra là đây chính là cái kế thừa của Zidane như Deschamps. Theo cái World Cup 2018 thì đến năm 2022 thì Pháp vào chung kết cùng với lại Argentina, nhưng mà rất tiếc là thua trên chấm phạt đền. Rồi đến cái World Cup này năm 2026 thì lại tụt xuống đến hạng tư và thua Tây Ban Nha trong cái trận bán kết, cũng rất là cay đắng. Thì điều đó cho thấy rằng là cần phải có sự thay đổi, và đó là một sự thay đổi bắt đầu một kỷ nguyên mới cho cái đội tuyển Pháp. Với một cái lực lượng như vậy, người ta đem ra so sánh cái cách điều hành của Zidane ở bên Real Madrid, nơi mà có nhiều siêu sao đến từ nhiều nơi khác nhau, nhiều cái, và anh ta tạo được một cái lòng tin với các cầu thủ để liên tiếp giành ba cái chiếc vô địch của Champions League. Rõ ràng rằng là cái đỉnh cao của bóng đá châu Âu đó là Champions League, ở đó đó là cái thể hiện nhiều nhất của tất cả các cầu thủ mà là thuộc hàng siêu sao, và người nào nắm vững được cái lực lượng của mình để tạo lòng tin, để tạo được cái để phát huy được tất cả những cầu thủ với những cái sở trường của mình, thì Zidane được công nhận là một trong những huấn luyện viên đã làm được cái điều đó. Zidane bên cạnh cái chuyện đó thì ngay cả trong đội tuyển Mbappe cũng nói Zidane là thần tượng của các cầu thủ trẻ. Thì đấy chính là cái điều mà có thể nói là tạo cho các cầu thủ trụ cột sẽ được gắn bó và có cái sự tin cậy. Cái kế hoạch cho một cái chu kỳ từ năm 2026 đến 2030 của Zidane là với ba mục tiêu rõ ràng. Thứ nhất là Nations League diễn ra lập tức bắt đầu từ tháng 9 tới đây. Rồi sau đó đó là đến Euro 2028, nó sẽ là hai cái mục tiêu mà là thước đo cái cách của Zidane làm như thế nào. Mục tiêu lớn nhất theo tôi có lẽ là mục tiêu cho cái World Cup 2030 của cái lứa cầu thủ này, với những cái tên tuổi mà chúng ta nói là Mbappe vẫn còn sáng chói, Dembele vẫn còn chơi được, Olivier, Desiré Doué, Barcola, Upamecano, các cầu thủ đều cũng đang chơi rất là tốt, và đây là một cái lớp cầu thủ mà chúng ta nói là đỉnh nhất trong cái lực lượng của Pháp từ xưa đến giờ.
10: Hợp đồng của Zinedine Zidane bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 và kéo dài 4 năm. Ông sẽ ra mắt trong khuôn khổ Nations League với trận đấu đầu tiên trên sân Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25 tháng 9 tới. Nếu Deschamps là người biến đội tuyển Pháp thành một cỗ máy chiến thắng, Zidane sẽ phải trả lời một câu hỏi khó hơn: liệu ông có thể khiến cỗ máy ấy chiến thắng theo một cách mới, hấp dẫn hơn, giàu cảm xúc hơn nhưng không đánh mất đi sự hiệu quả? Đó sẽ là bài kiểm tra lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Zinedine Zidane.
1: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lớn.
12: RFI, Radio France Internationale.
13: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
12: RFI. Les voix du monde.
0: Trước khi chia tay RFI Việt ngữ, xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Hoa Kỳ về eo biển Hormuz. Lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được tiếp một đại diện nước ngoài. Mỹ can thiệp giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng tại Seoul khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân. Chuyên mục theo dòng thời sự, kinh nghiệm của nước Úc về cảnh báo và ứng phó với nạn cháy rừng. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý thính giả đón nghe tạp chí Kinh tế nói về những căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Âu đang đứng trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam với đề tài Du lịch Golf, động lực cho nền kinh tế và phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Thưa quý thính giả, phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Na Pha Phôn đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đài RFI Việt ngữ. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Huệ Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, trước hết Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Huệ Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Huệ Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nước phát hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc là như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và thưa chị Huệ Hương, ngày hôm nay Bắc California vẫn là một ngày khá nóng. Nhiệt độ ở Bắc California, ở những cái vùng ở phía trong inland, nó có thể lên đến trên 100 độ F. Riêng ở San Jose thì nhiệt độ khoảng 92 độ F, cao nhất trong ngày. Thấp nhất vào ban đêm là 61 độ F. Ở bên ngoài hiện giờ nhiệt độ đang ở con số 83 độ F, và trong những giờ phút sắp tới nhiệt độ sẽ dần tăng lên, nóng thêm. Vâng, và hôm nay dĩ nhiên bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang, và từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần không có dấu hiệu ghi nhận là sẽ có mưa. Và thưa quý vị, ngày mai thì nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm dần, kéo dài cho đến ngày thứ năm. Nhưng mà đến thứ sáu cuối tuần thì nhiệt độ lại gia tăng đột ngột, cao lên trở lại cho những ngày cuối tuần này. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ khá nhẹ là 4 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và độ ẩm trong thời điểm này là 33%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay. Trong khi đó thì ở San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý thính giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 3 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 18 tháng 6. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 69 độ, và gió hướng Tây 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%, và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6:04 sáng và lặn lúc 7:45 chiều. Chiều dài ban ngày là 13:41 phút và trăng một lúc mà 10:31 và lặn lúc 12 giờ sáng. Dự báo cho ngày thứ ba thì có mà nhiệt độ cao là 79 độ và thấp ban đêm là 65 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin bằng vấn đề tin thời tiết liên quan đến vấn đề bảo vệ sức khỏe. Ngoài cái việc đề phòng vấn đề hỏa hoạn thì thời tiết nó cũng gây tổn hại tới sức khỏe của con người. Một cái đợt nắng nóng dữ dội nó sẽ được dự trù bao trùm nhiều khu vực ở các tiểu bang miền Tây nước Mỹ, và đưa nhiệt độ của những thành phố này lên rất là cao, và làm gia tăng cái nguy cơ có thể gây hỏa hoạn cháy rừng tại những cái khu vực đã khô hạn hoặc là đã từng có hỏa hoạn. Theo cơ quan khí tượng quốc gia thì một cái vùng với áp suất cao và nóng đang giữ cái khối không khí nóng sát mặt đất, tạo ra một cái hiện tượng thường được gọi là cái vòm nhiệt, tức là heat dome. Cái vùng nóng này sẽ trải dài từ tiểu bang Arizona đến Montana, nhưng mà đợt dự báo nóng này tương đối ngắn. Trong khi đó thì nhiệt độ tại Las Vegas dự báo lên tới 115 độ F, và đây là mức cao nhất của thành phố Las Vegas trong năm nay. Tại Phoenix, Arizona có thể lên đến con số 116 độ F, trong khi ở El Centro, California được dự báo lên tới cái mức kỷ lục là 118 độ F. Ngay cả Montana, nơi thường có khí hậu mát hơn, cũng phải đối diện với nhiệt độ khắc nghiệt, dự báo đạt được 104 độ F, và Helena thì chạm hoặc là vượt mức kỷ lục 102 độ F. Bên phía các cơ quan khí tượng cho biết nhiệt độ tại Las Vegas hôm thứ Bảy cao hơn mức bình thường khoảng 10 độ. Nhiệt độ ban đêm chỉ giảm xuống từ 88 đến trên 90 độ F, khiến cho cơ thể con người không có đủ thời gian hồi phục sau một ngày chịu nóng. Giới chức khuyến cáo người dân nên ở trong nhà, uống nhiều nước và tránh hoạt động ngoài trời trong cái thời điểm nóng như vậy. tại Chusa Center ở Phoenix, một trung tâm chuyên phục vụ người cao niên nhưng mà mở cửa cho công chúng vào để tránh cái nóng vào buổi chiều. Khoảng 200 người đã đến mỗi ngày. Giám đốc trung tâm này cho biết thách thức lớn nhất là bảo đảm có đủ nước và chất điện giải cho những người đến trung tâm. Người dân có thể nhận một bữa ăn, ngồi nghỉ, xem truyền hình và phục hồi sức khỏe trước khi tiếp tục đi đến nơi khác. Tại Montana thì toàn bộ khu vực phía đông tiểu bang được đặt dưới cái cảnh báo nắng nóng. Một cái nơi tạm trú cho người vô gia cư ở Billings phải mở cửa sớm hơn thường lệ để cung cấp cái nơi tránh đóng cho mọi người. Các hồ bơi và khu vui chơi phun nước tại Great Falls cũng chật kín nhiều người. Nhân viên ở đây cho biết nhiều gia đình thay nhau xuống nước rồi tìm nơi có máy lạnh để tránh cái nhiệt độ ngoài trời. Và cái nóng cũng làm tình trạng cháy rừng trở thành nguy hiểm hơn. Cơ quan kiểm lâm Hoa Kỳ đã cảnh cáo phần lớn miền Nam California, ngoại trừ những khu vực ven biển, sẽ có nguy cơ cháy rừng gia tăng ít nhất đến những ngày sắp tới. Tại Nevada thì độ ẩm tương đối ở nhiều nơi giảm xuống dưới mức 10% vào buổi chiều. Không khí khô, nhiệt độ cao và gió mạnh có thể làm cháy rừng lan rộng. Tại Washington thì thống đốc tiểu bang hôm thứ Bảy đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi nhiệt độ cao bất thường và gió mạnh đã làm những đám cháy rừng kỷ lục thêm nghiêm trọng. Ông cũng cấm phần lớn hoạt động đốt ngoài trời và đốt trong nông nghiệp cho đến hết tháng 9. Hơn 312 dặm vuông đất đang bốc lửa trong 12 đám cháy tại Washington. Cơ quan khí tượng quốc gia xếp mức nguy hiểm tại tiểu bang này là quá cao. Tại phía đông Oregon thì nhân viên cứu hỏa đang phải đối phó với nhiều đám cháy lớn. Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu do đốt than đá, dầu và khí đốt, nó đã làm cho những cái cơn đợt nóng này nó trở nên lớn hơn, nóng hơn và kéo dài nhiều hơn. Nắng nóng làm hạn hán nghiêm trọng, tạo điều kiện cho những đám cháy có sức tàn phá mạnh hơn. Thời tiết năm nay còn phải chịu ảnh hưởng của El Nino, hiện tượng nước biển ấm lên tự nhiên tại vùng xích đạo Pacific Ocean. Các chuyên gia dự báo El Nino hiện nay có thể nằm trong số những đợt mạnh nhất kể từ khi các cơ quan khí tượng bắt đầu theo dõi hiện tượng này vào năm 1950. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 94 điểm và Dow Jones tăng 529 điểm. Và Nasdaq tăng 501 điểm, vàng giảm 15 mỹ kim hay là 4.091 mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng mỹ kim bằng 26.287 đồng cho tiền Việt Nam. Và dầu thô hôm nay là giảm 5 mỹ kim, hiện tại là 79.81 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Số vụ trục xuất tăng đột biến do các phiên tòa xét xử về vấn đề nhập cư được đẩy nhanh tiến độ. Theo dữ liệu cho thấy, một chiến thuật mới của chính quyền Donald Trump đó là đẩy mạnh việc trục xuất bằng cách giảm mạnh thời gian thông báo cho người dân về ngày ra tòa án nhập cư, đang có tác động ở San Diego và trên khắp cả nước. Theo dữ liệu liên bang thì các thẩm phán nhập cư trên toàn quốc đã ban hành hơn 50.000 lệnh trục xuất đối với những người không trình diện tòa án trong tháng trước. Và một bản tin nữa là thành phố San Diego gia hạn và mở rộng thỏa thuận giải tỏa các khu lều trại ven đường cao tốc. Các đội công nhân của thành phố San Diego đã tiếp tục dọn dẹp các khu lều trại của người vô gia cư dọc theo đoạn đường cao tốc dài 8 km gần trung tâm thành phố. Nhưng giờ đây họ cũng sẽ xóa bỏ các hình vẽ bậy, dọn sạch cỏ dại và rác thải, cũng như tỉa cây. Tuần này, thành phố và Sở Giao thông Vận tải California đã gia hạn thỏa thuận cho phép các đội công nhân thành phố dọn dẹp các khu lều trại trên đất thuộc sở hữu của tiểu bang. Hợp đồng mới này thay thế hợp đồng đã hết hạn được ký kết năm ngoái. Và một bản tin nữa đó là nhiệt độ cao khiến cho nhiều người đổ xô đến các doanh nghiệp ở Mission Beach. Hàng trăm người đang đổ về Mission Beach để tránh cái nóng và các doanh nghiệp cũng như người bán hàng địa phương đang đáp ứng kịp thời nhu cầu này. Những người đi biển cho biết là địa điểm ven biển này là nơi lý tưởng để đến khi nhiệt độ tăng cao. Đây là một địa điểm tuyệt vời để lướt sóng lúc nào cũng phải đến. Và tiếp theo một bản tin nữa là cảnh sát San Diego cần sự giúp đỡ để tìm kiếm một người đàn ông 67 tuổi bị mất tích. Sở cảnh sát San Diego đang kêu gọi sự giúp đỡ của công chúng trong việc tìm kiếm một người đàn ông 67 tuổi bị mất tích vào Chủ nhật ngày 1 tháng 8 khoảng 7 giờ 30 sáng. Humberto Gia được nhìn thấy lần cuối khi đang đi dạo trên một khu phố 5700 đường Tungurahani. Ông Dia được chẩn đoán là mắc chứng bệnh suy giảm trí nhớ và được coi là người có nguy cơ cao. Ông là một người đàn ông gốc Tây Ban Nha, 67 tuổi, cao 1m73 và nặng 70kg, tóc đen và mắt nâu. Một bản tin nữa là các quan chức giải tán khu liều trại của người vô gia cư ở Escondido. Cảnh sát và các phó cảnh sát trưởng đã dọn dẹp một khu trại lớn của người vô gia cư ở khu Escondido vào tuần trước, bắt giữ 5 người và kéo đi 6 chiếc xe. Theo thông báo của nhà chức trách, quan chức cảnh sát trưởng một chiến dịch phối hợp giữa các phó cảnh sát trưởng thuộc đội hỗ trợ người vô gia cư của văn phòng cảnh sát trưởng quận San Diego và các vị sĩ quan từ cục nâng cao cộng đồng của sở cảnh sát Escondido đã được tiến hành vào ngày 29 tháng 7. Và một bản tin tiếp theo đó là xin lỗi Nam Phong, bây giờ xin được trở lại với Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến cái vấn đề thời tiết. Thì quý vị vừa được trình bày và như chúng tôi cũng đã nói, Washington đang phải đối đầu với một cái vấn đề cháy rừng khá trầm trọng. Vâng, phần tin kế tiếp liên quan đến việc văn phòng của dân biểu Mercy Cato của đảng Dân Chủ ở Ohio cho biết bà vừa gặp tai nạn và đang nhập viện điều trị chấn thương sau một vụ tai nạn giao thông hit and run hôm ngày hôm qua. Và những vết thương của bà được cho biết là cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Theo tin tức thì tai nạn xảy ra khi bà Cato, 80 tuổi, đang trên đường đi lễ nhà thờ vào sáng Chủ nhật thì xe của bà bị đụng. Chiếc xe gây tai nạn đã bỏ chạy. Sở cảnh sát cho biết khi mà cảnh sát có mặt tại hiện trường ở giao lộ giữa Detroit Avenue và Central Avenue ở Toledo khoảng 10 giờ 48 phút sáng thì bà Cato cùng một người khác đã được đưa đến bệnh viện gần đó. Bà đã lên tiếng cảm ơn trước hành động làm việc rất là nhanh và kịp thời của lực lượng phản ứng thuộc Sở cảnh sát và Sở cứu hỏa Toledo. Những người này đã có mặt tại hiện trường ngay lập tức, cũng như đội ngũ y tế đang chăm sóc những người liên quan đến vụ tai nạn. Bà bày tỏ lòng biết ơn đến hàng trăm cử tri đã gửi lời thăm hỏi và mong sớm trở lại với lịch trình làm việc bình thường. Bà Cato là đại diện cho khu vực bầu cử số 9 của tiểu bang Ohio. Bà hiện là dân biểu có thời gian tại nhiệm lâu hạng thứ tư tại Hạ viện. Đắc cử lần đầu vào năm 1982, bà Cato là người phụ nữ đầu tiên giữ vị trí cao cấp tại tiểu bang năng lượng và phát triển nguồn nước thuộc Ủy ban phân bổ ngân sách của Hạ viện. Mặc dù giữ vị trí dân biểu ở Quốc hội hơn 2 thập niên và được hưởng lợi từ bối cảnh chính trị quốc gia thuận lợi cho đảng của mình, nhưng mà bà Cato vẫn là một người dân biểu của đảng Dân Chủ ở Hạ viện mà người ta cho rằng dễ bị đánh bại nhất trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Có nghĩa là cái ghế của bà đang lung lay. Bà sẽ phải đối đầu với ứng cử viên của đảng Cộng Hòa là Derek Marin, người được Tổng thống Trump hiện giờ ủng hộ. Ông đã từng thua, người này đã từng thua bà Cato với cái tỷ số cách biệt chưa đầy 2.400 phiếu. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến việc công ty Amazon trong tuần qua cho biết họ đã nhận lại hàng trăm triệu đô la tiền hoàn thuế từ các mức thuế quan đối ứng mà Tổng thống Trump đã áp đặt với các nước ở nước ngoài. Đồng thời, họ cam kết sẽ trả lại một phần khoản tiền này cho những khách hàng của Amazon. Họ nói, chúng tôi đang ở trong giai đoạn hoàn thuế quan và như đã đề cập trước đó, chúng tôi nhận được khoảng 600 triệu ở trong tam cá quyền thứ nhì. Ông Brian Osaki là giám đốc tài chính của Amazon đã nói trong lúc công bố kết quả kinh doanh của công ty. Hành động này diễn ra sau phán quyết của tối cao Pháp viện hồi tháng 2 năm nay, trong đó tuyên bố nhiều cái mức thuế quan của bên phía hành pháp Tổng thống Trump đánh vào các nước là bất hợp pháp. Phán quyết này đã thúc đẩy bên phía hành pháp Hoa Kỳ phải thực hiện kế hoạch hoàn trả hàng tỷ đô la tiền thuế nhập cảng cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Đối tác bán hàng của Amazon, những đơn vị nhập cảng hàng hóa từ nước ngoài, đã buộc phải tăng giá do vấn đề thuế quan và sau đó cũng nộp đơn xin hoàn thuế. Các nhà bán hàng bên thứ ba chiếm hơn 60% lượng hàng hóa được bán trên nền tảng thương mại điện tử của Amazon. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin được trình bày những bản tin từ Việt Nam. Trung bình rửa gần 319 tỷ đồng qua ví ngân lượng. Theo cáo trạng, Trung bình bị báo ca buộc giúp hợp thức hóa gần 319 tỷ đồng thông qua hệ thống ví điện tử của công ty ngân lượng trong đường dây của Bitburg. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phó Đức Nam cùng nhiều bị can trong vụ án lừa đảo đầu tư ngoại hối, rửa tiền và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Và tiếp theo, một bản tin tại tỉnh Sơn La cho biết là voi rừng phá rào xông vào trường học lúc nửa đêm. Một cá thể voi rừng trưởng thành phá rào vào khuôn viên một trường học ở Sơn La trong đêm tối, lưu lại gần một tiếng trước khi rời đi. Theo tin từ xã Hủy Một là ở tỉnh Sơn La, vào lúc 1 giờ sáng ngày 2 tháng 8, một cá thể voi rừng đã phá hàng rào khu bán thú và đi sâu vào bên trong trường trung học cơ sở Hủy Một. Đến 1:50 thì voi đi ra ngoài theo hướng về bản. Và Bộ Y tế đề xuất nâng mức phạt vi phạm an toàn thực phẩm lên đến 2 tỷ đồng. Bộ Y tế đang tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật an toàn thực phẩm với nhiều nội dung đáng chú ý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Một trong những đề xuất nổi bật là nâng mức xử phạt vi phạm hành chính tối đa lên 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức, đồng thời đổi mới phương thức quản lý theo hướng kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm. Và tiếp theo, một bản tin nữa là thành phố Sài Gòn đặt mục tiêu hoàn thành 255 km metro vào năm 2030. Thành phố Sài Gòn đang đề xuất mở rộng mục tiêu phát triển mạng lưới đường đô thị với kỳ vọng hoàn thành khoảng 255 metro vào năm 2030, vượt chi tiêu khoảng 200 km theo nghị quyết số 9 của Bộ Chính trị. Theo báo cáo của Sở Xây dựng thành phố Sài Gòn thì việc điều chỉnh được đưa ra sau quá trình rà soát quy hoạch và đánh giá nhu cầu kết nối giao thông trong giai đoạn phát triển mới của thành phố. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc ngân hàng Capital One đã đưa ra đề nghị kháng cáo và gửi lên chánh án liên bang ở Florida. Xin hãy bác bỏ cái vụ kiện do bên phía Trump Organization cũng như Eric Trump khởi xướng. Cái lý do mà ngân hàng này nói là quyết định đóng khoảng 385 tài khoản liên quan đến Tổng thống Trump vào năm 2021 để trả đũa cái vụ bạo loạn vào ngày 6 tháng Giêng, theo như đơn kiện của bên phía ông Trump. Nhưng mà họ nói không, điều này không đúng. Đây là lần đầu tiên một ngân hàng chính thức liên kết cái mối lo ngại về vấn đề rửa tiền với những doanh nghiệp của bên phía ông Trump. Luật sư của Capital One viết rằng chính những cái tài liệu của ngân hàng và những cáo buộc của nguyên đơn đã cho thấy một số tài khoản đã bị đóng bởi vì họ đang bị điều tra rửa tiền. Ngân hàng cho biết đội ngũ chuyên gia tội phạm tài chính của họ đã phát hiện những mẫu giao dịch trong quá trình rà soát thuộc diện hướng dẫn ngân hàng liên bang tiêu chuẩn, chứ không có khẳng định là đã có hành vi rửa tiền thực sự xảy ra. Theo đơn kiến nghị thì việc đóng tài khoản diễn ra sau nhiều tháng phân tích của một nhóm chuyên giải quyết các tài khoản thuộc có liên quan đến Trump Organization, có liên quan đến con trai của Tổng thống Trump là Eric Trump và nhiều doanh nghiệp liên kết khác, bao gồm một hãng rượu vang, một công ty đóng nước chai, một nhà phát triển sân golf, vốn đã từng giao dịch với Capital One hơn một thập niên trước khi bị chấm dứt vào giữa năm 2021. Capital One đã gửi thông báo kế hoạch đóng hơn 300 tài khoản ngân hàng có liên quan đến ông Trump vào tháng 3 năm 2021. Trump Organization và Eric Trump đã nộp đơn kiện tại một tòa án liên bang ở Florida vào tháng 3 năm 2025 và cáo buộc rằng những tài khoản này bị đóng là do cái vấn đề công bằng xã hội của Capital One cũng mong muốn trục lợi từ cái không khí chính trị sau cái vụ bạo loạn ngày 6 tháng Giêng. Tòa liên bang tại Miami đã bác bỏ hai đơn kiện trong vụ liên quan đến Capital One, nhưng mỗi lần đều cho phép nguyên đơn nộp đơn kiện đã được sửa đổi. Trong văn bản nộp lên tòa án vào thứ Sáu 31 tháng 7, Capital One khẳng định các mức cáo buộc của bên phía Trump Organization về động cơ chính trị là không đúng và dựa trên những trích dẫn được chọn lọc có chủ đích không phản ảnh đúng cái bối cảnh đầy đủ. Capital One hiện đề nghị chánh án Upman, người phụ trách vụ án, xin hãy bãi bỏ vĩnh viễn những cái đơn kiện được khôi phục này, không cho phép nộp nữa. Capital One và ông Trump từng có cái vấn đề xích mích vào năm 2019 trong nhiệm kỳ đầu, và ông Trump đã từng kiện ngân hàng này cùng với Deutsche Bank để ngăn họ giao nộp hồ sơ tài chính của cá nhân do bên phía quốc hội đang

0: cáo về một số những giao dịch không rõ ràng vào thời điểm đó, nhưng mà các lãnh đạo ngân hàng đã không có để ý và vẫn bỏ qua. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc hai thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa ngày hôm nay tuyên bố sẽ ủng hộ ông Todd Blanche làm bộ trưởng Bộ Tư pháp để cho Thượng viện bỏ phiếu chuẩn thuận ông. Thượng nghị sĩ John Cornyn của đảng Cộng Hòa ở Texas và Thượng nghị sĩ Tom Tillis của đảng Cộng Hòa ở North Carolina đã đổi ý sau khi ông Blanche chấp nhận hủy bỏ cái quỹ chống vũ khí hóa gần 1.8 tỷ đang bị chỉ trích, và họ nói đây là cái quỹ đen của bên phía ông Trump. Trước đó thì ông Cornyn và ông Thiel phản đối bổ nhiệm ông Blanche làm lãnh đạo Bộ Tư pháp trong khi chờ đợi văn bản xác nhận của Bộ Tư pháp sẽ không có thực hiện quỹ này. Hôm Chủ nhật trên mạng xã hội thì ông Blanche, từng là luật sư riêng của Tổng thống Trump và hiện đang làm quyền Bộ trưởng Tư pháp, tuyên bố là quỹ này đã bị hủy bỏ. Và sự ủng hộ của hai thượng nghị sĩ này nhiều phần sẽ giúp cho Ủy ban Tư pháp Thượng viện bỏ phiếu thủ tục thông qua một cách dễ dàng để đề cử ông Blanche vào ngày mai. Sau đó có thể toàn Thượng viện sẽ bỏ phiếu vào ngày thứ Bảy, trừ khi phía Đảng Dân Chủ đồng ý bỏ phiếu sớm hơn. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trình bày một bản tin, đó là hai ông lớn nhất dược phẩm, đó là Anh và Mỹ để đàm phán sáp nhập trị giá 400 tỷ USD. Nếu được hoàn tất, đây chỉ là một trong những thương vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử, với công ty hợp nhất với giá trị vốn hóa thị trường ước tính lên tới 400 tỷ USD. Các nguồn tin cho biết hai bên đã trao đổi về khả năng sáp nhập trong nhiều tháng qua, tuy nhiên cũng lưu ý rằng quá trình đàm phán vẫn có thể bị trì hoãn hoặc là bị đổ vỡ. Và Iran thành quyết công khai thêm hai người với cáo buộc tiết lễ bí mật cho Israel. Theo hãng tin Mazin, thuộc cơ quan tư pháp của Iran, chính quyền Tehran ngày thứ Hai 3 tháng 8 đã thành quyết hai người đàn ông với cáo buộc chuyển tọa độ các địa điểm quân sự và an ninh nhạy cảm cho Israel trong cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6 năm 2025 và trong giai đoạn xung đột hiện nay. Và một bản tin nữa là chuyên gia nhân quyền Mỹ cho biết là cuộc đàn áp Pháp Luân Công phơi bày bản chất toàn trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Piero Parisi, giám đốc cấp cao về chính sách Trung Quốc của Viện Chính sách nước Mỹ trên hết, một chuyên gia lâu năm theo dõi các vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc, gần đây đã trả lời phỏng vấn tại Washington DC. Ông cho rằng cuộc đàm phán Pháp Luân Công kéo dài 27 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc phơi bày bản chất của chế độ toàn trị vốn chưa từng thay đổi. Và Tổng trưởng lý bang Louisiana tuyên bố sẽ điều tra tiến sĩ Anthony Fauci. Tổng trưởng lý bang Louisiana Liz Murray cho biết là bang này sẽ mở một cuộc điều tra đối với cựu giám đốc Viện Quốc gia về dị ứng và bệnh truyền nhiễm Mỹ, tiến sĩ Anthony Fauci, sau khi ông viện dẫn tu chính án thứ 5 của Hiến pháp Mỹ để từ chối trả lời hàng loạt câu hỏi tại phiên điều trần của Thượng viện về đại dịch COVID-19. Và FBI cho biết là chiến dịch Blocko triệt phá 4 trong số những khu phức hợp lừa đảo lớn nhất thế giới. Hôm 31 tháng 7, cuộc điều tra liên bang Mỹ, tắt là FBI, thông báo đã triệt phá 4 trong số các khu phức hợp lừa đảo lớn nhất trên trái đất. Trong khuôn khổ chiến dịch Blocko, thu giữ tài sản trị giá 15.2 tỷ đô la và cứu hàng nghìn lao động bị cưỡng bức. Các khu phức hợp lừa đảo cung cấp cơ sở hạ tầng để thực hiện các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn và thường sử dụng hàng trăm nghìn người. Nhiều người trong số đó là con tin bị bắt giữ. Và một bản tin nữa là hợp nội các Trung, một câu đùa của ông Rubio khiến cho mọi người cười vang. Khác với một số cựu tổng thống Trump rất ít khi đến trại

0: David, khu nghỉ dưỡng của Tổng thống ở bang Maryland, khu cắm trại yên tĩnh này rộng 180 mẫu Anh, có nhà gỗ, hồ bơi ngoài trời, bãi tập bắn, nhà bowling, đường đi bộ và sân golf 18 lỗ. Việc tổ chức hộp nồi cáp tại trại David có lẽ là dụng ý của Tổng thống Trump nhằm tạo ra một không khí thoải mái. Và lời mở đầu của Ngoại trưởng Rubio càng khiến cho bầu không khí cuộc họp nội các trở nên nhẹ nhàng hơn. Ông Rubio nói với ông Trump: "Cảm ơn ngài đã đưa chúng tôi đến đây. Và bây giờ xin mời tiếp theo, mời anh Nam Phong."
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin cuối ngày hôm nay, vài tiếng đồng hồ sau khi mà Tổng thống Trump lên tiếng nói là sẽ có cuộc nối lại đàm phán với Iran về cái vụ eo biển Hormuz. Thì ngày hôm nay, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran đã lên tiếng bác bỏ cái tin nói trên. Bên phía Iran nhấn mạnh là hiện tại không có bất kỳ đối thoại nào với phía Mỹ và tất cả các nhà thương thuyết của Iran đều đang có mặt tại Iran. Tuy nhiên, Iran là đang đàm phán với Oman để mở lại cái tuyến giao thương qua eo biển Hormuz. Vào chiều ngày hôm qua thì không có nói chi tiết, ông Trump chỉ thông báo là đối thoại với Iran về eo biển Hormuz sẽ được nối lại vào ngày hôm nay. Trước đó, vào cuối tuần thì ông Trump đã ra lệnh tạm ngưng tấn công Iran ở quy mô lớn. Nhưng mà ông nói rõ đương nhiên là phía Iran không muốn bị tấn công, bởi vì họ sẽ biết rõ cái mức độ tàn phá từ những đợt oanh kích của Hoa Kỳ. Cho nên Hoa Kỳ sẽ có đàm phán với Iran. Nhưng mà trong tuyên bố sáng nay thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran đã cho biết là hiện tại chúng tôi không có thương thuyết với Hoa Kỳ mà chỉ đang đàm phán với Oman để bảo đảm an toàn cái tuyến đường giao thông ở eo biển Hormuz. Ngay từ chiều ngày hôm qua thì Iran cho biết đang tiến đến gần một thỏa thuận với Oman với cái việc mở lại eo biển Hormuz vốn bị phong tỏa vào đầu tháng 7 sau khi cái vấn đề thỏa thuận về đàm phán bị đổ vỡ. Trước mắt thì Iran chỉ cho phép tàu thuyền đi qua eo biển này theo một hành lang hàng hải duy nhất dọc theo bờ biển Iran. Cho đến nay thì Iran chưa có phản ứng gì về diễn biến ở eo biển Hormuz. Những thông tin trái ngược nhau liên quan đến vấn đề đàm phán tại eo biển Hormuz cũng đủ để làm hạ nhiệt cái giá dầu. Trong phiên giao dịch vào ngày hôm nay thì giá dầu Brent đã giảm tới 5%. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Hương xin tiếp theo một bản tin là khủng hoảng di dân ở Tây Ban Nha cho biết là số người chết tăng lên 72. Cuộc khủng hoảng vượt biên giới trái phép tại Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi đã khiến cho một số người thiệt mạng tăng lên 72 người tính đến Chủ nhật ngày 2 tháng 8. Trong khi đó, làn sóng người di cư ở Ceuta trở về Moscow vẫn tiếp diễn. Giới chức Tây Ban Nha cho biết gần 50.000 người đã quay trở lại. Và FBI điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào chính hệ thống cấp nước ở bang Michigan, Mỹ. Bang Michigan của Mỹ hôm thứ Bảy ngày 2 tháng 8 xác nhận chính hệ thống cấp nước trong bang đã bị tấn công mạng trong những ngày gần đây. Hiện tại, tất cả các hệ thống vẫn hoạt động bình thường và chưa phát hiện bất kỳ ảnh hưởng nào đến an toàn nguồn nước hoặc là sức khỏe của cộng đồng. Trước đó, bang Minnesota cũng thông báo hơn 30 hệ thống cấp nước bị tấn công theo hình thức tương tự. Cục điều tra liên bang Mỹ, viết tắt là FBI, đã vào cuộc điều tra vụ việc. Và cháy rừng ở bang Washington thiêu rụi hơn 100.000 hecta. Ban bố tình trạng khẩn cấp. Theo đài AP, các đám cháy đã thiêu hủy hơn 8.2 dặm vuông, khoảng 21 km vuông diện tích đất quanh thành phố Oakland, thành phố lớn thứ hai của bang Washington. Đây là một phần trong hàng chục vụ cháy rừng đang diễn ra trên khắp miền Tây nước Mỹ, nơi lực lượng cứu hỏa liên bang, bang và địa phương đang nỗ lực khống chế hỏa hoạn. Đến nay, khu vực Oakland chưa ghi nhận trường hợp thiệt mạng. Và Tổng thống Trump đề cập đến tương lai của Greenland trước khi ông mãn nhiệm. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với người dẫn chương trình của kênh bảo thủ Real America, ông Trump một lần nữa được hỏi về khả năng Mỹ sẽ thực sự kiểm soát Greenland. Ông Cooper nói, tôi từng dự đoán trên chương trình này rằng trước khi ông rời nhiệm sở, Greenland sẽ nằm dưới sự kiểm soát thực tế của chúng ta. Điều đó vẫn cực kỳ quan trọng đối với việc bảo vệ Tây bán cầu. Rồi ông Trump đáp, anh nói đúng, họ đang muốn làm điều gì đó từ góc độ của chúng ta. Greenland rất quan trọng chứ không phải từ góc độ của họ. Anh cứ chờ xem. Và một bản tin nữa đó là đánh bom liều chết trước đồn cảnh sát Pakistan, ít nhất là 14 người thiệt mạng. Vụ nổ xảy ra tại thị trấn Kabul thuộc khu vực Swat, tỉnh Khyber, Pakistan, đúng vào thời điểm một cuộc biểu tình đang diễn ra. Theo AP, ông Bueller, người phát ngôn của cơ quan dịch vụ khẩn cấp của tỉnh Pakistan, cho biết là kẻ đánh bom đã nhắm vào hàng chục người biểu tình đang hô khẩu hiệu phản đối các nhóm vũ trang và yêu cầu khôi phục hòa bình. Ông Omar Khan, một quan chức cảnh sát, cho biết những người thiệt mạng gồm có 9 người dân thường và 5 người cảnh sát. Và một bản tin cuối, cháy phà tại Indonesia, 5 người thiệt mạng, hơn 40 người mất tích. Tai nạn xảy ra hôm 2 tháng 8, 2026 trên một chuyến phà nối liền Surabaya, thành phố lớn thứ nhì của Indonesia, sau Jakarta với Makassar ở miền nam của tỉnh Sulawesi. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy. Và đây là bản tin cuối của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin thông báo, kể từ đây quý vị có mua thuốc là qua đà, quý vị cứ liên lạc với anh Đạt tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng Hoài Huế ở đường El Corón. Số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Quỳ Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay, và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Quỳ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày đầu tuần vui khỏe.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
0: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc NASA phát hiện hành tinh bốc hơi, có thể gọi là siêu trái đất. Sau 5 tháng hoạt động trên quỹ đạo, thiết bị săn ngoại hành tinh TESS của NASA lần đầu tiên phát hiện một hành tinh mới ngoài hệ mặt trời. Theo Space đưa tin hôm 19 tháng 9, hành tinh này xoay xung quanh ngôi sao luồng vàng Pimenze trong chòm sao Sơn Án, còn được gọi là HD 39091, cách trái đất của chúng ta khoảng 59.5 năm ánh sáng.
2: Ngoại hành tinh mới được đặt tên là Pimenze C. Tác giả chính của nghiên cứu Charles Hwang từ Viện Công nghệ Massachusetts, tức là MIT của Mỹ, cho biết đây nhiều khả năng là một siêu trái đất, một thuật ngữ chỉ các hành tinh đá ngoài hệ mặt trời, nặng gấp từ 2 đến 10 lần hành tinh của chúng ta và có bầu khí quyển mỏng. Pimenze C có đường kính gấp 2.14 lần trái đất và nặng hơn 4.82 lần. Phân tích về mật độ cho thấy hành tinh này có thành phần chủ yếu là nước với loại đá và một bầu khí quyển chứa hydrogen và helium. Natalia Guerrero từ MIT, thành viên của nhóm nghiên cứu, chia sẻ rằng đây thực sự là một phát hiện tuyệt vời. Pimenze C chính xác là kiểu ngoại hành tinh của TESS được thiết kế để tìm kiếm.
1: Pimenze C nằm rất gần ngôi sao mẹ, chỉ bằng 1/50 khoảng cách từ thủy tinh tới mặt trời. Vì vậy các nhà khoa học tin rằng nó đang bốc hơi do nhận một lượng bức xạ quá lớn. Điều đó cũng có nghĩa là khả năng tồn tại sự sống trên bề mặt của ngoại hành tinh này là rất nhỏ. TESS là thiết bị săn ngoại hành tinh mới nhất của NASA. Nhiệm vụ chính của vệ tinh là khảo sát những ngôi sao sáng nhất cách trái đất khoảng 30 cho đến 300 năm ánh sáng để tìm kiếm ngoại hành tinh mới. Thiết bị được kỳ vọng sẽ tìm thấy hơn 20.000 hành tinh ngoài hệ mặt trời trong một sứ mạng kéo dài 2 năm.

0: Và thưa quý vị, sông băng Greenland tan vỡ, dấu hiệu rõ ràng của biến đổi khí hậu. Các thềm băng tại Greenland tiếp tục vỡ trong thời gian qua. Đó là dấu hiệu cho thấy sự biến đổi khí hậu đang gây tác động tiêu cực tới đại dương, khiến cho mực nước biển dâng cao nhanh chóng.
1: Tại thời điểm mà Lucas Jackson, phóng viên ảnh của hãng tin Reuters, vừa mở điện thoại gọi về cho người thân từ sông băng Helm ở Greenland, một tiếng nổ lớn vang lên đánh thức không gian tĩnh lặng của vùng Bắc Cực. Ngay thời điểm đó, sông băng Helm nứt toát, vết nứt ngày một rộng, đẩy một phần của sông băng về phía đại dương. Vụ nứt vỡ sông băng Helm là bằng chứng mới nhất của tình trạng biến đổi khí hậu đang ngày càng nghiêm trọng, mà Greenland là một trong những nạn nhân chịu tác động rõ rệt nhất.
0: Để cải thiện hiệu quả các nỗ lực chống nước biển dâng, NASA đã khởi động dự án Oceans Melting Greenland, viết tắt là OMG, nghiên cứu tác động của sự nóng lên trong lòng nước biển với các thềm băng, núi băng ở hai cực. Với ngân sách 30 triệu Mỹ Kim, dự án OMG kỳ vọng làm rõ tình trạng tan băng tại Greenland tác động thế nào tới sự dâng cao của nước biển. Thông tin và dữ liệu thu thập được có thể được áp dụng để nghiên cứu tình trạng tan băng tại các khu vực khác, cụ thể là Nam Cực, nơi có lượng băng đá lớn hơn và đóng vai trò quan trọng trong quá trình dâng cao của nước biển. Nước biển dâng là hiện tượng đe dọa các lãnh thổ và thành phố nằm ở đồng bằng ven biển, các hòn đảo và nhiều khu dân cư đông đúc trên khắp thế giới. Tuy nhiên, dự báo về tốc độ và sự trầm trọng của nước biển dâng hiện nay không thống nhất, có nhiều khác biệt giữa các cá nhân và tổ chức nghiên cứu do các nhà khoa học không có đủ thông tin về tốc độ nước biển ấm làm tan băng ở hai cực.
1: Hiện tại, tình trạng tan băng tại khu vực Greenland là nghiêm trọng nhất. Lượng băng tan tại riêng khu vực này được khiến cho nước biển tăng gần 1 cm mỗi năm, nhiều nhất trên toàn thế giới. Theo một báo cáo của Hiệp hội Địa vật lý Mỹ, nước biển dâng 50 cm sẽ nhấn chìm khu vực sinh sống của 90 triệu dân ở Trung Quốc, Việt Nam và Bangladesh. Báo cáo cũng cho biết, vào năm 2100, những cơn bão mạnh như siêu bão Sandy đã từng khiến cho nước Mỹ thiệt hại 70 tỷ Mỹ Kim sẽ xảy ra với tần suất thường xuyên hơn gấp 17 lần so với hiện tại.
0: Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu, viết tắt là IPCC, cho biết mức độ nghiêm trọng của nước biển dâng từ nay tới năm 2100 phụ thuộc rất lớn vào quyết tâm và khả năng giảm phát thải ô nhiễm thông qua sử dụng năng lượng hóa thạch. Sử dụng năng lượng hóa thạch được công nhận là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường trong thế kỷ 20.
1: Greenland hiện là một trong những vùng đất chứng kiến rõ rệt nhất tác động của biến đổi khí hậu và ấm lên toàn cầu. Hồi tháng 6, một núi băng rộng hơn 6.5 km đã tách rời khỏi sông băng Helm, vỡ thành từng mảng nhỏ. Hiện tượng được nhận định là do nhiệt độ của nước biển quá cao.
0: Tình trạng tương tự thậm chí còn tồi tệ hơn những gì xảy ra ở Helm, được cho là sẽ xảy ra ở Nam Cực. IPCC cảnh báo tan băng tại riêng Nam Cực có thể khiến nước biển tăng 50 cm tới cuối thế kỷ 21. Quá trình này được đánh giá là thảm họa không thể đảo ngược.

0: Và bây giờ, ba lý do khiến bạn không thể bỏ hút thuốc lá. Những người có ý định bỏ thuốc lá thường sẽ rất nghiêm túc, đặc biệt vào đầu năm mới. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã cho thấy rằng chưa tới 5% số người cố gắng bỏ thuốc lá cả năm, hầu hết thất bại ở vài tuần đầu tiên. Sau đây là ba lý do chính khiến cho người nghiện hút khó lòng bỏ thuốc lá.
1: Trước hết là vì có nhiều người hút thuốc ở xung quanh. Bạn đã ngừng hút thuốc vài tuần một cách khó khăn. Mọi thứ dường như đang đi đúng hướng. Đột nhiên một ngày, bạn để ý về những người hút thuốc xung quanh, ở đường phố, nơi làm việc, và mùi khói thuốc quen thuộc ở trên quần áo của đồng nghiệp. Khi thấy những người hút thuốc tụ tập, bạn có thể cảm giác cô đơn như là không còn ai bên cạnh, thậm chí còn ghen tị với họ. Điều đó khiến cho bản thân của bạn sẽ tự hỏi rằng, tại sao tôi lại bỏ? Tôi có nên quay trở lại với hút thuốc hay không?
0: Kế đến là yếu tố bạn bè tặng bạn một điếu thuốc lá. Nhiều người sẽ tự nhủ rằng tôi sẽ không mua thuốc lá nữa khi quyết định cai nghiện. Đây là một quyết định ban đầu thấy tích cực. Hút thuốc lá được xem là một thói quen gây tốn kém. Khi bỏ thuốc, bạn tiết kiệm được một khoản tiền kha khá. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp không mua thuốc lá nhưng vẫn hút vài điếu do được mời. Bạn suy nghĩ, tôi có thể bỏ nếu không mua thuốc lá. Đôi khi tạo ra một ý nghĩ khác là tôi có thể hút thuốc từ sự chia sẻ của người khác.
1: Và một lý do nữa đó là bạn cảm thấy khó kết nối với các mối quan hệ nếu không có thuốc lá. Đây có lẽ là lý do khó khăn nhất khiến cho nhiều người thất bại trong quyết định bỏ thuốc lá. Gặp người lạ có thói quen hút thuốc, điều đó sẽ trở thành điểm chung cho tất cả mọi người. Bạn nghĩ một cuộc trò chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu có thuốc lá. Sống và làm việc trong một cộng đồng nhiều người hút thuốc, việc cai nghiện trở nên khó khăn hơn. Khi bạn chia sẻ câu chuyện với sếp của mình chẳng hạn, hoặc là đồng nghiệp, hoặc là người cấp dưới, hút thuốc có thể tạo nên một mối liên kết nhất định. Do đó, nếu quyết định bỏ thuốc thì bạn cần phải giữ khoảng cách với cộng đồng hút thuốc và chủ động tìm kiếm mối quan hệ mới với những người không hút thuốc.
0: Một trong những điều đầu tiên bạn nên cân nhắc khi quyết định bỏ hút thuốc lá là bắt đầu lập một kế hoạch. Đó có thể là nhật ký hút thuốc trong một tuần, ghi chú thời gian, địa điểm và cảm giác vào thời điểm đó. Điều này sẽ làm rõ tình huống mỗi lần bạn hút thuốc và xác định những cạm bẫy để khắc phục. Ví dụ, thời gian là sau bữa sáng và địa điểm tại nhà. Bạn hãy viết ra một số hành động thay thế khác, như sau khi ăn sáng sẽ nhai kẹo cao su, bạc hà hoặc là ăn hạt hướng dương, v.v.
1: Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Người Tiêu Thụ nói rằng, khi đối mặt với sự cám dỗ thì bạn nói rằng tôi không hút thuốc, có thể tăng tỷ lệ cai nghiện thành công hơn. Ví dụ, nếu ai đó chia sẻ cho bạn một lít thuốc thay vì nói không cảm ơn, thì hãy thử nói rằng cảm ơn, nhưng tôi không hút. Ngoài ra, nhiều người không bỏ được thuốc lá trong các tình huống như sau đây. Sau bữa ăn, khi cảm thấy căng thẳng hoặc là khó chịu. Sau khi thức dậy, khi muốn thay đổi tâm trạng, khi mình rảnh rỗi không phải làm gì.

0: Và bây giờ chúng ta tìm đến một ngôi làng nên thơ kỳ lạ giữa Nam Cực. Buộc bạn phải cắt bỏ một phần nội tạng nếu muốn định cư ở đó. Đó là thủ tục bắt buộc phải tuân theo để được phép sống lâu dài tại Villa La Estrella của Chile thuộc Nam Cực. Điều này được áp dụng trên toàn thể già trẻ, gái trai, lớn bé, không trừ bất cứ một ai.
1: Nhưng quý vị đừng có vội khiếp hãi. Nội tạng ở đây chỉ là ruột thừa mà thôi. Dẫu chỉ là thừa, thì ruột thừa cũng vẫn là một phần của nội tạng. Bình thường, nó cũng chẳng gây hại gì. Nhưng một khi mà nó bị viêm nhiễm thì lại vô cùng phiền phức. Ngoài việc gây đau đớn khủng khiếp, nó còn có khả năng khiến cho bệnh nhân tử vong nếu không được phẫu thuật cắt bỏ kịp thời. Và với ngôi làng ở giữa băng tuyết Nam Cực, chào mừng bạn đến với Villa Las Escuelas. Nếu chỉ là du khách thì bạn không nhất thiết phải phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa trước khi vào thăm, nhưng nếu muốn ở lâu dài thì không còn cách nào khác. Villa Las Escuelas nằm sâu ở trong Nam Cực giá rét. Bệnh viện gần nhất cũng cách nơi này khoảng 1.000 cây số. Nếu đang yên lành mà lăn ra đau ruột thừa thì bạn sẽ chết chắc.
0: Thực tế, người dân ở Villa Las Estrellas cũng chỉ toàn là các nhà khoa học và các nhân viên phục vụ trong lực lượng không quân hoặc hải quân của Chile. Vì không muốn xa gia đình, một số người mới dắt díu cả vợ con theo. Và tính ra, Villa Las Estrellas chỉ có khoảng 100 cư dân. Tuy nhiên, nó vẫn có một bưu điện, một trường học, một ngân hàng và vài cơ sở hạ tầng tối cần để phục vụ cuộc sống. Tất nhiên là mọi thứ đều nho nhỏ.
1: Leo lên chiếc máy bay vận tải quân sự Lockheed C-130 Hercules, bạn sẽ được đưa tới Villa Las Estrellas. Khí hậu Nam Cực rất tệ, không chỉ có bão tuyết mà còn có cả mưa đá nữa. Nếu xui xẻo, bạn sẽ bị mưa đá đập cho tơi bời. Dấu hiệu chào đón đến với ngôi làng nhỏ trong vùng Nam Cực là cột biển hiệu mũi tên. Mỗi biển hiệu đều có ghi tên một thành phố và số km khoảng cách.
0: Ở đây không khuyến khích mang thai, thưa quý vị. Bên ngoài, Villa Las Estrellas luôn phảng phất mùi hóa chất và nước thải, nhưng bên trong nó lại khá ấm áp và dễ chịu. Nhiệt độ trung bình hàng năm tại đây vào khoảng âm 2.3 độ C. Mùa đông, nó có thể xuống tới tận âm 47 độ C. Với những người mang vợ hoặc chồng của họ tới sống chung, ngôi làng có 102 này không khuyến khích người vợ mang thai. Lý do tại sao thì đã quá rõ ràng, bởi mang thai và sinh nở trong điều kiện thời tiết tệ hại của Nam Cực là vô cùng nguy hiểm.
1: Cuộc sống trong ngôi làng giữa Nam Cực tuy là rất khắc nghiệt nhưng cũng lắm cái thú vị. Nếu không thể ra ngoài thì bạn chỉ việc nằm ở trong nhà, đắp chăn, chơi game hoặc là xem phim, đọc báo, internet, v.v. Thỏa sức vui đùa cùng với chim cánh cụt. Chim cánh cụt Nam Cực do chưa từng bị con người săn đuổi vẫn còn lạch bạch lang thang khắp nơi. Nếu muốn chơi đùa với chúng thì bạn chỉ việc đến gần. Còn nếu muốn cầu nguyện, Villa Las Estrellas cũng có một nhà thờ bé bé, xinh xinh. Và mỗi lần cần đi đâu thì bạn đều có xe hoặc là thuyền phao, thậm chí là cả trực thăng quân sự đưa đón. Và điều đặc biệt hơn cả là bạn sẽ chẳng thể trải nghiệm cuộc sống độc nhất vô nhị tại nơi này ở bất cứ nơi nào khác trên trái đất. Vì thế đã đủ cho bạn thấy hấp dẫn chưa?

0: Và bây giờ trở về với những sáng chế của khoa học. Gối thông minh DreamPad giúp chống chứng mất ngủ. Với nhiều người trẻ, chứng mất ngủ kinh niên có thể là một thứ gì đó cũng tốt. Nó giúp họ có thể tỉnh táo nhiều giờ, thường xuyên thức sớm để chuẩn bị công việc cho một ngày mới. Nhưng đối với những người trung niên hoặc người già thì chứng bệnh này rõ ràng là kinh hoàng khi mỗi phút phải thức vì khó ngủ khiến trạng thái căng thẳng của họ càng gia tăng.
1: Vì vậy mà DreamPad, một chiếc gối ngủ thông minh, có thể là sản phẩm mà những người này cần đến. Nhìn bề ngoài thì DreamPad giống hệt như là một chiếc gối bình thường, ngoại trừ việc là nó không phải là chiếc gối ngủ bình thường mà đó là một sản phẩm công nghệ cao. DreamPad là một chiếc gối phát ra âm nhạc, nhưng âm thanh không truyền qua không khí mà truyền qua xương của bạn. Điều này có nghĩa là bạn chỉ nghe thấy âm thanh từ DreamPad khi kê đầu nằm lên chiếc gối. Chiếc gối thông minh này phát các bài hát ở trên ứng dụng DreamPad được cài trên điện thoại thông minh của bạn. Hiện DreamPad có 10 giai điệu âm nhạc khác nhau và chúng được lựa chọn cẩn thận để cho loại âm thanh nhẹ nhàng, giúp người dùng thư giãn, dễ ngủ sâu giấc hơn.
0: Người dùng DreamPad không phải tiếp tục sử dụng thuốc an thần để chống chứng mất ngủ, điều khiến cho họ có thể bị hàng loạt tác dụng phụ bởi thuốc. DreamPad hoạt động khá hiệu quả, dù có hơi thái quá khi đưa người dùng vào giấc ngủ khá sâu và sinh ra nhiều giấc mơ. Dù vậy, sản phẩm công nghệ cao này có giá lên tới 179 Mỹ Kim, một cái giá không hề rẻ, nhưng lại khá nhỏ nếu so với chi phí mua thuốc an thần để chống chứng mất ngủ.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/bhcareer.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái và lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Vũ ngồi lặng im trên ghế mà tâm hồn xáo động hơn bao giờ hết. Bé Lệ kia rồi, đứa con mà chàng tìm kiếm biết bao nhiêu năm trời đang ở trước mặt của chàng. Vậy mà chàng chưa thể nào nhìn mặt con. Nếu Lệ biết được vị bác sĩ đang điều trị cho nó là người cha thiếu bổn phận của nó, thì lúc đó nó sẽ nghĩ sao? Chắc là hậu quả sẽ tai hại lắm. Nhìn thấy ảnh cũ của mẹ mà thần kinh của nó còn căng thẳng đến độ muốn tự tử, huống hồ gì gặp lại người cha vô trách nhiệm. Vũ lên tiếng hỏi Diệp Thúy, rồi sau đó cô sinh sống ra sao?
1: Bác sĩ, đây là lần đầu tiên tôi mới thổ lộ chuyện riêng đời tôi cho một người khác biết. Chỉ vì tôi quý trọng ở tấm lòng vị tha của bác sĩ.
2: Tôi hiểu cô Thúy. Cô hãy tin là tôi sẽ giúp cô được nhiều lắm trong những ngày sắp tới.
0: Thúy im lặng cúi đầu, nàng cảm động khi thấy bác sĩ thành thật khuyên nhủ. Từ khi lớn đến bây giờ, Thúy chưa từng thấy ai thành thật giúp mình mà không có hậu ý xấu xa. Giờ đây đến lúc sắc đẹp của nàng bị cơn bệnh tàn phá, nàng mới gặp được một người độ lượng vị tha như bác sĩ. Thúy nguyện ghi lòng tạc dạ ân sâu của người đã giúp nàng tìm lại được niềm tin giữa cuộc đời. Nếu không gặp được bác sĩ Vũ thì bệnh tình của nàng không bao giờ thuyên giảm được, vì nàng đâu có còn muốn sống nữa đâu. Nàng lên tiếng nói,
1: đến chết tôi cũng không thể nào quên ơn của bác sĩ.
2: Cô đừng có bận tâm về cái chuyện đó. Hãy cố gắng chữa trị. Theo đúng lời chỉ dẫn của tôi đó thì sẽ mau lành bệnh. Từ nay đó tôi sẽ trực tiếp trông coi bệnh tình của cô nha.
1: Dạ thưa bác sĩ, thiệt là may mắn cho tôi.
0: Rồi nàng im lặng không nói thêm nữa. Sự chăm sóc của bác sĩ đối với nàng thật ngoài sức tưởng tượng. Vũ nhìn con mỉm cười, chàng muốn lặp lại câu hỏi lúc nãy về cái cách sinh sống của Lệ từ bao lâu nay, nhưng thấy Lệ hình như là không muốn nhắc đến, chàng lại thôi. Một hôm khác, chàng hỏi con thì cũng không muộn. Tuy nhiên Vũ cũng đoán được phần nào nỗi khổ của con trong những ngày thất lạc bơ vơ. Chàng đứng lên nhìn thẳng vào mặt con và lên tiếng nói,
2: cô Thúy, cô đừng có suy nghĩ dẫn dơ rồi có cái hành động bậy nữa nha. Tôi cũng phiền lắm. Hãy ráng trị bệnh đi. Tôi bảo đảm chỉ một thời gian điều trị thì bệnh tình của cô sẽ thuyên giảm. Cô đừng làm tôi thất vọng nghe cô Thúy.
1: Bác sĩ, tôi mong bác sĩ bỏ qua những lỗi lầm của tôi. Tôi hứa sẽ không làm phiền lòng bác sĩ nữa đâu. Bây giờ thì tôi đã thấy tin tưởng nhiều hơn ở cuộc sống. Chính nhờ có bác sĩ.
2: Được rồi, nếu mà vậy thì tôi mừng lắm. Nè cô Phương ơi.
0: Chàng bước tới nắm lấy chốt cửa khi nghe tiếng Diệp Thúy hỏi.
1: Bác sĩ không muốn nghe hết câu chuyện của tôi sao?
0: Lúc này thấy Phương đã bước vào, Vũ lên tiếng nói với lại Thúy.
2: Để hôm nào mình sẽ nói tiếp câu chuyện đó nữa.
1: Dạ thưa bác sĩ gọi tôi.
2: Đúng rồi. Bây giờ cô Thúy đó, cô đã biết mình nghĩ sai rồi. Rồi cô hứa cô sẽ không có làm như vậy nữa. Đúng vậy phải không cô Thúy?
1: Cô Phương, tôi mong cô tha thứ cho tôi về những chuyện không phải vừa qua. Chỉ vì tôi đã không tự kiềm chế được mình. Không có gì đâu, tôi chỉ lo sợ cho cô thôi.
2: Thôi bây giờ tôi đi về nghe. Sáng mai đó tôi sẽ trở lại thăm bệnh cho cô Thúy.
1: Thưa bác sĩ, còn ông Trọng?
2: Tôi nói qua với ảnh rồi, đúng như ý của cô. Nè cô Thúy, cô nhớ những lời tôi dặn nghe. Ráng cho mau hết bệnh. Dưới cái tân tiến của y học ngày nay đó, Bệnh của cô nó không còn là cái chứng nan y nữa đâu, cô đừng có lo.
1: Dạ.
0: Thúy chỉ biết vâng dạ thì Vũ đã ra ngoài. Phương bước theo chàng. Vũ quay lại nói nhỏ.
2: Thần kinh của cô vẫn còn đáng lo ngại lắm. Chung quy đó chỉ vì quá tuyệt vọng mà thôi. Cô ráng coi chừng cẩn thận giùm tôi nha.
0: Phương gật đầu nhưng mà không khỏi băn khoăn vì hai tiếng sau cùng của Vũ là hai cái chữ giùm tôi. Vũ bước xuống thềm để ra xe rồi mà Phương vẫn còn đứng nhìn theo, trong lòng nghĩ ngợi vẩn vơ. Nàng vừa quay trở vào phòng thì đã nghe tiếng của Diệp Thúy lên tiếng hỏi.
1: Cô Phương, bác sĩ về rồi hả cô?
3: Bác sĩ về rồi.
1: Bác sĩ có nói gì về tôi không cô?
3: Nói nhiều lắm.
1: Nói gì hả cô?
0: Thấy Thúy có vẻ quá nôn nao muốn nghe, Phương đành phải lên tiếng nói dối.
3: Bác sĩ khen cô là người có nhiều nghị lực, và ông dặn tôi đó là phải săn sóc cho cô thật là cẩn thận.
0: Phương thấy Thúy cúi mặt mỉm cười với vẻ sung sướng, một lúc sau nàng lại lên tiếng hỏi.
1: Cô Phương ơi, có phải lúc nào bác sĩ cũng vui vẻ, giàu lòng thương người như vậy phải không cô? Có ông ấy bên cạnh, tôi thấy mình không còn bơ vơ cô độc nữa. Tôi thấy tin tưởng ở cuộc sống này nhiều hơn.
0: Phương nhìn vào đôi mắt của Thúy để hiểu ý của nàng. Phương không hiểu là Vũ đã nói những gì mà xem chừng Thúy đã không còn buồn phiền chán nản nữa. Thúy lại lên tiếng hỏi.
1: Cô Phương, tại sao vậy hả cô? Những bệnh nhân khác, có ai được bác sĩ chăm sóc giống như tôi không cô?
3: Bác sĩ Vũ bao giờ cũng tốt hết cô à. Ông ta giỏi lắm, và rất là giàu lòng thương người. Ai cũng thương cũng mến hết.
1: Nhất định như vậy rồi, không gặp được bác sĩ, chắc là tôi chết mất cô Phương à. Chính bác sĩ đã giúp tôi nhận thấy người ta ở đời không phải là ai ai cũng xấu xa, đê tiện, chỉ biết lợi dụng kẻ cô thế. Nói thiệt với cô, đã có lúc quá hả, tôi gớm ghiếc hết những hạng đàn ông. Có lẽ tại tôi cứ nghĩ đến người cha tệ bạc đã làm hại cả cuộc đời mẹ tôi, rồi bỏ tôi bơ vơ. Và rồi lớn lên, tôi lại giao tiếp với những thanh niên ăn chơi đàn điếm, cho nên tôi đâm ra hoài nghi tất cả đàn ông.
0: Phương im lặng nghe Thúy nói một hơi dài. Trước cái nhìn quá bi quan của Thúy về đàn ông, nàng không biết phải lên tiếng như thế nào, bởi vì hơn 30 tuổi rồi, Phương cũng chưa từng nếm trải mùi vị của tình yêu. Diệp Thúy nhìn Phương và lên tiếng hỏi.
1: Cô Phương, bác sĩ ở đâu hả cô?
3: Cô muốn hỏi bác sĩ nào?
1: Ông Vũ.
3: Ở đường Trần Hưng Đạo, là nhà riêng của bác sĩ đó.
1: Mà gia đình bác sĩ Vũ như thế nào hả cô? Ông ấy có con không?
0: Phương ngạc nhiên đưa mắt nhìn Thúy, không hiểu tại sao cô ta lại quan tâm đến chuyện riêng của bác sĩ Vũ nhiều như vậy. Tuy nhiên Phương đã được lệnh phải hết sức chiều Thúy bởi vì bệnh trạng của nàng, cho nên mỉm cười lên tiếng đáp.
3: Gia đình bác sĩ Vũ hả? Gia đình ông ấy hạnh phúc lắm. Ông ấy có đứa con gái, học gần ra luật sư rồi đó.
0: Thúy thở dài, tự nhiên nàng cảm thấy buồn trong lòng. Sự thật khác xa với những điều nghĩ ngợi của nàng. Từ trước đến nay nàng nghĩ chỉ có những kẻ đau khổ cùng chung cảnh ngộ mới thông cảm được với nhau. Nàng thấy bác sĩ Vũ đặc biệt lưu ý đến bệnh của nàng, rồi tận tâm lo lắng cho nàng, thì cứ ngỡ là bác sĩ cũng đã từng gặp nhiều cảnh khổ đau. Nhưng mà không ngờ bác sĩ lại là người sống trong hạnh phúc hoàn toàn. Phương không hiểu được những điều suy nghĩ trong lòng của Thúy, cho nên lên tiếng nói tiếp.
3: Gia đình của bác sĩ đáng mến lắm cô Thúy à. Bà Mộng Ngọc là vợ của ông thì rất hiền từ. Còn cô Ngọc Dung á thì thật đẹp mà lại học giỏi nữa. Tôi ít thấy gia đình ai được giống như vậy.
1: Bác sĩ là người nhân từ, gia đình hạnh phúc mới là đúng rồi.
3: Phải đó, tôi cũng vừa định nói như cô vậy.
0: Hai người nói đến đây thì im lặng. Phương lo lấy thuốc chích cho Thúy, còn Thúy thì nhìn lên tường nghĩ ngợi xa xôi. Khi Phương đến bên nàng để chích, Thúy vụt lên tiếng hỏi một câu.
1: Cô Phương à, nếu mà bác sĩ biết tôi đã từng làm vũ nữ, thì ông có khinh tôi không cô?
0: Phương dừng tay lại, đưa mắt nhìn Thúy rồi nhủ thầm ở trong lòng.
3: À, thì ra Thúy là một vũ nữ. Nhưng mà tại sao cô ta cứ thắc mắc mãi về chuyện bác sĩ Vũ kìa?
0: Tuy là nghĩ như vậy, nhưng mà Phương cũng mỉm cười và lên tiếng nói với Thúy.
3: Cô Thúy à, làm vũ nữ thì cũng như bao nhiêu nghề khác, chứ có gì mà bác sĩ khinh hả cô?
0: Thúy im lặng, nàng biết là Phương không thể nào hiểu được cuộc đời làm vũ nữ như thế nào. Phương chích thuốc xong tò mò lên tiếng hỏi Thúy.
3: Rồi, tôi chích thuốc cho cô xong rồi đó. À, mà tôi hỏi cô nè, tại sao cô lại sợ bác sĩ khinh cô chứ? Ông Vũ là người rộng lượng lắm. Ông ấy không có khó tánh hay là cố chấp ai hết, nhất là đối với bệnh nhân. Ông ấy không hay hỏi thăm về gia đình hay là việc làm đâu.
0: Thúy nhìn Phương vì nhận thấy cái điều nhận xét của Phương có phần không chính xác. Bởi vì chính Vũ vừa mới hỏi qua gia cảnh của mình hồi nãy, nàng lên tiếng nói.
1: Cô Phương nói sao chứ? Bác sĩ vừa mới hỏi thăm gia đình cha mẹ tôi đó.
3: Vậy hả? Vậy chắc có lẽ đây là lần đầu tiên mà bác sĩ Vũ hỏi vậy đó.
0: Nói xong Phương nghĩ thầm trong bụng chắc là bởi vì bệnh tình của Thúy, cho nên Vũ mới hỏi rõ như vậy. Và nàng càng để ý đến sự lưu tâm của bác sĩ đối với cô bệnh nhân này. Nàng sửa lại mền gối cho Thúy cho ngay ngắn rồi mới lên tiếng nói.
3: Rồi, bây giờ đó thì cô Thúy nằm nghỉ đi nghe. Một lát sẽ ngủ được ngay. Tôi còn phải bận sang phòng khác. Có cần gì đó thì cô cứ nhận chuông.
0: Thúy gật đầu. Hôm vào bệnh viện tới nay nàng đã nghe Phương nói như vậy không biết bao nhiêu lần. Cái câu có cần gì thì cô cứ nhận chuông. Nhưng mà lúc nào nàng cũng tỉnh, cũng thấy Phương bên cạnh. Sự chu đáo đó khiến cho Thúy cũng bớt buồn rầu. Chẳng bằng khi nằm ở phòng trọ suốt ngày suốt đêm, chỉ có một mình, không ai thăm hỏi. Lắm lúc khát nước nàng phải bò xuống cái chum mà uống đỡ. Thúy trùm mền lên trên đầu, nghĩ đến sự cô đơn bơ vơ. Nàng rùng mình. Nàng đã sợ lắm rồi, những ngày nằm ủ rũ một thân một mình, không ai thèm ngó tới. Thật là bội bạc thay cho lòng dạ con người. Lúc nàng còn đẹp, còn đi làm, hàng ngày thì biết bao nhiêu người thăm viếng, ai cũng muốn mua chuộc tình cảm của nàng. Rồi đến khi nàng lâm bệnh, thường nhật vẫn có người mang hoa tới và trái cây, không lúc nào thiếu ở trên bàn. Nhưng mà căn bệnh cứ dằn dai kéo dài hết ngày này qua tháng nọ. Bạn bè cũng lơ dần, đừng nói chi đến những loài ong bướm ở bên ngoài. Thúy bắt đầu chán ngán tình đời và càng chán nản cái kiếp sống ở vũ trường. Nàng ví mình như một loài hoa đã hoa tàn nhụy rữa, bướm ong không còn tìm đến nữa. Thúy chợt nhớ đến bức hình của mẹ vẫn để bên mình. Nàng kéo mền xuống cầm lên xem. Bức hình đó nàng mới lên chín, tóc còn xỏ xuống hai bên má, với đôi mắt sáng long lanh, trong lòng chưa vẫn đục. Còn mẹ nàng thì hiền dịu quá, đôi mắt của bà buồn thảm làm sao. Phải chi mẹ còn sống thì đời nàng chắc không đến nỗi nào như thế này. Càng nghĩ Thúy càng thấy giận người cha bội bạc mà nàng không nhớ mặt, rõ tên. Phải chi ông biết nghĩ đến đứa con lạc loài mà đi tìm kiếm đùm bọc che chở, thì nàng đâu có phải dấn thân vào cái nghề mà không có lối ra như thế này. Thúy khổ quá khi nhớ đến những ngày đầu tiên nàng bước chân lên Sài Gòn.

0: Bàn tiệc đã đặt xong, giờ khách hẹn viếng thăm cũng sắp đến. Ngọc Dung đang ngồi rắc hoa giấy lên trên bàn, trong lòng nôn nao khác thường. Hôm nay bà hội đồng, mẹ của Trân, hứa sẽ qua gặp cha mẹ nàng để làm quen. Đó là bước đầu tiên chính thức hóa tình yêu giữa hai người. Thỉnh thoảng Dung lại nhìn về phía phòng làm việc của cha. Từ sáng đến giờ, Vũ vẫn ngồi yên xem sách và hình như quên luôn cái giờ hẹn tiếp đón mẹ của Trân. Mấy lần Dung toan nhắc cha, nhưng rồi lại không dám. Nàng biết cha không thích Trân, nhưng mà không rõ tại sao. Đến khi đồng hồ gõ 11 tiếng, Dung không còn tự chủ được nữa, chạy xuống bếp rồi nghẹn ngào nói với mẹ.
1: Mẹ, ba không thương con chút nào hết.
2: Có chuyện gì vậy con?
1: Mẹ, hôm nay là ngày quan trọng cả đời con, mà con coi chừng như là ba rất dửng dưng. Từ sáng đến giờ ba vẫn ngồi coi sách ở trong phòng á. Giờ này mà ba cũng chưa chịu thay quần áo nữa đó mẹ.
2: Nè, con đừng có nghĩ quấy. Chắc là tại ba đang bận nghiên cứu gì đó. Để mẹ nói với ba con. Hơn nữa mới có 11 giờ hả? Khách 12 giờ mới sang mà, con quên sao?
0: Dung im lặng, vẻ mặt vẫn chưa hết buồn. Mộng Ngọc giao công việc cho chị bếp rồi mới lên tiếng nói với con.
2: Nè con gái, vui lên đi chứ.

0: nghĩ như vậy á, coi chừng bà Hội chê đó.
1: Dung bẽn lẽn cúi đầu. Hai mẹ con vừa lên đến nhà thì thấy Vũ đã thay quần áo xong, đang ngồi đọc báo ở ghế salon. Ngọc lên tiếng nói nhỏ với con.
0: Đó, con thấy chưa? Đâu phải là ba con không biết nghĩ đến hạnh phúc của con, nhưng mà chắc trong đầu của ba có điều gì lo nghĩ lung lắm. Lúc ngủ ba con vẫn hay thở dài.
2: Hồi nào vậy mẹ? Sao mẹ không hỏi ba?
0: Thì liên tiếp mấy đêm nay nè, ba con làm như người có tâm sự gì vậy? Giống như cái hồi...
1: Nói đến đây thì Ngọc im bặt bởi vì biết mình lỡ lời. Dung lên tiếng hỏi.
2: Giống như hồi nào mẹ?
0: Không có, không có. Mẹ nói lộn. Mẹ hỏi thăm đến thì cha con chỉ lắc đầu nói là không có gì hết. Nhưng mà mẹ biết chắc là ba con còn giấu giếm điều gì.
1: Còn một chút nữa là Ngọc đã nói hớ đến câu chuyện giữa Hiền và Vũ ngày xưa cho con biết. Chuyện đó đã lâu rồi, Vũ và nàng đều không muốn cho Ngọc Dung nghe đến. Ngọc bước đến bên gần chồng và lên tiếng nói.
0: Mình ơi, xong hết rồi đó mình. Bây giờ chỉ còn chờ khách đến thôi.
1: Vũ buông tờ báo xuống, quay nhìn vợ con và mỉm cười nói.
3: Anh cũng sẵn sàng rồi mà.
0: Nè, mình biết không, cô hai mới xuống bếp nhõng nhẽo đó.
3: Nhõng nhẽo cái gì nữa đây?
2: Nè. Thôi mà mẹ.
0: Thì cô hai nhà mình trách đó là ông không thương, gần giờ khách qua đó mà không chịu thay quần áo, cứ ngồi đọc sách hoài.
2: Mẹ kỳ quá à.
1: Nói xong Dung chạy vụt vào trong phòng, đóng chặt cửa lại. Ngọc và Vũ mỉm cười nhìn nhau. Vũ lên tiếng nói.
3: Xem ra con Dung nhà mình nó thương cậu Trân thật tình rồi nha.
0: Thì em đã nói với anh hôm trước rồi, anh nó thì vẫn cứ hay dè dặt.
3: Mình cũng phải cẩn thận một chút chứ. Con Dung nó từ trước giờ đó, nó có yêu bao giờ đâu mà nó biết đúng hay là sai. Em nó coi chừng ý em cũng chịu rồi thì phải. Thì phải để cho anh dò xét chứ. Cả cuộc đời con gái của mình chứ đâu phải là cái chuyện nhỏ. Lỡ ra đó, nó đã có con rơi con rớt ở đâu rồi thì làm sao?
1: Vũ nói mà quên nghĩ tới chuyện của mình. Ngọc nhìn chồng mỉm cười. Nàng muốn nói một câu giống như anh ngày xưa nhưng mà không dám mở miệng. Tuy nhiên Vũ cũng đọc được ý nghĩ trong đôi mắt của vợ. Chàng vụt im lặng không nói nữa. Hình ảnh của bé Lệ vụt hiện ra trong đầu của chàng. Một thân hình ốm đau tiều tụy. Ngọc thấy chồng tự nhiên sa sầm nét mặt thì tự trách mình có cử chỉ không đúng. Nàng vội lên tiếng để phá tan bầu không khí nặng nề.
0: Thì mình lo lắng như vậy cũng phải. Em đâu có nói gì đâu. Làm cha làm mẹ là phải cẩn thận trước khi gả con chứ.
1: Vũ vẫn im lặng nhìn ra ngoài trời. Ngọc ngồi xuống bên chồng rồi lên tiếng hỏi nhỏ.
0: Mình à, mấy hôm nay anh thấy trong mình thế nào? Sao em có cảm tưởng như là anh không có được vui? Hình như là anh đang lo nghĩ cái gì đó nhiều lắm á.
3: Đâu có cái gì mà lo đâu. Không có đâu, không có gì hết á.
1: Chàng đã suy nghĩ kỹ, không thể nào cho Ngọc biết chuyện của Diệp Thúy được. Điều đó sẽ gây ra thêm nhiều khó khăn. Nếu biết rõ sự thật, liệu Ngọc có thật tình thương yêu Thúy hay không? Hay là nàng lại đâm ra khinh ghét? Rồi còn Ngọc Dung nữa, rồi còn Trân nữa. Chuyện này biết đâu sẽ gây trở ngại cho cuộc hôn nhân của hai đứa kia. Diệp Thúy đang bị bệnh nặng. Nếu có chuyện gì không khéo xảy ra, sợ không sống nổi. Thấy chồng im lặng, Ngọc lại lên tiếng hỏi.
0: Mình à, hay là vì chuyện gả Ngọc Dung mà anh lo?
3: Không có phải đâu em. Mà anh đã nói là không có cái gì hết mà sao em cứ hỏi tới hỏi lui hoài? Nếu mà có thì anh giấu em làm cái gì?
0: Thì tại vì em lo nên hỏi cho biết mà anh cũng rầy em.
3: Em hãy có cái tật đổ lỗi cho người ta quá ha. Anh rầy em hồi nào đâu?
0: Thì không rầy thì thôi, em không có hỏi nữa.

0: Chuyện ít anh không nói ra, để nhiều rồi không biết làm sao mà tính đó.
1: Hữu biết vợ muốn nhắc lại ám chỉ câu chuyện ngày xưa cho nên cũng rất khó chịu. Chàng thấy rõ theo thời gian, Ngọc lấn lướt chàng về chuyện đó. Đôi khi trong lúc bàn bạc vui chơi, nàng lại nói những câu xa xôi bóng bẩy có ý ngầm trách chàng. Một vài lần Vũ còn trả lời, nhưng mà sau những lần khác chàng lại thôi và làm như không hiểu được những câu nói ẩn ý của vợ. Lần này cũng vậy, chàng lấy sự im lặng để trả lời. Ngọc rất sâu sắc và tế nhị, phản ứng của nàng đối với chuyện Hiền trước kia cứ ngấm ngầm, dẫn dai hoài. Hai người im lặng một hồi lâu, Ngọc lại lên tiếng.
0: Anh à, anh đã tìm hiểu về cậu Trân chưa?
2: Có, hình như là...
0: Hình như sao anh? Chắc lại là không được đứng đắn chứ gì.
2: Anh chưa có nắm rõ, phải đợi. Anh chỉ nói là hình như là cậu Trân đó là bạn của Phiên, là em của anh Trọng đó.
0: Vậy à? Vậy thì mình hỏi cậu Phiên chắc là sẽ biết mà.
2: Thì anh cũng tính gặp thằng Phiên, nhưng mà mấy hôm nay bận quá.
0: Thế anh Trọng có biết chuyện mình gả Ngọc Dung chưa mình?
2: Chưa. Nhưng mà anh nhớ có lần đó gặp cậu Phiên với lại Trân đi chơi chung với nhau. Bây giờ vì chuyện của con Dung đó thì anh mới nhớ ra.
1: Ngay khi đó có tiếng xe ngừng trước cổng, Vũ nhìn ra và nói với vợ.
2: Chắc bên phía cậu Trân qua tới rồi đó.
0: Mình ra đón họ vào hay là cần có em?
2: Để một mình anh được rồi. Họ tới đây đó là để coi nhà, coi cửa, coi mắt con Dung thôi, chứ đâu có phải lễ lộc gì đâu mà phải giữ kỹ vậy.
0: Mình sao kỳ quá à, cứ nói đùa hoài hả? Thôi, em vào trong với con đây.
1: Vũ bước ra sân thấy Trân đi vào với mẹ. Bà hội đồng xem chừng lớn tuổi hơn Ngọc, dáng đi khoan thai sang trọng. Ở đằng xa bà hội đã chắp tay xá chàng. Vũ đáp lễ ngay, Trân cũng chắp tay vái chàng rất cung kính. Vũ mời bà hội đồng và Trân vào nhà. Trong khi đó Ngọc dặn dò Ngọc Dung xong bước ra chào bà hội. Rồi hai người ngồi đối diện với nhau trên đi văn. Vũ cũng ngồi xuống salon rồi lên tiếng nói với Trân.
2: Cậu ngồi xuống đó đi.
1: Trân không dám ngồi ngang mặt chàng mà ngồi xuống cái ghế ở cạnh cửa sổ. Vũ mỉm cười lên tiếng nói.
2: Cậu cứ qua đây, quen biết nhiều rồi, cần gì phải giữ lễ như vậy.
1: Bà hội tuy đang ngồi nói chuyện với Mộng Ngọc nhưng mà vẫn dòm chừng con trai. Trân thối thoát mãi, Vũ kêu hai ba lần thì mới chịu qua. Bà hội xem chừng rất vừa ý về cử chỉ của con cho nên lên tiếng nói với Mộng Ngọc.
0: Thưa bà, cháu tùy tay học, nhưng mà tôi bắt giữ theo cổ tục ông bà. Coi cũng là ông này ông kia rồi, chứ mỗi lần tôi mà giận là phải lại sói trang đó.
1: Mộng Ngọc chỉ mỉm cười đáp lời bà hội, thỉnh thoảng nàng mới hỏi một câu để hiểu qua về gia cảnh của bà. Nhưng xem chừng bà hội là người thích nói nhiều, cho nên nàng chỉ hỏi hai câu là đủ rõ hết, từ chuyện gó bụa của bà đến chuyện điền đất sự sản, chuyện cố gắng học hành đỗ đạt của Trân, rồi lòng có hiếu của con, vân vân. Bà hội nói nhiều đến nỗi Mộng Ngọc không còn thì giờ để nói về gia đình của mình. Chính Trân hình như cũng hơi ngượng về cái tật nói nhiều của mẹ. Vũ để ý thấy như vậy, chàng hỏi Trân rất ít, nhưng mà để tìm hiểu những cái nơi giao du của Trân.
2: Cậu đậu bằng kỹ sư ở Sài Gòn phải không?
3: Dạ, cháu đổ từ năm 56.
2: Có phải Phiên đó là bạn của cậu không?
3: Dạ, Phiên nào vậy?
2: Phiên em của bác sĩ Trọng đó.
3: Dạ phải, thưa bác, anh Phiên là bạn học cùng lớp với cháu từ hồi ở Sasolov lần.
2: Tôi nhớ có lần gặp hai anh em đi chơi chung với nhau mà, phải không?
3: Dạ, trước kia tụi cháu thân nhau lắm. Dạ thưa bác, lúc này bệnh viện có đông khách không vậy bác?
2: Cũng nhiều lắm, không có lúc nào mà có phòng trống hết rồi. nếu có tiền mở thêm là cũng còn có bệnh nhân vô tiếp nữa.
1: Chàng trả lời Trân nhưng mà trong lòng suy nghĩ vẩn vơ. Chàng thấy rõ Trân không muốn mình hỏi thăm về Phiên. Tại sao lạ như vậy? Đã là anh em chơi thân với nhau thì lại càng phải nhắc nhở nhau chứ. Hay là tại Phiên đã biết quá nhiều về cậu ta? Nghĩ như vậy, Vũ lại càng muốn được gặp Phiên để hỏi thăm tính tình của Trân. Mộng Ngọc bỗng quay nhìn vào trong. Theo sự sắp đặt của Mộng Ngọc thì Ngọc Dung phải ra cho bà hội đồng xem mặt một lần cho đúng phép. Đây là giờ phút quan trọng dành để cho bà mẹ chồng tương lai xem tướng nàng dâu, xem tướng đi có phúc hậu, giọng nói có vụt chạc, miệng có rộng quai sách, lưỡng quyền có sát phu, cầm có lẹm, chân mài đôi mắt có phải thuộc vào thứ lan chạ hay không, vân vân. Bà hội cũng bao giống như bao nhiêu bà mẹ chồng khác đang làm một cuộc khảo sát cô dâu, căn cứ theo kinh nghiệm bản thân hay theo sự nhận xét thông thường của thiên hạ. Lúc này thì Ngọc Dung từ từ bước ra. Vũ chú ý nhìn và tự nhiên chàng thấy con mình lớn hẳn ra. Con gái chàng trở nên điềm đạm, nghiêm nghị khác thường. Và Trân cũng trân trối nhìn người yêu trong nét điểm trang kiều diễm và y phục hoàn toàn mới. Cuộc thăm viếng cầu thân giữa hai gia đình kết thúc sau bữa cơm trưa, và xem chừng bà hội vui lắm. Vũ và Ngọc tiễn bà ra tận ngoài xe. Bà hội lại nhắc thêm lần nữa mời hai vợ chồng Vũ qua nhà chơi. Như vậy chứng tỏ 10 phần là bà đã bằng lòng Ngọc Dung hết 9 phần rồi. Khi khách về rồi, hai vợ chồng lững thững trở vào nhà. Vũ không nói gì và cũng không bày tỏ cử chỉ nào hết. Ngọc có vẻ nghĩ ngợi và lên tiếng hỏi.
0: Mình thấy không? Sao mà bà hội bà nói nhiều quá mình ha?
2: anh cũng thấy như vậy.
0: Em thì em coi chừng như là bà ta vừa ý Ngọc Dung con mình lắm đó.
2: Dĩ nhiên là phải vừa ý chứ. Tài sắc như con gái mình đâu có phải dễ kiếm giữa cái thành phố này, phải không con?
0: Thôi đi ông, mèo khen mèo.
1: Vũ cũng cười với vợ, nhưng mà chàng chợt nghĩ đến Phiên, em của Trọng. Chỉ có Phiên mới giúp được chàng trong cái sự quyết định có gả Ngọc Dung cho Trân hay không.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mas.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mas.gov/what's-on-your-mind.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:30 trong vòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và ngày sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến và tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ tư 29 tây tháng 7 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 16 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Thẩm thoát mà chúng ta đã đi gần hết tháng 7 rồi, thưa quý thính giả. Và cái mùa lễ kỷ niệm 250 năm nó cũng qua khá là lâu. Tuy nhiên bây giờ trong chương trình của buổi tối hôm nay thì Việt Tiến có một số những cái bài viết, những cái sự kiện mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả qua những cái bài viết, qua những cái tài liệu mà Việt Tiến đã cùng với quý vị thính giả sưu tầm, và Việt Tiến sẽ chọn lọc và sẽ gửi đến quý thính giả trong chương trình của tối hôm nay. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi ngày sau đây. Và kính thưa quý thính giả, hôm nay đã có một số những bản tin mà Việt Tiến thấy là cần phải được chia sẻ. Cái bản tin đầu tiên đó mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả, nó có cái tựa đề là: trong một cuộc phỏng vấn, thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ. Bài phỏng vấn đó đã gây ra một cái sự tranh cãi, và đó cũng là cái lý do mà Đảng Dân chủ cảm thấy lo sợ sẽ mất phiếu của cử tri trong cái mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, thưa quý khán giả. Tại sao là như vậy? Thì Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý khán giả ngay trong chương trình của buổi tối hôm nay. Và cái đấy là một cái bài viết của Joe Palin, là một cộng tác viên của Newsmax. Ông ta nói về giáo dục, thưa quý vị khán giả. Đúng như vậy, thưa quý vị khán giả, cái mảng giáo dục là một cái mảng rất là quan trọng trong đời sống của tất cả những cái xã hội trên thế giới. Và nếu như mà muốn có một cái quốc gia thịnh vượng mạnh mẽ thì phải có một cái nền giáo dục đúng đắn. Và ông Palin đã đưa ra một cái góc nhìn cho chúng ta thấy rằng cần phải có một cái nền giáo dục làm sao để cho thế hệ trẻ trở thành là những con người có trách nhiệm với tương lai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Đó là một cái điều vô cùng quan trọng, là vì thế hệ trẻ là tương lai, là sức mạnh của một quốc gia, thưa quý vị thính giả. Và nếu mà còn thì giờ đó thì một cái bài viết kế tiếp mà Việt Tiến muốn cùng chia sẻ cũng là một cái bản tin mà Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả trong cái chương trình buổi tối hôm nay. Một cái bản tin cho chúng ta thấy rằng cái chủ trương của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, họ đề xuất những cái điều như sau: xóa bỏ thượng viện, xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, xóa bỏ chế độ tổng thống và xóa bỏ luôn cả tòa án tối cao. Đồng thời cuối cùng họ muốn mở cửa biên giới. Đó là những cái bài viết mà Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của tối hôm nay. Và kính thưa quý thính giả, đầu tiên Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả một cái bài phỏng vấn, đây là một cái bản tin, một cuộc phỏng vấn thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đã gây tranh cãi, và Đảng Dân chủ cảm thấy lo lắng cho cái cuộc bầu cử cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Cái cuộc phỏng vấn này là cuộc phỏng vấn của Fox News, phỏng vấn một cái người đồng chủ tịch của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, đó là bà Megan Romer. Bà xác nhận nhiều chủ trương gây tranh cãi như là xóa bỏ thượng viện, thay thế chế độ tổng thống và tối cao pháp viện. Bên cạnh đó, họ còn đề xuất giải thể cơ quan di trú và hải quan, tiến đến xóa bỏ biên giới và ân xá cho những người nhập cư bất hợp pháp trở thành là công dân của Hoa Kỳ, và cắt ngân sách của đất đai, hướng đến xóa bỏ nhà tù, thưa quý vị khán giả. Đó là những cái chương trình nghị sự của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, thưa quý vị khán giả. Và một cái đoạn video lan truyền mạnh ở trên mạng xã hội đã khiến cho nhiều nhân vật dân chủ cảm thấy lo ngại sẽ bị Đảng Cộng hòa khai thác trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Chiến lược gia cảnh báo thông điệp tranh cử của Đảng Dân chủ bị chệch hướng. Lãnh đạo Đảng Cộng hòa là ông Mike Johnson, ông Ted Cruz, ông Steve Scalise chỉ trích một cách gay gắt và cho rằng tư tưởng của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đang lan rộng cách nhanh chóng. Một số nhân vật của Đảng Dân chủ như là John Fetterman cũng công khai phản đối, yêu cầu Đảng Dân chủ phải tách rời ra khỏi Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ.
và các ứng cử viên được Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ hậu thuẫn thắng nhiều sơ bộ ở New York, ở Colorado, ở Michigan, làm tăng thêm cái sự chú ý về cái tầm ảnh hưởng của chính trị của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ. Thưa quý vị khán giả, phát biểu của Romer đã gây tác động đến các cuộc đua tiểu bang, dẫn đến cáo buộc qua lại giữa ứng cử viên của hai đảng. Nhiều cáo buộc bị phía Đảng Dân chủ bác bỏ. Một số thành viên của Đảng Xã hội Dân chủ nghĩa Dân chủ cũng lo ngại chiến lược truyền thông của tổ chức này và cho rằng phát biểu quá cực đoan sẽ dễ làm mất lòng cử tri lao động. Và cuối cùng là nhà gây quỹ Dân chủ dự đoán cử tri độc lập sẽ phản đối các quan điểm đó và Đảng Cộng hòa sẽ tận dụng để mà công kích trong bầu cử. Cái cuộc phỏng vấn của Megan Romer nó nói là cái điều gì? Nó không chỉ là lộ ra những cái chủ trương cực đoan của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, mà nó còn bóc trần một cái sự thật rất là khó chịu, đó là Đảng Dân chủ không hề sợ những cái tư tưởng của Đảng Xã hội Chủ nghĩa đó. Những cái chủ trương đó có thể phá nát nền Cộng hòa của Hoa Kỳ, Đảng Dân chủ không lo sợ. Mà điều duy nhất họ lo sợ đó là cái gì? Đó là chính những cái tư tưởng đó bị nói ra quá sớm đã khiến cho Đảng Dân chủ có thể đánh mất quyền lực mà họ đã dày công xây dựng khi mà họ hợp nhất với Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ để mà mở rộng cái quyền lực của mình. Sự hoảng loạn của họ không phải là vì lo cho tương lai của Hoa Kỳ, mà vì lo cho cái tương lai chính trị của Đảng, chính Đảng Dân chủ. Thưa quý vị thính giả, họ lo sợ sẽ mất phiếu, mất ghế trong cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ này, và dẫn đến cái chuyện là họ sẽ không đạt được cái tham vọng của họ trong cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ này, đó là lấy lại Thượng viện và Hạ viện. Những cái chủ trương mà Romney xác nhận bao gồm cái gì? Đó là xóa bỏ Thượng viện, thay thế chế độ tổng thống, giải thể cơ quan di trú và hải quan, tiến đến xóa bỏ biên giới, ân xá cho toàn bộ những người nhập cư bất hợp pháp, cắt giảm ngân sách quốc phòng, xóa bỏ nhà tù. Đó không phải là những cái ý tưởng mới xuất hiện trong một buổi phỏng vấn, mà chúng là cái nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa xã hội kiểu Mỹ. Thưa quý vị thính giả, một cái mô hình mà lịch sử thế giới đã chứng minh là không thể nào vận hành mà không gây ra tổn thất nghiêm trọng cho xã hội. Từ Liên Xô đến Cuba, từ Venezuela đến Đông Đức, tất cả những quốc gia đã từng thử nghiệm cái mô hình chủ nghĩa xã hội đi đến chủ nghĩa cộng sản đều đi vào cái vòng xoáy suy thoái kinh tế, kiểm soát xã hội, đàn áp chính trị và cuối cùng là sự sụp đổ của các thiết chế dân chủ. Khi mà nhà nước nắm toàn bộ quyền lực, người dân sẽ mất tất cả. Khi mà nhà nước kiểm soát toàn bộ kinh tế, người dân sẽ mất quyền tự chủ. Khi mà nhà nước quyết định mọi thứ, tham nhũng trở thành bản chất của hệ thống. Tất cả những cái điều đó không hề có ngoại lệ. Một khi mà cái chủ nghĩa xã hội đi đến đâu thì tất cả những cái điều đó nó sẽ diễn ra. Đảng Dân chủ biết rõ cái điều đó. Họ biết những cái tư tưởng đó không thể nào được chấp nhận bởi đa số cử tri của Hoa Kỳ, nhưng mà họ vẫn dung dưỡng cho Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, vẫn để cho các ứng cử viên cực tả thắng sơ bộ ở New York, ở Colorado, ở Michigan, ở nhiều những cái tiểu bang khác, vẫn để cho cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa đó len lỏi vào cái nền tảng của Đảng Dân chủ. Họ làm như vậy không phải là vì họ tin vào chủ nghĩa xã hội, mà vì họ cần phiếu của cánh tả cấp tiến đó để cho họ có thể duy trì quyền lực của mình. Họ chấp nhận những tư tưởng phá hoại miễn là chúng được giữ trong bóng tối, miễn là chúng không bị phơi bày trước công chúng một cách quá sớm như hiện nay. Cuộc phỏng vấn của Romer đã phá vỡ thỏa thuận ngầm đó, và đột nhiên những cái điều mà Đảng Dân chủ muốn giấu kín lâu nay, những cái điều mà họ chỉ dám nói trong các cuộc họp nội bộ mà thôi, trong các nhóm vận động mà thôi, trong các diễn đàn cực tả mà thôi, thì bây giờ lại xuất hiện trên truyền hình quốc gia ở một cái đài bảo thủ rất là nổi tiếng, có nhiều những cái người theo dõi, đó là đài Fox News. Và phản ứng của họ cho thấy nỗi sợ thật sự là cái gì?
họ không sợ những cái tư tưởng đó có thể phá nát Hoa Kỳ, mà họ chỉ sợ cho cái tương lai chính trị của mình. Họ chỉ sợ cử tri biết rõ họ đang làm gì, họ đang dung dưỡng cho cái gì. Họ đang dung dưỡng cho những cái tư tưởng phá hoại như vậy trong suốt nhiều năm chứ không phải là mới bây giờ. Là vì đảng Dân Chủ đã nối kết với đảng Xã Hội Chủ Nghĩa Dân Chủ trong suốt nhiều cái chu kỳ bầu cử, chứ không phải là mới đây, mới cái chu kỳ bầu cử này họ mới có một cái sự kết hợp, mà cái sự kết hợp này nó đã diễn ra trong nhiều chu kỳ bầu cử rồi, thưa quý vị tất cả. Và những cái tư tưởng đó chúng ta có thể thấy ở một số những cái dân biểu của đảng Dân Chủ như là AOC, như là Ilhan Omar, như là Tlaib, như là Booker, rất là nhiều. Và ngay cả một cái nghị sĩ của đảng Dân Chủ già dặn, đó là Bernie Sanders, ông ta không giấu giếm cái chuyện là ông ta yêu quý cái đảng, yêu quý cái chủ nghĩa xã hội như thế nào, khi mà ông ta đã nhiều lần sang Liên Xô, đã đi honeymoon ở Liên Xô, và ông ta đã cảm thấy hào hứng khi mà thấy xã hội được phân phát thực phẩm, cái kiểu nhà nước xã hội. Ông ta nói rằng, ôi tôi thấy rất là hạnh phúc khi mà thấy hàng đoàn người đứng trước các quầy phát thực phẩm. Phát ngôn viên của Francesca Hong phải vội vàng giải thích, cái việc xóa bỏ cảnh sát và nhà tù chỉ là cái mục tiêu dài hạn mà thôi, chứ không phải là cương lĩnh tranh cử của bà. Như vậy thì bà không hề giấu giếm cái chuyện là bà đang ủng hộ cái việc xóa bỏ cảnh sát và xóa bỏ nhà tù, nhưng mà cái chuyện đó nó không xảy ra trong cái chu kỳ bầu cử này. Là vì sao? Là vì bà muốn giấu cái chuyện đó để đến khi bà có thể ngồi vào cái ghế thống đốc của tiểu bang, thì lúc đó bà mới đưa những cái chủ trương này vào cái chương trình nghị sự của mình. Một cái thành viên của đảng Xã Hội Chủ Nghĩa Dân Chủ thừa nhận chưa phải lúc để công khai toàn bộ đường lối này, những cái lời thú nhận đó phơi bày bản chất chiến lược của họ. Đó là cái gì? Đó là không phải họ không muốn xóa bỏ các thiết chế của Hoa Kỳ, mà họ muốn làm điều đó một cách từ từ, đi từng bước một, để mà tránh gây hoảng loạn cho cử tri. Họ biết nếu như họ nói hết tất cả mọi cái điều này ra, họ sẽ mất phiếu, họ sẽ không bao giờ thắng được các cuộc bầu cử. Họ biết nếu công khai toàn bộ cái chương trình đó, họ sẽ bị từ chối ngay lập tức. Chính vì vậy, họ cố hết sức để mà giấu giếm nó. Nhưng mà giấu giếm không đồng nghĩa với cái việc là họ sẽ không thực hành. Khi mà họ đã có một cái vị trí nhất định ở trong cái quần máy chính trị của Hoa Kỳ, thì tất cả những cái chương trình nghị sự được giấu kín đó sẽ từ từ lộ diện, thưa quý vị khán giả. Chính vì vậy, họ chọn cách giấu, họ nói nhỏ, họ nói một cách mập mờ và chỉ nói thật khi họ nghĩ rằng thời điểm đã chín mùi. Nhưng mà cái thời điểm đó chưa kịp chín mùi, và nhưng Romney đã nói quá sớm. Cái sự đạo đức giả của đảng Dân Chủ thể hiện rõ nhất ở cái chỗ họ ủng hộ các ứng cử viên của đảng Xã Hội Chủ Nghĩa Dân Chủ khi cái điều đó có lợi cho chính trị, cho bản thân của họ. Nhưng mà khi những cái tư tưởng của đảng Xã Hội Chủ Nghĩa đó bị phơi bày, thì họ lập tức phủi tay, họ đổ lỗi và họ giả vờ như họ chưa từng biết đến những cái tư tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa Dân Chủ đó. Họ không phản đối đảng Xã Hội Chủ Nghĩa Dân Chủ vì lo cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, mà họ phản đối cái đảng Xã Hội Chủ Nghĩa Dân Chủ chỉ vì họ lo cho chính quyền lực của mình. Họ lo sợ, họ không sợ những cái tư tưởng cực đoan đó sẽ phá vỡ cái cơ cấu xã hội của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, mà họ sợ những cái chủ trương đó
sẽ đánh mất phiếu độc lập và phiếu của khối Trung Dung, sẽ làm cho họ mất đi quyền lực. Họ cũng sợ sự sụp đổ của các thiết chế dân chủ của Hoa Kỳ khi mà họ luôn tuyên bố là họ là cái người, họ là bên luôn bảo vệ cho cái nền dân chủ. Họ chỉ sợ sụp đổ của quyền lực chính trị mà họ đang ra sức để nắm giữ. Cuộc phỏng vấn của Romer không làm lộ ra cái tư tưởng của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ. Những tư tưởng đó, nó đã tồn tại trong một khoảng thời gian lâu rồi, thưa quý vị thính giả. Nó chỉ làm lộ cái nỗi sợ của đảng dân chủ. Đó là gì? Đó là nỗi sợ cử tri sẽ nhìn thấy sự thật mà họ đang muốn giấu giếm. Sự thật rằng, họ đã dung dưỡng cho một cái phong trào chính trị có khả năng phá vỡ nền tảng của Hoa Kỳ. Sự thật rằng, họ đã đặt quyền lực lên trên lợi ích của quốc gia. Sự thật rằng, họ không hề lo cho tương lai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ bằng tương lai, bằng họ lo sợ cho cái tương lai chính trị, cho cái quyền lực của mình. Đó mới là cái điều mà chúng ta đáng phải lo ngại, thưa quý vị thính giả. Và hy vọng rằng là trong cái kỳ bầu cử sắp tới đây, tất cả những cử tri sẽ sáng suốt để mà chọn lựa những ứng cử viên nào đáng mặt để chúng ta gửi vàng.

một cái bài viết mà như Việt Tiến đã giới thiệu đến quý thính giả. Đó là bài viết của Joe Fallon, viết vào ngày 22 tháng 7, thưa quý vị thính giả. Bài viết có cái tựa đề là cần phải giáo dục thế hệ trẻ trở thành là những người có trách nhiệm với tương lai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Joe Fallon là ai? Là một người đàn ông gia đình đến từ Texas, sống bên con, cháu và chắc của mình, và là hình mẫu điển hình của việc hiện thực hóa giấc mơ Mỹ. Ông ta đạt được nhiều thành công lớn trong cuộc đời, nhưng mà vẫn giữ cho chính bản thân mình những niềm tin giản dị và sâu sắc. Đó là niềm tin vào Thiên Chúa, vào gia đình và vào Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Các bài viết của ông ta phản ánh tinh thần truyền thống đó với góc nhìn chân thành và lạc quan về một đất nước và giá trị gia đình. Giới trẻ và tương lai của Hoa Kỳ. Trong suốt chiều dài lịch sử, đất nước vĩ đại của chúng ta được tạo nên bởi những con người độc lập và kiên cường, những người luôn gắn bó với các giá trị giản dị như là đức tin, như là gia đình và tự do. Kết quả là một Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ thịnh vượng. Ngoài ra, một điều quan trọng không kém đó là người dân Hoa Kỳ luôn tin vào việc giúp đỡ láng giềng và xem sự chăm chỉ là chìa khóa để thành công trong cuộc sống. Dù không hoàn hảo, chúng ta vẫn luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân, và cam kết đó đã mang lại những thành quả xứng đáng. Cần phải khẳng định rõ ràng, để tiếp tục phát triển với tư cách là một quốc gia, chúng ta phải duy trì những giá trị cốt lõi mà các bậc tiền nhân đã đặt nền móng để xây dựng đất nước này, và đồng thời sẵn sàng đối mặt với tất cả những thách thức mới để kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Một tương lai đầy hứa hẹn phụ thuộc vào việc giáo dục mỗi thế hệ trở nên độc lập, kiên cường và thấm nhuần những giá trị giúp củng cố, chứ không phải là làm suy yếu cái nền tảng của quốc gia. Mặc dù việc thách thức hiện trạng là một truyền thống của người dân Hoa Kỳ, nhưng chúng ta cũng có truyền thống tôn trọng và thực hiện các cam kết đối với công dân. Một trong số đó là cam kết về an sinh xã hội. Tôi từng trò chuyện với nhiều người trẻ tại các sự kiện mình tham dự. Nhiều người trong số họ bày tỏ sự không ủng hộ đối với chương trình an sinh xã hội vì tin rằng quyền lợi này sẽ không còn khi họ đến tuổi nghỉ hưu. Là người có gia đình từng được hưởng các khoản trợ cấp dành cho những người khuyết tật và thân nhân người đã khuất từ chương trình này. Do cha của tôi bị khuyết tật và qua đời khi tôi còn rất nhỏ, tôi đã có thể giải thích rằng an sinh xã hội thực chất là một chương trình bảo hiểm, trong đó chế độ hưu trí chỉ là một phần cấu thành. Cam kết về an sinh xã hội được xây dựng dựa trên niềm tin giữa các thế hệ. Trong hơn 9 thập kỷ qua, người dân Hoa Kỳ đã dựa vào chương trình này để thụ hưởng nhiều lợi ích thiết thực nhất. Tuy nhiên, cam kết đó chỉ có thể bền vững nếu như mỗi thế hệ đều đóng góp một cách có trách nhiệm cho hệ thống và cho đất nước này. Việc giáo dục giới trẻ trở nên độc lập và cần cù là một yếu tố then chốt để duy trì niềm tin đó. Những người trẻ độc lập và chăm chỉ sẽ trưởng thành những công dân biết làm việc, đổi mới, cống hiến và gìn giữ các cam kết giúp duy trì sự bền vững của chương trình an sinh xã hội cũng như của toàn xã hội chúng ta. Ngược lại, sự phụ thuộc làm xói mòn hệ thống này bằng cách làm suy yếu tinh thần trách nhiệm chung mà chương trình an sinh xã hội đòi hỏi. Con đường dẫn đến sự tự chủ bắt đầu bằng việc giáo dục thế hệ trẻ hiểu rõ lý do tại sao hệ thống chính quyền của chúng ta theo tầm nhìn của các bậc tiền nhân lập quốc lại mang những nét đặc biệt nhất. Đối với chương trình an sinh xã hội, chúng ta cần giúp họ hiểu không chỉ cơ chế hoạt động mà còn cả lý do tồn tại của chương trình này, cũng như hậu quả sẽ xảy ra nếu đất nước của chúng ta không bảo vệ được cơ chế đất đó. Là một chủ trương doanh nghiệp luôn ủng hộ hệ thống kinh tế thị trường tự do, tôi luôn đánh giá cao điểm khác biệt của an sinh xã hội so với nhiều chương trình chính phủ khác, đó là người tham gia phải đóng góp vào hệ thống thì mới đủ điều kiện để hưởng các quyền lợi. Mặc dù anh em của tôi chưa từng đóng góp vào hệ thống khi còn trẻ, chúng tôi vẫn được hưởng quyền lợi nhờ vào những khoản đóng góp của cha mình.
chính nhờ ông, chúng tôi hiểu rằng mình cũng có quyền, có phần trách nhiệm và lợi ích gắn liền với hệ thống đó. Chúng ta cần giáo dục thế hệ tương lai về tầm quan trọng của việc trở thành là những người cùng gánh vác trách nhiệm đối với tương lai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, thay vì chỉ là những khán giả đứng ngoài cuộc. Khi hiểu được cách các quyết định chính sách ảnh hưởng đến sự ổn định lâu dài của quốc gia, họ sẽ hình thành tư duy chủ động cần thiết để duy trì các chương trình như an sinh xã hội. Họ bắt đầu nhìn nhận bản thân là những người đóng góp chứ không phải là người sống dựa dẫm, là những người giải quyết vấn đề thay vì chỉ thụ động nhận sự hỗ trợ từ chính phủ. Bên cạnh tư duy về vai trò người cùng gánh vác trách nhiệm, công dân, đặc biệt là giới trẻ, cần có thêm những phần phẩm chất khác để đất nước tiếp tục phát triển thịnh vượng, trong số đó bao gồm sức mạnh và sự kiên cường. Đất nước của chúng ta sẽ luôn phải đối mặt với các mối đe dọa trong một thế giới đầy rẫy những sự nguy hiểm. Những thách thức đó đòi hỏi các nhà lãnh đạo có tư duy phản biện, khả năng thích ứng và sự kiên trì. Những phẩm chất đó quan trọng như nhau, bất kể thách thức đó thuộc về chính sách đối ngoại hay là các vấn đề trong nước. Điều này đặc biệt đúng với những thách thức mà hệ thống an sinh xã hội đang phải đối mặt, bao gồm sự thay đổi về cơ cấu dân số, áp lực tài chính và bế tắc chính trị. Những người trẻ học được sự kiên cường thông qua các hoạt động phục vụ cộng đồng, chương trình đào tạo lãnh đạo và sự tham gia vào các hoạt động xã hội sẽ trở thành là những người trưởng thành có khả năng đối mặt với các thách thức quốc gia bằng sự sáng suốt và lòng can đảm. Họ ít bị lung lay bởi thông tin sai lệch, tư duy ngắn hạn hay sự chia rẽ về chính trị. Thay vào đó, họ trở thành là những nhân tố ổn định, góp phần gìn giữ các thể chế thiết yếu. Sự trung tín và lòng trung thành. Sự trung tín có nghĩa là cam kết với sự thật, tinh thần trách nhiệm và sự thịnh vượng lâu dài của quốc gia. Lòng trung thành có nghĩa là sự tận tâm với các nguyên tắc cốt lõi của nước Mỹ, không phải là sự phục tùng mù quáng, mà là niềm tin kiên định vào giá trị và của việc đóng góp cho lợi ích chung. Khi người trẻ tiếp nhận những giá trị đó, họ sẽ trưởng thành và ủng hộ cho các chương trình như an sinh xã hội, không phải vì lợi ích cá nhân, mà vì chương trình đó củng cố sức mạnh cho toàn bộ quốc gia. Tư duy chủ động. Chúng ta cần dạy giới trẻ cách lường trước các thách thức, tìm kiếm giải pháp và hành động trước khi khủng hoảng leo thang. Khả năng chi trả của hệ thống an sinh xã hội không phải là vấn đề xa vời. Đó là một thách thức hiện hữu đòi hỏi sự lãnh đạo chủ động. Việc dạy cho giới trẻ tư duy hướng đến tương lai sẽ giúp cho họ tham gia vào một cách tích cực và mang tính xây dựng vào các cuộc tranh luận về chính sách, đổi mới, sáng tạo các giải pháp và ủng hộ những cải cách nhằm bảo vệ quyền lợi cho những người về hưu trong tương lai. Trong bối cảnh xuất hiện những nỗ lực đưa chủ nghĩa cộng sản vào đất nước dưới chiêu bài chủ nghĩa xã hội dân chủ, việc chúng ta tái cam kết giáo dục cử tri, đặc biệt là giới trẻ, về những nguyên tắc đã đưa Hoa Kỳ trở thành là một quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong suốt cuộc đời mình, tác giả đã chứng kiến nước Mỹ phát triển thịnh vượng và đồng thời chứng kiến nhiều ví dụ về sự suy yếu và sụp đổ hoàn toàn của các chế độ cộng sản và xã hội chủ nghĩa. Đó là những bài học đáng giá cần phải được truyền dạy cho mọi thế hệ kế tiếp. Để biết thêm thông tin, đó là bài viết của Joe Fallon nói về cái việc là chúng ta phải dạy cho giới trẻ biết hòa nhập vào xã hội, biết chia sẻ, biết đóng góp, chứ không phải là chỉ biết thụ hưởng. Vâng, và kính thưa quý khán giả, bây giờ một cái bài viết kế tiếp mà Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý khán giả, nó thông qua một cái bản tin. Cái bản tin này đó, nó lại liên quan đến Đảng Chủ nghĩa Xã hội Dân chủ, thưa quý vị thính giả. Nó không xa lắm với cái bản tin đầu tiên. Đó là cái gì? Đảng Chủ nghĩa Xã hội Dân chủ đề xuất xóa bỏ thượng viện, xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, xóa bỏ tổng thống, xóa tòa án tối cao và mở cửa biên giới.
Cái bản tin này nó cũng xoay quanh cái cuộc phỏng vấn với Fox News của bà Megan Romer, là đồng chủ tịch của toàn quốc của đảng Dân Chủ, đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ, xác nhận hàng loạt những mục tiêu gây tranh cãi trong cương lĩnh của tổ chức này. Bà Romney bà đồng ý với các mục tiêu dài hạn bao gồm cái gì? Xóa bỏ thượng viện, thay thế chức tổng thống và tòa án tối cao theo mô hình mới, giải thể cơ quan di trú và hải quan, xóa bỏ biên giới và ân xá cho toàn bộ người nhập cư bất hợp pháp về dài hạn, cắt giảm ngân sách vụ chất đai, xóa bỏ phần lớn hệ thống nhà tù. Chính phủ hoặc công chúng sở hữu hầu hết các tập đoàn lớn. Đây là một cái điểm rất gần với chủ nghĩa xã hội, thưa quý vị thính giả. Của cải của xã hội là của toàn dân. Robert cho rằng đảng Dân Chủ nên lo ngại vì các ứng cử viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đang đáp ứng kỳ vọng cử tri tốt hơn và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ hơn là những người thuộc đảng Dân Chủ. Mục tiêu là tối đa hóa lá phiếu, không cố định vào một đảng nào cả. Họ nói rằng là họ sẽ tách ra khỏi đảng Dân Chủ một khi họ có chỗ đứng trong cuộc sống chính trị của Hoa Kỳ, thưa quý thính giả. Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đang thắng thế trong các cuộc bầu cử sơ bộ với nhiều ứng cử viên đánh bại đảng Dân Chủ truyền thống như là Claire Vandes, Daria Lisa Chevalier, Brad Lander, Albert Kawash, Samantha Catan, David O'Kane, John Hunley, Christian Tate, Yalapa Saritupak, Melat Kiros, Chris Rapp và Janice Lewis George. Đảng Cộng hòa đã từng dùng sự trỗi dậy của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ để cáo buộc Đảng Dân Chủ trở nên cực đoan. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson gọi chương trình nghị sự của phe cực tả là điên rồ, cáo buộc họ muốn xé bỏ hiến pháp và tịch thu tài sản tư nhân. Thượng nghị sĩ Ted Cruz phản ứng ngắn gọn, những người này thật là điên rồ. Cái chuyện mà xóa bỏ cái sở hữu tư hữu đó, nó không phải là mới, thưa quý vị khán giả. Chúng ta còn nhớ vào năm 2018 đó, khi mà Alexandria Ocasio-Cortez là cái cô AOC đó, cô vừa mới trúng cử đầu tiên, cái nhiệm kỳ đầu tiên vào Hạ viện đó, cô đã từng phát biểu trước công chúng. Cô ta luôn lên án các giới chủ dân, nói những cái người đó là những cái người bóc lột. Những cái người đó là những cái người ngồi mát ăn bắt vàng. Và cô ta nói rằng là nên phá bỏ đi cái chủ nghĩa tư hữu, của cải phải tập trung lại vào xã hội. Cô ta nói tất cả những cái điều đó, thưa quý thính giả, trong khi đó chúng ta sẽ thấy rõ ràng để muốn trở thành là một tỷ phú không phải là ngồi mát để có thể ăn được bát vàng. Những cái con người là chủ nhân đó đó, họ thậm chí còn làm miệt mài hơn là chúng ta nữa. Như chúng ta thấy đó, những cái ông chủ của Apple đó, họ đã làm việc từ rất là sớm. Họ làm việc ở trong các garage, để đến khi họ có đủ cái nguồn tài lực thì họ mới mở những cái công ty. Và họ đã từng bước đưa công ty của họ lên như là chúng ta hiện thấy. Không phải là những cái người ngồi không để mà ăn, không phải là những người ngồi không để mà thụ hưởng. Họ đầu tư rất là nhiều để mà trở thành là một chủ nhân. Và bên cạnh đó, thưa quý vị, họ không có bóc lột ai cả. Là vì sao? Là vì ở đây nhiều công ty, thưa quý vị giả. Nếu một ai đó cảm thấy mình bị bóc lột, cảm thấy là mình không hài lòng, thì chúng ta có thể nộp đơn cho một cái công ty khác. Họ không có bó buộc mình trong cái công ty của họ. Không, họ không thể giam giữ mình trong cái công ty của họ. Cho nên để mà nói rằng là họ bóc lột là không đúng. Là vì mình đồng ý đi làm, chứ họ không bắt mình phải vào làm cho họ.
Đây là một cái sự tự nguyện, thưa quý vị thính giả. Cái sự trỗi dậy của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang phơi bày một cái thực tế đáng lo ngại. Đó là cái gì? Đảng dân chủ, dù cố ý hay vô tình, đã mở cửa cho một lực lượng mang tham vọng tái thiết toàn bộ xã hội Hoa Kỳ theo mô hình xã hội chủ nghĩa cực đoan. Họ tin là họ có thể tận dụng năng lượng cấp tiến đó để mà mở rộng cái quyền lực cho đảng xã hội, đảng dân chủ của mình, nhưng mà vẫn giữ được cái ảnh hưởng của mình. Nhưng mà trên thực tế, những gì đang diễn ra lại có đi theo chiều ngược lại. Đảng xã hội chủ nghĩa đang lợi dụng đảng dân chủ như là một con đường để mà thâm nhập, để mà tranh cử dưới danh nghĩa đảng dân chủ để tránh lãng phí lá phiếu. Rồi họ chờ đợi thời cơ, đến lúc họ đủ mạnh, họ có thể tách ra để mà tranh cử độc lập. Khi mà lực lượng đủ lớn, họ hoàn toàn có thể đẩy đảng dân chủ ra rìa và chiếm lấy không gian chính trị mà họ đã từng mượn để bước vào. Điều đáng trách là đảng dân chủ đang nuôi dưỡng một con quái vật chính trị. Họ tưởng là họ có thể kiểm soát được nó, nhưng mà thực chất họ đang trao cho nó quyền lực và tính chính danh. Cương lĩnh của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ không chỉ dừng lại ở việc xóa bỏ thượng viện, thay thế chức danh tổng thống, cải tổ tòa án tối cao hay giải thể cơ quan di trú và hải quan. Họ còn hướng đến việc quốc hữu hóa hầu hết các tập đoàn lớn, xóa bỏ sở hữu tư nhân, vận hành xã hội theo mô hình tập trung quyền lực và nhà nước, một mô hình từng khiến cho nhiều quốc gia phải rơi vào khủng hoảng một cách sâu sắc. Nguy hiểm nhất đó là họ còn chủ trương xóa bỏ phần lớn hệ thống nhà tù, giảm mạnh ngân sách cảnh sát và ngũ chất đài, xóa bỏ biên giới và ân xá cho toàn bộ những người nhập cư bất hợp pháp. Đây không phải là cải cách, mà đây là phá bỏ cấu trúc của nhà nước Cộng Hòa, phá bỏ tam quyền phân lập. Mô hình đó là một cái mô hình đã bảo vệ cho nền tảng dân chủ của Hoa Kỳ suốt hơn hai thế kỷ. Điều đáng lo ngại đó là đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang sử dụng đúng những cái chiêu bài quen thuộc của chủ nghĩa xã hội. Là cái gì? Là hứa hẹn phúc lợi miễn phí, nhà nước chu cấp mọi thứ, tạo ảo giác về một xã hội không tưởng nơi mọi người được chăm lo từ lúc sinh ra cho đến khi qua đời. Những khẩu hiệu đó luôn hấp dẫn đối với một bộ phận cử tri trẻ, những người chưa từng chứng kiến hậu quả của mô hình đó, mô hình xã hội chủ nghĩa ở ngoài đời thật. Và chính nhờ những cái lời hứa đó, các ứng cử viên của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang mở rộng chiến thắng trong hàng loạt cuộc bầu cử sơ bộ. Một cái list những cái người chiến thắng như việc Tiến đã chia sẻ đến quý thính giả. Chỉ trong một cái thời gian rất là ngắn, họ đã đánh bại nhiều ứng cử viên của đảng dân chủ truyền thống, chứng minh rằng chiến lược thâm nhập đang mang lại hiệu quả vượt xa dự đoán. Nhưng cũng chỉ trong một thời gian rất ngắn, nhiều người đã phải nếm mùi thất vọng, như trường hợp thị trưởng của New York Zoran Mamdani là một ví dụ rõ ràng nhất. Chỉ mới hơn có nửa năm, ông ta đã phải đối mặt với hàng loạt những cái phản ứng vô cùng tiêu cực, từ những cuộc biểu tình phản đối cho đến những lời kêu gọi phế truất. Vụ việc mới nhất cho thấy cộng đồng người Dominican yêu cầu cấm Mamdani tham dự vào lễ tưởng niệm 11 tháng 9 vì những cái phát biểu gây chia rẽ và các mối quan hệ chính trị trước đây của ông ta. Những người đã từng tin rằng Mamdani đại diện cho một tương lai tiến bộ thì bây giờ lại cảm thấy bị phản bội bởi các chính sách vô cùng cực đoan của nó, thiếu thực tế và gây tổn thương cho cộng đồng. Một xã hội thăng tiến không ngừng nhờ cạnh tranh, sáng tạo và tự do cá nhân chỉ tồn tại được khi có hệ thống pháp lý vững chắc, có tổng thống đứng đầu nhà nước Cộng Hòa, có lưỡng viện quốc hội và có tòa án tối cao đủ mạnh để bảo vệ hiến pháp. Khi mà những cái trụ cột đó bị phá bỏ, xã hội sẽ rơi vào hỗn loạn và cái quyền lực sẽ tập trung vào một nhóm nhỏ nhân danh công bằng xã hội. Lịch sử đã chứng minh hậu quả của nó, hậu quả của mô hình xã hội chủ nghĩa. Venezuela từng là một quốc gia giàu có, thịnh vượng, nhưng chỉ trong một cái giai đoạn rất ngắn,
áp dụng chủ nghĩa xã hội cực đoan, đất nước đó đã rơi vào khủng hoảng, kinh tế sụp đổ, người dân nghèo đói, xã hội hỗn loạn. Cái con đường mà đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang theo đuổi mang dáng dấp của chính cái bi kịch đó. Khi mà một tổ chức mang tư tưởng cực đoan được dung dưỡng trong lòng của một đảng lớn, khi họ dần chiếm lấy quyền lực và lấn át tất cả mọi tiếng nói ôn hòa, thì sự sụp đổ không còn là điều xa vời. Đảng Dân Chủ đang đánh cược với tương lai của chính họ, và nguy hiểm hơn là họ đang đánh cược với tương lai của cả nền dân chủ của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và một cái điều mỉa mai nhất, đó là Đảng Dân Chủ là lực lượng luôn lớn tiếng cáo buộc Đảng Cộng Hòa muốn phá hoại nền dân chủ và phá vỡ nhà nước Cộng Hòa, thì hà lại chính họ, là chính Đảng Dân Chủ, là lực lượng đang dung dưỡng những thành viên mang tư tưởng cực đoan nhất, thưa quý vị. Những người không công khai chủ trương xóa bỏ các thiết chế của nền tảng Hoa Kỳ. Họ tự nhận mình là đảng bảo vệ dân chủ, bảo vệ nhà nước Cộng Hòa, nhưng trên thực tế, những cái gì mà họ đang làm là mở đường cho một cái lực lượng có khả năng phá nát chính nền dân chủ và nền Cộng Hòa đó. Chỉ để phục vụ cho cái gì? Cho tham vọng quyền lực của đảng dân chủ. Cái điều đó hoàn toàn phù hợp với tuyên bố đã từng gây tranh cãi của lãnh đạo khối thiểu số thượng viện, người nói rằng họ sẽ làm tất cả mọi cách để giành lại quyền lực, bất chấp cách mà họ thực hiện là gì. Khi mà một đảng sẵn sàng hy sinh cấu trúc nền tảng của quốc gia để đổi lấy lợi thế về chính trị, thì cái sự suy tàn không còn là nguy cơ xa vời mà nó đã bắt đầu. Tất cả những cái điều đó, thưa quý vị khán giả, chúng ta đang thấy, đang chứng kiến. Và nguy hiểm hơn đó là một số rất là nhiều những cái người trẻ đang tin vào những cái chủ trương của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, thưa quý vị khán giả. Mà cái điều nguy hiểm đó là một cái người mà đang có tiếng nói rất là mạnh, có vài triệu người theo dõi ở trên cái nền tảng Twitch, đó Hassan Piker. Cái tay này đó, nó mang cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa, nó nói rằng, nó tuyên bố là là Hoa Kỳ đáng phải nhận cái cuộc khủng bố 11 tháng 9. Nó ca người Mao Trạch Đông là cái người đã khiến cho 80 triệu công dân của Trung Quốc thiệt mạng dưới thời cải cách.

0: nó cho rằng Mao Trạch Đông là một cái vĩ nhân, là một cái nhà lãnh tụ vĩ đại nhất trên thế giới. Cái điều đó nó công nhận trong một cái buổi livestream của nó vào ngày 20 tháng 7. Cái tên này đã nhiều lần tuyên bố là Hoa Kỳ đáng phải hứng chịu cái vụ 11 tháng 9. Nó lên tiếng, nó bị chỉ trích là vì xem nhẹ các vụ tấn công ngày 7 tháng 10 vào Do Thái đã khiến cho nhiều người Do Thái thiệt mạng và nhiều người bị bắt làm con tin. Nhiều những con người như vậy, thưa quý thính giả, đang góp phần để mà phá nát cái xã hội Hoa Kỳ. Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì có lẽ là Việt Tiến sẽ được tạm ngưng phần chia sẻ của mình. Mong rằng là quý vị thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến vào chương trình kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, đến đây thì Việt Tiến một lần sẽ được tạm ngưng chương trình và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với tiết mục kế tiếp, đó là tiết mục Nhạc Viện Yêu Cầu. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri
2: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Vâng, thưa quý vị, chào đón quý vị đến với TNT Media Live, và ngày hôm nay chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y học và đời sống vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California. Xin được gửi lời chào tái ngộ đến Đông y sĩ Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston. Xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi đang xem chương trình. Xin kính chào anh Đông Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng.
1: Là nóng nha hả?
0: Vâng.

0: Hôm nay thì mát mẻ, tương đối mát mẻ trở lại thưa với tất cả quý vị. Dạ, trong khi đó thì dĩ nhiên là không thể nào mà có thể cạnh tranh nổi với Houston với cái nóng rồi.
1: Vào cái mùa này. Đừng cạnh tranh cái nóng.
0: Mùa này thì chúng tôi chịu thua Houston rồi. Hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, rất là lý tưởng, chỉ có 70 mấy độ vào lúc cao nhất trong ngày thôi. Và nó sẽ kéo dài đến những ngày cuối tuần, cho nên thời tiết rất là mát mẻ, rất là dễ chịu thưa quý vị. Houston ngày hôm nay thì chắc là sẽ nóng, cái đó là cái điều dĩ nhiên. Nhưng mà hôm nay cũng là cuối tháng 7 rồi, thì chắc có lẽ Houston chỉ chịu nóng thêm khoảng độ chừng một tháng nữa thôi quý vị. Chứ ta cũng không có lâu lắm, ở đâu thì quen đó thôi. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại cùng với ông y sĩ Mai Tiên, và xin được nhắc lại là chương trình này chúng tôi đến với quý vị vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California, và sẽ được phát lại trong cái chương trình của Đài Tiếng Nước Tôi, cũng như quý vị có thể xem lại chương trình này ở trên website, trên channel của Đài Tiếng Nước Tôi tại tntmedialive.com. Vâng, quý vị có thể vào đó, hoặc là quý vị vào YouTube, quý vị đánh cái chữ tntmedialive, rồi quý vị bấm search thì quý vị sẽ thấy cái logo màu xanh của đài hiện lên. Quý vị bấm vào đó thì quý vị sẽ xem được những cái chương trình video của đài, cũng như các chương trình mà chúng tôi làm livestream trực tiếp, chẳng hạn như chương trình này. Vâng, thưa quý vị, và trong tiết mục Y học và đời sống này, nếu quý vị có những ý kiến đóng góp, có những câu hỏi, hoặc là có những vấn đề mà cần nói chuyện thẳng với Đông y sĩ Mai Tiên liên quan đến vấn đề sức khỏe theo cái nhìn của Đông y, quý vị có thể nói chuyện với Đông y sĩ Mai Tiên bằng cách gọi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà qua cái số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy ở trên màn ảnh mà quý vị thấy. Đó là 281-495-0268. Quý vị có thể ghi số điện thoại này xuống để khi cần quý vị gọi cho Đông y sĩ Mai Tiên. Và nếu lúc đó Đông y sĩ Mai Tiên bận đang khám bệnh cho bệnh nhân, thì quý vị có thể để lại cái lời nhắn, tên và số điện thoại của mình. Sau đó thì Đông y sĩ Mai Tiên sẽ gọi trở lại để có thể giúp quý vị giải đáp một số những cái thắc mắc, hoặc là giúp quý vị trong những cái vấn đề sức khỏe mà quý vị đang gặp phải. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Quý vị có thể gọi vào số này. Hoặc giả là quý vị nếu muốn mua những cái loại dược thảo để mà tăng cường sức khỏe của nhà thuốc Hoa Đà Houston, quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc ở trong nhà thuốc, và các anh chị này đã được hướng dẫn, đã được huấn luyện để có thể trả lời những cái câu hỏi của quý vị liên quan đến những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà. Và nhà thuốc Hoa Đà đặc biệt, như chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị từ lâu, đã chế biến ra những cái loại dược thảo đông y qua cái hình thức cái viên thuốc con nhộng, nó rất là dễ uống và tiện lợi cho quý vị. Ngoài ra dĩ nhiên những cái loại thuốc mà thuốc nước, hoặc là những cái loại dược thảo để quý vị nấu thuốc theo cái phương thức từ trước đến giờ, phương thức cổ truyền là cũng có. Cho nên quý vị tùy theo quý vị, nếu quý vị không có thời gian thì quý vị có thể sử dụng những cái loại dược thảo đã được chế biến sẵn thành viên con nhộng. Vâng, một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị gọi nhà thuốc Hoa Đà là 281-495-0268. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh mà dường như là bên phía nam thì nó bị nhiều hơn là bên phía nữ thì phải. Chúng tôi không có rành lắm, nhưng mà nghe nói là dường như bên phía nam nó bị nhiều hơn. Đó là cái bệnh mà tiểu lắt nhắt, tiểu không có cầm được. Thì chắc có lẽ là nó liên quan đến vấn đề bàng quang, niệu đạo, hay là một số những cái tiếng tiền liệt của bên phía nam. Bên phía nữ cũng có thể sẽ bị như vậy, nhưng mà dường như theo như cái thống kê thì bên nam lại bị nhiều hơn. Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ nói về vấn đề này để xem coi tại sao mà chúng ta lại bị cái căn bệnh này. Và nếu mà bị rồi đó thì những cái triệu chứng nó ra sao, nó sẽ bất tiện như thế nào, nó sẽ khó chịu ra sao. Để rồi sau đó đưa ra một số những cái phương thức để chúng ta có thể làm giảm bớt những cái khó chịu, rồi sau đó có thể nếu được trị liệu một cách dứt khoát để cho chúng ta không còn gặp những cái phiền phức về cái căn bệnh này nữa. Vâng, bây giờ thì chắc có lẽ là Nam Phong sẽ nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên để đầu tiên nói về căn bệnh này, những cái bất tiện và nó từ đâu nó đến, tại sao mà nó đến với tôi mà nó không chịu đến với ông kia, hay là nó đến với người này mà nó không đến với người khác. Cái đó tùy theo cơ thể của mỗi người. Và sau đó dĩ nhiên sẽ phân tích ra những cái loại dược thảo để giúp cho căn bệnh này. Vâng, xin mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, khi mà mình nói về cái đường tiểu đó thì trong cái đông y của chúng ta, khi mà nói về đường tiểu thì mình thường thường ngày hôm nay là mình sẽ nghĩ đến là cái hệ thống bàng quang. Cho nên có nhiều người họ nói là cái bladder, là cái bàng quang của mình đó, nó có vẻ là nó overactive. Nhưng mà cái nhìn của đông y thì tôi nghĩ rằng nó hợp lý hơn. Đông y cho rằng là trong cái thận của chúng ta nó có vấn đề. Nếu mà nói như vậy thì đối với Tây y thì nó có dễ không hợp lý. Tại vì nước tiểu là nó nằm ở bàng quang mà mắc quá là dính dáng tới thận, phải không thưa quý vị? Nhưng mà nếu mà mình tìm hiểu về đông y sâu xa nữa thì mình sẽ thấy rằng cái quyển sách vỡ lòng của đông y chúng ta là đều có một cái sự tương quan, có nghĩa là thận với bàng quang nó là một cặp thưa quý vị, cũng như phổi với đại tràng nó là một cặp đó. Thì chúng ta phải có nghĩa là cái bên đông y họ đã thấy từ xa xưa, từ rất là lâu. Vậy thì cái gì mà nó làm cho người ta bị sưng nhiếp hội tuyến, mà người ta những người bị sưng nhiếp hội tuyến là họ đi đến cái tình trạng là đi tiểu không được, tự vì cái đường ống dẫn tiểu nó bị sưng, viêm nó sưng lên thưa quý vị. Đó, những cái người này á, thường thường á, là họ bị cái phần gọi là âm hư, có nghĩa là cái phần trong cái đông y nó nói phần âm hư, cái nghĩa là cái phần âm nó bị thiếu, cho nên cái phần dương nó nhiệt quá, lâu ngày cái thận dương nó bị nhiệt quá thì nó làm cho cái trường hợp này nó xảy ra, cho nên nó sưng. Khi mà nó bị nhiệt quá thì nó thực sự nó sẽ làm gì mình thưa quý vị? Nó sẽ làm viêm sưng, nổi mụn, nổi đồ, đại khái như vậy. Thì trong cái trong hệ thống thận thì nó sẽ làm viêm sưng, mà khi mà nó viêm sưng thì cái ống đường tiểu của chúng ta nó sẽ bị chèn ép, nó sưng lên rồi thì nó hợp với nước tiểu, nó không có thoát ra được. Đó là những cái đường nhiếp hội tuyến, cho nên nhiếp hội tuyến thường thường chúng ta sẽ dưỡng về cái thận âm nhiều hơn và giúp cho những cái vị thuốc mà để cho nó giúp cho nó tiểu tiện, nó gọi là nó thuận lợi hơn, là như sa tiền tử rồi chẳng hạn, như là trạch tả rồi chẳng hạn. Ví dụ quý vị sẽ thực sự thấy trường hợp còn cái vụ mình đi tiểu mà thứ hai là cái thận dương của mình nó có vấn đề, thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái thận dương, cái nghĩa là nó bị lạnh thưa quý vị. Và cái thận dương nó bị lạnh đó thì cái đường tiểu của nó đưa về bằng quang. Mà nếu nó đưa về bằng quang mà nó không có một cái sự cân bằng trong đó thì làm cho cái bằng quang hiểu lầm rằng ok, đưa xuống thì tôi thải ra thôi. Có nghĩa là nó bắt cho cái người bệnh nhân nó cứ đi tiểu hoài. Nó đi tiểu, tôi đi tiểu hết mà. Ông thầy, mà sao mà nó nước tiểu đâu mà nó cứ vẫn bắt tôi về ngồi chút xíu là lại đi tiểu nữa. Đó là một cái sự mà gọi là trong cái đông y nó gọi là cái phần dương nó bị khí suy. Cái nghĩa là phần dương nó suy từ cái gì. Cho nên cả hai cái trường hợp nó khác nhau. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình chữa về cái đi tiểu đêm nhiều lần, nhiều người bị lắm, nhưng mà cho đó là một cái chuyện bình thường. Ngày hôm nay khi mà họ nghe những cái câu chuyện này đó thì những người lớn tuổi thì họ cũng có nghe, nhưng mà riết rồi, mình dùng cái tay y riết rồi mình cũng quen rồi. Mình cho đó chuyện là bình thường là sao thưa quý vị? Thì đi bác sĩ thì bác sĩ mà họ có những cái loại thuốc mà chữa được hay là không chữa được gì đó mà nó nặng nề quá thì họ nói ok thôi, khuyên cụ về băng tả. Thì có thể là những cái người mà lớn tuổi thì băng tả thì nó cũng tạm gọi đi, tại vì người lớn tuổi cũng chẳng có đi đâu. Nhưng mà những cái người trẻ thì sao? Cho nên bệnh nó đâu có phân biệt là trẻ già, đâu phải là âm hư là chỉ cho những người già hay là gọi là khí mà dương suy thì dành cho người nam không thôi, chỉ dành cho đàn ông không thôi đâu. Thưa quý vị, những cái người già không, mà tất cả thì nếu mà cái cơ thể chúng ta nó không quân bình thì nó sẽ bị trường hợp như vậy. Cho nên để nói rõ ra hai cái trường hợp, và đi tiểu, còn cái đi tiểu mà gọi là nhiếp hồi tuyến á, là âm hư, nó tiểu không được, cho nên cái tiểu ra nó ráng hờ rặn ra. Còn cái này nó tiểu ào ào rồi thưa quý vị, nhưng mà nó lại bị lát nữa là nó lại bị tiểu nữa. Còn cái đường tiểu của cái người mà bị mà gọi là nhiếp hồi tuyến á, thì nó bị hẹp được rồi, nó bị nhiệt, nó sinh ra là inflammation, cho nên nó làm nhiệt cái chỗ đó là nó bị hẹp lại, thì nó lại khác đi. Cho nên hai cái trường hợp nó khác nhau, cho nên không có giống nhau, cho nên mình cẩn thận. Tự vì cái người này họ rặn ra được một chút xíu thì thôi, mình cứ đứng hoài lâu quá rồi thôi thì cũng đi vô, nhưng mà đi vô thì nó lại mắc tiểu, thì mình đã tiểu có hết rồi thưa quý vị, nó làm cho cái người ta đi ra đi vô hoài rất là khó xử, khó chịu, và đến cái độ bộ kề nào đó nó làm cho mình không có thể chịu được nổi, frustrate quá rồi đó. Thì cái giải pháp đi đến đó là sẽ làm thông cái đường tiểu, là mổ xẻ để làm thông cái đường tiểu. Nhưng mà tôi nó cũng có nói thêm á, thưa quý vị, thì ngày hôm nay mình nhân dịp mình nói về đường tiểu á, thì mình phải hỏi rõ người bác sĩ. Tại vì khi mà thông cái đường tiểu rồi, tôi thấy đại đa số là cái phần mà họ sử dụng cái dao kéo nhiều quá, cho nên những cái hệ thần kinh ở cái những cái đường máu kinh lạc để mà nó đưa xuống cái hệ thống mà đường tiểu của mình nó bị mất đi khá nhiều, cho nên cái dương sự khi mà cái vấn đề sinh lý nó không có còn nữa. Khi có nhiều người họ chiêm hững, thưa quý vị, khi mà họ cứ nghĩ là đi mổ về là giải quyết đường tiểu thôi, nhưng mà đi mổ về còn cái chuyện đó bây giờ nó không còn làm việc nữa thì cũng là một cái rắc rối. Cho nên tôi, nhất là những người nhiếp hồi tuyến, mà nếu mà mình đã nhiếp hồi tuyến thì mình không chữa đông y. Chữa đông y thì đã có những cái phương thuốc, nhưng mà đã tìm ra được cái phương hướng là âm suy, thì dĩ nhiên là bên đông y các thầy sẽ chữa được thôi. Là dưỡng âm là và lợi tiểu thôi. Cái chiều hướng đi sẽ là dưỡng âm lợi tiểu. Đơn giản vậy, dưỡng cái âm, cái thận âm và lợi tiểu, thì cái đức tiểu sẽ tự động nó cái đường mà dẫn ra đó bắt đầu nó sẽ trở lại bình thường, nó không còn bị nhiệt nữa. Khi mà cái âm huyết nó đầy nhiều lên rồi đó thì cái chỗ đó nó không còn bị nhiệt nữa, thì dĩ nhiên là nó sẽ bị không bị sưng, thì người ta sẽ đi tiểu bình thường trở lại. Đó là lý do. Cho nên sưng rồi thì làm sao mà đi tiểu trở lại bình thường được, thì mình phải giải quyết cái viêm đó, cái inflammation đó thưa quý vị. Còn bên Tây y thì dĩ nhiên là thấy sưng rồi thôi, tốt nhất là nên thông. Nói gì dễ, làm thì nó cũng dễ đó, nhưng mà mình để lại cho một cái hậu chứng cho những cái người bị prostate, bị nhiếp hồi tuyến rất là tội nghiệp thưa quý vị. Và cho nên ngày hôm nay nếu mà quý vị nghe những cái thông tin này đó, thì quý vị cũng hãy lưu ý nghe lời khuyên của tôi, là khi mà mình bị nhiếp hồi tuyến mà mình nói phải đi giải phẫu thì phải hỏi rõ bác sĩ, hỏi rõ, tại vì trách nhiệm của họ phải trả lời cho quý vị, chứ họ có thể nói rằng tôi không biết, tôi bẩn phận, tôi đi mổ rồi. Họ biết rất là rõ, và cái trách nhiệm của họ là ở trong ngành chuyên môn, họ sẽ nói rõ cho quý vị. Còn không nói thì dĩ nhiên là tôi chỉ giải quyết cái vấn đề bây giờ đi tiểu tiện thông rồi thôi, chứ còn cầm lê khiếu nại cái gì nữa, nhưng mà quá trễ rồi băm thưa quý vị. Đó cũng là một cái cách mà bác sĩ họ sẽ khuyên mình là nên làm theo cái phương pháp này, hay là làm phương pháp kia. Họ cũng có rất là nhiều phương pháp mà theo sự hiểu biết của tôi. Còn cái tiểu của mình đi nói ở đây, mình nói ở đây là ngày hôm nay là mình nói về cái thận dương nó suy, khí suy, hay là còn nói là khí suy. Thì cái thận dương nó suy ấy, thì nó sẽ bị lạnh đi thưa quý vị. Nó làm cho cái triệu chứng của cái thận dương suy là nó làm cho mình cái thận nó không còn ấm nữa, nó còn không còn quân bình nữa, cho nên nó làm cho cái hệ thống bàng quang ấy, nó rất là nhạy cảm. Thì vì nó ngày xưa nó đưa cái phần mà nước qua rồi đó thì nó cũng ấm áp rồi này kia, mà sao bây giờ nó đưa qua lạnh quá, thì cái bàng quang nó sẽ nhận được cái tín hiệu là ok thôi, thì cái signal nó không còn nhịp nhàng nữa, thì nó cứ thải ra thôi, cho nên nó làm mình đi tiểu. Cho nên mình khi mình nghe người bệnh nhân họ nói rằng tôi đi tiểu hết, nhưng mà nó cứ bắt tôi đi tiểu hoài, thì dĩ nhiên là cái người này mình biết ngay là cái phần mà gọi là cái thận dương nó họ suy thưa quý vị, cho nên họ mới đi tiểu nhiều lần, họ chỉ tiểu hết kiếm tì cái bladder, nhưng mà lại đi. Còn cái trường hợp của ông mà bị mà prostate nó khác như thưa quý vị, nó sưng quá rồi mình đi tiểu, mình rặn ra được chút, rồi nước tiểu nó vẫn còn đó, mình rặn ra được chút xíu thôi, rồi lại là mình sẽ trở lại, mình đi ra rồi khác sâu trở lại, cho nên hai cái nó hoàn toàn khác nhau, cho nó không có giống nhau. Nếu mà mình chữa trị không đúng thì mình sẽ làm cho cái người bệnh không có gặt hái được cái kết quả như ý, thưa quý vị. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái đường tiểu đó, vì nó xảy ra rất là nhiều người già rồi, mình cái thận dương mình nó suy là cái chuyện đương nhiên, hay là có những cái người mà họ đang làm việc văn phòng, họ đang làm việc với bệnh nhân, rồi đang làm việc với khách hàng, cứ hở một chút mà đi tiểu như vậy, hở một chút mà đi tiểu như vậy, thì làm sao làm việc, thưa quý vị? Có rất là nhiều người lớn tuổi rất là khổ sở, nói là tôi con cháu thì nó cứ khiếu nại là đi đâu dẫn cha mẹ theo, nhưng mà ổng bả là không thích, cứ từ chối bài bãi. Mà cứ nói là đi chạy từ đây đi tới Texas, đi Louisiana 6 tiếng nha, là ổng từ chối ngay. Hay là đi chỗ nào mà lâu lâu là ổng từ chối ngay, thưa quý vị, ông bà đã từ chối ngay. Tại sao mà ba má mình già mà không muốn đi đâu nữa? Không phải, khi mà hỏi rõ và tâm sự ra đó, thì hở một chút mà bắt con nó dừng vô cái khay xăng ngay cái gì đó để mà đi tiểu, mà nhiều lần như vậy nó phiền quá phải không, thưa quý vị? Đó. Không thôi thì họ phải mang tả, nhưng mà nhiều khi mang tả thì không có thích lắm. Đó cũng là những cái điều mà chúng ta cũng cần phải lưu ý, thưa quý vị. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái phần đó. Thì trong này, trong một cái bài thuốc của Đông Y thì dĩ nhiên là cái bài này mình phải dưỡng cái thận dương và giúp cho cái đường tiểu của mình nó sẽ thông thoáng trở lại, thưa quý vị. Cho nên là mình vừa bổ thận dương mà mình vừa quân bình lại cái phần mà gọi là huyết dịch, để cho giúp cho cái thận dương nó ấm lên. Và khi cái thận dương nó ấm lên thì thận với bàng quang họ sẽ làm việc, nó làm việc rất là nhịp nhàng với nhau. Ngày hôm nay thì bây giờ để chứng minh cái điều đó thì chúng ta sẽ nói về những cái vị thuốc, chẳng hạn như một cái vị thuốc mà chúng ta thấy ở đây là tích trí nhân. Tích trí nhân là một cái vị thuốc mà trong cái Đông y chúng ta dùng rất là nhiều cho cái dưỡng cho cái ôn cái thận, là cái này nó giúp cho cái thận nó ấm lên đó, thưa quý vị, và nó dưỡng cái tỳ. Tại vì tỳ là cửa ngõ của cái thận, cho nên nếu mà thường thường mình ăn uống lạnh lâu ngày cái thận dương mình nó cũng lạnh, thưa quý vị. Cho nên tại sao ông bà mình khuyên mình ăn uống ấm, ăn ấm uống ấm. Thì tích trí nhân, cái vị của nó là cây mà tính nó ôn, nó đi vào cái kinh thận và kinh tỳ, thưa quý vị. Tích trí nhân đặc biệt nhất là trị cho tiểu không tự chủ nè. Có nhiều người khi mà muốn đi tiểu là trong đầu là phải chạy ngay, chứ không có thể nào mà gọi là chờ hay là nín được, thưa quý vị. Cho nên tích trí nhân giải quyết cái vấn đề này là ôn lại cái thận dương, gọi là ôn thận đó, là làm cho ấm cái thận lên đó, trị tiểu không tự chủ. Và cũng hay là những cái người mà đi tiêu chảy rồi đó, đi mà dễ bị đi tiêu chảy rồi đó, là cũng dùng cái dược thảo này tích trí nhân rất là nhiều. Tự vì ăn uống lâu ngày cái hệ thống tỳ vị của mình nó bị lạnh đó, thưa quý vị. Cho nên mình ăn nó cứ thải ra, cho nên khi mà mình dùng tích trí nhân thì đó là lý do tại sao mà tích trí nhân là đi vào tỳ và thận là vậy đó, dưỡng hai cái hệ thống nó cùng một lúc. Tại vì nếu mà mình dưỡng cái thận không mà cái tỳ nó lạnh á, thì sớm muộn gì cái thận nó cũng bị lạnh trở lại, hay là cái kết quả nó cũng sẽ chậm đi. Thì cho đặc biệt nhất là những cái người đái dầm rồi cũng rất là hay, thưa quý vị. Chúng ta trong cái Đông y mình cho những người đái dầm á, thường thường mình sẽ dùng ít tí nhân, mình sẽ dùng sân dược, rồi mình sẽ dùng ô dược, mình làm cho cái thận nó ấm lên, thưa quý vị. Hay là những cái người mà đi cầu mà nó có bọt rồi đó, hay là đi tiêu chảy rồi do cái tỳ nó hư đó, thì mình cũng trong Đông y cũng dùng ít trí nhân với phục linh với sân dược rồi đẳng sâm với bán hà để mà hỗ trợ cho cái trường hợp này rất là hay. Như vậy thì có nghĩa là bên Đông y đã thấy từ lâu phải dùng cái dược thảo ít trí nhân trong cái bài thuốc đó để mà hỗ trợ. Thì khi mà nó hỗ trợ thì cái lợi ích của cái Đông y là mình vừa hỗ trợ được cho cái thận dương của mình và nó ấm lên, thì nó không làm cho mình đi tiểu đêm, đi tiểu lắt nhắt hay là đi tiểu gấp rồi đó dài lâu. và đặc biệt nó cũng làm cho cái hệ thống mà những người người nào mà đi tiểu đêm đi tiểu nhiều thì thường cái bụng của họ nó cũng không có chắc lắm đâu. Tại vì cái thận dương mà nó lạnh thì dĩ nhiên cái tỳ nó cũng phải lạnh, tại vì anh tỳ ảnh ảnh hưởng vô cái thận dương, thì thận dương lạnh thì cái tỳ cũng phải lạnh, thì quý vị đó là cái nguyên tắc chung. Tại vì họ đi một cặp với nhau mà họ đi chung nhau mà cái hướng đi của nó như vậy thì dĩ nhiên là, cho nên chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều người, cái bài này nó cũng good cho rất là nhiều người. Khi mà có nhiều người hay nói với tôi là họ ăn cái gì vô, họ vừa ăn xong là họ xong là họ chạy đi, họ phải đi cầu, ăn xong là phải đi cầu, ngày ngày họ đi cầu 3-4 lần như vậy. Thì như vậy thì nó có đúng hay không? Đi cầu thường thường chỉ 1 ngày 1 lần thôi thưa quý vị, chúng ta không có đi nhiều lần như thế. Và cái phần của mình đó, nó phải là có khuôn đàng hoàng thì nó sẽ có cái giá trị hơn là cái phần nó nát nó lỏng nha thưa quý vị. Cho nên nếu mà nó bốn quá thì chúng ta có một cái gì đó mà nó không ổn thì dĩ nhiên mình sử dụng những cái vật liệu khác. Nhưng mà trong cái trường hợp này ít cái nhân hỗ trợ rất là tốt cho những cái người nào mà đi tiểu không có tự chủ. Mình nghĩ hả, mà mắc tiểu là phải đi, nửa đêm đang nằm ngủ dậy hả, mà mắc tiểu là phải thức dậy đi chứ không có nằm ráng được nữa thưa quý vị. Hồi trẻ thì mình ráng ăn được phải không, mình nhịn bao lâu cũng được phải không, nhưng mà nếu mà bị cái chứng bệnh này thì nó sẽ không có giúp cho mình đi cầm cố được đâu. Cho nên đó là một cái dược thảo mà chúng ta thấy thường dùng nhất, mình đồng ý đó là ít chi nhân. Một cái dược thảo tiếp theo mà chúng ta thấy là phá cố chỉ. Phá cố chỉ theo cái bản thảo mà đồ kinh đó, là cái bộ sách mà thuốc cũng khá lâu trong đông y chúng ta đó, thì nói rằng cái vị này nó đắng đắng và cái tính nó ôn ấm thưa quý vị. Nó cũng đi vào cái gan, cái thận. Chức năng của phá cố chỉ là bổ cho cái thận dương, nó giúp cho cái đường tiểu tiện của mình đó, nó không có đi nhiều nữa, và nó giúp cho cái tỳ vị mình nó ấm lên, cho nên nó can thận nó hỗ trợ rất là tốt. Trị cho những người đau lưng cũng rất là hay nè, mỏi gối cũng rất là hay. Những cái người nào mà gọi là hoạt tinh á, là cái như là dễ bị xuất tinh á, nó cũng rất là hay. Tiểu tiện nhiều lần trong trong ngày rồi nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Bị tiểu nhiều ha, tiêu chảy rồi nó hỗ trợ cũng rất là tốt. Cho nên phá cố chỉ trong cái trường hợp mà giúp cho cho những người đi tiểu mà không cầm được cái tiểu gấp, nó hơi bất tiện đó, thì chúng ta dùng phá cố chỉ cũng rất là thích hợp trong cái trường hợp như vậy. Trong một cái dược thảo nữa mà chúng ta thấy cũng thường dùng nhất là khiếm thực. Khiếm thực là một cái vị thuốc mà nó gọi là cố sáp, nó gọi là nó giữ lại, nó cầm cố thưa quý vị, và nó ngọt và nó sáp, cho nên tánh của nó cũng bình, nó cũng đi vào tùy thận, hai cái hệ thống đó, và đặc biệt nó trừ cho những cái thấp trệ cũng rất là hay, táo thấp kiện tỳ chỉ tả rồi đó, là nó giúp cho cầm cái đường tiểu mà ổn, đường tiểu mình nó ổn định, cái bàng quang mình nó ổn định rất là hay. Và chủ trị cho những cái người nào mà bị ăn không tiêu rồi đại tiện lỏng rồi giúp cho cái mộng tinh, di tinh hay là xuất tinh sớm đồ đó, thì kiểm thực cũng hỗ trợ rất là tốt. Trong cái bài đông y của chúng ta mà chuyên chữa cho những cái người mà bị hoạt tinh, di tinh rồi đó ha, là khiếm thực rồi liên tu rồi liên tử rồi long cốt, rồi thường thường những cái vị đó hỗ trợ rất là tốt cho những cái trường hợp mà bị hoạt tinh, di tinh rất là hay. Và ngày hôm nay thì mình dùng cái khiếm thực để mà hỗ trợ cái tánh của nó cố sáp, là nó giữ gìn cái đường, cái thận và cái tỳ cho nó ấm lên đó, thì nó sẽ giúp cho cái người đó đi tiểu đêm mà nhiều lần, hỗ trợ rất là tốt. Một cái vị thuốc mà thứ tư nữa mà chúng ta gặp có trong cái bài thuốc ngày hôm nay, nó kêu là cố thận thang đó, thì kim anh tử. Kim anh tử là một cái loại mà trái cây mà hột, mà cái vị nó chua, tánh nó cũng bình và chát thưa quý vị. Chát thì thường thường nó cầm cố, nó sát trường, nó chỉ tả, nó liễm hãn rồi cũng rất là hay, và đặc biệt là đi vào thận, bàng quang và cái đường đại tràng rất là tốt, chủ trị cho những cái chứng mà tiêu chảy hay là tiểu xoắn hay là tiểu không tự chủ, di tinh rồi đó. Thì kim anh tử góp một cái vai trò rất là đắc lực từ xưa tới giờ. Tiếp theo là chúng ta thấy sự có mặt của một cái vị mà thường gặp nhất, đó là cái vị Sơn Dược. Sơn Dược là sau này rồi người ta cứ hay lấy củ mì đó để mà người ta thế vô đó. Sơn Dược là một cái hồi sơn củ mài tự dựng rồi đó, thưa quý vị. Thì tánh của nó ngọt bình ha, nó đi vào cái tỳ, cái phế và thận, thưa quý vị. Và đặc biệt nhất là tánh của Sơn Dược là cầm cố, không có giúp cho cái thận hay là cái bằng quang của nó có một cái sự mà mất quân bình như vậy. Cho nên Sơn Dược hỗ trợ rất là hay trong những cái vị thuốc mà chúng ta thường gặp. Những cái người mà đi tiểu do thận suy đồ đó, dùng Sơn Dược hay là ít tí nhân chung với ít tí nhân với tan phiêu tiêu rồi là hỗ trợ rất là tốt. Đó là những cái lý do mà tại sao mà chúng ta dùng Sơn Dược trong cái trường hợp này. Thì ngày hôm nay khi mà mình nói về những cái vị thuốc như vậy đó, thì chúng ta cũng hiểu được rằng khi mà trong cái đông y của chúng ta đó, nó không chỉ có dừng lại là ở cái chỗ là giúp cho cái thận dương nó ấm lên, mà nó cũng một cái bài thuốc hay là một cái vị thuốc ấy, nó cũng chữa nhiều cái bệnh khác nhau nữa. Cho nên cái thận dương mà khi nó ấm lên ấy, thì nó cũng hỗ trợ cho những cái người mà gọi là có cái thận dương tốt, với cái sinh lý họ nó cũng tốt, thưa quý vị. Thường thường cái người, những cái người mà sinh lý nó bị trở ngại rồi đó, hay là thì cái thận dương nó rất là yếu, nó rất là dở. Đó cũng là một cái lý do mà trong cái đông y chúng ta sử dụng. Và bên cạnh đó thì không phải riêng nam hay là nữ mà đi tiểu nhiều hay là đi tiểu gấp rồi đó, hay là đi tiểu xoắn rồi đó, thì chúng ta hãy dùng cái bài thuốc mà cố thận thang này để mình hỗ trợ cho cái vấn đề là cái tiểu tiện của mình. Đừng có để đến cái độ mà mình phải gọi là băng tả hoài, phải không? Cái người mà sau này mà băng tả nhiều là nước Nhật đó, thưa quý vị. Nước Nhật là một cái nước mà băng tả rất là nhiều. Cái thống kê của mà vấn đề tả đó, mình cứ tưởng là trẻ em, nước Nhật đâu có nhiều trẻ em mà, thưa quý vị. Nhưng mà người lớn người già rất là nhiều, thì cái vấn đề mà băng tả là vì mình không có biết mình đồng ý chúng ta có cái phương thuốc này. Nếu mà quý vị mà là những cái người mà đi tiểu gấp, mà đi tiểu thường xuyên, mà đi tiểu mà không tự chủ đó, đi là cho như là đi là phải đi, chứ còn chậm trễ là nó sẽ xóa trong quần đó, thì quý vị sẽ rất là mừng rỡ khi mà gặp được cái bài thuốc và cố thần thang này. Thì cố thần thang này cũng nhà thuốc cũng làm thành cái sản phẩm thành viên, cho nên quý vị có thể là sử dụng gọi vào nhà thuốc để mà nhà thuốc sẽ cố vấn cho quý vị. Cũng giống như tôi nói đó, mình bí tiểu nó cũng có nhiều lý do lắm, chứ không phải là như là tôi có nói thận dương với thận âm hai cái anh đó mà ảnh không có quân bình thì mình sẽ gặp rất là nhiều trở ngại trong cái vấn đề bí tiểu. Tại vì thận ảnh hưởng tới tiền âm và hậu âm. Tiền âm là cái đường tiểu tiện của mình, và hậu âm là cái đường đại tiện của mình, thưa quý vị. Cho nên tại sao mà những cái vị thuốc thường thường nó có cái chức năng là thận tỳ, dưỡng thận dưỡng tỳ, có nghĩa là nó sẽ giúp cho cái nếu mà cái tỳ vị mình mà nó lạnh đó, mình ăn cái đồ ăn vô nó không có tiêu được, và cái chức năng cái cơ thể của mình đó để cứu mình đó, đồ ăn nó không tiêu thì nó sẽ sình, nó sẽ chướng lên, thì quý vị, nó bốc hơi lên thì nó làm cho mình sình chướng khó chịu, thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Để cứu bản thân mình đó, thì cái cơ thể của mình đó, nó thải ra, cho nên mình ăn vô bao nhiêu nó thải ra cái ào bao nhiêu. Nhiều người họ nói với tôi là tôi ăn cọng rau, tôi ra tôi đi cầu ra cọng rau là thầy sao nó không có tiêu hóa. Mà nếu tôi gặp ông bác sĩ thì ông bác sĩ ông nói là tại vì tôi nhai không kỹ và tôi nhai rất là kỹ, mà tại sao nó vẫn bị trong cái trường hợp như thế. Thì nếu mà ngày hôm nay quý vị nghe được tôi trả lời như thế thì quý vị đã có câu trả lời, phải không? Nếu mà cái tỳ mình nó lạnh đó, thì cái đồ ăn không có tiêu hóa được, mặc dù là mình ăn vô mình nó nhai kỹ rồi đó thưa quý vị, nhưng mà nó cũng sẽ thải ra ngay, tỳ nó không có tiêu hóa được, nó tống xuống cái đại trường và nó lật đật nó đẩy ra ngoài ngay. Cho nên là mình mới về ăn cọng rau thì mình lại thấy cọng rau nằm ở trong cái bồ cầu của mình, thì dĩ nhiên là mình sẽ có thắc mắc chứ. Nếu là một quý vị, một người bình thường, mình có thắc mắc mình đi hỏi, thì bệnh nhân tôi hỏi thì họ trả lời đó, có nhiều người anh nói với tôi đó là đi bác sĩ ông trả lời rất là dứt khoát, nó tại vì bác ăn bác nhai không kỹ thì họ trẻ mình có nhai kỹ rồi thưa quý vị, không như mà mình đâu có đi ăn mà cọng rau ra cọng rau đâu, nhưng mà tại sao ngày hôm nay nó như thế thì bên đông y sẽ có câu trả lời rất là rõ ràng. Đó là cái nhìn của đông y ngày hôm nay. Thì hy vọng rằng khi mà chúng ta nghe cái chương trình này đó thì sẽ giúp ích cho quý vị rất là nhiều, tại vì biết bao nhiêu người ngồi kia là bị cái trường hợp là cứ đi tiểu đêm, tiểu gấp, tiểu gọi là nó không có cầm được thưa quý vị. Thì cái bài thuốc này họ sẽ hỗ trợ cho quý vị rất là tốt. Trở lại với anh Nam Phong, anh có câu hỏi gì thêm?
0: Dạ vâng, thưa với thầy thì thông thường đó người ta nói đến cái vấn đề trở ngại trong vấn đề đi tiểu, ví dụ như bên Tây Y đó, khi mà người ta nói cái niệu đạo nó bị sưng thì người ta sẽ cho thuốc uống để cho cái niệu đạo nó mở ra để cho đi tiểu được thông thoáng.
1: Đúng.
0: Nhưng mà còn cái trường hợp mà như chúng ta nói ngày hôm nay đó, có nghĩa là cái thận nó bị yếu và coi như cứ đi tiểu lắt nhắt hoài thì coi như trong đó nó đâu có bị sưng cái gì, thì nếu mà theo Tây y thì họ cái trường hợp này họ sẽ chữa như thế nào thưa thầy, thầy có biết không?
1: Thường
0: Nhưng
1: thường là
0: mà nếu mà bây giờ chúng tôi đến ông bác sĩ Tây y, chúng tôi nói bây giờ sao tôi cứ đi tiểu đêm tiểu lắt nhắt hoài à, thì ông sẽ có cái thuốc gì để cho mình uống hay không?
1: theo tôi biết thì họ có cái thuốc, nhưng mà cái thuốc đó cũng không có hiệu nghiệm lắm.
0: Có
1: Thường
0: nghĩa là
1: thì
0: lúc đó là ông bác sĩ ông sẽ
1: không
0: nói là cái này không cần to, ông cứ ra ngoài tiệm ông mua một bịch tả về hay sao thầy?
1: có bên đây là tôi biết là các ngài có những cái phương thuốc nào, tôi cũng hy vọng là các ngài chỉ có những phương thuốc. Nhưng mà nếu mà quý vị nào mà bên Tây y mà có nghe những cái lời hôm nay mà quý vị là bác sĩ thì quý vị có tự nghiên cứu thì xem sao. Đông y có những cái bài thuốc đó từ xưa rồi thưa quý vị, nó có hai cái hướng đi rất là rõ ràng. Như tôi vừa rồi nói cái anh Nam Phong đó, là khi nó bị nhiệt á, cái thận mình nó bị nhiệt á, thì cái hệ thống bàng quang mình á, nó sẽ bị nóng lên thì nó sẽ tạo cái inflammation, cái viêm nhiễm từ quý vị, và nó sẽ bị sưng lên đó. Thì cái phần tại sao mà nó bị nhiệt vậy là tại vì cái phần âm dịch nó không có đủ, cho nên cái cơ thể mình nó nóng lên. Nếu mà nói vậy thì quý vị sẽ nói là tôi cũng đâu có nhiều người thì họ kiểu mà họ thắc mắc đó, tôi cũng đâu nóng nhiệt là cái gì. Nhưng mà quý vị có thể để ý coi, có những người bị cảm á, họ lạnh đến cái độ mà run cầm cập, phải không? Vậy thì hàng đó, phải không? Cũng có những cái người mà bị cảm á, cái nóng của họ đó là mình rờ vô là mình muốn phỏng tay lại, rờ trên trán họ mình nóng phỏng tay lại. Hàn nhiệt thể hiện trong cái cơ thể của chúng ta thì quý vị, nhưng mà tại vì chúng ta không có để ý thôi, hay là mình không có đào sâu về cái vấn đề đó. Cũng như bên đông y thì không có được phổ biến lắm, rồi cứ kiểu mà tôi có cái bài thuốc này gia truyền, tôi có cái bài thuốc kia gia truyền, nó làm cho cái đông y họ mất tai tiếng đi, thì mất bị tai tiếng rất là nhiều. Cái bài thuốc gia truyền đó nó hợp cho người này rồi nó không hợp cho người kia, cũng giống như tôi nói với quý vị hồi nãy giờ đó, là cái thận mình nó có thận âm và thận dương, và cái thận âm nó sẽ xảy ra những cái chuyện gì, và thận dương nó xảy ra những cái chuyện gì. Mình là cũng lấy một cái bài thuốc gia truyền đó mà mình đưa cho cả ông thận âm cũng uống, ông thận dương cũng uống, thì dĩ nhiên là hợp với ông thận âm thì ông có cái chút kết quả, mà không hợp với ông thận dương thì ông sẽ thấy trong người nó khó chịu, nó bực bội, tại sao là uống cái thang thuốc vô sao mà nghe nói là bí truyền mà tại sao nó như thế này, vân vân và vân vân. Cho nên trong cái đông y chúng ta là cái người thầy phải định cái âm dương trước, trước khi mà mình coi cái hệ thống nào nó bị trở ngại, thận gan tim nó bị trở ngại, rồi sau đó mới đi đến cái triệu chứng. Cái triệu chứng là cái cuối cùng thưa quý vị, chứ không phải là tự nhiên đối với bên đông y. Mà tôi nghĩ bên tây các ngài cũng cũng đâu có phải là không không có một cái kiến thức đâu. Nên đông y là phải biết cái nguyên do nó từ đâu, và cái lý luận của đông y là như vậy. Còn bên tây y thì các ngài có thể là virus, hay là nhìn vô thì không thấy gì hết, mình nó sưng quá thì ok mình giải phẫu. Nhưng mà tôi có nói cái hệ quả của cái giải phẫu đó thì quý vị hãy lần sau, nhất là những người nào trong gia đình mình mà có vấn đề giải phẫu đó, thì chắc chắn là quý vị nên hỏi bác sĩ của mình nha, là cái giải phẫu đó rồi còn cái vấn đề sinh lý thì nó có trở lại bình thường không, là nó như thế nào, chứ không phải giải phẫu lâu xong là nó mất luôn. Còn đông y mình thì chữa trị rồi, cái sinh lý nó vẫn bình thường thôi, có nghĩa là nó hơi yếu cho nên cái hệ thống thận của mình nó có vấn đề, thì cái người thầy phải làm điều dưỡng làm sao để cho hỗ trợ họ trong cái vấn đề sinh lý chẳng hạn như vậy. Thì nó cũng là một phần của cái đời sống của cái đời người của chúng ta. Nếu mà bị cái đó nó trở ngại thì nó cũng làm cho rất là phiền toái trong cái vấn đề đời sống gia đình, thưa quý vị.
0: Vậy thì thưa thầy, theo cái nhìn của cơ học đó là nếu mà chúng ta đi tiểu mà nhiều lần, có nghĩa rằng là chúng ta một lần, mỗi một lần đi tiểu như vậy chưa có đẩy hết cái nước tiểu mà cần đẩy đi ra ngoài, thì cái lý do là tại vì thận yếu cho nên nó mới xảy ra cái trường hợp như vậy, phải không thưa thầy?
1: Không, như tôi nói anh hồi nãy đó, cái trường hợp mà họ đi tiểu nó không hết, lý do là nó bị cái nhiệt, cái âm nó hư, nó mất đi rồi, thì cái nhiệt nó đẩy lên trong cái dương nó sẽ còn tồn tại, nó đẩy lên và nó làm cho cái nước tiểu mình nó nóng, nó viêm, cho nên có nhiều người sao nói sao tôi đi tiểu nó nóng quá, nó bị inflammation ở cái phần mà cái đường niệu đạo đó, phải không? Khi cái phần niệu đạo đó nó bị viêm, nó inflammation lên, nó sưng lên đó, thì dĩ nhiên là nó khép cái đường tiểu của mình rồi. Chính vì vậy cho nên là mình cứ đi tiểu lắc nhắc push, cho nhiều người họ đứng rất là lâu, họ rặn, họ rất là bực bội. Thì bệnh nhân của tôi thì họ tâm sự như vậy, rất là khó khăn. Cho nên là tại sao nhà thuốc Khoa Đài chúng ta có cái bài thuốc cố thần hoàng là trị cho những cái người này đi tiểu gấp, mà cũng có cái bài thuốc Sapa là những cái bài thuốc mà đã trị cho dưỡng cái thần âm lại để mà hỗ trợ cho những cái người nào mà đi tiểu rất khó khăn. Cho nên họ đi tiểu không hết là vì tiểu nó không có ra được, thưa anh Nam Phong. Ví dụ như nó còn 10 nhưng mà mình chỉ ráng mình phút mình rặn ra khoảng chừng 3-4 thôi. Ôi nhưng mà nãy giờ đứng cũng quá lâu rồi, cũng mệt mỏi quá rồi, thôi vô ghế ngồi. Vừa ngồi chút xíu xong là tự nhiên là mình lại muốn đi tiểu nữa, lý do là tự nhiên mình tiểu không hết. Nhưng mà cái anh mà đi tiểu gấp, mà đi tiểu nhiều lần á, là anh mỗi lần đi tiểu là anh đi tiểu hết. Nhưng mà cái cơ thể của anh nó bị, cái thần dương nó bị lạnh cho nên nó làm cho anh cái bằng quang như nó cứ bị gọi là active một cách gọi là bất bình thường như vậy. Cho nên cái phần của bên này nó khác hơn cái phần bên kia. Anh bên này đi tiểu hết nhưng mà lại đi tiểu, cũng đi tiểu nhiều lần. Anh bên này thì đi tiểu nhiều lần là tự vì đi tiểu lắc nhắc nó không hết, cho nên mình cứ đi hoài thì anh trong thôi là nó khó chịu lắm. Đó là như vậy.
0: Như vậy thì coi như cả hai trường hợp nó phần lớn nó đều cũng liên quan đến cái vấn đề niệu đạo nó bị sưng lên. Một đúng. Bên thì cứ đứng hoài rồi coi như là tiểu, cố gắng tiểu và cuối cùng nó thì tiểu ra được hết.
1: Anh có bị sưng vậy nha, anh mà gọi là đi tiểu gấp thì tiểu nhiều lần tiểu đêm rồi đó, anh không có sưng. Nhưng mà cái thằng anh nó lạnh. Cho nên cái thằng ảnh nó lạnh thì cái symptom của nó thường thường là chỉ có những cái dấu hiệu là nó full alarm, có nghĩa là có bao nhiêu nước nó vừa đưa qua cái bàng quang là bàng quang cũng báo động lên là hãy đi tiểu đi. Cho nên là không đi tiểu là tôi thải ra ngoài đó nha. Đó làm cho cái người mình cứ lật đật mình phải đi tiểu là như vậy. Nhưng mà cái người mà bên mà gọi là full alarm này thì họ tiểu ra nó hết, nhưng mà họ đi tiểu nhiều lần, có nước là thải. Và một ngày thì cơ thể chúng ta nó luôn luôn nó sẽ đưa nước xuống để nó đào thải ra ngoài chứ. Nhưng mà bình thường như mình, một người bình thường đó, thì cái thận khi nào nó đầy rồi đó thì nó quân bình rồi đó, thì tới giờ đó mình đi tiểu thì mình đi tiểu thì nó cũng trung bình trong khoảng những 3-4 tiếng đồng hồ. À, còn có nhiều người thì họ cứ 15 phút, 20 phút họ đi thì nó bất bình thường. Trong những cái trường hợp vậy thì bất tiện quá, thì đàn ông hay là đàn bà cũng vậy, thì họ nghĩ lên nghe đến cái phương pháp thì mình đi làm hay sao đó thì mình mang tả, nhưng mà thực sự tả là một cái điều mà gọi là nó gọi là chữa cháy thôi thưa quý vị, nó không có giải quyết được cái vấn đề. Còn vấn đề ngày hôm nay thì trong đồng ý chúng ta có những cái phương hướng như thế thì tại sao mà chúng ta không có sử dụng nữa. Còn bên đây thì anh Nam Phong để anh có hỏi đó là có những cái loại thuốc đó chưa, thì theo sự hiểu biết của tôi thì tôi cũng chưa nghe cái loại thuốc nào mà gọi là giúp cho cái đường tiểu nó tốt được. Chắc cơ thể cũng có, nhưng mà hy vọng là bệnh tây y cũng sẽ có những cái phương án để mà hỗ trợ cho cái người bệnh nhân. Nhưng mà cái nhìn của bệnh tây y thì họ khác với mình nhìn của bệnh tây y, nó cũng là một cái thiếu sót lớn trong cái nền y học xưa giờ này đó thưa anh.
0: Dạ vâng, đối với cái trường hợp mà như chúng ta vừa mô tả thì những cái người mà bị cái bệnh tiểu lắt nhắt, tiểu hoài đó sẽ gặp trở ngại khi mà ban đêm đang ngủ nhiều khi cũng muốn tiểu thức dậy. Cho nên thường thường đó, những người này đó họ nói rằng là tôi giống như bây giờ, nếu mà tôi người bình thường đó uống một ly nước vào rồi họ sinh hoạt, họ làm việc như thế nào đó, rồi một hồi nữa uống thêm một ly nước nữa thì lúc đó cái nó đầy rồi đó thì họ mới đi tiểu. Còn cái người này nó chỉ cần uống một ly nước hoặc là thậm chí nửa ly nước thôi thì trong vòng khoảng 10 phút, 15 phút thì nửa ly nước đó phải được thảy ra ngoài.
1: Dạ, thì... không phải 15 phút được, có nhiều người uống xong là đi liền. Tại vì cái thận dương đã lạnh rồi phải không? Mà cái người ta còn uống nước lạnh nữa. Thì chẳng khác nào mình làm cho cái thận dương nó càng tệ hơn, cho nên có nhiều người họ nói sao lão quá thầy, tôi dạo này sao tôi cứ uống nước là vô là nó đi tiểu liền. Thì tôi nói về chuyện trước nhất, hãy uống nước ấm giùm cho tôi. Đó là chuyện trước nhất thì nó sẽ đỡ rất là nhiều. Thưa quý vị, ví dụ như mình đã thiếu tiền rồi mình còn làm cho thêm cái nợ, 2-3 cái nợ nữa thì dĩ nhiên là nó sẽ thiếu nhiều hơn thì mình sẽ khốn khó hơn. Đó là lý do tại sao mà có nhiều người họ cứ nói là ở vừa uống vô là phải đi tiểu ngay.
0: Như vậy có phải chăng là cái bàng quang nó bị sưng hay là như thế nào mà nó không còn cái sức chứa nước tiểu được nữa không thưa thầy?
1: Không, cái bàng quang thì nó vẫn vậy thôi, nó không có gì hết, nhưng mà cái nước nó phải từ cái thận nó đưa qua thưa quý vị. Và khi cái thận nó đưa qua đó thì dĩ nhiên là ok. Nếu mà lạnh thì tôi thải ra ngoài nha, nếu ấm thì tôi sẽ giữ lại. Mà cái anh này anh cứ đưa lạnh qua hoài, anh cứ đưa lạnh qua hoài thì cái anh này cứ tác nhận được, thải ra. Anh mà ngày xưa thì đâu có cái hiện tượng đó đâu. Ngày xưa của người mình nó khá quân mình, cho nên là cái đường tiểu của anh đưa qua thì nó nhẹ nhàng hơn. Mình có thể nói nôm na là như vậy. Cho nên khi anh thấy lạnh là anh thải ra ngoài. Chứ không phải là anh bị cái như là...
0: Tức là cái sức chứa thì vẫn còn, nhưng mà bởi vì...
1: Nó vẫn vậy thôi. Cũng giống như mình đấy nè, thì cái bàng quang mình nó cũng vẫn vậy thôi, nhưng mà cái signal với nhau nó không còn liên lạc được nữa. Chia sẻ gọi đại bàng, nhưng mà đại bàng thì bay mất tiêu rồi, không có nhận được chia sẻ, cho nên
0: thấy nước là cứ thảy ra ngoài thôi,
1: cứ thảy ra ngoài. Cho nên là nếu mà trường hợp như vậy thì dĩ nhiên mình, nếu mà mình biết là cái thằng dương mình nó làm như vậy thì mình hãy tập uống nước ấm thưa quý vị. Cho nên tại sao ông bà mình đó, bây giờ sau này càng ở trong nghề lâu năm rồi tôi mới càng tấm tía là tại sao ông bà cụ cứ nói mình uống nước ấm không à. Ông bà không khuyến khích mình uống nước lạnh gì hết. Uống nước lạnh thì nó đã hơn mà ông thưa quý vị. Khi mình uống ly nước lạnh chứ là từ tấm của Texas chúng tôi nữa thì uống ly nước lạnh nó rất là đã. Tuy nhiên là nó sẽ làm cho cái cơ thể chúng ta đã mất quân bình. Tại vì cơ thể của chúng ta trời sinh ra để mà trường tồn mãi tới giờ này là tại vì mình có một cái nhiệt độ 101, 102, 103 độ thưa quý vị. Tự nó đã có một cái nhiệt độ cao như vậy để làm cái gì? Để mà nó bảo vệ, vì trong cái không gian này đây, trong cái trái địa cầu mình đây, hàng ngàn tỷ cái virus nó sẽ tấn công vô người chúng ta. Nó cũng bay vòng vòng ngoài kia thưa quý vị, cái điều mắt thường mình không có thấy thôi. Thì nhờ cái độ ấm đó, tự nhiên virus không khi nào mà chúng ta cũng đồng ý được một điều là ở mà virus khoa học cũng chứng minh là nó không có bao giờ mà nó sống được với một cái nhiệt độ mà trên 100 hết thưa quý vị. Chính vì vậy cho nên là cái cơ thể chúng ta nó vẫn là bình thường, nó vẫn khỏe mạnh là như vậy. Còn nếu mà mình để cho cái cơ thể chúng ta nó lạnh đó, thì dĩ nhiên là cái virus nó vào thì nó sẽ sinh sôi nảy nở và nó sẽ sinh ra bệnh. Cho nên cái vừa tôi nói nó tại sao mình không bao giờ đặt câu hỏi là tại sao mùa đông người ta bệnh nhiều thế, cảm cúm này kia rồi everywhere ai cũng bị hết, còn mùa hè thì tại sao mình không thấy cái hiện tượng nó nhiều? Tại vì mùa hè nó ấm áp thưa quý vị, trời ở ngoài nó cũng làm cho virus nó chết đi khá nhiều, nhất là ở Texas chúng tôi bước ra vô xe là tới 101, 102 độ, tại vì cái độ hầm á cộng lại là cái nhiệt độ nó cao nữa thì dĩ nhiên là nó rất là nóng. Cho nên nó không phải là tại vì cái bàng quang thưa quý vị, nhưng mà hai cái hệ thống signal nó không còn liên lạc với nhau nữa, là từ vì cái độ lạnh và cái độ nóng. họ cũng có những cái signal nha, nhưng mà bây giờ cái signal nó wrong rồi, thưa quý vị.
0: Vâng, như vậy thì qua một số những cái loại dược thảo mà thầy vừa liệt kê lúc nãy đó, cái mục tiêu và cái mục đích của nó nhằm là để làm cho cái thận dương nó được mạnh lên, phải không thưa thầy?
1: Đúng, chính là như chúng ta thấy có ích trí nhân. Ích trí nhân là nó là thuộc về dương rồi, tự nhiên bởi vì nó cay, nó ôn ấm, phải không? Rồi chúng ta thấy cái phá của chỉ nó cũng là một cái vị mà đắng, mà tính nó cũng ôn ấm, thưa quý vị. Nó cũng đi vào cái thận. Rồi cái vị mà khiếm thực nó cũng vậy, chúng ta thấy nó tánh nó bình, có nghĩa là dương, lạnh hay là nóng gì cũng đều sử dụng được hết. Rồi kim anh tử nó cũng bình, thưa quý vị, và chúng ta thấy có sơn dược thì cái tánh của nó cũng bình và ấm. Cho nên đó là cũng là lý do tại sao mà chúng ta thấy cái những vị thuốc mà về cái bên mà đi tiểu gấp thì bao giờ cũng kiểu thận dương nó ấm lên hết. Nhưng mà kích đồ đó thì chúng ta sẽ dùng trong những cái trường hợp đó rất là nhiều.
0: Bằng khi mà là... chúng ta bổ sung những cái loại dược thảo vào để giúp cho cái thận dương nó
1: làm lên.
0: Dạ vâng, thì
1: giúp thầy
0: bao lâu đó thì nó có thể là nó trở lại bình thường, thưa thầy, không thường như vậy?
1: Thường theo kinh nghiệm cá nhân của tôi thì bắt đầu mình uống khoảng chừng 7 tháng, là 7 tháng đầu tiên là bắt đầu mình thấy rồi. Và chắc chắn là ông thầy ông sẽ dặn, ê, về ông có uống nước đá lạnh nữa nha, ông có, ông có ăn mồng tơi, khổ qua, đậu bắp nữa nha, không có uống nước boba, smoothie nữa nha. Là tự nhiên mình chữa cái bài thuốc ấm mà mình không căn dặn thì dĩ nhiên là cái người bệnh nhân á, cái lý do tại sao mà có nhiều bệnh nhân họ nói là sao mấy tháng trước của thầy, năm mấy năm trước của thầy cho tôi thuốc uống sao cho nó hay như thần vậy, mà sao bây giờ uống vô sao nó chậm quá, ví dụ vậy. Lý do là có thể là cũng đôi khi cơ thể mỗi lúc nó mỗi khác, cũng có thể là đôi khi là cái người thầy thuốc đó A đó hay là B đó C đó quên dặn cái cách mà cái người này cần phải giữ ấm, cái cơ thể giữ ấm là sao, từ cái ăn cái uống, mình cũng uống, mình cũng phải uống ấm, những cái loại nước ấm nữa, chứ không phải mình uống rau má, uống rau má là chết rồi. Ví dụ như mình uống cái bài này ấm mà giờ mình uống nước rau má hay là uống nước dừa là coi như tiêu rồi, phải không thưa quý vị? Ô trời ơi, em đâu có nhớ, em đâu có biết đâu thầy, em đi Costco em mua nguyên pack vậy, em khói uống nước dừa lắm, giờ chết, thấy không? Ví dụ vậy, nên cái bài này mà ví dụ cho những người mà ham ăn đồ lạnh rồi đó, thích ăn đồ lạnh rồi thì dĩ nhiên là nó sẽ không có kết quả, không phải kết quả phải tại thuốc, là tại vì chúng ta ăn uống nó sai, và chúng ta đề luôn cả cái thuốc luôn, thưa quý vị, chứ không phải là thuốc hay mà tại vì cái như là cái cơ thể của mình là sao đâu, thì vì cái hướng cơ thể của mình ăn uống nó sai gì với cái bài thuốc, cho nên mỗi lần tại sao trong cái đông y mình ấy, khi mà cho người ta uống tan thuốc hay dặn lắm, cũng như cho cái người bệnh nhân cái bài thuốc này là nó chỉ ấm thôi, nó chỉ chịu ấm thôi, cùng hỗ trợ nó thêm thì về nhà nhớ ăn ấm, uống ấm, và những cái thức ăn nó phải như thế này thế này thế này, thì nó sẽ giúp cho cái người bệnh nhân nó nhanh hơn. Và nếu mà người bệnh nhân giữ được cái lời khuyên của ông thầy và về uống, thì tôi nghĩ là 7 tháng đầu tiên họ sẽ bắt đầu thấy nó giảm. Ví dụ mình đi tiểu đêm 4 lần 5 lần thì tự nhiên hết cái tuần đó là mình thấy nó còn 2 lần, mình uống tiêm đợt thứ 2 đợt nữa là mình thấy nó trở lại bình thường. Và trở lại bình thường rồi không có nghĩa là nó không trở lại, mình ăn uống như cũ thì nó cũng giống như vậy thôi. Đó cũng là lý do tại sao mà mình có những cái lý do tại sao mà mình đi mình lại hoài. Cho nên trong cái đông y mình á, thì ông thầy cũng đóng luôn cái vai trò là nhà nutrition luôn, thưa quý vị, cách ăn như thế nào để mà hỗ trợ cho cái bài thuốc nó mang lại cái hiệu quả. Và tự khi người ta thay đổi cái cách ăn uống rồi đó thì người ta sẽ không có bị cái bệnh nó tái đi tái lại nữa, thưa. Bây giờ mình còn thời gian nào
0: thông, thì đọc bài thuốc thường đó thì thưa thầy, trong cái cách ăn uống của người Việt đó thì các cụ hay nói là ăn cái này mát lắm, uống cái này mát lắm, và người ta lúc nào cũng chuộng cái chuyện mát hết trơn á. Nhưng mà trong cái trường hợp này đó thì chắc có lẽ là người thầy phải khuyên cái người bệnh nhân phải chọn những cái loại thực phẩm hay là thức uống nó ấm và nó nóng, phải không thưa thầy?
1: Đúng, trong cái bài thuốc này là cái bài, cho nên khi mà một ông thầy ra một cái bài thuốc, ông thầy, cái người thầy đó họ phải biết rằng cái hướng đi của cái bài thuốc đó là cái bài thuốc ấm, hay là cái hướng đi của bài thuốc đó là cái bài thuốc mát, hay là cái hướng đi của bài thuốc đó là trung án, có nghĩa là bổ âm bổ dương luôn, thì nó lại cho nên từ đó mà họ đề nghị cái phương hướng ăn uống sao cho nó thích hợp. Và
0: Vâng, bây giờ thì thưa với quý vị, chúng tôi còn thời gian để chia sẻ đến quý vị bài thuốc này. Chúng tôi sẽ nhờ đồng y sĩ Mai Tiên đọc bài thuốc này và sau đó chúng tôi lặp lại, rồi quý vị chuẩn bị giấy viết, rồi quý vị sẽ ghi xuống để trong cái trường hợp nào mà quý vị cần thì quý vị có thể mua những cái loại dược thảo đó để nấu cái bài thuốc này. Và nếu mà quý vị không nhớ, quý vị cũng có thể gọi lại số điện thoại của nhà thuốc Ba Đà và nói rằng tôi muốn mua những cái loại dược thảo mà để nấu ra cái loại cái thuốc mà về thì lúc đó đó thì bên đó sẽ có cái toa thuốc rồi sẽ bổ cho quý vị, hoặc là quý vị không có thời gian nấu thì quý vị có thể mua cái loại thuốc tên là cố thận hoàng, phải không thưa thầy?
1: Cố thận hoàng. Và nếu một vị nào mà đi tiểu mà gọi là bị nhức vòi tuyến nó sưng lên đó, thì quý vị hãy dùng cái dược thảo Sapa, nó có cái tên là Sapa, để mà quý vị. Còn không mà mình nghe ông nói cũng lâu lắm rồi, ông Nam Phong với ông thầy Mỹ Tiên nói cũng lâu lắm rồi tôi quên rồi. Thì quý vị hãy xin gặp ông thầy Mỹ Tiên, xin gặp tôi để mà quý vị chỉ cần để lại cái số phone thôi, cái tên của quý vị số phone thôi, thì thư ký sẽ lấy cái nốt của quý vị rồi để trên bàn tôi, khi mà tôi bận chăm cứu và làm cái này đi ra kia mà tôi đi ra đi vô đó, thì khi mà tôi ra rảnh tay tôi sẽ thấy cái nốt của quý vị trên bàn, tôi sẽ gọi lại quý vị ngay.
0: Vâng, và bây giờ thì hy vọng quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút xong rồi, bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu đọc bài thuốc, xin mời thầy Mai Tiên.
1: Dạ vâng, bài thuốc trước nhất là chúng ta dùng cái bài thuốc này, chúng ta dùng thục địa 12 gram.
0: Vị đầu tiên là thục địa 12 gram.
1: Rồi bạch linh chúng ta cũng dùng 12 gram thưa quý vị.
0: Kế đến là bạch linh 12 gram.
1: Sơn thù chúng ta dùng 10 gram.
0: Vị kế tiếp là sơn thù 10 gram.
1: Hồi sơn chúng ta cũng dùng 12 gram.
0: Vị kế tiếp là hoài sơn 12 gram.
1: Phòng đảng sâm chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là phòng đảng sâm 12 gram.
1: Chúng ta dùng bạch truật, chúng ta dùng cũng 12 gram.
0: Kế đến là bạch truật 12 gram.
1: Tiếp theo là chúng ta dùng cam thảo 6 gram.
0: Vị kế tiếp là cam thảo 6 gram.
1: Tiếp theo là mình dùng ít trí nhân, mình dùng 12 gram.
0: Kế đến là ít trí nhân 12 gram.
1: Khiếm thực chúng ta dùng 10 gram.
0: Vị kế tiếp là khiếm thực 10 gram.
1: Rồi phát cố chỉ chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế tiếp là phát cố chỉ 8 gram.
1: Và tiếp theo là kim anh tử chúng ta cũng dùng 8 gram.
0: Kế đến là kim anh tử 8 gram.
1: Vâng, thì tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này sẽ mang lại một cái lợi ích lớn. Thứ nhất là giải quyết được cái căn bệnh ngặt nghèo của mình. Nó đơn giản thì đi tiểu thôi, thì cho nên có nhiều người họ cũng nghĩ là thì cứ đi tiểu thôi thì nó có gì đâu. Nhưng mà nó rất là bất tiện khi mà mình muốn nói chuyện với một người bạn mà lâu chút xíu không được nữa. Xin lỗi mày nha, tao phải đi đại khái vậy thì nó kỳ quá, hỏi đi đâu thì nó kỳ quá, đi đại khái vậy. Thì rồi mình con mình đi xe rồi mình cũng phải bị kêu nó dừng cũng tội nghiệp nó, đi vân vân. Cho nên là, và đặc biệt nhất tiết kiệm tiền rất là nhiều thưa quý vị, tả đâu có bây giờ đâu có rẻ nữa đâu thưa quý vị, tên Nam Phong. Thôi thì mình từng có uống tả nên thưa quý vị chịu khó uống chừng vài chục thanh thuốc này, thì quý vị sẽ có một cái hệ thống mà thận dương nó tốt, rồi thận âm nó cũng tốt, con người mình nó sẽ không còn phải phiền hà ai hết, nó hay hơn chứ. Nó đâu có phải là nó mắc tiền hay là cái gì ghê gớm đâu mà mình phải lo. Cho nên cái bài thuốc này tôi mong rằng quý vị san sẻ ra cho những cái người bạn hữu nào, anh em nào, tôi có nghe tại bệnh viện đọc vậy đó, thì quý vị uống hết, quý vị complain khiếu nại cứ gọi về nhà thuốc, tôi sẽ lắng nghe và tìm hiểu cho quý vị. Tại vì nó ở trong cái gọi là cái ngành của tôi, thì tôi hiểu là lý do tại sao mà người ta uống không hết hay người ta uống chậm, thì tôi có những câu hỏi như cách nói chuyện của tôi để được tôi tìm hiểu được cái nguyên tại sao bài thuốc đâu có phát huy được là thì nó sẽ giúp cho quý vị rất là nhiều.
0: Cái bệnh này mà ông nào mà dướng phải mà ngồi uống bia với lại bạn bè chắc có lẽ là 10 phút cứ phải chạy một lần, nhiều khi 5 phút
1: bị bạn bè cầm lên.
0: Vâng, bởi vì thông thường đó, cái người bình thường đó khi mà ngồi uống bia là đã chạy ra chạy vô nhiều rồi,
1: rồi
0: ngồi chi mà cái người mà bị cái này nữa thì là còn chạy liên tục. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ chia tay quý vị trong giờ phút này. Xin được nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, chúc quý vị sẽ san sẻ và enjoy cái bài thuốc mà ngày hôm nay.

0: quý đầu tuần thật là đẹp và mong mọi chuyện bình an tốt lành đến tất cả mọi người và gia đình nha. Xin kính chào.
1: Dạ vâng, cảm ơn Đồng Y Sĩ Mai Tiên, chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày sắp tới thật là vui vẻ. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên cũng như kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
4: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Dạ vâng, khi mà tài nghe được cái lời giới thiệu cũng như là giọng nói của bác sĩ thì giọng của bác sĩ rất là trầm. Tài nghĩ rằng bác sĩ là một người trầm tính nhưng mà nụ cười lúc nào cũng nở trên môi của bác sĩ cả. Vậy thì ngày hôm nay không biết là chương trình đặc biệt này sẽ có những cái chủ đề gì để mà bác sĩ đưa đến với tất cả những quý thính giả đang nghe đài hay không, thưa bác sĩ?
4: Vâng, hôm nay chúng tôi nói về cái chứng đau cổ, đau vai. Thì trước tiên chúng tôi muốn nói về cái triệu chứng và cái nguyên nhân của cái bệnh đau cổ này. Thì tôi xin nói sơ qua về cái cấu trúc của cái xương sống cổ. Thì cái xương sống cổ của chúng ta có 7 đốt. Thì giữa những cái đốt xương sống là những cái đĩa sụn. Và khi chúng ta cúi xuống, ngửa ra, quay qua, quay lại dễ dàng là nhờ cái đĩa sụn này. Thì khi chúng ta nhìn ngang một người đó, thì cái đường cong của cái xương sống cổ đó, nó phải cong ra đằng trước đó, là cái chiều đúng của cái cổ, tức là từng cái đốt xương sống nó xếp lại và nó chúng ta nhìn ngang nó phải cong vào đằng

0: trước là cái chiều đúng. Cái triệu chứng chính của cái đau cổ là đau vùng cái cổ phía sau đó, là cái nguyên nhân đó là do những cái đĩa sụn là xương sống cổ nó bị ép hoặc là nó bị lệch, nó lồi ra, nó đè vào những cái dây thần kinh từ xương sống cổ đi ra, nó làm chúng ta đau. Còn đến những cái triệu chứng phụ như là chúng ta thấy đau xuống vai, xuống tay, hay là làm chúng ta bị tê tay, nặng nhất là đêm ngủ hoặc là gần sáng chúng ta đau cứng mấy ngón tay, nhiều khi những cái ngón tay chúng ta nắm lại mở ra không được, nó phải lấy cái tay kia chúng ta kéo nó mới ra. Hoặc là chúng ta thấy có những người như là bị nhức đầu hoặc là mắt bị kém đi, nhiều khi do những cái dây thần kinh từ cổ đi ra nó bị ép bởi những cái đĩa sụn đó, nó làm cho cái những cái triệu chứng như tôi vừa kể trên. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy đau vai hay là đau tay hay là cứng mấy cái đầu ngón tay, nhiều khi chúng ta phải tìm cái nguyên gốc của nó, coi từ cái xương sống cái cổ là những cái đĩa sụn ở cái cổ nó bị ép lại bị lệch mà nó làm nó đè vào, thành nó làm cho đau xuống vai, đau xuống tay là tê tay.
1: Vâng, nếu như có bất cứ vị quý thính giả nào mà có những cái triệu chứng vừa mà bác sĩ vừa kể trên đó, và nếu như mà đi đến văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì việc làm đầu tiên nào thì bác sĩ sẽ tư vấn cho những cái người bệnh nhân đó? Và khi mà Tài nghe thấy bác sĩ nói về cái phần xương sống của cổ hay là cái tủy gì đó hay là cái sụn đó, bác sĩ có thể chia sẻ một chút xíu thêm về những cái thông tin này không thưa bác sĩ?
0: Thường thường quý vị bị như vậy thì quý vị đi bác sĩ, thường thường bác sĩ sẽ gửi quý vị đi chụp X-ray. Thì khi cái phim X-ray về đó thì thường thường bác sĩ sẽ chỉ trên những cái phim đó là như chúng ta bị thoái hóa cột xương sống cổ, hoặc là khớp xương sống cổ bị nhỏ hẹp lại, hoặc là xương sống cổ có gai, hoặc là xương sống cổ mọc nhánh, những đĩa sụn ở xương sống cổ bị ăn mòn. Thường thường những cái xương sống cổ vào cái xương số 5, xương số 6 á, thường thường là nó dễ bị nhất. Và khi đi chụp một cái hình đặc biệt hơn nữa đó, khi mà bác sĩ về gửi về đi chụp những cái hình đặc biệt hơn nữa, tức gọi là cái MRI đó, thì thấy những cái đĩa sụt ở xương sống cổ nó bị lồi ra khoảng trên 3 mm. Bây giờ chúng ta nói tới nguyên nhân làm sao cái đĩa sụt ở xương sống cổ nó bị ép hay là nó bị lệch. Cái nguyên nhân thứ nhất đó là thường thường chúng ta bị tai nạn, đụng xe, lật xe, ngã té. Thường thường như vậy cái cổ chúng ta nó bị gạch tới gạch lui, hoặc là nó gạch ngang qua một bên. Thường thường Mỹ người ta gọi là bị whiplash. Thì bị những cái này đó, thường thường là chúng ta bị khoảng 7-8 năm trước. Và từ từ chúng ta mới bị, chúng ta thấy nó đau nhẹ nhẹ, chúng ta không để ý. Nhưng mà nhiều khi 7-8 năm sau bắt đầu cái cổ chúng ta nó mới bị đau. Thường thường lúc mới bị thì là cái xương sống cổ nó bị gạch như vậy, thì làm những cái đĩa sụt nó bị lệch ra ngoài, nó bị ép như vậy. Chúng ta lướt qua không thấy gì, nhưng mà từ từ bắt đầu lớn tuổi hay là 7-8 năm sau thì nói qua lúc cho nó mới bị đau. Và cái nguyên nhân thứ hai nó làm cho cái đĩa sụn bị ép bị lệch là cái tư thế của cổ không có đúng cách khi làm những cái công việc hàng ngày. Chút xíu tôi sẽ nói về những cái tư thế đúng. Cái nguyên nhân thứ ba nữa đó là khi chúng ta nằm ngủ ban đêm với tư thế cổ không đúng, thường thường sáng ra cổ chúng ta cứng ngắt, là quay qua quay lại cũng không được. Lái xe đổi len rất là khó, phải quay nguyên người mới nhìn cái len bên cạnh được. Đó là cái ban đêm chúng ta nằm ngủ với tư thế đúng không đúng cách mới bị như vậy. Bây giờ tôi nói cái tư thế đúng, tức là khi mà ngồi hàng ngày làm việc đó, như những người làm về công việc như làm neo, ngồi may, làm những công việc về văn phòng đó, thì chúng ta phải ngồi làm sao mà để những công việc mình làm á, cho nó ngang ngay tầm mắt mình, để cổ chúng ta không phải cúi xuống nhiều. Khi mà chúng ta cúi xuống nhiều như vậy đó, thì chúng ta làm ngược cái chiều cong bình thường của cái cổ, thì chúng ta sẽ làm cho cái cổ chúng ta đau, nhất là cuối ngày đó. Tại cái cổ chúng ta rất là mỏi và đau, và nó sẽ lan xuống dưới vai nữa. Thành ra chúng ta khi mà ngồi như vậy đó, chúng ta phải điều chỉnh làm sao cho cái ghế chúng ta nó ngồi thấp xuống á, để công việc hàng ngày á, nó vừa tầm với cái tầm mắt của chúng ta, để cái cổ chúng ta nó không bị cúi xuống nhiều. Cái đó là cái tư thế đúng. Còn nếu mà chúng ta cúi xuống nhiều là chắc chắn là từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, và nhất là về buổi chiều chúng ta làm nó rất là đau, từ cổ đau xuống vai luôn. Hoặc là ban đêm chúng ta ngủ cái tư thế nó phải đúng. Tức là tư thế mà đúng á, tức là chúng ta phải nằm ngửa, cổ nó hơi ngửa ra sau. Như vậy mới là tư thế đúng. Thường thường tôi khuyên là làm một cái gối á, để vào cái cổ á, thì cái cổ chúng ta nó sẽ ngửa ra, tức là cái cằm chúng ta ngửa ra là tư thế đúng. Còn những người nào mà nằm với cái tư thế sai là nằm cái gối cao để dưới cái đầu á, do cái cằm mà nó gục xuống ngực á, là cái tư thế đi ngược lại cái chiều cong bình thường, cái cổ nó sẽ rất là đau. Thì thường thường cái gối mà chúng tôi chỉ cho các bệnh nhân nằm á, thì thường thường lấy cái khăn bông á, xếp lại làm tư, xong rồi cuộn nó lại thành một cái gối nhỏ, tức là cái gối nhỏ, cái bề tròn của nó cỡ bằng cái nắm tay chúng ta nắm lại thôi, rồi cột dây thun hai đầu để cho nó khỏi bung hoa. Xong khi chúng ta nằm mà chúng ta để cái khăn bông mà làm thành cái gối đó ở dưới cổ chúng ta, lót ở dưới cổ đó, để cái cằm nó ngửa ra, đó là đúng chiều của cái cổ, thì ban đêm chúng ta sẽ không có bị đau cổ. Hoặc là khi chúng ta nằm nên để hai tay xuôi xuống hai bên mình, không nên để gác tay qua đầu. Tại để xuôi như vậy thì những cái dây thần kinh với lại máu huyết nó xuống cái tay nó đều hòa. Còn nếu không chúng ta để gác tay qua đầu là chúng ta như gập cái tay lại đó, thì sáng dậy nó rất là tê những cái nguyên một cái cánh tay chúng ta, hoặc là tê những cái đầu ngón tay.
1: Vâng, và chúng ta vẫn đang nghe những cái lời chia sẻ của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về những triệu chứng đau cổ. Quý vị có thể lên Google search địa chỉ website của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, đó là www.phạmhoangtrung.com quý vị nhé, và quý vị có thể đọc được rất là nhiều những thông tin thú vị ở trên website. Rồi trở lại ngay với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng thu âm của chúng ta. Tài xin được hỏi ngay với bác sĩ rằng chúng ta có những cái cách gì để phòng ngừa cái bệnh đau cổ, và nếu như mà đã bị bệnh đau cổ rồi thì có những cách gì để chữa được cái bệnh đau cổ này không thưa bác sĩ?
0: Việc mà đau cổ thì chúng ta phải nên tập thể dục làm sao cho cái cổ nó khỏi bị đau. Thì thường thường tôi khuyên là dùng cái khăn bông á, choàng vào cổ, thì hai cái đầu khăn á, nó ở trước cổ chúng, trước cái ngực chúng ta, thì hai tay chúng ta nắm hai cái đầu khăn đó, kéo lên kéo xuống cho cái khăn nó chà sát vào cổ đó. Nó chà sát vào cổ như vậy, cổ chúng ta nó nóng lên độ chừng vài ba giây sau nó nóng lên. Rồi từ đó chúng ta ngưng lại, xong rồi chúng ta ngước mắt lên trời, tức là ngửa cổ ở đằng sau, xoay cổ nửa vòng sau, tức là tập với tư thế ngửa cổ được khoảng 20-30 lần như vậy. Rồi chúng ta ngưng lại, chúng ta lại lấy cái khăn bông chúng ta chà vào cổ như vậy cho nó nóng lên. Làm như vậy cho nó nhuần nhuyễn những cái bắp thịt gân cơ ở ngoài cổ đó. Cho máu nó điều hòa những cái gân cơ đó. Đồng thời chúng ta tập ngước mặt lên trời thôi, chúng ta không có cúi xuống. Chúng ta chỉ tập ngước lên thôi và xoay cái cổ một nửa vòng qua đằng sau để cho cái tư thế cổ nó trở lại bình thường. Tại vì chúng ta có khuynh hướng là hay cúi cổ lúc làm việc. Thế với cái tư thế mà tập như vậy đó, thì chúng ta sẽ làm lại điều hòa những cái đường cong của cái cổ chúng ta. Đó. Thành ra từ đó quý vị sẽ đỡ được cái chứng đau cổ. Rồi khi mà quý vị bị như vậy đó thì thường đi bác sĩ, quý vị sẽ uống những cái loại thuốc, bác sĩ hay cho những loại thuốc như là Tylenol, Advil, Motrin, là Ibuprofen. Thì mấy cái này nó chữa như là vấn đề chữa ngọn thôi, tức là làm cái cảm giác mất đi thôi. Nó không chữa được ngay những cái sụn, cái đi sụn của những cái xương sống cổ. Thành ra thường thường chúng tôi giới thiệu những loại thuốc để nó chữa đúng những cái đĩa sụn đó. Thì cái loại thuốc chúng tôi giới thiệu là hai loại, tức là một cái loại thứ nhất nó gọi là cái thuốc Dr. Flexodin. Thì cái thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên để bồi bổ và tái tạo những cái đĩa sụn và những cái chất nhờn ở các đầu cấp xương. Nó ngăn cản cái sự thoái hóa các cấp xương để tránh được cái tình trạng đau nhức các cấp xương, nhất là các khớp và những cái đĩa sụn ở xương sống cổ. Rồi tôi phối hợp cái loại thuốc nó gọi là cái Dr. Hawaii Noni Gingo, tức là cái loại thuốc này đã được phối hợp cái nhầu và cái bạch quả, thì nó làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào các khớp xương hay là những cái đĩa sụn để mang đầy đủ các chất dinh dưỡng vào các khớp xương hay là những cái đĩa sụn này. Thành ra thường thường tôi phối hợp hai cái loại này, tức là Dr. Flexodin và cái Noni Gingo, tức là cái loại số 3 và cái loại số 8 đó. Thì tôi đã cho những người bệnh nhân uống những cái loại phối hợp này, tức là cái số 3, số 8 này. Thì có một ông bệnh nhân đó là bị đau khớp xương cổ, thì cái đĩa sụn ở những cái xương sống cổ nó đè lên cái dây thần kinh, nó ảnh hưởng đến đau nhức cả đầu của ông. Và sau khi uống thuốc Flexodin và kèm theo cái thuốc Noni Gingo, tức là cái chai số 3 và chai số 8 đó, thì ông cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Tôi bị cái nó đau ở cái cổ đó bác sĩ.
3: Cái
2: xương cổ đó thì một hai năm trước thì có nhiều khi là mình cứ nghĩ là do mình làm việc nhiều á.
3: Vâng.
2: Rồi nó đau, nhưng mà rồi một thời gian thì nó đau suốt. Thì tôi đi tới bác sĩ. Vâng. Rất nhiều bác sĩ, cả gần 2 năm rồi đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Thì sau cuối cùng là người ta chụp phim rồi người ta làm đủ mọi thứ.
3: Vâng.
2: Ra người ta bảo là tôi bị sưng khớp xương đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Thì bị sưng ở cái khớp xương cổ, mỗi khi nó sưng như vậy thì nó không những là nó đau ở cái khớp xương cổ mà nó còn bị đè cái sợi dây thần kinh, nó làm đau lên trên cái đầu luôn. Thì tôi theo cái thuốc tây ở đây cũng khoảng hơn năm vậy.
3: Vâng.
2: Thì vừa rồi tôi có đi về Việt Nam, tôi cũng tìm tới mấy ông đông y rồi mấy ông thầy thuốc ở bên đó, mình cũng mong là chữa cho hết bệnh đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Thế cho nên là cuối cùng về bên đó rồi chạy chữa cũng không, nó cũng không bớt tí nào. Thì rồi vô tình tôi có đọc cái quảng cáo của bác sĩ trên báo á.
3: Vâng.
2: Thì tôi có nói thôi thì bây giờ mình cứ mình uống thử đi. Cho nên là trước đây mấy tháng tôi có order chỗ bác sĩ một thử một lọ đó.
3: Vâng.
2: Thì tôi uống tôi thấy nó bớt.
3: Vâng.
2: Uống thì tôi thấy là nó êm dần đi.
3: Tức là uống hai thứ thuốc thế.
2: Tức là bữa hôm tôi có một lần đầu tiên tôi có nói chuyện trực tiếp với bác sĩ đó. Bác sĩ bảo là tôi uống hai loại, cái loại gì
3: Flexodine với lại
2: Doniginko đó.
3: Vâng.
2: Thì tôi uống hai loại đó, tôi thấy nó có kết quả.
3: Vâng.
2: Đến nay thì cái bệnh của tôi có thể là nó giảm đi là 90%.
3: Vậy.
2: Khoảng có nghe sơ sơ thôi.
3: Tức là mình vẫn thấy thoải mái chứ không phải như hồi xưa là nó làm cho mình khó chịu.
2: Ngày xưa tôi nói với bác sĩ là có nhiều ngày như vậy là nó đau, lúc đầu tiên cái cơn đau nó ít. Mà sau dần dần nó cơn đau nó vừa nhiều mà vừa kéo dài ra nữa. Có nhiều ngày tôi không thể chịu được, cứ tưởng tượng là có thể là chết đi được mà.
3: Vậy đó.
2: Nó đau ghê lắm. Mà bác sĩ tính là ví dụ như cái người mà bị cái bệnh thấp khớp mà ở các cái đầu khớp xương chân hai tay thì nó còn dễ chịu, nó chỉ đau cái vùng đó thôi. Đằng này nó là cái cổ, nó đè cái sợi dây thần kinh, nó đau lên tới trên đầu.
3: Làm cho nhức đầu luôn.
2: Nó làm nhức luôn cả đầu. Không thể chịu được. Thì bắt đầu từ khi mà uống cái thuốc của bác sĩ như vậy, tức là bữa nay là cho đến hôm nay là tôi mới uống chưa hết 3 chai.
3: Vậy là tốt rồi đó. Như vậy là đúng như là tôi mong muốn là nếu mà uống là những người mà bị đau là nó bồi bổ lại như vậy là rất là tốt. Và nó không có bị phản ứng phụ gì hết. Nó thấy trong người những cái cơn cơ khác nó cũng khỏe
2: thế. Thì ví dụ như cái trường hợp mà tôi có thể là kéo dài uống cái thuốc của bác sĩ đó là nó lâu dài thì có vấn đề gì ảnh hưởng
3: không? Không có vấn đề gì hết. Cái này là do những cái chất bổ dưỡng ở trong những cái khớp đó nó bị yếu đi. Bây giờ mình cho nó no đầu đủ lại thôi chứ không có gì hết. Chất dinh dưỡng thôi. Với lại mình lớn tuổi những cái cơn cơ khớp đó, nó cũng bồi bổ lại những cái cơn cơ khớp thì nó không có bị đau nhức những khớp khác luôn. Đồng thời nó bồi bổ những cái mà nó kiểu như nó đói những cái chất dinh dưỡng đó, thành ra nó bị như vậy. Bây giờ mình cho nó vô thôi, cũng như là một thức ăn cho những cái khớp với lại những cái sụn đó thôi. Chứ nó không có phải là hóa chất mà nó làm cho mình mất cái cảm giác đau, mà cái mà nguyên thủy của nó vẫn bị đói. Tức là khớp nó vẫn bị đói. Cái này nó chữa ngay cái gốc của nó, từ đó nó không có làm cho bị đau nữa. Tại là cái này không có uống lâu dài, nó như là một loại thuốc bổ thôi, chứ nó không có gì.
1: Và đó là những cái lời nhận xét cũng như là những cái feedback mà rất là nhiều những bệnh nhân đã đến với văn phòng của bác sĩ Phan Trung và đã được những cái kết quả tốt nhất cho chính bản thân mình cũng như là cho sức khỏe của mình. Trong buổi talk show này thì bác sĩ còn những cái điều gì để muốn chia sẻ với tất cả những quý thính giả thưa bác sĩ?
0: Vâng, cũng có một anh bị đau cổ dữ dội và đi chữa trị đủ cách và uống thuốc đủ loại cũng không thuyên giảm. Và sau đó anh đã uống thuốc Flexodine và cái thuốc Noningo, tức là cái chai số 3 và cái chai số 8 đó. Và anh cho biết kết quả như sau và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Rồi bây giờ uống thuốc đây sao?
2: Dạ, vẫn uống bình thường mà em giảm lại.
3: Đỡ hả?
2: Dạ, không có đau ngay chỗ phía dưới cổ nữa, không có đau nữa.
3: Tức là vẫn uống hai loại, tức là cái,
2: dạ,
3: cái
2: vẫn uống hai loại.
3: Flexodine với cái Noningo.
2: Dạ, vẫn uống bình thường uống hai loại nhưng mà giảm bớt đi một tử. Có nghĩa là hồi trước em uống một ngày 3 lần, bây giờ em uống một ngày 2 lần.
3: Tức là nó bớt được bao nhiêu rồi thì em giảm lại?
2: Dạ, bớt được nhiều lắm chứ khoảng cái chừng 50% giảm lại tại vì...
3: Vẫn thấy bớt cái gì?
2: Dạ, thì vẫn thấy bớt như thường.
3: Hồi xưa thì cái cần cổ của em nó đau qua tới vai hay là đau sao?
2: Dạ, đau từ ở tay lên. Tại hồi trước em là tờ sơn. Sau đó thì em coi như là em sơn một 5 năm rồi em bị... coi như khoảng 4 năm thì em bị. Đã. rồi đau gần cổ, em nói là em đi vô là em chết, xong em nói em anh bạn em nói thôi em chết em làm dưới chút rồi tùm lum hết,
3: tức là đau tới cái mức
2: đau vậy. Đến cái mức độ em nói em chết không, coi như là em tưởng tượng đến là coi như 90% em chết, em sợ em cancer hay là bị cái gì đó. Sau đó thì em đi check bác sĩ thì em không hiểu được những cái chữ ở trong đó. Em mới đưa lên bệnh viện để hỏi những ông bác sĩ để ông nói, may ra mình có hiểu được gì thì mấy ông cũng nói cũng như là mù mờ lắm. Đến trường em thất qua tranh trình mới nghĩa là anh mới min ra là cái đó là cái cục xương sống, nhưng mà ở giữa thì em lại không bị đau. Nó xấu nhưng mà em không bị đau, nhưng mà em bị đau ngay cần cổ. Em lên bác sĩ em chụp lại. Em lên bác sĩ của em family em chụp lại xong xuôi đàng hoàng thì ông nói không có gì, ông cho uống hai loại thuốc. Một loại thuốc relax cái muscle, với một cái thuốc là đau cái lưng ngay chỗ ấy. Thì em uống đâu khoảng chừng 2 tuần lễ thì là coi như là nó bị lỡ cái môi, nóng quá bị lỡ môi thôi, em ngừng, em không uống khoảng 3 ngày nay em không uống nó nữa. Mà em vẫn tiếp tục uống cái thuốc Vestrin quanh với cái thuốc kia đó,
3: cái Tony mà Zingo đó,
2: vẫn tiếp tục uống như thường. Còn cái kia em stop lại. Em vẫn thấy bớt đau, coi như là không có một cái gì gọi là tình trạng trở lại hết.
3: Mà trước đó là cái cổ của em nó đau khoảng bao lâu, thì sau đó em mới uống thuốc?
2: Lâu lắm, đau lâu lắm anh ơi.
3: Đau khoảng mấy năm à?
2: Dạ thưa, em bắt đầu tạt ra từ năm 1997.
3: Nó đau quá, cái cổ
2: dạ, đau quá, coi như là em cứ đứng một chút xíu là phải lắc cái cổ, lắc để cho nó đỡ mỏi á.
3: Dạ.
2: Nó đau từ đó rồi về đó, là bà xã em cứ phải đưa cái chân lên đặt ngay chỗ cần cổ em cho nó kêu cái rốt ra thì nó bớt.
3: Rồi sau đó thì em uống, em gặp cái thuốc Flexodine với em uống cái Noni bạch quả đó.
2: Yeah.
3: Em uống phối hợp cả hai cái thì em uống khoảng bao lâu thì em thấy đỡ đau cần cổ?
2: Em uống đâu khoảng 2 tuần lễ, mà trước tiên em uống trong tuần đầu á, thì cái đầu gối em với cái ngay chỗ mắt cá em là bớt liền trong tuần lễ đầu, tại cái đó mới phát thôi. Ở cần cổ thì mãi tới bây giờ là bớt nhiều lắm.
3: Với lại cái hồi đó mà em trong vòng 3 năm đó em có đi bác sĩ hay là đi thường?
2: Đi nhiều lắm anh ơi, em đi nhiều bác sĩ special lắm.
3: Tức là trong vòng 3 năm mà đau đó đó.
2: Dạ, em đi chờ hãng nó gửi đi mà. Nó gửi đi cho em đi therapy nè, rồi đi coi như là đi swimming, đi bơi lội, đi tùm lum hết á.
3: Mà nó cũng không bớt vậy?
2: Dạ không, vẫn bị tình trạng đó.
3: Rồi sau đó cái em mới mua cái thuốc này về em uống.
2: Dạ, thì em nghe lời anh bạn anh nói là đâu uống thử thuốc này, tại anh thấy em cứ than chết hoài đó. Anh nói thôi uống thử cái thuốc này coi, nhưng mà em xong nó hoàng em uống thì từng lúc em order, em sợ quá mà em order thuốc chưa về là em đã mượn anh một chai trước để em uống. Em uống mấy viên xong thuốc về, xong rồi em trả lại cho anh nguyên chai còn khăn ở đâu mấy, xong rồi em tiếp tục uống cho tới bây giờ đó.
3: Tức là trong vòng 2 tuần này em thấy có kết quả rồi đó.
2: Dạ, trong 2 tuần đầu thì đã thấy có hơi kết quả rồi.
3: Tức là trong 3 năm mà đau nó đi từ thầy thuốc đi tới học nhân điện.
2: Dạ, tùm lum hết.
3: Mà nó cũng là chứng nào thật lấy đâu, nó không bớt gì.
2: Dạ, anh biết em đi bác sĩ toàn là bên đây nó trả tiền mắt lắm, bác sĩ specialist á. Bác sĩ mà chuyên khoa về xương, chuyên khoa về gân, đủ thứ hạng nó trả biết bao nhiêu tiền, cái nỗi nó chán quá, nó nói thôi bây giờ bác sĩ coi như không còn chữa được nữa. Coi như đưa cái giấy về, sau khi em đi bác sĩ cuối cùng là cái Ray, nó nói là em là coi như là không thể nào chữa được nữa, bây giờ chỉ có coi như là uống thuốc, với lại coi như là nằm đắp hít ở nhà này kia nọ thôi, sau này nó phát mạnh quá. Rồi em cứ tưởng chết xong rồi cứ phải chạy tới chạy lui đi thuốc men tùm lum. Anh biết em bên đây thuốc bác sĩ biết bao nhiêu tiền thuốc em phải trả không hết, anh biết nó được vô collection em phải trả phải bệnh.
3: Wow, mà uống mấy cái thuốc đó mà dạ, uống thuốc có đau hoàng tử luôn.
2: Dạ thì đó em bị nó gọi là ulcer đó.
3: Ulcer đó, stomach ulcer đó, black bao tử đó.
2: Dạ thì em bị rồi đó, em đi chữa rồi, chữa hết rồi đó.
3: Vậy hả?
2: Dạ em bị đó.
3: Tức là sau khi chữa hết rồi, xong rồi cái ông kia ông mới đưa cái chai thuốc này em uống đó hả?
2: Dạ, ông kia ông mới nói, ông đưa cái miếng giấy thôi. Ông đưa cái miếng giấy của Clisterine thôi, ông nói đây nè, cái thuốc này là thì em đọc ở trên cái miếng giấy thì nó ủa giống cái bệnh em quá đi. Coi như là nó đúng ra đó thì em thấy trong cái tên cái sự mà giải thích ở trong cái tờ giấy thì đúng bệnh em quá rồi, không còn chỗ nào sai hết. Nhưng mà khổ một cái là có hết hay không thôi. Mà uống cái từng đầu thì thấy đỡ. Dạ. Uống từng đầu thấy đỡ thì em thấy là như vậy là có tiến triển. Thành ra coi như là em thấy là sau khi đó mà em uống hai loại thuốc thì thấy đỡ mà mập lên, ngoài thì hồng hào,
3: khỏe.
2: Dạ, khỏe lắm.
0: Dạ, thưa quý vị, vừa qua những cái bệnh nhân bị đau cổ hay là bị nhức đầu mà do cái xương cổ là những cái đĩa sụn nó gây ra, đã uống phối hợp hai cái loại thuốc Flexodine và Noniginggo, tức là uống phối hợp hai cái loại số 3 và số 8. Thì hai cái loại thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thì đã giúp cho họ có được một kết quả rất là mỹ mãn như quý vị vừa nghe qua. Và thưa quý vị, vì hai cái loại thuốc này nó giúp bồi bổ và tái tạo những cái lớp sụn mà chất nhờn, các đĩa sụn và các đầu khớp xương, nên rất hiệu nghiệm cho những chứng mà đau nhức các khớp xương, như là đau, như là quý vị nghe qua, đau xương sống cổ, đau lưng và những cái khớp khác như là khớp xương vai, cùi chỏ, cổ tay, đầu gối và cổ chân. Quý vị nào có bị những cái chứng như là đau cổ như tôi vừa kể trên, là đau những cái loại như là khớp xương như tôi vừa mới nói, thì quý vị cứ đến phòng mạch tôi, chúng tôi sẽ quý vị sẽ được tham khảo và khám bệnh miễn phí.
1: Và cũng một lần nữa Tài rất cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã đem đến những cái lời chia sẻ rất là bổ ích, cũng như là những cái lời khuyên về những cái căn bệnh của mình đến với tất cả những quý thính giả. Đến đây thì thời gian, thời lượng của chương trình đã không còn. Bác sĩ hãy gửi lời chào tạm biệt với tất cả mọi người, và chúng ta sẽ gặp lại bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong những cái buổi talk show tới.
0: Tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về cái chứng đau cổ, và quý vị đã nghe qua những người đã uống cái loại thuốc số 3 và số 8, tức là cái Flexodin và cái Noniginggo.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
6: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
7: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
8: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
9: Thống đốc Virginia khôi phục quyền bầu cử cho hơn 66.000 người từng bị kết án trọng tội. Thống đốc đảng Dân Chủ Virginia Abigail Spanberger thông báo đã khôi phục quyền công dân, trong đó có quyền bầu cử cho hơn 66.000 người từng bị kết án trọng tội. Trong thông cáo phát đi vào ngày 31 tháng 7, bà Spanberger nhấn mạnh quyền bầu cử là nền tảng của nền dân chủ. Bà cho biết, từ khi tranh cử cho đến lúc nhậm chức, nhiều người dân Virginia đã chia sẻ với bà những câu chuyện về quá trình hoàn lương. Theo nhiều thông cáo, các quyền được khôi phục bao gồm quyền bầu cử, tham gia bầu thẩm đoàn, tranh cử vào các chức vụ công và làm công chứng viên. Virginia là một trong ba tiểu bang có quy định trong hiến pháp tước vĩnh viễn quyền công dân của những người từng bị kết án trọng tội trừ khi thống đốc quyết định khôi phục. Bà Spanberger cho biết, chính quyền của bà đã khôi phục quyền công dân cho hơn 66.000 người sau khi họ chấp hành xong bản án. Bà cũng chỉ trích người tiền nhiệm Glenn Youngkin vì đã thiết quy trình khôi phục quyền công dân. Theo bà, việc khôi phục các quyền này giúp cho những người từng phạm tội có cơ hội để đóng góp ở cấp địa phương, tiểu bang và liên bang và đồng thời tạo điều kiện để họ bắt đầu cơ hội thứ hai. Mùa thu năm nay, cử tri Virginia sẽ bỏ phiếu về một đề xuất sửa đổi hiến pháp. Theo đó, người đã từng bị kết án trọng tội sẽ được tự động khôi phục quyền bầu cử sau khi được trả tự do. Bà Spanberger kêu gọi cử tri ủng hộ đề xuất này và cho rằng việc tước quyền bầu cử của một người đã từng phạm trọng tội là di sản đáng xấu hổ từ thời kỳ phân biệt chủng tộc Jim Crow. Theo Virginia Public Media, cựu thống đốc Glenn Youngkin đã chấm dứt cơ chế khôi phục quyền gần như từ đầu do ba người tiền nhiệm áp dụng và chuyển sang xem xét từng hồ sơ. Trong nhiệm kỳ của ông, chưa đến 10.000 phạm nhân trọng tội được khôi phục quyền bầu cử.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Louisiana tuyên bố điều tra ông Anthony Fauci. Hôm 2 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Louisiana Liz Murrell thông báo tiểu bang sẽ mở cuộc điều tra chính thức nhằm xác định liệu cựu giám đốc viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia Anthony Fauci có thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật có thể bị truy cứu theo luật tiểu bang hay không. Bà Murrell tuyên bố trên mạng xã hội X rằng ông Fauci đã nói dối trong các lần lấy lời khai trước Louisiana và Missouri khi ông khẳng định không nhớ nhiều chi tiết quan trọng có liên quan đến quá trình điều hành ứng phó đại dịch COVID-19. Theo bà, những tài liệu mới được phát hiện cho thấy các ghi chép được lập cùng thời điểm trái ngược với lời khai của ông Fauci. Thông báo của Louisiana được đưa ra chỉ vài ngày sau phiên điều trần gây chú ý tại Thượng viện, nơi ông Fauci đã hơn 100 lần viện dẫn tu chiến án thứ 5 để từ chối trả lời câu hỏi của các nghị sĩ về các quyết định trong đại dịch. Diễn biến này thúc đẩy nhiều tiểu bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo xem xét khả năng truy cứu trách nhiệm hình sự ở cấp tiểu bang. Theo Fox News, lệnh ân xá toàn diện mà cựu Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden dành cho ông Fauci đã loại bỏ nguy cơ truy tố ở cấp liên bang đối với các hành vi thuộc phạm vi được ân xá. Tuy nhiên, hai thượng nghị sĩ Tommy Tuberville và Josh Hawley đều nhấn mạnh rằng quyền ân xá của Tổng thống chỉ áp dụng với các tội danh chống lại chính quyền liên bang, không ảnh hưởng đến việc truy tố theo luật của tiểu bang. Vì vậy, Alabama và Florida đã tuyên bố mở cuộc điều tra riêng và Louisiana sẽ tham gia cùng với hai tiểu bang này. Thống đốc Louisiana Jeff Landry cũng lên tiếng ủng hộ động thái của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Murrell. Ông cho biết từng trực tiếp lấy lời khai của Fauci khi còn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp và tin rằng việc điều tra là cần thiết để làm rõ trách nhiệm của ông Fauci trong giai đoạn ứng phó với đại dịch.

dự án đường sắt cao tốc Cali Bắc 4 thì không phải do chính quyền Tổng thống Trump mà vì tiểu bang thể hàng nhận tài trợ. Hôm 2 tháng 8, cuộc điều tra của CBS News công bố cho thấy việc dự án đường sắt cao tốc Cali mất 4 tỷ bị kìm từ nguồn tài trợ liên bang không phải là do chính quyền Tổng thống Trump mà vì tiểu bang không hoàn thành các điều kiện bắt buộc, đặc biệt là việc ký hợp đồng để mua đoàn tàu đúng hàng theo thỏa thuận tài trợ. Theo CBS, cơ quan đường sắt cao tốc Cali liên tục bỏ lỡ các mốc thời gian quan trọng. Hơn 18 tháng sau hạn chót, cơ quan này vẫn chưa xác định thời điểm trao hợp đồng mua tàu, tiến độ bị ghi là TBD. Đây là một trong những lý do chính đã khiến cho chính quyền Tổng thống Trump rút vốn. Bên cạnh việc dự án đã tiêu 15 tỷ mỹ kim trong 16 năm nhưng chưa đạt được bất kỳ một đoạn đường ray nào. Dự án được cử tri thông qua vào năm 2008 với mục tiêu kết nối San Francisco với LA bằng tàu tốc độ 220 dặm một giờ. Tuy nhiên, kế hoạch bị thu hẹp chỉ còn đoạn 170 dặm giữa Merce và Bakersfield. Dự trù sẽ đưa vào vận hành vào năm 2033. Tuyến rút gọn này khiến cho hành khách vẫn phải lái xe nhiều giờ để tiếp cận với hệ thống tàu cao tốc, làm tổng thời gian di chuyển gần như không khác so với đi ô tô. Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng dự án không tương xứng với tổng chi phí ước tính 126 tỷ mỹ kim. Vào tháng 7 năm 2025, liên bang quyết định rút 4 tỷ mỹ kim tài trợ, nhấn mạnh ngân sách không phải là tấm sét không giới hạn và phải đi kèm với kết quả cụ thể. Thống đốc Gavin Newsom và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Kali Rob Bonta cáo buộc quyết định cắt vốn mang động cơ chính trị và đã kiện chính quyền liên bang. Tuy nhiên, 6 tháng sau, tiểu bang âm thầm rút đơn kiện mà không hề giải thích. CBS cho biết, động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Cali tiếp tục bỏ lỡ thời hạn mua tàu mới đã cam kết với tòa án. CBS kết luận, nguyên nhân thực sự khiến cho dự án mất 4 tỷ mỹ kim là việc Cali không đáp ứng các mốc tiến độ cốt lõi, đặc biệt là mua đoàn tàu, là yếu tố then chốt trong thỏa thuận tài trợ liên bang.

thẩm phán liên bang chặn chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời với người Somalia. Một thẩm phán liên bang ban hành lệnh tạm thời ngăn chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời TPS đối với công dân Somalia, bất chấp việc các tòa phúc thẩm trước đó đã bác lệnh tạm hoãn tương tự có liên quan đến Ethiopia và Nam Sudan. Thẩm phán tòa quận Massachusetts Alison Brown do Obama bổ nhiệm ra lệnh duy trì quy chế bảo vệ tạm thời trong lúc xem xét liệu các nguyên đơn có thể tiếp tục theo đuổi các khiếu nại hiến pháp sau phán quyết của tòa án tối cao vào hồi tháng 6. Phán quyết Merlin kiện đồ đã thu hẹp thẩm quyền của tòa cấp dưới trong việc ngăn bộ đội an thực thi quyết định, chỉ định hoặc chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời, buộc các nguyên đơn phải sửa đổi đơn kiện theo hướng tập trung vào lập luận hiến pháp. Động thái của Brown vấp phải phản ứng gay gắt từ cố vấn pháp lý bộ đội an James Percival, người cáo buộc tòa chống đối, cản trở và trì hoãn trên mạng xã hội X. Tổng cố vấn pháp lý tiểu bang Iowa Eric Wesson cho rằng thẩm phán đã sử dụng một dạng lệnh tạm thời hành chính mới, khiến cho quyết định chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời không có hiệu lực trong lúc tòa án đánh giá khả năng ban hành lệnh đình chỉ lâu dài. Các nguyên đơn bao gồm African Community Together và nhiều cá nhân Somalia lập luận rằng việc chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời vi phạm tu chính án thứ năm. Họ cho rằng đơn kiện sửa đổi dựa trên các cơ sở pháp lý mới, khác với những lập luận từng bị tòa phúc thẩm khu vực số 1 bác bỏ theo tinh thần phán quyết của tòa án tối cao. Phán quyết của tòa án tối cao để ngỏ khả năng xem xét các đơn kiện hiến pháp, dù loại bỏ phần lớn thẩm quyền của tòa cấp dưới đối với các đơn kiện theo đạo luật thủ tục hành chính APA. Điều này mở đường cho các nguyên đơn tiếp tục thách thức quyết định của Bộ Đội An về quy chế bảo vệ tạm thời dành cho Somalia.

những kẻ kích động Black Lives Matter lập khu tự trị ở Madison, chính quyền cung cấp nhà vệ sinh lưu động. Những kẻ kích động bạo lực Wisconsin đã lập một khu tự trị ở trung tâm thành phố Madison sau vụ cảnh sát bắn chết Corey Ruiz. Khu vực này được đặt tên là Corey Ruiz Autonomous Zone (CRAZ), hình thành trong vụ nổ súng vào ngày 22 tháng 7. Ruiz, một người có tiền án và bị cáo buộc tấn công cảnh sát bằng dao, đã bị bắn chết trong vụ việc. Theo Gateway Pundit, người biểu tình dừng rào chắn bằng đồ nội thất và lết gỗ và dải chông và đồng thời dừng lều chiếm một phần khu vực trung tâm của thành phố theo mô hình tương tự như khu Job Chats từng xuất hiện ở Seattle vào năm 2020. Đài WNTV 15 cho biết, chính quyền Madison đã hỗ trợ một số nhu cầu cơ bản cho khu vực này, trong đó có lắp đặt nhà vệ sinh lưu động. Nghị viên khu vực 6 David Mayer cho biết, thành phố cũng sử dụng xe rải muối để chặn đường thay cho thùng rác. Ông Mayer nói, khu vực này cũng xuất hiện nhiều người vô gia cư đến sinh sống, gây thêm tình trạng mất trật tự. Nhà báo độc lập Nick Soto có mặt tại hiện trường cho biết, ông bị những người biểu tình đe dọa khi tác nghiệp. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Soto nói rằng họ chặn đường đến xe của ông và đe dọa sẽ giết nếu ông không rời đi ngay. Soto cũng cho biết, cảnh sát Madison đã hỗ trợ ông trong quá trình tác nghiệp và đồng thời kêu gọi chính phủ liên bang tăng cường nguồn lực cho lực lượng địa phương. Vào cuối tháng trước, hàng trăm người ủng hộ phong trào Black Lives Matter đã tuần hành tại Madison sau khi đoạn video về vụ nổ súng có liên quan đến Ruiz lan truyền trên mạng xã hội. Người biểu tình hô các khẩu hiệu phản đối cảnh sát.

Podcaster từng ủng hộ Barberini chỉ trích ông ta sau khi bị lộ thông tin cá nhân. Podcaster kiêm giáo sư Scott Galloway, người từng bày tỏ sự ủng hộ thị trưởng xã hội chủ nghĩa New York Zoran Mamdani, đã lên tiếng chỉ trích chính quyền của thành phố sau khi thông tin cá nhân của ông xuất hiện trong cơ sở dữ liệu công khai về các chủ sở hữu bất động sản có giá trị cao. Galloway nằm trong nhóm bị ảnh hưởng sau khi chính quyền Mamdani công bố cơ sở dữ liệu có thể tra cứu, bao gồm tên và địa chỉ của những người sở hữu nhà không phải là nơi ở chính. Đây là nhóm có thể chịu thuế nhà ở phụ theo đề xuất mới. Theo Fox News, chính quyền thành phố cho biết việc công khai danh tính này là yêu cầu của luật tiểu bang. Trong chương trình podcast Pivot, Galloway cho biết ông đã bị phát tán thông tin cá nhân. Galloway nói, tôi không biết mọi người đã nghe chưa, nhưng thị trưởng Mamdani vừa công bố danh sách 950.000 căn nhà kèm tên và địa chỉ của các chủ sở hữu có thể thuộc diện chịu thuế nhà ở phụ. Đồng dẫn chương trình Kara Swisher cùng phản đối quyết định này, dù ủng hộ việc áp thuế, Galloway cho rằng danh sách này không khác gì là một danh sách truy nã đối với các chủ sở hữu bất động sản. Ông cũng cho rằng động thái này vô tình cũng có lập luận của phe Cộng hòa rằng chính sách thuế lũy tiến là hành động đàn áp người giàu. Galloway cho rằng chính quyền Mamdani đang tạo cảm giác những người thành công đã làm điều sai trái. Những chỉ trích của Galloway sau đó bị nhiều nhân vật cánh hữu chế giễu. Họ cho rằng đây là minh chứng cho việc một số cử tri dân chủ sẽ cảm thấy hối tiếc khi ủng hộ các ứng cử viên cánh tả cấp tiến. Cựu ứng cử viên thị trưởng LA Spencer Pratt viết trên X như sau, nhiều người chỉ nhận ra sai lầm khi bản thân trở thành là mục tiêu của chính những chính sách mà họ đã từng ủng hộ.

tin Sài Gòn, Việt Nam, Sài Gòn bắt nhóm 10 người ngoại quốc mua thuốc lá tẩm ma túy. Công an Sài Gòn loan báo 10 nghi can Tân Gia Ba, Mã Lai Á và Đài Loan với cáo buộc có liên quan đến đường dây buôn thuốc lá điện tử tẩm tinh dầu có chứa ma túy Etomidate, tức Pop Chill. Etomidate vốn là thuốc gây mê dùng trong y tế nhưng bị pha vào dung dịch thuốc lá điện tử. Từ hồi tháng Giêng, chất này đã được nhà chức trách Việt Nam đưa vào danh mục các chất ma túy. Theo báo VN Express vào hôm 1 tháng 8, 10 nghi can ngoại quốc đã bị bắt cùng 55 nghi can người Việt Nam. Hai nghi can được cho là giữ vai trò cầm đầu đường dây là Hu Gia Ho, 30 tuổi quốc tịch Mã Lai Á, và Melvin Tan Junji, 30 tuổi quốc tịch Tân Gia Ba. Các nghi can bị bắt khi công an đột kích vào một căn nhà trên đường Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh, Sài Gòn. Tại đây, nhà chức trách tịch thu tổng cộng 1.331 đầu thuốc lá điện tử và 140ml tinh dầu chứa ma túy Etomidate dùng để pha trộn. Đáng lưu ý, nghi can Ô Giang Phòng, quốc tịch Tân Gia Ba, bị cáo buộc là người cung cấp tinh dầu ma túy cho đường dây này. Có liên quan đến vụ việc nêu trên, theo trang tin Asia One của Tân Gia Ba, Ô Giang Phòng từ Tân Gia Ba lên chuyến bay đến Sài Gòn vào ngày 16 tháng 7 và dự trù sẽ về lại đảo quốc 2 ngày sau đó. Tuy nhiên, gia đình và bạn bè sau đó đã loan tin ông ta bỗng nhiên mất tích tại Sài Gòn và kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ để tìm tung tích. Đại sứ quán Tân Gia Ba tại Sài Gòn cho biết ông Ô có hồ sơ nhập cảnh Việt Nam vào ngày 17 tháng 7. Trong các video clip do công an Sài Gòn công bố, nghi can Ô được nhìn thấy quay đầu né tránh ống kính máy quay. Theo các bác sĩ, khi hít vào phổi, Etomidate nhanh chóng ngấm vào máu và tác động lên não. Ban đầu, người dùng có thể cảm thấy thư giãn, lâng lâng, nhưng sau đó dễ rơi vào trạng thái buồn ngủ sâu, giảm nhận thức, mất tập trung, phản xạ chậm, chóng mặt, nói khó và đi đứng loạn choạng. Ở mức độ nặng, chất này có thể gây lú lẫn, mất định hướng, co giật, suy giảm ý thức, ức chế hô hấp, tụt huyết áp và thậm chí có thể dẫn đến thiệt mạng.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về chìa khóa của sự trường sinh bất lão. Một nhóm nghiên cứu quốc tế đã phân tích bộ gen của loài dơi là loài vật nắm bí quyết trường sinh bất lão trong toàn thế giới động vật. Thông thường tuổi thọ của một loài phụ thuộc nhiều vào kích thước của chúng, và những sinh vật nhỏ bé thì có vòng đời rất ngắn. Điều đó không đúng với loài dơi tai chuột. Dù cơ thể chỉ bằng 1/648 của con người, nhưng chúng sống được ít nhất 20-30 năm.
1: Dơi tai chuột thọ nhất được ghi nhận là 41 tuổi. Đặc biệt, chúng hầu như không già đi trong suốt cuộc đời. Qua phân tích bộ gen của chúng, nhóm nghiên cứu này đã phát hiện chìa khóa nằm trong các telomere, một cấu trúc mà con người cũng có. Telomere là phần chóp nằm ở cuối đoạn DNA để bảo vệ giúp sắc thể khỏi bị tổn hại. Nó bị ngắn đi mỗi lần tế bào nhân bản. Khi nó ngắn đến mức không còn khả năng bảo vệ giúp sắc thể, tế bào già đi và không còn hoạt động hiệu quả. Nhiều nghiên cứu của con người trước đó đã chứng minh những tác động giúp cho các telomere chậm ngắn đi. Ví dụ, việc sinh con ở phụ nữ sẽ giúp cho con người chậm lão hóa.
0: Loài dơi lại có một gen đặc biệt khiến cho nó có thể tự sửa chữa telomere. Telomere của loài dơi bị ngắn đi rất chậm và khiến chúng trở nên trường sinh bất lão so với những loài có họ hàng cùng kích thước. Tác giả Emma Tilling của trường University College Dublin cho biết có thể loài dơi này đã tìm ra cách để kéo dài nhiễm sắc thể mà không gây ung thư. Nhóm nghiên cứu sẽ cần thêm thời gian để giải thích rõ ràng cơ chế bí ẩn này cũng như sử dụng nó cho những nghiên cứu cao hơn, ví dụ tìm cách ứng dụng trong việc bảo vệ sức khỏe con người.

0: Thưa quý vị, một nghiên cứu khác cho biết người hay uống bia rượu hoặc hút thuốc lá, nếu uống trà nóng sẽ tăng 5 lần nguy cơ ung thư thực quản. Chúng ta biết trong những ngày lạnh giá, nhiều người có thói quen thưởng thức một tách trà nóng để làm ấm người. Tuy nhiên, nghiên cứu mới đây đã cho biết rằng những người thường xuyên uống trà nóng và hút thuốc lá thường có nguy cơ mắc bệnh ung thư thực quản cao hơn.
1: Theo Higgs-Wood, các phát hiện còn nhấn mạnh rằng rất khó để tìm ra nguyên nhân chính xác gây ung thư ở nhóm người này. Các nhà khoa học đã xem xét dữ liệu